0: Det sa til slutt lagleder Kristin så inn I, og vi tar med oss at det ble 4 strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt sal av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim.
2: Europa og Norge rustet opp I et tempo og I et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Det sant som fredsbevegelsen sier at opprusting øker faren for krig? Eller det naivitet og nedrusting som farlig nå? Linn Stalsberg journalist, foredragsholder og forfatter av boka Krig forakt for liv. Guri Melby leder av Venstre, et parti som set militær opprusting helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor opprusting med på å øke faren for krig?
3: Opprustning betyr jo I praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg redd for når vi ruster opp.
2: Guri Melby, hva mener du fredsaktivistene ikke har skjønt her?
4: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på. Mm.
2: Som Stalsberg sier, sanning tema på årets Olavsfest, og I Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, Hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivistene som Stalsberg, eller det de som taler for opprusting som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner I de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprusting og vepning den eneste farbare vegen?
3: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft I vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. Ikke sant? Og narrativet om krig og fred I Norge I dag, og kanskje I vår del av verden I dag, jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
2: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
3: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, I det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft I En tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri I 400 år, og nå synes vi det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker kanskje vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det.
2: Mm. Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen.
4: Ja, altså, jeg tror jo det som tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel I Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden I dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemiddel. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken jeg, eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da taler for opprusting, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot, da. Altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen. Men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen, da. Og det mener jeg at vi ikke kan, ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten, når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom I hvert fall deler av fredsbevegelsen, jeg tror ikke Linn har sagt det, men deler av fredsbevegelsen jo, hvis vi bruker krigen I Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel,
2: veldig nærliggende,
4: så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld I den krigen fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noe annet valg enn å ty til militærmakt. Og det mener jeg et narrativ som falskt. Det et narrativ basert på russisk propaganda. Og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina, for så vidt også mot resten av Europa, har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt. Så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet, men spørsmålet når det kappløpet I gang skal vi være med på det eller ikke? Og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre.
2: Men så vet jo du, Melby, også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt, ikke sant? Og krigens første offer sanninga. Mm. Sånn at vi jo vant til å se den og høre retorikken fra Kreml og høre de fortegningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter. Mm. På samme måte som vi også har tegnet et bilde og laget oss en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
4: Mm. Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall. Hvem av partene det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva det som har skjedd I ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da vært I ferd med å foreta en form for da okkupasjon, militærbruk I Ukraina. Sånn at når du ser på de fakta, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpen for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også I et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her Russland, og så spørsmålet vårt, hvordan forholder vi oss til det?
2: Statsberg.
3: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt I å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig I det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta og liksom ta og I form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står I dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være presis. USA selvfølgelig stor del av det, Europa alene så rundt 30%, og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttende del av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så vi allerede liksom, har en veldig stor pondus. Da. Så den der veldig jagede opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, vi trenger mer våpen, og det passer jo i hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det er jo helt ellevilt egentlig, og det synes jeg liksom, ligger litt i bunn da, når vi snakker om opprustning, så vi må ha med oss de faktum der.
2: Vi skal komme inn på avskrekkings i tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall, og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustningen som Stortinget har vedtatt i mellom annet i en langtidsplan for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landa, og dermed også Norge, samde om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging, og så må vi også legge til Guri Melby at grunnen til at den fikk gjennom dette var at 1,5% av dette kunne gå til, skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt i den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tall at Norge nå har gått forbi USA hva gjelder penger brukt per innbygger. Såg du den komme, Guri Melby?
4: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tiden vi lever i og den verden vi lever i. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, er jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% er jo at vi gir ganske store summer, både gjennom vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina, vi gjør det gjennom å delta i europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprustning av eget forsvar er betydelig mindre enn det som brukes direkte i krigen i Ukraina.
2: Men ifølge langtidsplanen da, som jeg vet at for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken i stil med trusselen og sannsynlighetsvurderingene her?
4: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at i den tiden vi lever i, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her i forrige samtale. At vi kunne brukt de pengene på det. Dette er jo tvunget frem av den verden vi lever i. Vi har, altså i hele min levetid, jeg er født i 1981, så har jeg levd i et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa, er at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen i stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi i en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tiden vi lever i? Og det er også sånn at opprusting i mange tilfeller er det som bidrar til fred. Det at man har ressurser til avskrekking er det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring i Ukraina er jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette er en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går i Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre er å støtte dem i den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
2: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da er jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Vi har jo i år markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. Jeg kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. et robust samfunn for disse pengene.
4: Det fantastiske med Norge jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger I dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for. Det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på. Så derfor så står jeg over det som var min første påstand, at den eneste, det jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg har ledet et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som et forkjemper for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår, altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert I det som skjer ellers I verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den virkelig på vikende front, så Men det poenget jeg vil gi, Linn, jo det at...
2: Nå fokuserer vi på Norge, Guri, og stikkordet var totalforsvaret og et robust samfunn.
4: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn, da.
2: Og så kan vi også her snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss... skal vi si, svakere I møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel?
3: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant? Og hvilke konsekvenser som ligger I den uttalsen der. Så tenker jeg også at det viktig å huske at disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på, det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det ikke sant? For meg og for de fleste andre så vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger I morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det veldig mye penger. Og 1 milliard, 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si sånne som meg, som trenger offentlig velferd, for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir, da blir det ikke bare en sånn, da det alle de fine ordene som handler om, ja, men folk vil slåss for landet sitt, jeg sikker på at folk forstår, vi må prioritere, liksom, forsvaret, militære forsvaret, da. Det stikker innmari dypt for alle som inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og I Europa nå, så det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond I Europa. ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den I Europa inn I opprustning
4: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
2: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig
4: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa, hva hun egentlig mener om det, men Altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina I 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje vi skal definere det som en form for fredsbevegelse I Ukraina, I hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt imot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Så dette helt åpenbart ikke bare en kamp om territoria og en kamp om noen fylker øst I Ukraina. Dette en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så, og så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av det norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økningen I sykefravær og uføretrygd har vært mye større enn økningen I forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på I Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land I stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
2: Og så det jo også slik, Linn Sandsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned I hele tatt. Et mye mindre forsvar. Den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
3: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer I den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
2: Fordi vi har så mye å ta igjen, I og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
3: Jo, men det jo også sånn at når vi I Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp på, for good or bad, liksom, litt avhengig av hva man mener da, for NATO. Ikke sant? Vi en del av NATO, vi et NATO-land. Vi en av de beste elevene I klassen faktisk, og når vi ruster opp I Norge, så ruster vi opp for NATO. Vi jo ikke Schweiz, ikke sant, som utenfor NATO og driver kun med et forsvar. Et faktisk forsvar som de ikke sender ut, ikke sant? Men det kan jo vi fort finne på å gjøre da. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker jo et forsvar bør jo alltid være I alle land så lite som mulig egentlig, ikke sant? Og så hadde jeg satt pris på om resten av oss som ikke bærer våpen, fordi vi en dame for min alder, eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring, for eksempel I ikke-voldelig forsvar, for det jo det som folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar ikke voldelig per definisjon. Det alt vi har. Og vi får ingen opplæring. Jeg aner ikke hvor jeg skal gå. Jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe. Og jeg synes det veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede I kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut I krigen. Altså det jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling. Da. Så det også selvfølgelig en del av prosjektet I den der boka som jeg skrevet, å løfte frem som ikke vold voldelig metode, ikke sant? Som også en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den I sannhetens navn ikke på bordet I disse debattene I det hele tatt.
1: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
2: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stillner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpe og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på NASA, men det altså et faktum at det en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten I det at vi ikke har klare motstemmer som stiller de vonde og vanskelige spørsmålene?
4: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt, som vel aldri har vært sterkere på Stortinget, som fortsatt imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn I NATO. Og de var også I starten av krigen I Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men det jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg uenig egentlig I den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så det jo også sånn at vi lever...
2: Men så
4: lever,
2: jeg må bare ja. Tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen I Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det I eget parti. Såg du den komme? At Nei. Moxnes skulle rose Frølich?
4: Nei, det gjorde ikke. Og det for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at I alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
2: Men det forteller også nok om stemninger på Stortinget I disse spørsmålene.
4: Ja, men som sagt, jeg sitter jo I de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det klart at I en verden der aggresjonsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd I min levetid, så det klart at det å være pasifist, det å være imot våpenbruk I det hele tatt, et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, da, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred I den tiden vi lever I? Og jeg mener også det å ha et sterkt forsvar, det at demokratiske land som kjemper for frihet har sterke forsvar, det viktig for freden I verden.
2: Linn Stansberg, når sånne som jeg skal snakke med folk fra fredsrørsla, som jeg liker å kalle det, så det veldig lett å tenke på deg, fordi du en profilert og markant fredsaktivist, og denne fredsrørsla som I alle fall jeg kjenner som sterk og markant fra 70, 80, delvis 90-tallet. Jeg lurer på, hvor har det blitt av den?
3: Ja, nå det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså det vi må aldri må glemme at for det første, det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp I møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innen de mange som ønsker å ruste opp. Da. Så det var imot det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon dugnadsbasert. Den frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Sant? Dette noe jeg gjør på kveld og natterstid når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss. Ikke sant? Og det et problem I et land som Norge hvor det så dyrt å leve hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette, liksom være sånn, møte den litt lett hånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8, liksom, og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt I 2012, så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå, og dette annerledes I dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel, og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så den der, og det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid, jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet, men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter Fred, eller et fredskontor I alle norske byer, som et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
2: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige i dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, og at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsing av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden er motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
4: Ja, hvis jeg husker riktig, så er det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer av fredsbevegelsen er en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå

0: vei, og den, de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng er at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen er nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da er vi i mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer, da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre er ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg besøkt et sånt tilfluktsrom i et borettslag i Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter i styret i det borettslaget er ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenker kanskje at her det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så jeg veldig sikker på at de er egentlig klart å ta det ansvaret hvis de på en måte er liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som er så viktig da, på alle fronter. Både om det da er lærere som faktisk går på møter på fritiden si, om det er et politisk parti eller i en fredsbevegelse, eller alle de små og store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det er en viktig del av å skape et robust samfunn.
1: Linn Stalsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et slags et rom for det. Mm. Slik situasjon er nå, er problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil er så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
2: Ja, jeg tror du har rett i begge deler. Ja, det er et travelt samfunn, det er et dyrt samfunn, det er ikke så lett å være frivillig. Det er mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, ikke sant? Det er mange, mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre er at ja, du har rett i at krigen i Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så er det jo også liksom viktig. Det er kjempeviktig at vi også i den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det er en urolig verden, ja, det er unntakstilstand, ja, det er en vanskelig tid. Men disse liksom generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det er en konflikt i Ukraina, og kanskje ja, den også er lokal der. En annen helt konkret markør i vår tid er Donald Trump, ikke sant? Som bomber, hva er det, 8? Land eller noe sånt. Vi vet kanskje om et paradis. I natt ble det bomba liksom et titals ganger i Iran. Dette er ifølge regjeringen vår på egen hjemmeside, vår nærmeste allierte. Ikke sant? Dette er en virkelighetsbeskrivelse som særlig unge folk, de vet jo ikke hva de skal tro. Er det dette som er oss? Er vi med på dette? Er dette, dette er jo den store kjempen i NATO, liksom, og det er denne personen, hans USA, liksom Trumpismen da, i USA, som er livsfarlig her og nå. Så vi må jo også, vi kan ikke snakke om krigen, som at det er kun den i Ukraina som pågår, det er jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza, som vi også må sveipe innom, synes jeg.
1: Og det er nettopp i dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et parti, Guri Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har altså partiet satt forsvarsinvesteringer og opprusting øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
0: Det jeg ser er jo at dette er en trend i liberale partier over hele Europa. I land etter land så ser vi at det er liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det er at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det er det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om

0: innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det jo akkurat det vi nå ser. Og så trumpismen og putinismen jo egentlig en del av det samme. Dette sterke autoritære krefter. Det de ønsker seg, det en verden der det den sterkestes rett som gjelder. Der det bare å ture fram og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet jo hvordan skal andre land stille seg til det? Det jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne fram totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at den 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen i stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa? Jeg møtte en ukrainsk mor i vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja, men hvorfor jeg her i Polen? Altså, hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva neste land ut? Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her i Polen, jeg må reise tilbake. Jeg må være med i kampen. For dette må stoppe her. Det kan ikke gå videre. Og det jo det som kjernen i et parti som Venstre, det å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men dem må også brukes.
1: Stansberg.
2: Altså, jeg synes det som er med krig er at krig er aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man har opphauset til stemninger, og alle er enige, og det store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant, i dilemmaene i Ukraina jo også at det nå 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det de som tatt. Og så det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant, som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det, vi er alle redde for å dø. Livet kjært, sant? Og det lett å sitte her og si Ukraina har tatt kampen for oss, de så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her i de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det også mennesker der som ikke, de står ikke i kø på rekrutteringskontoret. De redde for å dø, og nå det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet helt svimlende. Sant? Og hvor mange millioner pårørende det og hvor mange menneskelige tragedier det dette må på en eller annen måte bare stoppe. Vi har ikke holdt på med dette her i 10 år til.
1: Jeg vil trekke dette tilbake til norsk politisk heimebane, for når vi snakker om kampen som blir kjempet i Ukraina, som får de også hjelp av det norske sivilsamfunnet, av organisasjoner, mellom andre den som heter Fritt Ukraina, som leverer biler, utstyr, altså ikke militært og ikke våpen, da, men likevel nødvendig hjelp til de som kjemper med fronten. Og blant de sentrale folka der, så finner vi jo også sentrale medlemmer av den norske nasjonalforsamlingen og medlemmer av forsvarskomiteen, som bruker si fritid til å reise opp og ned fra Ukraina. Mm. Og da vil jeg spørre dere begge to, hva kan det tenkes at den type direkte involvering og engasjement i en væpnet konflikt gjør med diskusjonsklima i, i vårt parlament? Mm. Melby først.
0: Altså, det jo ingen tvil om at denne krigen koster vanvittig mye mer for hvert enkelt menneske som bor i Ukraina enn det gjør for oss. Og det klart, vi kan være veldig glad for at ikke vi rammet på den måten som de Men jeg synes også det fantastisk å se at det nordmenn som lever trygge, gode, rolige liv I Norge, som velger å bruke enorme mengder av sin tid, sine krefter, og faktisk også utsette seg selv for fare gjennom å hjelpe til. Fritt Ukraina en av dem. Jeg fikk senest I går en sms fra en som aktiv I bevegelsen Ukrainian Freedom Convoys, for jeg hadde vært med da og donert penger til en bil, så jeg får sånne rapporter om hvordan denne bilen brukes. Det også norske soldater som har reist ned for å kjempe ved fronten sammen med sine...
1: Spørsmålet mitt, hva kan gjøre med diskusjonene I Forsvars- og Utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevelser I Ukraina?
0: Jeg mener det bra. Jeg mener det sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte I stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det jo en viktig del av jobben med å være politiker.
1: Hva tenker du, Stalsberg, om det?
2: Nei, jeg tenker jo at det som interessant at I forhold til Russlands angrep på Ukraina, så gjør jo Norge og Europa veldig mye riktig, ikke sant? Man sanksjonerer Russland, man erklærer sin støtte, alt dette jeg også for. Altså, dette vi vel enige I det, Guri, ikke sant? Altså, det jo veldig riktig å sanksjonere Russland på den måten som Europa gjør. Men det jo andre kriger som skjer også, ikke sant? Og for eksempel, det skulle jo tatt seg ut, ser jeg for meg, om en eller annen leder av forsvarskomiteen reiser ned til Palestina, for eksempel, med biler og våpen for å støtte palestinernes.
1: De tar ikke med våpen, da. Hæ? De tar ikke med våpen.
2: Nei, men med bil eller med... Ikke sant? Men de kan jo ikke engang støtte palestinerne, for de jo stengt inn, så du kommer jo hverken inn eller ut, ikke sant? Og da plutselig og de har jo også rett til å forsvare seg. Men plutselig høres det så annerledes ut når man snakker om palestinere. Ikke sant? Israel bryter folkeretten, men vi sanksjonerer ikke Israel. Plutselig høres det så annerledes ut. Men det jo den samme regelen som burde gjelde for begge. Og det dette liksom, det helt åpenbare hykleriet da, som jeg tror særlig forvirrer unge folk, og som vi som litt eldre må ta litt ansvar for. Dette ser ikke veldig bra ut. Hva det? Hvor sannheten I det her?
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Det et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militærindustrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette I 1961 og peket på at det sterke band mellom militæret og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt I norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
0: Nei, altså, de aller, aller, aller fleste ønsker seg fred. Og så det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser I at det ikke fred. Jeg mener jo det sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap, også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det mange aktører som kan være med å bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militær bruk, men som også kan brukes I sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for jo å sørge for at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det mange som har innflytelse på politikken, og at det mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet I beslutningene. Det vi ser I Norge jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt. Og det jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både I forsvarsindustrien og I opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette folkets opprusting. Det stor gjennomsiktighet I beslutningene, og vi nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det, for å sikre den legitimiteten som vi trenger.
1: Men så det vel heller ikke tvil om at forsvarsindustrien og koblinga til våre vepna styrker og menneskene der utgjør en ganske, skal vi si, en ganske sterk argumentasjonsrekke når beslutningen skal tas, Linn?
2: Jo, nei, altså det som fint med å høre på, Guri, at jeg tror vi er enige om innmari mye. Vi vil jo egentlig det samme samfunnet, et eller annet sted der fremme, sant? Med liberale verdier, fine verdier, og så videre, og så tror jeg vi har liksom annen, og det du, hvordan du beskriver prosessen og sånn, det kjempebra, men jeg nekter å være med på liksom folkets opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner det militær-industrielle kompleks, så... Da jeg lærte om dette ordet mest av alt, etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det jo Olof Palme sin kommisjon i 1982. Det kan alle lese på internett, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske sosialdemokraten Olof Palme, altså ikke en sånn ekstrem venstre kandidat. Og i denne rapporten fra 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland forordet, og i denne rapporten så brukes det militærindustrielle kompleks ganske hyppig av de to sosialdemokraterne. Dette er interessant, og de bruker det kritisk. Ikke sant? De må være kritiske til denne koblingen mellom forsvaret, det militære forsvaret, våpenindustrien og stat. Men jeg synes også Olof Palme kan få... Husk at Olof Palme lagde denne felles sikkerhetsplattformen i en kommisjon i 1982. Det var 3 år etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Det var 2 år etter at Polen på grunn av fagbevegelsens solidaritet var redd for Sovjets invasjon. Det var 1 år etter at Reagan sa nå ruster vi opp. Dette var en farlig opprustningstid. En tid som kan minne litt om i dag, ikke sant? Og inn på denne verdensarenaen kommer Olof Palme og sier verden er i ferd med å bli farligere for alle. Vi er i en opprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir sikrere av flere våpen i omløp. Og i denne rapporten fra 1982, ganske mange år siden, så også klimaperspektivet, naturperspektivet, tungt til stede. Mye mer til stede enn i dag, når vi snakker om opprustning. Og den stemmen savner jeg på arenaen i dag.
0: Men her synes jeg at Linn gjør noe ganske alvorlig. For det som Linn gjør nå er egentlig å si at hovedgrunnen til at vi i dag har en mer urolig verden enn på veldig lenge, det er opprustinga. Men det jo ikke sånn. Opprustinga jo en konsekvens av aggresjon fra autoritære krefter. Det det som årsaken til opprustinga. Så det Vladimir Putins invasjon av Ukraina som årsaken til opprustinga. Og hvis vi sier at denne opprustinga på grunn av sammenbindinga mellom forsvar og forsvarsindustrien eller noe sånt, ja, det en påstand som jeg mener bør belegges med dokumentasjon. Da påstår man egentlig at norske politikere i lomma på forsvarsindustrien. Jeg kan bare for min egen del si at det ikke et faktum, det ikke sant. Og det en veldig drøy påstand som jeg mener med å gi grobunn for alvorlige konspirasjoner som farlig for samfunnet vårt. Grunnen til at vi ruster opp, det fordi vi har en nabo i øst som har vist gang på gang at de ikke vil følge spilleregler. De har vist gang på gang at de villige til å bruke kraftig militærmakt. De har vist gang på gang at de ignorerer alt som heter folkerett, menneskerettigheter og alt. Og det må vi bare forholde oss til, like det eller ikke.
1: Linn Stansberg.
2: Ja, kan jeg bare få si, jeg må få svare på det
1: her. Ja, du skal få svare på om du ser grunn til å trekke norske politikere sin vurderingsevne og sin nøytralitet i tvil her.
2: Nei, men altså her må jo alle gå hjem og spørre ChatGPT om det militær-industrielle kompleks, fordi det ingen konspirasjonsteori, og det var heller ikke sånn Olof Palme brukte det. Selv om han selv ble offer for mange konspirasjonsteorier etterpå, så var ikke han noen konspirasjonsteoretiker. Det rett og slett, det ikke sånn i lomma på, eller at noen har en hemmelig agenda eller drar i tråder, men det litt sånn verden per definisjon, ikke sant? Stater avhengige av samspillet mellom de to andre partene, og så videre. Så blir dette en sånn indre logikk som bare verden av i dag, hvor alle parter kan ha gode intensjoner, men samspillet kan likevel få en egen sånn, følg et ord av det da, så går det spillet litt av seg selv. Og det ikke sånn, det ikke konspirasjon, det ikke lomma på, det kapitalisme. Det er sånn verden foregår.
1: Ja, ikke det slik som jeg... En mektig norsk kvinne sa en gang, alt henger sammen med alt.
0: Jo, jeg mener det forskjell på å snakke om begrep fra Olof Palme og det å si at dette kan anvendes i dag på den situasjonen vi står i akkurat nå da. Det som jeg mener både egentlig fredsbevegelsen og kanskje egentlig hele venstresidens problem er liksom mangelen på alternativer da. Fordi jeg ikke i tvil engang om at den beste og mest varige veien til mer fred i verden, det er andre veier enn gjennom våpenbruk. Det er gjennom mer samarbeid mellom land, mer handel, mer diplomati, bistand til dem som trenger det. Og jeg mener også at en viktig del av det i Europa er gjennom EU. Det vi ser er at land som samarbeider gjennom forpliktende samarbeid i mindre grad har den type konflikter, da. Dette er jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun er militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold i Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
1: Mm. Stansberg, hva er egentlig alternativet til opprustninga?
2: Og det er så mange alternativer, og det er jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. Ikke sant? Det er masse som er gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. For min del kan vi sende halve oljefondene inn i FN. Ikke sant? Det er liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom i dag, men som er enda farligere enn Putin, er to ting. Det ene er at noe av det farligste for klimautslipp i hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser er opprustning. Det er opprustning, det er krigsøvelser, det er krig, det er produksjon av våpen og ammunisjon. Dette er det mørkeste kapittelet i vår samtid, at Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det er opprustninga. Alle er redde for Putin, men jeg er mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustninga. Og vi snakker liksom om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det er altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det er europeiske land som er i allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom komme til et felles mål.
1: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnadene for klima og miljø, Guri Melby, for det er jo ikke noe tvil om at krig er noe av det mest, eller minst heldige man kan drive med, både for klima og miljø. Er ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på de politiske diskusjonsbordet, så er det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Mm. Og hvordan skal vi hindre at vi havner i en altutslettende krig?
0: Mm. Nei, altså det her er jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo, dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det er menneskeliv, eller det er det biologiske mangfoldet, eller klima, eller verden som vi har rundt oss. Det som jeg opplever, det egentlig at Linn og kanskje også fredsbevegelsen ellers liksom snur litt på hodet, det høres jo hele tiden ut som om dette er noe vi har ønsket, dette er noe vi har liksom gått inn i fordi vi mener det er riktig, men vi gjør det jo kun fordi det er nødvendig. Og hvis de motstemmene vi har på Stortinget mot for eksempel støtte til Ukraina hadde fått gjennomslag, så ja, på en måte så ville jo kanskje den krigen vært over. Hvis Ukraina ikke hadde fått støtte fra resten av Europa, så hadde det nå kanskje vært en mer sånn guerillakrig. Men det hadde jo fortsatt ikke vært fred i det landet. Og hvorfor? Jo, det er fordi at det er Putin som er krigssystem. Det er Putin som startet denne krigen. Det er Putin som hadde kommet til å fortsette denne krigen.
1: Men tilbake til klima- og miljøperspektivet. Det burde jo, slik jeg hører dette, egentlig vært slik at det var klimapolitikerne og klimaaktivisterne som burde være de største forkjemperne for nedrustning og fred.
0: Ja, det kan godt være, men så tror jeg heller ikke det veldig mange autoritære ledere som står I fronten for hverken biologisk mangfold eller aktiv klimapolitikk. Det en ganske sterk sammenheng med at veldig mange av de landene som har en mest aktiv klimapolitikk, også de demokratiske landene. Så hvis vi skal ha en aktiv klimapolitikk I verden, hvis vi sammen faktisk skal greie å ta vare på naturen vår, så vi faktisk helt avhengig av at verden består av flere demokratier enn I dag. Dessverre så antall demokratier I verden I tilbakegang. Det ligger nå på nivå med 1984-1985. Det det verste I min levetid. Så det viktigste for å også sikre land som tar vare på klima, også å kjempe for demokratiet.
1: Helt på tampen her nå, Vestfrontmøte, skal dere få så masse tid til å si om dere syns at dere kom noe nærmere hverandre I løpet av denne knappe timen. Linn?
2: Ja, ja, men det syns jeg. Jeg jo sympati for masse, masse Guri sier. Altså, vi litt uenige om veien til målet, men vi jo enige om, jeg tror vi vil ha det samme samfunnet på enden av veien. Det jo godt å kjenne på.
0: Det jeg I hvert fall håper at vi også fremover kan ha en politisk debatt der vi I større grad anerkjenner ulike syn, og det at man også legger litt forskjellige verdier til grunn hva som viktigst. I Norge det heldigvis bred oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
1: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
2: Altså, det har jo vært litt sånn at jeg visst hvem Guri men hun har ikke visst hvem jeg ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
1: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møte. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, eksekutivprodusent I NRK Ole Jan Larsen, Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø, sier takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
2: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja, dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Hun en av nestorene innenfor norsk sykepleie, og en av de som kan mest om behandling i livets siste fase. Nå har Marie Åkre selv blitt Alzheimer-pasient. Hun kunne valgt å gå i kjelleren, men velger i stedet å prate åpent og ærlig om sykdommen. Hvordan reagerer de rundt henne på det? Og så, etter 22. juli hoppet vi på mer demokrati, åpenhet og kjærlighet, og lot folk med ekstremt tankegods få skrivestøtte og forståelse. Har vi bare vært inderlig naiv? Etter helgas terroraksjon i Berlin går skeive rundt med hjertet i halsen, og alle er enige om at vi må gjøre noe, men hva? Vårt kommentatorpanel skal få kaste seg inn i debatten som nå raser i spalter og kommentarfelt. Klarer vi å rydde litt i meningsjungelen for deg, så er målet oppnådd. Følg med litt senere. Du har funnet fram til NRK P2, som sender direkte fra Olavsfest i Trondheim, en verdibasert festival som diskuterer livssyn, etikk og verdier, akkurat som vi i Kompass. Og vi sitter på scenen foran Nidarosdomen med et sprell levende publikum. Velkommen til dere også! Mitt navn er Pål Plassen, og glad for enhver lytter både her på plassen og der hjemme foran radio. Men nå. I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut i media. Men hvordan er det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Marie Åkre er så åpen som hun er? Marie, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå luggen din ute i folkehavet i flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan er det å sitte her på scenen?
1: Nei, det er litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det er flott at jeg er her.
0: Ja, det synes vi også. Og det er veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
1: Jeg har lært i kreftomsorgen og i mitt lange sykepleierliv at det er nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både i undervisning og i klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død. Vi må snakke om det, vi må dele den type liv, og vi har laget diagnoser på det, eller utydelig språk, og jeg kjenner at nå er det min tur. Det surret rundt i hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. juni i fjor. Så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå er det min tur til å snakke sant. Mm.
0: Gjennom denne samtalen så skal vi lære mer om ditt sykdomsforløp, men mest av alt ditt liv, og det er en ganske unik historie. Kongen har satt pris på deg ved å utnevne deg til ridder av første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden for din innsats innen pasient- og kreftomsorgen. Og denne, det diplomet hengt på veggen i gangen hjemme hos deg, hva betydde den hederen for deg?
1: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg er genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den i entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva er et modig møte, Marie Åkre? Og så var vi i gang da.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, skjønt?
1: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Mm. Vi må, ja, gi en applaus. Han er jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet denne pasientvirkeligheten deg selv. Mm. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
1: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Haukåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten nemlig Siciliebrua der, og stuper på hodet I bakken og brakk begge armene. Og, ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå før jeg gikk en måned, og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer, da, som jeg måtte rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
1: Noen blodkaker som ligger, og tre uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt I et par år, jeg da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang, sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalpunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer, det var den 3. juni I fjor. Det var veldig sjokkerende egentlig, jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nei, for med din bakgrunn fra sykepleien, så skulle jo du prosessere det her. Klarte du da å være proff, eller blir det helt annerledes når det gjelder en selv?
1: Jeg har vært gjennom akkurat de vanlige sjokkfase og reaksjonsfase og reparasjonsfase og nyorientering som vi snakker om I teorien. Så jeg bagatelliserte det og kunne ikke tro på det og levde som før. Og så det først nå jeg begynner å gråte og ha følelser på det. Jeg har snakket om det, men jeg har ikke følt så mye. Men nå jeg litt sånn lei meg og redd, faktisk.
0: Hvordan taklet du det da?
1: Jeg kan litt for raskt intellektualisere deg og fagliggjøre det. Men jeg I sorg. Jeg skjønner at nå jeg I sorg. Nå jeg I reaksjonen, og jeg gruer meg til det som kommer.
0: Allikevel stiller du opp her. Det synes jeg veldig imponerende. Altså. Men så det jo litt av et rivjern på det med åpenhet da, og så det sånn der at når du da går, når du får diagnosen, så bestemmer du deg for å være åpen med en gang. Det var så å si samme kveld, så skulle dere på et vennetreff, og du bare ville fortelle om det her. Mm. Selv om mannen din kanskje synes det var litt forhastet, eller?
1: Ja. Men altså, vi med I en husgruppe, som vi har vært sammen om I mange år og leser et ord og snakker om sant om livet. Jeg kunne ikke sitte der og ikke si hva jeg hadde fått. Jeg kom jo omtrent rett fra informasjonen om diagnosen. Og det jo nydelig å få lov å prøve å formulere det for første gang da. Sammen med flotte venner som tar imot og gir respons. Så... Og generelt også tenker jeg at jeg har lært meg at sannhet frigjør. Jeg vil dele liv sant. Og jeg har fulgt så mange til døden og undervist så mye kreftomsorg og verdig død at jeg tror på de teoriene om at det bedre å vite enn ikke å vite. Det bedre å snakke om det enn å ikke snakke om det. Mm. Så det en sånn grunnsyn som jeg bare gjorde. Mm.
0: Men allikevel så har du merket at en del synes det vanskelig at de kanskje trekker seg litt unna, eller hvordan merker du det?
1: Ja, jeg har merket det at noen ringer ikke. Noen går på andre siden av gata. Men jeg har heldigvis nære sykepleievenner og kolleger og denne husgruppa og nok personer som sjekker ut og spør hvordan det går og gjerne vil bry seg hvis jeg trenger det. Og så har jeg en utrolig flott mann da, og to døtre som støtter meg veldig. Og så har jeg en kjæreste I nabohuset som heter Solo. Han en kobberdog. Sånn at nesten hver formiddag så henter jeg han, og så løper vi I bymarka, og han vet alt.
0: Sa 80-åringen som springer I bymarka. Men hvorfor tror du det sånn at noen av oss går på andre siden av gata når det kommer en person som vi kjenner med en alvorlig diagnose?
1: Jeg tror det en type avmakt I det mest. For jeg velger å tro det. Det jo ikke så lett å velge. Skal jeg si at jeg har hørt det, eller skal jeg ikke si det? Skal jeg spørre hvordan det går, eller skal jeg ikke spørre det? Og jeg sitter her og flagger sannhet og åpenhet og har på en måte trenet opp det I mitt liv da, som årsykepleier og nær døden og sånn, så jeg har på en måte kompetanse til å snakke det. Så jeg forventer ikke at folk kan snakke det. Men den der nonverbale kommunikasjonen deilig at folk ikke går forbi meg da, og jeg har ikke sett så mange som har gått over til andre siden av fortøvet som jeg har registrert, jeg har ikke det. Det mange som har tatt kontakt og bedt meg ut på kvinnelunch på to tårn. Og, ja.
0: Men føler du det annerledes da? Du en annen person nå enn for 5 år siden?
1: Jeg smaker på en pasientrolle som jeg aldri har prøvd før, jeg har bare vært frisk. Så sånn sett så jeg annerledes. Jeg redd. Jeg gråtelabil. Jeg kryper fort inn I armkroken til mannen min og snufser litt og ja, lærer meg å være litt mer hjelpeløs da.
0: Hvordan det? Fremmed?
1: Egentlig så det fint.
0: Ja. Marie, vi må gå litt tilbake, fordi nå skal vi inn på sykepleierlivet ditt. Og da du begynte å jobbe I helsevesenet, så var det nesten mer en dyd av nødvendighet enn lyst, holdt det på å si. For det var så mange unge hjemme, var det ikke sånn?
1: Jeg født på Jevnaker og har hatt flotte foreldre, og pappa bygde et stort hus etter krigen, og ei elv gjennom hagen og hatt fantastisk. Men da jeg var 17 år, så kom pappa og sa det, Maien, nå må du flytte, Maien heter jeg I familien, nå må du flytte hjemmefra, for vi har ikke råd til at du bor hjemme lenger. Da var jeg 17 år.
0: Ja.
1: Og jeg var så sjokkert, for jeg skulle begynne på artium, og jeg var helt I full fart med å tenke det. Men han mente det, og han sa at mamma har ringt en dame hun kjenner på Ullevål sykehus som har skaffet deg krisehjelpjobb på hudavdelingen I Oslo. Så nå har du jobb på Ullevål sykehus og må dra dit.
0: Ja, vær så god. Ja,
1: vær så god.
0: Hvordan var det da?
1: Nei, jeg satt på bussen og gråt. Jeg gjorde det, jeg var helt sjokkert. Men jeg ble innlosjert på en av de tomme avdelingene på Ullevål med kofferten under senga de første ukene, og der bodde det 12 andre sjokkerte ungdommer.
0: Sånn rekrutterte man til helsevesenet før I tida?
1: Ja, da. Og oversyke ble på hudavdelingen, satt og røyka på vaktrommet og syntes det var greit at jeg kom.
0: Men det skulle bli en forelskelse det også, helsefaget.
1: Ja. Jeg elsket det, og jeg ble oppfordret til å ha et samarittkurs på sykepleiehøyskolen Norges Høyre, nede I gata nedenfor Ullevål. Og jeg var ikke I tvil om at det var sykepleier jeg skulle bli. Så parallelt med det da, så ble jeg forelsket I en trønder, og det var jo litt problematisk, men derfor så ble det Trondheim og utdanning her I Trondheim.
0: Det kanskje den beste. Du, du har jo... Marie, du har jo blitt kalt en guru innen kreftomsorgen, og du har også blitt kalt storesøster Maria av dine kolleger. En sykepleier skrev om deg en gang, det sånn at jeg glemmer både tid og sted når hun snakker. Det kommer innenfra. Hun snakker til og om og med på en måte sånn at jeg priser meg lykkelig over å få lov til å være sykepleier. Hvordan det å være forbilde?
1: Jeg blir litt genert av det, for jeg skjønner ikke at jeg det, men jeg et engasjert menneske, det vet jeg. Og jeg elsker å være sykepleier og oversykepleier og fått masse goodwill rundt meg og fått bidra til. Jeg skjønner jo at jeg har fått være en sånn bidra til verdighetsarbeid I sykepleietjenester på sykehus. Så det jo en takknemlighet jeg har, men jeg tenker ikke så mye på... Det noen som sier, å, det selveste? Ja. Og da blir jeg litt lei meg. Mm.
0: Du forbereder deg på å bli litt mer genert. For Lill Sverresdatter Larsen, som forbundsleder I Norsk Sykepleierforbund, der du æresmedlem, mm. hun hadde lyst til å sende en hilsen til deg. La oss høre på hva hun har å si.
2: Kjære Marie, Norsk Sykepleierforbund sitt æresmedlem, og det henger høyt, det vet du. Jeg så glad I deg, og jeg så glad for det som du har skapt for oss. Du en fantastisk og inspirerende person. Du har gitt sykepleien et språk. Et språk for dømmekraft og verdighet og barmhjertighet og det modige møtet. Og du har lært oss at ordene I bruk, det ikke bare en beskrivelse av en virkelighet, det med på å forme den. Du har vært en pioner, fordi du våget å løfte frem det som ikke alltid kan måles. Etikk, refleksjon og menneskeverde. Og du har minnet oss om at de viktigste beslutningene I helsetjenesten, de tas ofte I møte mellom menneskene, og ikke I systemene I seg selv. Og du har gitt oss rom. Rom for refleksjon, og rom for ettertanke, og rom for å utvikle den dømmekraften som gjør oss I stand til å handle, når ingen fasit finnes. Du, Marie, du et fyrtårn. Ikke bare for oss sykepleiere, men for hele helsetjenesten. Fordi du har gitt oss et språk og et kompass som fortsatt viser retning.
0: Det var Lill Sverresdatter Larsen.
1: Generøse Lill.
0: For å si sånn, jeg har hørt folk få verre attester enn det der.
1: Overveldende. Ja, nei.
0: Og velfortjent, det høres det ut som.
1: Takk, Lill.
0: Marie Åkre, gjest I NRK P2 nå. Da du skulle være med å bygge opp ny kreftavdeling og hvordan man skulle jobbe med kreft på sykehuset I Trondheim, så skulle egentlig stedet hete Blokk 32, og da sa du det skal hete kreftavdelingen. Hvorfor var det så viktig for deg?
1: Det var ikke bare jeg, men det var han som kom fra Radiumhospitalet, professor og overlege Olbjørn Klepp. Vi var todelt ledelse på kreftavdelingen, og vi tenkte at nå skriver vi kreftavdelingen over døra. Så dette med sannhet og åpenhet var vi så samstemt om. Jeg hadde vært sykepleielærer og prøvde å snakke sant om døden og verdighet til elevene, og han kom fra Radiumhospitalet og ville bygge en litt annerledes kultur. Så vi var så samstemt om det at her heter det kreft. Og etter hvert så ble det også en ekstra etasje hvor det heter lindrende behandling og verdig død. Altså det ikke navnet på den nye seksjonen vi fikk, men vi ville starte et hospice I en ekstra etasje etter noen år hvor de som hadde kort forventet levetid fikk helhetlig lindring og moden trøst. Og det har vært et eventyr av et yrkesliv å få være med på det.
0: Og ut med visittider og inn med familien når de vil.
1: Ja. Ja. Ja. Og kan jeg få fortelle om en liten gutt? Jeg sto I heisen en dag fra seksjon lindrende behandling og ned, og moren og den femårige gutten sto I heisen, og så sier femåringen, «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og mamma sier at «Nei, nå har vi vært her så lenge, nå skal vi dra. Vi skal kjøre langt, og vi skal hjem.» Og gutten sa «Mamma, jeg må opp til pappa en gang til!» Og hun sa «Nei, det kan vi ikke!» Så tillot jeg meg å si at «Kan du vente I vestibylen, så blir jeg med gutten opp veldig fort.» Så kjørte vi opp hos SLB og gikk inn på rommet, og der lå den døde pappaen. Og så går femåringen bort til pappa og lukker opp det ene øyelokket, og så sier han, ha det pappa. Jeg glemte å si ha det. Og så kunne vi dra. Og det synes jeg har noe med dette med sannhetens kraft og åpenhetens betydning, også for barn. Og det litt av det snakk sant om livet-prosjektet, som egentlig så takknemlig for å dytte litt, da. For det trenger vi. Fortsatt.
0: Mm. Det her litt vanskelig å spørre om, men siden du utfordret oss til å stille modige og åpne spørsmål og prate om døden, har du tenkt noe på hvordan du vil at din siste fase skal være hvis du skal få bestemme selv?
1: Ja, jeg har tenkt mye på det, særlig nå etter at jeg fikk Alzheimer da. Og jeg kan lite om siste fase av det. Men jeg har liksom lenge, vi flyttet fra vår treetasjes enebolig og kjøpte oss på ett plan, så jeg har liksom tenkt å dø hjemme. Og jeg håper det fortsatt mulig, på tross av en sånn diagnose. Det liksom den ideen jeg har om å fullføre livet, men nå tenker jeg at det kan bli trøblete for mine nærmeste pårørende og alt det der, men jeg gikk ikke fra meg, det håper riktig enda.
0: Og så vet jeg at når du ute og løper med bikkja i skogen, jeg gjentar det, løp 80 år, løper med bikkja i skogen, altså, da pratet du med Gud.
1: Det, ja, jeg gjør det også.
0: Høyt? Altså, eller ja. Roper du, eller visker du? Eller?
1: Nei, jeg roper ikke.
0: Nei. Nei.
1: Men jeg snakker med Gud og med Solo.
0: Ja.
1: Mm. Jeg har en tro som kjempeviktig for meg. Og tror at han veldig nært det som skjer hele tiden. Mm. Og det et godt fotfest å ha i livet. Det har alltid vært det.
0: Hva ber du om da?
1: Nei, jeg ber om styrke.
0: Mm.
1: Jeg ber om, jeg takker mye. At han nær meg og hjelper meg dag for dag og prøver å leve en dag i gangen. Og så får han en del bekymringsmeldinger da.
0: Ja. Er det trua di som gjør også at du har et veldig tydelig standpunkt i debatten om aktiv dødshjelp?
1: Det både troa, men også generelt mitt menneskesyn, altså hele sanne mennesker. Demente mennesker like mye verdt som alle andre og må få leve hele og sanne liv. Og jeg så opptatt av at vi ikke skal tenke at vi skal kvitte oss med noe av det som har med demens. Mennesker ikke demens, mennesker mennesker, fullverdige, verdige mennesker hele livet. Barn og gamle og alle, vi må slåss for livet hele livet. Sanne liv, og det vil jeg holde på med.
0: Maria og Krem, man sier ofte at man kjemper mot en sykdom. Føler du at du driver med en kamp akkurat nå?
1: Nei. Jeg forsoner meg med det som er. Og så bruker jeg den kompetansen som jeg finner da, om hva som kan bremse. Så der skogsturene en sentral bit av det. Så har jeg litt bremseplaster.
0: Så hvordan merker du sykdommen til vanlig i hverdagen?
1: Jeg merker nærmene at mannen min sier at jeg glemmer mer enn jeg skjønner selv. At jeg leter litt mer etter hvor jeg la fra meg. Husker ikke helt hva som skjedde i går før jeg åpnet telefon og sjekker hva som står der. Og så det på nærmene nivå i hvert fall ganske litt økende nå, ja.
0: Da jeg møtte deg tidligere, altså før sommerferien, da sa du at du gjerne skulle fullført i hvert fall ett bokprosjekt, og du hadde masse prosjekter, og så spurte jeg, men har du ikke gjort nok, Marie?
1: Å, det det vanskeligste for meg å slutte. Og jeg har så mye på PC-en sin som sikkert kunne blitt tre bøker, altså, men jeg bare ser på det, og så går jeg i skogen.
0: Marie Åkre, jeg har en god grunn til å tro at du har vært veldig lydig mot din taushetsplikt, og det skal du få fortsette å være. Så det ikke lett å spore opp de her pasientene som du har vært viktig for. Men da tar jeg på meg jobben med å si tusen takk fra alle som du har holdt i hånda når det har vært som mest vanskelig, og fra alle som har lært av deg å ta den modige samtalen. Og tusen takk for at du ville være gjest her.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov.
3: Dette Kompass med Pål Kassen, NRK P2.
0: Ja, du kan gå inn og høre samtalen som jeg hadde med Marie Åker I appen NRK Radio om du gikk glipp av noe av det vi pratet om nå. Og du lytter altså på Kompass I NRK P2 direkte fra Olavsfest I Trondheim. Vi sitter her med et levende publikum. Vi skal tørke litt tårene alle sammen og bevege oss videre. Og vi skal få inn panelet vårt. Ja, det haglet med fordømmelser etter terroren I Berlin. Slik det gjorde etter Utøya og terroren I 2011. Men hvem kan egentlig prate ekstremistiske tullinger til rette? Det alltid noen andre sin jobb? Og hva skal vi gjøre med branner og klimatrusselen? Holder det å gjøre som måkene og skrike og skråle? Vi har fått besøk av Jonas Skybakmo, som kommentator I Adresseavisen. Velkommen, Jonas.
4: Takk for det.
0: Jeg bare lurer på, tar kommentatorhjernen sommerferie noen gang?
4: Nei.
0: Nei?
4: Nei, altså det å være kommentator jo verdens beste jobb, ja. Fordi det en fri jobb. Jeg stiller ikke til valg, jeg deltar ikke I noen popularitetskonkurranse, jeg kan mene det jeg mener. Men ofte det vanskelig å finne ut hva man mener, så det krever mye grubling. Og dermed tar man heller aldri fri, da.
0: Sofie Braut, velkommen til deg også.
5: Takk for det.
0: Ja. Redaktør for Meningsstoff I avisa Dagen. Vi skal altså prate om måkene litt senere, som mange klager på for tida. Altså, nå kommer jo du susende inn fra Rogaland. Hvor måkene verst? Her eller hjemme I Rogaland, tror du?
5: Alle føler de verst der de selv da. Så det kanskje det som svaret. Ja.
0: Og Harald Stanghelle, kommentator I Aftenposten, velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
0: Altså, katolikkene som hadde messe I Nidarosdomen I går, de kaller Olav den Hellige for Norges evige konge. Vi mediebransjen kaller deg for Norges evige kommentator. Tar du til deg den hederstittelen?
6: Ja, gjerne det, og jeg vil jo si på spørsmål om en kommentator tar sommerferie, at det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg ut. Vi stuper ut I nyhetsbildet. For I det vi her hjemme var I ferd med å piske oss for hat og ekstremisme som flommer, til tross for fagre løfter etter 22. juli, så skjedde det et terrorangrep mot Pride-markeringen I Berlin. Nå diskuteres det, så emojiene spruter. Her hjemme hadde kommet inn en ny ettertanke I samtalen, for vi lovde jo hverandre å aldri mer være naive. Møte hat med åpen motargumentasjon, og det funket kanskje bare som passe. For Trollene sprakk ikke, det skriver du I en kommentar I Adresseavisen nylig, Jonas Skybakmoen. Fortell hva du mener med det.
4: Jeg tenker at vi har hatt mange gode tanker rett etter 22. juli, basert på gode verdier som vi har I et åpent demokratisk samfunn. Tankegodset som lå til grunn for Behring Breivik sin terroraksjon var ukjent for de aller fleste. Det ble delt I såkalte ekokammer, det var det som var på alle slepper I årene etterpå. At vi måtte kaste lys over de her ekokammerene, vi måtte få debatten opp I lyset. Og så var det en I utgangspunktet god tanke om at de her argumentene på politikkens ytterste høyreside kunne avkles og avvæpnes. Gjennom helt normal, vanlig debatt. Og så prøvde vi det. Og så tror jeg at nå, 15 år etter, så tida inn for å spørre om det her en taktikk som har virket. Har vi greid å avkle det? Og svaret på det mener jeg nei. Den norske offentligheten heller har lullet seg inn I, tenker jeg, en slags sånn metadebatt om importerte amerikanske kulturkrigsfenomener som woke og kanselering, som ifølge enkelte det verste som har skjedd I Norge de siste 15 årene, men det mener jeg det basert på en forvirring. Det verste som har skjedd I norsk offentlig debatt de siste 15 årene at høyre radikalt og ganske ytterliggående tankegods har blitt normalisert,
0: Fått stipend til og med for å skrive.
4: Det en liten detalj egentlig, men en dråpe I

0: hver dag bidrar til å piske opp et hat mot minoriteter og meningsmotstandere gjennom kampanjejournalistikk og det som ikke kan kalles en redelig sannhetssøken.
1: Men kan ikke ting, altså konspirasjoner og hatretorikk, bli enda farligere hvis det ikke kommer fram og imøtegås?
0: Jo, så det må imøtegås gjennom kritisk journalistikk, da. Det mener jeg nesten det viktigste verktøyet vi har. Men det også sånn at det blir som å sitte i en båt og prøve å tømme den for vann med teskje. VG gjorde jo en fortjenstfull innsats nå nylig, da de gikk grundig gjennom en av de siste årenes største konspirasjonsteorier i Norge om en barnevernsjente som heter Shada, som døde på en institusjon, og som enkelte hevde ble drept. VG gikk gjennom den punkt for punkt, snakket med offentlige myndigheter, gjorde egne faktaundersøkelser, tilbakevist de villeste fantasiene. Men det blir bare igjen av det her miljøet, av stadig flere, bare brukt som nok et bevis på at den etablerte seriøse pressen spiller på lag med norske eliter og forsøker å skjule sannheten.
1: Harald Stanghelle, du skriver at rosene og kjærligheten som flommet over i tida etter 22. juli 2011 var rørende, men at følelsene var dømt til å være kortvarige. Hvorfor da?
2: Ja, fordi at vi svarte jo med rosetog, vi svarte med å slutte oss til AUF-jenter som skrev at når en mann kan forårsake så mye hat, hvor mye kjærlighet kan ikke vi andre gjøre det? Mm. Vårt utgangspunkt var helt annet enn for eksempel 9-11. For da hadde amerikanerne en klar fiende. De hadde et land å angripe i Afghanistan. De hadde en ideologi som ønsket å ta knekken på det åpne samfunnet, på moderniteten, om du vil si det. Vi hadde ikke det. Vi hadde ikke engang en bakgårdsmoské å angripe. Det meste vi hadde var en ganske slitt gård oppe på Rena, der 22. juli-terroristen hadde holdt til. Og dermed så måtte vi svare på en annen måte. Det var rosetogene. Det skapte et fellesskap, det var gripende, det var rørende. Men det vi ikke skjønte for 15 år siden, det var hvor djupt den ideologien som 22. juli-terroristen representerte, hvor djupt den satt. Og det vi ikke så noen av oss, det var at de sosiale medienes brutale, algoritmestyrte verden lærer oss til å hate hverandre, lærer oss til å ikke se på hverandre som uenige i et slags uenighetsfellesskap, men rett og slett lærte oss til å hate. Vi ser det tydeligast i andre land, ikke minst USA, men vi ser det også her i skremmende stor grad. Der var vi naive.
1: Sofie, ble du forført av kjærlighetsbudskapet i 2011, eller kunne du ane at det lå noe under og ulma den gangen?
3: Jeg tror det lett å sitte på en måte 15 år etterpå og tenke at en gjorde feil, eller at ting ikke var tilstrekkelig. Jeg synes jo det virkelig oppsiktsvekkende hadde vært hvis en satt 15 år etterpå og hadde egentlig ment at en gjorde alt rett etter noe sånt. For det er klart, dette her kom jo helt totalt som et sjokk som var helt uten sidestykke. Og det at den da famler, det at den da leiter litt sånn som Harald sier her, etter en annen type respons, tenker jeg jo var noe som vakte oppsikt i den tiden, som fremdeles egentlig en kan se tilbake på, og tenke at det gjorde noe veldig annerledes. En gikk ikke til en krig, en valgte en annen vei. Og så tenker jeg at ja, det er jo tilstrekkelig. Jeg vil jo ikke, kanskje litt sånn som Jonas sier her, sier at den der meta-refleksjonen som vi nå sitter med 15 år etterpå er så uinteressant. jeg synes jo dere sier ved den metareflektionen som ganske interessante, og det jo noe som har følt egentlig helt fra internettets barndom, der en hadde ganske naive oppfatninger om at dette skulle demokratisere samfunnet, dette skulle bli bra, på en måte sann menneskelighet skulle komme til overflaten. Og så tror jeg som kristen da, at en får jo et ganske brutalt møte med noe som jo veldig kjent I

0: kristen, i kristen tenkning, at det noe som en har en slags enemy within, hvis du vil, noe som kommer til overflaten, så ikke lett å bare si at bare vi legger til rette for det, så vil alt det gode i mennesket seire. Det langt mer komplekst enn som så, og det tror jeg også det en gyllen, om en veldig dyster anledning til å ta inn over seg den kompleksiteten.
1: Mm. Nå diskuteres det jo om politiske partier og religiøse ledere bør rydde i hvert sitt bakland, så å si, og venstresiden får på pukkelen for å ikke ta den voldelige islamismen på alvor. Er det en riktig analyse, Jonas?
2: Ja, det i hvert fall en riktig analyse at det diskuteres, men jeg tror også det på en måte litt sant. Jeg var jo selv veldig mye på Facebook i helga, også rett etter terroraksjonen i Berlin mot en Pride-markering der. Og la også, altså i likhet med Høyre nestleder Ola Svenneby, så la jeg merke til hvordan enkelte på politikkens venstre side, i hvert fall i de første timene utover søndagen da, kanskje tona ned eller unnlot å nevne at terroristen var nære av ekstrem islamisme. Men jeg tenker kanskje at det ikke nødvendigvis et forsøk på å unnskylde ekstrem islamisme. Jeg tror at det beror på to andre årsaker. For det første så viser erfaring at det er viktig å ta det litt med ro før man konkluderer bastant etter en sånn terroraksjon. Og for det andre så tror jeg at flere av politikerne på venstresiden har en slags frykt for at det her terrorangrepet kommer til å bli brukt som ammunisjon fra ytre høyre miljø i en pågående kampanje mot innvandring og mot muslimer og mot islam mye mer generelt.
1: Her da.
3: Og samtidig så ligger det et dilemma her. Jeg har ikke noe problem med noe av det Jonas sier. Jeg har heller ikke problemer med Ola Svennebys etterlysning av å snakke klart og snakke sant om de kreftene som ligger bak Pride-angrepet i Berlin. Men samtidig så har vi et ansvar for å bruke den kunnskapen vi har om at både på ytre høyre i Europa og på de mer ekstreme islamistiske retningene, så har de ett felles ønske, og det er å øke konfrontasjonen. Mm. Så spørsmålet er jo, for der er det en tanke både på ytre høyre og på ekstrem islamisme, der er en tanke at konfrontasjonen blir spissere, mer brutal, mer alvorlig, ja, så vil det store oppgjøret komme. Dette leste du i manifestet til 22. juli-terroristen. Det kan du lese i massevis av islamistisk tenkning. Så vi må jo der, selv om det utrolig krevende, finne en balanse der vi ikke oppfører oss sånn som samfunn, at vi er med på å øke en konfrontasjon som ikke trenger økast. Mm. Konfrontasjon kan være nødvendig, det kan være helt riktig, men da skal vi nøye velge oss når vi velger konfrontasjonen, så at vi ikke bygger opp under denne kriseideologiske, religiøse krisemaksimeringen som vi ser på ytterkantene. Mm.
1: Sofie, altså, det er jo litt vanskelig å holde tunga rett i munnen her, for det blir altså plassering av ansvar, og det er veldig mye på kryss og tvers her nå. Finnes det noen som helst formula for hvordan vi skal gå videre i den debatten her?
0: Nei, men jeg tror jo at Harald Stanghelle er litt inne på det også. Altså, en må jo besinne seg så en ikke ender opp med en slags som en slags ærenskutt for krefter som er bare interesserte i mer konfrontasjon. Samtidig så tror jeg jo at spesielt bruken av religionsbegrepet er jo noe som vi trenger å på en måte ta innover, så det ofte blir brukt som sant. Det er lett å tyte ting som at religion er rot og talt vondt og så videre, men at en våger å faktisk snakke mer differensiert om på en måte fryktene av ulik religiøsitet og snakke mer presist om det, våger å differensiere det begrepet mer, det tror jeg det faktisk er et veldig stort behov for nå.
1: Men dere som sitter og kommenterer også da, må dere ta et ekstra ansvar, tenker du, når man har sterke meninger, og la det komme en liten advarsel, som på tobakspakke, holdt jeg på å si. Her min sterke mening, men du må virkelig ikke gå ut og drepe noen for det, altså.
0: Nei, jeg tror det vil også være en slags sånn, det tror jeg også en slags nederlagsmarkering, hvis den ender opp der. Jeg tror det viktig å være etterrettelig i det en skriver og gjør. Jeg tror vi må heie på den kritiske journalistikken og våge å fortelle ting sånn som det. Og så tror jeg jo at det noe her i hele samfunnet, og mangelen på en måte evnen til både presisjon, til generell godhet i det hele tatt, den naiviteten som ofte ligger latent. Så tror jeg bare det liksom behov for å ta det inn over oss. Det litt vår situasjon, og det hjelper ikke bare med hatpratlover, eller det gjelder ikke bare å prøve å renske det ut. Altså, jeg tror ikke det mulig. Jeg tror bare må, kanskje det liksom menneskeligheten, jeg må ta det litt inn over oss, hvordan vi faktisk er.
1: Vi kunne diskutert det her til langt utover ettermiddagen, Sofie Braut, Harald Stanghelle og Jonas Skybakmoen, men vi skal skifte tema. For det skal fortsatt handle om hat på et vis, men ikke så alvorlig som det vi pratet om her, kanskje. Jeg sier bare hold på hatten, og hold gjerne også på hamburgeren. Altså, her la vi på lyden av måker. Ditt øredøvende Nidarosdomen ville ikke ha måkeskrik, men høre seg selv. Vi har jo mye måker som flyr rundt her, så jeg litt redd at de skal liksom samle seg og komme med styrtangrepp. For måker tema nå. De jo totalfreda, men de har blitt et stort problem mange steder, mener mange. I Stavanger har de nå satt opp trekantskilt med fare og teksten måker. 8 personer har blitt bitt av måker på kort tid i sommer. Hadde hvite og grå flygerne gått helt amok på dine kanter, Sofie?
0: Jeg skulle jo tro det utifra oppslagene i media. Jeg har jo forstått egentlig at jeg ikke er fullt ute nok urban til å ta innover med kalle problemstillinger som egentlig ligger i måkeangrep. Og jeg merker jo litt på deg, Paul, egentlig. Sant? Du sitter jo nærmest her og dukker. Altså, jeg er ganske sånn avslappet i forhold til det, men i Stavanger så var det jo litt sånn tilløp til krisestemning under Tall Ships Races. Et kjempestort arrangement med 10.000-vis av folk, altså. De hadde ikke hatt noen problem, men 8 måkebitt, som du sier, og det klart at da må man sette inn, da må kommunen virkelig sette inn tiltak, men jeg tror jo det et eller annet med at naturen kommer tilbake på litt sånn uheldigt og litt sånn foruroligende, nærmest apokalyptisk vis, for at vi liker å snakke, eller nå skal vi også snakke her om litt mer om klima og miljø senere, men det jo et eller annet at når det kommer så nærme oss, så er det litt vanskelig å skjønne poesien i naturen, og en ser kanskje ikke heller selv hvor masse en har bidratt til at naturen er i ubalanse, for det er vel egentlig det de som har greie på det sier, at det er derfor de blir så nærgående i byene. Det er for det er i ubalanse.
1: Hei da.
3: Altså i år er det 31 år siden Odd Børresen skrev visa «Jeg hater måker». Og der satte han ord på mange følelser, tror jeg. Sant? Det var, han mente jo også at de var ok for så vidt når de holdt kjeft, men når de skrek ut sitt «skal ha», så var nok Odd inne på at vi har en rem av måkehua vi også som nasjon. Og når han skrev «Jeg hater måker», så la han til, men ikke hele tiden. Ikke når de duver som hvite flak på himmelen eller legger seg på sjøen og en del av det norske sommerbildet. Så dette måkehatet, det tror jeg vil gjerne slå et slag for å nyansere litt.
1: Jonas, også i din avis så haglet du jo med leserinnlegg for tida. Det var en som foreslo å spenne et bomullsnett over Trondheim Torg for å unngå de, mens andre mener at måkene de har blitt syndebukker, og at de har fått det sånn på grunn av oss. Det er vår skyld at de har det sånn. Hva sier denne måkedebatten om oss, tenker du?
2: At folk har for lite å bekymre seg for, tenker jeg. Altså, jeg har selv hatt mine kamper med måka. Altså, jeg husker da jeg var 19 år og hadde flyttet for meg selv på hybel på Karlskinnet, så ble jeg angrepet av 2 måka utenfor Trøndelag Teater på vei hjem fra 3B en sen kveld. Og det fortsatt et slags traume for meg, for jeg datt midt I gata der, og det var flaut og vondt. Men jeg tenker også at det her sånn, hver eneste vinter også, eller hver eneste vår, etter det har vært vinter, så har vi avisinnlegg på våre debattflater som handler om at folk hunderer om å plukke opp hundebæsjen etter seg, for da kommer det til syne under snøen. Og jeg har egentlig bestemt meg for mange år siden at jeg skal aldri bry meg om sånne ting.
1: Klarer du det?
2: Ja, jeg føler at jeg klarer det. Altså, helt frem til sjefen kommer på morgenmøtet og sier at du må skrive en kommentar om Måka I dag. Jeg må jo gjøre jobben min.
1: Vi bytter tema igjen. For vi kan smile og le litt av måkene, men det sier jo noe om også vårt forhold til naturen, og vi skal til det som skjer nede på kontinentet nå. Feriestemningen har blitt noe ødelagt av brannen I år for en del turister, og enda verre det for lokalbefolkningen. Det var senest nå på feria Lesbos I Hellas, så ble det sendt ut evakueringsvarsel. Fra før så brenner det noe innmari I Spania og Frankrike, fordi en del kjipe ting inntreffer samtidig, og det kjipeste kanskje global oppvarming. For klimaproblemet vi visst ute av stand til å stanse. VGs kommentator skrev denne uka at det på tide å make klima great again. La oss prate ordentlig og seriøst om klima, skriver Hans-Petter Sjøli. Og han har vel et poeng, Harald. Altså, plutselig så ser vi ikke noen skoledemonstrasjoner og Greta Thunberg I nyhetsbildet lenger. Hva som skjer?
3: Nei, jeg tror ikke fenomenet Greta Thunberg kunne oppstått I 2026. Og det litt både skremmende og interessant å se hvordan det politiske miljøet, den politiske resonansbotten internasjonalt skifter. Og I hvert fall I norsk sammenheng så skifter det jo egentlig med Krim-invasjonen og senere med fullskala-invasjonen. Det var akkurat som vi fikk så mye annet å tenke på, at vi orket ikke å tenke på klima samstundes. Og så ser en jo det at I noen av verdens viktigste land, USA for eksempel, så har du jo en administrasjon og en president som sier at det ikke noe klimaproblem I hele tatt. Og så skjer det positive ting I land som vi ikke liker å sammenligne oss med, som Kina og India, store og viktige land, men det ingen åpenhet rundt det, så vi vet ikke hvor virkningsfulle det Men hele skiftet, resonansbotten på dette har skiftet. Og en siste ting, en ser jo både I Norge og I europeiske land at de politiske retningene som imot klimatiltak, de har medvind. Så klimakampen, klimabevisstheten på defensiven, selv om det skjer en del positive ting også.
1: Hva tror du, Sofia? Altså, vi vil jo shoppe, vi vil dra på flyferie. Altså, det virker jo nesten som om det her bare noe som vi kollektivt har gitt opp.
0: Ja, det jo sikkert en type fortrengning, men jeg mener det på en måte, det jeg mener litt med det med skrike fra måkene jo et slags, det, kanskje det klimabrølet vi bør lytte til nå da. For jeg tror kanskje også at hele greia, ja, det et eller annet med Greta Thunberg og alt dette som kom for noen år siden, så sikkert ikke kunne komme I dag, men som, altså, jeg tenker jo det at det begynner på en måte litt I feil enda, så det brølet begynner der oppe, og så det jo en gradvis opptrappning som skjer rundt oss, og jeg tror jo litt av den der samtalen rundt det, jeg hører jo jevnlig etterlysninger av en ordentlig og skikkelig samtale. Jeg tror jeg har prøvd å holde samtalen på veldig mange forskjellige plan, og den kollektive fortrengningen tror jeg også igjen, det en metareflektion som følger med her, at vi mennesker, vi oss selv nærmest, hvis vi har det greit der med nå, og vi kan tilby coolcation på en måte til folk, så blir det en greie. Mens det egentlig et uttrykk for, det at folk kommer her for å nyte akkurat sånne type vær som vi har her I Trondheim I dag. Det underliggende grunnene til det en type kollektiv fortrengning. Så jeg bare tror det en grunn for at kommentarer som den I VG ikke egentlig tilbyr noen løsning, for det veldig, veldig vanskelig å forstå hvordan en skal snakke til velstående folk om å leve mer nøysomt, som jo jeg tror egentlig nøkkel til det, da, mer enn kanskje et brøl eller, eller aksjoner, men rett og slett, og, sånn som du sier, altså, se på eget forbruksmønster. Det veldig ubehagelig for rike nordmenn.
1: Når du tar på deg neseklipp og går I de mest grumsete kommentarfeltet, Jonas, det vel ikke så mye tro på miljø- og klimaforskere du finner der heller?
2: Nei. Det her jo, altså det at vi ikke bryr oss, det tror jeg også et symptom på det de kaller det postfaktuelle samfunnet. At, altså vitenskap, altså det et konsensus, bredt konsensus blant vitenskapsfolk om at klima forandrer seg og at det menneskeskapt. Men det har blitt enklere og mer behagelig å tro på at man ser ut vinduet, og så det regn. Det jo ikke global oppvarming, det regner jo. Det har på en måte overtatt folks bevissthet, om at man kan lage sin egen sannhet, basert på ting man selv har opplevd, eller ting man selv har fantasert seg frem til.
1: Harald, det litt sånn at vi driver med det her I for høye sfærer, holdt jeg på å si? Vi I media har jo hatt lyst til å fortelle om at dagen I dag, for eksempel, verdens overforbruksdag. Jordas ressurser brukt opp for I år. Men når man åpner vinduet, da, som Jonas sier, og ser ut, så akkurat som det var I går. Altså, hadde blitt for intellektualisert, altså jeg klarer ikke å si ord engang, altså, hadde blitt for smartness rundt det, liksom. Jeg husker da Mjøsa holdt på å gro igjen, da kjørte til og med mamma med en sånn der klistermerke på golfen, leve Mjøsa. Altså, men egentlig så det jo veldig nærme også, altså jeg skjønner ikke helt det.
3: Men det vel også dette med avmakten I det. Altså det så svært, det så alvorlig, det så voldsomme konsekvenser. Og jeg tror at min generasjon og den som tilhører den blant politikere og folk flest må jo forvente seg en knallhard dom av historien for hvordan vi har forvaltet dette. Og så det noe med at å ta inn over seg det enkelte mennesket, du føler deg maktesløs, og hvis det da ikke en driv I samfunnet, så greier en liksom ikke å henge med. Det kritikkverdig, men det usett vanlig menneskelig.
0: Ja, det jo utrolig mange paradoks knyttet til dette her, spesielt I vår egen forbrukskultur, sant? At en kan kjøpe seg en splitter nye Tesla og liksom egentlig ta et sånn miljøsvarende merke på seg selv. Jeg tror jo alle disse her, for det også jo inne I et slags forbruksspor, selv om det bidrar til noe bra, så det egentlig vanskelig å se helt alle de nyansene I vett med egentlig klimaregnskapet for miljøvennlige biler, det vi gjerne jo ikke. Så jeg tror både den der avmaktsfølelsen og det at den flytter, for starten av har klimadebatten blitt flyttet, bare ordet klima, sant? Jeg har veldig tro på å bruke ordet natur da, kanskje også miljø kan jeg vurdere, men jeg tror det med naturen og tenke på det å leve I lag I naturen ganske betydningsfullt å bruke det begrepsapparatet, hente det litt hjem igjen, fremdeles. Så.
3: Og så henger jo dette sammen med alt det andre som skjer av internasjonale trender. Det jo veldig typisk, hvis du så få år tilbake, så var det en stor debatt I Norge der både politikere og folkelige rørsler tok det ordet for at vi måtte dempe vår egen oljeavhengighet, vår egen utvinningstakt. Så kom energikrisa I Europa, så kom invasjonen av Ukraina, og hva det et desperat Europa etterspør for Norge? Gass, gass, gass og mer gass. Da pøser vi på. Da har vi satt liksom klimakampen på pause, og så vi inne I et annet spor, og nå snakker jeg jo om å utvide letinger. Så det viktig, tror jeg, at vi ser det totale bildet I dette, fordi at uten finner den ikke vega ut.
1: Guri Melby, som leder I Venstre, gjest her I P2 etter nyhetene. Men Jonas, det vel ikke akkurat en minnesak som politisk det nå lenger heller?
2: Nei, det jo ikke. Og jeg deler den oppfatningen til både Sofie og Harald her også, at det, jeg tror det dypest sett handler om en avmaktsfølelse også. Og så var jeg jo litt sånn optimistisk på vegne av kritisk journalistikk I innledningen her I stad, men jeg vet også det at hver gang vi prøver å lage god klimajournalistikk, så det ingen som gidder å lese det.
1: Vi har kommet til vei sende I Kompass I dag. De som fortsetter å sortere under vasken heter Harald Stanghelle, kommentator I Aftenposten, Jonas Skybakmoen, kommentator I Adresseavisen, og Sofie Braut, som redaktør for debattstoffet I avisa Dagen. Tusen, tusen takk for at dere tok turen til Trondheim. Kompass I dag ble laget av Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, tekniker Joa Blekkan og mitt navn Pål Plassen. Og I morgen så skal vi blant annet spørre hva og hvor himmelen som mange mener de skal komme til. Nå Håkon Haugsbø straks klar med Vestfront-samtalen her I Trondheim, så bli her på NRK P2. Og for min del så gjenstår det bare å si at vi høres.

0: Her er Narkani, heter klokka fire. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Dadru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlands chipsfabrikken i Kristiansand. Det ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står i brann, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått i seg røyk. En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på. Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg hørte låta først. Faktisk så var det en i bandet som viste den. Vi var på turné en vinter og spilte av mye musikk i bilen. Og jeg mener det var Sander i bandet som spilte av den. Og jeg synes den var fin første gang jeg hørte den, men så hørte vi den hver dag, eller han spilte den av hele tiden. Så vi ble bare mer og mer glad i sangen og begynte å spille den på anlegget når vi rigget opp. Og ja, det ble skikkelig kulturelle skolesekken låta vår på en måte da. Så det minner om den turnéen, men så er det jo ja, en sommerlåt tror jeg også. Den er liksom en gammeldags type energisk, fordi den er ikke sånn, sånn energisk sånn som låter, mange låter som lages av den typen i dag da. Den er sånn, man hører at den er gammel, og hører det på instrumentene og lydene. Det er jo en litt rar tekst, litt sånn stalker-aktig tekst om noen som ser på noen som drar på strand.

Jeg har liksom en egen type musikksmak for når jeg vil bli litt mer gira, som er inneholder denne låta. Kan ha litt sånn Disney-låter og fra Løvenes konge og sånt. Og min bror Bjørn. Dette er liksom kanskje, for min del så hører jeg det enten når jeg sitter i bilen, eller hvis det er sånn en trøtt morgen på vinteren hvor jeg har fått for lite sol, så trenger jeg sånne typer låter da, bruker det som kilde til energi.

for at en låt skal funke som en sommerlåt for meg, så tror jeg det må være sånn bra å spille av i bilen, på en måte. Sånn at hvis man på roadtrip, så kan man synge litt til, og at det kjennes nice å kjøre litt av gårde med den. Og det føler jeg denne låta da. Den veldig, på en måte, enkelt refreng å synge med, og det synes jeg kreves av en sommerlåt. Låta jo svensk, og jeg helt utrolig dårlig i svensk, så jeg prøver å synge med, men jeg synger jo feil hele tiden. Såg du meg, såg du at det var jeg. Og nå skal du også få høre «Oh, hvilken herlig dag» av Ted Gjerdestad.

0: Oh, hvilken herlig dag av Ted Gjerstad fra 1973, som den låten som virkelig får visesanger Daniela Reyes I sommerstemning.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2. Hva det med 90-tallet? Filmene og tv-seriene fra det tiåret har glidt rett inn I vår felles bevissthet, og det gjelder ikke bare folk som husker 90-tallet. Mange unge helt hekta.
0: Og da skal vi snakke om I P2-pulsen etter klokka 11. Vi får besøk av filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl, for da hun ba om tips til tv-serier og filmer fra 90-tallet, ble jo overveldet av responsen, og vi kan love mange gode tips. Men aller først nå skal det handle om språk. Tegn kan være litt vanskelige, spesielt I kombinasjon med tal, for hva egentlig rett tegnsetting? Potet kanskje litt enklere å forstå, men hvorfor har vi så mange navn, mange andre navn på? Lydia Gisselmann og hennes språkpanel klare med språksnakk.

0: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum, skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
1: Nei, det riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Når du skal vise en hundredel og ja, tidel, hundredel, tusen eller sånn, men ikke inn i hele talet. Og som den her innskriveren inne på, så det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for i det er jo USA engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn decimaltegn, altså 0, swish blir altså 0 punktum swish på engelsk.
0: Ja.
1: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen, kanskje det er mistenke, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunt sammen tre og tre.
0: Ja.
1: Nulla på tusen nivå.
0: Men det vil du da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste tre nullene i 100 000?
1: Ja, i heltallet, altså nullskille er komma-tegn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma, ja. Når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunn for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er vel det kanskje også en del av historien at vanskelig å få, altså for å få nullen til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
0: Ja.
1: De har hvert

0: det kanske hette Torsvike. Vi satt till etternamn. Vi satt det var
1: nei,
0: samme
1: nei,
0: formen.
1: Nej, nettopp. För det är inte Vik har inte sån.
0: Men visst det var ett hanskönsord.
1: Ja, visst det var ett hanskönsord. Eller visst det var Berges namn för Vik då, ja. Torsberge. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det litt vanskelig å huske hva alt når det gjelder, sånn, hva kasus, hva dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med, eller Trondheim men? Hvordan ville man bøye det i dag da?
1: Ja, i dag ville det være Trondheim med.
0: Ja.
1: Så det, og det på nordrønt Trondheimi.
0: Ja.
1: Och på islandsk för den skull den dag i dag.
0: Ja så.
1: Tillbaka till Vik. Alltså det jag tog och checka i norsk standard lexikon om det fanns någon plats som heter Vike. Och där är det, där finns en plats i vid Holmestrand som heter Vike. Men där är alltså det finns gamla källor tillbaka till slutet av 1300-talet som omtalar den här platsen och då är det å Vikum. Så det är egentligen en gammal flertalsform som på inte mystisk men på ett vis har blivit till eda den ummen har blivit en e över tid då.
0: Ei vik, to vike.
1: Ja, eller vikum då.
0: Ja.
1: Många namn som ändar på um, där finns det också många, Bergum, Høyum, ja, så vidare.
2: På O också, Geilo.
1: Nettopp. Ja, Geilo är väl kanske lo-navn, men... nej, eller förresten.
2: Nej,
1: det är Geilum, ja. Kanske du klippar lite. Men väldigt många på O, ja. Bergo. Eller Bergum.
0: Mm.
1: Så det varierar lite runt om förbi. För någon plats har... Alltså, så har han ju framdeles dativ. Men formen på ändingen har ändrat sig lite. Och är ofta i någon dialekt framdeles då O. I flertal.
0: Ja.
1: Så då har den där har på något sätt levt vidare och så har det ändrat sig i språket och så har namnet fått en annan form än det hade i norrönt då. Men när du har Bergum så blir det liksom lagrat eller fossiliserat i den formen.
0: Ja, de namnen har på något sätt blivit som en tidskapsel för att man inte har ändrat på det.
1: Nettopp. Så
0: jag måste vara ärlig och säga si att jag skjønner fortsatt inte helt vad dativ är. Alltså jag skjønner, är det sån att det är en bestämt sand eller bestämt våg så det är
1: nej
0: den våge eller är det ej våge
1: det är bestämt av semantiken kan säga hur hen du är så många prepositioner kräver dativform på substantivet för exempel i och på visst det snack om att du är på en plats och preposition åt så, som betyder till då sant den och kräver dativ form på substantivet i norrönt och den dag i dag i islandsk. Så det är markering av semantiska förhåll egentligen. Okay. Inte bestämthet.
0: Ja. Mm. Okej, okay. Men då fick i hvert fall Eilef svar att ja. Jeg ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga og gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydningen, nemlig å slutte med noe. Til dømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det är för mig oförståeligt att ett ord kan bli brukt med nästan helt motsatt betydning. Jag lurar på vad slags bruk som är etymologiskt mest korrekt och om ni vet om liknande ord som har slike motstridande betydningar. Helsingborg, tidigare valgmedarbetare som konsekvent har genomfört och inte avvikla valg. Leivinge, jag måste säga att jag är lite enig med Borg.
2: Ja.
0: Det betyder ju två ganska olika ting. Startar vi eller slutar vi liksom när vi avviklar?
2: Mm. Nej, vi startar i alla fall inte, det tror jag inte, men vi kan nog börja och vikla upp i ordet då.
0: Ja.
2: Var det
0: avvikla det.
2: Ja. Nej, vi avviklar det färdigt.
0: Ja.
2: Nej, For både er det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant? Igjen. Vikkelen og appvikkelen.
0: Tyskerne altså.
2: Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, så man diskuterer både den å gjennomføre noe og det å avslutte noe. Mm. Begge de finnes da i tysk etter det jeg vet, men her sitter du tyskkunnige i studio som eventuelt kan motse det. Men så langt jeg vet så er det, finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet så har jo faktisk også ordet avvikle hatt restriksjoner i nynorsk bare av den grunn.
0: Ja.
2: Så dette i tidligere, så i denne norsk ordbok som han Stian nevnte i sted, der står det faktisk markert med LBR, står det. Og det heter jo for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende. Altså han liksom ville ha det ut der, det passer ikke i nynorsk på en måte da.
0: LBR pleier å stå lite brukt i ordbøken.
2: Ja, det var det som tvetydde om det var lite brukt, men også lite, at det er bestemt at han ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Men i nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, da står det faktisk eksplisitt at det er et lån fra bokmål. Så i nynorsk så har han lånt det via bokmål, fra tysk via bokmål inn i nynorsk. Mm. Det er derfor det også vil ha en del restriksjoner på det.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at han vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp i noe, vikler seg inn i noe.
0: Mm.
2: For da har vi, når vi sier jeg vikler meg inn i noe, da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter inn først, og det blir innviklet.
0: Ja.
2: For da har vi egentlig det samme, men i overført betydning.
0: Ja.
2: Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte, er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det fast sammensatte som innviklet, da er det, da har du floket det opp mentalt på en måte.
0: Ja.
2: Da har du,
0: det er noe litt komplisert, noe kan være innviklet ja, også.
2: Ja, innviklet matematiske formler for eksempel.
0: Ja.
2: Så der ja, så kan du lage det liksom mentale floket. Men motsatt med inn da, har vi med av da, for dette, da løser du det opp på en måte, det går motsatt vei. Du gjør noe som kanskje er flokete, oppfloket, eller du avfloker det.
0: Ja, for det er sånn at innvikling, da på en måte lager du knuten, mens når du skal avvikle, så på en måte prøver du å åpne den, og det er jo ikke alltid lett det heller, vi har alle prøvd.
2: Ja, nettopp. Ja. Du prøver å få orden på noe som er flokete. Mhm. Og hvis vi da hadde løst sammensatt at du vikler av tauet, det kan du si, sant?
0: Mm.
2: Da har du den konkrete betydningen. Så det at du kan vikle av tauet av båtfeste, så båten blir løst sånn at du kan båte. Men når verbet er fast sammensatt, så har det ofte da mer overført betydning eller metaforisk betydning, slik som innviklet har da.
0: Mm.
2: Så når jeg avvikler en festival, da tar jeg liksom kontroll på festivalen, jeg ordner opp i kaoset, og jeg får den trygt gjennomført med stødig hånd.
0: Ja.
2: Sånn. Eller jeg kan avvikle en eksamen, og du kan avvikle denne sendingen med stødig hånd.
0: Prøver i hvert fall.
2: Og en Bård som sender inn, han avvikler et valg. Og da nøster vi opp i noe og lar det bli kontrollert og gjennomførbart.
0: Ja.
2: Men så er spørsmålet om dette avvikler 1 og 2, det å gjennomføre versus det å avslutte noe.
0: Mm.
2: Om det er motsatte ting, eller om det er det litt beslektet. Og da tror jeg faktisk det er litt mer beslektet enn det er helt motsatte. Men i visse kontekster så tolker vi likevel avvikle som ganske motsatt. Fordi at han får noe til å skje, eller så avslutter han det som skjer. Mm. Men i begge tilfeller tror jeg så ordner han opp i noe og klarerer det på en måte. Så enten det er han gjør noe klart for videre gjennomføring, eller han gjør noe klart for en kontrollert avslutning.
0: Ja.
2: Og det er jo det vi, så det har noe med, det er ikke bare en sånn brå og uventet avslutning, men det er at du kan for eksempel avvikle drifter, avvikle jordbruket, eller avvikle mjølkekvoter, finner det sånne, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet. Da.
0: Ja.
2: Men da snakker vi om kontrollerte avslutninger. Sant? At det, så det,
0: men du bare låser ikke døra, du prøver å rydde rommet litt og se at traktoren er trukket ut av veggen, ja. Og det er liksom, vi avvikler.
2: Mm.
0: Men det som er jo at du kan jo være litt på forskjellige plass på tidslinja i denne avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
2: Ja, riktig. Så det er liksom i en...
0: Kontekst er viktig da.
2: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på... Du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
0: Ja, men vår kan godt bruke gjennomført etter at valget er over, i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
2: Ja, så kan, det kan gjøres tidligere, men bruke et verb som ikke har den her tilsynelatende tvetydigheter da.
0: Ja.
2: Men han spurte også om hva som var etymologisk mest rett, og det skal ikke si alt for sikkert, men det kan si at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her litt sånn store dokumentasjonsordbøkene som vi har snakket en del om i dette programmet, sånn som Norsk ordbok, som er nynorsk og dialekter, som Naob, som er bokmål i et stort bokmålsverk. Begge de ordbøkene, de vil ofte oppføre den mest sånn opphavelige betydningen først, og så kommer mer sånne senere utviklinger senere, mens i nynorsk og bokmålsordboka, de vanlige ordbøkene vi bruker på nett, der kan like gjerne det som er mest brukt stå først.
0: Ja.
2: Men det, i de danske ordbøkene, for ofte når det kommer fra tysk, så går det via dansk også nemlig, og da, i den store danske historiske dokumentasjonsordboka, som heter ordbok over det danske språk, der er bare avsluttet betydningen nevnt. Mens i den samtidsdansk ordboka, som heter den danske ordbok, der er gjennomføringstydningen først, og avslutningstydningen etterpå.
0: Ja.
2: Så det kunne jo tyde på at avsluttet kom først, men gjennomføringen har tatt mer og mer over.
0: Ja.
2: Men det er bare en hypotese laget ut for deg. I de norske ordbøkene, da tror jeg avslutningstydningen står først da.
0: Også, men et valg skal jo alltid avsluttes på et tidspunkt da. Ja. Sånn at hvis at du avvikler det, så vil det jo bli gjennomført også, men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger.
2: Ja, ja.
0: Det er bare at du må først starte for å, å ha valget for å kunne avslutte etter slutt.
2: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
0: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leif Inge. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå, for Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilda på nettet sporet det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men «jardepli». Ja, det nikkes. Ok. «Men dette synes vi ikke gir mening da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» For Lise og studievenninene og Stian, der er det jo pomme de terre, er jo potet, jordeplepotet da.
3: Ja, det er faktisk det.
0: Ja.
3: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk,
0: ja,
3: for
0: det
3: er helt enige. Internett må han ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inn i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er jo mulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om Anna, for poteta kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tallet. Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom altså til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tallet. Og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble det jo fenomenet og navnet spredd ca. 1550-60, så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
0: Ja.
3: Sverige først, og så til Norge. Så det ene er altså den veien fenomenet, veksten gikk, og så er det da ordet. Og det har gått, som sagt, litt krinkelkrok, men det spanjola tok med seg sammen med knollen, det var altså batata, som er fra et språk i Karibien, altså havet utenfor Mellom-Amerika.
0: Mm.
3: Der var det nok brukt på søtpotet, men ja, potato, potato. Altså det er jo relativt lik fast vekst under jorda.
0: Mm.
3: Så dermed så ble batata med, og det ble patata med P, og så mange varianter. det kom med på skipet over til Europa.
0: Så vår potet er på en måte sånn, ja, navnmessig egentlig ganske original da?
3: Det er faktisk med fra starten, ja. Og potato og mange, mange sånne varianter.
0: Ja.
3: Og trolig så var det var en bok som kom på i Norge på 1760-tall, en liten bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos. Mm. Den var trykt opp i mange plag, og det var med på å få det navnet spredd da, men det, potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner den kanskje fra dansk, og det er fra og tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
0: Ja.
3: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først ja, i romanske språk, eller fra fransk pomme de terre, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Ert apfel og pære også, ert birne, altså forskjellige. Yes. Så de sammenligner med frukter som de kunne kjent, ja, eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll, og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekst i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jordapple fantes på nordjønt, så var det brukt om noe annet, for eple er også brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekst i jord, eller på jord, eller sånn, og det er hele historien, men det har gått. Den ene gått av med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende, men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jordeple, jordpære, og dermed jørple, jørple, jordeple, mange, mange, mange, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det er en helt vilt
0: kan ha en egen episode med potetsnakk.
3: Det er mulig, ja.
2: Kjekt at en rennbyggen fikk lov å snakke litt om poteter.
1: Ja. Du nevnte jo pære da.
3: Som, ja da.
1: Og det forekommer også, og ikke minst i svenske dialekter, så det er ganske vanlig å snakke om pære, altså poteter. Visst nok så er det opphavlig fra tysk, at i tyske dialekter så kan jeg snakke om et birne.
0: Mm. Ja.
3: Ja.
1: Og litt fun fact her, på finsk så heter potet peruna.
0: Mm.
1: Og det er jo lånt ifra svensk, altså peron, ja, i en eller annen litt eldre form. Og så heter pere på finsk perune. Så det har liksom litt annen, de har fått inn en annen vokalkvalitet her.
0: Ja, så det er tilfeldig at vi har et navn på potet som kanskje er et av de mest originale.
1: Pote, sier jeg nå.
0: Potet.
4: Du hørte Øystein Alexander Vangsnes, Stian Hårstad og Leif Inge Å i lag med programleder Lydia Giselmann. Og du kan høre mer språksnakk i appen NRK Radio. Der kan du også gjerne sende spørsmål hvis du har da til språksnakk-redaksjonen.
5: P2-pulsen fortsetter en time til, og etter oss klokka 12 er det klart for Kompass, som sender direkte fra Olavsfest i Trondheim. Der er du, Pål Plassen. Hva kan du friste lytterne med i dag?
6: Skal få besøk av en veldig modig dame her på scenen utenfor Nidarosdomen i Trondheim. Marie Åkre er kjent som en nestor innenfor norsk sykepleie, og særlig stor fagkunnskap har hun når det handler om siste fase i livet. For et år siden så fikk hun Alzheimer-diagnosen, og for Marie så har den modige samtalen, det å være åpen, det har preget hele hennes liv og karriere. Og det har hun fortsatt med, men det som har overrasket Marie, og det som hun blant annet skal prate om hos oss, det er jo det hvordan oppfører vi andre oss når en person får en alvorlig diagnose? Maria har jo opplevd at folk har blitt litt annerledes i møte med henne etter at hun er så åpen om Alzheimer-diagnosen sin. I tillegg her på Kompassen på Olavsfest i Trondheim så skal vi få tre veldig skarpskodde kommentatorer på besøk. Vi fyrer i gang kommentatorpanelet vårt på aktuelle saker i samtiden.
4: Og P2-pulsen fortsetter her, altså en times tid til før vi får pålplassen og kompass på plass. Og vi skal slippe til nyhetene i tre minutter, men etterpå skal vi bedrive såkalt anemoia. 90-tallet har nemlig nærmest blitt en besettelse for den unge generasjonen sett, selv om de ikke var født på den tiden.
7: Her NRK Nyheter klokka fem. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i plan for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at mekler landet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
8: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
7: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell, og de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere sto i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
9: Patruljen fikk lokalisert leiligheten, at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråka litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
7: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensen på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
10: K2 Da filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl ba om tips til tv-serier og filmer fra 90-tallet, ble hun overveldet av responsen. Hva i all verden er det så mange lengter tilbake til fra 90-tallet?
4: Ja, du hører på P2-pulsen, og der skal vi også spørre hva en lokalavis gjør når store deler av nabolaget brenner ned. Eikabladet dekker det som skjer i Krokstad-elva, og redaktøren kommer til oss om litt.
10: Og oss, det Ida Yasin Andersen og meg, Jan Erlend Leine.
5: Og Ida, vi starter med å mimre litt.
4: Ja, det jo ikke overalt i landet at det knallsommer. Flere plasser kan det kanskje passe å bruke litt tid framfor TV-en med god samvittighet. Og kanskje la oss bli litt nostalgisk. Vi skal rett og slett meske oss i litt 90-tals nostalgi nå.
11: Hva har

0: the system. We are the men in black.
1: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
2: What is the Matrix?
3: The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
4: I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are.
5: I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her.
6: Ingvild Dybfest Dahl, filmkritiker i Filmpolitiet hos NRK. Velkommen til Petropulsen.
7: Tusen takk.
6: Du har altså suttet deg godt inn i tv-seriene og filmer fra 90-tallet og har laget en guide med hele 90 strømmetips nå i sommer. Hvorfor ville du komme med 90-tallstips i 2026?
7: Ja, det høres kanskje rart ut, men timingen er jo faktisk god da. Selv om jeg må innrømme at jeg faktisk er litt treig. For 90-tallet har jo vært inn igjen lenge, og det tror jeg alle kan se både på mote, på musikk og på serier. Og så kan jeg jo ikke hevde å være original her, fordi alle fra Forbes til NRK har skrevet om 90-tallsfenomenet i år. Og for min del, som elsker film og TV, så har du jo også sett det på skjermen, kanskje aller best i Ryan Murphys Love Story. John F. Kennedy Jr. og Carolyn Bessette, den Ryan Murphy-serien på Disney+. Og den ble jo en snakkes på sosiale medier, også på grunn av moten, vil jeg si. Og så ser jeg også folk rundt meg gå med akkurat det samme som jeg så rundt meg på 90-tallet. Og ikke minst det at du ser liksom at folk fremdeles, jeg nå igjen bruker engangskamera, som jeg trodde vi var ferdig med en gang for alle. Og den der looken fra de første digitale kameraene som tilbake.
6: Ja. Og hvorfor tror du 90-tallet har fått et, altså det har jo vært på vei tilbake ganske mange år, men fått et sånt ekstremt comeback nå?
7: Ja, jeg tror det mange eller flere årsaker til det, fordi vi vet jo at det normalt at ulike epoker kommer i bølger, de resirkuleres noen ti år senere. Og så det jo det at vi nå i en tid med mye uro, det krig, det har akkurat vært pandemi, KI truende, og så har vi økonomisk usikkerhet. Og for de av oss som opplevde 90-tallet, så tror jeg det handler mye om nostalgi og retur til en tryggere tid. For nostalgi, den følelsen, jo trygg i seg selv. Og så det noen veldig mye smartere mennesker enn meg, og forskere som sier at de mange som da omfavner 90-tallet, men som aldri har opplevd det selv, det et eget fenomen som kalles anemoia, som en lengsel etter en tid eller sted som man ikke har opplevd selv.
6: Oi, anemoia, det var litt stille ord.
7: Ja, jeg føler det høres ut som noia, men det skal være noe trygt da. Det kan jo da handle om at man igjen nettopp da sånn utrygg tid med KI og sosiale medier, der alt på en måte flyter, så kan man romantisere synet da, på en tid der fysiske formater dominerte.
6: Ja, og midt oppi dette så tenkte du altså at 90 strømmetips var en god idé, så da lurer jeg på hele 90 tips. Hvordan gikk du frem for å velge ut disse 90?
7: Ja, det kunne jeg skrevet en metoderapport på. Neida, det var både lett og vanskelig, for jeg startet med å lage en liste med 10 tips, som vi jo veldig ofte gjør. Og så spurte jeg kolleger om innspill, og da fikk jeg liksom tidenes meldingstrå på jobben med innspill og ting som folk hadde glemt, og så ble det snakk om det. Så jeg skjønte jo at det her engasjerte, og jo mer jeg lette, jo mer fant jeg både perler som jeg veldig gjerne ville hatt med, men som ikke tilgjengelig på strømming nå, og perler da, som liksom, kanskje var litt vanskelig tilgjengelig, men som var der. Så denne lista bare vokste og vokste.
6: Ja, så du har sett ganske masse for å dra en annen parallell til 90-tallet, så en ble alltid truet med at en ble firkantet i øynene hvis en så for masse TV. Så du kanskje litt firkantet i øynene nå, eller?
7: Det har min mor også sagt i over 40 år, men det har ikke skjedd så langt. Jeg har ekstremt runde øyne. Kanskje det derfor.
6: Det bra.
7: Det ble jo litt tilfeldig det her da, hva det landet på til slutt. Det kunne lett vært 200 tips om jeg bare hadde hatt tid, og folk hadde orket å tråle seg gjennom en milelang liste. Men jeg må jo si at det var masse som ikke kom med. De her 90 altså kun mainstream Hollywood-filmer, vil jeg si. For det var jo for å ta det mest kjente, og det som nostalgisk for folk flest, da, og fortelle dem hvor de kan strømme det nå.
6: Ja, og så har du hatt også avstemminger og kommentarfelt i dine saken. Hva det som overrasket deg mest der?
7: Ja, for meg så må jeg si det at hele 12% av 9000 stemmer, med min hoderegning, rundt 1000 mennesker, savner altså Hélène et les garçons, eller Helene og gutta, som gikk på 90-tallet etter skoletid. Jeg har ikke så varme følelser for den, men igjen, det nostalgi, og magien nostalgi. Ellers så var det kanskje forventet at mange etterlyser noe annet enn Hollywood, som anime eller asiatisk film, Kieslowskis fargetrilogi. Det jo masse bra å ta, og masse gode forslag i kommentarfeltet, så folk burde ta seg en tur i kommentarfeltet og se og dele.
6: Ja, og jeg kan altså finne denne saken din på nrk.no/anmeldelser, sant?
7: Ja, der, nei, det ligger på filmpolitiet i hvert fall. Hvis du bare søker på 90-tallet og filmpolitiet, så får du den opp.
6: Ja, ok. Så det i hvert fall et hav av tips da. Så du har altså funnet fram 90 tips. Kan du trekke fram noen av de for oss?
7: Ja, det som litt flaut at min personlige favoritt, den fikk ikke plass på lista, men det nok filmen The Long Kiss Goodnight fra 1996, som en Rennie Harlin-film med Gina Davis og Samuel L. Jackson, der hun virker som en helt vanlig lærer og mor med hukommelsestapp, men så viser det seg at hun en tidligere leiemorder da, som har kjøpt sin egen dekkhistorie, og den kan kjøpes og leies. Og så måtte jeg underveis oppdatere lista, fordi jeg fant ut at den ikoniske serien Friends, den lå på HBO Max, men nå ligger den både på HBO Max og Netflix. Da den tilgjengelig for veldig mange. Og selv så falt jeg da ned i kaninhullet Akutten, ER, som det heter på engelsk, som har 11 sesonger på Netflix. Jeg tenkte liksom, ja, men jeg kommer jo til å falle av denne når jeg begynner. Jeg har hatt den gående i bakgrunnen, du vet sånn, mens du rydder og gjør ting. Men nå jeg altså på sesong 10, da.
6: Oi, såpass, ja. Men før vi går videre, så skal vi bare høre et lite klipp fra Friends. Her fra da Rachel finner ut at Ross forelsket i henne.
8: This is unbelievable. I mean, this is unbelievable.
9: I know, this is really, really huge.
10: No, it's not. It's small, it's tiny, it's petite, it's wee.
9: I don't think any of our lives are ever going to be the same ever again.
10: Is there a mute button on this woman?
9: I think this is so great. I mean, you and Ross. Did you have any idea?
8: No, none. I mean, my first night in the city, he mentioned something about asking me out, but nothing ever happened, so I just... Well, what else did he say? I mean, does he, like, want to go out with me?
11: Well, given that he's desperately in love with you, he probably wouldn't mind getting a cup of coffee or something.
8: Ross? All this time?
6: Det var litt fra serien Friends, der Rachel finner ut at Ross forelsket i henne. Og Ingvild Dybfestdal, filmkritiker, hva det som gjør at Friends blitt så populært igjen?
7: Altså, vi i NRK har jo ikke lov av TikTok, men jeg har jo forstått at den har fått seg en slags renessanse på sosiale medier. At også en hel ny generasjon som ikke så den da den kom, har sett klipp og dermed fått lyst til å se mer av den. Så da det jo topp at den nå tilgjengelig for mange mennesker.
6: Og så nevnte du da denne serien Akutten. Vi skal høre et lite klipp fra den også.
12: Hva er det, ja? Det
13: er flatline.
6: Ja, det var serien, et lite klipp fra serien Akutten, som du på sesong 10 av nå, eller kom til sesong 10 av Ingvild Dybfestdal. Se litt mer om hva slags serie Akutten er.
7: Det her kan vi jo si på mange måter var originalen er det ikke, for det var sykehusserie før den, men i hvert fall forløperen til The Pitt, som nå har vunnet masse Emmy-priser og kjempepopulær i sin andre sesong, og til og med har en av de samme hovedskuespillerne. Dette var jo, før Grey's Anatomy, så var dette den store sykehusserien som virkelig satte på kartet. Og ja, det glemte jeg, men det sykt mye cliffhangers, spenning, intriger, og ja, det bare å slenge seg på for de som liker den slags.
6: Ja, ok, det var Akutten altså. Og vi rekker noen flere eksempler av denne 90-talsliste og de med 90 tips til filmer og serier en kan strømme. Hva andre vil du trekke fram?
7: Ja, nå har vi jo snakket masse om serier, det også veldig viktig for meg. Jeg skjønner at det fester seg ved folk, men for å nevne noen filmer da, jeg må jo si at jeg har delt inn etter sjangre, så det her det bolker med masse filmtips i ulike sjangre. For eksempel så jo high school-komedien Clueless på Netflix. Søvnløs i Seattle, den ligger på Disney+. Ikonisk romcom med Tom Hanks og Meg Ryan. Og så det kultfilmen Natural Born Killers på Prime Video. Ja, så drama, storfilmen Saving Private Ryan fra Steven Spielberg på Sky Showtime. Og så husker kanskje en del skrekkfilmen som brant seg inn, og som fremdeles den eneste skrekkfilmen som har vunnet i kategorien beste film for Oscar, nemlig Silence of the Lambs, eller Nattsvermeren, som den heter på norsk. Den ligger på Viaplay.
6: Ja, vi kan høre et lite klipp for å minne folk om hva Nattsvermeren var for noe.
12: A killer is on the loose.
13: Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them.
12: A rookie FBI agent is on his trail.
14: He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop.
6: Det var et lite klipp fra Nattsvermeren. Ingvild Dybvinsdal, altså 90-tallet, det sånn at det da pekte seg ut med spesielt gode filmer og serier?
7: Ja, altså, jeg kjenner jo mange filminteresserte mennesker i 40-årene, siden jeg i den gruppa selv. Og vi må vel kanskje innrømme at vi har en tendens til å føle at 90-tallet var en gullalder. Quentin Tarantino slo igjennom, spesialeffekter ga oss både Jurassic Park og Titanic. Indie-filmer blomstret også, og så ble det jo satsa mer på kvalitetsserier. Altså Sopranos rakk akkurat å komme. Og så må jeg samtidig innrømme at det finnes viktigere epoker og brytningstider i filmhistorien. Men det lov å kalle 90-tallet en gullalder, da, for de av oss som mener at den var det.
6: Ja, for det var jo masse bra tross alt. Og 90 av disse gode filmene og seriene kan du altså finne hos Filmpolitiet på NRK.no. Tusen takk for at du var med oss her i Petopulsen for å sette oss mer inn i hvorfor 90-tallets tv-serier og filmer så populære. Ingvild Dybvinsdal, som altså filmkritiker hos NRK i Filmpolitiet.
7: God filmsommer!
15: Og en film som trakk mye publikum til kinoene på slutten av 90-tallet var actionkomedien Men in Black med Will Smith og Tommy Lee Jones i hovedrollene. Will Smiths egen låt til filmen som kom i 1997 ble også en hit. Faktisk ble den kåret til verdens 100. beste poplåt av bladet Billboard i 2017. Her enda litt mer 90-talls nostalgi med låta Men in Black.

0: Han var lite 90-tals nostalgi där med låten Men in Black av Will Smith.
1: Detta är P2-pulsen i NRK P2. Det feires Pride mange steder i verden nå om sommeren, og flere steder også kirken med på arrangementet. Men slik har det ikke alltid vært, heller ikke i Norge. Det historien til Nils-Göran Riedel et godt eksempel på.
0: Ja, for da Nils-Göran var barn på 70-tallet, drømte han om å bli prest. Men da han skjønte at han var homofil, fikk den drømmen et kraftig skudd for bøgen. Podcasten Oppdatert forteller historien hans.
2: Det ligger en mann og hulker i fanget på en venn. Det 21-årige Nils Göran som vet at for å være den han han nødt til å ta på seg en oppgave som vil prege resten av livet hans. For sånne som han blir uglesett av kirka han så glad i.
3: De blir bare mer ulykkelige av å gi efter fortrangen til homoseksuelle handlinger.
4: Men da ser det på homofili som en sykdom som trenger behandling på samme måte som andre psykiske lidelser.
5: Nei, det ikke riktig å si det sånn, altså. Ikke en sykdom, men som en form for psykisk lidelse, eller som en ytring for at noe har blitt skjevt, eller galt forvridd i viktige relasjoner tidlig i livet, kanskje.
2: Men så, høsten 2025, fikk han en overraskende beskjed.
6: Selvfølgelig har det vært en kamp, og den kampen har gjort ondt. Det har kostet veldig mye, men det har vært verdt det.
2: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Året 1977 i Bodø, langt nord i landet, blant lyst blått hav og høye fjell med snø på toppen, ligger det et bibliotek. Inni det, blant hyllemeter på hyllemeter med støvete bøker, sitter en 12 år gammel gutt med sommerfugler i magen. Han forelsket i kompisen sin, så forelsket at det kribler i magen, og hjertet dunker hardt og fort. Men det det ingen andre enn ham som vet. Og Nils-Göran Riedel, denne gutten her, det deg.
6: Jeg var akkurat blitt gammel nok til å gå opp i voksenavdelingen i biblioteket i Bodø. Jeg går opp i andre etasje. Går inn, ganske langt inn i biblioteket så var det en avdeling som handlet om seksualitet og ungdom og sånn. Jeg fant meg en bok der, satte meg ned på en stol, men sørget for at det var en annen bok utenpå. Sånn at ingen skulle se hva som sto der, eller hva jeg leste på. Og hjertet slo, og jeg var svett i hendene, og i det hele tatt, det var mye følelser. Så satte jeg meg ned og leste at homoseksualitet ganske vanlig blant gutter i ungdomsårene, men det som regel noe som går over. Og da kjente jeg at jeg ble litt sånn, litt lettet for, ok, det her var kanskje noe som bare gikk over.
2: Og på den tiden her Nils-Göran mye i domkirka rett bort i gata. Den 12 år gamle gutten faktisk allerede en av de mer konservative medlemmene. Så for Nils-Göran sommerfuglen i magen en synd og en skam. Og 12-åringen vet godt at han ikke den eneste som tenker sånn. For i den norske kirka så det egentlig ikke helt rom for sånne som han.
3: Når de homoseksuelle sier at det Gud som har skapt oss sånn, så må jeg altså si at det tror vi ikke. Vi tror at dette noe som henger sammen med en vond verden, ikke sant? Det noen som født med forskjellige former for invaliditet.
6: Det var liksom, altså det å være 12 og 13 år, og gå rundt og føle at noe var gærent. Det ble jo understøttet gjennom at det ble sagt at homofili var synd, at det var noe som ikke Gud ville. Jeg bare følte at, ok, dette får jeg liksom ikke lov til å tenke, egentlig.
2: Forelskelsen til kompisen går omsider over. Samtidig holder Nils-Göran hemmeligheten sin tett i brystet. For ikke bare skammer han seg over sine egne følelser, han har også et brennende ønske om å bli prest en dag. Men at kirka kommer til å akseptere en homofil prest kan virke nærmest utenkelig. Og alt det her koster. Nils-Göran vurderer flere ganger å ta sitt eget liv, men i frykt for å overleve forsøket og deretter måtte fortelle folk om hvorfor han ønsket å dø, holder han igjen. Helt til han blir 16 år gammel. Med svette hender og dunkende hjerte samler han den nærmeste vennegruppa si, bestående av tre engasjerte kristne gutter.
6: Så jeg sa det, at jeg har noe jeg må fortelle dere, og det at jeg tror at jeg homo.
2: Og kanskje forventer han at de også skal synes det skamfullt og syndefullt, men reaksjonen blir noe helt annet.
6: Jeg var jo redd for at de skulle si, å fy søren, og det dumt, og nei, det jo synd, og det jo et eller annet. Men de gjorde ikke det. De bare var støttende og tok rundt meg og var god med meg og sa det, ja, men dette går jo fint, du har jo ikke forandret deg, du er jo den samme. Det liksom, men for oss bare ikke det en rolle. Så det var et godt møte med de første jeg fortalte det til, for å si det sånn.
2: Nils Gjøran skriver ned navnene på de tre kompisene sine i en liten notatblokk. Han vil holde oversikt over hvem han forteller hemmeligheten sin til. Han flytter til Trondheim og blir medlem av den nokså liberale studentkirka. Og etter hvert begynner notatblokka å fylles opp av flere titalls navn. Likevel er skammen der fortsatt. For ifølge bibelordene han hører i kirka, er homofili noe gærent. Men så, en dag på midten av 80-tallet, får Nils Gjøran seg en venn som skal endre alt.
6: Og det altså kjærlighet ved første blikk. Vi gjorde ingenting galt. Vi torde knapt å ta på hverandre, for dette var nytt for oss begge to. Men det var noe som var innmari fint. Og den opplevelsen der snudde fullstendig opp ned på min konservative holdning, fordi da skjønte jeg at dette er jo godt, dette er jo fint. Og vi gjorde ikke noe gærent, men det var jo allikevel noe av det fineste jeg hadde opplevd i livet mitt, så hvorfor skulle ikke jeg få lov til å oppleve dette her? Så det var the turning point, nær sagt, og jeg bestemte meg for at nå vet jeg at kirka tar feil, og det må jeg ta konsekvensen av.
2: Forelskelsen blir kortvarig, men det skal få store konsekvenser for hvordan Nils Gjøran ser på både livet og troa si. Han begynner å tenke at det er menneskene som har tatt feil, for Gud kan umulig være imot noe så vakkert som kjærlighet mellom to mennesker. Og den kjærligheten skal han få oppleve igjen, men denne gangen som mer enn bare veldig nære venner. Han får seg en kjæreste, og de er sammen i det skjulte. Men han får til slutt et ultimatum fra kjæresten. For han orker ikke lenger å være en hemmelighet og be Nils Gjøran velge mellom kirka eller han.
6: Det var ikke veldig vanskelig. Det var helt naturlig. Han heter Petter da. Og det å møte han og høre at det var mulig å være både kristen og homo og ha det helt fint med det, gjorde at jeg tenkte, ok, det er det jeg skal. Og så vet jeg inni meg at dette kommer til å endre seg, men det kan ta tid.
2: Så Nils Gjøran velger kjærligheten til Petter. Og på starten av 90-tallet så vil de to ta forholdet et steg videre. Men i motsetning til heterofile par, så får de ikke lov til å gifte seg i kirka sånn som de vil. Så de bestemmer seg heller for å inngå partnerskap og ha en fest de kaller en fest for livet. Og det får de med en prest til stede.
6: Vi hadde, selve den seremonien hadde vi da nede i et kjellerkapell i studentforbundet sine lokaler i Bergen. Der var det pynta med blomster, og det var et menneske som satt og spilte piano når vi kom, og så kom jeg og Petter inn, forsamlingen står rundt, de smiler, de er glad, og vi synger «Å leve av det er å elske», som er en salme som ofte er brukt i bryllup, og tårene mine triller og bare kjente «Det her er så rett». «Det her er så fint, det er akkurat sånn det skal være, og dette, det er ingenting, ikke nerve i kroppen opplever dette som galt på noen vis».
2: Men med en mannlig partner kan den livslange planen til Nils Gjøran om å bli prest virke enda lenger unna. Og i 1997 blir den nærmest uoppnåelig.
7: Sterkt press og sterke følelser preget kirkemøtet da homofilisaken skulle avgjøres i dag. Og kompromissforslaget vant frem. Lokale forhold skal avgjøre om homofile i parforhold får jobbe som klokker og organister eller i andre ikke-vikslede stillinger. Men prester, kateketer og diakoner kan de ikke bli.
6: Det gjorde ondt langt inn i sjela. Det var ikke det vi hadde regnet med. Vi trodde at det kom til å være noen flere som kom til å si at nu det på tide at kirka endrer seg. Men for andre gang bekreftet de enstemmig at vi fikk ikke lov.
2: Selv om Nils Gjøran ikke får bli prest, så fortsetter han å være aktiv i kirka. Og han underviser faktisk også kommende prester på teologisk fakultet. Men det foreløpig det nærmeste han selv kommer til å få fast jobb som prest. Helt fram til 2001. For da bestemmer arbeidsplassen hans seg for å gjøre noe. De nemlig veldig fornøyde med ham som ansatt, og tror han kunne blitt en veldig god prest, til tross for at han partner og samboer med en mann. Så de sender inn en formell prestesøknad på hans vegne. Og selv om det tar han et skritt i riktig retning, så vet Nils Gjøran godt at hovedregelen at kirken ikke ansetter folk som allerede i homofile partnerskap. Men søknaden havner på bordet til Gunnar Stålseth, en av de mer liberale biskopene i den norske kirke. Og han villig til å ta et utradisjonelt valg.
8: Du har lørdagskjest av Norges mest synlige homofile prest akkurat.
9: Måndag fikk han fast jobb som prest etter nesten 20 års kamp.
8: Nils Gjøran Riedel homopresten som ble ansatt mot biskop Ole Christian Kvarmes vilje.
2: Med det blir Nils Gjøran historisk. Som den første som blir prest, selv om han i et likekjønnet partnerskap. Men kanskje viktigst for han personlig, Nils Gjøran har nådd drømmen han har hatt siden han bare var en liten gutt. Og sånn sett så har han vunnet både prinsen og halve kirkedømmet.
6: For meg så var dette utrolig viktig og sterkt og godt øyeblikk, og det var en bekreftelse på det kallet jeg hadde, og at kirka var i ferd med å endre seg på en god måte for oss. Det var en fantastisk dag, rett og slett.
2: Men selv om Nils Gjøran offisielt har blitt akseptert av kirken, så vet han også godt at andre skeive kristne fortsatt får en annen behandling enn heterofile.
10: Kirkemøtet vedtok i går at det fremdeles ikke skal være lov for homofile og lesbiske å gifte seg i kirka.
11: Kjærligheten jo en utgripende kraft i livet. Og jeg tror at kjærligheten noe Gud har gitt meg. Evnen til å elske. Og så skal jeg måtte legge noe av det til side. Da det en del av meg som ikke hører hjemme der, fordi jeg ikke får lov til å gifte meg i kirka. Det vanskelig.
12: Hva gjør du når det kommer et homofilt par her og sier at de vil gifte seg?
13: Ja, da kommer jeg til å trekke pusten. Og så kommer jeg til å invitere dem til en lang og god samtale. Og håpe at de kan skilles på en god måte.
2: Men så, etter årevis der homofile har møtt lukkede kirkedører og bare delvis blitt akseptert, skal det i 2017 komme en stor seier for Nils Gjøran og støttespillerne.
14: Nå det bestemt at det blir en ny vigselsliturgi, slik at likekjønnede kan gifte seg i kirka. Et stort flertall stemte for den historiske endringen under kirkemøtet i Trondheim mandag. Noen av endringene at ordet ektepar blir byttet ut med paret, og at ordene brud og brudgom tas bort.
15: Alle som ønsker det skal få feire kjærligheten i kirka si. Ingen skal utestenges.
2: 8 år senere, høsten 2025, kommer det en for mange litt overraskende melding fra den norske kirka. De vil be om unnskyldning for måten skeive mennesker har blitt diskriminert på, og presskonferansen holdes torsdag 17. oktober på et sted som til vanlig lukter en salig blanding av krydret manneparfyme og øl, nemlig London Pub. På en av Norges første barer for skeive, omringet av regnbueflagg, ønsker kirken å si beklager.
16: Det store forventninger her, nå som vi straks klare for den offisielle unnskyldningen fra den norske kirke til de skeive.
17: Den norske kirke har påført skeive skam, stor skade og smerte. Det skulle

0: selv om det var best for deg å holde avstand. Uten dykk hadde vi ikke stått her i dag.
1: Men Nils Gjøran, hvilke råd vil du gi til andre som satt som deg som 12-åring og skjønte at de var litt annerledes?
2: Snakk om det, vær så snill. Si hva du føler, del det med vennene dine, fortell det til noen. Ikke vær engstelig for hva foreldrene dine skal si. Altså, har du følelser knyttet til, altså du kjenner at du er glad i noen av samme kjønn eller blir forelsket, det finnes ikke farlig. Det bare fint, så tør å være deg selv. Jeg er utrolig glad for den endringen som har skjedd, og at det har gått såpass fort som det har. Det er umulig, og igjen, man skal tørre å være åpen.
3: Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio, og denne episoden ble først publisert i oktober 2025.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Hvordan oppleves det å drive en lokalavis når store deler av dekningsområdet ditt rett og slett brenner ned?
3: Ja, akkurat da opplevde Edvard Mulig Langen denne sommeren. Han er redaktør i Eikerbladet, og de skriver om det som skjer i Krokstadelva.
5: Langen er på vei til NRKs studio i Drammen, og han skal fortelle om hvordan tiden etter katastrofebrannen har vært, både for redaksjonen og folk i Krokstadelva.
3: Ja, og i P2-pulsen i dag hører du Jan Erlend Leine og meg, Ida Yasine Andersen. Og aller først nå, Jan Erlend, så skal det handle om noe helt annet.
5: Ja, for jeg har skjønt det, Ida.
3: Oi, så fint, hva skjedde?
5: Jo, i alle år har jeg trodd at de som sover lenge om morgenen er syvsovere. Altså folk som kanskje har et bedre morgensovehjerte enn andre.
3: Ja, jeg tror ikke du er alene om å tro da at en syvsover bare er en som sover litt sånn tungt og lenge om morgenen, det har jeg jo tenkt.
5: Ja, jeg har til og med fått en troverdig forklaring på begrepet, for i det tradisjonelle norske bondesamfunnet ble det jo sett på som ille at folk sov helt til klokka 7, ja. Måtte komme seg opp og ut i fjøs lenge før sola sto opp. Skam på syvsoveren.
3: Ja, det høres jo logisk ut, men har du egentlig levd litt på en løgn du da, kanskje?
5: Ja, jeg har det. Vi må faktisk helt tilbake til romertiden i år 249 for å finne forklaringen.
3: Oi.
5: Ja, og det heter ikke egentlig syvsovere, men de syv sovere.
3: Sju sovere, altså?
5: Ja, for ifølge legenden handler dette om 7 unge menn som flykta fra grusomme kristenforfølgelser. Keiser Decius var, tror neppe noen trivelig fyr. Han sto bak grusomme drap på folk som ikke ville bøye seg for hans guder.
3: For meg.
5: Ja, så disse 7 unge kristne mennene flykta til området rundt Efesos, som ligger i dagens Tyrkia, og der gjemte de seg i en hule.
3: Ja, og dermed så overlevde de da, eller?
5: Ja, men forfølgerne hadde andre planer. De murte dem rett og slett inne i hula, og dermed var jo løpet kjørt, skulle man tro. For altså, de ville jo antageligvis dø av tørst og sult.
3: Mm.
5: Men så gikk tida, og kristenforfølgelsene tok slutt. I år 380 skjedde det utrolige at Romerrikets keiser befalte at kristendommen skulle være romernes statsreligion.
3: Ja, men det kom 130 år for sent for disse stakkars 7 menn og i hula da, eneste.
5: Ja, men de var ikke glemt. Fortellingen om disse 7 uheldige, den levde videre, og i år 447, nesten 200 år etter at de ble murt inn, ble hulen åpnet igjen.
3: Oi!
5: Og fant redningsmennene der? Jo, 7 unge menn som lå og sov. De hadde altså sovet sin hellige søvn i nesten 200 år, og nå våknet de foran, kan vi si, forbløffede redningsmenn.
3: Oi, fantastisk altså. Så da var alt bra igjen da?
5: Ja, altså, de 7 mennene var vel, kan vi si, ganske effektive. Det eneste de gjorde var å bekjenne sin kristne tro, så sovna de igjen, og denne gangen for godt. Men menigheten takket sin Gud for dette utrolige undre.
3: Oi, for en fascinerende legende da. Det er altså sjusover. Det er der dette begrepet kommer fra, dette med sjusover.
5: Ja, altså dette høres jo veldig troverdig ut, ikke sant? Så jeg tror vi har funnet forklaringen nå. Og nå på søndag som var, 27. juli, ble merkedagen deres feiret i den katolske kirken, og også på den gamle norske primstaven, og det skjer hvert eneste år.
3: Så de 7 hellige soverne har sin egen dag, altså?
5: Nettopp, og ifølge folketroen

0: skal vær på denne dagen holde seg slik det var i 7 uker fremover. Så Ida, husker du hvordan været var på søndag?
1: Mm, nei, men det var vel kanskje litt som i dag da, siden det skal være stabilt i 7 uker?
0: Ja. Egentlig? Kom du godt unna. Så hvis det pøsregner i hele august og september, så er det bare å skylle på 7 gutter i en tyrkisk kule for 1600 år siden.
2: P2-pulsen.
1: I P2-pulsen i sommer har norske artister fått fortelle hva som deres favoritt sommerlåt, og tidligere i dag hørte vi jo da visesonger Daniela Reyes deler sin favoritt. Men vi vil gjerne også høre hva du som hører på P2-pulsen tenker perfekt sommermusikk. Da kan du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio. Vi har jo fått litt meldinger, Jan-Erlend.
0: Ja, absolutt mange fine meldinger, blant annet fra Bente. Hun vil gjerne høre danske Kjell Ingrids sommerklassiker Lystsejlads fra 1971. Vær så god, god sommer, Bente.

0: Dette var danske Kjell Ingrich sin sommerklassiker Lystseilas fra 1971, og det var altså Bente som hadde sendt oss en melding i appen NRK Radio og ville høre sin favoritt sommerlåt. Mm.
1: Den mest dramatiske hendelsen denne sommeren her i landet er nok den voldsomme rekkehusbrannen i Krokstadelva, der over 100 boliger ble tatt av flammene, og mange hundre mistet hjemmet sitt. Når store kriser rammer, har lokalavisene en helt spesiell rolle her i landet. Og i dagens lokalavisrunde i Petopulsen har vi kommet til Eikerbladet. God formiddag, Edvard Muli Langen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Du er ansvarlig redaktør og daglig leder i Eikerbladet, og vi skal snakke om brannen, men først fortell oss Eikerbladet. Hvem har gleden av å lese dere?
2: Du, vi holder til i Eiker, så klart. Det er da et ganske relativt stort område vest for Drammen, som da er, altså det er gamle Nedre Eiker kommune, og det som fortsatt er en kommune i dag, da, Øvre Eiker kommune, som er vårt dekningsområde. Og vi har både papiravis og hovedsakelig nettavis da, som er det viktigste vi holder på med.
1: Ja, men jeg synes alltid det er godt å høre at noen fortsatt har papiravis, men det er kanskje ikke hver dag i uka, eller?
2: Nei da, det er en gang i uka. I dag var vel faktisk første gangen siden jeg har 2 uker sommerferie med papiravis, så de som kun har papiravis har ikke fått så veldig mye oppdateringer på denne branden, så jeg håper de har fått med seg at det har skjedd ting i sommer.
1: Ja, det regner jeg med. Og apropos da, hvordan opplevde du den dramatiske dagen det begynte å brenne i rekkehusene i Krokstadelva?
2: Nei, altså det starter jo som en vanlig politimelding. Du ser at det brenner i et rekkehus, og det er jo sånn som skjer fra tid til annen, det er rundt omkring. Og jeg har tatt tidlig helgen og har begynt å få gjester til middagsselskap, og så når man da skjønner omfanget av det, så blir man jo, da må man... Da blir middagen liksom litt sånn pri 2 for min del, og vi er jo en veldig, veldig liten avis. Vi har 2 faste journalister på jobb, hvorav da begge selvfølgelig da startet ferien sin denne dagen, ja. Og var bortreist. Jeg er jo, i tillegg til å ha Eikerblad som ansvar, så har jeg jo 3 aviser til, og vi samarbeider med å liksom holde frontene våre litt sånn i livet når det er helg. Og hun som da var på denne helgen, hun fikk jo litt å gjøre da, kan du si. Men ja, det var en ganske så annerledes fredag, kan du si.
1: Ja, det må jeg si. Men og så er det slik at dere holder jo til i Drammens område, og Drammens Tiden er den store avisa der. Er det slik at siden dere er såpass små, og du hadde sendt folka dine på ferie, så var det Drammens Tiden som tok seg på en måte nyhetshendelsen?
2: Ja, vi er jo veldig heldige sånn sett med at vi er jo en veldig liten avis, som sagt, men vi har en veldig god og dyktig regionsavis i Drammens Tidende som vi samarbeider tett med, og de, selv om jeg har skjønt det sånn, det var lite folk på jobb den dagen der også, så var det ikke, det virket ikke sånn basert på det de fikk lagt ut fra den fredagen. I tillegg så ble jeg spurt av redaktør Espen der om vi hadde noen som kunne komme inn og bidra, og det hadde jeg heldigvis, en som tok og kastet fra seg helgeplanene og kjørte inn da, fra en sommervikar fra en av de andre avisene jeg styrer med. Så vi bidro så godt vi kunne, i tillegg til å da sørge for at de som leser Eikerblad fikk alt siste nytt om brannen også på våre sider, da, i tillegg til Drammens Tidende.
1: Ja, nei, det skulle bare mangle at man kaster seg rundt på en sånn vanvittig stor hendelse, men så kommer dagene og tiden etterpå. Hvordan har Eikerbladet dekket brannen i...
2: Vi har, altså der hvor Drammens Tidende har vært gode på, hva skal jeg si, det akutte, og liksom nå er jo mye av jobben å finne ut av, ikke sant, brannårsak og familiene som har mistet husene sine og så videre, så har vi måttet fokusert på, en ting er jo, altså det er jo andre ting som skjer i bygda vår i sommer, ikke bare, altså selv om det er denne store saken som gjelder, men vi har også bidratt med egne saker om rundt brand, blant annet vi var på en aktivitetsdag som ble holdt kun dager etter brand der, og liksom få fram de gode tingene som også skjer i byen da, eller i bygda under en sånn hendelse. Det har liksom vært litt mer fokuset vårt da, i tillegg da til å få litt andre saker på forsiden vår enn kun brann.
1: Ja, ja det er, da er det jo inne på noe av kjernen i det å være en lokalavis, altså skape samhold i et samfunn.
2: Det er det, og det er veldig givende å se, og ikke minst det engasjementet som folk har for lokalavisene sine. Vi er jo, som sagt, vi er lite folk, men vi dekker et ganske stort område, og vi merker jo det at altså det fine med disse minste lokalavisene, det er at alle som bor i disse byene og bygdene rundt omkring i Norge som har en sånn liten lokalavis med seg, de... Jeg er jo selv fra Svelvik. Alle i Svelvik har vært i Svelviksposten en eller annen gang, og da får man naturlig den der tilhørigheten til avisa si, og det er naturlig også den man sjekker hvis det er noe som skjer i bygda si. Så derfor er vi igjen så heldige med å ha dette samarbeidet med Drammens Tidende, sånn at de er jo kjempedyktige og har dyktige journalister, det har heldigvis vi også, men de får da stoff som, altså hadde vi vært alene i dette området under den brannen her, herregud, jeg tror ikke vi hadde klart å dekke det på en så god og effektiv måte, sånn som Drammens Tidende har, men ja, det er veldig gøy og givende å jobbe i en liten lokalavis.
0: Mm. Og Edvard, når dere jobber i en lokalavis, tett på lokalbefolkning og tett på folk, altså hva tilbakemeldinger opplever dere å få fra folk i lokalsamfunnet?
2: Det er jo både de gode og de dårlige. Det er jo, man får jo høre det hvis noen er uenig med en eller annen sak jeg har skrevet, eller, altså det viktigste oppdraget vårt som lokalavis i Eiker er jo det politiske som skjer blant annet i nabokommunen, da, Øvre Eiker. Nabokommunen til Krokstadelva, altså. Jeg vil jo påstå at vi er best i verden på politikken i Øvre Eiker, og det er jo det som er målet vårt, og vi får jo, altså, for det meste så får vi positive tilbakemeldinger på hva vi holder på med. Men så klart, det gir meg også noe når folk klager og er misfornøyd med det de får, fordi det betyr at de bryr seg. Og all kritikk, både konstruktiv og mindre konstruktiv, er noe som jeg synes er veldig givende og motiverende å få.
1: Så du er ikke redd for å liksom få en sur telefon tidlig lørdag morgen?
2: Nei, nei, nei, det skjer fra tid til annen, det. Jeg har jo ikke vært redaktør så alt for lenge. Dette er nå, hva er det, tredje eller fjerde året mitt, og jeg har lært meg at jeg må bli mindre konfliktsky enn det jeg egentlig er. Man må stå på sitt og så videre, men jeg oppfatter det bare som positivt når folk ringer meg med meninger om hva vi holder på med. Det synes jeg bare er helt supert.
1: Her snakker vi rett og slett med en redaktør som begynner å utvikle litt hard hud.
2: Ja, sakte men sikkert. Ja. Det har kommet så vidt det er nå. Mm. Men ja, herregud, det er jo et ansvar det vi holder på med også. Mm. Og vi har jo Vær varsom-plakaten og så videre som vi skal kunne inn og ut, så ja.
1: Mm. Det, også, apropos at du har mange som kan komme til å reagere på deg, du har altså vært inne på deg, du er redaktør for ikke mindre enn 4 aviser.
2: Ja. Stemmer.
1: Ja, holdt på å si, du må ramse dem opp for oss.
2: Ja, det er jo Eikeblad som nevnt, og så er det min hjemmeavis som jeg også nevnte så vidt her, Svelviksposten. Så har vi Sandavis, der gikk jeg for øvrig på videregående, så der har jeg også litt lokalkunnskap. Og så har vi Lieposten da, som er den jeg fikk for, den blir vel cirka et år siden, hvor jeg, ja, i morgen, det er vel akkurat et år siden jeg ble redaktør for Lieposten også.
1: Oi, så det som skjer i dette området her, altså det du ikke vet, det er ikke verdt å vite omtrent altså.
2: Nei, det alt som skjer rundt Drammen, der har jeg ganske god koll, i tillegg så bor jeg i Drammen, så dette distriktet her er nok få som kjenner like godt som meg når det kommer til nyhets aktualiteter og nyheter.
1: Ja, da vet jeg hvem jeg skal ta kontakt med, hvis jeg lurer på noe. Ja, ja, ja. Men jeg synes jo det til tider er travelt å jobbe i Ekko, som gjør det vanlig, og P2-pulsen nå, men du, redaktør og daglig leder, 4 aviser, hvordan i all verden får du dette til å gå opp i tid?
2: Nei, altså, jeg er jo barnløs, det hjelper. Nå har jeg nettopp kjøpt meg hus med samboeren, og jeg merker at der dukker det plutselig opp nye ting som tar tid. Men det viktigste er jo bare å, man må jo bare Jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt svar på hvordan jeg får det til å gå, jeg altså.
1: Nei, rekker du noen andre hobbyer enn liksom å...
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg har ikke noen hobbyer. Jeg spilte fotball før, men jeg skylder på skade da, som gjør at jeg ikke driver med det lenger. Og, men nei, det går mye tid, og heldigvis så har jeg også en tålmodig samboer som synes det greit at jeg holder på med mitt. Men det viktigste er jo, altså hvis man skal, og det gjelder jo vel generelt i livet, at det er viktig å liksom bruke den tiden man kan på å ha litt fritid også. Og det er viktig for meg altså.
1: Ja, og skulle det dukke opp noen etterfølger, holdt jeg på å si, så løste det seg kanskje selv også.
2: Det løser seg. Ja, det meste løser seg etter selv.
1: Ja. Men du, sånn, nå skal du slippe å liksom gå dypt inn i men, altså de andre avisene her, men har du kort liksom, hva toppsaken i dine andre aviser
2: er
1: i dag?
2: Altså det er jo, det bærer jo preg at det er sommer om dagen, det gjør jo det i disse små lokalavisene, men i Svelvik blant annet så har vi et bygg som ut mot Berger, for de som er lokalt kjent. Dette er jo som sagt hyperlokalt. Men der er det et bygg, et gammelt pensjonat som har fått nye eiere som endelig pusses opp, så det er jo spennende. Vi har fått et par kommentarer fra eieren, så det er jo stas. Men i Lier så har vi jo breaking news faktisk.
1: Oi.
2: Med at Café Døla, som åpnet for et år siden, de har måttet stenge på ubestemt tid på grunn av en fryser og et kjøleskap som gikk kunk på morgenen i dag. Så det er jo synd, men ja, det er jo saker som folk bryr seg om, og ja, vi gleder oss til politikerne kommer på jobb igjen, det gjør vi.
1: Det skjønner jeg godt, men du, dette høres ut som en veldig fin og meningsfull, dog travel jobb du har, Edvard Muli Langen, og vi håper Café Døla kommer seg på beina igjen etter hvert. Takk skal du ha for at du var med i Petopulsen.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Goråsa-festivalen er en todagers festival i Nordreisa i Troms, og har ifølge nettsidene sine fokus på populærmusikk og gamle slagere. Og gamle slagere står nok Terje Tysland og Jani og Onkel P for når festivalen starter i morgen, men det er også yngre krefter på plakaten, for eksempel Aden Foyer, som jeg hører her, med låten «In Every Photograph».

0: Nydelig. Aiden Foyer her med låta In Every Photograph.
1: Ja. Petopulsen nærmer seg slutten for i dag, og vi som har laget denne sendingen er Linn Bølstad, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent var Einar Lis Langsvold. I studio har du hørt Jan Erlend Leine og meg, Ida Yasin Andersen, og nå er Pål Plassen straks på plass fra Olavsfest med Kompass.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I plan for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darrud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet I Røde Havet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudianes sine hamner der og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det I hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som med I alliansen. Saudi-Arabia verdens største oljeeksportør, og blokaden står I vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det ingen som ser fotballen, sier FIFA I en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulder for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det fram at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde I trafikken de siste 2 årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
3: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter Magnus Vattekar Sandvold.
5: Strid, en serie om norske borgerkriger I NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi høre om 3 dynastier som faller, og om en konge som sitter veldig usikkert på tronen.

0: Fordi Ole Albert, hvor var det vi sluttet for et I forrige episode.
1: Da sluttet vi jo med en slags tredeling av landet, der hvor vi hadde en overkonge, kan vi si, Inge Bårdsson, som konge over hele landet, men som egentlig bare styrer I Trøndelag, som får skatteinntektene sine derfra. Og så har vi på Vestlandet halvbroren hans, Håkon Galen, det han som gift med en svenske, og har en svensk far, og liksom delen av den svenske delen av det norske aristokratiet. Mm. Og på Østlandet så har vi Filippus Simonsson, som egentlig skulle slutte å være konge, men som ikke har gjort det helt likevel. Mm. Og han jo gift med datteren til gode gamle kong Sverre.
0: Og vi hørte at disse tre landsdelene sine hersker dynastier, eller aristokratier, eller lendmannssikt, ikke sett videre hva du skal kalle dem, men de distinkt, de har hver sin krets, kan man si.
1: Ja.
0: Kretsene rundt disse tre kongene, jarlene, maktfigurerne, de har den samme planen. Og planen til alle tre, det at kanskje vinner vi ikke nå. Altså, kanskje innser vi at vår mann, Håkon Galen, Inge Bårdsson eller Filippe Simonsson, blir ikke ubestritt konge over Norge, men det vi kan sikre at arvingen blir det.
1: De spiller et spill for barna sine, rett og slett. At barna skal bli den nye overkongen, den nye sjefen for hele landet. Det det som målet.
0: Og der det jo sånn at Inge, han har en ledelse.
1: Ja.
0: For det han som har kongs navn, og man hørte at han sa I forrige episode, så sier han at det bare meg alle har sverget troskap til.
1: Mm.
0: Samtidig så sagan veldig tydelig på at han mangler det avgjørende for å kunne regjere på den måten som han gir inntrykk I retorikken. Han mangler kontroll med herren.
1: Mm.
0: For den ligger hos Håkon Galen.
1: Mm.
0: Men I de neste år, Ole Albert, og nå vi altså I perioden fra 1213 til 1217,
1: ja.
0: så går det jo ikke så godt med disse planene, disse tre dynastiene.
1: Nei, og sånn jo på en måte livet, selvfølgelig generelt, men særlig I middelalderen, I en tid uten antibiotika og vaksiner og moderne legekunst, så det sånn at det vi rett og slett kan kalle tilfeldigheter, og som de sikkert ville kalt Guds vilje på den tiden, kan ødelegge selv de beste og mest klokeste planene man legger.
0: Ja, og den første stedet Guds vilje trør til, det på Østlandet,
1: ja.
0: Og det hos den som egentlig har, det må jeg si, frem til dette, så det egentlig her de beste kortene på hånd.
1: Ja.
0: For de beste kortene på hånd, de har Filippus Simonsen. Mm. Ikke I kraft av sin onkel, den lurendreieren Nikolas, ikke I kraft av sin egen slekt.
1: Ja, I hvert fall ikke det.
0: men I kraft av kona si.
1: Ja.
0: Han blitt gift med Kristin Sverresdatter, den eneste ektefødte, kjerkelig godkjente ungen til kong Sverre.
1: Yes.
0: Født etter at Sverre ble konge, mor høyadelige, alt tipptopp, og det hun som husker at egget Filippus til å ikke slutte å være konge, sant? For hun skulle ha en mann som ligger bra som faren, ikke ukjent fenomen.
1: Ja.
0: Dette hun Filippus største kapital.
1: Ja, og de har jo gifta seg, de har hatt et storslått bryllup I Oslo. Til det bryllupet så har jo Kristins mor, gode gamle Margrethe, som vi husker sto på brygga og skrek, ikke sant?
0: Giftmordersken.
1: Ja.
0: Det var hun som drepte Håkon Sverresson, var ikke det?
1: Rett og slett. Så hun kom jo da til bryllupet. Skulle tro man var litt forsiktig med å sitte ved siden av henne I det bryllupet, kanskje?
0: Ja, det jeg hadde ikke gjort det.
1: Men nå hun en gammel dame, og hun dør jo da ikke så lenge etter dette bryllupet, men rekker å se datteren sin bli noenlunde, I hvert fall respektabel gift med Filippus.
0: Og man husker at hun nok veldig for dette, for hun har ingen kjære til Birkebeinerne,
1: etter
0: at datteren ble kidnappet av Petter Støyper, på kajen I Oslo, husker vi, etter at Sverre var død.
1: Absolutt ikke.
0: Ikke særlig pent gjort. Men det viser at døden til den gamle dronning Margrethe, det et forvarsel om en død som skal komme.
1: Ja, fordi Kristin blir jo gravid. Hun ganske ung, hun 23 år gammel, det ikke så ungt kanskje I middelalderens øyne, men I våre øyne så det ungt, det tidlig å få barn. Hun 23 år, og det å føde barn på den tiden her, det jo livsfarlig. Altså, vi kan ikke si det på noen annen måte enn det. Det veldig, veldig, veldig mange kvinner som dør I barselseng.
0: Ja.
1: Og det gjør Kristin også.
0: Ja.
1: Hun dør her, og med det så forsvinner jo denne grenen av Sverres hus. Og med det så forsvinner jo på mange måter egentlig også Filippus sitt aller beste kort.
0: Og her viser da Kong Filippus Simonsson igjen sin ganske slette karakter. Fordi at når kona hans dør, så ikke det han opptatt av å sørge eller be bønner for henne eller sikre at du kommer seg gjennom skjærsilden og blir lykkelig i himmelen sammen med faren. Det han opptatt av, det arv. Og det en dobbelt arv, fordi at hun fødde et barn. Det kunne tenkes at det barnet overlevde, så ville Filippus hatt kapital
1: videre. Da ville han hatt det han trengte.
0: Men barnet dør også.
1: Ja.
0: Men så det sånn at det en juridisk finurlighet her i forhold til arv, Ole Albert. Kan ikke du som rettshistoriker forklare oss dette?
1: Jo, dette det vi kaller for baklengsarv. Det når, fordi i dette systemet her så det ikke sånn at ektefeller arver hverandre. Men ektefeller kan arve hverandre gjennom barna sine. Fordi barn og foreldre først i arverekka i forhold til hverandre. Så barn arver sine foreldre, men så lenge barna ikke har noen egne barn, så arver også foreldrene barna hvis de lever. Henger du med på
0: det? Jeg henger med.
1: Så poenget at arven, det Kristin Sverresdatter har eid og arvet fra sin far, da, det går videre til hennes barn.
0: Ja.
1: Når hun dør før barnet, så går alt det som har vært hennes, først til barnet, så dør barnet, da går det til barnets gjenlevende forelder, ergo Filippus. Dermed ender all arven som Kristin Sverresdatter har fått fra Sverre på Filippus sine hender.
0: Forutsatt at barnet har levt når det ble født.
1: Nettopp.
0: Så det som vi ser for oss her, det at kona til Filippus dør, ungen til Filippus dødfødt, eller dør umiddelbart etter fødsel.
1: Ja.
0: Og det Filippus opptatt av, det at folk skal sverge på at dette barnet var født levende, sånn at han kan arve både sværarven til Kristin og Margrethe-arven i Sverige.
1: Ja, det
0: så han, du kan se for deg en mann som står på grav til kone og ungen sin, og så står han med armene ut, og så vil han, meg. I alle fall det bildet sagaen vil gi av Filippus. Det ikke et flatterende bilde, Ola.
1: Jeg synes du litt slem mot han, da. Vi har faktisk også et brev fra samtida, fra Filippus sin levetid, et lite dokument som sier at han også faktisk ga noen gaver til en kirke, sånn at de kunne lese sjelemesser for Kristin.
0: Ja, det var enda godt. Ok, dette var da dynastiet Filippus. Foreløpig det torpedert fullstendig med død.
1: Filippus igjen, men han også den eneste som igjen.
0: Hvis vi flytter oss til Bergen, hvordan ligger det an hos dynastiet Galen slash svenskene?
1: det går jo bra en stund, men hvis vi spoler nå frem til 1214, da, så det jo jul i Bergen kombinert med birkebeinerhøvdinger. Det dårlig kombo, særlig hvis man heter Håkon i tillegg.
0: Ja.
1: Så rett før jula 1214 så dør Håkon Galen. Han dør av sykdom, ikke noe man skal ta for gitt på den tiden her, men igjen et tegn på at vi nå har inngått forlik mellom bagler og birkebeinere. Det et helt reelt og ganske effektivt forsøk på fred som i kraft nå.
0: Ja, for det som da skjer nå, det at ingen av kildene våre mistenker noe skittent spill.
1: Nei.
0: Ikke når Kristin dør i Barsel i Oslo, og ikke når Håkon Galen dør av sykdom i Bergen.
1: Nei.
0: Han en voksen mann, og han blir syk, og han dør gradvis, tydeligvis en sykdom som kjent. Altså det jo det som at når Håkon Sverresson døde av gift, så det ikke sykdomsforløp som ligner på noen av sykdommen i samtidig. Det ikke sånn, ja, det influensa, det sånn det går med det, det sånn det med kola. Nei. Mm. Dette er helt abnormalt. Håkon Galen dør en naturlig død, og da blir det også veldig tydelig hvor maktbasen hans For når Håkon Galen dør, hva gjør da kona og sønnen hans, denne unge Knut?
1: Da må vi huske at kona til Håkon Galen, det hun som sagaene kalles fru Kristin, vi har kalt svenske Kristin, for å skille henne fra Kristin Sverresdatter. Hun jo da fra en svensk stormannsslekt, og har jo vært med i spillet her hele tiden. Det var hun som ble mistenkt for å drepe den unge kong Guttorm, som styrte bare en veldig kort tid med trolldom.
0: Ja.
1: Hun ble jo da gift med Håkon Galen etterpå, og etter at Håkon Galen død, så tar hun med seg sin ektefødte sønn med Håkon og drar tilbake til Sverige. Og der gifter hun seg med en svensk stormann som heter Askjell. Men det betyr også at vi har, og det skal vi huske litt på når vi kommer senere i sesongen, at vi har en arving til en norsk stormannsgren som litt sånn lurer i Sverige.
0: Altså, i Østlandsdelen hos baglerne Arving, kona, død. Mm. Filippus lever ennå.
1: Ja.
0: I Bergen og hos Birkebeiner Eindelen, hirden, Håkon Galen, den som jarlen eller kong, liksom kongen, dør. Arving drar til Sverige med mora, fortsatt i livet, og så drar vi nordover til selve Kongsete, mm. det som må regnes som hovedstaden i Norge på tidspunktet her, nemlig Nidaros, Trondheim, Trøndelagen, hvor kong Ingeborgsson sitter, og hvordan ligger det an der?
1: Han holder ut en stund til, så vi må spole klokka litt lenger fremover. Vi må frem til 12-17. Da begynner det å gå galt. Og igjen så det sykdom altså, som farlig. Ja,
0: og akkurat det kommer ikke overraskende, fordi at i motsetning til Håkon Galen, som jo en tøffing, mm. og Filippus Simonsen, som har levt et beskyttet liv, så kong Ingeborgsson, det må man kalle sykelig. Han har holdt på å dø før, mm, på sykeseng.
1: Ja.
0: Han blir aldri fremstilt som en sånn, en mann fremst i slag, eller, altså, det ingen fremstilling av han som at han fysisk veldig sterk, eller tydelig.
1: Nei.
0: Han har nok hatt lett for å bli syke.
1: Tvert imot så sies det, og jeg synes det en litt sånn sympatisk beskrivelse av han da. Vi husker jo at det var han som hadde litt sånn grått hår, han som blunder litt med øyet.
0: Ja.
1: Men han også, det står også at han litt sånn, han litt sånn lavmælt og stille, og han liker seg ikke så godt til sånn bråkete fester når det masse fyll og sånn. Det ikke han så glad i. Så han har nok trekket seg litt tilbake og blitt syk da etter hvert.
0: Ja, men du har vært inne på det, Albert, at kanskje det noe av nykelen til suksessen hans. Mm. Fordi at kanskje det den fremstillingen som har gitt nå, og særlig deg da, som trekker frem liksom Håkon Galen og Filippus mm. hele veien, Niklas, at man undervurderer diplomatiet til Ingeborgsson.
1: Ja,
0: at det tror jeg. Hans person, hans nettopp lavmæltighet, hans manglende ego kanskje, eller ikke sånn, mm. Han har ikke sånn pompøst ego som mange av de andre har, som gjør at han kan holde dette samlet.
1: Mm. Kan jeg? Fordi Inge dør jo da etter hvert av sykdom han også i 1217, som det vi beveger oss frem mot her. Men så det jo også sånn at når Inge dør, så har vi på en måte, da jo begge de to store birkebeinerhøvdingene skrevet ut av historien. Og så det jo gjerne sånn i kongesaga-sjangeren at da gir man en liten sånn oppsummering. Mm. av den personen, når den personen død. Og da får vi også en ganske sånn tydelig kontrast da, mellom disse to. For når Håkon Galen dør, så står det i sagan at det var alles ord at ingen dugligere eller mandigere høvding hadde båret våpen i Norge i hans tid. Han var også en god styresmann og kjær for alle, både herrmenn og bønder, står det om Håkon Galen.
0: Mm.
1: Om Inge står det ikke noe sånt. Det står ikke at han er god med våpen, det står ikke at han populær blant soldatene, og at han vinner slag og sånn. Det står at han ikke liker seg i drikkelag, og at mennene hans litt sure for da får de ikke være med på de bra festene.
0: Nettopp.
1: Men så står det også, til slutt, om Ingeborgsson. Det sier både venner og uvenner, at ingen konge i Norge har vært lykkeligere eller bedre mot almuden siden kong Sigurd Jorsalfar døde.
0: Dette veldig, veldig interessant, fordi at unna her så ligger den hilsen til det slags som demokrati feil ord, men la oss bruke det likevel, folkedemokrati i Norge.
1: Mm.
0: Vi har vært inne på det med kongekroning og andre ting etterpå, og særlig når det har vært litt sånn stalemate mellom birkebeiner og baglere, at du har trengt folk. Og det som ligger unna her at kanskje var ikke ingen god herrfører, kanskje var ikke ingen så jækla populære, hverken blant Filippus sine eller Håkon sine andre plasser, men folk har likt ham.
1: Han var en god politiker, på en annen måte.
0: Han var en god politiker, og da vi også tilbake til det at det ikke sikkert at folk i Norge synes det var så jækla gøy med disse plyndringene og borgerkrigene hele veien. Det kan godt være at de synes det var kjekkest når det var fred og ro, og ikke tre skattetater og masse bråk, og dette får ingen kredd for helt åpenbart her. Men, Ole Albert, samtidig så det også veldig tydelig at når Håkon Galen dør, så ikke Inge en herrfører som kan styre herren. Og når han i tillegg ligger sykelige, så det også da sånn at kretsen rundt Inge, de klapper han på skuldrene og sier du flink med bønnene, du flink og rolig diplomat, alt det der, men vi trenger en sterke mann, og det ikke deg. Og de ber Inge om å utnevne en fører for hirden, altså ja. Egentlig den erstatning for Håkon Galen, sånn militært sett, men, mm. men en høyre hånd som skal være hardere i labben enn Inge.
1: Ja, og da velger de en mann vi har vært borte før, det en mann som sitter med Inge på sykesenga mens han på vei inn i dødsriket. Han heter Skule, han broren til Inge, de har samme far, Bård Guttormsson, så dette Skule Bårdsson. Han høy, han tynn, han har brunt hår, og han har usedvanlig vakre øyne, og han skal vi bli veldig godt kjent med etter hvert.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
0: Skule Bårdsson, sa du, Ole Albert. Han som blir leder for hirden mens Inge ligger på dødsleiet. Var det han som bygde jukseskip?
1: Det var han som bygde de små/store skipene som brøt alle reglene. Det riktig. Og han blir jo utnevnt til jarl faktisk av Inge Bårdsson.
0: Og det det siste kong Inge Bårdsson gjør I sin kongsgjerning, det at han utpeker bror sin, skule jukseskipbyggeren, ja. Til å bli skule jarl. Og det jo et frampek begge deler, for her peker altså Inge på sin nye sterke mann, sin Darth Vader, om du vil, som Peter Absolutt. Kaller sånne figurer, de som fikser slager for deg. Og så peker han ut sin bror, men han peker også ut en mann som allerede har vist at han kan ganske mange tjuvtriks I Ludo. Men når Inge Bårdsson dør, Ole Albert, da vi tilbake på scratch.
1: Ja, vi startet jo på en måte sesongen, eller I hvert fall første episode. Etter første episode så hadde vi jo den situasjonen at liksom, alle var døde, det var liksom ingen åpenbare kandidater, og man måtte begynne å finne konger blant trønderske stormannsslekter som har en bitteliten blå dråpe I blodet. Mm. Og vi kanskje litt der nå også, for nå jo Inge død, Håkon Galen død, og slekta hans har stukket av til Sverige.
0: Kristin død.
1: Kristin død. Så hva sitter vi igjen med? Jo, vi sitter igjen med noen uekte barn, og når jeg sier uekte barn, så mener jeg da barn som født utenfor ekteskap. Mm. Nå vi på 1200-tallet, vi langt unna det tidlige 1100-tallet, hvor vi begynte strid, hvor det liksom var sånn at hvem som helst bare kunne melde seg på I en kamp om kongetronen, så lenge man var sønn av en konge. Ja. Nå begynner det å bli litt viktigere etter hvert, dette med å være født innenfor ekteskap. Og så spørsmålet, hvor viktig det egentlig? Når man ikke har så mye valg. For det vi sitter igjen med her da at Inge har en sønn som heter Guttorm, Guttorm Ingesson. Ja. Han født av en frille.
0: Ja.
1: Men så har vi en til.
0: Ja, for at nå vi nødt til å trekke et ganske nytt kort ut av stokken.
1: Ja.
0: For fortellingen sånn som har vært frem til nå, som vi har nevnt, hentet primært fra den sagen som heter Bagla-sagan.
1: Ja.
0: Det et fantastisk verk, hvis dere ikke har lest den, gå og finne den.
1: Det Norges glemte kongesaga, altså.
0: Ja, og den så stappfull av folk og karakterer og historier, og den fremstiller egentlig Norges historien som en amerikansk såpopera.
1: Ja, virkelig. Undervurdert tekst.
0: Og det derfor dere har fått så mange navn og detaljer og ting her. Her det mange maktfaktorer, ulike krefter som spiller mot hverandre, masse personer som alle sammen kan bli konge eller jarl eller andre ting, og du får liksom intrigene mellom de.
1: Ja.
0: Nå Bagla-sagaen slutt, og vi havner nå I en bok som mye, mye mer kjent enn Bagla-sagaen, og det Håkon Håkonssons saga. Det en fortelling med en forfatter. Han heter Sturla Tordarson. Og hvem det, Ola Albert?
1: Det en islandsk høvding, og det nevøen til Snorre Sturlason, som vi lente oss veldig mye på I første sesong, som har skrevet Heimskringa.
0: Og han Sturla, han kommer også til å skrive inn onkelen sin, Snorre Sturlason, som en aktør fremover.
1: Altså, han kommer vi til å møte på.
0: men ikke som historieskriver, som politiker, ja, rett og slett. Ja. Og Sturla Tordarson, han har skrevet et verk som både trekkes frem med siden av Heimskringla veldig ofte i den norske litteraturhistorien, som en sånn fullent saga av fortelling. Men hans fortelling handler om en person, og det handler om Håkon Håkonsson.
1: Og det var jo han vi møtte, det lille barnet som ble tatt med ut av borgen I Bergen, da den ble beleiret av baglerne for ente gang. Han det barnet som blir tatt med fra over Østerdalen på ski, ikke sant? Og opphavet til hele Birkebeinerrennet. Men han har jo på et eller annet vis vært I bakgrunn her. Han blir født I 1203,
0: ja.
1: Så mens alt dette foregår, alle disse hendelsene vi har snakket om, Kvitsøy for lik og folk som dør I barsel eller sykdom eller alt mulig, mens alt det har skjedd, så har jo Håkon Håkonsson vært I bakgrunnen, for han har vært hos birkebeinerne, blant disse birkebeinerhøvdingene, han har hatt sin oppvekst der.
0: Og det som interessant at i Bagla-sagan som har fyllt, der dukker han bare så vidt opp i ny og ned.
1: Han nesten ikke nevnt
0: i det hele tatt. Nesten ikke til stede.
1: Ja.
0: Men selvsagt i sin egen saga, der han hovedpersonen, og der det mye fortellinger om barndommen hans.
1: Ja.
0: Så da får vi høre om de samme folka.
1: Ja.
0: Og det vi får høre ting som at de leger med Håkon Håkonsson.
1: Ja.
0: De Birkebeiner, Hirden og Håkon Galen synes han vokser for sent, fordi ja. At han skal vokse og bli de nye konge. Så de tar tag i armene og beina hans og trekker. Ja, for nå skal du vokse fortere, du fremtidige konge.
1: Det jo ganske morsomme kapitlet faktisk, nettopp fordi det gir et innblikk i middelalderens barndom, og sikkert ikke sånn barndommen var for alle, men et veldig sjeldent blikk inn i hvordan det å vokse opp på den tiden her.
0: Ja, og det lek, og det moro, og, det, og han får lov til å være barn. Det understrekes at han unge når han unge. Han, han ikke sånn som, hvis han husker tilbake når man hadde barnekonger, med liksom han... Inge Krokrygg og Sigurd og sånn,
1: ja.
0: Så skriver de fireåringer, så skriver høytidelige brev til hverandre. Det ikke snakk om her.
1: Nei.
0: Her han barn, han leger, han tuller, de tuller med han.
1: Ja.
0: Men det noe som ligger i fortellingen Håkon Håkonsson-sagan, som vi ikke ser i det maktspillet som vi har beskrevet nå,
1: ja.
0: Mellom Håkon Galen, Inge og Filippus.
1: Mm.
0: Fordi Håkon Håkonsson-saga, så Håkon Galen aldri i tvil. Han sier gang på gang, ifølge Håkon Håkonsson-saga, jeg sitter i denne guttens fars arv, sier han. Bare vent. Når han blir stor, så det han som skal være konge i Norge.
1: Håkon Håkonsson-saga fremstiller jo disse høvdingene som i Bagler-sagan fremstilles som selvstendige høvdinger med sine egne mål og sin egen politikk, fremstilles i Håkon Håkonsson-saga som Håkon Håkonssons formyndere.
0: Ja.
1: Altså at de bare passer på kongeriket mens Håkon Håkonsson barn. Og jeg tror vi skal være ganske skeptiske til om de har tenkt på det sånn i sin egen tid. Det tror jeg ikke de har gjort, men det viktig for Håkon å fremstille
0: det
1: sånn.
0: Og det sagaen da gjør,
1: ja.
0: Det å ta en karakter som altså ikke har vært med i Bagler-sagan nesten i det hele tatt.
1: Mm.
0: Han sønn til Inga fra Varteig, og han med i to scener, og det det.
1: Mm.
0: De har tatt han, og så har de plassert han inn i alle viktige hendelser i alle de tre hoffer, og gjort han sentral i alt dette.
1: Dette liksom norsk middelalders Forrest Gump, han liksom til stede alle de viktige begivenhetene i begynnelsen av 200-tallet.
0: Og det en grunn til at sagan gjør det.
1: Ja.
0: Fordi at hvis vi spoler tilbake til der du startet denne bolken, Albert, vi igjen i Nidaros, vi tilbake nær Ørtinget,
1: ja.
0: Og Norge kongeløst.
1: Ja.
0: I betydningen at Filippus, som sitter igjen uten arving, han har reist mistet veldig mye moment, han.
1: Mm.
0: Fordi at hans idé var at ungene hans skulle overta.
1: Mm.
0: Og så har han ikke fått unger med Kristian Sverresson, så han er litt ut av sorgen akkurat nå.
1: Mm.
0: Håkon Galen er vekke, Inge er død. Birkebeinerne, de gamle birkebeinerne, samlet i Trøndelag, og de må gjøre det samme, så de måtte for mindre enn 15 år siden. De må finne en konge, i et kongeløst land og uten skikkelige direkte tronarvinger.
2: Du lytter til Strid, et program om makt, intriger og blodige slag under de norske borgerkrigene på 1100-tallet i NRK P2.
0: For nå det altså kongevalg igjen, og Ole Albert, du begynte å nevne opp kandidaterne før vi sprang av gårde for å beskrive Håkon Håkonsson. Men hvem kandidaterne til å bli konge over Norge i 1217?
1: Vi har egentlig to kandidater. Den ene jo Håkon Håkonsson, som vi nå har introdusert.
0: Mm.
1: Han 13 år gammel i 1217, så han tidlig i 10-åra. Og så har vi Guttorm, som altså Inges uekte sønn.
0: Mm.
1: Håkon uekte sønn av Håkon Sverresson.
0: Mm.
1: Barnebarn av kong Sverre. Guttorm da uekte sønn av kong Inge. Og Guttorm 11 år. Men vi får også høre at disse to guttene har vokst opp sammen.
0: Ja, at de er venner.
1: De er venner, de har gått på skole sammen. Det et morsomt poeng i seg selv.
0: Ja.
1: At de nå liksom kongsønne for utdannelse. De lærer seg å lese og skrive, og vi vet at Håkon Håkonsson kunne latin og alt mulig sånn.
0: Ja.
1: Så det vet vi om disse to, de har liksom sittet på skolebenken sammen. Og nå skal det da velges, og den som på en måte har regien litt i dette kongevalget, det jo han som ble utnevnt til jarl da Inge døde. Det den høye, tynne, brunhårede mannen med de vakre øynene, nemlig Skule Bårdsson.
0: Og Skule Bårdsson jo da på dette tidspunktet den som styrer Norge, I alle fall Birkebeiner delen av Norge.
1: Han liksom den nye Håkon Galen, på en måte.
0: Ja, han den nye Håkon Galen, men han stiller på mange måter sterkere, Ole Albert, for han har jo vist tydeligvis at han en herrmann, han kan slåss, han har base I Trøndelag hos Lendmannskiktet der, og så har han fått herren, de ville ha han. Mm. Så han ligger godt an. Og så det en kandidat til som potensielt kunne vært trukket inn, og det denne Junker Knut.
1: Ja, absolutt.
0: Arvingen Håkon Galen.
1: Men han jo I Sverige nå.
0: Han I Sverige, men han nevnes opp som potensielle når de skal gå gjennom hvem som absolutt. Der. Og så det jo skole selv, han kandidat, Ole Albert?
1: På en måte. Han nok litt sånn I bakgrunn. Han trekker seg ikke frem sånn helt eksplisitt, og det står I utgangspunktet så står det at skole støtter Guttorm, altså sønnen til Kong Inge.
0: Nevøen.
1: Nevøen hans. Mm. Og det nok fordi det han det lettest for skole å kontrollere, vil jeg tro. Mm. Han yngst. Han tettest knyttet til skole. Mm. Men så skole nok en kandidat, kanskje også realiteten. Og han nok også litt som Håkon Galen på den måten at han har litt større ambisjoner enn han gir helt uttrykk for her.
0: For det min følelse også. For at vi sitter altså med to offisielle kandidater, og noen som nevnes som potensielle kandidater. Og de øver seg jo fullstendig Filippus, som sitter igjen alene på Østlandet. Mm. Han eksisterer ikke nå I det hele tatt for dem.
1: Nei.
0: Men hvem det som skal avgjøre hvem som blir konge?
1: Dette skal jo avgjøres på Øretinget, og når vi har snakket om Øretinget før, så det, har vi snakket om det litt som et sånt stempel som er tilnærmet automatisk, sånn at hvis du kommer til Trøndelag med en hird og sier at du et kongsemne,
0: så blir du det.
1: Så blir du konge.
0: Ja.
1: Men her det fremstilles hvertfall for kildene våre som et mye mer reelt valg, altså fordi det flere kandidater, fordi det et åpent spørsmål, og så det også et sånt spørsmål om når skal vi velge, hvor viktig skal kirken være, skole som har et veldig nært forhold til kirken og biskopene ser du til, han vil gjerne vente på erkebiskopen, for erkebiskopen ikke der, og han vil liksom trekke ut tiden, det også et spørsmål her om liksom, klarer vi å få på plass liksom regaliene, ritualene rundt, og det det kirken som kontrollerer, og kirken holder igjen på det, vil ikke gi Olavsskrinet ut, for eksempel, når kongen skal velges.
0: Ja, for vi ser dette at kjerke, som den ene aktøren, og skole, som ser ut til valgjeng som de, vil at dette skal vare veldig lenge.
1: Ja.
0: De vil holde på og snakke lenge.
1: Trekk ut tida,
0: virker det som. Selv om de har en klar kandidat I Guttorm, så det allikevel sånn at de ikke vil krone han nå. Og det jo fordi at det kan virke som at skole bare tilsynelatende har kontroll på herden. Fordi at det nå kommet et begrep inn I historien som de gamle birkebeinerne.
1: Ja.
0: Og de gamle birkebeinerne, det de som gamle nok at de har vært med Kong Sverre. Og da begynner de å få en viss alder, for det jo snart 20 år siden Sverre døde. 15 år I alle fall. Og de som har vært med Sverre snakket jo allerede om de gamle birkebeinerne på slutten av sitt liv. Så vi kan fort se for oss at dette menn som kanskje I 50 år.
1: Ja, ja.
0: Men som I kraft at de har vært blitt så gamle, har en spesiell posisjon I herden, I politikken, I samfunnet, for at birkebeinerne har en ideologi som de forvalter her, og som på mange måter holder de sammen, og de ikke overbevist om at hverken Guttorm eller skole de best egnet til å lede Norge I fremtiden.
1: Nei, og så må vi huske at nå vi I Håkon sin saga, og Håkon jo en av kandidatene her, og fortellingen til Håkon har jo også veldig interesse av å legge vekt på at det veldig mange som ønsker han som konge. Men det som skjer jo, det to ting, to viktige ting som skjer her. Skule vil vente på biskopene, han vil vente på erkebiskopen. Da det en av disse gamle birkebeinerne, en av de lederne I hirden, som sier at I denne saken passer det ikke for oss birkebeinere å vente på biskopenes lange taler, for de følger lite hellige Olavs lov, og de ser ikke på landets tarv I denne saken, så snart noen av Sverres ett har med den å gjøre. Så her pekes det på den gamle fiendskapen mellom Sverre og biskopene.
0: Nettopp.
1: Ja, og sier vi må videre.
0: Ja.
1: En annen ting som skjer, at en av de som står Håkon Håkonsson, nærmest, det Dagfinn Bonde. Dagfinn Bonde har vi møtt.
0: Det han som bygger borg I Bergen.
1: Det han som veldig glad I borgen I Bergen, som har sittet og styrt den. Han en av Håkons nærmeste menn nå I starten. Han heter Bonde fordi han antagelig ikke kommer fra en av disse gamle lenmannsslektene, men som ble løftet opp av Kong Sverre.
0: Ja.
1: Og han sier til bøndene på Øretinget, enten velger dere Håkon nå, eller så drar vi til Gulatinget, tinget på Vestlandet, og så får vi han valgt der.
0: Mm.
1: Og det betyr, altså på den ene siden så det en trussel om å splitte landet igjen, ja. Mellom ulike maktfraksjoner.
0: Mm.
1: På den andre siden så det en trussel om å underminere Øretingets status som det store kongetinget.
0: Ja.
1: Og det dette fører til jo at til slutt så det Håkon Håkonsson som vinner. Håkon Håkonsson blir valgt til konge på Øretinget.
0: Og det du beskriver her, Ole Albert, for at vi vant til, hvis den følger litt med historie og hører navn, så tenker du Håkon Håkonsson, så tenker man to ting. Man tenker enten babyen på veien over fjellet, eller så tenker du på en måte den gamle kongen som har skapt det norske store velde, Nordsjøvelde.
1: Og dit har vi ikke kommet enda.
0: En mektig, mektig konge, sant?
1: Ja.
0: Men den Håkon Håkonsson du møter nå, en gutt på 13 år.
1: Som ikke har så veldig mye han skulle sagt ennå. Han for det første et barn, og for det andre så det veldig mange andre som sitter på veldig mye makt her. Vi vet at kirken veldig skeptisk land. Kirken støtter skule her, så når Håkon blir valgt på Øretinget, så sier kirken Olavs skrine, som du gjerne vil sverge kongseden din på, det kan du bare drite i. Den døra låst, det får du ikke. Og vi vet at også senere så kirken veldig skeptisk til Håkon som konge, og det skal vi komme tilbake til.
0: Men hvem det da som velger Håkon som konge? For at han har ingen maktkreft, altså han har ikke noen maktapparat selv, det helt åpenbart.
1: Ja.
0: Så noen det som sterke nok i 2017 til om du vil vise fingeren både til skule Jarl, som offisielt, og generalen, statsminister, general, utenriksminister, alltid sammen på det tidspunktet,

0: Europa, det at det som Håkons store, store, store, store ressurs, det at han for det første sønn av Håkon Sverresson, som var ekstremt populær, og vi har ingen andre sønner igjen etter han.
1: Nei.
0: For det andre så han direkte avstammet fra Sverre i mannslinjen. Og det betyr at alle disse gamle hirdmennene som har vært ekstremt lojale til Kong Sverre hele veien. Det liksom hele sesong 2 så snakket vi om hvor ekstremt mye lojalitet Sverre kunne kommandere blant disse birkebeinerne. De, hele den lojaliteten og sånn funker det på den tiden her, den går i arv til Håkon. Denne karismaen til Kong Sverre overføres gjennom slektsleddene til barnebarnet Håkon Håkon.
1: Og dermed ser vi altså at den tilsynelatende freden mellom kjerker og birkebeinerne, den forut bare til synlaterne, fordi at makten ikke i boka, makten her ligger i sverdet. Det realiteten. Birkebeinerne har sverdet, de har Vestlandet, de har tatt, de bestemmer seg for at det, vi lar oss ikke pelle på nasen, og så skjer det noe som skal bli helt avgjørende for de neste 25 årene av norsk historie. For da velger Skule Bårdsson, den, på dette tidspunktet, altså jarlen til den avdøde kong Inge, han gir seg og sier, jeg går med på dette, det Håkon som skal bli konge, han offrer guttorm, altså nevøen sin, som aldri hører noe mer om igjen, han bare ute av såger, og sier, Håkon skal bli konge, og jeg bytter for det, så skal han være jarlen til Håkon. Det som skjer nå, det at en 13-åring blir valgt til konge med Dagfinn Bonde og de gamle birkebeinerne i spissen, men Skule blir Norges mektigste mann, så lenge han kan føre pennen, sverdet og politikken på vegne av 13-åringen.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.

0: Fordi, Ole Albert, disse to, den unge kong Håkon, den etablerte maktspilleren Skule, de skal dominere de neste 25 år av norsk historie.
1: Virkelig. Og det er helt avgjørende at vi forstår nå hvordan dette systemet funker. Fordi her har vi den unge kong Håkon, konge i navnet. I realiteten er han et barn. Sagan sier at han leker i stedet for å styre ved makta Skule Bårdsson, Jarl.
0: Men de to er samtidig ikke sånn som man har sett barnekonger før, en ambisjon, et ambisjonsløst barn og en mann som bare kan styre. For at det er ikke Skule som er kretsen til Håkon. Rundt Håkon er det en annen krets som står opp mot Skule. Birkebeinerne er delte.
1: Ja.
0: Og dette spelet mellom disse to, det skal foregå så lenge og bli så sentralt at den største norske forfatteren gjennom tidene, Henrik Ibsen, når han får sitt gjennombrudd, så skriver han Kongsemnene om disse.
1: Den handler jo nettopp om Håkon og Skule.
0: Dis spel de imellom. Dette er, vi har snakket om Erling Skakke og Kong Sverre. Nå skal vi inn i Hertug Skule og Kong Håkonssons epoke. Og det starter med et ganske knirkete samarbeid, Ole Albert.
1: Og det er avgjørende det du sier, altså, at det er ikke sånn at Skule styrer ikke Håkon, men Håkon har sin egen klikk, sin egen krets av folk, og de har på en måte interesse av særlig som Dagfinn Bonde da, og hans gjeng, de har liksom interesse av at Skule ikke overkjører Håkon for mye, og gjør for mye uten at Håkon liksom får være med og bestemme. Og så får dette liksom sitt utløp, eller konflikten blusser opp da, i det at Skule driver jo og skriver brev som sendes ut av landet, og som har dette kongsseilet på seg. Vi har jo snakket litt om kongsseilet. Det er jo liksom symbolet på kongeriket, det er på en måte underskriften til kongen. Og det bruker Skule uten å si til Håkon hverken hva han skriver, eller å la Håkon se hva det er som står.
0: Og dette er da, må vi igjen se for oss at Skule har basen sin i Trondheim. Trondheim er hovedstaden. Altså det, Erkebispegården og Øra og et område rundt der er sentralt.

0: Dagfinn Bonde og kretsen rundt Håkon Håkonsson har senter I Bergen. Mm. Bergen og Trondheim begynte allerede her og har den konkurransen som Brann og Rosenborg fortsatt har og som har vært der hele veien om hvem størst og hvem viktigst. Skule har administrert norsk politikk. Filippus sitter på Østlandet mm. og har kontroll der, men Skule har hatt kontroll på alt dette. Og han sender brev, og da må vi igjen da se hva han sender brev til. Jo, han fører utenrikspolitikken til Norge.
1: Mm.
0: Og han fører det på andre måter I konkurranse med Filippus, fordi at man har brev I England, for eksempel,
1: ja.
0: Fra Filippus, med dette kongstilen han ikke har gitt fra seg,
1: ja.
0: Hvor Filippus omtales som konge av Norge.
1: Ja.
0: Og så skulle vi tenke oss at de andre brevene, de skulle da være Håkon Håkonsson sin, ikke sant? To mm. konger I konkurranse,
1: mm.
0: men det da Skule som fører pennen over for de engelske, særlig da kongene som vi ser her.
1: Mm.
0: Og det ikke hvem som helst han skriver brev til heller.
1: Nei, han skriver jo brev til den engelske kongen, gir gaver til den engelske kongen, og den engelske kongen på den tiden her, det jo en fyr som fra eventyrene nesten, men som faktisk var en reell historisk person, og det jo King John, eller Kong Johan, da, som vi kaller ham I Norge. Og det jo fyren fra Robin Hood, altså skurken I Robin Hood.
0: Den onde, onde løver ja. I Disney-Robin Hooden.
1: Rett og slett.
0: Det Johan uten land, eller som man da på engelsk heter John Lackland.
1: Mm.
0: Og Lackland lakk, altså mangle land.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Det den onde broren til helten Richard Løvehjerte.
1: Ja,
0: men I denne fortellingen her han ikke noen ond I det hele tatt. Han får falker og brev og hilsner fra Norge fra to konger, og det Skule driver på. Men dette han driver også med disse som vi hørte på fra Orkne og andre som ikke har betalt skatt
1: mm.
0: under hele borgerkrigstida.
1: Ja.
0: Han driver og dealer med de om hvordan de skal betale skatten tilbake igjen, og om mm. de skal betale, og så videre. Og dette gjør han som om han konge av Norge.
1: Rett og slett, og det der konflikten begynner. Fordi de som på en måte i Håkons krets da, og som føler at det de opplever jo sikkert at de har blitt på en måte isolert fra makten, eller at de ikke ja. Får være med på å bestemme på den måten som de mener de har krav på.
0: Nei.
1: De begynner å anklage Skule her for noe som ligner på et slags forræderi, altså. Det å drive og drive kongens politikk uten at kongen får være med på å bestemme. Og da det en som faktisk fremmer disse anklagene ganske eksplisitt mot Skule, og det bryter nesten ut I kamp, altså, mellom Håkonsmenn og Skulesmenn.
0: Ja, det vi må se for oss at dette har vært en låg intensitetskonflikt over lang tid.
1: Mm.
0: Det litt sånn så hvis du begynner å krangle med ektemaken din, mann, kona, hva det måtte være,
1: mm.
0: dere har gått og irritert dere på hverandre over lang tid.
1: Mm.
0: Virkelig sånn, snorke, eller rydde aldri etter seg, eller det alltid jeg som må ditt, eller det alltid, og så videre. Ja. Og så skal du bestemme deg om du skal se på Dagsrevyen på TV, eller om du skal se en serie, og så begynner du å krangle om det.
1: Mm.
0: Som det ikke egentlig
1: det, det handler om.
0: Det ikke egentlig det handler om.
1: Nei.
0: Og det litt det samme her, for det ikke sånn at Dagfinn Bonde nede på den borgen I Bergen bryr seg så jækla mye om hvor mange falker som blir sendt til Johan, eller liksom hvordan du dealer med Orknøyene egentlig.
1: Nei.
0: Det ikke det handler om. Det handler om at Skule tar seg til rette, og at de frykter at denne Håkon Håkonsson, som de holder frem som konge, ikke skal få kongsmakten på ekta, og dermed ikke de skal få makten. Og da tar de rett og slett, får de høre,
1: ja.
0: De får høre at det går et skip, de vel I Bergen på det tidspunktet, tror jeg,
1: mm.
0: at det skal gå et skip med bud fra Skule I kongens navn
1: mm.
0: til Orknøyene,
1: mm.
0: Og da tar de rett og slett ut og sender en skvadron ut og stopper den båten,
1: mm.
0: og nekter han å seile.
1: Mm.
0: De konfiskerer brevet, og det holder på å begynne å slåss ombord der, og Skule får høre hva I alle helsikes dager det som foregår her, blir fly forbannet.
1: Mm.
0: Men det jo de andre også, og så det denne Ivar Bodde da, som da tar ordet og taler, og legge frem både anklagene mot Skule, brev og det andre, og ta på seg samtidig offeret at nå har det sagt, nå skal jeg gå, så får dere andre ordne opp.
1: Mm. Ja. Og det jo, altså, som sagt, dette fører jo nesten til krig, eller I hvert fall til et skikkelig alvorlig slagsmål. Skules menn vil rett og slett bare drepe denne Ivar, som har satt ord på frustrasjonen her. Men, forløpig, så går det bra.
0: Og det som gjør at det går bra, at mens dette brygger opp til virkelig kamp,
1: mm.
0: Og skule må jo be om unnskyldning også, for han jo ikke konge.
1: Nei.
0: Men så sier han jo, ja, men jeg har jo alltid gjort dette. Og så sier Vishnu Håkon Håkonsson, ja, men det var før. Nå jeg, altså, nå jeg konge. Og så litt sånn, det han som sier det, eller noen andre som sier det, vet vi ikke helt. Men mens de krangler seg opp mot et punkt, hvor dette fort kan bli borgerkrigen internt i Birkebeinerleiren, så dør Filippus borte på Østlandet. Og det som skjer da, at i stedet for å slåss med hverandre, så får Skule og Håkon en felles mulighet, vil jeg si.
2: Borgerkrigene i norsk mellomalder. Dette Strid i NRK P2.
0: Og den felles muligheten som åpner seg for den unge Håkon Håkonsson og den etablerte Skule Bårdsson når Filippus dør, det jo å bli kvitt dette baglerkongedømmet på Østland, Ole Albert.
1: Fordi nå har vi jo i mange år hatt en situasjon der hvor baglerne har styrt sitt eget rike på Østlandet, men Filippus dør i 1218.
0: Og akkurat som sine motstandere, Håkon Galen og Inge Bårdsson, så dør han en helt naturlig død.
1: Det jo spektakulært, men da har vi altså skrevet ut tre kongsønner på rad som dør naturlige døder. Det betyr at noen har fått i noe, kan vi si, i den perioden her.
0: Ja.
1: Men han blir syk, han dør i Tønsberg, og baglerne skjønner jo med en gang at dette her en ganske stor greie, fordi Og så stort det også at de holder det hemmelig, de forteller det ikke med en gang. Fordi Filippus fikk jo aldri noen arving,
0: Nei.
1: Og det ingen åpenbare kandidater nå som kan ta over dette baglerriket på Østlandet.
0: Og nå må vi huske at den sterke mann her, det han har nevnt mange ganger, det lurendreieren, slasken og biskopen Nikolas Arneson.
1: Ja, han begynner å bli en gammel mann nå.
0: Han begynner å bli voksen, men han på langt nær ut av soga. Hans nevø, som han hadde så store forhåpninger til, ba ungen til, ut av soga. Nikolas Arneson reelt sett makta nå. På Østlandet, og de har fått være ganske i fred. Altså, man husker at mens det da har vært knivinger først mot Håkon Galen og Kong Inge, og så i Hirden, og så Inge Skule Bårdsson og Håkon Håkonsson, krangninger om utenrikspolitikk, alt dette betyr at man har fått vært i fred bort hos Filippus og Nikolas. Og det også i denne perioden hvor Filippus skriver mest brev, hvor du har mest norsk utenrikspolitikk ledet fra Viken.
1: Ja, han sender falker han til King John av England, akkurat som de gjør på Vestlandet. Men til slutt så dør han også. Han dør i sin egen seng i Tønsberg, og baglerne prøver å holde det hemmelig. Og grunnen til det jo fordi de gjerne vil finne en ny konge som de kan videreføre partiet sitt under. Så det sendes utsendinger når Filippus dør til Danmark for å prøve å finne noen der som kan fortsette dette prosjektet. Men birkebeinerne får jo høre hva som har skjedd. De klarer å plukke opp. Selv om baglerne prøver å holde det hemmelig, så finner de ut at Filippus død. Og da skjønner Skule, og sikkert også Håkon og folka rundt han, at nå har klokka begynt å tikke.
0: Ja, for nå forenes de. Nå denne småkjeklinger og storkjeklinger slutt. Det ingen birkebeinere så lenger krangler om hvem sitt seil som stod på kaffe og et brev og hva de gjorde. Nå samles de i en stor flåte som mobiliseres på veldig kort tid. De klarer å reise 40 skip, Ole Albert. Og det kan tenke at her har de slått sammen peltene sine, og de drar sammen så fort de kan til Østlandet og inn i Viken.
1: Ja, og der det jo et maktvakuum som de nå skal fylle, ikke sant? Ja. De kommer jo der med den svære flåten sin. Det ingen konge, og hvem det de møter utenfor Tønsberg?
0: Hva tror du?
1: Jeg tror
0: du at det på en måte Lars Tønsberg? Ola Halden? Tror du det noen slags storbonde? Tror du det eller tror du kanskje det biskop Nikolas Arneson? Hva tror du?
1: Det selvfølgelig biskop Nikolas Arneson. Det han som har holdt en lab på rattet hele tiden her. Og nå det jo han som går inn i forhandling med birkebeinernes maktelite Skule Håkon. Nikolas får grid, og det avtales da et møte mellom birkebeinerflokken og baglerflokken i Mariakirken i Tønsberg. Der samles de.
0: Ja, og da må vi huske at her vi... Altså, på en, det har vært låg intensitets borgerkrig, det jo det vi ser nå. Mm. De har ikke hatt krig lenger. Og man har sagt Filippusson og alle enige på Kvitsøy og, og sånn. Men når de kommer med 40 skip fra Birkebeieren til Viken, mm. og Nikolas står imot, så står det at han får grid. Altså, de i konflikt, men de lar være å slåss og møtes i stedet for, mm.
1: for å snakke.
0: Så det ingen der som tror at dette gamle kjenninger som møtes for å være venner. Dette folk som har valget, slåss mot hverandre eller snakke. De velger å snakke, og her viser Nikolas igjen et slags, vil jeg si, et diplomatisk, altså, han jo, nå snakker jeg mye stygt om han, men han jo en ekspert på forhandlinger og politikk, for hva det det han går ut med?
1: Det det han kan. Nei, det blir jo, altså, det vi får vite jo at Håkon Skule også på forhånd har blitt enige om et tilbud som de skal gi til baglerne.
0: Mm.
1: Og det egentlig et ganske godt tilbud, mm. fordi det de skjønner jo at her det en mulighet for å på en måte avslutte denne splittelsen i landet, hvis vi kan på en måte få alle disse baglerstormennene inn i folden.
0: Ja.
1: Så det de tilbyr jo at alle skal få beholde den samme posisjonen som de hadde under Filippus. Alle baglerhøvdingene, de som lendmenn, skal få fortsette å være lendmenn, de som sitter i syssler rundt omkring og styrer på kongens vegne, de skal få fortsette å gjøre det. Men nå må dere svare til Håkon i stedet. Og dette tilbudet det jo Nikolas klarer å samle baglerne om og bli med på. Da.
0: Det som man egentlig da gjør, at vi lager et kompromis, hvor vi sier, vi tar ingenting fra dere.
1: Mm.
0: Altså, alt dere har skal dere beholde.
1: Mm.
0: Til gjengjeld så skal dere slutte å lede til en ny konge, og så skal dere si at dere ligger under Håkon Håkonsson.
1: Ja.
0: Og så sier Nikolas, det greit.
1: Mm.
0: Det da sånn at Nikolas, som startet Baglerpartiet for 18 episoder siden i kamp mot Kong Sverre, nå legger ned sitt eget parti? Altså det Carl I. Hagen som legger ned partiet sitt nå? det det som skjer?
1: Hva skal jeg svare på det? Altså, på en måte så gjør de jo det, men jeg tror ikke vi skal skrive ut Nikolas som opposisjon til Birkebeinerkongedømme her ennå.
0: Nei, men blir Baglerpartiet nedlagt?
1: Det blir det egentlig i praksis. Altså. Det veldig mange nå som går over til Kong Håkon.
0: Ja.
1: Selv Arnbjørn Jonsson, han sikkert ingen som husker navnet på, men det var han som leide Kong Filippus. Det var han som var den, liksom en av de aller gjeveste mennene i Baglerpartiet. Arnbjørn Jonsson, han får vi høre at går over til Kong Håkon og blir etter hvert en av Kong Håkons liksom, virkelige sterke støttspillere på Østlandet.
0: Men kan det være at det en fordel nå, at Håkon Håkonsson sa han har litt rett, at det en fordel at den som skal bli konge ikke heter Skule, ikke heter Håkon Galen, det ikke en som har vært i noen slag med baglerne noen gang, men at det denne 13, snart 14 år gamle Håkon Håkonsson som blir kongen, fordi at det utgangspunktet mindre truende enn han, en Skule og de andre?
1: Det tror jeg. Og jeg tror også at det at Håkon sønn av Håkon Sverresson, som var den som klarte å samle begge disse partiene forrige gang, det tror jeg en enorm fordel.
0: Ja, og dette noe av det interessante med denne perioden av historien, for at alle som leser historier og sier at hvis du leser de sånn romantiske, mannlige fortellinger om historien, enten det fra norrøn historie, eller det fra Vesteren, eller kriger, det kommer til å være sånn, the legacy. Altså, ingenting større enn det navnet du gir igjen, ettermælet ditt, ikke sant? Og det det man sier i Håvamål også, ikke sant?
1: Altså, ja.
0: Dør fe, dør frender, dør selv det samme, men jeg vet eit som aldri dør.
1: Altså,
0: det den tingen der. Og her har man altså da Sverre, som var konge i 30 år, og bygde seg opp fra ingenting til å bli norsk konge, og så har du sønnen hans, Håkon Sverresson, som var konge i Norge i 2 år, og ble drept med gift.
1: Ja.
0: Men faktum nå at det ikke Sverre arven som samler Norge, det Håkon Sverresson arven. Så de 2 årene med fred har i hvert fall ifølge de sagene og alle kildene man leser nå, gjort han så populære. At selv hos baglerne, så det å være hans etling, ja det en bra ting. Å være Sverre etling, det er jo gift. men sønnen var så bra at dette trekkes opp som et argument for at vi nå kan samles. Og da jo spørsmålet, Albert, med dette håndslaget mellom Skule og Nikolas Arnesson og den unge Håkon Håkonsson, har vi da samlet Norge? Opprøret forbi?
1: Jeg skulle så gjerne sagt ja, men det jo dessverre ikke sånn. Fordi det jo fortsatt folk her. Og selvfølgelig de på Østlandet, selvfølgelig de i Viken, som fortsatt vil reise eller holde opprørsfanen oppe, kan vi si. Og da det en litt sånn spesiell type vi må introdusere, for han heter egentlig Benedikt.
0: Mm.
1: Han har vært prest hos en sysselmann på, som holder til i Oslofjords område, men så blir denne sysselmannen drept av sine egne bønder. Det en ganske dramatisk situasjon, så vi ikke skal dykke så dypt ned i, men Benedikt, når herren hans blir drept, så rømmer Benedikt utover i skogen, utover i marker, det jo dette grenselandet mellom Norge og Sverige, hvor alle opprørerne holder til.
0: Ja, dette er et kjent område, fordi at det var her Kong Sverre i sin tid traff birkebeinerne og bygde seg opp sammen med de. Det var her Steinvegg i sin tid traff resten av Baglaflokken og gjenoppbygde den,
1: ja.
0: Og nå det denne Benedikt som har havnet i det samme området, hvor det først og fremst for meg virker som du havner når du ikke har noen annen utvei og ingen annen plass å gå.
1: Det helt riktig, men Benedikt han har store ambisjoner fordi han hevder at han sønn av Magnus Erlingsson, det jo den, det lenge siden at Magnus Erlingsson var konge, men ja. Det var jo det han som Sverre kjempet mot i sesong 2.
0: Ja.
1: Så Benedikt hevder da å være sønn av Magnus, og sier nå at, jo forresten så heter jeg ikke Benedikt likevel, jeg heter Magnus. Magnus, sønn av Magnus, jeg lover. Kilden vår, Håkon Håkonshaga, nekter å tro på det, og kaller han bare for Bene, kort for Benedikt da. Og han reiser av den opprørsflokken, den består, får vi høre, bare av fattigfolk og røvere, har sånne slitte klær, høres det kjent ut?
0: Veldig.
1: De har slitte klær, de kalles for slittunger, står det, og de holder da til i skoger og liksom utenfor bygdene og driver og raner og stjeler og sånn da. Så her har vi allerede, rett etter at freden mellom Bagler og Birkebeiner har blitt inngått, så har vi en sånn opprørsflokk som driver og skaper trøbbel med en gang.
0: Han går jo inn i de samme fotsporene som han nevner, som Kong Sverre har gjort og andre har gjort før.
1: Absolutt.
0: Og det ting som tyder på Nord Albert, at denne borgerkrigen og borgerkrigstiden vi snakker om, ikke bare en krig i lendmannsskikt, og heller ikke bare som Sverre fremstilte det som et opprør fra nærene fra opp, men det virker som det en konstant, nesten klassekonflikt her, hvor du har et område av Norge, at når baglerne blitt enige med birkebeinerne, og baglerne har jo vært opprørsflokken nå, når de inngår en avtale, så det til enhver tid nok fattig folk i grenselandet mot Norge og Sverige, som har det så dårligt at de heller vil slåss mot makten enn å være med på en sånn allianse. Stemmer det, eller det jeg som blir overdrevet marxistisk nå?
1: Ja, det noe i det, fordi det altså denne dynamikken har vi sett igjen og igjen og igjen. Men det som nytt nå, da, det som liksom litt annerledes, jo at i en annen situasjon så skulle jo dette opprøret, det liksom skulle jo hatt, dette skulle jo vært alle de gamle baglerne som sluttet opp om dette opprøret. Men det som tvert imot skjer at vi får høre at når Håkon og Skule har dratt fra Østlandet og Bene, denne nye opprøreren, går med flokken sin mot de sentrale bygdene på Østlandet og møter Arnbjørn Jonsson, den tidligere så store, mektige baglerhøvdingen, som jo skulle vært den første som slutta seg til denne opprørsflokken, så sier Arnbjørn, denne gjengen vil jeg ikke slutte meg til. Si til slittungene at om de går mot byen her, så vil vi baglere gå imot dem, og det, om det kommer til slag. Så nå kjemper altså Arnbjørn Jonsson i baglernes navn, ikke mot Birkebeinerkongen, men for ham.
0: Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgerkrigene i norsk mellomalder. Dette Strid i NRK P2.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
4: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
3: Så reporter Aud Dahre og Israel har ikke kommentert avtalen forløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd I trafikken de siste to årene. Bare I juni så ble det I Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
5: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
6: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
7: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
6: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
5: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
3: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden som over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: God morgen. Klokka 3 minutter over 7 nyhetsmorgen. På plass til klokka 9, og I dag byr vi på blant annet dette. Den amerikanske presidenten sier det inngått en avtale om full avvæpning av Hamas på Gaza. Når avvæpningen over, skal Israel etter avtalen trekke seg ut av Gaza. FIFA-boykotten øker, og kritikken hagler mot Gianni Infantino etter planene hans om å selge deler av fotball-VM. Vi skal spørre vår kommentator om Infantino kan bli sittende som president etter dette. Og I løpet av neste år kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år.
9: Dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
8: Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø. Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har med det blåst liv I sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har legget død helt siden våpenhvilen på Gazastripa tredde I kraft for 9 måneder siden. I samsvar med planen skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripa så snart Hamas gitt fra seg våpnene sine. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor stort det at Hamas letter seg avvæpne?
10: Dette potensielt sett et historisk gjennombrudd. Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd I 20 år. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, som har lekkasjer fra denne avtalen, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpen, lager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Så dette noe man aldri trodde at Hamas skulle gå med på. Nå har de ifølge Trump signert på nettopp det her, og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
8: Hvordan har Israel reagert?
10: Israelske statsministerens kontor kom med en kort uttalelse i går, hvor de sa at denne avtalen som Trump annonserte ikke møter Israels forventninger, så en lunken og litt negativ respons fra den israelske statsministerens kontor. Dette er nok ikke det Benjamin Netanyahu ønsket seg. Han skrøt for bare noen få måneder siden offentlig over at israelske styrker hadde karret til seg mer og mer land, langt mer land enn det som var i avtalen som han og Hamas signerte for 9 måneder siden, altså denne våpenhvileavtalen, hvor Israel skulle trekke seg tilbake til den såkalte gule linjen, hvor de hadde rundt 54% av territoriet under sin kontroll. Netanyahu har skrytt av at de har tatt 60%, og snart kommer de til å ta 70% av territoriet. Men i henhold til denne avtalen så sier Trump at Israel også må trekke seg ut av Gaza-stripen. Det er ikke i tråd med det Benjamin Netanyahu har sagt til sine velgere og sine støttespillere. Og husk at det er et valg her, valg i Israel 27. oktober. Dette kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Benjamin Netanyahu.
8: Ja, tror du at han vil gå med på å trekke seg ut av Gaza?
10: Det blir jo det store spørsmålet. Først må vi se om Hamas overholder sine forpliktelser. Der er planen at de neste 6 til 9 månedene så skal Hamas gradvis gi fra seg våpnene til denne teknokratregjeringen. Altså det er en gruppe med palestinske uavhengige eksperter som etter planen, Trumps plan, skal overta styringen av Gaza-stripen. Og så skal Israel også samtidig gradvis trekke seg mer og mer ut av Gaza-stripen. Og begge parter har tidligere slept bena etter seg etter å ha signert avtaler. Men akkurat nå virker det veldig lite sannsynlig at Israel kommer til å gi slipp på hele Gaza-stripen og trekke alle styrkene sine ut, fordi det har vært et erklært mål for Benjamin Netanyahu. De blir på Gaza-stripen så lenge Israel er truet.
8: Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFA sine planer har møtt kraftig motstand, og i går sa det europeiske fotballforbundet UEFA at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM om planene blir gjennomført. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen er blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
11: Nei, litt furtent motangrep, og så går man inn i den der, inn i den retorikken hvor man påstår at man er feilsitert, man har ødelagt en prosess som egentlig skal være veldig demokratisk. Ingen var forberedt på dette. Det er derfor veldig vanskelig for mange, ikke bare i Europa, å se at det er noen som helst demokratiske elementer i dette i forkant, og så var det britiske The Times, som riktig nok kom med nyheten oppmatt før FIFA ønsket det. Men ingen indikasjoner på det de påstår akkurat nå.
8: Men boykott, kritikk, altså hvor dramatisk er dette her?
11: Nei, det er jo veldig dramatisk, og det er jo en altså, det er et element av motangrep mot det europeiske vedtaket i går om å boykotte hvis man går gjennom med dette. Her sier man at vi kommer til å gjøre dette uansett. Litt ligger det også i noe av det de skriver, at europeerne kan si hva de vil, vi skjønner hva de holder på med, men vi er for hele verden. Vi ønsker at alle skal ta del i dette, ikke bare de som har mye fra før, og der ligger jo frontene allerede. Men det blir ikke akkurat et dempet konfliktnivå av retorikken sånn som den utvikler seg.
8: Hvorfor er UEFA så imot forslaget til Infantino?
11: Det går rett og slett på at man vil trekke inn private investorer og la dem få en del av den etter hvert vanvittige totalkaka som fotballen skaper av penger. Men det er liksom vanskelig å skjønne, også med det FIFA skriver her nå, hvorfor må man ha inn private for å tjene disse pengene som har gått tilbake til fotballen? Altså, sånn sett så har jo Infantino og hans styre gjort veldig mye bra. Penger har kommet inn på et nivå som man aldri har hatt før. Derfor skjønner man ikke når han sier at her skal vi få inn 200 milliarder ekstra. Hvorfor kan man ikke det innenfor de strukturene som er nå? Får man inn eksterne investorer og minoritetseiere skal man da tro på for det første at det stopper der, for det andre at ikke de vil ha noe å si rundt hvordan fotballen utvikles hvis de skal sette pengene sine inn I dette.
8: Et VM uten Europa, det I det hele tatt realistisk, tror du?
11: Nei, særlig realistisk det ikke, og jeg ville heller ikke hatt ansvaret for å skulle selge rettighetene til dette, for det jo ikke et VM noen har lyst til å bruke penger på, og da faller jo den viktigste begrunnelsen for å gjøre dette ut, og det vet jo Infantino alt for godt. Mm.
8: Han får jo kritikk fra både statsledere og kollegaer. Kan han bli sittende etter dette her, dersom det ikke går hans vei?
11: Ja, det jo et meget relevant spørsmål. Man ender jo nesten med, hvis det blir vedtatt, 19. september jo fristen de har satt på at alle må svare, så tviler jeg på at FIFA kan fortsette som organisasjon som det akkurat nå, I og med at Europa, som så viktig og mektig, har sagt at da blir vi ikke med lenger. Men hvis man skal fortsette, kan man da ha en president som åpenbart har blitt oppfattet som han har gått bak ryggen på mange av medlemsstatene videre. Det også meget usikkert. Han har satt I gang noe som jeg ikke helt sikker på om man har kontroll på her.
8: Nå var fristen, sa du?
11: 19. september, så vi kan sette på nedtellingen.
8: Vi får gjøre det. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten vært teken ut av kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond I aksjesparekontoen. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leier Finanskomiteen på Stortinget og mener at endringen bra for folk.
12: Det betyr jo at folk får litt mer å velge mellom, I hvert fall på en enklere måte, og det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
13: I Sverige har det I mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært I Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer I tråd med anbefalinger fra EU.
12: Det handler om at det skal bli lettere for folk å spare I ulike typer fond. Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da det en naturlig forlengelse at vi, at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare I disse produktene.
13: Administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
14: Vi har også anmodet Finansdepartementet og norske politikere om å gjøre endringen her. Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond I aksjesparekontoordningen.
13: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner I aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står I rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
14: Så det forventer vi kommer på høring I løpet av høsten og regler som kanskje trer I kraft allerede neste år.
13: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare I forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen I banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringen kan komme allerede neste år.
12: Det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
8: Reporter her var Johan B. Settem. Professor ved Norges Handelshøyskole NHH Trond Døskland, god morgen.
15: God morgen.
8: Hva forskjellen på et aksjefond og et rentefond?
15: Ja, hvis du kjøper et aksjefond så blir du medeier I mange ulike bedrifter rundt omkring I verden og du får avkastning I form av utbytte og verdistigning. Hvis du kjøper et rentefond så gir du lån til mange ulike selskaper men også stater og her kommer avkastningen I form av renteinntekter. Så generelt så viser det seg at aksjefond litt mer risikabelt både at det svinger mer men du kan også få høyere avkastning på et aksjefond enn et rentefond.
8: Og hva det å si da for oss vanlige forbrukere at rentefond trull blir en del av aksjesparekonto?
15: Nei, som det sagt på innslaget her, så jo det egentlig positivt. Sant? En aksjesparekonto, det en slags sparekonto som kom for omtrent 10 år siden, og hittil så har den vært forbeholdt aksjer og aksjefond. Og som de sier, at når du har kjøpt og solgt aksjefond, så slipper du å betale skatt før du tar pengene ut. Nå vil en også kunne få et ny type fond inn på denne kontoen. Så det gjør egentlig to fordeler for forbrukerne. Det at du kan lage en bedre portefølje, det vil si en kombinasjon av sparealternativ, både aksjer og rentefond, som er bedre tilpasset deg. Og så det andre at det blir enklere for forbrukerne. Da har du flere fond på samme konto, så du får lettere oversikt.
16: Mm. Dette her noe som vil gå helt vanlige sparere sin vei, at det en fordel for deg?
15: Ja, altså det er veldig mange som bruker aksjesparekonto, og da vil jo denne utvidede muligheten være en fin ting for etter hvert mann i gaten, ja.
16: Mm. Lønner det seg å ha rentefond? Er det noe en trenger?
15: Altså det lønner seg. Vi vet jo aldri hva fremtiden bringer, men kombinasjon aksje og rentefond har vist seg å være veldig bra, for de sammen kan svinge litt motsatt, altså aksjefond kan svinge litt motsatt av rentefond, så hvis du blander dette sammen, så kan du få en ganske god avkastning i forhold til den risikoen du tar. Et eksempel er jo oljefondet da, sant? Det er jo vår felles spareformue, og der har vi 70% i aksjer og 30% i det som ligner på rentefond. Så når han har funnet ut at det er smart å ha en sånn kombinasjon for hele Norge, så kan jo det også tenkes at det er bra for værmassen.
16: Mm. Men hvorfor har ikke disse endringene blitt gjort for lenge siden?
15: Nei, dette er jo, denne aksjesparten, som jeg sa, den kom for 10 år siden, og det er noe som er i utvikling, og en har lagt til mer og mer, og det snakker om å lage til noen andre typer aksjer til neste år, og at en da legger til rentefond, det egentlig en naturlig utvikling av dette, og vi ser at ellers i Europa så jobber en også med å lage denne, det som nå kalles en sparekonto. Ikke, det blir ikke aksjesparekonto når du tar inn rentefond, så det blir mer en sparekonto som blir det så favner bredere. Så dette er på en måte noe som kommer etter hvert.
16: Hvordan går en fram for å velge rett type fondsparing? Har du noen tips?
15: Ja, nå har jeg jobbet med dette lenge, og ofte er jo det teorien sier at du skal gjøre sånn og sånn, men det viser seg at mange stopper egentlig på forhånd, at de synes at det er vanskelig og komplisert og sånn. Så det som er generelt råd er at ja, mange synes det er komplisert, vær ærlig med det, spør om hjelp, kom i gang, og så kan du, når du har liksom tatt denne terskelen der, så er det mer dette at du må spare litt jevnlig, tenk langsiktig, start tidlig hvis du skal spare for eksempel til egenkapital til bolig eller pensjon, for dette akkumuleres oppover tid. Og det siste rådet er kanskje hold kostnader eller gebyrene lave, fordi det er stor forskjell på gebyrer mellom ulike tilbydere, og når du sparer over lang tid, så akkumuleres kostnadene opp. Så prøv å se etter billige alternativ.
16: Takk skal du ha, professor ved NHH, Trond Døskeland. Klokka 7:18. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK. Donald Trump hevder at han har forhandlet fram en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas. Og når Hamas har lagt ned våpen, så skal etter planen Israel trekke seg ut. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å få større inntekter. Trollstigen fyller 90 år i dag. Mer om det straks.
17: Jeg tror den siste turisten i Norge blir på Trollstigen.
16: Vassstanden i den nest største elva i Europa, Donau, er rekordlåg flere steder. Vassmangelen råker kapasiteten på atomkraftverk og vasskraftverk i Østerrike, Romania og Ungarn. Og i Bulgaria så dukker det opp et mammutskjelett.
18: Under gjørmen på bunnen av elven Donau i Bulgaria dukket et mammutfossil opp. Jeg ringte nødnummeret. Da jeg sa at det var levninger av mammut, trodde de ikke på meg, sier Petar Nikolov. Varme og tørke har ført til rekordlave nivåer i Europas nest lengste elv Donau. Og det rammer flere atomkraftverk og vannkraftverk. I Ungarn kapasiteten på kjernekraftverket Pax allerede halvert på grunn av vannmangel. Kjernekraftverk nemlig avhengig av tilgang til store mengder vann for å sikre nok kjøling til reaktorene.
19: Jelenleg minden rennben van az energiállátás.
18: Driften trappes nå gradvis ned, og det kan hende at kjernekraftverket I Pax må stenges helt ned I løpet av morgendagen, sa statsministeren I Ungarn Peter Magyar. Og dette gjelder ikke bare kraftverket I Ungarn. Romanias to atomreaktorer stengt ned, og det har aldri skjedd før, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og I Østerrike fører tørken til at vannkraftverkene I Donau opererer med 30% lavere kapasitet enn vanlig, melder kringkasteren ORF. Også Vesteuropas lengste elv Rhinen har sunket til sitt laveste registrerte nivå, der den renner inn I Nederland, opplyser myndighetene. Ved elvebredden I Budapest står Solo Torvat og fisker med magnet. Så lav vannstand I Donau flott for denne type aktivitet, men ellers den en plage. Noen steder der Donau renner gjennom Budapest kan du se elvebunnen, og små øyer dukket opp på grunn av de lave vannnivåene. Der har folk samlet seg for soling og bading, og en av de Gábor Kertész. Det både trist og ganske spesielt å se på. Hvor vil dette ende? Det kan godt være klimaendringene vi ser resultatet av.
20: Reporter her var Lea Leivestad Scharf. En jente funnet omkommen etter båtforliset utenfor Tjørn I Sverige tysdag kveld. Tidligere mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk ned. Far og son ble funnet I livet, og det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke stadfestet. En veke etter terroråtaket mot Pride-feiringen I Berlin, så heiser Europa igjen regnbågeflagget. Der venter 100 000 på feiringene I Amsterdam, I Stockholm og Hamburg denne helgen. I den nordtyske byen politistyrkene doblet etter at en mann sist veke drap og skadde flere ved å kjøre inn I folkemengde I Berlin. Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, hvordan vil terrorangrepet sist lørdag prege Pride-feiringene denne helgen?
21: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så det også meldt flere grupper som skal være med I toget enn noen sinne. Samtidig så mengden lastebiler som skulle være med I Pride-paraden I morgen redusert til flere som har meldt avbud etter sist ukens hendelser. Og I tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det I morgen være et minuts hyling I solidaritet med Berlin Pride.
20: Du har snakket med flere av de som skal delta I Hamburg. Hva forteller de?
21: Folk jeg har snakket med I Hamburg, flere forteller at de vurderer å ikke dra I morgen fordi at de redde, men de aller fleste sier at det viktigere enn noensinne å vise at man skal dra, at man imot det som skjedde. Folk sinte, og de først og fremst sinte på tyske politikere fordi at de ikke har gjort nok for å forhindre radikalisering, men også sinte fordi at denne hendelsen brukes nå til å snakke om strengere lover og mer politi I stedet for å styrke verne av skeive. Altså, Tyskland har den dårligste lovgivningen mot diskriminering av skeive I Vesteuropa, og folk jeg har snakket med forteller at det dette man nå burde snakke om I stedet for om mer politi.
20: Etter angrepet så har folkevalgte fra hele det politiske spektret kommentert hendelsen. Det noen av disse som kommer til å ta del I markeringene I morgen?
21: Ja, så den tyske regjeringen og forbundskansler Friedrich Merz, han var raskt ute med å fordømme det hele. Han snakket om at det var et angrep mot hele vårt samfunn og mot et fredelig feiring, men dette oppfattes av mange som en veldig hul støtte, for kansleren og partiet hans forbød i fjor flagging med regnbueflagg på forbundsdagen under Pride, og kansleren sa at forbundsdagen er ikke noe sirkustelt, så han reiser nok ikke til Hamburg, og Scheive har snakket med forteller at han sannsynligvis ville ha blitt buet ut hvis han dukket opp. I stedet så sender han arbeidsministeren fra partiet Sosialdemokraterna, hun skal være med, men det partiet som nå får mest oppmerksomhet og mest vind i seilene etter angrepet er Ytre Høyre-partiet AFD. Dette er et parti som er imot samkjønn og ekteskap, og imot det de omtaler som skjev ideologi, men fordi at debatten i etterkant først og fremst handler om strengere straffer og om mindre innvandring, så er det tenkelig at det er dette partiet som nå vil få flere stemmer etter dette angrepet.
20: Takk, korrespondent i Berlin, Sofia Paskiewicz. I dag fyller en av Norges sine største turistattraksjoner, Trollstigen, 90 år. Og det kan feires med etterlengta gode besøkstall. Mannen som styrer kaféen og turistmottaket på toppen melder nå likevel sin avgang.
17: Og når du får softis fra et troll, da kan du sette prisen.
0: Vi befinner oss i Trollywood, eller Trollstigen kafé- og souvenirsjappe, som det egentlig heter. På toppen av de 11 snirklete Hornholmsvingene, som i 90 år har fascinert millioner av tilreisende.
1: Yeah, a very scenic drive.
22: It's breathtaking.
0: Mister Trollstigen selv, Edmund Meyer, viser oss rundt i anledning jubileet.
17: Trollstigen, Magneta, vi selger 500-600 hver dag.
0: Det er 15 år siden han fikk nøklene til kaféen.
17: Heimelaget flyttet hver dag.
0: Bestefar Thorvald Meyer deltok på den storslåtte åpningen i 1936.
17: Det var kongen som sitter her, og som bestefar da, som var formann i skyssforeningen her da.
0: Ifølge Vegvesenet har besøkstallene i løpet av våren og forsommeren mer enn tredoblet seg siden i fjor.
17: Jeg regner med at vi passerer godt en million i år.
0: Det betyr ekstra mye for Meyer, som de siste årene har lidd av Parkinson.
17: Det koster litt for mye.
0: I tillegg har turistattraksjonen vært preget av røde pandemitall og langvarig nedstenging som følge av omfattende rassikring. Nå er håpet at oppsvingen vil lokke en potensiell ny arvstager til fjells.
17: Nå er dette tida å si fra til verden. Nå må de som er interessert å ta over og fortsette å bygge videre dette her. Og nå har vi tallet som viser at det er liv laget. Trollstigen har helt sikkert aldri vært bygd i dag. Så det er viktig at vi nå bruker staten sine penger på å gjøre det sikkert at Trollstigen kan få leve. Jeg tror den siste turisten i Norge blir på Trollstigen.
20: Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter en melding fra bekymret naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetu i Trøndelag politidistrikt.
23: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboene. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboene. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
20: Sa Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt. For ordens skyld, silent disco er en fest der alle hører på musikk på hver sin øreklokke, og ikke gjennom høgtalerne.
24: Sommer i P2.
25: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
26: Kjente folk deler historiene som formet dem.
27: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
24: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Og God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
2: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
3: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen, så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamma Abulazmal, hvor oppsiktsvekkende er det det vi hører her nå?
10: Ja, dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
3: Ja, hva har Israel svart?
10: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
3: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yamma Abulazmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
11: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
3: Hvor dramatisk er denne konflikten?
11: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
3: Og så er spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye av til slutt?
11: I første omgang kommer han i hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landet til å svare. Har han et flertall der, så er han jo i en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
3: Takk skal du ha, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 år så er over 5000 myke trafikanter skadd i trafikkulykker her i landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
4: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
20: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
4: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
20: Mor til Sigurd, Elisabeth Aurebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
5: Det var jo et ordentlig stort hål inn I kinnet, som gikk rett inn. Og han måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida, og det var ganske skummelt for oss begge.
6: De to siste årene det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her I landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
7: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp

0: forsiktig.
1: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
2: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond I aksjesparekontoen. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene bra for folk.
3: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
4: I Sverige har det I mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært I Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer I tråd med anbefalinger fra EU.
3: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da det en naturlig forlengelse at vi det, at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare I disse produktene.
4: Administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
5: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond I aksjesparekontoordningen.
4: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner I aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står I rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
5: Så det forventer vi kommer på høring I løpet av høsten og regler som kanskje trer I kraft allerede neste år.
4: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare I forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen I banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
3: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
2: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC. Og reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva det siste vi vet?
6: Dette skredet gikk jo I går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord I Pakistan, I fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det følge til denne Nirmal Purja som truffet. Og nå I morgentimen I dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det gjort funn av 4 døde, men at det altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
2: Ja, hva mer kan du si om de som savnet?
6: Det disse klatrene jo fra flere ulike land, men det altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også kjent som den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først I 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
2: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Stannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
7: Mangfald på film for synskuld en blind vei. Det mener Andy Serkis, som nå skal regissere den nye Ringenes Herre-filmen. Serkis godt kjent med universet fra før. Det var han som spilte karakteren Gollum I alle de tidligere filmene. I et intervju med BBC sier Serkis at han vil holde filmen tru mot forfatteren sitt norrøn inspirerte univers. Han ønsker de for ikke en mangfaldig rolleliste kun for å huke av bokse, som han sier.
8: Ringenes Herre blant tidenes største filmsuksesser. 17 Oscar-priser taler for seg selv. Nå kommer det en ny film I universet, som skal regisseres av skuespiller Andy Serkis, han som spilte Gollum I de originale filmene. I et nytt intervju med BBC kommer regissøren med oppsiktsvekkende uttalelser om mangfoldet I filmen. Serkis vil holde filmen tro mot

0: Tolkiens norrøne inspirasjon, framfor å drive med det han kaller politisk korrekt casting. Hobbsyssel føles som et veldig hvitt sted, uttalte Serkis, og la til at inkludering kun skal skje der det er relevant. Utspillet treffer midt i en betent debatt. Da Amazon kastet fargede skuespillere i TV-serien Rings of Power, utløste det enorm hets og en massiv rasismedebatt. Derfor er det kontroversielt når Serkis forsvarer å bruke bare hvite skuespillere til den nye Ringenes Herre-filmen. Men den norske skuespilleren og regissøren Tani DiBasei er langt på vei enig med Serkis.
1: Jeg må være ærlig, sånn, som en mørk mann selv, så jeg synes jo på en måte det er helt legitimt. Man skal ikke velge mørke folk spesifikt for å ha mangfold.
0: Skuespilleren som du kanskje så i den nye Harry Hole-serien, synes saken blir klar hvis man snur han på hodet og ser for seg at det var hvite mennesker som skulle kvoteres inn i en afrikansk opprinnelseshistorie, for eksempel.
1: Selv om det ikke helt er til sammenligning, så føler jeg med en gang det ville vært andre veien, så ville det ikke vært noen diskusjon, på en måte. Til og med jeg tenker sånn, det der stemmer på en måte ikke overens med hvordan den karakteren skal portrettere, altså hva er det den representerer?
0: DiBasei mener at overfladisk kvotering ikke skaper ekte tilhørighet for publikum med minoritetsbakgrunn. Rett og slett fordi det ikke føles ekte.
1: Da ender det opp med å putte veldig mye annet inn i storyen som egentlig gjør folk med afrikansk bakgrunn en disservice. Ja, du plasserer oss i en posisjon som vi på en måte vi ikke har bedt om, eller hvor man kanskje selv er enig med at sånn, dette ser veldig rart ut.
0: Skuespilleren, som også er regissør, mener det er bra at regissører kjenner sine egne begrensninger. Rådet hans til Hollywood-regissører som skal lage fantasy er krystallklart. Gjør det ordentlig, eller la være.
1: Og bare flakke inn masse mangfold og diversity for å ha det, blir jo også helt feil. Hvis han ikke har the assets eller kunnskapen, hold deg unna, mann. Det er like greit, for ellers så blir det bare, ellers så føler jeg, tror jeg det bare blir større skille mellom folk. Men når alt er sagt ut, så er det bare dritvanskelig.
0: Det er en dritvanskelig debatt, sier han, og det er vanskelig å være uenig. Debatten rundt Ringenes Herre er som ringen selv. Den splitter alle som prøver å ta igjen. Om Andy Serkis nye film klarer å samle fansen igjen, får vi først vite julen 2027, når filmen har premiere.
2: Reporter i denne saken var Daniel Eriksen. Klokka er straks 7.44. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. Donald Trump hevder at han har forhandlet fram en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas. Når Hamas har lagt bort våpen, skal Israel etter planen trekke seg ut. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram med prosessen med å få medlemslanda til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. Og en verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er saknet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Familie og venner skal fylle Horten kirke i dag for å ta farvel med Olav Tufte. Den tidligere olympiske meisteren i roing døde av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Olav Tufte betydde mye for mange i idretts-Norge. Han fikk også mange venner utenfor idrettsmiljøet. Derfor skal DDE og Bjarne Brøndbo delta i gravferden.
3: Vi skal gjøre en forhåpentligvis flott versjon av Det umulige mulig, litt annet enn det som er originalinnspillingen, men det kommer til å bli en sterk seanse med at det umulige er faktisk mulig, og det beviste jo Olaf gjentatt i gang.
4: Det er 22 år siden han tok kontakt etter at Tufte hadde rodd inn til gull i OL i Aten.
3: Og så så jeg, kan du si, seiersintervjuet etter målgang, og der han ble intervjuet, måtte være av NRKs reporter på TV, der han brøt ut i en sånn spontan dans, den veiva med armene og ropa «Jeg er i kjempeform! Jeg er i kjempeform!» Og det var han jo, og så tenkte jeg «Fy faen for en type!» Så tenkte jeg, han må jeg snakke med, jeg må gratulere med seieren. Det viste seg at jeg var den første som ringte og gratulerte med seieren etter at han hadde tatt OL-guld, og det tror jeg følte en sånn merkelig connection som har vært frem til han dessverre så tragisk gikk bort nå.
4: Det var helt opplagt at bandet skulle stille I begravelsen.
3: Det var enkelt å si ja, og jeg var litt sånn super overrasket over at vi var spurt for både Aina og Olav har vært på flere DDE-konserter, og Olav brukte alltid å ha med Tufteøl da han kom til oss på konsert, for da fikk vi det backstage, og han hadde med alltid en ja, 6, 12, 18 Tufteøl, sånn at vi skulle ha noe godt å kose oss med I garderoben.
4: Skuespilleren og sangeren Jannicke Kruse skal også synge I kirken. Hun har kjent Tufte og familien hans siden de to konkurrerte sammen I TV-programmet 71 grader nord I 2014.
5: Da Olaf nå plutselig gikk bort, så tror jeg det mange mennesker som tenker sånn, åh, jeg skulle ønske det var noe jeg kunne gjøre, eller man får veldig lyst til å bidra på et eller annet vis, eller være en person som kan være til nytte. Så jeg sendte med en gang en melding til Aina og sier, vær så snill, si fra hvis jeg kan synge. Jeg gjør det gjerne. Nå skal jeg prøve å være en trøst. Jeg synes alltid det veldig fint med mye sang og musikk I begravelse, for jeg opplever at folk trenger litt sånn rom til å bare sitte og tenke, reflektere over egne minner, eller ja, bare få lov til å sitte og gråte. Og det opplever jeg at man får til hvis det sang og musikk da.
3: Det blir nok en tung en meget tung emosjonell opptreden som litt sånn som vi egentlig vil være en del av, men det klart at når vi kan bidra på en sånn måte at det betyr noe for dem som stoler oss nærmest, så strekker vi oss langt, så vi skal gjøre vårt beste, så kan jeg garantere helt hvordan sangen kommer til å fremstå, for plutselig så blir det litt sånn hulking og ja.
2: Reporter her var Kristoffer Edvardsen og Britt Bojesen. Olav Tufte har en imponerende CV. Han deltok I 7 OL, mange VM og tok medaljer I flere av dem. Han fikk også andre til å skinne ved å inspirere og overføre toppidretten til nye generasjoner av utøvere. En av dem deg, Birgit Skarstein. God morgen.
6: God morgen, god morgen.
2: Du har jobbet I lag med Tufte på landslaget I en årrekke. Hva betydde han for deg og din karriere?
6: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så du kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele. Og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
2: Mm. Hva betydde han for deg og din karriere, tror du? Hva lærte han?
6: Nei, mye. Altså, han var jo utrolig god på detaljer, han var god på det helhetlige. Han levde jo mye av den filosofien selv også, ikke sant? I hvor med hud og hår han gikk inn I alt han holdt på med. Og så var han jo veldig engasjert. Han var jo god til å være overalt hele tiden. Han en utrolig imponerende kapasitet.
2: Mm. Ja, det jo kommet frem de siste dagene. Det jo folk fra alle lag som hyller han og som kjenner han. Hva gjorde at han var så godt likt av så mange ulike folk, tror du?
6: Han hadde beina veldig på jorda. Han var veldig jordnær og real og rett frem, og han gjorde seg til på noe vis. Så han var fin å snakke med, han kom I kontakt med alle, og han var jo også en sånn som så dem rundt seg og snakket. Folk.
2: Mm. Ikke bare var han idrettsutøver og på toppnivå, men han var også bonde, bygde opp et klesmerke, medverket I flere TV-produksjoner. Han var frivillig brandmann I flere år. For mange virker jo det helt vanvittig. Hvordan det mulig å kombinere alt dette, tror du?
6: Han hadde jo loppet I blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft, veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Altså, jeg husker en gang han var I bursdagen min, da hadde han en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak I et par kasser med øl og stilte seg bak baren og ville servere I stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate, nei. Mm. Han, og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover, og var veldig engasjert. Han klødde I fingrene og kroppen, tror
2: jeg. Mm. Jeg hører flere eksempler på hvordan Olav Tufte var som venn på privaten.
6: Jeg skal ta et sånt eksempel på når Kosan var ganske jordnær. Jeg husker første gang han inviterte meg på middag, da bodde vi på Årungen, og vi sov jo mye på Årungen, for det var jo mye pendling ute i landslagsarenaen i Årungen. Så vi var ute der og sov begge to, og han inviterte meg på middag på kvelden, og da kom han inn med to fat etter hver hand med en grandiosa, toppa med spaghetti. Uten noen ting på. Og det var da...
7: Grandis med spagetti oppå?
6: Grandis med spagetti, ja. Riktig. Det var karbohydrater, sa han. Det måtte vi ha. Han var en sånn, han var en jordott. Jeg skulle ikke gjøre seg til det. Du skulle ha næringa. Her den. Og samtidig bjuda på, da.
7: Men hva var det som var spesielt med Olav Tufte da, og måten han trente på som gjorde at han hevde seg I så mange år? Hvis vi snakket 7 OL, det ganske mange år.
6: Altså, han var jo også ganske ekstrem. Han dro jo strikken langt. Han trent mye. Han hadde ganske heftige regimer. Og så hadde han jo en evne til å stå I ubehag da. Og stå I og da over tid. Han hadde jo også en periode hvor det gikk ganske trått. Det må jeg si at det noe av det som jeg har vært mest imponert, og at han klarte å komme tilbake fra det, og ta medalje igjen I Rio I 2016. Det viser en steirevne og en evne til å stå over tid I, ikke bare ubehag, men også motgang, og klare å likevel komme ut på den andre siden, på podiet.
7: Det krever sikkert mye mentalt, ikke bare fysisk.
6: Ja, klart, roing en idrett som krever enormt mange timer trening. Det krever veldig tøff trening, det mye intervalltrening, det mye ubehagelig trening, det mye trening ute I kulde og slaps og vind og snø og sludd og kaldt vann. Så det jo ikke noen ting du velger hvis du synes hvis du liker best å ha det trivelig og enkelt. Så det klarte han å stå gjennom I veldig mange år uten å klage.
7: Hva var det viktigste du lærte av Olav Tufte, vil du si?
6: Jeg tror jeg verdien av kontinuitet, og at det de her, det hva du gjør hver dag som betyr noen ting. Det at jobben må gjøres kontinuerlig over tid i tapper og biter, men det viktigste å være konsistent.
7: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvor plasserer Olav Tufte seg I idrettshistorien med alle disse OL og flere VM og alt som innimellom?
8: Du inne på det. Noe av det mest unike ved mannen jo at han faktisk, en ting jo at han som eneste nordmann har vært med I 7 forskjellige sommer-OL. Helt vanvittig I seg selv. Når man ser på det, det går over 4 forskjellige tiår. Og så brøt han noen grenser for oss som idrettsnasjon. Jeg tror jo, som Birgit også har vært inne på, mye ved sin mentalitet og han slags sånn kravspesifikasjon både til seg selv og til omgivelsene. Men han vant jo også gull. Vi aldri selv som en hav- og vannnasjon hadde vært I nærheten av. Han vant OL-gullet I singleskøller I 2004, og så gjentar han prestasjonen som kanskje enda større 4 år senere, og så gir han seg jo ikke før han kommer godt inn på 2020-tallet. En vanvittig utøver I båten, men til de grader også utenfor.
7: Ja, han var jo utøver stort sett på et individuelt nivå, men han var jo samtidig, som vi har hørt Birgit fortelle, en støttespiller, lagspiller, en god venn. Hva betydde han for det norske toppidrettsmiljøet?
8: Jeg tror han flyttet en del grenser for hvordan man kunne tenke. Det jo litt rart å si om en så tilstedeværende fysisk gestalt som altså han var jo et fysisk unikum. Det tror jeg ikke noen overdrivelse å si. Men en som alltid uttrykte at det ingen begrensninger på hva du kan få til, bare du vil det nok. Og så klarte han. Han tok med seg så mye av den der arven fra Tuftegård utenfor Horten, elementene som var I naturen. Han traff en eller annen nerve for oss som nasjon, som gikk langt utenfor akkurat de prestasjonene som ble målt i minutter og sekunder.
7: Mm. Birgit Skarstein, hva har... romiljøet og idretts-Norge og landet tapt noe som Olav Tufte borte?
6: Nei, altså Olav var jo en fyr som delte veldig mye med dem rundt seg, og det var jo både i rolaget, men også på Olympiatoppen. Ikke sant? Han var en av de som kom i kontakt med også mange yngre utøvere, som delte kunnskap, som var proaktiv, pratet med folk. Altså, vi har, norsk idrett har jo mistet en kraft på kunnskapsoverføring, erfaringsoverføring, innstilling. Han var en sånn som... gjorde det han sa i den forstanden at han virkelig la hele hjertet sitt inn i det han holdt på med, og det var jo en arv han også ga videre til dem han jobbet og trenet sammen med. Og så brant han jo veldig for idretten. Og det kommer jo også miljøet til å merke utenfor selve treningsmiljøet, men det, han var jo engasjert i å gi ut stipender, var en del i styreverv, han var med på å jobbe med ildsjel liksom, på idrettskadene, han gjorde en del ting, også utenfor selve idrettsutøvelsen, og det kommer nok til å merke seg borte.
7: Takk skal dere ha, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK og Birgit Skarstein, tidligere roer. Stavanger kommune let stadig flere offentlige plener vekse fritt. Målet biologisk mangfold og hjelpe trua insekt, men Naturvernforbundet kritiske.
9: Nå er det så godt som mulig å ta den opp.
10: Ugresset har fått satt seg i parkene i Stavanger. Her får gresset gro vilt. Men Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland er alt annet enn imponert.
9: Dette er en høymole, og det er ikke det vi forbinder med en blomsterrik plante.
10: Stavanger lar gressklipperen stå for å ta vare på bier og humler. Det skjer over hele landet, etter oppfordring fra miljømyndighetene. Men i det høye gresset i parken ved Mosvatnet er det langt mellom blomstene som gir mat til insektene.
9: Dette her er jo rimelig mislykket. Her er det masse høymole, og det skulle egentlig vært en veldig blomsterrike eng til glede for bier og humler i Stavanger, men det er ikke det vi ser. Dette er jo et eksempel på en plante som ønsker i slåttenger, og den kommer ikke automatisk. Du må jobbe for å få fram denne og andre.
10: På en egen tomt like ved er Naturvernforbundet nøye med å luke ut ugress.
9: Den her, den lysgiv, den er ikke spesielt ønsket.
10: Han er klar på hva kommunen må gjøre.
9: Nei, de må gjøre som oss. De må plukke ut de beste lokalitetene, de som ligger best rette for å kunne bli blomsterrike enger. Og så må de inn der og jobbe, kanskje skifte ut jord med sand. De må antagelig aktivt plante inn frø, og så over tid bygge dette her opp, og så må de slå på rette tidspunkt.
11: Jeg ser det en del soleier her.
10: Gjemt i gresset finner hun enkelte blomster.
11: Her er det litt kløver.
10: Naturforvalter i Stavanger kommune, Ida Ur Storberget, avviser kritikken. Men å følge oppskriften til Naturvernforbundet har kommunen ikke råd til.
11: Vi har jo mange hundre dekar med forskjellige sånne enger rundt omkring i kommunen. Og flere tusen, kanskje. Så det vil være alt for krevende ressursmessig.
10: Derfor kan det ta opp til flere tiår før den enslige humlen får selskap av flere.
11: Ja, naturen er ingen quick fix. Når noe først tar for eksempel plener som det her, at det har blitt gjødslet ned, så tar det mange tiår for å klare å reparere det tilbake til den tilstand det har vært.
10: Men beskjeden hans til Stavanger kommune er at de må ta regningen om de vil redde biene.
9: De må bruke penger. De kan ikke spare seg til blomsterrike enger. Det tror jeg blir for dumt.
7: Reporter Katrine Oftedal.
12: Alfred Nobel var en sta visjonær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
13: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
8: det jo ikke noe uventet I at de mener seg både feilsitert og at dette en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal I hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger I dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man I forhandlinger, og det kanskje på tide.
13: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvepningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på, mens Hamas avvepner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte I fjor en plan for varig fred I Gaza. Avvepning av Hamas et viktig punkt I denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent I går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-zonen. Uttalelsen kom I forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
14: Viva España ropes det fra folkemengden som I går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn I EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer I land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt I mange timer. De sier de lykkelige for å komme I land. Spania har satt inn militære for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
13: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Klokka 8:03. Vi skal holde på I en knapp time til, frem til klokka blir 9 og det blir mer om disse sakene. Hamas, som har styrt Gaza-stripa I 20 år, har formelt gått med på å la seg avvepne, ifølge Donald Trump. FIFA-boykotten øker, og kritikken hagler mot Gianni Infantino etter planene hans om å selge deler av fotball-VM. Årets krepsefiske I Drammensvassdraget avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen. Og skal du ut og reise I dag, så du ikke alene om det. I dag en av de siste store reisedagene I sommer som kan gi tett trafikk flere steder I landet.
15: Pust med magen og ta heller noen ekstra pauser enn å stresse av gårde.
7: Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø. Hamas, som altså har styrt Gaza-stripa I 20 år, har gått med på å la seg avvepne. Det sier I alle fall Donald Trump. Den amerikanske presidenten har med det blåst liv I sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har legget død helt siden våpenkvila på Gaza-stripa tredje kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripa, så snart Hamas har gitt fra seg våpena sine. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hvor stort det at Hamas nå let seg avvepne.
16: Dette potensielt sett et historisk gjennombrudd. Hamas en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd I 20 år. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, som har lekkasjer fra denne avtalen, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpen lager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Så dette noe man aldri trodde at Hamas skulle gå med på. Nå har de ifølge Trump signert på nettopp det her, og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
7: Hvordan har Israel reagert?
16: Israelske statsministerens kontor kom med en kort uttalelse i går, hvor de sa at denne avtalen som Trump annonserte ikke møter Israels forventninger, så en lunken og litt negativ respons fra den israelske statsministerens kontor. Dette er nok ikke det Benjamin Netanyahu ønsket seg. Han skrøt for bare noen få måneder siden offentlig over at israelske styrker hadde karret til seg mer og mer land, langt mer land enn det som var i avtalen som han og Hamas signerte for 9 måneder siden, altså denne våpenhvileavtalen, hvor Israel skulle trekke seg tilbake til den såkalte gule linjen, hvor de hadde rundt 54% av territoriet under sin kontroll. Netanyahu har skrytt av at de har tatt 60%, og snart kommer de til å ta 70% av territoriet. Men i henhold til denne avtalen så sier Trump at Israel også må trekke seg ut av Gaza-stripen. Det er ikke i tråd med det Benjamin Netanyahu har sagt til sine velgere og sine støttespillere. Og husk at det er et valg i Israel 27. oktober. Dette kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Benjamin Netanyahu.
7: Jeg tror du at han vil gå med på å trekke seg ut av Gaza?
16: Det blir jo det store spørsmålet. Først må vi se om Hamas overholder sine forpliktelser. Der er planen at de neste 6 til 9 månedene så skal Hamas gradvis gi fra seg våpnene til denne teknokratregjeringen. Altså det er en gruppe med palestinske uavhengige eksperter som etter planen, Trumps plan, skal overta styringen av Gaza-stripen. Og så skal Israel også samtidig gradvis trekke seg mer og mer ut av Gaza-stripen. Og begge parter har tidligere slept bena etter seg etter å ha signert avtaler. Men akkurat nå virker det veldig lite sannsynlig at Israel kommer til å gi slipp på hele Gaza-stripen og trekke alle styrkene sine ut, fordi det har vært et erklært mål for Benjamin Netanyahu. De blir på Gaza-stripen så lenge Israel er truet.
7: Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. På 2 år er over 5000 myke trafikanter skadde i trafikkulykker her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørte treffet av en el-sparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skolevegen og fikk et hål tvers gjennom kinnet.
17: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
18: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
17: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
18: Mor til Sigurd, Elisabeth Øyrebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
19: Det var jo et ordentlig stort hål inn i kinnet som gikk rett inn, og han vi måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida, det var ganske skummelt for oss begge.
18: De 2 siste årene er det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her i landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
20: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
18: Tradisjonelt er det brukt nasjonale tall fra politiregistret i arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
20: For dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det er som skjer og derfor hva man kan gjøre.
18: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
17: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
7: Reporter her var Kari Byklum. En verdskjend fjellklatrer er blant 10 personer som er saknet etter et snøskred på et av de høyeste fjellene i verden, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja som leiefølge, men det melder BBC. Reporter Tord Magnus Dyrkorn, hva er det siste vi vet?
21: Dette skredet gikk jo i går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med 10 fjellklatrere på vei til toppen av Broad Peak-fjellet helt nord i Pakistan, som altså ligger i fjellkjeden Karakorum. Og ifølge nyhetsbyrået AP så er det altså følge til den verdenskjente klatreren Nirmal Purja som er truffet. Og etter skredet så ble kommunikasjonen med klatrerne brutt, og det er altså nå meldt savnet. Den pakistanske avisen Dawn skriver at noen av klatrernes GPS-data viste at de ble kastet ned en hel kilometer fra nedover fjellsiden, og at de nå antageligvis er tatt av skredet. Så dette er jo en alvorlig situasjon.
7: Noen av klatrerne blitt funnet?
21: I går så ble det meldt om at Pakistans alpine klubb I kontakt med myndighetene for å få I gang en redningsoperasjon med helikoptere, men det uklart hvordan dette arbeidet går. Og I morgentimen I dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det blitt gjort funn av 4 døde på bakken, men det ikke bekreftet fra noen myndigheter enda, og disse heller ikke identifisert.
7: Mm. Hvem de sakna?
21: Nei, altså gruppen består jo av disse 10 klatrene, og de fra flere forskjellige land, men så det altså han Nirmal Puria som mest kjent. Han nepalfødt britisk fjellklatrer, som også kjent som Nims Dai. Han har flere millioner følgere på Instagram, der han jævnlig poster fra sine fjellekspedisjoner, og som vi kan høre litt fra nå.
0: Hey up guys, obviously right now on the summit of Lhotse, right just literally yesterday, you know, I had an 18-hour Everest summit cruise, and straight after that, I think it took us, you know, an hour and a half.
21: Puria ble jo først internasjonalt kjent I 2019 da han besteg alle verdens 14 fjell over 8000 meter. Det jo disse fjelltoppene med da, veldig sånn alpine, store, høye fjell, dekta snø, veldig bratte fjellsider. Han besteg disse 14 over 8000 meter på rundt 6 måneder bare. Og det var altså en kraftig forbedring av den forrige rekorden. Og hans rekord sto helt til vår egen Kristin Harila slo rekorden I 2023.
7: Hvordan forholdene I området skredet gikk? Dette jo et enormt fjell.
21: Ja, det veldig, veldig høyt, og det jo over 8000 meter, 8000 meter og 51 for å være nøyaktig. Det ligger helt nord I Pakistan. Det ekstremt kalde temperaturer, raske væromskiftninger til tider dårlig sikt, og det skredet også gått så høyt at helikopteret vil slite på grunn av tynn luft, så en redningsaksjon I området nok svært utfordrende, ja.
7: Takk, reporter Tord Magnus Styrkon. Klokka blitt 12 minutter over 8. Dette nyhetsmorgon I NRK. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å tjene mer penger. Hamas sier de godtaker å bli avvepnet I Gaza, ifølge BBC. Israel har så langt ikke kommentert meldingene. Og følg med videre. I løpet av neste år kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. I dag en av de siste store reisedagene på sommeren. Dette kan gi tett trafikk flere steder I landet. Statens vegvesen anbefaler bilisterne om å planlegge turen godt.
1: Skal du ut og kjøre I dag? Da kan det være lurt å smøre seg med tålmodighet før du setter I bilen.
22: Sånn som nå, så nå begynner vel å nærme seg slutten på mesteparten av ferietrafikken, men vi har vel siste rest kanskje nå den helgen her.
1: Det sier trafikkoperatør Svein Ove Masterød. Han forteller at I Telemark, Buskerud og Agder det spesielt noen områder som utsatt for trafikk.
22: Rundt Langangen Rugtvedt-området I Telemark og Mandal. Og det I Vest-Agder, det vel de to plassene som vi har mest trafikk, I tillegg til utfartstrafikk rundt Drammensområdet.
1: Og skal du kjøre på E18 I Fornebu, oppfordrer trafikkoperatør Kristoffer K. Nilsen til å rett og slett velge en annen rute.
23: Der det et stort veiarbeid som pågår, så der det forventet mye kø.
1: Men ikke mist håpet helt, for ifølge trafikkoperatøren ikke sommertrafikken det den en gang var.
23: Vi ser at det ikke like mye sånn felles ferietrafikk sånn som det var for en del år siden. Det litt mer spredt nå.
1: Skulle du likevel være så uheldig å havne I en stillestående kø, har Nilsen et par tips.
23: Hold køen din, ikke ta noen farlige forbikjøringer. Pust med magen og ta heller noen ekstra pauser enn å stresse av gårde.
7: Reporteren var Eva Marie Larsen Nøsen. Det jo fredag I dag, og det klart for Nyhetsmorgen sitt fredagspanel. Jeg ønsker velkommen til gjestene, Nina Grünfeld, filmskaper og prodekan ved Universitetet I Innlandet. Maja Sojterich, kommentator I Dagsavisen, og Knut Olav Åmås, direktør I Fritt Ord. God morgen og velkommen til alle tre.
24: God morgen.
7: Vi går rett på første tema.
25: Tell me what you remember.
2: wife. A son. And then what? We won the war.
7: Dette ifra storfilmen Odysseen, som allerede blitt en stor suksess. Folk går mann av huset for å se denne filmen på kino, som regissert av Christopher Nolan. Biblioteka har også fått øka etterspurnad, og folk står på venteliste for å låne boka som denne filmen basert på. Mitt første spørsmål til fredagspanelet, har du lest boka Odysseen av Homer? Ja eller nei, Sojtaric?
3: Ja.
7: Åmås?
4: Ja.
7: Grunfeldt?
5: Nei.
7: Vi begynner med deg da, Nina. Hvorfor ikke?
5: Ja, hvorfor ikke? Det mange bøker jeg skulle ha lest som jeg ikke har lest, og den dessverre en av dem. Nå kjøpte jeg den faktisk i går. Den finnes i pocket til en veldig god pris, så det bare å løpe og kjøpe. Og jeg var også så filmen i går, på Gimle Kino, og Gimle jo vanligvis en kino som kanskje ikke viser akkurat sånne type filmer. Så du har helt rett, den vises, altså, det virker som om kinoen, i hvert fall i Oslo, teppelagt med denne filmen, og det var helt fullt. Så Oslo Kinematografer heter jo i gamle dager, det heter ikke nå lenger, men kinodriften i Oslo og i Norge, i hele landet, tror jeg veldig glad for at så mange mennesker går på kino.
7: Mm. Og du den eneste da i panelet som har sett filmen, stemmer ikke det? Ja, det nikkes her. Så jeg kan ikke si, det ingen jeg kan spørre om man kan droppe og lese boka. men spørsmålet mitt burde kanskje heller være, hvorfor har dere lest den?
4: Jeg har lest den som idehistoriestudent for mange år siden. Men det jo fantastisk at et storslagent, mange hundre sider episk dikteverk fra antikken blir en slags folkelesning i sommer da. Det jo veldig hyggelig, og det skaper diskusjoner om forholdet mellom bok og film også, som jo to helt selvstendige verk, så det blir kan bli litt rare diskusjoner, men veldig bra for norsk kino altså, og filmen som medium.
7: Mm. Så hvordan er det å lese boka?
3: Altså, det her jo et dikt. Det jo et episk dikt. Det jo kanskje opprinnelige epos, i hvert fall for vesteuropeisk kultur, forståelse. Så jeg vil jo absolutt ikke anbefale folk å lese diktet først før de går på kino. Kino har jo et eget format, og det jo en linær, kanskje litt mer linær historiefortelling. Eller i hvert fall du har en mulighet til å følge de her flashbacksene gjennom, inn og ut. Jeg har jo ikke sett filmen, men jeg forstår at det løses på den måten. Odysseen er jo ikke linær, det hoppes frem og tilbake, det er jo veldig sånn avhengig av oversettelsen, hvordan den leses. Det finnes jo to gode oversettelser på engelsk som er kommet i det siste, som diskuteres veldig mye på sosiale medier nå. Den ene er gjort av en Emily Wilson, som har oversatt den fra et kanskje litt sånn feministisk perspektiv, og så den andre av Daniel Mendelsohn, som er litt sånn mer poetisk. Og det diskuteres utrolig mye på sosiale medier, så jeg trodde ikke jeg skulle leve så lenge til å oppleve at TikTok er fullt av diskusjon om antikke dikt, men det er jeg veldig glad for.
7: Det høres ut som en ganske utilgjengelig bok å lese. Vi hørte jo i Nyhetsmorgen denne veka at folk helt ned i 11 års alder har gått på biblioteket og spurt om de har boka inne. 7 år, får jeg høre nå. Det er jo... Er det en bok en 7-åring bør lese, Knut Olav Åmås?
4: Jeg mener jeg husker det var ganske krevende å lese seg. Det var midt i 20-årene, og det var vel en eldre norsk oversettelse jeg leste da. Nei, men det å ha sett filmen jo nok et godt grunnlag for å trenge inn i et såpass komplisert verk, og jeg tror den nye oversettelsen til Daniel Mendelsohn virker spesielt god på meg, som mer poetisk og elegant enn Emily Wilson.
5: Altså Daniel Mendelsohn har jo også skrevet en egen bok som handler om seg og sin far. Så han har jo helt klart gått veldig dypt inn i dette, som er en veldig fantastisk bok som er verdt å anbefale. Jeg prøvde da som sagt å bla litt i Odysseen i går, og jeg fylte 60 for noen dager siden og synes faktisk at det var ganske krevende. Så hvis andre skal gjøre det, så tenker jeg at ikke gi opp med en gang, og tenk at det er andre enn deg selv som kanskje også synes den har vært krevende. Men noe som i hvert fall jeg tenker er interessant i forhold til litteratur og film, er jo at film er jo så sterkt medium, ikke sant? Det snakker til både det visuelle og det auditive, sånn at hvis man har sett en film og etterpå skal lese en bok, så tror jeg nok mange vil oppleve at filmen tar en stor plass. Du får liksom ikke den samme muligheten til å skape ditt eget univers i litteraturen.
3: Men jeg vil anbefale barn som åpenbart er interessert i det her å låne tegneseriehefter. Det finnes jo veldig mange tilnærminger til Odysseen som ikke er selve diktet, og de kan jo få til, som er mer tilgjengelig for barn og unge.
7: Ikke sant? Vi må over på neste tema. Vi har ikke 3 timer som Odysseen tekker for seg. Vi skal over til noe kanskje mange er utsatt for akkurat nå. Denne veka skrev Aftenposten om at transportselskapet Ruter og Vy får klage på passasjerer som sitter med mobilene sine og ser på videoer og musikk uten øretelefoner og snakker med andre med mobilen på høytaler på offentlig transport. Enkelt og greit spørsmål i denne sammenheng. Er det greit, Maja Sojtaric?
3: ja.
7: Hvis Olav om oss.
4: Nei, fortsatt ikke.
7: Nina Gunnfeldt.
5: Nei, det ikke det.
7: Du sa ja, det interessant.
3: Jeg har jo helt egennyttige motiver her. Jeg vil bare si til folk som gjør det her, jobber offentlig transport, at de må være klar over at det kan sitte en journalist ved siden av dem. Og den journalisten kan faktisk til og med være en kommentator som prøver å liksom lodde stemningen ute blant folket, og hva som rører seg, og hva de snakker om. Og det kan faktisk være noen som lytter. Det tror jeg ikke folk tenker over. Det er jo de her private samtalene, eller det du sitter og ser på, eller interagerer med på offentlig transport, det er jo hardt publikum. Mm. Så det her er jo bare egen nytte, er jo veldig selvisk her.
7: Mm. Grunfeldt, du er uenig?
5: Ja, altså, jeg leste at hjerneforskning sier at en ting er jo hvis du sitter og hører på en samtale med høyttaler hvor du hører begge parter, men som oftest så hører du jo bare den som sitter ved siden av deg fordi man har propper i ørene, eller den som prater har propper i ørene. Og da har hjerneforskning kommet frem til at vi er så nysgjerrige av natur at du klarer ikke la være å koble av, sånn at når du bare hører den ene stemmen, som er den personen som sitter ved siden av deg eller bak deg, så vil du automatisk selv prøve å konstruere det andre. Og dette her har i og for seg også en positiv effekt på hjernen, da, fordi at det at vi jobber så hardt med å leve oss inn i denne samtalen, men det er klart det er jo vanskelig å være i sin egen tankeverden. Du får jo aldri fri, og jeg skulle jo heller ønske, jeg har faktisk hatt et eksperiment i det siste, hvor jeg ikke tar opp mobilen når jeg sitter på tog, jeg pendler jo en del, eller på buss og trikk, men heller faktisk innleder en liten samtale med den jeg sitter ved siden av, og det er jo superhyggelig. Og erfaringen er jo at de aller fleste ønsker jo faktisk den type mikro-menneskelig kontakt i hverdagen.
7: Knut Olav Åmås.
4: Det er interessant det du sier om hvor nysgjerrig vi blir. Altså, å høre på andres jobbsamtaler er noe av det kjedeligste man har kommet ut for og sånn alvorlige direktørmenn og sånn som snakker høyt i flyplasslounger og på flytår. Men det er klart, det å få del i en del av en privat samtale kan være litt snacksy. Men likevel, det er jo høflig og frekt, da, og man invaderer jo det felles rommet, da, og andres rom, og så det er jo et misbruk av det felles rommet som vi har rundt oss.
7: Men om du sitter da på bussen da, etter en lang dag på jobb, og så kommer det inn en gjeng med ungdommer med mobiler, de spiller musikk, de ser på TikTok-videoer på full fres på mobilen, tør du å si ifra?
4: Jeg kan ikke huske at jeg har sagt noen gang. Nei, det kan jeg ikke huske. Men jeg prøver også som Nina å av og til legge telefonen bort selv og bare sitte og høre, og det er jo litt antropologisk interessant da. Det er litt for mennesker. Og vi er nok to av de få som da gjør det, altså legger telefonen bort.
7: Men er det greit å be folk dempe seg?
5: Altså, jeg setter meg jo alltid i stillevogn når jeg tar toget til Lillehammer og Hamar hvor jeg jobber, og det hender jo ofte at de som har gått på denne stillevognen er ikke klar over at det er en stillevogn, og da sier jeg veldig tydelig og klart ifra.
7: Ja, det er jo spesielt da. Ja,
5: og da legger de den jo også bort. Og så skal jeg være litt sånn kjæringaktig, for jeg tenker jo at mange av de som snakker veldig høyt er ganske ofte unge jenter med moderne tjukke eller og uten forståelse for forskjell på årslyd. Og så tenker jeg at det er kanskje en del av oppveksten, altså kanskje vi skal være large nok til å si at ja, men denne gruppen, de skal få lov til å boltre seg det offentlige rom på trikker.
3: Men ikke med parfyme. Det er slett av strekk.
5: Okay. Så tjukk el osh lyd, men ikke parfyme.
3: Men ikke parfyme. Vær så snill. Skru ned parfymebruket.
7: Parfyme og lyd, da blir du overstimulert.
3: Altså, det er ekstremt generøs påføring av parfyme. Det finns en dannet måte å parfymere seg på, jeg vil bare si.
7: Vi skal over til neste tema. Denne veka så har vi kunnet følge med på en kvalross i Tana i Finnmark, som har tatt steget fra havet til blåballingen. Det er normalt, ifølge biolog Rune Å, at kvalrosser legger seg på land for å hvile etter å ha etet mye mat. Vi har tidligere hatt kvalrossen Freya, albinoelgen Albin, kvitkvalen Valdimir. Vi har det med å navnge dyr som skiller seg ut på et vis, og nå er debatten da kommet til denne kvalrossen i skogen. Skal han få navn? Vi skal først høre hun som møtte på kvalrossen i skogen.
6: Vi ble så sjokkert. Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det topper alt.
7: Og så hører vi biologen.
9: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om.
6: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen, man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr for dem.
7: Sa Susanne Hetta. Mitt spørsmål er, bør kvalrossen i Tana få navn, Maja Sojterich?
3: Ja, jeg regner med at han kommer til å få et navn, ja.
7: Ja, Knut Olav Amas?
4: Nei.
7: Nei, Maja, Nina Grimfeldt?
5: Ja.
7: Ja?
5: Ja.
7: Hva bør han hette,
5: Nina? Det, jeg tenker at dette handler om formidling. Altså, vi gir stormer og vær og sånn navn. Og vi hadde jo denne, hva heter denne forrige valrossen? Freya? Ja, sånt,
7: ja. Det gikk ut så bra med den da.
5: Nei, men det var vel ikke fordi den fikk et navn. Men kanskje, altså, jeg har skjønt at noen tenker at man skal holde avstand til naturen og så videre, men jeg tenker at hvis vi skal klare å skille disse dyrene fra hverandre, og alle disse historiene som nå dukker opp i kjølvannet av at de kommer nærmere oss, enten det nå et klimafenomen eller det noe annet, så vi nesten nødt til å gi dem navn, ellers så glemmer vi dem.
7: Hva du tror, Knut Olav Amas?
4: Nei, altså, det jo litt rart med en sånn menneskeliggjøring av ville dyr da, men jeg ser Ninas poenger. Og så lærer vi jo mer om valrossen da, denne saken som ligger på NRK veldig interessant, altså som forteller om hvordan valrossen blir helt utslitt av å stå og spise, stå i vannet og spise.
7: Kan du tro det igjen det?
4: 40-60 kilo, jo. Så den må bare slappe av etterpå. Og det jo et flott dyr, og det ser ut som den får deilig massasje på pelsen sin da, når den velter seg bortover i lyngen i Finnmark.
7: Ja, den ser ut som den her er ganske fint, Maja Sojterich, men navn?
3: Ja, men altså det jeg tenker på, de her dyrene får jo navn fordi de kommer så nært oss, og så går det veldig dårlig med dem fordi de kommer så nært oss. Mm. Så kanskje det heldig for den her valrossen, og den havna faktisk i Tana og ikke på Kadettangen, som stakkars Freya gjorde. Men jo nærmere de kommer store menneskemengder, vi jo veldig nysgjerrige på dem. Vi har sett også at mange av dem blir brukt i kommersielle aktører, som Valdimir ble brukt, og kanskje andre aktører også. Så Da får de ofte en ganske tragisk skjebne. Mm. Så ja til navn, men kan vi kanskje gi han en bedre skjebne enn Freya fikk? Det hadde vært veldig hyggelig.
7: Det oppfattes kanskje som litt søtere og snillere da, hvis det har et fint navn. Har du et forslag, Knut Olav Amas?
4: Ja, altså, jeg har jo falt for fristen til å tenke litt da, og så kom jeg på litt inspirert av en av mine musikalske favorittartister, så kom jeg på et navn som kanskje kan prøves, nemlig Tana Ross.
7: Tana Ross. Er det noe som vil tilføye?
5: Altså, jeg skjønte at dette jo en hundvalross, en kvinne, og i blåbærlingen. For hun har jo ligget der og kastet på seg blåbærlingen. Nei, jeg tenkte noe, at det måtte ha noe med blåbær gjøre da. Blåbærlina eller noe sånt nå.
3: Ja. Jeg jo veldig dårlig på det her. Men jeg kan jo foreslå våre samiske venner i Tana å komme med et samisk navn til.
7: For eksempel, frem til da, så tror jeg kanskje Tana Ross skoler høyt på bøttenlisten. Takk skal dere ha for at dere kom, Nina Grinfeldt, Maja Sojterich og Knut Olav Amas. Fotball, nå, det gikk ikke veien for Tromsø i kvalifiseringen til Europa-ligan i år, men for Bergenslaget Brann så blir det mer Europa-eventyr allereie neste veke. God erfaring, mener stjernespiller Felix Horn Myhre.
10: Man tar jo med seg gode opplevelser, man
8: lære litt av ulike kamppiller og motstandere, og så europeisk fotball litt annerledes. Så det at vi fikk 8 kamper ekstra, det tror jeg kan hjelpe litt på kvaliken I år.
10: Det nok å pusle med I brand for tida. Rosenborg på søndag, Apollon Limassol på stadion onsdag, og tur til Kypros veka etter. Trener Eirik Horneland legger ikke skjul på at det en stor utfordring laget står framfor.
11: Du liksom I en sånn gjenoppbyggingsfase både på individnivå og på lagnivå. Så jeg spent på den perioden vi går inn I, men vi gleder oss veldig til den. Så la oss se om vi kan få brukt noe av den kunnskapen og erfaringen som blitt bygd.
10: Med stor avstand opp til de beste lagene I Eliteserien, Europacupen en gullrot for Brann framover. I går kriget de seg til nye kamper, godt hjulpet av de 2 målene fra Niklas Castro.
12: Det gøy å spille Europa. Vi får møte litt annen motstand og annen type fotball enn det vi gjør til vanlig. Så jeg håper at vi klarer å stå ut det her så lenge som mulig.
10: Og så ble det altså kypriotisk motstand som nest siste hinder før et gruppespill. Brann var jo på Kypros senest for 1 år siden. Enda en erfaring som kan bli gull verdt, tror Felix Hornmyre.
8: Og da har sånne ting som at vi skal reise til et sted hvor det masse mye varmere enn Bergen, det har litt å si. Så det sånn man må håndtere, og det kanskje en erfaring vi lærte litt av I fjor.
7: Reporter her var Oddgeir Øystese. Klokka straks 8.31. Dette nyhetsmorgon I NRK. Spanske styresmakter rasar efter att den Italias utrikesminister har föreslått att de ska stängas ute från Schengenzonen. Uttalelsen kom I samband med att flera tusen migranter har tagit sig in I den spanske exklaven Ceuta från Marokko de sista dagarna. Det påvist krepsepest här I Norge. Vad det och hur det påverkar årets krepsefiske ska vi höra om lite. Først skal vi til FIFA og alt dramaet som der. De vil holde frem med prosessen med å få medlemslandet til å ta stilling til å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap for å tjene mer penger. FIFA sine planer har møtt kraftig motstand, og I går sa det europeiske fotballforbundet UEFA at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene vært gjennomførte. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt forteller om det siste utspillet fra FIFA.
14: Litt furtent motangrep, og så går man inn I den der, inn I den retorikken hvor man påstår at man feilsitert, man har ødelagt en prosess som egentlig skal være veldig demokratisk. Ingen var forberedt på dette. Det derfor veldig vanskelig for mange, ikke bare I Europa, å se at det noen som helst demokratiske elementer I dette I forkant, og så var det brittiske The Times, som riktig nok kom med nyheten oppmatt før FIFA ønsket det. Men ingen indikasjoner på det de påstår akkurat nå.
7: Men boykott, kritikk, altså hvor dramatisk dette her?
14: Nei, det jo veldig dramatisk, og det jo en Altså, det et element av motangrep mot det europeiske vedtaket I går om å boykotte hvis man går gjennom med dette. Her sier man at vi kommer til å gjøre dette uansett. Litt ligger det også I noe av det de skriver, at europeerne kan si hva de vil, vi skjønner hva de holder på med, men vi for hele verden. Vi ønsker at alle skal ta del I dette, ikke bare de som har mye fra før, og der ligger jo frontene allerede. Rede, men det blir ikke akkurat et dempet konfliktnivå av retorikken sånn som den utvikler seg.
7: Hvorfor UEFA så imot forslaget til Infantino?
14: Det går rett og slett på at man vil trekke inn private investorer og la dem få en del av den etter hvert vanvittige totalkaka som fotballen skaper av penger. Men det liksom vanskelig å skjønne, også med det FIFA skriver her nå, hvorfor må man ha inn private for å tjene disse pengene som har gått tilbake til fotballen? Altså, sånn sett så har jo Infantino og hans styre, gjort veldig mye bra. Penger har kommet inn en, på et nivå som man aldri har hatt før. Derfor skjønner man ikke når han sier at her skal vi få inn 200 milliarder ekstra. Hvorfor kan man ikke det innenfor de strukturene som er nå? Får man inn eksterne investorer og minoritetseiere, skal man da tro på for det første at det stopper der, for det andre at ikke de vil ha noe å si rundt hvordan fotballen utvikles hvis de skal sette pengene sine inn I dette.
7: Et VM uten Europa, er det I det hele tatt realistisk, tror du?
14: Nei, særlig realistisk det ikke, og jeg ville heller ikke hatt ansvaret for å skulle selge rettighetene til dette, for det jo ikke et VM noen har lyst til å bruke penger på, og da faller jo den viktigste begrunnelsen for å gjøre dette ut, og det vet jo Infantino alt for godt.
7: Mm. Han får jo kritikk fra både statsledere og kollegaer. Kan han bli sitt? Etter dette her, dersom det ikke går hans vei?
14: Ja, det jo et meget relevant spørsmål. Man ender jo nesten med, hvis det blir vedtatt, 19. september jo frist.

0: Hamas, som har styrt Gazastripa i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvepne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har med det blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har legget død helt siden våpenkvila på Gazastripa tredde i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hvor stort det er at Hamas nå lett seg avvepne.
1: Dette er potensielt sett et historisk gjennombrudd. Hamas er en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd i 20 år. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, som har lekkasjer fra denne avtalen, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpen, lager, og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Så dette er noe man aldri trodde at Hamas skulle gå med på. Nå har de ifølge Trump signert på nettopp det her, og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Hvordan har Israel reagert?
1: Israelske statsministerens kontor kom med en kort uttalelse i går, hvor de sa at denne avtalen som Trump annonserte ikke møter Israels forventninger, så en lunken og litt negativ respons fra den israelske statsministerens kontor. Dette er nok ikke det Benjamin Netanyahu ønsket seg. Han skrøt for bare noen få måneder siden offentlig over at israelske styrker hadde karret til seg mer og mer land, langt mer land enn det som var i avtalen som han og Hamas signerte for 9 måneder siden, altså denne våpenhvileavtalen, hvor Israel skulle trekke seg tilbake til den såkalte gule linjen, hvor de hadde rundt 54% av territoriet under sin kontroll. Netanyahu har skrytt av at de har tatt 60%, og snart kommer de til å ta 70% av territoriet. Men i henhold til denne avtalen så sier Trump at Israel også må trekke seg ut av Gazastripen. Det er ikke i tråd med det Benjamin Netanyahu har sagt til sine velgere og sine støttespillere. Og husk at det er et valg i Israel 27. oktober. Dette kommer på et veldig ubeleilig tidspunkt for Benjamin Netanyahu.
0: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I løpet av neste år kan vi få den største forenklingen i sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto uten å skatte før gevinsten blir teken ut av kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond i aksjesparekontoen. Tuva Moflag i Arbeiderpartiet leier finanskomiteen på Stortinget og mener endringer er bra for folk.
2: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
3: I Sverige har det i mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært i Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer i tråd med anbefalinger fra EU.
2: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da er det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare i disse produktene.
3: Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
4: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond i aksjesparekontoordningen.
3: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner i aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står i rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
4: Så det forventer vi kommer på høring i løpet av høsten, og regler som kanskje trer i kraft allerede neste år.
3: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare i forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen i banken. Tuva Moflag i AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
2: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
0: Reporter her var Johan B. Settem. Det er påvist krepsepest i Drammenselva i Modum kommune. Dette er en sykdom som råker den trua edelkrepsen. Mattilsynet har derfor opprettet en restriksjonszone for krepsefiske i deler av Drammensvassdraget, som råker 9 kommuner. Daniel Nordhavn.

0: Haug Arnesen krepsefisker I Steinsfjorden og styremedlem I Steinsfjorden Fiskeforening. For han kom dette brått på.
1: Det var jo som et sjokk egentlig. Jeg sitter jo selv I styret I Fiskeforeningen, og det jo sånn at vi har jo ansett det som en trussel for krepsefiske her, dette her med pest, og det kommer veldig brått på at pesten nå funnet I vannspeilet ved siden av fjorden her. Da. Det jo samme vassdrag. Den sprer seg lett, og det holder med å kjøre båt rundt omkring og sette ut ting som ikke desinfisert. I beste fall så det kanskje stans I 5 til 10 år, kanskje. I verste fall så det så lenge jeg lever.
0: Geir Arne Ystmark, avdelingslærer I Mattilsynet. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan oppdager dere denne krepsepesten?
2: Den her ble oppdaget av publikum, av en person som var på fisketur I Drammens elva, og som meldte fra om at det var et funn av døde kreps. Den her krepsen ble jo hentet inn og analysert, og det ble påvist av krepsepest. I nærheten av Embretsfoss.
0: Kan du forklare hva krepsepest for noe?
2: Krepsepest det en sopp, rett og slett, som veldig skadelig, dødelig for hele kreps. Den som det sies her, smittsom, kan bevege seg med vannmassene, særlig da nedstrøms. Og så det da viktig nå, I forhold til der vi I forhold til påvisningen, at de restriksjonene som pålegges det her området, overholdes, sånn at smitte ikke spres ytterligere, og innad I området og ut fra selve vassdraget.
0: Men dette noe som farlig for folk også?
2: Dette noe som ikke farlig for folk, det ikke? Det ekstremt farlig for gellekrepsen, hvor det har en dødelig utgang.
0: Hva innebærer denne restriksjonssonen som dere har opprettet?
2: Restriksjonssonen innebærer at det ikke blir lov å fange kreps og fiske kreps I de her områdene. Det innbefatter også at utstyr som brukes I vernesonen ikke kan tas ut av området uten at det blir desinfisert, tørket og desinfisert. Det for å hindre smitte til andre plasser. Og man ønsker også at man skal være veldig aktsom I forhold til å flytte seg rundt omkring oppstrøms I det her systemet.
0: Vi hørte jo han... Ja, unnskyld.
2: Varsågod.
0: Vi hørte jo han som fisker kreps da, være redd for at dette kan vare så lenge han lever. Hvor lenge kan en sånn sykdom herje rundt før han får bukt med det?
2: Det veldig vanskelig å si. Det som vi nå har fokus på, det å kartlegge omfanget og finne et god tilnærming for å overvåke situasjonen. Det som kan være I dette tilfellet, at vi tidlig I et sykdomsforløp, og derfor så det spesielt viktig at man følger restriksjonene sånn at smitte ikke spres ytterligere. Det kan bli vanskelig å bli kvittet, men vi har et håp om at det kan slås ned og bekjempes med restriksjonene som nå legges på området.
0: Hva skal folk gjøre da dersom de oppdager døde kreps? Det noe vi må være obs på?
2: Det vi gjerne vil, det å få meldinger til oss om funn av døde kreps, gjerne hvis det flere I en ansamling en plass. Da kan man gå inn på våre nettsider, og så ser man hvordan man kan sende den meldingen til oss. Fordi at de meldingene vi får fra publikum veldig viktige I forhold til kartleggingen og overvåkningen videre.
0: Takk, Geir Arne Ystmark, avdelingslærer I Mattilsynet. Om en dryg time så det sommerprogrammet P2 Pulsen med deg, Svein Ole Engelsvold, og dere skal snakke om både fiksjon og virkelighet.
3: Det skal vi, det har kommet en ny bok nå, som mange har lest I sommer, som dere snakket om her I Nyhetsmorgen på mandag, Pascal Engmans Krigen. Vi lurer rett og slett på hvor mye av det som blir beskrevet I denne romanen ren spenning, og hvor mye kjenner politiet igjen fra utviklingen I Norge. Vi snakker altså svenske kriminelle nettverk, handel med narkotika og så videre. Vi har innkalt blant annet en politiinspektør til en samtale om de norske tilstandene, altså virkelighet mot fiksjon. Og så skal en av landets mest kjente artister avsløre at hens favoritt sommerlåt gjennom tidene har snø I titlen, og det vel ikke helt greit, eller det?
0: Det blir spennende. Takk, Svein Olav Engesvold, som altså blir å høre I P2-pulsen klokka 11 I dag. Klokka 8.47, dette Nyhetsmorgon. Hamas, som har styrt Gaza-stripa I 20 år, har formelt gått med på å la seg avvepne, ifølge Donald Trump. Olav Tufte skal gravlegges fra Horten kyrkje I dag. Ro-legenden vart 50 år gammal. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA vil holde fram med å få medlemslanda til å ta stilling til å selge deler av fotball-VM-rettene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. Spanske styresmakter raser etter at den italienske utenriksministeren sent I går kveld foreslo at de skulle stenges ute fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom I samband med at flere tusen migranter har tatt seg inn I de spanske eksklavene Ceuta og Melilla fra Marokko de siste dagene.
4: Viva España ropes det fra folkemengden som I går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn I EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer I land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt I mange timer. De sier de lykkelige for å komme I land. Samtidig har flere tatt seg inn I Spanias andre eksklave I Marokko, Melilla. Komiker Josef Hadaoui befinner seg I en by I nærheten og tror årsaken at mange har vært frustrerte I lang tid.
5: Og at det som skjedde I Ceuta på en måte har påvirket den andre enklaven, ikke sant, Melilla, at de har sett at ok, nå skjer det noe der, og så har det vært litt ampert.
4: Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet. Spanias utenriksminister har svart italieneren. Han kaller reaksjonen for upassende og forventer europeisk solidaritet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Et fullstendig temaskifte her I Nyhetsmorgen. Vi skal til Vågå, der det akkurat nå full fart når landsfestivalen I gammeldansmusikk feirer 40 år. Festivalen setter historisk deltakerrekord, og miljøet merker I år spesielt at stadig flere unge kvinner strømmer til tradisjonsmusikken. Reporter Amund Søberg Granrud, du på plass midt I musikkmylderet. Hvordan stemningen der du står nå?
1: Ja, som du kanskje hører, så det god stemning og trampetakta. Den godt I gang, og jeg kan vel si at stemningen kan beskrives som en blanding av konsentrasjon, litt nerver, men god stemning. Jeg med Numedal Spel- og Dansalag, som står og finpusser formen for 9:30, så går den på scenen I Vågåhallen. Og ved siden av meg så står Anders Ness. Du ikke bare deltaker på landsfestivalen, du har på deg flere hatter, du.
6: Ja visst, jeg deltaker, og så jeg så heldig å få lov til å være dommer I år I tre klasser. Og I tillegg, ikke minst, så vi her som neste års arrangør. Ja. Og for å lære litt om hvordan arrangere en god festival. Mm. Og da de jo drevne her I Vågå.
1: Og dere står jo her og varmer opp, og nervene har kanskje begynt å melde seg litt, for dem som hører på det og ikke vet hvordan foregår egentlig lagspill.
6: Nej, det altså lagspill det jo da en klasse hvor det ganske mange instrumenter. Jeg tror det minimum 8. Og I denne klassen her så det da den på en måte den bærende instrumentet, altså det instrumentet det flest da, det skal da være fele eller hardingfele. Og vi representerer da Numedal Spel- og Dansalag, og det jo da et hardingfeledistrikt, så her spiller vi da hardingfele og runddansmusikk da ifra Numedal, som også da det der hvor neste års landsfestival skal arrangeres på Lampeland.
1: Anders, med over 1000 deltakere så jo nivået skyhøyt. Hva det dere dommer egentlig ser etter for å skille de gode fra de aller, aller beste?
6: Ja, veldig godt spørsmål. Det som du sier, det mange deltakere, og det er gledelig, for det økende. Som du sier også, altså, nivået skyhøyt, og Det blir jo dessverre sånn da, som dommer, at da må du være litt streng og begynne å dømme på marginer. Jobben vår er at vi skal skille deltakerne. Så det er en krevende jobb, men det går det. Det er veldig artig og veldig lærerikt.
7: Hvis du helt kort skal forklare følelsen av å spille eller danse til skikkelig god gammeldansmusikk til noen som utelukkende hører på popmusikk på radio, og som vil beskrive den følelsen?
6: Nei, du svever. Du flyter rundt på dansegulvet sammen med masse gode venner og har litt gåsehud på armene.
7: Vi krysser fingrene for Kongsberg og Numedal i dag. Jeg lar rett og slett oppvarmingsmusikken sette punktum for landsfestivalen her i Vågå.
0: Den tidligere roeren og idrettsmannen Olav Tufte skal i dag gravlegges fra Horten kirke. Tufte døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Det var en sommer som ble fullt av roing hos det norske folket, til stor glede for den folkekjære roeren.
8: Jeg tenker at de aller fleste ser det sånn som jeg gjorde første gang jeg prøvde å ro. Så det finnes håp for alle. Teknikken er ikke det viktigste. Det viktigste er fortsatt at folk gjør det. At folk faktisk er i bevegelse, det er det aller viktigste. Og at man er med på engasjementet og bidrar til så stort folkeengasjement, det er helt konge.
0: Det var reporter Håvard Moum som hadde laget denne saken, og den tidligere pararoeren Birgit Skarstein jobbet i lag med Tufte på landslaget i en årrekke. Hun fortalte hva han betydde for seg og sin karriere.
9: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye i løpet av sin veldig lange karriere. Så du kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele. Og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Mm. Hva betydde han for deg og din karriere, tror du? Hva lærte han?
9: Nei, mye. Altså, han var jo utrolig god på detaljer, han var god på det helhetlige. Han levde jo mye av den filosofien selv også, ikke sant? I hvor med hud og hår han gikk inn i alt han holdt på med. Og så var han jo veldig engasjert. Han var jo god til å være overalt hele tiden. Han hadde en utrolig imponerende kapasitet.
0: Så tidligere roer Birgit Skarstein og Hova her litt tidligere i dag. Mangfold på film for synskuld er en blind vei, det mener Andy Serkis, som nå skal regissere den nye Ringenes Herre-filmen. Serkis er godt kjent med universet fra før. Det var han som spilte karakteren Gollum i alle de tidligere filmene. I et intervju med BBC sier Serkis at han vil holde filmen tru mot forfatteren sitt norrøn inspirerte univers. Han ønsker de for ikke en mangfoldig rolleliste, kun for å huke av bokser, som han sier.
10: Ringenes Herre er blant tidenes største filmsuksesser. 17 Oscar-priser taler for seg selv. Nå kommer det en ny film i universet, som skal regisseres av skuespiller Andy Serkis, han som spilte Gollum i de originale filmene. I et nytt intervju med BBC kommer regissøren med oppsiktsvekkende uttalelser om mangfoldet i filmen. Serkis vil holde filmen tro mot Tolkiens norrøne inspirasjon, framfor å drive med det han kaller politisk korrekt casting. Hobbsyssel føles som et veldig vitt sted, uttalte Serkis, og la til at inkludering kun skal skje der det er relevant. Utspillet treffer midt i en betent debatt. Da Amazon kastet fargede skuespillere i tv-serien Rings of Power, utløste det enorm hets og en massiv rasismedebatt. Derfor er det kontroversielt når Serkis forsvarer å bruke bare hvite skuespillere til den nye Ringenes Herre-filmen. Men den norske skuespilleren og regissøren Tani DiBasei er langt på vei enig med Serkis.
11: Jeg må være ærlig, sånn, som en mørk mann selv, så jeg synes jo på en måte det er helt legitimt. Man skal ikke velge mørke folk spesifikt for å ha mangfold.
10: Skuespilleren som du kanskje så i den nye Harry Hole-serien, synes saken blir klar hvis man snur han på hodet og ser for seg at det var hvite mennesker som skulle kvoteres inn i en afrikansk opprinnelseshistorie, for eksempel.
11: Selv om det ikke helt er til sammenligning, så føler jeg med en gang det ville vært andre veien, så ville det ikke vært noen diskusjon, på en måte. Til og med jeg tenker sånn, det der stemmer på en måte ikke overens med hvordan den karakteren skal portrettere, altså hva er det den representerer?
10: DiBasei mener at overfladisk kvotering ikke skaper ekte tilhørighet for publikum med minoritetsbakgrunn. Rett og slett fordi det ikke føles ekte.
11: Da ender det opp med å putte veldig mye annet inn I storyen som egentlig gjør folk med afrikansk bakgrunn en disservice. Ja, du plasserer oss I en posisjon som vi på en måte, vi har ikke har bedt om, eller hvor, det ser, hvor man kanskje selv enig om at sånn, dette ser veldig rart ut.
10: Skuespilleren, som også regissør, mener det bra at regissører kjenner sine egne begrensninger. Rådet hans til Hollywood-regissører som skal lage fantasy krystallklart. Gjør det ordentlig, eller la være.
11: Og bare flakke inn masse mangfold og diversity for å ha det, blir jo også helt feil. Hvis han ikke har the assets eller kunnskapen, hold deg unna, mann. Det like greit, for ellers så blir det bare, ellers så føler jeg, tror jeg det bare blir større skille mellom folk. Men når alt sagt ut, så det bare dritvanskelig.
10: Det en dritvanskelig debatt, sier han, og det vanskelig å være uenig. Debatten rundt Ringenes Herre som ringen selv. Den splitter alle som prøver å ta igjen. Om Andy Serkis nye film klarer å samle fansen igjen, får vi først vite I julen 2027, når filmen har premiere.
0: Reporter I denne saken var Daniel Eriksen. Det var rundt 15 000 lyn på Østlandet I går, statsmeteorolog Pernille Borander. Blir det like voldsomt I dag?
12: Nei, det blir ikke like voldsomt I dag. I går virkelig buldra braka det godt. Det den kraftigste tordenvær vi har hatt så langt I sommer. Og av 15 000 lynregistreringer så det jo ikke alle som når bakken, men det var ganske bra, bra kok I går. I dag så sola tilbake på Sør- og Østlandet. Det kan hende at det kan dukke opp noen lokale regnbyger, sånn ja, mellom Oslo og Mjøsa, men da blir det bare sånne veldig lette skurer og ellers mye sol, og det jo også derfor skogbrandfaren, den vedvarer, og den fortsetter inn I helga, fordi med disse regnbygene, selv om det noen få ganske kraftige som kom I går, så blir det bare da veldig lokal og midlertidig demping av skogbrandfaren, og så tørker det veldig fort opp igjen. Og regnbygene, de holder seg jo stort sett I vest I dag, vestlige fjellstrøk, på Vestlandet en litt grå, våt dag, sola kan kanskje dukke opp sånn I Rogaland, I Møre og Romsdal, litt her og der, og I Trøndelag også en liten blanding av både litt sol og regnbyger I dag. Og det samme gjelder for Nordland egentlig, en litt sånn god blanding, litt sol, litt regn, og Troms og Finnmark starter dagen med skyet oppholdsvær, og så kommer det regnbyger fra sør, og det egentlig dette som var på Østlandet I går, så der også kan det bli en del lyn og torden utover ja, sen ettermiddag og kveld. Og på Spitsbergen I dag, solskinsdag, sommerdag, litt over 10 grader, og en del sol, og det vel for fastland sin del, Sør- og Østland, som får det varmest I dag med litt over 20 grader, ellers ligger det mellom sånn, ja, 15, rundt 15 grader for resten av landet, også sånn helt øst I Finnmark, kan det bikke litt over 20 grader I dag.
0: Det ventet mer regn sånn at skobrandfaren går ned?
12: Nei, utover helgen I Sør- og Østlandet bare lette byger, så ikke noe ordentlig rotbløyte med det første.
0: Og med det var nyhetsmorgen over. Ansvarlig I dag våre Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelke og I studio Katrine Nybø.
13: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstridt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
14: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
13: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte I fjor en plan for varig fred I Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det er nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier Finanskomiteens leder Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
15: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
13: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge melder BBC. Purja ble kjent etter at han I 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
16: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Mitt første barndomsminne at faren min og jeg var i hagen hos besteforeldrene mine en varm sommerdag på slutten av 70-tallet. Han holdt meg i armene og snurret meg rundt og rundt. Jeg tror jeg flirte godt, og jeg kan fortsatt kjenne suget i magen når jeg tenker på det. Jeg husker også at jeg hadde på meg en rød genser. Det andre jeg husker at han sto på trappa i underbuksa og kjefta på noen. Mitt tredje minne at det kom en svær flyttebil og hentet møbler og et kvitt piano. Dette var i 1982, og jeg var 5 år gammel. Og mamma, den 3 år eldre broren min, og meg sto igjen på trappa. Og mormor og morfar sto på sin egen trapp, 10 meter unna. De hadde hus på samme tunet, rett over ripsbærbusken. Det var snart sommer, og han pappa hadde jo lovt meg at han skulle lære meg å sykle. Men nå for han. For ikke mange år siden, da jeg var hjemme på Kjærstad, så ropte en nabo, han Svein, meg og storebroren min, han Morten, over på kaffe. Eller invitasjonen var ikke så tydelig. Han så oss ute på tunet og ropte noe sånt som
1: «Ja, dere kom her over dere!»
0: Men vi skjønte hva han mente. Vi ble sett han så røyke, prate og drikke kaffe på trappa. Vi snakket om ting som han snakket om på Kjærstad. Om elgen, reven, feske, silla, påhengsmotor og om været. Av og til er det stille, bortsett fra noen små «Ja, ja, nei, så det...» Tja, det ble noe fint i dag. Jeg husker faren deres brukte å leke med dere når han bodde her, sa han Svein etter en stund. Ja vel? Tja, det var jo helt uhørt. Det var jo ingen som lekte med ungene sine på den tida. Han syntes det var rart da, men fint nå når han tenker tilbake på det. Tja, jeg bruker nå å leke med barnebarna mine nå. Så ble det stille igjen. Jeg skjønner ikke at folk nå for tida bygger trapp uten tak over. Tenker de ikke på snøen til vinteren? Trappa mi er snøfri hele året. Nei, folk nå for tida, de tenker ikke. Og det er bare elendig material. Hei, jeg heter Per Kjærstad, og jeg skuespiller. Dere kjenner meg kanskje fra TV, fra serier som Lykkeland, Hotel Cæsar, Etterglød og Psykodrama, og kanskje noen til og med fra Bølle til bestevenn. Nå vil jeg gjerne invitere dere med på, tja, en kaffekopp i hjembygda mi på Kjærstad på 70- og 80-tallet. Dere vet når man fikk kaffe i sånne syltynne kaffekopper med hank. Sånn hank som er så trang at du faen ikke får fingeren inn i. Ja, og sånne ting som man av en eller annen grunn husker. Dette er mitt sommer i P2.

Jeg er født i 1977, den eneste på Kjelløya som er født det året. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut for en bygd i Nord-Norge, men Kjelløya er ikke akkurat pytteliten. Det finnes 239.057 øyer i landet. Ja, det er folk som holder tellinga på sånn. Kjelløya er den 28. største og ca. 10 mil i omkrets. Jeg gikk på Kjærstad Kjellnes barneskole, og jeg var alene på mitt trinn. På det meste var vi 8 stykker, og på det minste var vi 4 på hele skolen i løpet av de 6 årene jeg gikk der. I den største klassen var broren min. De var 3. Han Morten, han Halvar og han lille Arnold. Da jeg vokste opp var det 4 barneskoler, 4 butikker, 1 bensinstasjon og 2 barnehager fordelt på bygdene på øya. Nå er det ingenting av det her igjen. Etter at mamma og pappa skilte seg og hennes utsikter for egen inntekt og forsørging av seg selv og oss så ganske stusselig ut, så innså hun at hun måtte få seg en utdannelse. Så et par år etter at flyttebilen var en snartur innom, så begynte hun på sykepleien i Bodø, og storebror min, Morten og jeg flyttet inn hos mormor og morfar. Vi fikk det gamle rock'n'roll-rommet til onkelen vår på loftet. Stereoanlegget med platespilleren sto igjen. Det hang også tøffe plakater av Deep Purple, Whitesnake og Rainbow igjen på veggene. Her kan vi godt bo. Dette var et av de 2 soverommene i det svære treetasjes huset. På andre siden av loftet bodde mormor og morfar. I andre etasje var det kjøkken, stue og bad, og i underetasjen var det butikk. Ved siden av å drive butikk, så jobbet morfar også på regnskap i Forsvaret i Ramsund, ca. 3,5 mil fra Kjærstad. Så det var mormor som stort sett tok seg av den daglige driften og bestillingen av varer. Hun var også bygdas eneste frisør, så det kunne sette et kvinnfolk på kjøkkenet i andre etasje og få permanent, og når det kom en kunde, så sprang hun mormor ned og ekspederte. Ellers så kunne hun bare rope ned trappa, «Hvem er det?» «Ja, det er bare Inger, jeg skulle bare ha en pakke melk og en rømme, jeg skriver bare opp.» «Ja, skriver bare opp.» «Ja, ja, sant, så slapp hun gå ned. De ordnet seg selv.» Og hvis de trengte hjelp til å hente pølse ut av den store salgslagspølseboksen, dyr i sko på smak til salgslagspølsen, sa bestandig av morfar, eller de skulle ha skjært av og veid en bit ost, så slo de enten med gifteringen eller med baksiden av en brødkniv på et jernrør som sto midt i butikken for å få oppmerksomhet. Ding, ding, ding, ding! Og alle i bygda hadde egne bøker i skuff hvor de skrev av på krita, og så betalte de når de fikk lønning eller trygd. Hvis de kunne. Jeg husker det forpinte ansiktsuttrykket av morfar når det nærmet seg jul og han måtte be om at de som var langt på overtid med betalinga måtte være så snille og prøve å gjøre opp for seg. Hvis du kan. Alle faste kunder fra bygda fikk også julegave hvert år fra Kjærstad Dagligvare. Både broren min og jeg måtte jobbe fra vi så vidt rakk opp til disken. Vi ekspederte kunder, satt ut varer, telte pant, stjal sjokolade og røyk, og trampet pappesken sammen før vi kjørte ned i fjæra og tente på søppelet. Det brant godt, for vi hadde mye bensin på. De første årene var det Morten som kjørte, men da jeg var rundt 11 og rakk ned til pedalene, så kjørte jeg like så godt jippen til morfar selv. Butikken på Kjærstad var et samlingspunkt. Det var bestandig folk der, og ofte kom det noen innom uten at de trengte noe. Og mormor kokte kaffe. «Nei, nå må du ikke begynne med noe styr for min del.» «Å, ti stilt på deg bak rundstykket, de står i kjøleskapet på et sånt stort glassfat med stett med gladpack over. Prøv i sånn med kvitost og drue, de er dyr i sko. Gud, så trivelig!» «Ja.» Det var mormor som lærte meg hva ubetinget kjærlighet er. Hvis jeg hadde ansvaret for butikken og jeg var i andre eller tredje etasje, så kunne jeg høre på billyden om hvem som kom. Hvis jeg ikke kjente den igjen, så var det fremmed folk, og da måtte jeg sprenge ned og ekspedere. Hvis jeg hørte på dieselmotoren at dette var jo bare han Einar, så banket han vel jernstanger hvis han trenger hjelp. Kjærstad Dagligvare var utelukkende basert på tillit. Vi låste aldri døren på Kjærstad. Ikke engang når vi for og var borte hele dagen i begravelse på Lødingen. Og nøkkelen sto i tenninga på bilen. Ja, selv når vi dro på ferie. Det var ikke før på midten av 90-tallet, da det kom asylmottak på Lødingen, at en av naboene, ho Petra, begynte å låse døra. Men hun lot nøkkelen stå i. Kanskje for å ikke virke altfor mistenksom.

Du hører på Sommer I P2 med meg, skuespiller og nordlending Per Kjærstad. Han pappa fra Oslo. Han var sjømann og ble utstasjonert I marin I Nord-Norge etter førstegangstjenesten. Han tjenestegjorde først som militærpoliti på orlogsstasjonen I Ramsund, en halvtimes kjøretur fra Kjærstad. Det var der han traff henne mamma da hun gikk siste året på ungdomsskolen. Senere begynte han som maskinist på kystvakta. Da de skilte seg I 1982, flyttet han til Bergen og fortsatte sin militære karriere I maskinrommet på kystvakta, men med base derifra. Det var langt fra Kjærstad til Bergen, og om broren min og jeg skulle være I lag med pappa, så måtte vi reise med fly. Med to fly. Først til Fornebu, og for dere som født etter 1998, så var det hovedflyplassen I Oslo før I tida. Så fra Fornebu til Bergen. Og det var jo et aldri så lite eventyr. Vi reiste alene, begge med stor plastmappe rundt halsen. Første gangen vi tok denne turen var jeg 6 år, og Morten var 9. Det var på den tida da det enda var lov å røyke ombord fra midtradene og bak I flyet. Ikke det at vi benyttet oss av den muligheten, for vi satt fremme, langt fremme, fremme med flyvertinnene, og vi fikk sjokolade og brus, og jeg lærte de å trylle. Det var mormor som kjørte oss fra Kjærstad til flyplassen på Evenes. En tur som gikk ca. 40 minutter. Det var hun som skulle sende oss videre og vinke farvel etter at kabinpersonalet tok oss I handa og leide oss fra gaten og inn på flyet. Og mormor gråt I bilen på turen fra Kjærstad. Hun prøvde kanskje å holde tilbake, men jeg husker at det var såpass heftig at det dogget på innsida av frontruta på Toyota Land Cruiseren. Vi skulle jo tross alt være vekk I 2 uker. Det var en stor kontrast til den spenningen og gleden som jeg satt og følte på. Og mormor var et følelsesmenneske, og jeg tror at jeg arvet den vanskeligheten for å holde tårene tilbake av henne. Da jeg snudde meg for å vinke et siste «ha det» før vi gikk opp flytrappa, så jeg henne I vinduet I avgangshallen. Hun så ut som Munchs et skrikmaleri. Jeg husker det forpinte, utgråtte ansiktet og hendene hennes som presset mot ruta og satte spor nedover glasset, I det hun skjønte at vi faktisk skulle reise fra henne. Og hun ropte noe som vi umulig kunne høre. Et stort, vått og engstelig gap mot ruta var det siste jeg så før jeg gikk ombord. Stakkars mormor. Vi var jo gullungene hennes. På flyplassen I Bergen sto han pappa og tok imot oss. Jeg sprang I full fart I det jeg fikk øye på han, men bråstoppet rett før jeg kastet meg rundt halsen på han. Hæ? Var det han pappa? Men hva? Han hadde fått skjegg. Det var veldig fint å være sammen med han pappa igjen. Han hadde bestandig fulgt opplegget I feriene vi hadde I lag. Første gang jeg var på teater, så var det I lag med han og hun som skulle bli hans nye kone. De hadde kjøpt billetter på den nasjonale scene, og vi skulle se jungelboka med blant andre han Helge Jordal I rollen som slangen Ka. Det var helt magisk. Jeg levde meg fullstendig inn I eventyret. Jeg husker at en av skuespillerne slengte seg I en lian over publikum og landet på scenen. Jeg synes også det var uhyre nifst til tider, og I det han Helge Jordal skulle gjøre en tre, ble det nesten for mye for meg. Det var skummel, høg musikk, ei luka I scenegolvet åpnet seg, og det seiv kraftig med røyk opp, og ut fra røyken så kom slangen Ka. Jeg holdt så hardt I armlenet på stolen at knokene mine var helt kvite, og jeg holdt på å besvime. Jeg løftet meg opp av stolen og hylte, «Å, herregud, pappa! Er det han Jesus som kommer tilbake? Er det han Jesus?» Og alle I salen flirte, og han Helge må vel også ha smilt litt I reptilmunnen sin om han hadde hørt det. Og det tror jeg faktisk han gjorde, for vi satt på rad 2. Og mormor hadde jo alltid sagt at Jesus kommer tilbake på et eller annet slags tidspunkt, og for meg så kunne det her like så godt være dommedag. Jeg glemte aldri den teateropplevelsen, men det skulle likevel gå nesten 20 år før jeg så et teaterstykke igjen.

0: Nå bor det 21 stykker på Kjærstad. På slutten av 80-tallet var det 86 fastboende. Rekord! Åh, det var oppgangstider. Butikken gikk godt, det var bestandig liv på brygga, folk flyttet til, fikk unger, gifta seg og bygde hus. Det ble til og med lagt asfalt på veiene ute i Kjærstad. Det kom arbeidsfolk som mudret havbunner i Osen, og det kom flytebrygge. Åh, nå skal de ha flytebrygga ut på Kjærstad. Hvem er det de tror de er? Det sies at landet er bygd på dugnad. Det kan jo være noe noen bare sier for å få andre folk til å jobbe gratis, men jeg tror det er noe sant i det. Tradisjon og nødvendigheten for frivillig arbeid var og er fortsatt helt avgjørende for at min barndomsbygd ikke skal gro helt igjen. Fra så lenge jeg kan huske så møttes vi alle sammen, kvinnfolk og mannfolk og unger og hunder, enten nede på brygga eller oppe i vannverket for å snekre og kjefte, løfte, sveise og snyte nesen, støype, koke kaffe, rope og steke vaffelkaka. Dugnad på Kjærstad ble allikevel aldri kalt for dugnad, og det fremdeles et stort mysterie for meg, nesten like stort som skaperverket selv, hvordan alt det her kom i stand, og kommer i stand. Ingen ring og avtale, det hang aldri en plakat, hverken på grendehuset eller nede ved kaia, om dato og gjøremål. Det bare skjedde. Plutselig var alle bare samlet. Sånn opplevde jeg det i hvert fall, og jeg er nå snart 50 år og opplevde det sånn hver sommer når jeg er hjemme på ferie. Kanskje er det bare jeg som ikke har forstått de her kodene, hintene og språket, men det forblir for meg et like stort mysterium som når folk i bygda har bursdag. Ingen inviterer noen, men de baker kake og rundstykker og kringler og koker plenty med kaffe. Og de har til og med vært på butikken på Evenskjær og kjøpt Mosell. Og så sitter de der og gruer seg til om det skulle komme mange, men håper naturligvis at det ikke bare kommer noen få. Å ja, kommer ikke jo annen Kåre? Ja, nei, det er nå for så vidt, men det er jo, jeg har jo ikke hørt noe heller. Ja, nei, men det, sånn er det. Jeg liker å tro at jeg er en handy arbeidskar, og for noen av kompisene mine fra byene, altså kompiser som jeg har fått i voksen alder, så er jeg kanskje også det. Men jeg vet også at jeg holder alt for langt inne på hammerskaftet når jeg skal slå inn en spiker. En gang fikk jeg låne hammeren til han Edvard for å slå spikeren helt inn etter han hadde festet den først. Da var det om å ikke bomme. Hva du bruker resten av skaftet til? Herlig og kameratslig arbeidssnakk. Ja, man får naturligvis større slagkraft om man holder lenger ned på skaftet og bruker hele svingen i hammeren. Men det er litt vanskelig å treffe fordi avstanden mellom handa og treffpunktet blir så lang. Det er ikke bare å slå inn en spiker når hovedsnekkeren på Kjærstad står og puster deg i nakken. Det er nesten like vanskelig som å rygge båthengeren ned båtrampen for enten å sjøsette han på våren eller ta han opp igjen til høsten. Jeg er aldri så elendig bak rattet som jeg er når jeg skal rygge båthengeren ned i fjæra og det står folk på brygga og later som at de ikke ser på meg. Han Edvard var den nærmeste naboen vår og søskenbarnet til mamma. Utenom å være snekker så var han kvalfanger, fisker og jeger. Og han var veldig god på alle de her tingene. Selv om han var blind på det ene øyet. Han sprengte det sund med et heimelaget våpen på slutten av 40-tallet. Et av vårtegnene på Kjærstad, bortsett fra når småmåsen endelig kommer tilbake fra vinterferie og lager spetakkel i fjæra, var at han Edvard sto på trappa si med rifla og skjøt vekk siste rest av isen oppi Lifossen. Jeg tror jeg var 11 år første gang jeg fikk prøve. Det var et stort og kraftig våpen. En Mauser 6,5 kaliber. Og det smalt noe voldsomt, og det føltes etterpå som om skuldrene mine hadde løsnet fra resten av kroppen. «Haha, artig!» sa jeg med gråten i halsen, og jeg sa det sikkert alt for høyt, for jeg hørte knapt min egen stemme etter det høye smellet. Øreklokket var ikke for skikkelige mannfolk. En sommer så ropte han Edvard meg over på tunet sitt.
1: «Hei, kom hit!»
0: Og jeg sprang over.
1: «Så, har du vært på Tivoli før?»
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg var med han pappa for 2 år siden i Danmark.
1: Ja, med det. Har du prøvd en sånn her kar før? Prøv den her.
0: Han hadde festet et tau i pipa på huset sitt, og strekte ned i hagen og bettet det fast i en stor rong som stod lenger ned på plenen. På tauet hadde han festet 8-10 garnringer, sånne grønne, røde, gule eller blå flottører av plast man brukte før i tida for å holde garnet flytende. Sånne man fortsatt kan finne i tangene når man går i fjæra. Så festet han en hyssing i garnringene, sånn at jeg kunne dra dem opp etter tauet. Så sto jeg på gelendret på verandaen hans, holdt fast i den øverste garnringen og satte utfør og seilte i stor fart ned på plenen. Det var helt fantastisk. Dette oppholdt meg hele den sommeren. Hundrevis av ganger sprang jeg opp og seilte ned. Ringene av plast fikk et lite sår etter hver tur, etter friksjon av tauet, og jeg måtte passe på å bytte spor så at det ikke smelta helt igjennom. Noen gang glemte jeg det, eller tauet fant sitt naturlige søkk i en overbrukt garnring. Ringen knakk, og jeg deiste i bakken. Jeg ramla kun en meter eller to, og det var jo ingenting for en ung, smidig kropp. Jeg børsta gress og jord av klærne og sprang opp på verandaen igjen, klar for ny tur, med grønska på søndagsbuksa. Han Edvard tok meg også med på havet for å fiske. Jeg husker en sommer det var så mye storsei ute på sundet, og vi skulle egentlig bare ut for å hente. Det var aldri spørsmål om han fikk noe eller ikke før i tida. Vi skulle ut og hente storsei. Han hadde med seg en splitter ny tollkniv som jeg fikk lov å låne, hvis jeg ikke holdt den over ripa. Jeg fikk bløgge fisken etter hvert som han dro de opp i båten, så skulle han filetere de etterpå. Det som så skjedde, står for meg i dag like klart som det gjorde for over 40 år siden. Han hadde sei på hver krok og trengte hjelp. «Gi meg høtten!» ropte han, eller kleppen som noen kalte for, det her drapsvåpenet med treskaft og en sylkvass spik i den ene enden, som han bruker for å kjøre inn i fisken for så å løfte den opp i båten. Jeg var så ivrig og glad og hjelpsom at jeg glemte å legge fra meg kniven idet jeg lente meg over ripa for å rekke han høtten rundt juksehjulet. Så glapp kniven ut av handa mi og på sjøen. En vinterstorm for gjennom brøstet mitt. Og jeg slang armen etter og prøvde å gripe fatt i kniven, men armen var for kort og den oransje redningsvesten var for tjukk. Jeg strakk meg så fort og langt jeg kunne, men jeg nådde den akkurat ikke. Jeg husker fortsatt hvordan den blå genseren min ble mørkeblå fra håndleddet og nesten helt opp til albuen. Jeg så kniven forsvinne ned i dypet, ned i svarte havet. Jeg husker hvordan den dansa ned de første meterne, og det blinka i det spillernye bladet, og det knallrøde skaftet ble mer og mer utydelig, helt til det var borte. Jeg kan faen ikke tro at du heiv nykniven min på havet. Det føltes som om livet mitt fra nå av var over, og vi som hadde det så fint. Det var den eneste kniven vi hadde med. Så nå var det bare å dra opp det han hadde på juksa, bløgge de med fingeren og fær heim. Bortsett fra motorlyden av påhengsmotoren så var det grusomt stille helt til vi kom inn til kaia. «Kanskje jeg kan låne en sjøkikkert og fær ut og finne kniven din igjen?» sa jeg. Nå flirte han hjertelig og ruska meg i håret. «Jeg har flere kniver, så her, ta i lag med meg!» Så bar vi stampen hjem imellom oss.

0: min venn.
1: Mitt navn Per Kjærstad, og du har kanskje sett meg spille i tv-serier som Lykkeland, Ølhund, Berit og Psykodrama. Og det her mitt sommer i P2. I 1993 flyttet jeg til verdensmetropol Narvik for å begynne på videregående skole. Hun mamma, som akkurat var ferdig utdannet jordmor og tilfeldigvis fikk praksisplass i samme by, bestemte at vi to skulle bo sammen på hybelen som hun leide. Det var ett soverom, og jeg hadde en madrass som jeg dro ut i stua og kjøkkenet og sov på gulvet de 4 årene jeg gikk der. Hvorfor det ble 4 år og ikke 3, som de fleste andre, skal jeg komme tilbake til. Da jeg fikk et brev om at jeg var kommet inn på Frydenlund videregående skole i Narvik, og det begynte å gå opp for meg at jeg måtte flytte fra bygda og inn til storbyen, og mest sannsynlig også måtte forholde meg til andre mennesker på min egen alder i uoverskuelig fremtid, forsto jeg også at jeg måtte gjøre noen drastiske ytre forandringer på meg selv, om jeg i det hele tatt skulle bli tatt på alvor. I flere år hadde jeg latt håret gro, ikke brydd meg videre om eller hadde noe som helst forståelse eller interesse for klær, mota og frisyrer. Men nå måtte det skje en forandring om jeg skulle ha noe som helst sjanse for å passe inn. Jeg hadde bare trasket rundt i et par gamle militærstøvler som hadde arvet fra storebroren min, alt for lenge. Jeg for til Harstad og brukte opp resten av konfirmasjonspengene på å kjøpe meg brune cowboyboots. Og hadde jeg hatt nok penger, så hadde jeg nok kjøpt sånne stilige sporer man kunne sette på, sånn at folk hørte en når han kom gående. Jeg hadde også en slant igjen til å ta vekk det lange håret, få meg studiolinesveis, sånn kort ved ørene og i nakken, sideskille og gelé, og sist men ikke minst en ring i venstre øre. Ikke i høyre, for all del, jeg visste jo hva det signaliserte. Ja, man følte jo tross alt med på litt, selv om man bodde på bygda. En nydelig, slitesterk rumpetaske i svart skinn fikk jeg også med meg, for det var knusktørt på kontoen. Jeg hadde ikke fått med meg at cowboyboots og sideskill var gått av moten for et par år siden. Nå var det jo Eddie Vedder, Kurt Cobain og Seattle Grunchen som hadde truffet motebildet i Narvik. Rumpetaske hadde visstnok aldri vært populært. Første skoledag. Husker jeg en av de kule guttene med sideburns, flippskjegg, langt hår, marsjstøvler og flanellskjorta, ropte gjennom kantina da han så meg og hørte meg klikkans og klakkans over gulvet.
2: Per, hva er det? Har du ridd til skolen i dag?
1: Og det var jo livet som jeg kjente det ganske så over og forbi. Jenten flirte, og fra den dagen ble jeg døpt Boots-Per. Et navn jeg fortsatt har, og for så vidt lystrer når jeg er tilbake i Narvik.

0: Jeg begynte å spare ut hår igjen, og neste gang jeg var hjemme på kjæresten, så bytte jeg tilbake til marsstøvlene, men skaden var jo allerede skjedd. Jeg har hele livet mitt ligget ett eller to år bak alt av moter som stadig skifter og skjøller over landet med jevne mellomrom. Jeg nekta å gi slipp på rumpetaska. Den er fantastisk praktiske, lettvint og trygge vidundre man kan oppbevare verdiene sine i, og jeg bærer den fortsatt med stolthet når jeg er i Syden, og tenker at kanskje en gang vil den prege motebildet, og jeg får igjen for å ha vært trofast og standhaftig, og kanskje til og med litt forut for min tid. Den ble populær igjen. For noen år siden kom rumpetaska tilbake for fullt, men da skulle den henge på skrå over brøstet. Hør her, enten har du på deg rumpetaska som et vanlig menneske, eller så kan du finne på noe annet. Jeg var en forferdelig usikker ungdom, og måten jeg kompenserte på var vel som de fleste andre gjør når de er usikre. Jeg spilte tøff. Jeg var frekk og obstanasig, satt bakerst i klasserommet med beina på pulten, tygde tyggis og fulgte ikke spesielt godt med. Det var så mange sosiale koder å knekke. Hvordan få venner? Hvordan forholder jeg meg til jenter? Hvordan vil de at jeg skal være? Hvem vil jeg være? Hvem er jeg? Jeg brukte all min tid det første året på å finne svar på de her spørsmålene, så det ble rett og slett ikke tid eller plass i hodet til skolearbeid og lekser, så jeg måtte ta hele første klasse om igjen. Jeg strøyk i flere fag og fikk, som kanskje den eneste gjennom tidene på Frydenlund videregående skole, null i matte. Null. Ingenting. Nada.
1: Ja, Per, jeg må dessverre gi deg null.
0: Null?
1: Null, ja. Beklager for det, sa min snille og nervøse mattelærer fra Finnmark.
0: Jeg syns, og syns fortsatt, at matte er forferdelig kjedelig. Det var nødvendigvis ikke læreren min sin feil, for han var både engasjert, flink og en gang så var han faktisk også ganske morsom. Han prøvde i en time å forklare meg et mattestykke, og jeg sona som vanlig fullstendig ut. Og så spurte jeg han heller om han kunne fortelle oss en vits. Det kan jo høres frekt ut, og det var det kanskje også, men han stoppa opp, smilte og sa til alles forskrekkelse.
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan en vits. Skal jeg ta den?
0: Ja! Ja, ta den!
1: Ok, det kom en finnmarking inn på et apotek og spurte om de hadde mekum.
2: Mekum, sa hun som jobba der.
1: Og var det mekum? Ja, mekum var det, ja.
0: Og jeg holdt på å flire meg i hjel. Jeg syntes det var ganske artig, og det syns jeg fortsatt, men jeg lurer på om det var mest fordi jeg fikk en liten pause fra matteoppgaven.
3: En tilfeldig tysktime vinteren 1993 skulle en lærer sette en kontant stopper for obstanasiteten min. Hun Vigdis, min strenge, men rettferdige og snille tysklærerinne, kom bort til meg, feide beina mine ned av pulten og sa «I dag skal vi spille skuespill. Alt skal være på tysk, naturligvis. Dere andre skal late som dere er på restaurant, og dere kan bestille hva dere ønsker fra en Per her, som skal spille kelner.»
0: «Jeg skal ikke spille noe kelner.»
3: «Jo da, det skal du. Spytt ut en tyggis nå, så spør du gjestene dine hva de vil ha.»
1: «Så ja, så spør de hva de vil ha, på tysk. Was möchten Sie bitte?»
0: Det var dritskummelt. Og jeg trådte motvillig inn i rollen som tysk kelner. Men det var ganske artig også. Og Vigdis hadde ikke bare hatt flaks, tror jeg. Hun hadde sett en mulighet til å inkludere meg, og til å få meg til å slippe ned garden. Og Vigdis var, ved siden av å være lærer, primus motor i Narvik teaterlag, og hun hadde åpenbart øye for talenter. Jeg fikk skryt for min rolletolkning som kelner, og uka etterpå, bare et par uker før teaterlaget skulle ha premiere på Folkets Hus med et stykke av Peter Schaffer, som heter Komedie Mørke, så måtte en skuespiller ut på grunn av sykdom. Hun spurte meg om jeg ville hoppe inn og ta over rollen som en 80 år gammel oberst. Det var en skjellsettende opplevelse. Fullsatt Folkets Hus, og applaus og latter og fest. Der var jeg, midt oppi det hele, og det var her jeg skulle være. Etter premieren så sprang jeg ned på trykkeriet til lokalavisen Fremover, og satt utafor til langt på natt for å få kloa i den første varme utgaven av morgendagens avis.
3: Det var nemlig en lokal kulturjournalist som hadde anmeldt forestillingen. Rundt klokka ett på natta åpnet de døren, og de første pallene med aviser skulle kjøres ut. Jeg røsket til meg et eksemplar og bladde med skjelvende hender opp til kultursiden. Tre hele sider. Fantastisk forestilling, hylende morsom, Narvik teaterlag tar nok en gang publikum med storm. Men debutanten Per Kjærstads overbevisning som gammel oberst glimrer med sitt fravær. Glimrer med sitt fravær? Hva det betyr? Hva det betyr? Er det bra, eller er det dårlig? Det var dårlig. Ja, ja. Det var noe grusomt, men kanskje like greit å starte med en slakt, sånn at man er litt mer forberedt til neste gang. For det her vil jeg uansett gjøre mer av. Jeg fant min plass. Det trengtes bare ett menneske som så meg, og som så litt forbi det stusslige forsvaret jeg prøvde å gjemme usikkerheten min bak. Så takk for det, Vigdis.

0: Jeg har heldigvis aldri vært bitter for at faren min reiste da jeg var fem. Det var bare sånn det var, og sånn det ble. Han måtte vel det. Vi hadde ganske god kontakt på telefon cirka annenhver uke, og 1 til 2 ganger i året fikk vi også se han. Jeg og broren min for et par uker på vinteren eller sommeren til Bergen, og en sjelden gang kom også han hjem til oss. Det var litt mer anspent stemning, husker jeg, de få gangene han kom nordover, og vi alle skulle late som at det var helt normalt. En sommer han var der, så lånte vi morfar sin sjark for å dra inn i Kjærfjorden for å grille pølse og kose oss, som en vanlig familie igjen. Vi fire i lag. Tenk det, et lite stykke kjerneminne fra en ordentlig kjernefamilie, det der. Da vi kom inn i fjorden og han skulle fortøye, så hadde hun mamma et par innvendinger på måten han hadde planer om å gjøre det her på. Hun var redd for at båten skulle dunke inn i steinene langs fjæra, men hun hadde åpenbart misforstått hans geniale fortøyningsmetode. Han lagde dragtau. Dragtau er en måte å ankre opp litt større båter sånn at du kan hoppe av på land, skyve båten ut og ankre den opp på trygg grunn, for så å dra den i land igjen når man skal i båten. Og mamma var skeptisk. Og når mamma ble skeptisk, så var det ingen tvil i oss andre rundt at hun var det. Nei, nei, det her hadde ikke morfar likt. Nei, det her hadde virkelig ikke morfar likt, sa hun ganske mange ganger, mens han pappa prøvde å løsne noe vase i tauverket og andøve sjarken på samme tid. Det er jeg som er sjømann! Ropte han plutselig og kastet fra seg anker og tau. Og han ropte det såpass høyt at jeg ble redd for at det skulle gå ras i fjorden. Og mamma klatret rolig over bord, hoppet i fjæra og gikk gråtende hele veien hjem. Kom igjen, da! Kom igjen, da! Kjempetrivelig tur i Kjærfjorden. Ja, ja. De prøvde nå i hvert fall. Om det ikke ble et kjerneminne, så ble det i hvert fall et minne som satt langt inn i kjernen. Jeg har bestandig hatt lyst på unger selv, men jeg har også alltid vært redd for det. Hvordan pappa kommer jeg til å være, og kommer jeg til å være der som pappa? I 2012 fikk kona mi og Gina og jeg våres første unge sammen, og en ny dør jeg ikke ante fantes inn til hjertet ble åpnet. Og Gina hadde en datter som før. De hadde etablert seg i Stavanger, og jeg flyttet fra Oslo for å starte familie med dem. Med oss. Min egen familie. I Stavanger. En by jeg aldri hadde trodd jeg skulle ende opp i, men som jeg etter hvert ble veldig takknemlig for at jeg gjorde. Men det ble enda lengre, og ikke minst dyrere, å komme seg til kjæresten og til mamma og mormor og morfar og brygga og båten. Men det var ikke så langt til Bergen. Og han pappa, nå farfar, kastet seg på bussen og kom på besøk rett så det var. Stas. En vår, når sønnen min var liten, så hadde jeg skrapt sammen penger til 2 sykler, en til Gina og en til meg. Bil hadde vi ikke råd til. Ulempen og sikkert grunnen til at de var såpass billige, de syklene, var at man måtte bygge de selv. De kom flatpakka. Den samme formiddagen de syklene kom, så var han pappa på besøk, og mens jeg var på jobb, så hadde han skrudd dem begge sammen og sto utenfor døra med barnebarnet på armen og smilte fra øre til øre, med senebetennelse i begge armene etter all mekkinga. Jeg kom fra jobb og så på dem, og han satt guttungen forsiktig fra seg og trillet sykkelen bort til meg. Ja, hva tror du? Dette er jo en knalltøff sykkel, jo! Nei, dæven, pappa. Har du fikset syklen? Ja, ja, ja. Ikke noe problem. Ta, sett deg på den og prøv! Ja, sett deg på den. Se om setet passer, om det er høyt. Så sett deg på den. Jeg holder. Så holdt han sykkelen i setet og på rattet mens jeg kløyv oppå. Sitter du bra? Ja, sitter du bra nå, gutt min? Ja. Ja, nå sitter jeg bra. Ja, så tar jeg en runde. Sånn, så tar jeg en runde. Og så sendte jeg meg forsiktig av gårde, og klappet og jublet når jeg fikk det til. Jeg var 35 år. Ja, et minne fra noen ting som aldri var, men som virker like sterkt. Og en liten stund så var vi begge to på tunet på Kjærstad tidlig på 80-tallet.
1: Penso con sueño para

har hørt Sommer i P2 med Per Kjærstad. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 10. Kapteinen på et norskeid skip pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige tirsdag. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten. Kapteinen mistenkt for uaktsomt å ha forvoldet en annens død. I går ble et barn og moren funnet døde ved båtforliset. Det foreløpig uklart hvordan ulykken skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Miche Verde. Hamas sier ja til å legge ned våpnene, det opplyser USAs president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om en israelsk tilbaketrekning fra Gaza-stripen. Men reaksjonene fra Israel kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet. Det opplyser spanske myndigheter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren i går kveld foreslo å stenge de ute fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva España, ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militære for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Reporter var Nora Geiran Dingstad. Politiet mistenker at e-sigaretter, såkalte vapes, blir brukt som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere boligadresser. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes, i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av tenårene og starten av 20-årene siktet i saken. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Abelstorp, den typen mennesker.
4: Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
8: Abelstorp.
9: Velkommen til neste seanse her i vår jubileumssendingsmaraton på Vegas Ende. Vi sender det utover sommeren i Abelstorp på NRK P2. Vi startet ut med det aller første panelet, det første panelet som var med på Abelstårn i det hele tatt. Nå har vi snudd på flisa, og skal vi til det aller ferskeste panelet, eller det aller yngste panelet, eller hva som helst. Jeg tror ferskeste er kanskje det riktige historiet. Vi har nå fått med oss 3 representanter her, som kunne vært med én gang før. Og så har de vært modige nok til å si ja, til å komme og ha sin andre gang i Abelstårn, her på Vega og Scene. Så ta vel imot kjernefysiker Gulla Servil Torbund, bioinformatiker Geir Kjetil Sandve og bioteknolog Anna Bergan Dahl. Men velkommen til dere!
10: Abelstårn.
9: Har dere det bra?
11: Ja,
9: ja.
11: Veldig.
9: Ja. Hvordan var det å være med på Abelstårn da? Du var med for bare noen dager siden, du.
11: Ja, det var veldig gøy, og veldig nervetyrende. Det er jo et lite ansvar å sitte her og representere fagfeltet sitt.
9: Og du da, Geir?
12: Jeg synes det var litt mer skremmende på forhånd, men så ble det veldig sånn avslappende og rolig når det var i gang, da.
9: Og Gulla?
13: Jeg kjenner meg inn i det. Jeg var veldig nervøs i forkant, og så var det gøy da vi kom på scenen.
9: Ja, bra. Det er meningen av det. Altså ikke at man skal være kjempenervøs på forhånd, men at det skal føles bra når man er der. Og jeg synes at alle dere klarte det veldig bra, så jeg tror at det går veldig bra nå i dag også. Vi starter med et spørsmål til deg, Gulla, som er knallbra. Altså, du holder på med kjernefysikk.
13: Absolutt.
9: Og så det jo et begrep der ute da, nemlig radioaktivitet. Hvorfor heter det radioaktivitet? Kan aktiviteten tas inn på en radio? Snedig spørsmål. Det vi driver med her jo egentlig radioaktivitet.
13: Ja, det jo det.
9: Ja.
13: Vi har oversatt betydning.
9: Men forklar.
13: Altså, man kan svare veldig kort på dette svaret, men man kan også tolke det som at de ber om litt vitenskapshistorie.
9: Ja, ok.
13: Så jeg tolker det på den måten.
9: Det synes jeg du rett I.
13: Så vi kan begynne på 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet så skjedde det veldig mye på strålefronten. Så i 1895 så oppdaget Wilhelm Röntgen noe som han kalte X-stralon, X-rays, røntgenstråler. Han skjønte ikke helt hva det var, men dette var spennende tider. Og kort etter så oppdaget Henri Becquerel I Paris. Han oppdaget at uransalt det lagde en sånn svart flekk på fotografiske plater. Så han trodde egentlig at man måtte ha dette uransaltet I sola først, for å liksom skulle ta til seg solstråler, og så ga det en flekk på fotografiske platen. Men så var det overskyet en dag, som det ofte I Paris, og da hadde han eksperimentet sitt inne, og så han det ble en svart flekk likevel. Så det var noe iboende I uran som ga fra seg stråler. Han kalte dette for rayon uranique, så uranstråler. Og på samme tiden så var Maria Sklodowska, også bedre kjent som Marie Curie, hun var I Paris, hun var på leting etter en kul doktorgradsoppgave. Så hun så dette og så, wow, dette må jeg undersøke bedre. Og da, hun kalte dette for rayon de Becquerel først, Becquerel-stråler. Men etter en stund så fant hun at dette, hun fant flere av dette. Hun oppdaget to nye grunnstoff, polonium og radium. Og så disse også ga fra seg stråler spontant. Og da kalte hun dette for radioaktivitet.
9: Aha, nå nærmer vi oss.
13: Radio, første delen, kommer fra radius, latinske radius. Som, altså vi kjenner jo alle at det radiusen I en sirkel. Det noe som beskriver noe som stråler I en rett linje ut fra et sentrum. Liksom eiker på et hjul kan også kalles for radius da på latinsk. Så det var jo også det man så, det strålte rett ut fra denne kilden I linjær, altså rette linjer. Og resten av ordet, aktivitet, altså det var spontant, man trengte ikke å igangsette dette her. Det skjedde bare helt av seg selv, det var iboende. Så uranet hadde en aktivitet, og radium og polonium. Og, ja.
9: Så radial aktivitet på en måte? Altså det noe som stråler radialt ut?
13: Uavhengig av vinkel, så stråler det rett ut.
9: Ja. Men først, når skjønte man at det var snakk om beslektede fenomener, disse X-raysene og becquerelene og radioaktiviteten?
13: Man visste ikke hva det var. Man visste ikke at det var fotoner, eller at det var partikkelstråling. Man visste ikke engang at atomet var en atomkjerne med elektroner rundt. Så Wilhelm Röntgen visste ikke at det var elektroner som han først sendte på et metall, og det var da metallet. Ga fra seg røntgenstråler. Det skjønte han ikke heller. Han kalte det katodestråler, så det var mye som ble funnet ut I etterkant da. Men de skjønte at det var noe stråling som avsatte energi, som kom ut fra kjernen, eller fra atomene.
9: Vil det skje noe hvis jeg setter opp et stort gammeldags radioapparat her med en antenne på, og så sender radioaktivitet?
13: Ja, det andre delen av spørsmålet. Veldig kult. Fordi I radioaktive kjerner, de kan sende ut gammastråler, som fotoner, altså elektromagnetiske bølger. Og det jo nettopp elektromagnetiske bølger som radioen tar til seg og omgjør til lydsignaler. Men radioen og antennen på radioen lagd for å resonere og ta imot signaler som har en bølgelengde på cirka en meter. Og bølgelengden på gammastråler ti opp I de minus tolvte meter. Det veldig, veldig lite. Det pikometer. Så det en trillion ganger mindre bølgelengde enn radiobølger. Og da radioen ikke sensitiv på disse bølgene, som måler ikke det helt tatt. På samme vis, altså den ikke sensitiv på lyssignaler heller, som på nanometer da. Da hadde den jo fått alt mulig støy inn på radioen.
9: Så hvis jeg tar med meg en FM-radio, eller en DAB-radio, nei kanskje, vi sier jeg holder oss til FM, det lettere, inn på syklotron-laboratoriet, hvor jeg regner med at du gjør en del av arbeidet ditt, så det gått helt bra. Jeg ville ikke hørt noe
13: helt stille. Men vi har en slags radio da, vi også, for radioaktivitet, og vi kaller den for en Geiger-Müller-teller. Den mottar jo stråling. og måler det eller registrerer det. Og så sier den pip. Så den lager lyd. Hvis den sier pip, pip, pip, pip, så tar man kanskje noen skritt unna.
9: Ja, ok. Så det den du hører på da når du setter på radioen på morgenen, så det ikke jazzradioen eller...
13: Nei.
9: Nei, da det den. Ja, det var et kjempebra svar. Veldig bra.
13: Just takk.
9: Arbeidstopp. Geir Kjetil Sande, nå kommer det da to spørsmål her om KIs muligheter og begrensninger. Du må forklare litt bakgrunnen din egentlig, for du holder på med KI, men ikke sånn helt bare programmere datamaskiner til vanlig.
12: Nei, jeg har egentlig jobbet med KI i 20 år, men så er jeg ikke sånn kjempeord.
9: Du er ikke kjempe. Og du er fersk her da.
12: Fersk her. Men jeg har jobbet veldig mye mot livsvitenskap, så jeg har brukt på en måte KI til å prøve å løse medisinske problemer og biologiske problemer.
9: Riktig. Så her kommer da to spørsmål om KI, som kanskje ikke har så mye med livsvitenskap med, men allikevel. Spørsmål 1. Kommer KI noen gang til å tenke utenfor boksen?
12: Ja, jeg synes det var et veldig artig spørsmål da, og det som litt interessant med det at nå når kunstig intelligens kommer, så tvinger det oss til å tenke gjennom hva menneskelig intelligens. Og det har skjedd på liksom område etter område, og det litt sånn, jeg husker jeg leste noen sånne artikler for lenge siden som sa at hva forskjellen på en datamaskin og et menneske? Vel, menneske kan gjøre visse ting, for eksempel spille sjakk, noe som en datamaskin aldri ville kunne gjøre, for du trenger på en måte menneskelig intuisjon. Og så fant vi ut at, oi, så ble jo disse her datamaskinene mye bedre enn mennesker, så da sa vi, ja, men det er ikke menneskelig, men det er andre ting som er menneskelig. Og nå mister vi på en måte, vi mister mer og mer, som er unikt for oss mennesker. Så jeg føler at liksom, kreativitet er kanskje et sånn halmstrå, liksom, det er noe veldig menneskelig, føler jeg for deg da.
9: Ja, ja.
12: Men for å komme inn på det, så må jeg først si noe om liksom, kreativitet, og det er ikke mitt forskningsområde, men jeg har på en måte prøvd å sette meg litt inn i det, og hva er egentlig kreativitet? Og det, igjen så må vi på en måte kanskje retenke litt hva kreativitet er, og bli veldig precis på hva kreativitet er. Men den tenker gjerne på at kreativitet er at du skal finne på noe som er nytt og nyttig. For det gjelder ikke, det hjelper ikke bare liksom slenge, alle kan slenge ut et eller annet sånn tilfellig som ingen har tenkt på før, men det må også være nyttig til noe.
9: Hæ? Nå må du ta deg et alvorsord med noen kunstnere her. Altså, og hva mener du?
12: Ja, men det skal være nyttig i at den som kommer inn ser dette maleriet og får en opplevelse ved det. Så hvis det henger en banan der, så er det bare nyttig hvis den bananen provoserer frem en reaksjon, da, menneskelig reaksjon.
9: Ja, ja, ja.
12: Så nyttig på den måten. Og da er det gjerne to måter den gjør det på. Det ene er at på en måte en utforske ideer som aldri har blitt utforsket før, eller så kombinerer en kanskje ulike ideer som var på en måte kjente, men på en ny måte. Og hvis en da tenker på KI, altså et eksempel som jeg synes er interessant, hvis vi kommer tilbake til sjakk, er et eksempel som heter AlphaZero. Og bakgrunnen der er at vi har et sjakkprogram lenge, og et berømt heter Stockfish for eksempel, den ble trent opp på å trene på en million eller mange million menneskelige partier. Så vi tok på en måte all denne her menneskelige kunnskapen fra mange hundre år, og på en måte puttet det inn i en datamaskin på et vis, og lot den på en måte bli enda bedre enn oss, perfeksjonere det menneskelige sjakkspillet. Og så tok Google eggosten etterpå, og lagt denne AlphaZero, og tanken der var at de begynte med zero, betyr at de begynner helt på bar bakke, ingen forkunnskaper. Så de har et dataprogram som har en strategi om å bare spille helt tilfellige trekk, og så har de flere sånne ulike dataprogrammer, kan du si, som spiller tilfellige trekk, og så ser de når et av de programmene vinner mot andre program, så på en måte trekker de litt mer i den retning da. Så på en måte, et eller annet som ser ut til å vinne mot andre dataprogram, det løfter vi frem og gjør mer av. Og så spiller den sånn mange ganger, milliarder av ganger mot hverandre, og til slutt så sitter du igjen med et dataprogram som er kjempebra, og det er greit nok. Men det interessante var også at den spilte en visse type av trekk som mennesker aldri hadde tenkt på. Så plutselig så begynte han å ta liksom noen sånne bønder for de som har spilt sjakk, da. Bønder helt i kanten av brettet. Ingen har liksom tenkt at det skulle ha noe som helst formål. Og så gjør den det, og så vinner han. Og så etter hvert nå så har også alle disse stormesterne og Magnus Carlsen begynt å flytte disse her kantbøndene opp. Og jeg tenker litt sånn, ok, det er veldig sånn maskinelt tallknusing, tradisjonell på en måte bare grinding fram liksom. Men det har jo vist seg at du kommer opp med en idé som for meg fremstår litt som kreativ. Den er ny, og den er nyttig, og den er enkel, og han er overførbar og så videre. Så da kan du stille seg spørsmål, er det allerede kreativitet? Og så kan man ta det videre også, fordi dette var nå bare på en måte ren sånn tallknusing og sjakk som er på en måte begrenset. Og vi er nå alle vant med å bruke disse språkmodellene. Og det de gjør at de tar svære mengder informasjon på internett, og kombinerer det i disse her dyp læring som betyr at det er masse lag, og så på en måte kombinerer det alle informasjonen som ligger der, integrerer det, og så når du spør et spørsmål, så får du på en måte en slags svar som baserer seg på den her veldig sånn fusjonen av informasjon, som ligner på den her kombinering av ideer og kanskje analogier fra ulike felt som er trukket inn. Så du kan på en måte si at KI, i den måten vi har definert kreativitet på før, så tikker han på en måte av på boksene. Så kanskje må man nå omdefinere kreativitet for å sikre oss at vi definerer det på en måte at det bare mennesker som gjør det.
9: Men jeg lurer på Anna og Gulla, jeg lærer meg at dere også bruker KI til det ene og det andre, språkmodeller og så videre. Opplever dere det som kreative svar?
8: Det kan være ganske kreativt i form av at den KI-en som vi benytter er jo gjerne det at jeg har noe jeg lurer på, og så sier den at innenfor ditt fagfelt så gjør man kanskje ikke så mye av dette, men i andre fagfelt som jo jeg ikke har like stor tilgang til, så kommer den jo da opp med ideer som jeg ikke hadde klart å hente ut på egen hånd, fordi jeg har jo ikke tid til å lese all den litteraturen som finnes. Så da vil jeg si at det er en ganske kreativ løsning på noe jeg selv ikke har kapasitet til å finne ut av.
9: Ok, så du kan bruke det kreativt i din arbeidshverdag?
8: Ja, det vil jeg si.
9: Gulla?
13: Jeg opplever det samme. Og jeg underviser litt, og da må jeg finne på masse oppgaver til studentene. Og noen ganger så hjelper det meg å finne på veldig morsomme oppgaver, som jeg selv ikke hadde tenkt på. Og da ser jeg på det som kreativt da. Men tenker, det virker jo som den KI-agenten her, den blir kreativ når vi ikke tvinger den inn i menneskelige mønstre. Det er litt interessant.
14: Ja, hva sier du til det? Geir Kjetil.
12: jeg tror det er en type kreativitet. At vi liksom sier glem på en måte all den menneskelige på en måte, begrensningen vi har hatt. Hvis du tenker nytt og nyttig, så betyr jo det at du må utforske bredt. Og så må du kunne evaluere liksom, eller gjøre en vurdering på om det er nyttig også. Og det er kanskje det en del settinger, som sier i dette sjakkprogrammet, så er det veldig lett fordi du prøver ut med veldig, veldig mange ideer, og så spiller du programmene mot hverandre, og da finner du ut om det på en måte er nyttig, om de klarer å komme noen vei. Så i en del settinger tror jeg det virker. I en del andre settinger, så tror jeg nå med disse her KI-agentene som er veldig på banen nå, så kan du også få en slags symbiose mellom mennesker og maskin, som jeg begynte å eksperimentere litt med, der jeg liksom sier, ok, jeg har samlet veldig mye informasjon som jeg tror er viktig på et eller annet, av en eller annen grunn, og så ber jeg KI-en om å prøve pushe KI-en til å kombinere den informasjonen med noen andre notater eller ideer jeg har. Og da er det kanskje mer jeg som styrer på en måte retningen for hva jeg ønsker å få til. Så kanskje i den utforskende så er det kanskje bra å la den gå på egen hånd. Mens i den kombinerende så kan også med mennesker ha en rolle der med litt late kan be KI-en om å gjøre grovarbeidet med å kombinere ideer og fagfelt. Og så kan vi høste frukten av det.
9: Ok, jeg satt for to spørsmål. Her kommer spørsmål nummer to. Snakk om KI og maskinlæring. Når kommer KI med nok læring til å forstå kvinnen?
13: Aldri. Kommer aldri til å skje.
12: Jeg tenker liksom om en sånn 50 år, kanskje. Det som er litt interessant med det spørsmålet er at det spiller på en måte på ulike kan du si, del av vår dagliv. Vi har på en måte dette med KI nå blitt en del av det som vi kaller flyplasslitteratur. Så hvis du går på en flyplass, så finner du masse bøker om KI. Men du finner også masse bøker om Mars, menn er for Mars og kvinner er for Venus, og hvordan blir en bedre partner og så videre. Så det som er litt interessant med spørsmålet, det peker på er jo at KI også blir påvirket av vår daglige måte å snakke på, hvilke ting vi opptatt av i dagliglivet, og litteratur. Og det var en interessant artikkel som sa Beware of fictional AI narratives, som kom ut nylig. Og det den sier er at når vi snakker om KI, så har veldig mange her sitt rom, og du ser 2021 og så videre, med denne her HAL-maskinen, sant, som er kunstig intelligens, og mange har sittet og skrur den av gradvis, og den sånn, please, ikke skrur meg av, og så videre. Og disse her starke, emosjonelle og litterære filmer og bøker man har lest, det påvirker hvordan vi tenker om KI, både generelt i samfunnet, men også blant oss KI-forskere. Fordi vi skal også relatere oss til på en måte hvilke strømninger som går i samfunnet. Så det som jeg synes er artig med det, er nettopp det der at KI på en måte opererer ikke i sånn teknisk vakuum, men det faktisk er noe som opererer i et rom av hele den menneskelige kulturen, som også påvirker oss i hvilken retning vi går.
14: Gulla, du kan svare.
13: Ja, jeg kan svare. Den leser jo masse litteratur, altså KI, den er trent på masse litteratur, og det betyr at den også leser bøker skrevet av kvinner for kvinner, som menn ofte ikke leser. Så det kan da, den i hvert fall kommer til å forstå kvinnen bedre enn menn gjør.
14: Så kanskje det kan hjelpe menn til å bli bedre til å forstå kvinner? Det er jo fantastisk. Neste spørsmål, det går til deg, Anna Bergandahl. Hei. Jeg har lest at både menstruasjonsblod og morsmelk inneholder stamceller. I mitt hode tenker jeg at dette burde kunne revolusjonere medisinen. Det er jo så mye enklere tilgjengelig enn å hente ut stamceller fra beinmargen. Men så innser jeg at det kanskje ikke er så enkelt. Kan stamcellene fra disse kildene brukes til stamcellebehandling? Finnes det noen forskning som har undersøkt det? Anna.
8: Dette er jo kjempegøy og veldig gøy, litt sånn apropos det å forstå kvinnen, at vi skal rett over og snakke om mensen etterpå.
14: Satt nok.
8: Som innsender sier her, så er det helt riktig at vi har stamceller i brystmelk, og vi har stamceller i menstruasjonsblod. Men dette er en ganske relativt ny oppdagelse. De stamcellene som vi har i menstruasjonsblod ble oppdaget i 2007, så det har vi ikke visst om så lenge. Men du kan på et vis si at det er ganske revolusjonerende, fordi den tilgangen vi har på stamceller fra menneskekroppen ellers, er jo at vi må hente ut stamceller fra der stamcellene sitter, i de ulike organene våre for eksempel. For eksempel beinmargen, som jo er en ganske invasiv prosedyre for å hente ut stamceller fra inn i beinmargen. Men hvis du skal hente ut stamceller fra mensen, så trenger du egentlig bare en menskopp, og du trenger et kjøleskap, og du trenger å gi den til noen som jobber på et laboratorium, og så kan noen hente ut stamceller derfra. Så du bare utnytter en prosess som allerede skjer i kroppen fra før, og det er kjempeflott for alle som driver med forskning og har lyst til å forske på disse stamcellene da, fra den menneskelige kroppen.
14: Ja, det er jo et veldig god observasjon fra innsender her.
8: Er det?
14: Men brukes det?
8: Det brukes, ja. Det brukes. Men når vi snakker om stamcellebehandling, så tenker jo de fleste på beinmargstransplantasjon, som jo er at hvis du har blodkreft for eksempel, så vil du ofte enten fra deg selv eller fra en donor, så henter man ut stamceller fra beinmargen. Fordi i beinmargen har du noe som kalles bloddannende stamceller. Så det betyr at disse stamcellene de kan dele seg og enten lage flere stamceller, eller så kan du også lage nye blodceller. Så da henter man ut en liten bank av disse stamcellene, og så vil da pasienten få kreftbehandling, som da gjerne tar livet av alle de stamcellene du selv har. Og det er jo ikke helt heldig, for da slutter du til slutt å kunne produsere nytt blod. Så da får du heller tilbakeført, eller da donert stamceller fra noen andre, og så kan kroppen da sette i gang produksjon etter at du har fått behandling. Og det brukes av og til. Men da er du avhengig av å få disse bloddannende stamcellene. Og man skulle kanskje tro at man hadde bloddannende stamceller i mensen, men det har man ikke. I mensen så har vi en annen type stamceller. De danner da ikke blodceller eller immunceller, men kan brukes til å danne andre typer vev, som muskelceller eller nerveceller for eksempel. Så man bruker de på et litt tidligere stadie, så vi er ikke helt der at vi kan bruke de behandlingene. Det gjøres noen kliniske studier hvor man begynner å teste det ut på mennesker. Men da er tanken i stedet det at man kan gi disse cellene enten for å da hjelpe kroppen med å danne nytt vev. For eksempel så er håpet at hvis du har fått et hjerteinfarkt for eksempel, så er en del av hjertet ditt har da ikke lenger fått blod, og har da dødd. Og hva da om vi kan injisere at du kan få stamceller som da kan flytte seg til hjertet? Og håpet er jo da at de kan hjelpe hjertet til å generere nye celler, når det vanligvis ikke klarer det. Så dette driver vi å forske på, men i større grad i dyremodeller, siden vi har ikke kommet like langt med det.
9: Men har de noen funksjon i menstruasjon? Og er det en grunn til at det er stamceller i menstruasjonsblod og i brystmelk?
15: Ja, i brystmelk så har man ikke kommet like langt. Altså vi vet litt om det, men vi vet ikke like mye om hvorfor de er der. Man tror at de har noe å gjøre med at de kan ha noe å gjøre med melkeproduksjon, og at de også kan ha en viss interaksjon med barnet. Det er gjort en veldig spennende musestudie, så dette er på veldig tidlig tidspunkt, men hvor de lurer på om celler fra mor overføres til barn via brystmelk, som er veldig spennende, men på et veldig tidlig stadium. Men i menstruasjonsblod så har du celler som kommer fra livmoren, fordi i en menstruasjonssyklus så bygger du jo opp vev, såkalt endometrium, i livmoren. Og så hvis de ikke får et befruktet egg som fester seg, så må jo dette vevet da skilles ut. Og når dette vevet bygges opp, så er det jo da masse celledeling som skjer for å lage mer biologisk materiale, og der kommer jo da stamcellene inn. Så de er jo med på å produsere dette materialet, og når det så støtes ut av kroppen igjen, så blir ofte stamcellene da med i dette materialet.
9: Ok, men kan det tenkes at hippiene har rett? Altså at hvis du spiser sånne vafler med morsmelk, melk, eller blodpudding av fosterkaka, morskaka, at det er veldig sunt på grunn av at du får i deg masse stamceller?
15: Ja, det er jo spennende, det er jo akkurat litt samme tanke som at du kan jo få hudkrem som sier at i den hudkremen er det masse stamceller. Men da må vi jo huske på det at stamcellene de liker seg veldig godt i kroppen, fordi i kroppen er det varmt og godt, det er nok tilgang på næring, det er nok tilgang på oksygen, og hvis du tar cellene ut av kroppen og steker de i en vaffel,
9: ja,
15: da kommer de til å dø. Hele gjengen.
9: Kanskje de som er i midten, der er det masse næring og varmt og godt. Og...
15: Men det blir tørt.
9: Ja, okay.
15: Det tørker ut, og det liker vi heller ikke.
9: Nei, ok, da, nei. Så rett fra kilden, tror jeg, i så fall.
15: Rett og slett rett fra kilden.
9: Ok. Avvekskam. Vi skal tilbake til det radioaktive gulla. Kjære tårne, Trump går til krig mot Iran fordi de kanskje lager atomvåpen. Men hvor vanskelig er det egentlig å lage en atombombe i badekaret hjemme? Vet ikke dere eksperter hva som skal til for å lage en atombombe, eller er det å få tilgang til ingrediensene som er problemet? Er alle land egentlig i stand til å lage atomvåpen, eller er det forbeholdt de ekstra smarte med ekstra store lommebøker? Badekar er det vel nok av. Ja, gulå!
13: Ja, så vi må sette litt i setting, fordi hvor vanskelig er det å lage atombombe? Det er litt subjektivt, egentlig.
9: Subjektivt?
13: Ja, altså hvis du synes at det å koble PC-en til en prosjektor uten tekniske problemer, hvis du synes at det er vanskelig,
9: ja,
13: da er det ganske vanskelig å lage en atombombe. Og hvis du synes at det å plukke fra hverandre en bil helt, og så sette den sammen igjen, hvis du synes at det er greit, så er det fortsatt ganske vanskelig å lage en atombombe. Men hvis du synes det er greit å lage en rakett og reise til månen, da er det ganske lett å lage en atombombe.
9: Ok.
13: Det sier.
9: Ja.
13: Så det er jo ikke, vi vet jo at det er mange land som har laget atombomber.
9: Ja. Det er ikke rocket science.
13: Det er, ja. Det er liksom det samme område, kanskje. Men det er blitt laget 10.000-vis av kjernevåpen av mange ulike land, så vi vet at det ikke er umulig. Og til og med Nordkorea har fått til å lage sine egne atomvåpen. Så litt, altså det må sies med hjelp fra Sovjet på 60-tallet med å starte teknologien, så det kan ha vært en grunn til at de har fått til.
9: Men hvis man er ekstra smart da, og leser all tilgjengelig litteratur og så videre, kunne jeg sett at denne ekstra smart personen var meg? Kunne jeg da laget det hjemme? Eller hvor er begrensningene? Er det...
13: Det var en ekstra interessert kar, som var liksom alt mulig mann, fotograf, lastebilsjåfør, som var veldig interessert i atombomber, John Coster Mullen. Og han brukte årevis på å lese deklassifiserte dokumenter, og etterforske og intervjue veteraner fra Manhattan-prosjektet. Og han ga ut en bok kalt Atom Bombs, The Top Secret Inside Story of Little Boy and Fat Man, som er bombene som ble sluppet i 2. verdenskrig. Og han, den boken er en veldig detaljert og riktig beskrivelse av hvordan de lagde atombombene og hvordan de ser ut inni. Så vi, man kan finne ut av mer eller mindre hvordan de lages. Og det, fysikken tilgjengelig, vi vet liksom hvordan fysikken i atombomber fungerer.
9: Hadde du klart det, hvis du hadde hatt tilgang på materialene?
13: Det tror jeg ikke, for jeg har ikke, eller jeg vet at jeg ikke hadde klart det, kan jeg si. Du må kunne kjemi og elektronikk og ingeniørvitenskap. Og jeg bare en enkel kjernefysiker, så jeg får ikke til det.
16: Ok.
13: Men den store barrieren her, for å si det da, fordi selv om man kjøper denne boken da, fra Møllen, så er det nettopp å få tilgang på egrinesene, som også innsender spør om. Der, du må få tak i fissilt materiale, så anriket uran. Du kan ikke bare bruke naturlig uran, du må anrike det. Hvis du skal gjøre det selv, så må du ha tusenvis av seriekoblede sentrifuger for å få det opp i nok prosent av den lette typen uran for at det skal bli fissilt. Og hvis du skal produsere plutonium, det finnes ikke naturlig, da må du bygge en kjernereaktor som spesiallagd for å lage våpenplutonium. Så der, du kan ikke gjøre det i et badekar.
9: Nei. Ja. Det var vel det de rett og slett under Manhattan-prosjektet, altså største parten av det i arbeidskraft, var vel å anrike uran.
13: Og anrike uran og produsere plutonium.
9: Mm.
13: Ja. Masse, og altså, det var jo hundrevis av de skarpeste hodene i verden som jobbet med det i Manhattan-prosjektet, og det tok jo 5 år. Så da, altså, nå vet vi mye mer, men likevel, det tok tid da. Så, ja.
9: Ja, så da får vi bare si til innsendere her, beklager, eller jeg vet ikke om vi skal si beklager, men du får nok ikke til det i badekarret uansett.
10: Abelstårn.
9: Nå kommer et ganske interessant spørsmål her, Geir Kjetil Sande. Hei, Abelstårn. Jeg har en følelse av at visse typer livshendelser på en måte er forutsigbare. Ikke hvem det gjelder eller akkurat når, men at noe kommer til å skje. For eksempel at noen i vennegjengen snart går gjennom et brudd, at noen blir gravide, at man plutselig møter en gammel bekjent man ikke har sett på mange år, eller at det oppstår sykdom i familien til en gammel klassekamerat. Selv om hver enkelt ting er tilfeldig, føles det nesten som om man kan regne seg fram til at noe sånt vil skje før eller siden. Kan den følelsen forklares med sannsynlighet og statistikk, at når man har mange nok mennesker i livet sitt og ser over lang nok tid, så er det rett og slett ganske sannsynlig at slike ting skjer jevnlig? Eller handler det mest om at vi mennesker er flinke til å se mønstre i det som egentlig er tilfeldig? Hilsen en nysgjerrig lege i Harstad.
14: Jeg tenker på det spørsmålet der, Geir Kjetil, for det er jo en del sånn statistikker, for eksempel over drap som skjer i Norge, som er overraskende jam, år til år til år, selv om hvert drap i seg selv er jo ganske radikalt og unikt og en tragisk historie bak, men i snitt så holder det seg ganske jevnt.
12: Jeg tenkte på det når jeg faktisk hørte det spørsmålet nå, at la oss si at kolen min hadde våknet opp på morgenen, og så hadde du sagt at jeg ble bortsett av et romvesen i dag, og det romvesenet sa til meg hva som ble lotto-rekker nå i kveld, så hadde jeg på en måte vært veldig skeptisk, og så hadde jeg skrevet det ned på armen min, og så hadde jeg suttet meg ned den kvelden, så hadde jeg sett at oi, dette var faktisk lotto-rekker på en måte som vant. Da tror jeg kanskje jeg hadde trodd at hun hadde blitt bortsett av et romvesen.
9: Ja.
12: Fordi det er på en måte liksom så rart, sant? Men at noen vinner i lotto, i helga i Norge, det er ikke så rart. Og med lotto så er det ganske lett å regne på det, fordi du kan se hva er sannsynligheten for at hver enkelt person vinner på lotto, så liksom det at kolen min har liksom, trodde du ble bortført av romvesen og skrevet en, det er veldig usannsynlig at det skal komme i kveld. Hvis 100 000 eller 1 million legger en lotterekke, så kan man på en måte bare gange det opp og finne sannsynligheten. Og da får du akkurat denne utjevningen da. Og det har man også i forskning, så dukker det også opp, fordi det er en sånn arbeidshest har vært der i 100 år. I 100 år nå er det som heter P-verdier. Og det er også litt med at når vi gjør forskning, så finner vi ofte noe som er rart. Det er ofte det som på en måte er en vitenskapelig innsikt. Og så sier vi at den er veldig usannsynlig. Og det fungerte veldig bra i sånn 60-70-80 år. Helt til vi på en måte begynte å stille så masse spørsmål i parallell med datamaskiner og liksom store biologiske teknologier. Så kunne vi stille seg mye spørsmål, at da ville jo alle kunne finne veldig mye rare ting. Og der har vi da prøvd å i møte kommer med noe som heter multiple testing, som på en måte en sånn ting, eller at du igjen korrigerer for at liksom, nå prøvde du 1 million ulike ting, mm-hmm. da vil en av de slå til.
14: Forklarte du hva p-verdi var nå?
12: P-verdi på en måte bare en, sånn, litt, en sannsynlighet for at at hvis på en måte det ikke er noe interessant her, hva er da sannsynligheten for at du skulle oppleve det? Så det på en måte hvor rart det var noe da.
14: Okay.
12: Sannsynlighet på noe, hvor rart noe var. Og så får du på en måte kombinert det opp med mange. Ja. Men det du møter både der og i dagliglivet er liksom et eller annet sånn, hvis jeg har lottorekkene da, der kan vi jo si, ok, du kan sjekke hvor mange i Norge spiller lottorekker. Men når du gjør det med venner som plutselig går gjennom en sånn rar ting, så er det, ja, ok, hvor mange venner har en egentlig? Som på en måte en kunne opplevd noe sånt med. Hvis det skal slå sammen kollegaer og venner, og, så hvor mange ulike ting er det som kunne blitt rart? Og det er veldig vanskelig å regne på. Og det har han også på en måte da i forskning, at det er veldig vanskelig å vite, det er lett på en måte å si at hvis du har en eller annen bestemt teknologi som sjekker ut akkurat 1 million ting, så kan vi korrigere for det matematisk. Men hvis det er mange ulike forskere som får mange ulike ideer hver dag og sjekker de ut, så er det veldig vanskelig å vite akkurat hvor mange ting den har på en måte hatt muligheten til å sjekke ut. Og når du ikke kan telle det opp, så blir det veldig vanskelig å korrigere. Og det er akkurat det samme vi får her i dagliglivet, at hvis på en måte det en måke på en måte akkurat slipper en fugleskitt og den treffer akkurat i pannen min, så kan jeg si det var utrolig usannsynlig. Men det kunne jo også vært at det kanskje kom en sel og svømte forbi meg når jeg var ute og badet. Det ville jeg også synes var veldig rart. Så hvor mange rare ting var det som kunne hente meg i løpet av en dag? Og så er spørsmålet liksom,
14: kanskje litt subjektivt igjen, sånn som Gullo var inne på.
12: Ja, det er litt og så det neste spørsmålet er, ok, noen ganger så kan du regne på det, mens noen ganger man må stole på intuisjonen, og det er jo det liksom for de som har sitt Poirot og disse her tingene, sant? Han er alltid bare sånn, dette var veldig mørkelig, sant? Så hvor god er den menneskelige intuisjonen på det, er et veldig interessant spørsmål. For vi skal jo gjerne fange opp når noe er veldig rart. Og der er det en som heter Daniel Kahneman, som fikk Nobelpris i økonomi. Han hadde en veldig artig egen opplevelse som han delte, for han har forsket mye på irrasjonalitet i

0: Og hans intuitive reaktion var bare sånn, ja, dette var ikke noe rart, for dette den kollegaen som alltid dukker opp på de rareste stedene når jeg er ute og reiser. Mens hvis jeg faktisk hadde regnet på det, så var det faktisk ekstremt usannsynlig at den samme, og da kommer dette med begrensningen, at den samme kollegaen på en reise, i en kulturell opplevelse, skal skje to ganger. Det er faktisk mer usannsynlig enn å få en Nobelpris i økonomi, tror jeg.
1: Ok. Men jeg bare tenker, altså, det er min oppfølging, dette her med den der drapsstatistikken og sånt. For det jeg føler at, Gulla, du holder på med atomer. Atomer er jo noe som føles veldig mekanisk. Det er bare noen baller uten
2: ja, men det er radioaktive, det kan du finne på mye.
1: Ja, det er sant da. Det er ikke så mye vilje, kan man si, så de oppfører seg veldig sånn statistisk og fint. Men så er det rare, som jeg tror kanskje spørsmålstillere her på jakt etter, er at hvis du har nok mennesker, så oppfører det seg litt som atomer også, at de samme tingene skjer.
2: Ja, altså, hvis man ser på, hvis vi går tilbake til radioaktivitet,
1: ja.
2: Man, de er kvantemekaniske objekter, så man kan aldri si, hvis man har ett atom, så vet man ikke når, et radioaktivt atom, så vet man ikke når det vil henfalle. Hvis man har en samling, mange atomer, så vet man når halvparten av dem har henfalt.
1: Mm.
2: Det har vi bestemt. Det er det samme hver gang.
1: Og sånn er det kanskje da med denne her legen fra Harstad her også, at har han nok venner, så kan han forutsi sånn cirka når halvparten har skilt seg, for eksempel.
2: Ja.
1: Ok. Ja, nå strekker vi litt langt her, men det var et forsøk på et svar i hvert fall, og et forsøk på å problematisere det. Jeg var litt videre fra min side. Beklager dette her. Anna Bergendal. Energidrikke blir ofte omtalt som fydrikke. Men hvorfor kalles sukkerfri energidrikke for energidrikke? Er det ikke sukkeret som nettopp er energien i drikken? Det var et godt spørsmål. Får man det? Får man sukkerfri energidrikk?
3: Ja, det gjør man absolutt. Du kan få en sukkerfri nesten alt mulig rart, nå er disse dager.
1: Men det høres jo veldig corny ut da, det som Bård påpekker her.
3: Er litt corny?
1: Ja, gjør det ja.
3: Ja, det kommer jo an på om du virkelig har lyst til å gå inn og terpe på hva definisjonen av energi er da. Og det har jo jeg tenkt å gjøre.
2: Jeg liker hjemme seg av annen.
3: Mm-hmm. Ja, for jeg har jo gått litt, jeg har gått litt ut av mitt fagfelt og gått til fysikken og sett hva er definisjonen av energi egentlig i fysikken.
2: Nei, vi vet ikke vi heller egentlig. Altså.
3: Men det står i hvert fall når man googler dette er jo at i fysikken så er energi mulighet til å utøve arbeid, som jo høres litt sånn stort og luftig ut. Mens jeg som jo da bryr meg om celler, vil jo da tenke at for en celle, og det er jo cellene dine som blir på en måte eksponert for denne sukkerfrie energidrikken som du får i deg, så må jo det bety at cellene kan jo da omdanne denne energidrikken til energi. Og for cellene dine så snakker vi om energi på akkurat samme måte. Det må da være evnen til å utføre arbeid, så bevegelse eller å varme kroppen eller denne typen ting. Og for å gjøre dette så trenger cellene å omdanne energi fra mat til en kjemisk komponent. Vi kaller den ATP, som er på en måte kroppens energilager. Og for å lage ATP må man få i seg enten karbohydrater, proteiner eller fett. Så for å lage energi, for at kroppen skal få energi, må du ha karbohydrater, proteiner eller fett, som jo da ikke er i sukkerfri energidrikke. Så for å virkelig holde seg til liksom definisjonen, så er ikke sukkerfri energidrikke nødvendigvis energidrikke. For kroppen kan ikke produsere, gjøre alle de tingene den trenger energi for å gjøre, ved hjelp av denne.
1: Så det er ikke sånn at de bare bytter ut sukkeret med for eksempel proteiner og fett?
3: Nei, men nå kommer vi hvor vi skal la definisjonen skrive ut etter. Fordi det definisjonen av energi er i fysikken, er jo ikke egentlig sånn vi tenker på den nødvendigvis i vårt hverdagsliv. Når jeg tenker på om jeg har energi til å gjøre noe, så tenker jeg på om jeg har overskudd, om jeg er sliten, om jeg føler at jeg er klar for å gjøre en oppgave. Og der kan den sukkerfrie energidrikken hjelpe deg, for den inneholder jo store mengder koffein.
1: Aha.
3: Mm-hmm.
1: Oh, det er det som er luretrikset her.
3: Det er det som er luretrikset. Så i energidrikket har vi koffein, og sånn koffein fungerer for kroppen, er at i hjernen din så har du et stoff som heter adenosin,

0: som kan bygges opp I løpet av dagen, og når adenosin kan da binde seg til hjernecellene dine, og gjøre at du føler deg trøtt og sliten, og du ikke har ork til ting. Og det koffein gjør at koffein kommer inn I hjernen din, og så blokkerer den tilgangen adenosin har på hjernecellene dine. Så du får ikke det signalet om at du skal være trøtt og sliten lenger. Og da føler du, du opplever kanskje, at du har mer energi til å gjøre ting, for du jo ikke lenger trøtt og sliten.
1: Selv om kroppen din på en måte egentlig burde være det.
0: Ja, på en måte. Men så har vi jo vi, heldigvis de aller fleste av oss, har litt reserver av karbohydrater og fett liggende. Så kroppen har jo også ofte noen energilager den kan tære på for å hjelpe seg å gjøre en oppgave. Så det jo ikke som at hvis du ikke har spist på 4 timer, så kollapser du jo ikke på gulvet og klarer ikke å komme deg opp igjen, takk og lov.
1: Men jeg vil ikke belage meg, altså det lønner seg, Bård bør ikke belage seg på å løpe en maraton eller ultraløp, og så bare helle inn på med sukkerfri energidrikke.
0: Nei, da vil nok Bård få en liten boost I en, kanskje en liten kvarter halvtime, og så vil Bård oppleve at det blir enormt slitsomt.
1: Nå skal vi til et spørsmål som veldig mange opptatt av for tiden I Norge, nemlig kan vi bygge noen kjernekraftverk her hos oss, og da spesielt med thorium. Hei, og takk for et program hvor jeg får svar på så mange ting jeg ikke visste jeg lurte på. I løpet av det siste året har det vært mye diskusjon om en forventet kraftkrise som kommer om få år. Fronten steile, og man krangler ofte om fakta. Hvilke energikilder skal sikre oss I fremtiden uten å ødelegge naturen? Og da det ofte snakk om atomkraft. Særlig blir thorium nevnt som et mer miljøvennlig stoff å bruke I en reaktor enn uran, og dessuten et stoff vi har mye av I Norge. Men hvor langt man kommet I forskning på thorium? Finnes det I dag noen reaktorer som benytter thorium? Og hvor lang tid tar det å bygge en slik? Og hvor mye farlig avfall blir da produsert? Og hvor farlig det sammenlignet med det man da får fra dagens uranreaktorer? Med vennhelsen Stein Andersen. Gulla Serville Torvun, her var det veldig mange spørsmål.
2: Mange spørsmål.
1: Men du kan svare.
2: Jeg kan svare. Og dette et spørsmål jeg får hele tiden.
1: Ja, du gjør det.
2: Folk veldig opptatt av thorium og kjernekraft sammen.
1: Hvorfor tror du det blitt sånn I det siste? Det blitt veldig populært.
2: Kjernekraft har fått et litt dårlig rykte, så når det kommer en reddende engel, thorium, så synes folk kanskje det fint. Og det noe nytt, det noe nytt og bedre. Men det nytt og bedre? Det spørsmålet. Så det som bra med thorium, at når man har det I kjernereaktoren, så dannes det færre av de tyngste grunnstoffene. Så færre av det vi kaller transuraner, som plutonium, americium, curium, som radioaktive atomkjerner som lever veldig lenge. Så hvis vi bruker thorium I stedet for uran eller plutonium, så får vi mindre av det veldig langlivede avfallet. Så det et argument. Men så litt misforstått, fordi thorium ikke fissilt I seg selv. Man må avle uran fra thorium for at det skal kunne fisjonere. Så du kan ikke bare erstatte uran eller plutonium med thorium. Det ikke så lett. Du må ha det sammen med uran eller plutonium inni reaktoren.
1: Du kan ikke bare slegge det raskt nok I den sentrifugen din, og så får du ut bra nok thorium.
2: Ja, det finnes bare en isotop av thorium, så det blir ikke noe endring om du putter den inn I sentrifugen, faktisk.
3: Ja, det gjør ikke det, nei.
2: Nei. Så det som skjer inn I reaktoren at den absorberer et nitron, og blir til, det henfaller til protactinium, og så henfaller det igjen til uran. Så sånn liksom, avler man frem dette fissile materialet. Men det et problem, fordi protactinium det lever I cirka en måned, og det elsker nøytroner, så det stjeler nøytroner, og så blir det til noe annet, og så blir det ikke fissilt til slutt. Så det noen problem med å bruke thorium I brensel. Men det passer godt å bruke thorium I en såkalt saltsmeltereaktor, for da kan du hele tiden skille ut dette protactiniumet, la det vente på utsiden, sånn at det blir til fissilt uran, og så putte det fissile uranene tilbake I reaktoren. Men så kom vi til, han spurte litt om hvor lang tid tar dette, hvor
1: det
2: hvor
1: det gjort?
2: Hva det gjort? Dette gjort. Og det blitt forsket på thorium som brensel for mange, mange ti år siden. Og det gjøres I dag I India og Kina, spesielt. Men det fortsatt ikke modne teknologier. Så det er ikke kommersialisert. Så hverken saltsmeltereaktorer eller thorium som brensel er moden teknologi som er lisensiert. Så hvis vi skulle satse på kjernekraft I Norge, så ville det tatt veldig lang tid å få på plass et slikt kraftverk, I motsetning til et mer tradisjonelt kjernekraftverk som en kokvannsreaktor eller trykkvannsreaktor med vanlig uranbrensel, det ville tatt mye kortere tid. Og selv det tar jo lang tid.
1: Men hvorfor det så mye snakk om dette thoriumet da? Er det noen fordeler med å bruke det hvis man får det til?
2: Ja, det jo dette at du får mindre langlivet avfall.
1: Ja. Men du skal jo til uran, da må du...
2: Ja, for du får det finnes mange ulike isotoper av uran. Så når du avler frem uran fra thorium, så får du uran 233. Men det som finnes naturlig 235 og 238, så det mye tyngre. Så det mange flere nøytroner I kjernen.
0: Men betyr det at hvis vi faktisk hadde gått tom for uran, kunne vi brukt thorium til å lage mer?
2: Ja, men da trenger vi fortsatt noe som kan holde I gang en kjedereaksjon, en fisjonskjedereaksjon. Så da må du ha en gradvis overgang da.
1: Men er det noen problemer med thorium som gjør, altså for at det har vært snakk om det årevis, og du sier at du har disse her versjonene I India og Kina,
2: ja.
1: Men som ikke er...
2: Det ikke lønnsomt, det alltid snakk om penger.
1: Ja.
2: Så enda det ikke lønnsomt, vi har fortsatt masse uran, uranprisen ganske lave, og da det ikke lønnsomt å... Altså, lisensiering og forskning i kjernekraft, det kjempedyrt og tar veldig lang tid, for det så mye sikkerhetsstandarder. Så da det lønnsomt å fortsette med det vi allerede har.
1: Ok, men hvis vi nå liksom tenkte at de her reglene så kjedelige, nå slipper vi opp fullstendig her. Hadde vi klart å bygge det på kort tid da? Uten ja. Å ha thoriumkraftverk også?
2: Ja, de har bygget I India og Kina nylig tid, så det ser jeg ikke noe grunn til at det ikke tar tid.
1: Men sannsynligvis I praksis så det ikke noe quick fix her I Norge I hvert fall.
2: Nei, fordi vi har ikke en kjernekraftindustri. Vi ikke modne på det, så da gjelder det å skaffe seg en moden teknologi først.
1: Veldig interessant. Der sitter Sande, et spørsmål som veldig relevant for veldig mange for tida, tror jeg. Her et spørsmål fra en del studenter I Narvik. Hvordan ser arbeidsmarkedet ut for oss med mulighet til å få jobbe med utvikling ettersom tech-bedriftene bruker mer og mer KI? Har du sett på den frykten?
3: Ja, jeg har barn som 16 og 19, så jeg har som sagt at jeg litt glad jeg ikke student nå og skal på en måte velge retning. Fordi vi går opp, jeg tror vi som KI-forsker, så tror vi nå akkurat I en situasjon der det veldig mye usikkerhet på hvordan arbeidsmarkedet blir og hvordan vi vil jobbe I årene fremover. Så det som jeg kan si at vi kan bidra til å skape mer usikkerhet rundt det. Fordi vi tenker på det på universitetet også, hvordan skal vi utdanne fremtidens arbeidstagere, hva det viktig å kunne. Og problemet at du kan på en måte argumentere I den ene eller andre retningen, for du kan godt si at ok, nå kommer KI til å gjøre så mye utvikling, at vi trenger mye, mye færre programmerere for eksempel, og mye færre med IT-kompetanse. Eller så kan du tenke at nå blir det så utrolig mye muligheter innenfor KI og digitalisering og automatisering, at nå kommer vi til å trenge veldig mange om noen år som på en måte I stand til å følge opp alle de nye mulighetene som dukker opp. Og så kan du også tenke at de som skal gjøre dette her, det som blir viktig at de virkelig har skjønt kanskje KI og I hvert fall programmering og IT. Eller så kan du tenke at det de som på en måte blir de som drar dette fram, eller så kan du tenke at nei, de som skal dra det fram de som kan sitt eget domene, om det biologi eller medisin eller bygg, og som skjønner det veldig godt, og så bare bruker de KI til å automatisere den I utviklingen av programvaret. Da.
1: Mm. Nå nevner du veldig mange ting man kan tenke, men hva tenker du?
3: Det som jeg kanskje tror at det har et av disse her norske KI-sentrene som fikk denne her KI-milliarden for å prøve å finne litt ut om fremtiden. Og det håper jeg vi kan finne litt mer ut empirisk. Fordi nå tror jeg på en måte dette en sånn anledning også til samfunnsforskere til å komme inn og skjønne og prøve empirisk se hvordan ser vi utviklingen allerede nå. Og så det, jeg var akkurat et møte tidligere I dag om det som heter anticipatory governance og så videre, som på en måte handler om å prøve å se i spåkuler fremover. Personlig så tror nok jeg at det veldig, altså hvis du skal jobbe med for eksempel KI og automatisering og ta i bruk og utnytte seg mulighetene, så tror jeg det vil være en viss fordel å vite litt om hvordan utrekning fungerer, om hva på en måte som er for eksempel energibruk, om hva som trengs, og har på en måte ulike, når vi snakket om kreativitet før, så tror jeg på en måte at jeg har sett på en måte noe om hvordan en maskin, eller en datamaskin da, virker, hvilke begrensninger den har, hvilke grunnleggende regler som virker der inne, hvilke grunnleggende operasjoner som skjer. Jeg tror at det vil kunne virke som en sånn støtte vår egen kreativitet i å ta det i bruk. Sånn at jeg tror at de som har tatt en IT-utdannelse vil ha en viss fordel i forhold til andre. Og kanskje det viktigste blir på en måte ikke ha så mye sånn kunne alle mulige liksom, praktiske verktøy og sånn lenger, fordi det er noe jeg selv merker. Jeg begynner å bli gammel nå, sånn at jeg kan også få hjelp av KI til på en måte alle som har vært tryktig på i Word for å gjøre det og det. Men akkurat den der helt sånn grunnleggende forståelsen av hva skjer når en datamaskin gjør noe. Og det er det som er litt kjekt med datamaskiner versus mennesker, at mennesker skjønner vi jo veldig lite av, i hvert fall jeg. Jeg skjønner jo ikke kvinner engang.
1: Nei.
3: Mens datamaskiner er jo mye mer logisk bygd opp, når jeg snakker om mennesker generelt, de er mye mer logisk bygd opp med at de har på en måte sånne enkle sant, elektroner som hopper rundt omkring, og man har på en måte designet dem fra grunnen av opp, som har liksom små transistorer, som er i kretser, som er i så videre. Sånn at der har man på en måte bygd opp et veldig system, mens evolusjonen har på en måte klart å få et veldig kaos til å fungere sammen på en veldig god, robust måte. Sånn at min tanke da, på samme måte at det å på en måte skjønne cellebiologi er nyttig for å skjønne hvordan store organismer virker, så tror jeg at det på en måte har hatt en del erfaring med å få disse små byggestenene til å virke, vil være en fordel når man skal også jobbe med de store, komplekse systemene som vi trenger i arbeidslivet.
1: Jeg var på en veldig interessant konferanse i fjor, hvor det var en god del unge matematikere som var studenter, postdokker, og de virka rett og slett som de hadde en del angst for hva kom til å skje med deres arbeidshverdag i fremtiden og deres fag. Merker dere andre noe sånt blant unge forskere?
0: Jeg tror nok vi merker litt til det. Jeg tror nok for min del, i mitt fagfelt, så er vi jo, det er mye labarbeid. Og det som er ganske deilig er at KI er ikke så utrolig god til å gå rundt på lab og hente ting ennå. Men så lenge, siden jeg skal jobbe litt praktisk, så føler jeg at jeg litt på tryggere grunn, men altså, absolutt, KI begynner å bli kjempegod på mange av de tenkeoppgavene som vi vanligvis gjør.
1: Gjør det.
2: Jeg er også eksperimentalist, så vi utfører eksperimenter på kjernefysikk. Mm. Og jeg vet ikke om vi har lyst til å slippe inn i KI og roboter med en gang inn på cyklotronen.
1: Men dere snakker vel med teoretikerne også?
2: Ja.
1: Har de?
2: Men vi bryr oss ikke så mye om dem. Det er greit om de er status.
3: Og så er det en sånn, hvis det er en sikker jobb, så tror jeg at det å pille reker, der er vi veldig langt ifra å kunne gjøre det med roboter, faktisk.
1: Ja, det var en veldig god konklusjon på det hele her. Ok, vi tar kort inn på et siste spørsmål her. Hei, Abelstårn. Hvordan vet cellene når det er på tide å lage nye proteiner? Og hvordan finner de akkurat rett gen blant alt DNA-et i cellen? Nå får du en litt sånn utaknemlig oppgave, Anna Berg-Andal, for du har kort tid på det.
0: Ja, særlig fordi dette har jeg brukt 5 år utdannelse på å prøve å svare på dette spørsmålet. Så det er spennende. Så jeg skal prøve meg på en litt kort analogi. Og du kan se for deg at for at cellen skal vite hvilke proteiner de skal, så får de ofte et signal utenfra. Så det kommer noe og sier fra til cellen, det kan være et hormon eller en vekstfaktor, noe som kommer i blodet. Og så sier dette fra til cellen at nå trenger vi et eller annet. Og på overflaten av cellen så sitter det sånne signalstoffer, og de tar imot dette signalet, og så sender de dette signalet inn til proteinene som sitter på innsiden. Du kan se det for deg som en sånn dominoeffekt, med at et signal setter seg på overflaten av cellen, og så velter en hel haug med dominobrikker, som til slutt da velter, og i dette tilfellet vi tenker på det som å skru på, et protein som vi kaller en transkripsjonsfaktor. Og det de som virkelig kan gå inn og sette seg på DNA ditt og si sånn, hei, hei, her det gen. Dette genet, det må vi uttrykke til et protein. Dette må vi oversette til et protein. Så disse transkripsjonsfaktorene, de svømmer på en måte inn i cellekjernen, hvor alt DNA ligger. Og der det kanskje, altså vi har gått over 20,000 gener, så hvordan de alle dager vet de hvor de skal. Da har vi det fenomenet med, for det første så har vi epigenetikk, som gjør at alt DNA ditt, det blir pakket, så det, tenk på det som en avis, som krølles sammen. Da det ikke all teksten du klarer å lese, det bare det som ligger på overflaten, som tilgjengelig, som man klarer å lese. Og så har den transkripsjonsfaktoren, eller da, denne driveren av det som skal skje, den har et helt bestemt sete, som har en helt bestemt struktur, og akkurat der passer den til å sitte. Så den går og leter etter dette setet, og samtidig med at den gjør det, så skjer dette med mange andre transkripsjonsfaktorer samtidig som dette ene signalet utenfra har kommet for å starte opp. Og når alle disse setter seg samtidig, så begynner det, det litt som at du har et menneske som sier sånn, hei, jeg trenger hjelp. Og så plutselig har du massevis av mennesker som alle roper og sier, hei, her borte, her skal vi sette i gang. Og da vil serien kunne rekruttere det vi kaller et transkripsjonsmaskineri, som egentlig et oversettelsesmaskineri, som tar genmaterialet ditt, og gjennom en litt lang prosess gjør dem til et protein. Så det den litt korte forklaringen på det.
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg prøvde nå å se om jeg klarte å finne en link til spørsmålet fra legen i Harstad, men det klarte jeg ikke. Ok. De som var med i panelet, det var kjernefysiker Gulla Servil Torvund, Geir Kjetil Sandve, som bioinformatiker, og bioteknolog Anna Bergan Dahl, produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jemterud. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Derfor bølges uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
5: Vi synes det naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet, og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
4: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldaterne sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i USAs president Donald Trumps plan for varig fred i Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA i bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
6: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
4: Og akkurat nå holder Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
7: NRK P2
8: Har du fått lese en god bok I løpet av sommeren? Ja, det har ikke jeg fått tid til I år, men den vi skal snakke om I dag, den virker ganske spennende. Det en roman om kriminelle nettverk. Krigen heter boka og har blitt veldig populær I Sverige. Og den handler blant annet om å utvide kriminelle nettverk til Norge. Så hvordan ser egentlig situasjonen ut her hjemme? Har vi fått svenske tilstander? Og kan man egentlig sammenligne en kriminal roman med virkeligheten. En bokanmelder og en politiinspektør på plass I P2-pulsen. Og et helt annet spørsmål. Kan en låt med snø I titlen fungere som sommerlåt? Ja, det mener I hvert fall artisten som I dag skal dele det som han mener den ultimate sommerlåta, Sondre Lerche. Men hvilken låt? Ja, det får du vite hvis du henger med I P2-pulsen. Som altså startet med en roman om kriminelle nettverk som har blitt veldig populær I Sverige og egentlig I hele Norden. Boka heter Krigen, skrevet av svenske Pascal Engman. Og den handler da om en fiktiv familie, Mansour-familien, Stockholms underverden, og da bok 2 I det som skal være en trilogi. Og da må det sies at med bøkene sine om da kokainsalg og organisert kriminalitet, så har Engman I flere år ligget høyt på listene med disse bøkene, gjort stor suksess. Jonas Hansen Meyer, du litteraturkritiker her I NRK. Først, hvem han Pascal Engman?
9: Veldig kort, han journalist, jobbet lenge som journalist I Expressen blant annet, og så ga han ut sin første krimbok 2017, Og etter det så har det gått veldig fort. Han gir ut omtrent en bok I året, og bare for å gi et inntrykk av hvor populær han Så I 2024, så hvis du så på bestsellerlistene I Norge hele året, så var han på nummer 2, nummer 4, nummer 6 og nummer 7 hadde han. Og han ekspert på dette med organisert kriminalitet, I likhet med noen andre svenske krimforfattere.
8: Han kommer til å forbli forfatter, han går ikke tilbake til jobben som journalist etter den suksessen der. Nå det mange som hører på som ikke har hørt noen ting om denne boka eller lest boka. Gi oss, og kanskje litt kort, altså bakteppet for handlingen her.
9: Så det jo et så stort anlagt verk, kan man nesten si. Det skal jo bli en trilogi. Det starter med I første bok, det to barn som blir født I 1997. Josef og Antonia. Og så følger man disse to ulike livsløp, men de blir født I Sollentuna, som en sånn forstad til Stockholm. Men det som på en måte, dominerer boken denne familien som du nevnte, Mansour-klanen. Mm. De styrer, de bestemmer, og de kan gjøre nærmest hva de vil. Og Josef blir da rekruttert inn I dette nettverket, litt motvillig. Han en person som vil hjelpe. Han vil hjelpe vennen sin I første gang med å nedbetale en gjeld. For det sånn det fungerer her, at du kan få bøter av disse gjengene.
8: Det høres kjent ut.
9: Og hvordan skal du da klare å tjene raske penger? Du må kanskje begynne å selge kokain for eksempel, eller andre narkotiske stoffer. Mm. Så Josef blir rekruttert inn litt motvillig. Han også en mor han vil hjelpe, som alenemor, mye gjeld. Så hans mål å liksom tjene nok penger for å kunne hjelpe moren sin, mens Antonia, hun vil vekk fra Sollentuna. Hun har blitt mobbet, og så viser det at hun veldig vakker, så hun blir faktisk oppdaget som modell.
8: Ja.
9: Og får da en karriere, drar til New York, og liksom hennes hem skal være at de der hjemme I lille Sollentuna skal se henne. Og så følger vi skjeben til disse, men I tillegg en rekke andre. Vi har Ali, som denne gudfaren I Mansour-familien, og sønnen Mohammed. Så han tøff nok da, til å ta over dette store imperiet. Det er en av konfliktene som vi kommer bort i.
8: Ja, det, og det var noe om noen av de personer man møter der i krigen, og så handler det vel nå delvis litt om å etter hvert flytte denne kriminelle virksomheten til Oslo og
9: riktig.
8: Norge.
9: Det er liksom bok to. Hvordan skal vi klare å åpne nettverket, kokainrutene, markedet inn mot Oslo? Der sier de noen interessante ting. Jeg er veldig spent på å høre politiets perspektiv der. De sier blant annet at dette er jo, foregår i 2017-2020. Der sier de at gjengene der er en vits. Altså gjengene i Oslo, sier, eller i Norge.
8: Ja.
9: Og så skryter de av prisene på kokain.
8: Og nå introduserte du den andre gjesten som er på plass i studio, politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo, Trond Myklebust. Velkommen inn til Peter Pulsen, du også. Må svare på det først da. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen av de norske gjengene i mellom 2017 og 2020?
10: Det er store forskjeller mellom de svenske og de norske gjengene på både oppbygging og alt annet, som vi helt sikkert kommer til å snakke litt om videre her.
8: Så det er, litt sant,
10: her. Så litt, det er sant. Litt sant i det han kommer med. Og det er mye sant i det som Pascal Engman skriver, så for oss som da driver med, kan du si, ja, true crime, mer enn fiksjon, så er dette interessante bøker å lese også, og som jeg leser med glede.
8: Ja, hva likte du med boka?
10: Altså, spørsmålet er jo, dette er jo ikke den klassiske krimmen. Han har jo skrevet mange bøker, og det første serien hadde med Vanessa Frank som etterforsker, og de sju bøkene som han har skrevet fra 2020 og frem til 2025 før denne trilogien kom, er gode å ta for seg ulike temaer på kriminelle områder, som han har gjort veldig god research på, og som er gode bøker omkring dette, fordi det er jo sånn at det er veldig få som leser faktabaserte bøker og går inn i og leser akademias bøker og fortelling om dette, og kriminallitteraturen gir et godt bilde.
8: Ja, og du kjenner jo altså, godt til svensk krim, men du var jo godt på vei her også. Hvor i rekken tenker du at disse bøkene og de historiene vi får høre her legger seg?
10: Ja, hvis du skal se på svensk krim, så har jo den vært sånn samfunnskritisk, og mye av det som er skrevet, og man kan gå tilbake til Maj Sjøvalle og Per Valle mellom 1965 og 1975, hvor vi har den klassiske, som de fleste nordmenn også kjenner, Martin Beck. Det er av grunnleggerne av moderne nordisk krim, det som har fått tilnærmet Nordic Noir, da. Og hvor man har da realistisk og metodisk politiarbeid, i motsetning det som var før, hvor man hadde litt mer sånn Sherlock Holmes og den type. Mm. De, Sjøvalle og Valle, ga samfunnskritikk av Sverige på 1960- og 70-tallet. Og det samme gjør jo Pascal Engman nå. Han gir jo en samfunnskritikk omkring samfunnet kan du si, mer på 2000-tallet. Da. Mm. Og det som gjør Engmans trilogi særlig interessant, synes jeg, er at den ikke først og fremst handler om kriminalitet, men den handler om institusjoner. Og den viser jo da hvordan små endringer over tid kan få store konsekvenser og forsterke hverandre.
9: Hva tenker du på da, institusjoner?
10: Ja, skolen mister for eksempel enkelte ungdommer, viser han jo. Familiene mister kontrollen. Politiet får vanskeligere tilgang til informasjon. Vitnene blir redde. Digitale plattformer gjør rekruttering mye, mye enklere. Vold blir et effektivt forretningsverktøy som de bruker. Mm. Og kriminelle nettverk får internasjonale forbindelser, og her kommer jo denne Oslo-diskusjonen.
8: Ja, jeg må bare bryte inn det, for jeg vet jo at du, litteraturanmelder Jonas, du er ikke helt enig at liksom, samfunnskritikken er det viktigste her, å beskrive det mer som underholdning og nesten såpopera.
9: Det er veldig melodramatisk, og det er selvfølgelig kjærlighetshistorier, men la det være veldig klart, jeg er veldig imponert over hvor grundig research han har gjort, fordi jeg har også prøvd å sette meg inn i realitetene her, blant annet lest disse bøkene til Diamant Salihu, som også er svensk journalist, og sett, det er blant annet en flott dokumentar, den ligger ute på NRKs nettsider, og jeg blir sjokkert igjen og igjen hvor mange små elementer man kan kjenne igjen hos Engman. Så det er jo, man lærer jo masse her, men ja, man kan diskutere hva vil det egentlig si å være samfunnskritisk, det er jo en litt sånn flott merkelapp. Jeg opplever at han er først og fremst ute etter å underholde. Så kan man diskutere det. Hvem er det han da, hvis han er kritisk, hvem er det i så fall han kritiserer? Jeg vet ikke, det er jo masse kritikkverdige forhold selvfølgelig, de er jo kjempeusympatiske, og at de får lov til å holde på. Han beskriver blant annet kanskje noe om rettssystemet, at de har endret noen av dommene som da har gjort det lettere for kriminelle å holde på. Jeg vet ikke om du har noe...
8: Jeg tenker i hvilken grad det er samfunnskritisk, eller det må vi kanskje la ligge. Jeg tenkte å spørre Trond Myklebust om, altså, lærer du noe, lærte du noe av å lese de bøkene, du som jobber tett på dette i det virkelige liv?
10: Altså, man får jo bekreftelser da, men den gir jo også et veldig bra bilde, synes jeg, på forskjellene mellom Sverige og Norge. Og Norge, vi... Altså, forskjellen er først og fremst på grad og ikke retning mellom Sverige og Norge. Og Norge befinner seg fortsatt på et sånn tidligere stadium enn det Engman skildrer fra Sverige, hvor det er flere mekanismer, da, og særlig digital rekruttering og grenseoverskridende nettverk og profesjonalisering av den volden. Det er allerede synlig også i Norge. Mm. Men det er akkurat denne kombinasjonen da, av dokumenterte samfunnsutviklingstrekk og Pascal sine personhistorier som gjør at man opplever trilogien som urovekkende realistisk, det vil jeg si.
8: Man snakker altså om bok nummer to da, i den trilogien som heter Krigen, og jeg vet jo, Trond Myklebust fra politiet, du har doktorgrad i psykologi. Du, hvilke diagnoser vil du stille på de folkene som vi møter i boka som Jonas ramser opp litt der i sted?
10: Nå valgte jeg bevisst å ikke ta en sånn klinisk bakgrunn, fordi at jeg da ville fortsette i politiet og slippe den type spørsmål og sette den delen på det. Men det er klart at det er jo ikke en svart-hvitt fremstilling her som er viktig, også på persongalleriet som er inne, og de er jo en variasjon av persongalleri der på samme måte som det man finner i samfunnet ellers. Mm. Så det er ikke kun kultur, det er ikke kun tilnærmingen. Det handler jo om at de personene som er involvert også, kan du si, har sine psykiske problemer, og noen er, kan du si, mer empatiske enn andre, mens andre igjen... kan du si, kan man stille spørsmålstegn opp imot psykopatiske trekk.
8: Leser du også sånne bøker for å få liksom noen gode sånne etterforskningsideer? Og så, aha, det skal Krim, vi følge litt med på.
10: Ja, men det, ja, det gjør vi. Og for å ta litt sidespor på det, så kan vi jo si at politihøgskolen, og mitt ansvar er jo på politihøgskolen, har jo ansvaret for masterutdanningen vår i etterforskning, så jeg gir jo utdanning til etterforskerne våre som er på det høyeste nivået. Vi bruker krimforfattere i undervisningen, fordi krimforfatterne er veldig gode til å lage hypoteser, lage caser, og så går det gjennom og gir oss en historie, men så kommer man på et sidetall hvor man egentlig skulle fortsatt rett frem eller til venstre for å få løsningen, men så blir vi tatt med på en sånn detour rundt i historien, og da ender vi plutselig opp i en diskusjon på hva skjedde egentlig her, hvilke mekanismer var vi inne overfor, hvorfor gjorde vi de valgene vi gjorde, og hva tenkte vi når vi var på den måten da. Og så har jo kriminalforfatterne også sine teknikker som de bruker for å få en historie god. Det at en gjerningsperson avsløres på side 30 og boka er på 240 sider, vil ikke bli en populær bok. Sånn at det er litt sånn, hvilke teknikker bruker de, og på hvilken måte bruker de på å si, få leseren med seg da. Og det bruker vi undervisningsmessig hos oss, som en del av en stor pakke selvfølgelig.
9: Mm. Lurer oss på om man kan motsatt begynne å forutse litt nå, hva vil skje i bok 3? Fordi blant annet dette med det digitale, hvor man rekrutterer ikke sant, unge leiemordere på sånne chatter, som ikke, de unge mennesker som ikke helt skjønner hva de begir seg ut på. Dette ble jo...
8: Litt som vi har hørt om hva som faktisk har skjedd, og du er inne på det her, Jonas Hansen-Meyer, altså det kommer jo sånn at en bok tre da, i serien om Mansour-familien, og da er det årene 2020 vel? Så, det vet vi ikke, men i hvert fall fremover. Og da spiller vi Norge en enda mer sentral rolle. Hva tror du kommer til å bli nytt når vi møter igjen?
9: Jeg tipper nok i hvert fall dette med enda mer sånn digital vold, som du var inne på. Jeg tror det vil bli mer av det. Kanskje enda yngre. Så jeg er litt spent på det. Jeg vet ikke så mye hvordan Norge-Sverige, liksom kanalen, fungerer. Er det noe man kan forutse der? Jeg har lyst til å spørre deg om.
10: Ja, altså, vi må jo se på den organiserte kriminaliteten som en, det er jo en forretningsmodell. Ja. Så det er jo en forretningsmodell de bygger opp etter, sånn at det er jo helt enkle business-tankesettet som går inn her med tilbud, etterspørsel, Norge har mye penger, altså vi er et rikt land, samtidig så er vi dårligere organisert når det gjelder kanskje på de kriminelle nettverkssiden som var inne på. Men når det sagt, så har jo Sverige kommet lengre enn Norge på, kan du si, nettverksdelen. Da. Og hvorfor har de kommet med det? Og der er det noen få momenter som jeg tror er litt viktige å ha med seg inn. Det ene er, altså, forskerne og andre er jo da litt uenige på dette, men det er noen ting som går igjen da. Og det ene er segregeringen. Altså, Sverige har gjennom flere tiår utviklet større geografiske forskjeller. Ikke sant? Med høyere arbeidsledighet, enkelte bydeler. De har lavere tillit til politiet, offentlige etater, svak offentlige institusjoner og høy kriminalitet. Og det gjør da at disse gjengene får bedre rekrutteringsgrunnlag for nye medlemmer inn. Og så har de parallelle, ut fra det igjen, så har vi i Norge også levekårsutfordringer, men generelt mindre sånne boligsegregering enn det de har i Sverige. Og vi har også mye høyere tillit til offentlige institusjoner i Norge enn det de har i Sverige.
8: Om forskjellene der på Norge og Sverige når det gjelder det, det er altså Trond Myklebust som sier dette, som er politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo. Men siden du da er ganske tett på dette, jeg tipper at du har i hvert fall lyst til å lese den der bok 3 når den kommer, kanskje plukke opp noe der også, men hvor går egentlig utviklingen nå for disse kriminelle nettverkene i Norge? Begynner dere å få has på dem?
10: Ja, altså, hva har man gjort da? Hvis du går inn og ser på for eksempel, altså, hvorfor gikk tallene ned for eksempel på skyteepisoder i Sverige? Hvis man går inn og ser på våpen, så beskriver jo Pascal Engman i sine bøker en veldig stigende drapsrate og bruk av skytevåpen. Da. Og i den samme perioden som han skriver om, så var skyteepisodene i Sverige fra 2022 for eksempel 391 skyteepisoder med 62 drepte. Og hvis vi går, så har den sunket gradvis, eller veldig drastisk, frem til 2025, hvor vi er på 158-32. Og hvis vi sammenligner da Norge og Sverige på det, for eksempel, så har man da personer som er skadet i skyting og drept i skyting, så er det 32 drepte i Sverige, mens vi har 3 drapssaker med skyting i Norge.
8: Så det du sier er at dere har gjort en god jobb, vi tolker det i hvert fall sånn, og så er vi nødt til å avslutte der faktisk.
10: Ja.
8: Og så vet vi at det kommer mer, som vi også har nevnt flere ganger, spennende tematikk. Takk for at dere var med i Petropulsen for en prat om denne krigen, og det er det også boka heter, av svenske Pascal Engman. Og din anmeldelse, Jonas Hansen-Meyer, den ligger ute på nettsiden nrk.no anmeldelser.
7: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
8: I dagens episode av podcasten Oppdater så handler det om Long Island-seriemordene som rystet idylliske Oak Beach i perioden 2007-2010. I vår så erkjente arkitekten og familiefaren Rex Heuermann straffeskyld for de drapene, og nå i sommer så kom dommen. I denne episoden så følger vi politiets etterforskning.
11: I flere år har et idyllisk rikmannsområde i USA vært rystet av flere drap. En etter en har unge kvinner forsvunnet.
12: It is one of the most baffling serial murder cases in modern American history.
13: The families have waited for decades to find out what happened to their loved ones. I feel bad for those girls. They had families, they had people that loved them, and they didn't deserve this.
11: Lenge så det ut til at de etterlatte og politiet aldri ville få svar på hva som hadde skjedd. Men så, våren 2026, kom innrømmelsen de hadde ventet på. Hva skjedde med kvinnene på Long Island, og hvorfor tok det over 20 år før saken ble løst? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
0: Dette er en sak som jeg har fulgt med på i flere år, og det er jeg ikke alene om. For det er en av de mest omtalte seriemordersakene i USA fra 2000-tallet.
14: Silje Robertsen, du er journalist her i Oppdatert, og ikke bare er dette en stor sak, den har også vært kontroversiell.
0: Ja, det lokale politiet har fått ganske krass kritikk for å ikke ha tatt disse forsvinningene på alvor, og de er ærlige om at saken sannsynligvis aldri ville blitt løst hadde det ikke vært for en ung kvinne som heter Shanann Gilbert.
14: Det 1. mai 2010, og kveldsmørket har akkurat senket seg over Oak Beach, Long Island. Et idyllisk boligstrøk som ligger i havgapet utenfor New York City. Vakre sommerhus og store eneboliger ligger side om side langs en langstrakt strand. Ikke langt unna ligger den lokale politistasjonen, og den kvelden her, som de fleste andre kvelder i Oak Beach, er ganske rolig. Men så ringer telefonen.
15: Oh, nine, how can I assist you? Hello? Hello? What's going on?
14: Telefonoperatøren hører at det en kvinnestemme i andre enden. Hun forteller at noen ute etter å ta henne, og i bakgrunnen hører politiet en mann, og brått tar samtalen en mer alvorlig vending. Nå skjønner politioperatøren at dette kan være en kritisk situasjon, og hun prøver å skjønne hvor kvinnen er. Mens politiet jobber med å spore telefonen, hører de kvinnen legge på sprang. Plutselig renner det inn med nødanrop fra andre som er i området.
16: There's a young girl about 14 years old running around here screaming, and there's some guy trying to follow her.
17: What is the location of your emergency?
18: 43 the bayou. Some woman is knocking at my door. She says she's in danger.
17: Do you know her or no?
18: No, I don't. I'm not letting her in.
17: What town are you in?
18: Oak Beach Association.
17: Oak Beach Association. All right, I'll get somebody right over there, okay?
14: Alle som ringer befinner seg i samme boligstrøk i fasjonable Oak Beach. Så nå skjønner politiet hvor kvinnen i nød er, og de rykker ut. En av dem som ringte inn så den unge kvinnen løpe ut i myra like ved husene, og politiet setter i gang en leteaksjon. Men det som om kvinnen har forsvunnet i løse lufta. Først flere måneder etter forsvinningen så finner politiet de første sporene.
11: Ved hjelp av teledata og en savnet melding fra en bekymret familie, så klarer politiet å identifisere denne forsvunne kvinnen. Det viser å være 23 år gamle Jeanne Gilbert, og 11. desember 2010, cirka et halvt år etter at hun forsvant, så finner politiet eiendelen hennes. Veska, telefon, buksa og skoene hennes ble funnet i et myrområde like ved Oak Beach. Og ikke langt unna finner de en død person.
14: I første omgang tror politiet at levningene Jeanne. Men det det ikke. Den oppdagelsen her blir startskuddet for det som har vokst seg til å bli en av USAs største seriemordesaker noensinne.
11: Levningene blir sendt til obduksjon, og det viser å være noen helt andre. En 24 år gammel kvinne som heter Melissa Bartholomew. På dette tidspunktet så hadde hun vært savnet i 2 år.
14: Politiet aner ikke hvordan hun har havnet der, liggende like ved tinga og klæra til forsvunnet Jeanne, og 2 dager senere så gjør de nok et sjokkerende funn. Det 14. desember, og politiet går manngard i området der Jeannes eiendeler og Melissas kropp ble funnet. Pressen har fått nyss i at de i gang med nye søk, og har stilt seg opp bak politiets sperringer. Og plutselig så fanger en av kameraene opp at en likhund markerer et funn ute i myra.
11: I en nærmest ufremkommelig del av dette myrområdet, blant busker og veldig tett kratt, så finner politiet enda flere knokler og levninger. Og de mistenker ganske raskt at disse beinrestene kan stamme fra flere mennesker.
14: Det viser seg at politiet har rett. Levningene fra flere mennesker. Det tar en god stund før alle blir identifisert, og de viser seg å tilhøre 4 kvinner. Og nå ser etterforskerne et tydelig og ganske uhyggelig mønster.
11: Alle disse kvinnene relativt like. Alle i 20-årene, og de ganske små. Alle forsvant i løpet av en 3-årsperiode mellom 2007 og 2010. Alle var sexarbeidere, og alle skaffet seg kunder via Craigslist, en slags amerikansk versjon av Finn.no. Og ikke bare det. Alle ble funnet liggende i denne myra pakket inn i samme type strie, en slags grovt sånn tekstilmateriale, ofte av lin eller hamp. Her ser politiet veldig mange påfallende likhetstrekk, så nu fryktar de att de står överför en seriemorder.
19: We could have a serial killer. If there are any more bodies out there, we want to find them.
20: Police say they don't have any suspects, but residents here are anxious to see this case come to a close.
11: Men problemet är ingen av de fyra döda kvinnan som polisen nu har funnit är hon kännen. En del av hennes blev funnit like vid kroppen till dessa kvinnan och i likhet med dem så var också hon sexarbetare. Dersom en seriemorder står bak disse dødsfallene, kan Hoshanen være det ferskeste offret, og kan flere kvinner nå stå i fare for å bli drept. Nå girer politiet opp og setter inn store ressurser. I tillegg til likhunder bruker de båter, dykkere og helikopter. Og desember 2011, 1,5 år etter at hun forsvant, blir Shanans kropp omsider funnet. 23-åringen blir funnet liggende under vann i tett kratt ute i der sumpområdet like ved boligstrøket hun blir observert løpende gjennom. Ikke så langt under eiendelene hennes og levningene etter de fire andre kvinnene. Basert på kroppen sin tilstand og nødsamtalen kvelden hun forsvant, så politiet sin teori at Oshanen løp ut i myra i håp om å slippe unna noen og at hun drukna. Nå sitter politiet med en ganske stor gåte foran seg. Fem unge kvinner funnet døde i samme avsidesliggende myrområde, og flere av dem pakket inn i samme type materiale. Men de har ingen mistenkte, og ganske få ledetråder.
21: As police continue to search the area for more bodies, the Long Island Ripper is still out there.
11: Politiet fortsetter å etterforske denne saken, men de kommer ikke noe nærmere et svar, og omsider så blir saken erklært en såkalt cold case. Med andre ord så blir den lukket og lagt til side, og står i fare for å aldri bli løst. Og familien til de døde kvinnene, de fortvilet.
22: What sort of a girl, a young woman was she?
23: Very energetic. She was always happy. She loved to do hair and she graduated top of her school.
24: It doesn't matter if people think that she's a victim of the Long Island serial killer or not. Something happened to her that night.
11: Saken forblir liggende på is i et par år. Men så, i februar 2022, så blir den gjenåpnet. Det lokale politikontoret har fått en ny sjef, og hun bestemmer seg for å se på saken på nytt. Hun setter sammen et team av etterforskere som har som hovedoppgave å se på denne saken. I tillegg til det lokale teamet av etterforskere på Long Island, så kobles det på etterforskere fra FBI.
25: Og det første de tar tak i er de digitale sporene.
11: Dette er litt komplisert, så vi tar det stegvis. Politiet vet at samtlige av kvinnene ble kontaktet av det samme telefonnummeret kvelden de forsvant. Problemet er bare at denne telefonen er en såkalt burner phone. Med andre ord så er ikke telefonnummeret registrert på en person. Så politiet vet ikke hvem det er som har ringt, men signalene fra telefonen forteller dem hvor telefonen har ringt ifra. For når du kjører rundt med telefonen din, så hopper den fra basestasjon til basestasjon, som gjør at man kan se sånn cirka hvor du har vært i løpet av en kveld. Ved å spore denne uregistrerte telefonen, så klarer politiet dermed å se at både den og telefonen til disse kvinnene har beveget seg fra Manhattan i New York og ut til Long Island i samme tidsrom. Ikke bare kan de se at telefonen har vært på Manhattan, de kan se hva slags område av Manhattan telefonen har vært i.
25: Men de vet fortsatt ikke hvem som har brukt den uregistrerte telefonen, og å finne ut av det ingen enkel jobb.
11: Nei, for nå må de sjekke om det andre telefoner som har befunnet seg i det samme området på de samme tidspunktene. Politiet de har nemlig en teori. På denne tida så var det fremdeles ganske vanlig å motta telefonregninger i posten i USA med en liste over nummer man har ringt. Og disse kvinnene, de var jo sexarbeidere. Kan denne personen kun ha brukt dette uregistrerte numret til å ta kontakt med disse kvinnene etter jobb, slik at det ikke skulle dukke opp i loggen som kona kunne se hjemme? Og kan han da samtidig ha hatt med seg og brukt sin egen telefon, kanskje uten å tenke over det at den telefonen kan spores?
25: Siden det Manhattan det snakk om, som tross alt et stort og tett befolket område, så høres det ut som en ganske håpløs oppgave. Men politiet leiter heldigvis ikke helt i blinde, for de vet litt om hva slags type person de leiter etter.
1: Romkameraten til et av offrene har nemlig fortalt til politiet at hun hadde sett venninna si sammen med det hun beskriver som en huge ogre-looking man, altså en diger trollaktig mann, samme kvelden som venninna forsvant. Og et annet vittne hadde senere samme kveld observert den samme kvinnen sette seg inn i en grønn bil av typen Chevrolet Avalanche, og bak rattet satt det en stor og ganske kraftig mann.
25: Først må politiet prøve å finne den grønne bilen på overvåkningskamera langs kjøreruta mellom New York og Long Island, slik at de kan se hva registreringsnummeret er. Så må de sjekke om eieren av bilen passer med beskrivelsen av mannen som har blitt observert, og så må de spore telefonen hans til området av Manhattan og Long Island i de samme tidsrommene som kvinnens telefon og den uregistrerte telefonen var der.
1: Og det klarer de. Det er nemlig en arkitekt som både jobber på Manhattan og bor på Long Island, ikke langt fra området hvor disse kvinnene ble funnet. Og når han pendler til og fra jobb, så kjører han en grønn Chevrolet Avalanche. På denne tida så er han i slutten av 50-årene, og dette det er en bredskuldra stor mann på nesten 2 meter.
25: De har sporet telefonen hans, og den har vært i samme område som kvinnenes telefon i de aktuelle tidsrommene. Men for å kunne pågripe mannen, så trenger de sterkere bevis. Så de begynner å spane på arkitekten. Det er en januardag i 2023, mørket har lagt seg over Manhattan, og politiet sitter i en bil utenfor arkitektfirma der denne mannen jobber. De ser at han kommer ut fra arbeidsplassen, og at han kaster en pizzaeske fra seg. Og så snart han forsvinner ut av syne, piler politiet bort til søppelkassa og tar med seg pizzarestene.
1: På disse pizzarestene så finner politiet DNA-et til denne mannen. De tester så det her DNA-et opp mot fremmed DNA funnet på gjenstandene til de drepte kvinnene, og de får treff.
2: All right, it is 6 o'clock on a Friday morning here at News 12, and we are breaking in now with major breaking news into our newsroom this morning. News 12 Long Island has learned through multiple sources that Suffolk County Police have someone in custody in connection to the Gilgo Beach killings investigation.
3: It took decades for investigators to track down Rex Uhrman, a man who lived a seemingly normal life in Nassau County.
4: Prosecutors say DNA evidence on the 3 bodies link him directly to the murders.
1: I mellomtida har politiet klart å finne levninger etter totalt 10 kvinner i sumpområdet på Long Island. De fleste av dem er identifisert, men det er et par av dem som de ikke vet hvem er. 59 år gamle Rex Huerman blir i første omgang siktet for 3 av drapene, men siktelsen blir ganske raskt utvidet til 7 drap. Huerman, han erklærer seg ikke skyldig, og rettssaken blir satt til høsten 2026.
25: Men 8. april 2026, 6 måneder før rettssaken skal begynne, legger Huerman kortene på bordet.
5: Details now in the Long Island serial killer case. The suspect, Rex Huerman, pleaded guilty today to murdering 7 women and admitting there is an 8th victim.
1: Alle offrene var mellom 20 og 28 år gammel, og et av drapene han innrømmer å ha begått fant sted i 1993, altså nesten 10 år før det første drapet han i utgangspunktet var siktet for. Så nå skjønner politiet at Long Island-seriemorden har holdt på langt lengre enn det de har trodd. Huerman forklarer at han spesifikt gikk etter prostituerte som han fant på Craigslist, og at han ønsket å leke Gud ved å utøve makt over dem og ta livene deres.
25: Siden Rex Huerman innrømmer å ha stått bak drapene, så blir det ingen rettssak. Og 17. juni 2026 er dommen klar. Hele salen reiser seg i det dommeren kommer inn i rommet. Han har kritthvitt hår, gredd pent bakover, og man kan så vidt skimte et gult slips under den lange, svarte dommerkappa. På tiltalebenken noen meter foran ham, i lyseblå skjorte, beige slips og svart dressjakke, sitter Rex Huerman. Og på benkene bak ham sitter familiemedlemmene til de 8 kvinnene han har innrømt å ha drept.
6: Mr. Huerman, is there anything you wish to say before I pronounce sentence?
26: Yes.
6: Stand up.
25: Dommeren fester blikket på Huerman, og nå gjør han noe som er sjelden å se, i alle fall i norske rettssaler.
6: You know what? You've been described as a very big man. But you're a disgusting and despicable small man, if you're a man at all. And you're a coward. Are you a little bit sorry for what you did to these poor innocent women? 8 women that you strangled to death, at least 8 that we know of? Are you at least a little bit sorry for that? Yes?
7: Yes, I am.
25: Så kommer dommen.
6: As a result of your plea of guilty to murder in the first degree under count 1 of indictment 73544 of 2024, it's essentially correct that you serve the rest of your life without the possibility of parole.
8: Hureman blir dømt til 3 ganger livstid for 8 drap, og når dommen lest, reaksjonen fra bankerada bak han Hureman ikke til å misforstå.
6: Get him out.
14: Silje, vi begynte jo denne episoden her med Shannon Gilbert-forsvinninga, men Rex Hureman har jo ikke erkjent noe som helst kobling til henne.
8: Nei, det stemmer. Hun Shannon ikke blant de 7 kvinnene som han Hureman har erkjent å ha drept, men hun likevel svært viktig I denne saken. Politiet de sier selv at dersom ikke leteaksjonen etter hun Shannon hadde ledet dem ut I dette myrområdet ved Oak Beach I utgangspunktet for å finne hun, så hadde de kanskje aldri funnet disse savnet kvinnene. Sannsynligvis så hadde de aldri klart å løse

0: et stykke unna kroppen hennes, har hun liksom løpt ut I myra, kledd av seg og løpt videre. Det eneste de vet at hun løp ifra noen, og dette vet de på grunn av nødsamtalen kvelden hun forsvant. Men om det var en Rex Hurman hun løp fra, eller om det var en annen mann, det vet de ikke. Så saken hennes fremdeles et mysterium.
1: Og flere episoder av Oppdaterte finner du I NRKs radioapp. P2-pulsen. Kan en låt med snø I titlen fungere som sommerlåt? Ja, det mener I hvert fall artisten som I dag skal dele låta som gir han den ultimate sommerfølelsen. Vi snakker om Sondre Lerche, Bergens artisten som kom med nytt album nå I august. Acrobats heter det, kommer 21. Og nå I sommer så har andre låt fra det kommende albumet blitt gitt ut. Vi skal høre på den, den heter da Follow the River.

Sonne Lerche det med låta Follow the River, som den andre singelen slipper fra det nye albumet som kommer nå I august. Og når han nå skal dele sin ultimate sommerlåt her I Peter Pulsen, så det faktisk andre singelen fra en av platene til et band som har fulgt Sonne Lerche gjennom hele livet.

Ja, Engler I snøen. Altså, det finns jo en annen norsk sang som heter det, ja. Men det tror ikke jeg gikk så veldig inn på aha. Men I 1993 så ga de ut en plass et Memorial Beach. Og da hadde jeg gått fra å vært sånn crazy aha-fan som var for ung til å på en måte oppleve det I real time til å på en måte bli ja, I 93 så var jeg da 10 år. Nå kunne jeg oppleve en aha-utgivelse I real time mens den skjedde. Så denne platen gikk jeg lenge og ventet på, og jeg var jo kanskje da, jeg håper å si, vi begynte å bli litt sånn I mindretall. Aha var ikke lenger like populære. Men det gjorde meg sterkere I min lidenskap. Og de hadde liksom voksesmerter og skulle på en måte finne seg selv opp på nytt som et voksent modent kunstnerisk band og det passet meg veldig bra og Angel in the Snow da en bare en helt nydelig sang som en kjærlighetssang men med en ganske bouncy groove liksom som jeg følte hørte sommeren til men liksom med sånn lengsel og sødme og romantikk den på en måte egentlig litt sånn lys til å være aha den ikke så dramatisk som en del av de typiske aha-sangene samtidig som det ikke noe Take On Me men det liksom likevel bare 8 år etter at Take On Me kom ut så det har skjedd mye på de årene og jeg synes den var bare sånn endeløst fascinerende, romantisk jeg så den satt liksom et eller annet sånn her sommerromantisk lengsel I meg som jeg tror jeg brukte en god del sommer på å finne ut hvordan man kunne forløse de greiene der da

Den kom også da med en musikkvideo som var vanskelig å få sett, fordi at den ble ikke spilt så ofte på MTV, selv om jeg satt timesvis hver dag og så på MTV, så satt jeg jo da og ventet på å få se Angel in the Snow, som var andre singelen fra Memorial Beach, og ikke sant, det kom ikke i høy nok rotasjon, men en gang iblant så plutselig kom Angel in the Snow på, og det var en utrolig, jeg tror det er en av de mest rørende filmene jeg noen gang har sett, denne musikkvideoen. Den er så trist. Morten Harket spiller da en mann i et forhold til en helt nydelig dame. Og vi får se de i magisk hverdag og i kjærtegn, og han vinker farvel til hun sitter i en bil, jeg tror det var en Jaguar, og så skjer det rett og slett en grusom bilulykke. Det er helt, altså det var noe av det mest brutale jeg hadde opplevd å se og leve meg inn i. For jeg var bare 10 år, og denne sangen var jo allerede romantisk som alle i mesterstykket, og så kommer denne videoen her med egentlig en veldig mye mer brutal fortelling enn det sangen og sommeren innbyr til. Og jeg husker det bildet ifra videoen der du fugler og gjess på en måte blir skremt av smellet av denne kollisjonen da som skjer.

var et liksom tidlig møte med døden gjennom denne musikkvideoen da, til en sang som egentlig føles varm og florlett og romantisk. Og så kommer denne videoen, og jeg så han jo kanskje, så han bare en gang først, og så gikk det kanskje flere måneder til jeg så han igjen, men det gikk jo da på en annen måte enn vi gjør nå, ikke sant, da vi alltid er tilgjengelig hele tiden, da gikk jeg jo bare på minnet. Hva var det jeg så? Hva var det det fikk meg til å føle? Fordi at resten av videoen så ser vi da på en måte Morten påminnes de nydelige gode stundene med dette mennesket som da brått er revet bort. Det er jo helt grusomt. Og hun er nå en engel i hans tilværelse. Jeg blir rørt bare av å snakke om det, for det gjorde helt vanvittig inntrykk på meg.

Men livet går jo sin gang også om sommeren. Og nå når jeg skulle tenke deg på en sommerlåt, så tenkte jeg først og fremst på låten. Men når jeg begynner å snakke om låten, så begynner jeg å tenke på videoen. Og sånn fikk hele den låten liksom ekstra tyngde, kanskje, i mitt unge, sarte univers i 1993.

Når jeg hører den låten nå, så er det vanskelig å ikke føle nostalgi til den sommeren. Den sommeren 1993. Og jeg tenker nok først og fremst, jeg tenker på trommegrooven, som jeg synes var bare det kuleste jeg hadde hørt, liksom. Og så er låten ganske enkel og meditativ nesten, så det er bare den bare snubler av gårde. Jeg kan se for meg utsikten fra tredje etasje i blokkleiligheten i Mådalen 5, der jeg bodde. På den tiden med min mor og min ene søster. Jeg husker det som at det var fint vær hele den sommeren. Det kan umulig være sant, for dette var jo i Bergen. Men det huskes som en litt sånn begivenhetsrik sommer. Denne aha-platen hadde endelig kommet ut. Han ble utsatt 2 uker i siste liten, og jeg husker jeg gikk i platebutikken for å kjøpe den. Og så sa de, nei, den er utsatt 2 uker. Ok, så måtte jeg tilbake igjen da. 2 uker senere. Det var helt sånn ulidelig ventetid. Og så var det også en litt spesiell sommer, for det at, og dette er også relatert til aha, jeg hadde mitt første intervju med riksdekkende presse denne sommeren. Og det var i forbindelse med at Dagbladet hadde en konkurranse som gikk den sommeren, der folk kunne melde på sitt drømmeband, altså sette sammen musikere fra forskjellige band til sitt drømmeband. Og dette var jo sånn som sikkert særlig mange gamle gubber synes var gøy da, og meg da, 10-åringen. Jeg satt sammen da et band som i stor grad bestod av livebandet til aha da. Masse norske musikere som jeg visste spilte med aha, som dermed jeg tenkte var de beste. Og det gjorde sikkert såpass inntrykk på Dagbladet-reaksjonen at de sendte en fotograf og en reporter hjem på soverommet mitt i Mådalen 5 på Skjold utenfor Bergen, og jeg fikk da min første 2-sider i Dagbladet den sommeren. Og den overskriften ga jo kanskje seg selv. Det var aha-fan siden han var 4. Og så satt jeg der med gitaren min da, som jeg satt selv og prøvde å lage egne sanger på den tiden, og masse aha-plakater i bakgrunnen, og gliste med sånn blond Mitchell i hvit og rød rutete skjorte. Så jeg følte at liksom denne sommeren begynte ting å skje, og jeg vokste liksom med aha sin kunstneriske modning da på denne platen, og med denne sangen Angel in the Snow, og kanskje også med denne videoen som rammet meg veldig hardt. Så det føltes som en sånn sommer der jeg liksom plutselig, det var som at jeg plutselig ble veldig høy, at jeg vokste 20 centimeter. Det gjorde jeg ikke, for jeg var ganske liten flis fremdeles, men jeg var et barn som gledet meg veldig til å bli voksen, og jeg følte det skjedde ting den sommeren.

Folk hører Angel in the Snow. Så ønsker jeg, altså jeg håper at det noen der ute som har glemt at de elsker denne sangen, og som ikke har hørt den kanskje på 30 år, og så tenker, ah, den! For selv om Aha ikke lenger var like populær som de hadde vært akkurat da, og som de kom til å bli igjen, så var jo de, altså, folk brydde jo seg om Aha, og de fikk jo gullplater og sånn, men de ble tatt litt for gitt, men det finnes jo folk der ute som også har forhold til denne sangen, garantert. Men det klart, for de som kanskje hadde sviktet litt, Aha, og var opptatt av å høre på liksom La Bouche og liksom Culture Beat og sånne ting i 1993, men som egentlig har hjertet andre steder, så håper jeg at de kan høre denne sangen og tenke, hva var det jeg tenkte på? Hva var det jeg gikk glipp av liksom sommeren 1993? Jeg kunne jo hørt på Angel in the Snow. Og nå skal du få høre en av mine favoritt Aha-sanger og den ultimate sommersangen for meg i 1993. Angel in the Snow med Aha.

0: Angel in the Snow med A-ha, som altså låta som gir artisten Sondre Lerche den ultimate sommerfølelsen. Deilige minner fra sommeren 1993. Så ja, en sommerlåt med ordet snø i seg, det helt innenfor. Sondre Lerche spiller selv på Trevarefest i Henningsvær 27. Juli. Det har vært, ja, men han spiller på Gamle Orm eller på Skjømme 7. august, og så slipper han nytt album Acrobats 21. august, som var det. Reporter Jean-Christine Sena som har laget det innslaget her, og de som har laget Petro Puls i dag, Linn Bølstad, Jean-Christine Sena da. I studio var produsent Kadra Josef, Magnus Løge Hagen og meg, Sven Ole Engelsvold.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
1: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrep i Gaza i dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvæpning av Hamas i Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet i dag. 4 omkomne hentet ut fra snøskredet i Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de 4. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet i saken. Familie, venner og idrettsnorge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt i Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok i 7 OL og mange VM, og han tok medalje i flere av dem. Tufte var en engasjert mann, forteller kollega og venn Birgit Skarstein.
3: Han hadde jo loppa i blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Altså, jeg husker en gang han var i bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak i et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Og ville servere i stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate, nei. Og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover, og var veldig engasjert. Han klødde i fingrene og kroppen, tror jeg.
1: Og gravferda kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Finnes egentlig himmelen? Den som så mange håper de skal få lov til å komme til når de dør. Og hvor ligger himmelen eventuelt? For tanken på en himmelhall jo nesten like ubegriplig som at verdensrommet skal være uendelig. Det skal handle om himmelen som paradis og tak over oss. Vitenskap og religion i kompass i dag. Og så, om du hadde tagget på Nidarosdomen i dag, så hadde du antagelig blitt satt på vann og brød på Munkholmen. Men før i tida så var ikke folk så redd for å risse inn navnet sitt og mer drøye beskjeder på kirkevegger. Nå har de her pøbelstrekene blitt til musikk. Og noen kaller nordmenn for stive og kalde, men gi oss mulighet til allsang, og vi tiner umiddelbart. Hvorfor elsker vi å synge sammen? Kan det være lengselen etter noe mer ekte, spør vi om i dag. Velkommen til alle dere som hører på Kompass på NRK P2, og velkommen til et stort og trofast publikum her foran Nidarosdomen i Trondheim. Mitt navn Paul Plassen, og denne uka har vi sendt direkte fra denne, ja, la oss si, luksuriøse lokasjonen foran Nasjonalhelligdommen. En festival som Olavsfest passer veldig godt for oss, for her prater mange om livssyn, etikk og verdier. Og først altså, hva det med oss mennesker å ønske om å sette spor? Før PC, penn og papir rissa folk navnet sitt, kjærlighetserklæringer, og bønner inn i kirkeveggene. Og neste uke kan publikum få en helt spesiell konsertopplevelse i Trondheim. Det blir urframføring av et verk der graffiti skal bli til musikk. Velkommen, Morten Kristoffersen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du komponist og har de siste årene blitt en slags kirkegraffiti-ekspert. Det ikke så mange av dere. De fleste av oss forbinder graffiti med spraybokser i en mørk undergang, men hvordan ser kirkegraffiti ut?
1: Den risset inn i stein eller tre med en skarp gjenstand. Kniv for eksempel kan det være. Ofte ganske sånn, selvfølgelig sånn rette streker. Selvfølgelig, for det lettere å få til buer og sånt.
0: Hva var det folk skrev da for hundrevis av år siden når de ville etterlatt seg spor?
1: Ja, det som i kirka jo selvfølgelig mye bønner, og da ber de ofte for seg selv, eller ber om at noen skal be for dem, også navnet sitt. Eller det rett og slett bare navn, det jo det er mest av. Og så det en flora av mye annet rart som kanskje skildrer hele alle livets sider av sorg og glede og kjærlighet og til og med erotikk.
0: Fortell litt om hvordan du fikk ideen til å gjøre graffiti til musikk.
1: Så jeg har alltid vært opptatt av glad i historie, og en ting man kan jo lese Snorre og andre historikere, altså hvordan var det folk oppførte seg, og hvordan var livet i middelalderen, men hvis du skal prøve å få det fra de som faktisk levde de livene, altså Snorre jo skrevet selv 200 år etter kongene levde, så for å få det fra dem, så jeg begynte egentlig å samle graffiti fra særlig Pompeji da, som jo 1000 år før dette igjen. Og da det jo mye hverdagslige ting, alt fra matoppskrifter til igjen kjærlighet og nabokrangler og forskjellige. Så det på en måte for å få et inntrykk av hvordan uttrykte det seg, hva var det de tenkte på, hva var det som var viktig for mennesket i gamle dager, har jeg vært opptatt av. Så det har jeg samlet i mange år, og så kom denne bestillingen, som det heter, i gang, og da har jeg på en måte konsentrert meg om kirker da.
0: Mass of Graffiti heter verket som skal fremføres på Olavsfest. Det er en messe nedenfra, sier du, fra de ikke lærde. Hva legger du i det?
1: Ja, fordi altså, graffiti på i kirken er skrevet av hvem som helst. Altså, det er skrevet både av prester og folk som jobber i kirken, steinhogger og sånne ting, men det er også av pilgrimer for eksempel. Folk som bodde rundt her i Trondheim, rundt Nidarosdomen, det kan være hvem som helst. Så selv om de færreste kunne jo lese komplekse tekster som Bibelen og sånn, så var det jo mange kunne lese og skrive litt. Ja.
0: Nidarosdomen forbindes jo veldig med Olav den Hellige, og du har tatt utgangspunkt I Olavs verden da du valgte kirke for å dra på graffiti-safari. Du har vært altså da på Hagia Sofia I Istanbul og en mengde andre gudshus. Og så var det noen inskripsjoner som rørte deg mer enn andre, og en fra nettopp Hagia Sofia I Istanbul lurte jeg på om du kunne fortelle om.
1: Ja, jeg synes jo det en veldig kjent runeinnskrift fra Hagia Sofia. Altså, det var jo, Konstantinopel var jo hovedstaden I Østromerike, eller Byzant som vi kaller det nå. Og det var jo mange vikinger og folk fra Skandinavia som dro dit og var leiesoldater. Og blant annet broren til Olav den Hellige var jo der. Og da det en kjent innskrift der nå som, hvor det står Halvdan var her. Og den står på et rekkverk oppe på galleriet, og den har stått der I 1000 år, og du kan, nå det lagt en glassplate på, men lenge har man kunnet ta på den, og liksom, man ser jo veldig tydelig akkurat hvordan dette ene menneske har skåret I stein, og det gir meg en sånn slags følelse av nærhet til en person som jeg ikke vet noe annet om.
0: Jeg føler nesten litt sånn frysninger.
1: Ja, det og det står der fortsatt. Og så ja. Tenk på mange millioner mennesker som har vært inne I den kirken, og den likevel så står det der, spor etter dette ene mennesket.
0: Du har sagt at du ble litt rørt, du, av å
1: si det. Ja, jeg kan få klump I halsen og tenke på det.
0: Altså... livsundring. Det riktig å si at det det du har holdt på med her? Altså noe med det lille mennesket som setter spor I en uendelighet av tid?
1: Ja, og vi tenker på kirkene som en slags tidsvitne, for de har jo stått her I 800 eller 1000 år og noen enda mer gjennom mange epoker. Også når man kommer og ser Nidarosdomen som for eksempel, så jo den en monumental kirke, og går det nært innpå, så begynner du å se personlig spor etter enkeltmennesker, for eksempel graffiti, eller det kan være merker etter steinhoggere som har satt på en stein for 900 år siden. Så det liksom den der spennende mellom det høytidlige og det veldig personlige som griper meg veldig da.
0: Det litt sånn ikke glem oss.
1: Ja, det ikke glem oss.
0: Ja.
1: Ja, vi var her.
0: Du har vært I landsbykirker I Italia, Frankrike, stavkirker I Norge. Det noe som går igjen, eller ser du lokale trender?
1: Det mye av det samme, altså mennesket var det samme for 1000 år siden, men det uttrykker seg jo litt ulikt da, for eksempel en typisk bønn I Istanbul eller I Kiev, som også har tekster fra, jo Herre hjelp din tjener, og så et navn. Mens det mer her for eksempel Gud har min sjel, eller ei min sjel, eller Gud har meg, så det litt annet, uttrykkes på en litt annen måte da.
0: Det heter altså Mass of Graffiti blir framført for første gang I Nidarosdomen 3. august sammen med Trondheim Symfoniorkester, Steinmeier Orgele og flere kor og steiner, stemmer ikke det?
1: Ja, for dette, jeg vil jo ha fram, altså kirken har jo på en måte blitt til, og den blir jo fortsatt til, de jobber jo fortsatt på kirken her, så for å få liksom den følingen med denne arbeidet med kirken, ikke sant, så skal vi ha med steinhoggere I verket, eller det vil si de som utfører oppgaven ikke steinhoggere, da, men slagverket fra TSO, Trondheim Symfoniorkester.
0: Og en av de du, Helge Torleksson. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Gi han en applaus. Har du spilt på steiner noen gang før, eller det første gangen?
2: Ikke med hammer og meisel, men steiner har jeg spilt på før. Hvis du tror det eller ikke, men det ofte sånn slagverkerne får ofte en rolle å skape sånn lydteppe eller sånn lydfarge til å representere tiden eller området eller noe sånt. Så det steiner har jeg spilt på av og til.
0: Ja. Hvordan det å spille på stein? Går det an å holde en rytme på et vis?
2: Ja, oppgaven vi har fått den gangen jo å være ikke så rytmiske, heldigvis, og det gjør jobben litt lettere, men det jo egentlig I utgangspunkt det samme som å spille på tromme, men vi bare bruker hammer I stedet for en trommestikke den gangen.
0: Du, foran oss nå så har du altså da et bord med deg, og oppå der så ligger det tre forskjellige steiner. Det sånn at forskjellige steinarter, forskjellig lyd?
2: Ja, de kan lage forskjellige pitcher, større steiner kan ringe litt lenger, og så spiller det også rolle hva man slår på steinene med, hvis det mjuk hammer eller hard hammer eller metall, det kan alt lage forskjellige pitcher, lyder og farger.
0: Du, kan ikke du gi oss noen eksempler her? Du begynner da med å gni to steiner sammen på et vis. Hva slags lyd det?
2: Ja, så vi har bare en vanlig murstein, og så den steinen vet jeg ikke hvor kommer fra, men mursteinen litt sånn grov, och den andra är lite flad och så ser vi vad sker.
0: Okej, okay, och så har du då möjligheten att slå med hammer och mejsel.
2: Ja, så jag har sten här från Nidaros domstein och värstade och vet inte om det är rätt sagt.
0: Det är samma sten som Nidaros som är byggd av.
2: Ja. Ja. Och hammer och mejsel och den gången har vi lite metallhammer och vi kan pröva lite. Så har vi tillägg till det har vi en som plasthammer som är lite mjukare.
0: Applaus till trommeslager och steinhugger. Ja, vi pratar om graffiti som blir till musik I Kompass på NRK P2 nu. Vi sänder live från Västfrontplatsen utanför Nidarosdomen I Trondheim I förbindelse med kulturfestivalen Olavsfest. Komponist Morten Kristoffersen har lagat ett verk baserat på graffiti som han har funnit runt omkring I kyrkor. Vi har också med oss konstnär Halvor Harsheim. Välkommen till dig också.
3: Ja, tack för det.
0: Du håller på med graffiti anno 2026 och har hållit på med det länge. Vad syns du om det du hör om Morten fortæller om medeltagginga?
3: Ja, nej, jag måste säga jag blir också egentligen ganska rörd av han vad heter han? Namnebror min Halvor, var det det?
1: Halvor, ja. Mm.
3: Så ja, den har egentligen den har varit lite gøy att få sett. Och så är det väldigt mycket som jag syns jag kan känna mig igen I då.
0: Den moderna graffitin kommer ju till Norge via New York på 70-80-talet och så blir graffiti en del av ungdomskulturen med såna signaturer. Du startade någon 10 år senare. Vad var det som trakk dig mot att driva med graffiti?
3: Nej, det var egentligen det var mig och fettern min som på ett land tidspunkt där började få ett lite sånt större fokus på vad det egentligen var som var skribbla överallt då och I de här mörka undergången och slike ting. Begynte å se at det som stod I den undergangen borte ved skolen det var kanskje det samme som stod ved den broa borte ved motorveien ser at her det et eller annet sånt språk som går litt under radaren for de fleste og ble egentlig bare veldig interessert I å prøve å forstå det språket hva det her egentlig for noe plutselig så var det noe som gikk fra å være litt sånn anonymt og bare litt sånn søppel og bråk og I veien til å bli noe som det ble utrolig spennende og faktiskt jakte ned. Vi började att cykla runt då I Asker hvor jag växte upp och liksom leta efter graffiti och tagging för att se om vi fant de samma tingen och ja.
0: Men har dere också varit ute och spraya och fått en del sure gårdeiere efter dere?
3: Är ingen kommentar jag ska si där. Ja. Ja, det har nog skjedd.
0: Du, hvordan har du merket utviklingen I synet på graffiti siden du startet for nesten 30 år siden? Altså, hvordan har man liksom begynt å se på det?
3: Ja, det har jo endret seg veldig mye. Graffiti, da jeg var 40s, så var det sett på som noe som man ikke ville ha I det hele tatt. Som et, noe som bare var pøbler og herverk og ja, stort sett over hele... Ja, Norge, Europa, USA også, så hadde man en sånn her nulltoleranselinje som gikk ut på at, at det skal ikke synes, det skal vaskes bort umiddelbart. Hvis en ungdomsklubb skulle finne på å ha en workshop for eksempel med graffiti, så kunne de risikere å miste pengene til den ungdomsklubben. Men så har det skjedd litt forskjellig. Jeg tror det har litt med for eksempel Banksy å gjøre, at han har blitt, at han liksom... nådde igjennom og ble veldig sånn allemannseie da, noe alle kan forstå. Og nå, ja, det har jo gått fra at jeg var en sånn som føk fra undergang til undergang da, til at jeg, nå lever jeg jo av å male graffiti-kunst, og maler jo året rundt.
0: Bare minne oss på hvem Banksy var igjen.
3: Ja, Banksy, nei, det jo en...
0: Eller er?
3: Ja, ja det jo en gatekunstner som...
0: En myte nesten.
3: Ja, litt sånn myteomsbundet gatekunstner. Det jo mange som han, men han kanskje den som først ble veldig kjent da. Vi har jo norske sånn som Pøbel for eksempel, som en sånn variant av det samme her, men som lager bilder som kanskje lettere å forstå for folk flest enn bare at det står noen bokstaver. Da. Fordi ja, jeg kan jo forstå at det at det bare står fire bokstaver på et hushjørne ikke nødvendigvis forteller så veldig mye til Værmannsen, mens hvis det et bilde av en liten jente som putter blomster opp I et geværløp, så det en slags symbolikk det lettere å forstå. Da.
0: Men kan du kjenne deg igjen litt I motivasjonen fra middelalderen, det der ønsket om å sette spor etter seg?
3: Ja, 100%, og det kanskje, jeg vet ikke om det nesten litt sånn, kanskje det nesten litt sånn der skambelagt omtrent å innrømme det, men det jo definitivt noe der som jeg kjenner meg igjen I, at jeg ønsker å ha, ja, jeg tror den der følelsen av at man har etterlatt seg ting, jeg tror absolutt at den til stede.
0: Hva det du bruker lage for noe?
3: Nei, det jo spraybokser jeg I all hovedsak jobber med da. Men ja, det jo ikke så voldsomt holdbart heller, så jeg tror ikke vi ser min graffitikunst om 1000 år, men kanskje hvis noen verner det.
0: Tenker du, Morten, at det går en linje fra middelalderen og frem til moderne tid når det gjelder ønske om å sette spor etter seg?
1: Ja, altså, så har folk skrevet på vegger og rundt omkring til alle tider, så det gjør nok det. Jeg har jo konsentrert meg mest om middelalderen, men det altså, en ting at jeg har vært rundt selv, men jeg har også lent meg mye på forskere, da. Så det jo eksperter på dette her som, så de har gjort mest forskning på middelalderen. Men det går en linje opp helt til I dag, og forbudet har nok blitt sterkere I dag, eller for 30 år siden da, og kanskje blitt mildere enn det var I middelalderen, tror jeg.
0: Og det verket ditt, det skal såpass urframføres at vi ikke engang har et lydklipp av det. Altså, hvordan nervene dine nå før urframføringen?
1: Jeg spent, men det veldig flinke folk, så dette skal gå fint.
0: Ja. Det veldig mye vi kan si her, men det altså sånn der at det rett og slett noe menneskelig I oss, kan vi si det, og ønske om å sette spor etter oss til de som kommer etter oss?
1: Ja, det liksom var et menneske, og så... Og det vet kan man jo aldri sette to streker under svaret på, men man kan jo forstå litt mer fra ulike sider, ikke sant? Og å se spor etter mange forskjellige mennesker, det det som spennende.
0: Ja.
1: Blåser litt.
0: Nå lever vi litt, og grunnen til det at det kom altså Tines skybrudd her I Trondheim, og himmelen har åpnet seg, og det blåser på tvers, og jeg sitter og ser utover en gjeng med ponchokledde publikummere, I hvert fall de som holder ut. Det går over, altså det går over. Vi sitter litt under takk, men det blåser ganske friskt inn her opp. Tusen takk for at dere kom, komponist Bjørn Morten Kristoffersen og graffitikunstner Halvor Aschen og musiker Helgi Torleiksson.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Det passer jo egentlig bra da nå at vi skal prate om himmelen her I NRK P2 Kompass, akkurat I det himmelen åpnet seg over Vestfrontplassen foran Nidarosdomen I Trondheim. For nå skal vi spørre, hva egentlig himmelen? Hva sier naturvitenskapen, og hva den kristne forestillingen av himmelen? Vi skal ja, ta sjansen på å miste fotfeste I noen minutter I NRK P2 nå, før vi setter kurs, for vi skal sette kurs utover og bort fra jorda mot de høyere sfærer. Ben David Nordmann, velkommen tilbake til Kompass.
5: Tusen takk, kjekt å være her.
0: Det alltid så bratt læringskurve når du på besøk, så det vi glad for. Førsteamanuensis I fysikk ved NTNU. Bare for å begynne et sted, da. Hva himmelen I naturvitenskapen?
5: Ja, det noe vi skal ha litt mer av akkurat nå, så det I hvert fall blå himmel.
0: Ja.
5: Nei, altså, ja, hva himmel? Kjempeviktige spørsmål. Jeg tror, hvis, altså, siden jeg naturviter, da, så må jeg få lov til å komme med en definisjon. Da. Og da tenker jeg, himmel, det det som vi kikker opp til.
0: Nå raser ja. Blomstene på scenen over Ben David.
5: Ja, det. Ja. Ja. Det som muliggjør menneskelig eksistens.
0: Nettopp.
5: Og Det altså det som utgjør horisonten I livet vårt. Så derfor så bør den inneholde håp da. Men det vi kikker opp på som muliggjør menneskelig eksistens, det vi navigerer etter da, enten vi seil, eller sjøfolk for 3000 år siden på havet, eller vi moderne mennesker som leter etter oss selv. Mm.
0: Hvorfor det at, sånn at himmelen blå egentlig?
5: Ja, den jo ikke da.
0: Men, ja, hvis den hadde vært det da.
5: alle andre steder, så himmelen visst nok blå har jeg hørt. Jeg har aldri sett noe til det, men det ja, nej alltså himlen blå för det lyser spres så det är en av de tingen som varit uppdagad för några hundra år sedan att lys vitt lys det består egentligen av massa färger. Så solnedgången då blir det rött för det allt det blå lyset har blivit spritt från luften runt och så är bara det röda lyset som träffar fjället så att fjället ser rött ut.
0: För vi fick den naturvetenskapen vi har idag, vad trodde vi att himlen var då?
5: Ja, altså nå skal jeg være litt forsiktig siden jeg ikke historiker, men jeg har jo faktisk lest en del om de tidlige kosmologiene. Og jeg synes det virker ganske klart at himmelen, altså hvis du tar, si første mosebok da, så hvis det her står, det bra vi har litt sånn velving over oss, for himmel var kanskje nettopp litt sånn som den her velvingen vi ser. Nå kan ikke jeg hebraisk, men rakuia eller noe sånt, jeg visste det hebraiske ordet for det da. Og det tror jeg representerer en typisk tanke den gangen I Mesopotamia, og også I de tekstene som etter hvert vært samlet I første mosebok, da, at himmelen var en sånn solid sak som muliggjorde vår eksistens. Fordi rundt, både over og under, var det akkurat som I mors mage, nemlig fullt av vann. Og der forsvant lyset og stjernene. Og...
0: Gud!
6: Ja.
5: Det noen sinte guder, tror jeg, som...
0: Men si meg herlighet det bare for dere som lytter på radio det kom altså et uvær innover Vestbrandplassen her nå som ikke ligner grisen så alt bare flyr veggen mellom her men vi, de trodde altså at himmelen var et tak da, av noe fysisk
5: ja, så faktisk jeg synes det veldig artig da, fordi at I første mosebok der, så det egentlig I hvert fall en som heter John Walton som jeg støtter meg mye på, som forsker på de tingene der Han I hvert fall veldig overbevist om at egentlig så ikke her først og fremst fysiske ting. Det ikke det som poenget. Mm. Det poenget ikke en materien og så videre når det står begynnelsen skapte Gud I himmel og jord og så videre. Men poenget at ting ble satt I funksjon. Mm. Men en ting var kanskje da faktisk ment helt fysisk. Og det var den der domen. Mm. Så jeg tror ordet betyr liksom noe som hamret tynt og flatt. Som en sånn, ja. Så det, og det jo viktig, sant? Fordi at gudene bodde jo der oppe, og vi skulle være I den her lomma, som en slags sånn der, ikke sant, barne I mors mage, og mellom vann. Og vi hadde vår eksistens da der I den her lomma, menneskelige lomma. Ja.
0: Men du, på 1500-1600-tallet så kom nyheten om at det ikke fantes noen fast avgrenset himmel. Ja. Vitenskapsfolk turte å si det høyt. Hvordan ble den nyheten mottatt, tror du?
5: Ja, altså det skjedde jo gradvis, men en av de altså måten det skjedde på var jo at man begynte å oppdage at hæ, det ikke bare naturen, altså alt her nede under månen, som kan beskrives med matematikk, men vi kan også beskrive himmelen med matematikk. Så liksom om man, akkurat når man begynte å skjønne, eller om man alltid egentlig har skjønt at det ikke en sånn fysisk himmel, det vet ikke jeg, men det var på en måte det store da, at det ikke noe, altså skille mellom himmel og jord ble visket ut. Og det tror jeg man, altså en av de store oppdagere, jeg husker ikke om det var Kepler eller en av de andre, sier det sånn at, wow, altså, ja det var Galileo Galilei sier at matematikk språket som naturen skrevet med, Og Kepler tror jeg det var, som sier det at hvem jeg at jeg får lov til å tenke Guds tanker etter han. Mm. Så det tror jeg på en måte var det her, når man oppdaget at matematikk kan brukes til å beskrive også himmelen, så var det skapte, en sånn undring, en sånn å, liksom wow.
0: Hva tror du det gjorde med folk det der at man fikk nye tanker om at verdensrommet uendelig? Altså det jo til å bli sprø av I dag også.
5: ja. Ja, det kanskje det. Nå ikke jeg helt overbevist om at det uendelig, da. Men
0: det bytta mot noe til slutt.
5: En til?
0: Det bytta mot noe til slutt.
5: Bytta mot noe?
0: Ja,
5: kanskje det. Nei, altså, Jeg tror at de tankene har eksistert lenge. Man kan blant annet lese en av de romerske herførerne som beskriver jorda, Marcus Aurelius, var en herfører, I hvert fall Marcus Aurelius, som beskriver jorda som en prikk, som ingenting, så hva våre ambisjoner, vårt menneskeliv? Det var jo 2000 år siden. Selv da forstod de liksom det at vi ingenting. Så jeg tror kanskje at den tanken har vært der lenge. Kanskje det noe av det viktige da, med himmelen. Hvis himmelen skal være det vi navigerer etter, ikke bare med seilbåten vår over havet, men i livene våre, så må det være en tanke der om en slags sånn ærefrykt av at, ja, jo da, vi må iscenesettes, men i et system, i en funksjon, hvor vi også må innse at alt vi bedriver her tross alt forbigående. Da.
0: Men du, du sier at du tror det slutter et sted. Det må du bare forklare oss.
5: ja, ja, i middelaldermodellen, da, bare for å ta den først, du nevnte middelalderen, så stilte de det spørsmålet. Altså, middelaldermodellen var den store kosmologien som både kristne og hedninger trodde på. Da var det liksom jorda nederst, og så var det masse sånne skall oppover med planeter. Så du fikk stjernene ytterst, og så primum mobile, altså den første beveger, så en gud selv da, utenfor der. Og så hadde du selve himmelen over der. Og så spurte de da, ja, hva består den selve himmelen av? Jo, sa Aristoteles da, tidligere, der det hverken tid, eller rom, eller materie. Og det det samme svaret som vi vil gi i dag, hvis du spør hva utenfor universet, så vil vi si nei, det ikke at det slutter noe sted. Så hvis jeg skulle dra en analogi da, så se for deg overflata på en ballong. Og så det litt vanskelig, fordi da må tanken være at det kun den overflata som finnes. Så liksom rommet du blæser ballongen i, det finnes ikke. Det kun overflata som finnes. Ja, da det jo ingenting utenfor den overflata. Du kan gå så langt du vil rundt på den du kommer aldri utenfor.
0: Himmelen jo vanskelig å begripe seg på, Benjamin Norman. Du forklarte veldig godt, men for noen så det jo et sted som tilhører da religionene, altså det der gudene bor. Da ringer klokkene for deg, Kari Alstog. Ja. Velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
0: Altså, hva skal vi si om de trofaste sjelene som fortsatt sitter her i det været og gir deg en applaus?
6: Det virkelig håpefulle mennesker. Så det bare å takke og bukke, for dette utholdenhet, virkelig.
0: Ja, den verste skura har kanskje gitt seg foran Nidarosdomen nå.
6: Håp,
0: men ting blåser om kull her fortsatt, og noen holder ut, det vi glad for.
6: Ja.
0: Du biskop i Borg.
6: Ja.
0: Og vi skal se nærmere på himmelen som Guds kontrollrom. Noen vil kanskje tenke det?
6: Ja, du kan kalle det i hvert fall.
0: Den vi kjenner fra Bibelen. Jeg var så fornøyd med det, sånn Guds kontrollrom.
6: Ja.
0: Er det her et konkret sted, tenker du, med veier og byer og møbler og radioprogrammer?
6: Jeg tenker først og fremst at håpet om himmelen, himmelhåpet, veldig viktig for den kristne tro og for den kristne kirke, og knyttet til dette med at vi tror at Jesus går sammen med oss i dette livet, gjennom døden og inn i evigheten, som vi jo ofte kanskje kaller for himmelen, da, eller paradis, som du brukte før i dag også. Og som det mange ulike beskrivelser av i Bibelen av hva det De to viktigste bildene jo kanskje gjestebudet, og den fantastiske byen, den nye byen, som har gater av gull, ikke sant, og port av perler og så videre. Så noen sier at for den som glad i en fest og i bylivet, så vil det være veldig bra. Men jeg tenker at i tillegg til de konkrete bildene, så det mange andre forestillinger også i Bibelen om hva som venter på en måte etter døden. Og vi kan vel si om himmelen at vi snakker om den som det stedet Gud bor, du sa Guds kontrollrom, men også det stedet som vi håper på, at vi skal få komme til og møtes igjen. Og når jeg sier sted, så tenker jeg ikke sånn konkret i forhold til den måten som vi har hørt det beskrevet her.
0: Sving til venstre for himmelen.
6: Nei, ja. Men jeg tenker på et håp, og en tid eller en eksistens som vi kan ha ulike forestillinger om hva skal være.
0: Men da du vokste opp, husker du hva du tenkte om himmelen da?
6: Ja, jeg husker noen ting, og jeg husker at vi samtalte om det, at jeg hadde en kamerat i ungdomstida som sa at han så for seg himmelen som en uendelig slalombakke med hvitt pudder, og hvor det bare var myke gode svinger, altså det beste han kunne tenke seg. Og jeg synes det egentlig en god måte å tenke om det på, for jeg tror jo også at det Gud ønsker for oss, det at vi skal få leve godt og ha det godt, og at evigheten sammen med Gud en evighet med noe godt. Men mine egne forestillinger var vel kanskje da også knyttet til det jeg opplevde som godt I livet da, å være sammen med de jeg glad I, og få være glad og ha det godt, rett og slett.
0: Og den ideen om et himmelrik, den jo ikke ny for kristendommen. Altså, det trodde jo de gamle grekerne, vikingene og I det hele tatt, og flere andre religioner også.
6: Ja, og det jeg tenker at det jo veldig naturlig for oss som mennesker å tenke at det finnes noe etter døden. Jeg jo selv mistet både mor og far, og var I rommet når de trakk sitt siste pust, begge to, og det å både erfare at noe totalt forandret, med en gang livet borte, men også den opplevelsen etterpå at du var jo akkurat her, og du er nær meg nå også. Det tror jeg vi trenger å forestille oss, og alle har gjort det til alle tider. Og den kristne troen gir oss jo også håpet og troen på at Gud sendte sin sønn for å frelse verden, og at vi alle kan få oppleve å være I den himmelen. Da.
0: Hvem det som I himmelen ifølge Bibelen?
6: Ja, det I hvert fall den treenige Gud, som bor I himmelen og overalt. Hvis du tenker på hvem som der, så kan vi se at Bibelen skriver om det på ulike måter. Altså I fortellingen om Lazarus, så hører vi at Lazarus, denne fattige personen, får komme til Abrahams fang med en gang. Og når Jesus henger på korset, så sier han til den ene røveren, «I dag skal du være med meg til paradis.» Mens andre steder leser vi om at det skal komme en dommedag hvor alle skal stige ut av gravene og hvor dommen skal skje. Så jeg tenker jo at når Bibelen selv på en måte beskriver dette på ulike måter, så gjør det også at vi kan ha ulike tanker om hva det Men jeg og kirken setter vårt håp til at Gud vil oss det beste også I evigheten, og at himmelen vil være noe godt.
0: Tror du det noe sånn dypt menneskelig I oss, og har vært I alle tider det at vi må bare... håp og tro, at det nesten for ubegriplig at vi aldri skal få møte sånn som når du far din igjen da.
6: Ja, det tror jeg, det må jeg si, jeg har erfart mange ganger som prest hos mennesker som først beskriver seg som ikke særlig troende og så vittner veldig sterkt om håp om å møtes igjen så jeg tror det ligger veldig dypt I oss det for vondt at det endelig slutt så håp om at vi en gang skal få treffe våre kjære veldig betydningsfullt for veldig mange mennesker
0: Men hva med de vi ikke liker altså, de der også?
6: Det jeg har veldig sånn stor tillit til at den verdenen eller den tiden annerledes enn den vi I nå. Men for veldig mange mennesker som ikke bare har folk de ikke liker, men kanskje folk som faktisk har vært onde mot dem og gjort dem veldig vondt, så det jo veldig viktig det at vi alle skal bli holdt ansvarlige for våre liv. Og det skal komme en dommens dag, og at Jesus skal være vår dommer. Så tror jeg vi må på en måte... overlate det til Gud det med hvem som der Men... og også når Bibelen beskriver den oppstandende Jesus så når de møter Jesus etter oppstandelsen så kjenner de han ikke igjen med en gang så det noe som forandret så det ikke sånn som det her
0: Nei.
6: Det noe annerledes
0: ja, men så har man vært gift på jorda da og så mister man kanskje ektefellen sin og så lever man videre for en ny ektefelle hvem man gift med da når man kommer til himmelen?
6: Ja, dette veldig bra spørsmål. Dette spurte de Jesus om også. Ja. Og da sa han, I himmelen det ingen som gis til ekte eller tas til ekte. Og jeg tror det forteller oss noe om at det annerledes. Det utenfor vår fatteevne. Men vi må jo bruke vår forestillingsevne til å på en måte tenke, hva det som kan være godt og som Guds visjon og drøm for verden som blir evigheten?
0: Hva tror du, Ben David?
5: Nej, jag är väldigt fascinerad. Jag syns det var väldigt gott poäng det du sa med alltså himlen, sånn som I kristen tanke då, så vill du där himlen vara och vara där Gud, alltså där Gud det himlen. Så jag tänker kanske att det frågsmålet som du öppnar med då är ju kanske det verkligt viktiga här, vad är himmel? För sånn, som naturviter Jeg skrev en bok som ingen ville publisere. Den hadde den flotte titelen Frustrert vakuum, så kan dere skjønne hvorfor ingen ville publisere den. Men den handler på en måte nettopp om at for meg som fysiker eller kosmolog, så jo når jeg kikker på himmelen, så ser jeg jo bare matematikk. Jeg ser matematikk som beskriver hvordan ting beveger seg. Og det et resultat av de her tusener av årene med utvikling. Men problemet at vi har også tømt himmelen da, for guder, eller noen kunne virke som det var noe sinte her da, men, men I hvert fall, vi har jo det, ikke sant? Og da spørsmålet, det som du sier med håp. Hvordan det da I det sekulære samfunnet at vi fyller himmelen med håp? For det må jo være det mest viktige vi kan ha I himmelen, og som du har I den kristne tradisjonen, hvis himmelen å være der Gud.
6: Ja, det tror jeg himmelhåpet veldig viktig, både med tanke på hva som skal skje senere, men også for å lyse inn I vår verden I dag, og på en måte hjelpe oss å navigere I livene våre nå, som du snakket om, ikke sant? At dette håpet gir oss hjelp til å navigere og tro på det gode, også her. For vi har kalt oss speile Guds fred og rettferdighet I verden I dag.
0: Men det jo en del som lever veldig godt uten både tro og himmel, tanker. Hvordan forklarer du det?
6: Det tenker jeg at de må forklare selv. Vi forskjellige, og vi har ulike tanker og ideer om hva livet og virkeligheten
0: Men prater dere noe særlig om himmelen I kirka? Altså, helvete?

0: del av kirkas evangelium.
1: Men tror du forestillingen om himmelen har endret seg med kunnskapen vi har fått om himmelen?
0: Ja, det tror jeg. For meg så det sånn at når Ben David forteller, så blir Gud større. Fordi det så stort, dette som mye større enn hva vi kan fatte. Og det jo en viktig del av Guds bilde, mitt og kirkas og Bibelens også, at Gud større enn det mennesker kan beskrive og forstå. Så det tror jeg absolutt. Og så tenker jeg at det at vi får lov å hvile i håpet, og ikke måtte forklare alt og sette ord på og beskrive tydelig, det en del av det som gis oss i troens gave, at vi kan hvile i det.
1: Mm. Men David, du har jo flere barn, og da den siste kom til for ikke så lenge siden, så skrev du noe veldig poetisk om det der med stjernestøv og himmelen. Minn oss på hva du skrev igjen.
2: Ja, jeg husker ikke ordet, men det liksom den fascinasjonen når du, ikke sant, jeg sitter der med ligningene mine, og så kan jeg beskrive hvordan ting skjedde fra Big Bang via evolusjon frem til i dag, og har liksom full kontroll med de her ligningene. Men så blir jeg far da, ikke sant? Og jeg sikker på mange her kjenner seg igjen i det. Og så kikker du inn i de øynene, og så det et nytt menneske. Og så vet du bare at det du ser i de to gluggene der, det den stjernehimmelen som på en måte skal informere det her nye vesen om hvem det det blir et nytt menneske som vokser frem. Det ikke noe du kan beskrive bare sånn med tørre ligninger, det noe mye mer. Sånn så tenker jeg at ja, vi trenger en sånn historie. Vi trenger noen sannheter om hvem vi noen sannheter som ikke kan beskrives med matematikk da.
0: Mm. En viktig, veldig viktig forestilling om himmelen har jo vært det å synge sammen. I den veldig kjære salmen Amazing Grace, så synger man jo om himmelen og evigheten, at man skal synge i tusener på tusener av år. Så jeg tenker det der som vi skal gjøre snart her, at vi har synge sammen, det også en viktig del av himmelforestillingen.
1: Mm. Og Grundtvig skrev om deilig den himmelblå.
0: Absolutt.
1: Mm. Den det?
0: Vi håper at himmelen deilig, og vi tror det, for Guds rike godt.
1: Men David, kommer vi til å finne ut mer om verden vi lever i, som vil drepe forestillingen vi har om hvordan alt henger ihop?
2: Ja, det tror jeg. Men altså, fordi jeg tror det det som har skjedd hele veien da. Samtidig så det noen ting som har stått seg. For eksempel sånn som at universet ser ut av en begynnelse, det gjetter jeg på. Det var en prest, en George Lemaitre, som oppdaget for 100 år siden. Det tror jeg en av de tingene som kanskje vil stå seg, men ja, jeg tror mye vil endre seg. Men jeg tror likevel at våre sånne lokale beskrivelser, helt fra det barnet da, ikke sant, som ligger der for første gang og kikker på verden, det skjer en himmel av håp, fordi det skjer sin mors smil, ikke sant, med 20-30 centimeters avstand. Så blir vi større og skjønner at ting litt annerledes, og enda større. Og så forstår vi mer og mer gjennom vitenskapen. Ting endrer seg hele livet og gjennom hele historien. Men de beskrivelsene vi har til enhver tid er likevel viktig, tenker jeg.
1: Kari, kan tanken om himmellivet være litt forstyrrende for jordelivet? Det er sikkert en del som synes det virker mer attraktivt i himmelen.
0: Ja, det kan det være, og det har jo vært en utfordring i noen ganger opp gjennom tiden. Den norske kirke har som sin visjon mer himmel på jord. Og det handler om det jeg sa i sted, at vi er kalt til å speile Guds fred og rettferdighet i verden i dag, og la det himmelske håpet informere livet vårt her på den måten at vi jobber for det gode for alle mennesker og for hele verden. Mm.
1: Kunne det vært godt for oss med et sånt tak som man trodde på i middelalderen, Ben David, at det var et tøystykke eller et ståltak eller et eller annet sånt, ja. Så vi slapp å lure så mye?
2: Ja, altså, nå jeg veldig glad for det taket vi har her. Ja. Så ja, nei, det klart noe konkret noe, sånn, å holde fast ved, det tror jeg kanskje vi trenger. Så når man i første Mosebok har denne historien, eller i andre mytologier har sånne historier om noe fast, så tenker jeg at det faktisk viktig da. Og hva det hva denne himmelen av håp for oss i dag, det tenker jeg et spørsmål som vi alle sammen bør ta med oss hjem og tenke på da.
1: Kari Alsvåg, jeg må bare spørre deg, tror du guden har noe å gjøre med været?
0: Er det noe jeg skal si? Ingen kommentar.
1: Ja, men tror du på noe med Gud og vær?
0: Jeg blir veldig, veldig ofte spurt om jeg kan fikse det med været, og det opplever jeg at jeg ikke kan. Så jeg har i hvert fall ingen kraft over været.
1: Kari Alsvåg er biskop i Borg, og Ben David Nordmann, astrofysiker ved NTNU. Tusen takk for at dere kom hit.
2: Thank you.

0: Ja, du lyttet på NRK P2 og Kompass direkte fra Olavsfest I Trondheim, og midt under praten, da vi skulle prate om hva himmelen for noe, så åpnet himmelen seg, og nå har det altså skylt inn med noe enorme regnmasser inn over Vestfrontplassen her, og vinden har stått sidelengs, og veldig mange har gått fra plassene sine, men det en trofast liten gjeng som holder ut allikevel I sine regnponsjor. Tusen takk for at dere gidder det. Det gir dere selv en applaus. Og så skal jeg innrømme at det ikke helt tett det her buret som vi sitter I heller. Så litt våt på ryggen, men det går bra. Hei Klaus Sonstad og Julie Dahlågård.
1: Hei!
0: Hei!
1: Det her jo det glade vanvidd.
0: Ja, det det. Altså, det har vel nådd rykte rundt omkring I landet Trønder som har vært elendig, den dårligste ever. Men at den skulle toppe seg nå da, Julie?
2: Nei, det må vel være noe at vi... Jeg vet ikke, jeg tror jeg håper det ikke noe med straff og vår herre her også, for det synes jeg ikke vi fortjener.
0: Hva tror du, Klaus?
1: Ja, nei, jeg tenker at det litt artig også. Når vi snakker, jeg synes det var veldig interessant å sitte og høre på himmelpraten, mens himmelen bare åpnet seg. Jeg synes det var flott. Det andre hadde vært det klisjéfylte blå himmelen. Men at vi fikk det her, været lever vi med, været herjer med oss, været uforutsigbart, været bestemmer selv.
0: Ja.
1: Ja. Sånn det bare.
2: Sånn, ja.
0: Sånn det bare.
1: Fikk jeg applaus fra to stykker og av dem... 70 som jeg fortsatt holdt ut.
0: Jeg skal innrømme at det var ikke så lett å holde tråden her I stad når planter begynte å velte og lys begynte å velte her. Men vi prøver. Nå skal jeg ta den introduksjonen som jeg hadde tenkt å ta når dere kom på scenen. Og den var sånn. Allsang selv som varmt hvetebrød. Det synges på grensen, det synges I kor, det synges salmer på pub, og vi skal synge I kompass også. Og hva det I vår tid som gjør at det synges? I kor da, i kriker og kroker. Det lengselen etter et fellesskap som trigget sanggleden I oss. Med oss på scenen her har vi da to entusiaster som har vært publikum på Allsang på et vis. Og grunnen til at dere har vært publikum at dere står og ser på de som synger, Klaus.
1: Ja,
0: ja.
1: Det riktig. Vi har hatt, Julie har hatt Allsang fire runder på Nye Hjorten Teater. Og da det jo publikum som stjerna. Og det veldig stas. Nå skal jeg skyte inn med en gang.
2: Ja.
1: At denne opplevelsen på plassen har vært så stas for oss at vi sleit til å begynne med å ikke synge veldig mye selv også.
0: For dere I gang setter det da, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Du kan fortelle litt om det, Julie.
2: Ja da, hele poenget som Klaus sier jo da, at selvfølgelig det publikum og folket som kommer som skal være stjernene. Men så har du jo jeg og Klaus som veldig glad I å synge da, og glad I å prate for så vidt også. Den ene mer enn den andre, kanskje. Men det spiller ingen rolle. Vi klarer å spille godt I lag. Men de første gangene så sang vi hele tiden. Og jeg må innrømme at jeg var ganske så klar I stemmebanen etter hvert.
1: Fordi at det var det der med at når 450 mennesker begynner å synge, så det en så fantastisk følelse. Det så mektig. Det så, og de går fra hver... Det kommer noen som kommer alene, noen kommer to, noen kommer sju. De sitter og snakker litt hver for seg her og der. Og så når vi sier, mine damer og herrer, så det sånn, tjopp, samler de seg. Dere klar for Allsang? Ja! Og da det en enhet, en nydelig enhet,
2: ja.
1: Som man kan få gås ut av og gå og møte. For da folk bare fokusert på scenen, teksten som står der, og vi kjører I gang. Og gleden står I taket.
0: Ja. Julie, du jo sangpedagog. Sanger har blant annet turnert med Trondheim Voices. Klaus, kjent fra radio og TV, blant annet fra Are Odin, stått masse på scenen. Husker du, Julie, allsang fra da du var liten, altså hvordan man brukte det I skolen, for eksempel?
2: Ja, både I skolen og hjem. Jeg vokste opp I en hjem som heldigvis var fylt av sang og musikk. Da. Det var jo såpass mye sang og musikk og allsang. Til alle, både I jobbersdager og på nyttårsaften, måtte jeg synge deler av jorden, og det var ikke måte på. Så det nesten så har jeg vært litt sånn mettet til å høre songen og musikken hele tiden. Men takk og lov, og takk vår Herre for at det skjedde. Så jeg har jo det I blodet mitt, at det å være I lag, uansett alder, og uansett songer, uansett sjanger, vi må ha respekt for alle sjangerer, og en allsang, ikke sant, Paul? Så kommer gleden da. Og så jeg har det virkelig I blodet mitt. Men det må være sagt da, hvis man skal se litt på begge sidene som musikkpedagog og sanger også, at allsang har jo ikke noe mye kredd I musikkmiljøet. Men det viktig å snu på. For det her skal jo også være litt terapi. Hvis vi har det ondt og trasig, så tror jeg at samsang kan gjøre litt hjerte og sjel.
0: Hvorfor har du ikke så mye kredd, tror du?
2: Det et godt spørsmål. Jeg har kanskje vært det selv at jeg tenkte liksom at herlighet. Men det vel noe med det at kanskje spesielt hvis man en utdanningssituasjon, da, så skal man ikke like det. Da.
1: Jeg tror at det har litt lite kredd det har hatt, fordi at det så enkelt. Det litt billig. Du har et piano, så har du noen kjente sanger, og så gjør man det. Det krever så lite. Men det som poenget, ja, det krever kanskje lite, men det gir så ufattelig mye. Det det som vi oppdaget gjennom de her rundene vi har hatt. Ja. At det noe som skjer, og vi har fått tilbakemeldinger fra folk som vi har møtt på butikken og rundt omkring, som har kommet og takket for opplevelsen og vært der flere ganger. Jeg har hørt en som sa hun skulle på allsang med mora si. De ble kjørt av faren da. Og så skal han vente på henne, han vil sitte i bilen, så sier han, kan ikke du bli med? Nei, det ikke noe for meg, bare gå inn, allsang, det ikke noe greie for meg. Så ble han med da, gikk rett ut og bestilte seg billett til neste runde.
2: Ja.
1: Så det noe med det der som sånn, på en måte litt sånn, er det for enkelt, men samtidig, hvorfor det? Det funker.
0: Mm. Altså, da jeg vokste opp, så sto vi ved pulten, og så sang vi «Nå livner de lunder» da dagen startet, og så sang vi «Fager
2: kveldssol».
0: Ja, gjorde det rart?
2: Jo, gjorde det.
0: Ja. Det høres ut som vi har gått på en østerisk kostskole i... Gjør de det fortsatt?
1: Det der livner de lunder, jeg kan jo stemme de andre enn kassakeren de andre enn.
2: «Fager kveldssol smi».
1: Ikke i Klæbu.
0: Nei.
1: Ikke i Klæbu.
2: Ja,
0: dere sto ikke ved pulten en gang, dere for lærerne.
1: Nei.
2: Vi måtte også synge alle versene til «Herregud, ditt dyre navn, nå er det». Det gjorde vi flatanger da.
1: Vi hadde den der «Hanen står på stabbeskjella, bonden gjør det honom kong, røksjen skvart, der i verden om når, og jøringen ble si hånd».
2: Hei!
0: Ofte i kanon.
1: Ja, ofte i kanon.
0: Dere fikk en helt spesiell forespørsel da en 10. klasse var på besøk hos dere, og en liten gutt som hadde et spesielt ønske. Kan du ikke fortelle den historien?
1: Jo, det var egentlig sånn at vi ble kontaktet av en som jobber imot på Frøya, som hadde hatt en sånn dag der ungdommene vårt spurte hva de drømte om. Og så var det en ung gutt som sa at han drømte om å synge foran et publikum. Aldri gjort det. Og så tok Kristina, som heter, kontakt med oss og meg, og lurte på om det var mulig for den unge gutten å komme på Nye Hjorten Teater og få lov til å fullføre drømmen sin, eller få oppfylle drømmen sin. Og da hadde vi allsangen, og vi skulle ha vår siste allsang for sesongen. Og da tenkte vi at det er jo perfekt at Sebastian kan komme til oss. Og han hadde jo valgt seg da, Adele, Someone Like You.
0: Ja,
1: det er jo ikke lett. Det er ikke akkurat noe. Nei. Enkel låt å synge.
0: Nei.
1: Så det ble en... Ja, du kan jo si litt du også, Julie.
2: Nei, men det er jo fint å se, sant? Og da få lov til å være vaksen. Jeg er jo ikke sånn kjempegod pedagog, det skal jeg ha.
1: Nei,
2: men
1: du må ikke snakke deg selv.
2: Nei, jeg skal ikke snakke meg selv. Ned. Men uansett, det å få lov til å være litt støtte for Sebastian, da. Men herlighet å se hvordan blomstrer. Og det er jo det som er gleden av å holde på med sang, da. Å se at andre folk får det bra og mestrer noe.
0: Og... Ja. Så hva er teorien din, Klaus? Hvorfor har allsang blitt så poppis igjen?
1: Hvorfor det har blitt så poppis? Mm. Jo, jeg tror faktisk at det skyldes noen klare ting. Det ene er at verden er et vanskelig sted akkurat nå på mange måter, som gjør at vi har behov for å samles. Ennå nå, mens regnet høljer ned, sitter masse mennesker her. I sted var det fullt her. Man samles for å reflektere, samles for å oppleve, samles for å være sammen på ekte. Det andre tror jeg er kunstig intelligens og alt det der som foregår der. Jeg tror det skremmer oss veldig. Vi begynner å bli usikre på hva som er virkelighet og hva som er fiksjon. Men det å sitte her, det å være på allsang, det å oppleve ting som skjer i øyeblikket, det gjør deg trygg, det gjør deg varm på at det her er jo ekte. Kjenne på ekte følelser, kjenne på det der og da. Og det tror jeg er den viktigste. Og så er det samklangen, da. Opplevelsen av å komme alene eller to stykker. Kanskje har du aldri turt å synge, så merker du at alle bare sitter og kikker opp mot scenen. Ingen bryr seg om deg, men du er velkommen. Altså, du er en del av en større enhet. Så bare åpner du kjeften og synger, og så går det bra. Det er de tre tingene, tenker jeg.
2: Ja.
0: Altså, det har blitt litt spakere applaus siden vi startet kompasset for snart en time siden på grunn av det her regnfallet I Trondheim som gjør at det snart et badebasseng foran Nidarosdomen. Skulle dere to prøvd å få litt varme og liv I det? Går det an å synge litt selv om det regner?
1: Vi kan jo prøve da, og nå siden publikum blitt såpass redusert, så må jo dem som hjemme trykke det litt ekstra. For det som så artig med allsang og sånn, vet du, at du kan egentlig for eksempel ta Sweet Caroline. Så kommer det bare.
0: Ja.
1: Dette var jo ikke planlagt på plassen.
0: Nei,
1: men det kom, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det det som så nydelig, men jeg tenker vi må ta noe lokalt, Julie. Vi tar den, det. Vi elsker jo, på allsangene har vi alltid med barnesanger.
2: Ja.
1: Det viktig, for alle har vært barn, og mange av oss har jo barnet fortsatt I seg. Så da har vi hatt flere Knutsen og Ludvigsen-sanger. Så vi skal kanskje prøve på en av dem nå, litt av den ene.
0: Altså, bare for å si det da, det jo noen som kan synes det kan bli litt plagsomt på narspill og sånn. For da begynner man selv med å synge barnesanger
1: ja.
0: Igjen, altså.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det tror jeg handler om at...
2: Nei da. Ja,
1: men jeg tror at på narspill, jo enklere, jo bedre.
2: Ja,
1: for når du begynner å be om en låt som du flink til å synge til vanlig, og så ja, men det nok om narspill ja, ja. Nå,
0: prøv.
1: Så jeg på en plass.
2: Ja.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hvordan står det til? Hei på deg! En gang til!
3: Hallo!
1: Hvordan står det til? Hei på deg! Når det piper I telefonen som en sjøsyk fiolin det noen som ringer til meg? Når jeg dreier

0: Hvordan står det til? Hei på deg. Hallo. Hvordan står det til? Hei på deg. Ludvigsen. Bra!
1: Bravo!
0: Det ble jo fint.
2: Så flink. Det er jo rørende.
0: Ja, det er helt supert.
2: Og for dere som lytter på radio, jeg måtte ta et bilde til Instagrammet for altså hjelpe så. Altså, folk sitter her og synger i regnponsjene sine.
0: Ja.
2: Og det er en håndfull som holder ut. Det blir også rørt av da.
0: Ja, det blir jeg også rørt av. Jeg turte ikke å snu meg underveis, for jeg trodde alle hadde gått. Ja. Satt på første rad, bare tenkte det blir en tung allsangsekvens.
2: Hva tror du, Julie, det gjør med oss å være en del av et stort kor da? Altså, man kan jo synge i dusjen, men hva er vitsen med Come Together?
1: Ja, Come Together, ja. Nei, det har jo, så vidt jeg vet da, nå vet jeg så innom forskningen, men vi har jo sett både gjennom TV-program, ikke sant, og gjennom bare det å være til stede i en sånn setting, at det gjør noe med, altså det er terapeutisk da, rett og slett. Det gjør noe med høvet vårt, så hvis man da etter hvert kanskje blir eldre, mester seg selv litt, føler på ensomhet, så vil dere der ha en veldig god virkning på hjertet ditt, rett og slett.
0: Ja, og også når det gjelder demens.
1: Mm-hmm.
0: Du ser jo sangen, den sitter i.
1: Siste som forsvinner.
0: Apropos det med narspill og barnesanger, det sitter i oss, musikken den er der. Jeg tror det er noe av det siste som på en måte blir borte, er musikken, eller gleden med musikk, da.
1: Mm. Jeg må bare si en liten ting da, hvis jeg har tid. Jeg var innom aldersheimen, der mormor er, hun er 95. Der er jeg innom, der jeg er i Flatanger, og det setter jeg meg rundt bordet og et middag. Så tenkte jeg, så sier jeg mormor, kan du sønge en sång opp meg? Ja, da, klart jeg skal sønge en sång, så prøvde jeg. Ja, den første sång da, så begynte jeg, og de var noe med, men det var en som tok fullstendig råvalg og tog med der, Julie Hoven, som satt i rullestol. Hun kunne alle versene, og hun tok over dirigeringen av allsangdirektør. Så det skjer på de minste og de mest overraskende plassene da.
0: Ja.
1: Og da ble noe rørt. Så
0: jeg synes det er litt spesielt at du spiller til 95 år gamle mormor den siste sangen høyre. Men det er noe.
1: Ikke den siste, den første.
0: Den første var, ja. Ja, det som er det.
1: Klaus Sonda, du har jo jobbet med språk, og du har gjort det
0: andre. Det var bare en sånn god spøk, at jeg tror jeg bare endret på
1: tekst. Det var jo steinhakket tullått. Nei, dere må du ta så kløpt opp.
0: Jeg beklager til alle kompassende lyttere.
1: Siste song jeg høyre av, tenk.
0: Ja.
2: Vi sier tusen takk for at dere kom hit, og vi skal høre mye mer fra dere fremover, type Klaus Sonda og Julie Dahle Ågård. Og dermed så er Kompass ved veis ende i dag. Ble laget av Sigrid Gjelland, produsent Margrethe Nåvik, tekniker Joar Blikkan, og mitt navn er Pål Plassen. Kompass kan du høre når du vil i appen NRK Radio, og vår høstsesong på NRK P2 startet mandag 17. august. Og her på Olavsfest høres vi igjen neste år. Bli på NRK P2, for nå er Håkon Haugsbø straks klar med Vestfrontmøte. Men for min del så sier jeg bare tusen takk for i år fra Olavsfest.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. Seniorrådgiveren for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Han mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og FIFAs medlemsforbund. Hamas sier ja til å legge ned våpnene dersom Israel trekker seg ut av Gaza. Det opplyser USAs president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv I planen om en israelsk tilbaketrekning fra Gazastripen, men reaksjoner fra Israel kjølige, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister I Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt I et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Norske universiteter reduserer nå studieavgiften for internasjonale studenter, det skriver Krono. Flere har mer enn halvert avgiften. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, det sier finanskomiteens leder Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: Og til slutt så tar vi med oss at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. August. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvsikkerhet på dansegulvet. Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim.
4: Mange visste, ingen gjorde noe. Frykt, skam og tette band mellom folk I bygdene gjorde at de omfattende overgrepene I Tysfjord var en hemmelighet alt for lenge. Det nå 10 år siden en av landets mest alvorlige og omfattende overgrepssaker. Nå møtes på Vestfront-møtet en av jentene som ble misbrukt den gangen, og journalisten som avdekket Tysfjord-saken. Varmt velkommen til Marion Anne Mjena og Harald Amdahl. Aller først, Marion, som jeg sier, mange visste, det var ingen som stanset overgrepet I Tysfjord. Hvorfor ikke?
5: Jeg tror nok at det finnes ingen en enkel forklaring på det. Jeg tror man kan se på det fra mange perspektiv. Men jeg tror vi kan trekke inn det med følelsen av skam, frykt, ukultur, lite og tett samfunn. Og historisk mistillit til myndighetene.
4: Ja. Dette skal vi dykke ned I etter hvert, Marion. Men Harald, hvor omfattende ble den såkalte Tysfjord-saken til slutt?
6: Etter at VG publiserte artikkelen I over mange sider I VG-helg I 2016, juni 2016, så satt politiet satt I gang en storstilt politietterforskning. Mandagen etterpå, det var jo en lørdag, og halvannet år etterpå så kom politiet med en rapport der de da hadde opprettet 151 straffesaker om seksuelle overgrep i Tysfjord. 82 offre, 92 mistenkte, og gikk helt tilbake til 1953 da.
4: Et massivt sakskompleks, som det I dag 10 år siden det ble avdekket. Og temaet for årets Olavsfest altså sanning. Og sanningen blir jo ikke mindre om den blir holden skjult, og den blir ikke borte. Men prisen for å snakke sant kan bli høy. Som vi hørte, mer enn 80 personer var utsett for seksuelle overgrep over flere tiår I en kommune med rundt 2000 innbyggere. Og dette altså helt nord I Nordland fylke. Det sør for Narvik og med grense mot Sverige, sånn geografisk. Men Marion, kan ikke du ta oss inn til Tysfjorden I Nordland og beskrive bygdene rundt, samfunnet og folka som lever der?
5: Ja, Tysfjorden som kommune I seg selv opphevet, men vi jo omringet da av nydelig natur, hav, fjell, godt samhold I befolkningen, vil si mest på en positiv måte. Vi har en samisk kultur til å være stolt av. Og alle, det bor mange fantastiske mennesker I Tysfjord, vil jeg si.
4: For dette jo et kraftsenter, jeg hadde nær sagt kanskje det eneste kraftsenteret for lulesamene og det lulesamiske språket.
5: Det det. Vi har Aranda som lulesamisk nasjonalt kompetansesenter. Ja. Mm.
4: Og så det også et sterkt religiøst miljø med menigheter som tilhører læstadianismen. Ja. Hvor framtredende denne gruppa I samfunnet?
5: Den har jo hatt en stor, og har fremdeles en stor betydning for mange I samfunnet, og har stått sterkt I lokalmiljøet. Det har jo vært sånn at selv om man ikke læstadianere, så man velkommen inn og kan delta på læstadianske forsamlinger, som jeg selv personlig også har gjort. Men de har også vært en viktig del for den samiske befolkningen I forhold til språk og kultur.
4: Ja. Og der vokste du opp med mor og to brødre. Hvor tid I ditt liv var det at du ble en del av denne mørke fortellingen?
5: Jeg var 6 år.
4: 6?
5: 6 år første gangen jeg ble en del av denne historien.
4: Du hadde ikke engang, ja, du hadde altså akkurat begynt I første klasse da.
5: Ja.
4: Hvem var det som visste hva du var utsatt for?
5: Det var svært få. Jeg tror vel jeg tør å si at det var ingen. Det var aldri noe man snakket om. Man satt vel heller igjen med en følelse av skam og skyldfølelse. Og man var ikke blitt lært til at overgrep eller sånne tunge, vanskelige ting, det snakker man ikke om, dessverre.
4: Hva gjorde det med deg, Marion, at du ble bærende på denne hemmeligheten alene så lenge?
5: Det har jo påvirket meg på ulike måter. Som vanskelig å egentlig kanskje gå inn på nå I dag. Men jeg ville absolutt vært foruten det, ja.
4: Har du tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis noen flere, eller hvis de riktige personene visste hva du hadde opplevd?
5: Jeg tror det utrolig viktig å tørre å prate om det, og at det har hjulpet veldig mye, og det å tørre å fortelle til andre, enten det nære voksne, eller ja, kanskje ute I skole, eller ja.
4: Du var 6 år da det skjedde, en liten jente, et lite barn. med det begrensede apparatet et barn på 6 år har for å ta inn disse tingene. Tenkte du, Marianne, at du var den eneste I verden som hadde blitt utsatt for dette, eller forstod du etter hvert at du var en av mange?
5: Nei, helt klart at man tror at man den eneste I verden, og det kanskje også det som gjør det så vanskelig å prate om det. For det jo en ting som man ikke prater om. Det som vanskelig, og det som skambelagt. Man tenker jo kanskje at det sånn det skal være. Man har jo ikke lært at det der ikke greit, det der ikke lov, det alvorlige. At det ikke sånn det skal være.
4: Men jeg spør kanskje dumt nå, men hvorfor kjente du på skam når du tross alt bare var en liten jente?
5: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I størst grad så satt jeg igjen med den følelsen at det var min feil at det skjedde. Ja.
4: Harald Amdal, du var masterstudent på journalistutdanningen I Volda, og du skulle skrive særemne sammen med en medstudent som heter Kenneth Hetta, som jo hadde en samisk bakgrunn som jeg vil anta kom godt med, men jeg lurer på hvorfor valgte dere to som da, du var I alle fall I slutten av 20-årene, hvorfor valgte du å gå inn I akkurat en så blytung materie som det her?
6: Når vi satt I Volda, meg og Kenneth hadde jobbet noen år I riksdekkende medier, både meg og Kenneth. Jeg var som du sa I slutten av 20 år, men jeg var veldig ambisiøs. Altså når jeg snakket på min egen, nå skal vi lage noen store greier. For vi skulle lage et sånn undersøkende journalistikkprosjekt. Det kunne være om glansbilder, altså knappenåler, eller, altså you name, altså det var alle muligheter. Men jeg var, for min egen, jeg var så klar på at nå skal vi skal lage noen skikkelig greier. Og så hadde vi, og Kenneth, skal vi samarbeide? Ja, ja, vi skal samarbeide. Så satt vi oss ned I kantinen på høgskolen I Volda, og så begynte å dodle og kaste ideer. Så sa jeg jo det som vi nettopp nevnte nå da, til Kenneth, og så nevnte jeg, for da var det var en del overgrep I den katolske kirka, som var oppe I mediebildet på den tiden, og jeg nevnte det til Kenneth. Og så sier Kenneth at han, som en samisk journalist fra Kautokeino, så sier han at han har en som fortelt han at det pågår og har pågått overgrep I Tysfjord på at der det en utfordring knyttet til det da. Og så sier jeg, ja, men da kan vi jo gjøre det da. Ja, så var vi, ja, da går vi jo etterforsk, eller da går vi og gjør en undersøkelse. Stemmer det? Det et stort omfang i Tysfjord? Så det var på en måte, altså det var starten, og da skulle vi levere et eksamensprodukt, 15 studiepoeng på den der mastergraden, som på senhøsten da, for nå vi jo da I 2014, månedsskiftet juli-august 2014.
4: Mm. Og så drar dere til Tysfjord, etter å ha gjort en del forundersøkelser, fått noen kilder på telefon. Hva det som møter deg når du kommer til dette bygde samfunnet langs fjorden?
6: Det korte svaret skepsis. At, men altså, fordi det ikke, altså, for min egen del, altså, kunnskapsnivået var heller labert. Altså, jeg visste jo ikke hvor Tysfjord lå engang. Men det klart, jeg hadde veldig respekt for seksuelle overgrep, hva det kan gjøre med mennesker. Men veldig lite kunnskap. Og så det klart, det å begynne å møte folk, ta noen telefoner, altså, fordi det jo et aspekt der som viktig, og det jo det at det var ikke sånn at det var ikke noe ting I noen medier om at det kan ha vært en del overgrep I Tysfjord, altså, for det var det. Det var en del enkeltsaker tilbake i 2007, og vi skulle jo da finne, og der ble det da synset om et overgrepsomfang, I flere av de mediesakene. Så vår oppgave var jo det. Det et veldig stort omfang, eller det ikke det? Mm. Men da har du jo en del personer og kontakter som de mediesakene peker mot. Og så det klart at da begynner selvfølgelig skarrer fra Sauda I Rogaland ja, ja. Fordi jeg skulle ta den der. Jeg skulle ta den der for delta, jeg skulle på en måte ta mye av den der muntlige praten. Og det klart at ja, hei du, sant, men det klart altså jeg gjorde jo noen refleksjoner I forkant. Altså, hvor rart det ikke å få en sånn plutselig telefon. Sånn at for en måte, jeg forsøkte å komme det litt sånn I forhold til, ja, hei, altså, I alle fall respekterer folk, har du noen minutter? Ja, Harald Andedal jobber med, sammen med Kenneth Hetta, jobber med et prosjekt her, og jeg, litt sånn type formuleringer, at jeg skjønner kanskje at dette her høres rart ut, å få en sånn type telefonsamtale. Altså, jeg tror at det på en måte kommer litt sånt, ha en litt sånn tilnærming, kan ha en noe å si for en eventuell senere tillitsbygging da. Mm.
4: Fordi vi som har jobbet journalistisk inn I mot samiske miljøer, spesielt når det gjelder såpass sensitive temaer som kultur, ukultur og seksuelle overgrep, vi vet jo at det et veldig dårlig utgangspunkt å være norsk og komme enten fra Sauda eller Førde. Og tro at den skal få folk til å åpne seg. Ja. Så hvordan greier dere det?
6: Nei, men jeg tenker også det viktig å si at dette her var et, for min del så ble det, jeg håper på å si hele livet mitt, men jeg via all min oppmerksomhet, via jeg det her prosjektet. Sånn at vi jobbet jo I flere måneder, 2,5 måneder før folk begynte å fortelle. Mm. Og det klart at dag, natt, altså morgen, kveld, altså vi gjorde meg tilgjengelig, så til de grader utover det som jeg håper å si, normalt eller vanlig. Men altså det klart, altså jeg har tro på det der at når du, for hvis se for deg da at du har en blir møtt med mye skepsis, men at det altså I en første kontakt. Mm. Men allikevel så kan det være en såpass tone der at det ikke unaturlig at det kan bli en samtale nummer to. Mm. Og en samtale nummer tre og fire. Og på en måte, jeg har veldig tro på den der også, men så tenker jeg at å tro at vi plutselig fikk masse tillit, nei, overhovedet ikke, men vi forsøkte å være ærlige på intensjonene våre. Altså, hva vil vi med dette her? Ja, altså, jeg må være helt ærlig på det, som jeg sa. Altså, vi skulle lage noe stort.
4: Og det greide dere jo.
6: Ja, det greide vi. Men vi skulle også, det var mange folk som hadde behov for hjelp, hvis det var et stort omfang her.
4: Marion, det var jo ikke det at ikke noen hadde prøvd å rope et varsko, for som Harald inne på, I 2007 så var det en del saker oppe, og det var til og med et foreldrepar som skrev brev til daværende statsminister Jens Stoltenberg, og ba regjeringen om å gripe inn. Mm. Og det skjedde jo ikke så mye, de fikk jo et svarbrev fra departementet som viste til at dette var kommunens sitt ansvar. Men kan du som kjenner samfunnet, som kjenner den samiske kulturen og på en måte bygdedyret da, i Tysfjord, kan du forklare hva som skjer når det kommer en ikke bare en søring, men en nordmann inn og begynner å grave I liksom det aller mørkeste I denne bygda?
5: Det skal sies at det ble også varslet I 93-94 av to samiske menn om problematikken hvor ingenting ble gjort ute I Dagbladet. Mm. Men ja, jeg ser for meg at det ble møtt med skeptisk. Man har jo prøvd å varsle, men ingen har lyttet. Og så kommer den en enkel person inn og genuint interessert I hva det som skjer? Hva det for noe det her? Og villig til å høre plutselig. Så, men samtidig så var mange klar på at nå det på tide å ta tak I det her, og få det løftet frem. Og jeg tror nok mange var også glad for de journaliststudentene som ville undersøke akkurat det her.
4: Ja. Harald, var det noen som prøvde å hindre dere?
6: Ja, ja. Masse.
4: På hva måte?
6: Nei, altså, at, hva det dere vil med det her? Hvorfor? Hvorfor skal du og dere begynne å blande dere inn i det her? Dette her har ikke du noen kunnskaper om. Det hadde jo vedkommende helt rett i den forstand at jeg var jo helt ny. Altså, i den, altså kunnskap om Tysfjord, samisk kompetanse, det var jo startet med lite kunnskap, for å si det sånn. Men det var jo massiv, massiv, massiv motstand. Mm.
4: Marion, du var inne på det helt i starten, det som handler om den grunnleggende mistrua som en I mange samiske miljø har til det norske, til de norske institusjonene, strukturene, hjelpeapparat, myndigheter. Og dette går altså langt tilbake til fornorskingstida og sitter djupt enda.
5: Ja, det gjør det. Det har jo over 100 år samene har blitt møtt med norske myndigheter hvor de prøver å ta fra samisk språk, samisk kultur, samisk identitet. Og det skaper jo da en mistillit til at noen ville ta tak I det her. Og vi synes jo det vanskelig å prate om ting som vanskelig også med tanke på at den fornorskningen, jeg har jo ikke vært en del av det selv, men jeg selv kan kjenne på den nå I dag. Mine beste foreldre har vært en del av den fornorskningsprosessen, blant annet, som nå I dag ikke vil har tatt brukt lang tid på å tørre å se på seg selv som same. Og jeg personlig har jo selv måttet jobbe med å ta tak I min identitet. Det tok lang tid før jeg selv torte å fortelle ute I det store samfunnet at jeg samisk. Så ja, tror jeg datt ut av spørsmålet.
4: Det går bra.
3: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
4: Harald, vi skal tilbake til høsten 2014, altså knappe 2 år før alle hadde hørt om Tysfjord-saken. Du intervjuet da en kvinne som forteller at hun hadde blitt utsatt for overgrep og voldtekt I ungdomsåra. Og at dette har preget hele livet henne. Så vet jeg at du hadde snakket mye og lenge og mange ganger med denne kvinnen. Hva mer var det hun fortalte deg om måten dette hadde preget henne på?
6: Hun sa at hun hadde mistet all verdi som menneske. Hun sa at det har ødelagt livet mitt. Hun sa mye, jeg snakket jo som du nevnte veldig mye med hun, men jeg merket jo hvor preget hun var av det her. Så det jo altså sånn altså Tysfjord-saken den altså sånn, vi snakker om så mange mennesker som sliter med å komme seg opp av senga om morgenen, om angst depresjoner, posttraumatisk stresslidelse så dette her høsten 2014 fikk jeg så mange historier som var så der folk fortalte om hvor enormt vanskelig de hadde det. Den samtalen du refererer, eller den kvinnen du refererer til her, var en av de som satte ord på hva dette her handler om for de nå. Mm.
4: Og den samtalen hadde du jo mange år etter de opplevingene, og hun beskriver jo et traume som også handler om at overgriperne ler, og de flere, og de ler og ser ut til å more seg midt oppi I dette groteske overgrepet.
6: Ja, hun sa hun ble voldtatt etter tur. Så det var, etter hun hadde gått og lagt seg, så var det flere I det samme huset, sa hun, og så etter du hadde lagt seg, så var det noen som snakk seg inn på nattestid da, og så holdt hun ene hun fast, mens den andre forgrep seg, og så bytta de roller, sa hun, og de lo mens det pågikk. Og den ene personen hadde gjort det samme ved flere anledninger I etterkant da, sa hun.
4: Så noen måneder etter at du har denne praten med henne, så kommer vi til januar 2015, og da får du vite at denne kvinna har tatt sitt eget liv. Mm. Hva tenkte du da?
6: Det var veldig vanskelig. Det som var at det her skjedde jo, ok, liksom, at fordi dette her, vi holdt på høsten 2014, og I november, midten av november 2014, det her da et par måneder før hun tar livet sitt, så går vi til VG. Meg og Kenneth går til VG, og på en måte, for nå, strategien vår var veldig klar, nå skal de menneskene her få hjelp, og ingen, det ser jo ikke ut som jeg har fått så veldig mye hjelp til nå, så nå vil vi få publisert det her I et riksdekkende medie, jeg hadde jobbet I VG tidligere. Og håpte at VG ville ta den saken. Så når hun da tar livet sitt, så var hun fullstendig klar over at vi hadde gått til VG, forsøkt å selge det inn, var veldig åpen og ærlig med hun på det, sammen med de andre som altså de seks andre som var en del av materialet som ville, sa seg villig til å stå frem I VG. Men når hun da tar livet sitt, så har ikke på VG bestemt seg for hva de skal gjøre. Så hennes sterke ønske var å få belyst det her I VG. Hvor tid kommer de i VG? Og det kunne ikke jeg love henne noe om. Men jeg kunne love henne at jeg skulle gjøre alt, at vi skulle gjøre alt I vår makt for å få det her. Publisert, og vi kom aldri til å gi oss, og det hadde jeg aldri gjort. Vi hadde aldri gitt oss før det her hadde kommet fram. Men det et aspekt her, og det det at vi var to personer som gjorde en journalistisk undersøkelse. Og vi hadde ingen organisasjon I ryggen, sånn at vi koblet på hjelpeapparatet, altså SANKS, det heter da en samisk kompetansesenter, sånn at de vi snakket med kunne da få hjelp, og jeg var veldig tydelig på, altså med SANKS var jeg veldig tydelig, nå må dere snakke med folk, men helt avslutningsvis så bare, vi gjorde en risikovurdering, meg og Kenneth, at det virvles opp en del ting her, Vi har ikke full kontroll, men vi var likevel. Altså, kan noen ta livet sitt? Hva konsekvenser av det? Men vi valgte å fortsette da. På grunn av at vi mente at det er så viktig da.
4: Marion, kvinner vi snakker om her, det jo din mor.
5: Det det.
4: Anne Malene Paulsen.
5: Ja.
4: Som tok sitt liv I 2015, I en alder av 48 år. Hva visste du om det hun hadde fortalt Harald Amdal?
5: Ingenting. Jeg husker ikke på hvordan tidspunkt jeg fikk vite at hun var del av denne VG-saken. Men jeg visste ingenting om det før etterpå. Hun fortalte ingenting til meg eller familie, at hun var en del av denne VG-saken, Tysfjord-saken.
4: Hadde du ingen, jeg hadde nær sagt, ingen hunch eller en følelse av at det som hadde skjedd deg, også hadde skjedd din mor? Var det helt fjernt for deg?
5: Ja, det har faktisk vært helt fjernt. Ingen som visste om det, jeg visste ikke om det før like før hun tar livet sitt. Men hun sa det jo ikke selv. Hun sa bare at nå det noe stort som kommer til å publiseres. det skal stikkes hull I en byll, som hun selv sa. Det skulle løftes et lokk vekk fra Tysfjord, som beskrev det. Mm. Men jeg skjønte jo da, for jeg selv var jo en del av denne Tysfjord-saken, så jeg skjønte jo da hva hun mente.
4: Ja, og Men da var det for sent å ta den praten?
5: Da var det for sent å ta den praten, for hennes historie fikk jeg ikke lest før VG publiserte det. Og det var første gangen jeg ja, fikk vite hva det som har skjedd med henne som barn.
4: Vi sitter på en utescene utenfor Nidarosdomen, og det øsepøse regner på plastiktak over oss, så det blir litt mye lyd rundt her. Sitter med Marion fra Tysfjord, som forteller om morsi, som tok liv av seg, og først etterpå skjønte du, Marion, at hun hadde blitt utsatt for overgrep som preget henne hele livet. Men det var jo ikke noe hemmelighet I familien at hun hadde til dels store psykiske vansker og gikk I behandling for det, men dere hadde jo en forklaring på det også.
5: Ja, jeg har jo mistet to brødre I tragiske ulykker. Og alle har jo trodd, også jeg da har jo trodd at det det som har vært årsaken til at mamma har slitt psykisk I alle år. Hun har jo slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Det ingen som har på en måte visst at det hun opplevde som barn, eller at hun har opplevd overgrep som barn, og at det har ødelagt livet hennes, at det har preget livet hennes. Men I ettertid så har jeg fått vite at mamma har jo allerede I ungdomsårene for første gang prøvd å ville ja, ta selvmord. Og ja,
4: Falt det noen brikker på plass når du kunne lese hva hun hadde fortalt, Harald? Og når du fikk snakke med han selv?
5: Ja, absolutt. Det falt mange brikker på plass. Det var egentlig litt godt også å få vite det, fordi at hun vokste opp med en mor som har slitt hardt psykisk, og vite årsaken til det har på en måte gitt en forståelse for det livet jeg har fått, og mine søsken har fått. Og vis bare ja hvor mye overgrep på en ødelegget liv mm.
4: Men mor, de visste jo åpenbart da heller ikke hva du hadde vært utsatt for
5: Nei, vi pratet aldri om det jeg fortalte aldri om det og hun vet en dag ikke det Nei
4: Men hva tenker du, Marion om at at overgrep og misbruk nærmest går I arv I deres tilfelle da? Det jo en litt spesiell historie.
5: Det jo det, og det viser jo at overgrep har jo skjedd I generasjoner. Og det viser jo bare at det jo ingen som har tort å snakke om det heller, kan man ha opplevd hverken min mor eller jeg. Og det veldig trist, for jeg tror at hadde vi hatt den åpenheten og klart å få bort det skamme som man sitter med etter noe sånt, så kan det jo være at hun kanskje hadde levd nå I dag.
4: Mm. Ja, du ja. Tenker det?
5: Det har jeg tenkt på mange ganger, ja. Mm.
4: Men hvordan kjennes det da at hun som så gjerne ville at hennes historie skulle komme ut, at hun ikke fikk oppleve at sanningen kom for en dag, ikke bare for hennes del, men for hele samfunnet?
5: Jeg synes jo det veldig trist at hun mamma aldri fikk oppleve det, ja, det som kalles Tysfjord-saken. Jeg tror nok at hun kanskje hadde suttet litt styrka I ettertid. Og det kan jeg kanskje ja, kan jeg snakke om personlige erfaringer, hvor jeg kjenner at jeg har en tid før og etter om Marion, etter at jeg har tort å snakke om og fortelle min historie så føler jeg meg mye sterkere nå I dag enn hva jeg gjorde før det har vært tøft og det har vært tøft å stå I det men til syvende og sist har jeg kommet styrka ut av det og som han Harald sa så var det veldig viktig for mamma å belyse denne saken og få det opp og frem I lyset og da var det veldig viktig for meg å ta denne kampen hennes videre, så har jeg jobbet veldig mye med det her I ettertid, med det her temaet, og det må tørre å snakke om ting som vanskelig.
4: Men du har jo blitt nærmest ansiktet ut av. Du har vært den som har tørt å fronte, og som har stilt opp og fortalt både om det og dine egne historier. Hvor, skal vi si, hvor mye hjelp har dette vært for andre som også har gjennomgått ting som likner på det du har opplevd? Hva tilbakemeldinger har du fått selv?
5: Når denne saken kom ut, da, så ble man jo kontaktet fra nord til sør, fra andre land, naboland, at det her ikke noe særegent med den plassen, eller særskilt der, for de kan kjenne seg igjen I mye av det som kommet frem. Og jeg tenker at hvis min historie, eller mammas historie, kan hjelpe et menneske ute der, så det så viktig å fortelle. Mm.
4: Men dette jo åpenbart en spesiell sak, fordi det så mange som involvert, både når det gjelder overgrepsoffer og antall gjerningsmenn. Og så det et lite bygdesamfunn. Det har en veldig sterk samisk komponent, og den har den religiøse komponenten med læstadianer-menighetene. Men hvis vi klarer å se vekk fra alt som spesielt ved denne saken, Harald, det også noen fellesnevnere her som har overføringsverdi til andre norske småsamfunn, bygder og rurale strøk?
6: Så, jeg jo fra Sauda. Liten plass.
4: Det du og Bjørn Eidsvåg som ja. Derfra.
6: Ja. Ja. Og ja, 4600 innbyggere. Jeg snakket rett før jeg skulle på, jeg snakket litt sånn med pappa da, som har vært leder I barnevernet I Sauda. Han var veldig tydelig på det at det har sin pris relasjonsmessig. Han har også vært politiker så, og sagt noe om hvordan vanskelig det å være regelstyrt og ikke relasjonsstyrt når det små forhold. Alle kjenner alle. Ja. Så at det har overføringsverdi, at Sauda jo en av mange plasser I Norge der det små kår, kan man si. Mm.
4: Marion, du har jo også bodd andre plasser enn I Tysfjord. Hva tenker du om på en måte gyldigheten I denne historien, slik at det ikke bare blir en helt særegen historie om Tysfjord? På hva måte angår denne oss andre som hverken læstadianere eller samer eller for den skyld nordlendinger?
5: Jeg tenker at små samfunn, alle kjenner alle, det vanskelig hvis tanta til bestekompisen jobber I barnevernet. Man har kanskje litt tettere samhold enn ute I storsamfunnet. Det vanskelig å varsle.
4: Det viste seg jo at det var jo nesten umulig, for selv de som varslet kom jo ingen vei, heller ikke hos statsministeren.
5: Ja.
4: Mm. Harald, når du nå ser tilbake på Tysfjord-saken som smalt voldsomt på mange, mange sider I VG-helg I juni for 10 år siden, hvordan vil du på en måte beskrive den effekten

0: Det andre mediehus begynte å koble seg på. Politiet hoppet jo på meg en gang. Altså I den forstand at man satt I gang en storstilt politietterforskning. Det var ikke mulig lenger å gjemme seg for noen av de som burde og skulle og måtte ta ansvar. Og det var jo hele... Det var jo derfor vi gikk til VG. Det var det vi skulle. Fordi nå må folk få hjelp. Så det var... Det var fantastisk. Og det var det som... ja, det gledet meg enormt. Og så var jeg også... litt bekymret for det blir mye fokus og det sårbare mennesker her som plutselig opplever noe vanvittig trykk sånn at jeg var på hjelpeapparatet altså sånn og på en måte prøvde å snakke med de involverte på en måte, I vare på en måte, finne hvordan dette her, hvordan virker dette her, for jeg hadde jo sett alt for mye, alt for lenge av folk som ikke hadde fått den hjelp de trengte da, og så smeller det.
1: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
2: Og jeg sitter på scenen utenfor Nidarosdomen sammen med Marion Anne Mjena som opplevde overgrep I Tysfjord og Harald Amdahl som var journaliststudenten som sammen med sin medstudent gravde opp de mørke hemmelighetene fra Tysfjord som altså kom på trykk I VG over mange sider for 10 år siden. Hva husker du Marion fra de dagene der? Jeg har lest at det var kø utenfor butikken med folk som skulle inn og kjøpe papiraviser, for det heldt den på med den gang, å kjøpe papiraviser. Ja. Hva husker du selv?
3: Nei, jeg husker jo at I forkanten før de her dagene, før, uken før, så var det jo folk som visste at det kom noe, men de visste ikke helt hva. Det var mye redsel, spenning, og når det kom ut, det kom jo som et stort sjokk på mange, det ble rett og slett sorg I, det ble sorg I bygda stor sorg I samfunnet når alt det kom frem mange var negative til det men de aller fleste var positive og veldig glad for denne artikkelen som kom ut da jeg personlig måtte rømme bygda den helga det var for tøft å skulle stå I det være der I egen hjembygd og ja og jeg kjenner jeg blir litt rørt når jeg snakker om det for det har preget meg veldig mye på godt og ondt da det har vært veldig mye negativt snakk mot meg direkte som har påvirket meg veldig mye og som var veldig tøft I en periode. Ja.
2: Fordi nå det jo noen mennesker, riktig nok ganske mange, som har begått overgrep og som har misbrukt. Og noen har visst, ikke alle. Og så det jo en, skal vi si, en balansegang da, Marion, å fortelle disse historiene og liksom vise til samisk kultur, religiøs sekt. Men en kan jo ikke gjøre et helt samfunn ansvarlig for det et titals menn har drevet på med. Hvordan synes du at det slo ut? Var det de for folk ble sinte på deg fordi det råket bygda?
3: Ja. Og fordi at folk var redde for at vi stigmatiserte det samiske. Vi har allerede vært I den fornorskningen som har vært veldig tøff. Og jeg tror mange av befolkningen havnet dit igjen og ble livredd for at vi igjen skulle på en måte ja, stigmatisere det samiske. Som absolutt overhodet ikke har vært noen intensjon. Og det viser

0: Det jo samene selv som ber om hjelp og ønsker hjelp. Og ja.
1: Harald Amdal, det jo nødvendig å avsløre urett og overgrep I et samfunn, samtidig som medien også må vokte seg for å skal vi si, forklare alt da utifra etnisitet, religion og minoritetsperspektiv. Hva refleksjoner hadde dere I samarbeid med VG rundt dette her? Hvorvidt dere skulle liksom forklare dette som et samisk fenomen eller at det var på grunn av den religiøse sekta og deres mekanismer?
2: Ja, det kan jeg I hvert fall si såpass at det internt I VG på ledelsesnivå I VG var de veldig opptatt av det der, det spørsmålet der og det klart det at når vi tar det skritt å gå til VG, så det VG og dets redaktører som blir ansvarlig for det som blir publisert I VG og sånn det men det brukte de mye tid på og jeg var jo ikke med I sluttfasen av arbeidet inn, altså når VG altså, skulle publisere dette her og kan du bare tenke deg hvordan ettergått meg og Kenneth ble av ja, redaktører og ansvarlige I VG-huset I forhold til hva det her for noe, hva det vi får her, stemmer det, det riktig, kan vi gå god for det så VG hadde jo behov for å gjøre egne undersøkelser knyttet til det her og man mente jo da åpenbart at det her kan vi stå for og I det produktet som kom ut I VG Helg da juni 2016 så går det ikke I dybden på hvorfor skjedde dette her men det blir satt I en kontekst av blant annet fornorskningsprosess lestadiansk perspektiv altså et perspektiv her og VG mente helt åpenbart at det her kan vi som mediehus stå for publisere det med de eventuelle konsekvenser, altså nå vet man jo ettertid hvordan det, altså sant du har jo sagt det Marion at det var flere som tenkte altså ja, skal Tysfjord nå få et overgrepsstempel, var redd for det før det kom ut og hvis jeg har forstått det rett så det jo oppfatter jo mange at Tysfjord har fått det overgrepsstempelet.
0: Ja, spesielt I starten, men I ettertid så det jo også veldig mange fra andre plasser som sier at vi må se på Tysfjord som et forbilde, som tort å ta tak I det her, for det her ikke noe særlig for det samiske. Jeg vil heller si at jeg tror vi har I Tysfjord at vi har havnet kanskje I en sånn ukultur, fordi at det får lov til å fortsette I generasjoner. Det normaliseres på en måte. Det ingen som ja, da tør å gjøre noe med det. At det bare blir den... Det ikke noe samisk I seg selv, men det rett og slett en ukultur for... Ja.
1: Ja. Og så har en jo også et valg når en har opplevd det du har opplevd, å bli misbrukt som et lite barn. Du mistet mor din, hun tok liv av seg du mener at det var på grunn av ting hun hadde opplevd som liknet på de historiene, men du kunne jo ha valgt å holde munn og fortsette med at ingen fikk vite men etter at dette har stått I VG og du jo ikke en del av på en måte VGs fortelling her men du velger da å stå frem på et foredrag du skal holde og fortelle ting nøyaktig som de Og dette havner også I sosiale medier, og da skjer det store ting. Sånn. Hva det, Marion?
0: Ja, det var jo I forkant av VG-saken. Dette var da I april, hvor jeg ble spurt om å delta på et seminar som handlet om blant annet fornorskning og psykisk helse. Fordi at dette var da I egen hjembygd. Alle visste jo til at mamma har slitt psykisk I alle år, og ville at jeg skulle prate om det mine erfaringer rundt det og sånne ting jeg ble jo spurt kvelden før da og takket ja og så går jeg hjem sitt og tenker for meg selv ja, alle vil at jeg skal prate om mammas psykiske uhelse da så jeg sånn, hva viktig å få frem I det her for alle tror at det handler om mine brødres bortgang. Men Nei, så kjente jeg det var viktig å få løftet det frem i eget samfunn, at overgrepene hun opplevde der som barn ødela livet hennes. Det påvirket mitt og mine søsken liv, sine liv. Og før mamma dør, så var hun selv veldig opptatt av at hun ville løfte denne saken opp og frem i lyset, og da var det veldig viktig for meg å ta det videre. Og ferdig på seminaret, det ble jo da filmet, og på kvelden der så legger jeg meg i seng og ser igjennom denne videoen og tenker at det her er så viktig, det er så viktig å prate om det, at jeg er nødt til å publisere det uten å tenke konsekvenser, hvis jeg skal si det på den måten. Og jeg gjorde det, sett telefon på lydløs, legger meg og sover og våkner dagen etterpå, sjekker telefon og får bam rett i ansiktet mitt, hva jeg da har gjort. For jeg var kontaktet av utallig mange medier, det var så mange privatpersoner som hadde skrevet direkte til meg, både på vanlig melding og messenger, og sa at så bra, Maren, at du tar opp det her. For sånn har jeg også det. Jeg kjenner meg igjen. Ja. Og så velger jeg jo da selv å stå frem i VG og bli en del av det med ansikt. Mm. For jeg kjemper for åpenhet og snakker hvor viktig det er med åpenhet og tør å snakke om blant annet overgrep. Og da følte jeg at det var rett for meg å stå frem da og fortelle at sånn er det. Dette er min historie. Det er min sannhet. Og ingen kan komme og fortelle at det at det ikke er sant.
1: Og så flytter du på et tidspunkt fra Tysfjord. Du blir hestebonde i Troms.
0: Ja, sauebonde.
1: Ja, sauebonde med hester. Det er vel kanskje rettere å si. Leve landlig og fint langt ifra den mørke fortiden i Tysfjord. Og så velger du på et tidspunkt å flytte tilbake til heimbygda. Og det er jo ikke bare lett, forstår jeg. Hva vurderinger gjør du før du reiser hjem igjen og slår deg ned der?
0: Nei, i ettertid av denne Tysfjord-saken så hadde jeg fast bestemt også sagt ut i media at jeg kom aldri til å flytte hjem igjen. Men så kommer man til et punkt i livet hvor man kjenner man savner nær familie og ha dem rundt seg og venner som man vokste opp med og velger på et tidspunkt å flytte tilbake. Noe som var veldig tøft i starten. Jeg begynte å leve med frykt og angst, og jeg visste ikke helt hvor jeg hadde folk, fordi at jeg hadde fått skylda for det som hadde skjedd. Og det var veldig vanskelig å stå i det. Og jeg tenkte at det her kan jo ikke få lov til å ta over livet mitt. Jeg må jo leve, og hva kan jeg gjøre? Så da jobbet jo selv da på skole og hadde sommerferie og spør på butikken, har dere en jobb til meg? For jeg tenkte, hvor kan jeg eksponere meg mest mulig? Jo, det var på butikken i egen bygd, som nesten er det eneste samlingspunktet. Og det måtte jeg gjøre for å berge meg selv og kunne klare å
1: Så du tar sommerjobb på den eneste butikken i bygda og sitter der bak kassen, jeg hadde nær sagt med armene i kors, og ser deg det angår rett i øynene.
0: Ja.
1: Hvordan klarte du det?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare det er et godt spørsmål. Jeg har ingen svar på det. Bare skjedde Men det var vanskelig å stå i det på butikken. Men jeg klarte det, og det var viktig for meg å face it at jeg er her. Jeg er ikke redd. Det hjalp meg til å komme over det, at jeg klarte å leve trygt igjen i samfunnet. At jeg følte meg trygg.
1: Du plasserte skammen der den hørte hjemme.
0: Jeg plasserte skammen der den hørte hjemme.
1: Harald, akkurat dette med skam, når en som journalist møter mennesker som har vært utsett for ting som Marion, mor henne og andre, så det jo ofte, vil jeg tro du også har opplevd, at den skammen som folk kjenner på, den eier deg så inderlig vel selv. Selv om det helt uforskyldt i dette. Hva dine erfaringer fra dette etter Tysfjordarbeidet?
2: Nei, Altså, vårt prosjekt var et journalistisk prosjekt, og så valgte jeg til dels å gå ut av den journalistrollen innimellom, fordi her var det altså, en tradisjonell journalist kan jo stille spørsmål, intervjuer, hvis det tid for det, og kritiske spørsmål og alt det der, men her var det mange folk som ikke hadde fått hjelp, som trengte noen å snakke med, sånn at jeg prøvde jo etter beste evne, uten noe medisinsk faglig kompetanse, å være en støttespiller, og på en måte lytte, og på en måte det noe å koble på hjelpeapparat, men at den skammen var så sterk for så mange, ja, det kan jeg virkelig skrive under på, for det fikk jeg jo definitivt kjenne på da.
1: Nå har det gått 10 år siden en av de store, store overgrepssakene som vi lærte å kjenne som Tysfjord-saken. Hva kan vi si om Tysfjord-samfunnet i dag, Marion? Tysfjord kommune eksisterer ikke, men samfunnet der eksisterer.
0: Jeg vil si at vi har kommet mye mer styrka ut av det. Det var tøft i starten, men det har skjedd mange ting på mange plan i ulike sektorer. Det mer fokus på det. Det flere som har tort å åpne seg. Det flere som har tort å fortelle sin historie. Og det tenker jeg bidrar da til større terskel for å tørre å utføre flere overgrep. Jeg tror jo likevel man har en lang vei å gå. Når Tysfjord-saken kom ut, var bare starten av arbeidet, og jeg føler jo at vi jo ikke enda i målstreken. Man må kontinuerlig jobbe. Men i alt så har jeg det veldig fint i Tysfjord nå i dag, og trives der. Ja.
1: Men nå har Tysfjord kommune blitt delt mellom Narvik og Hammarøy, den delen du kommer fra, til ja. Hammarøy, så når folk spør deg da, hvor du fra, Marion? Hva svarer du da?
0: Hammarøy.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg gjør det.
1: Fordi det lettere, eller fordi kommunen faktisk heter det?
0: Jeg tror det mest fordi at kommunen det er navnet på kommunen. Men jeg kan også si at fra tidligere Tysfjord. Ja. Og jeg føler ingen skam for det heller. Skam over det.
1: Og så har du tatt utdanning som spesialpedagog. Du jobber nå i barnehage i Hammarøy kommune. Og dermed så har jo du gått inn i en rolle med et ansvar for å følge med, observere og slå alarm hvis det skulle være nødvendig. Hvordan kjenner du på å få den rollen for andres barn på alder, med din alder, da du opplevde overgrep?
0: Nei, det jo veldig vanskelig, men likevel, og det fremdeles vanskelig i små samfunn, eller i et lite samfunn, synes jeg, for at alle kjenner alle, og alle vet hvem alle er, men vi nødt til å tørre å åpne øynene for urett. Og i det yrket som jeg har, så det jo også utrolig viktig med den kompetansen, at alle som jobber med barn og unge innehar en kompetanse for å kunne se, og kunne jobbe med forebygging, ikke minst. Og kunne tørre å ta tak i det, ja.
1: Og du har den mest dyrekjøpte kompetansen en kan ha.
0: Det dine ord, ja.
1: Det mine ord. Tusen takk skal du ha, Marion Anne Mjena. Tusen også takk, Harald Amdal, for at dere kom og tok oss med tilbake til Tysfjord 10 år etter. Vestfrontmøte et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Ole Jan Larsen eksekutivprodusent. Marius Sol ekstern redaktør I NRK. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter. Klokken 14. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. 34 personer skal også ha dødd I forsøket, det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrikakorrespondent Vegard Kjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
3: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet I Polen I går. Det var I går at militæret I landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrta I Polen nær den ukrainske grensen. Samtidig pågikk kraftig luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen falt I et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige, det opplyser den svenske påtalemakten I dag. Det fortsatt uklart hvordan ulykken skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og datter døde I ulykken. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
5: Vi synes det naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet, og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bøse dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
3: I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge. Det ny rekord for måneden, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallet en liten økning fra I fjor, som også da var rekord. Og til slutt så tar vi med oss at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber nå folk være forsiktige med bruk av åpen ild. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg kjenner at jeg småskjelver litt. Før jeg starter den første filmen, på PC-en, så står jeg fremme meg. Jeg ser inn på kontoret til advokaten min. Heldigvis mannen min der. Han sitter på den andre siden til bordet, for han ønsker ikke å se. Men han hører alt som blir sagt. Det fire ulike filmer, fra ulike kameravinkler. Lengden varierer. Alt ifra 10 til 25 minutter. Jeg ser meg selv ligge på en benk inn til legen. For det jeg tror er en vanlig gynekologisk undersøkelse. Men jeg setter ikke stolen. Stolen er lagt ned, sånn at jeg legger flatt ned på ryggen, mens fotene mine er plassert i fotstøttene og spredt mot kamera. Når jeg ser på meg selv, kjenner jeg igjen den ekle følelsen jeg hadde når jeg lå der. Jeg spoler litt gjennom noen scener. Det er ekkelt og ydmykende å se seg selv sånn. Og helt surrealistisk. Her er det bare noe man ser på film, tenker jeg. Jeg ser hvordan legen styrer på med å flytte kameraen, høre at den snakker, ser hva han gjør. Plutselig så kjenner jeg at, nei, herre, blir bare for dumt. Og så ser jeg på mannen min. Du må bare se her. Her er så drøyt. Se da, se hvordan den holder på. Her er man nesten bare flirt da. Og heldigvis for meg har vi samme form for galgenhumor. Han reiser seg, kommer rundt på min side og setter seg att med meg. Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg er barne- og ungdomsarbeider i Botten, har utdanning innen ledelse og kommunikasjon, økonomi og frivillighet og organisasjonsledelse. Jobben min er daglig leder i frivilligsenteren på Frosta. Jeg sitter i kommunestyret, er leder i kontorutvalget, nestleder i Frosta skolekor, handballtrener for jenter 9, revisor i Sanitetsforeningen og rådgiver i Frosta 4H. Sammen med mannen min Rune har jeg to unger. Og jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By, som til nå er dømt for 70 voldtekter, 82 tilfeller av misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang over en årrekke på legekontoret i en liten kommune. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle hvordan også jeg, på tross av stilling og verv, ikke klarte å forstå eller avsløre hva jeg ble utsatt for, og hvordan det kunne skje med så mange over så mange år, og hva vi har gjort for å gjenopprette tilliten til hverandre. Man skulle jo tro at det var umulig å få gjort ugjerninger på bygda, uten at alle fikk det med seg. Men snakker du om intime undersøkelser som skjer inn på legekontoret? Det mest naturlige er vel å holde det for seg selv. Det gjorde i hvert fall jeg, dessverre. Sammen med veldig mange av de andre, og dem som ble utsatt for overgrep på legekontoret i bygda våres, i år etter år. Flere modige kvinner forsøkte å varsle om legen allerede i 2006. Først i 2022 ble legen sikta til politiet, etter at enda flere kvinner hadde våget å varsle. Saken endte i en 317 sider lang dom, med kjølige beskrivelser av intime detaljer.

Tenker du at det aldri kunne ha skjedd deg? Kanskje ikke. Men vet du, det trodde ikke jeg heller. Eller noen av de andre som ble utsatt for overgrep av egen fastlege på Frosta. Ikke I den trygge lille bygda våres, der alle kjenner alle. Ikke her! Jeg har lurt på hva folk I resten av landet, om de har tenkt at det noe spesielt med oss. At vi bare en gjeng med bønder som ikke vet bedre. At det noe som mangler. Grenser for eksempel, eller vettet. Jeg leser meg selv I saksdokumentene for rettssaken mot legen. Samtidig så tenker jeg på de uendelige mengdene med sakspapirer som jeg har lest som folkevalgt I kommunestyret. Men nå handler dokumentene om meg, om kroppen min, om det aller mest private. Heldigvis skaper det formelle språket en følelsesmessig avstand til de intime detaljene. På en av de 317 sider lange dommen fra Trøndelag Tingrett leser jeg. Trine Haug født 17. august 1985. Hun har hatt tiltalte som fastlege siden hun var 15-16 år og frem til han ble suspendert. Hun opplevde at tiltalte tok henne på alvor, og hun fikk hjelp for det hun kom dit for. Konsultasjon, som beskrevet I tiltalebeslutninga, filmet. Jeg leser videre. Basert på bevisførselen finner retten følgende faktum bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Haug oppsøkte tiltalte på Frosta legekontor den 6. januar 2021 for å få undersøkt problemer med urinveislekkasje. Teksten ganske opplysende for den som lurer på hvor grensa går, for hva som regnes for voldtekt. Jeg leser et kort utdrag av hva som skjedde med. Retten finner det utvilsomt Haug var ute av stand til å motsette seg innføring av 3 og 4 fingre. Tiltalte informerte ikke om hvor mange fingre han skulle innføre skjeden, og innføringen skjedde svært overraskende I forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse. Haug hadde ingen forutsetninger for å motsette seg handlingen, for den var fullbyrdet. Retten ikke tvil om at tiltalte var klar over hvilken situasjon Haug befant seg I, og at han handlet forsettelig. Handlingen den rammes av straffelovens paragraf 291. Herre regnes som en voldtekt. Seksuell omgang med noen som hverken I ord eller handling har samtykket til det. Dommen mot legen tydelig. Men bevisene på overgrepene stopper ikke meg I å tenke på hva tenker du om meg? Om oss? For hvem vi alle som ble utsatt for overgrep uten å gjøre motstand? Hvem jeg? Jeg har vikset opp på en gård på Frosta, som etterste I en søskenflokk på 5. Gårdsdrifta, den bestod av gris og korn. Mamma var hjem, og hadde som regel fjøset om morgenen. Pappa for på arbeid I 4.50, og kom hjem til fjøshjelp ettermiddagen. Og I nabohuset, der bodde bestemor og bestefar. Synes dere høres ut som en idyll? Jo da, jeg hadde en veldig fin og trygg oppvekst. Men jeg var alltid bevisst, både mamma og pappa, på at vi måtte hjelpe det, allihop. Så måtte ta ansvar for å komme oss til fritidsaktiviteter selv, for eksempel. Og motivasjonen min for å sykle den snøve mila til hallen 2-3 ganger I vekka, fra jeg var 11 år, den var stor. For lidenskapen min, det var handball. Men handball, det en sport det lett å bli skadet til. I tillegg så jeg litt sånn der arvelig belastet med dårlig kne. Da jeg gikk på ungdomsskolen, kom det en ny lege til bygda. Endelig, sa folk. Håpet var at her gangen kom det en som ble vårenes. Og den nye legen, Arne By, ble også min fastlege. Og det var han, helt fram til han ble suspendert I 2022. Nå han kjent som Frostalegen, men det var ikke han da. Da var han bygdas redningsmann.
Det første jeg husker på følelsen til å bli tatt på alvor. Han en lege som følger opp. Han spør alltid om alt rundt seg, tar fram journalen og tar seg tida til å høre om hvordan går det nå med skaden I ryggen eller hvordan det med skuldra. Han får meg til å føle meg sett og ivaretatt. Og han argumenterer ofte for grundige undersøkelser. Alt skulle være så omstendig og så ordentlig. Og så litt sånn sjølsagt fra hans side. Uansett hvor på kroppen skaden får jeg beskjed om å kle til meg.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, kommer fra Frosta, plassen som kjent for hele landet gjennom rettssaken mot legen, som ble dømt for overgrep mot svært mange av bygdas kvinner, også meg. I her timen forteller jeg om det som har skjedd med meg, med samfunnet, og hva vi har gjort for å komme oss videre. Det ikke vanskelig å huske på hvordan det var å komme til legen som 16-åring etter å skade meg på handballtrening. Det var et litt mørkt legekontor. Stemningen var alvorlig. Han fremstod så seriøs og ordentlig. Kneskade. Det heller ikke å dra joggebuksa opp til låret. Buksa må ned. Og jeg der for en skulderskade, så må han alltid sjekke hofta. Klærne ble trukket ned, både her og der. Ikke så unaturlig på et legekontor, tenker du kanskje? Det tenkte jeg også. Den gangen. Heldigvis snakket vi I lag. Venninnene på 16. Og alle opplevde det samme. Og vi syntes det var rart. Og ubehagelig. Men det var liksom ingenting å si fra om, eller? Vi begynte å passe på hvilke klær vi hadde på oss. Når vi skulle til legen. Aldri stringtrus. Kun bokser. Altid singlet, utenpå bøen. En annen ting som veldig rart, var jo at hver gang jeg var der, så ble jeg tilbudt en GU. Altså, gynekologisk undersøkelse. Det var litt sånn, nei, nå det lengst, ja. Vi må jo ta det, men så må du her. Jeg husker på at vi brukte kødd om at GU stod for grundig undersøkelse. Men legen hadde alltid en naturlig forklaring på hvorfor GU var viktig og rett. Jeg takket som regel nei. Vi veger oss for å gå til legen. Vi visste at spørsmålet ville komme. Men å anklage egen fastlege for uprofesjonell oppførsel sett langt inn. Så, I 2015, ble det plutselig slutt på spørsmålet om GU. For min del. Ikke fordi jeg bytte lege, men jeg bytte jobb. En måned etter at jeg feiret 30-årsdagen min, var det kommune- og fylkestingsvalg, og jeg ble valgt inn som ordfører på Frosta. Den første kvinnelige og den yngste. Her hadde jeg ventet på. Kvinnene I bygda, særlig bestemora mi. Hun ble valgt inn I kommunestyret som den andre dama I bygda I 1972. Statusendringene for kvinner som satt I kommunestyret den gangen, I forhold til nå, den enorm. På 70-tallet kunne bestemor rekke opp I hand, men ingen brydde seg om hva hun sa. Litt forandring ble det da hun kom inn I kommunestyret på 80-tallet. Men det skulle altså gå 30 år før den første kvinnen fikk den fremste lederrollen I kommunen. Og den kvinnen, det var meg. Barnebarnet hennes, det synes hun var stort. Frosta et lite sted. Kommunehuset og legekontoret ett og samme bygg. Der var ordfører I perioden 2015-2019 lå legekontoret I øverste etasjen på kommunehuset. Jeg registrerte at Arne By var på kontoret sent på kveldene, hvis jeg også satt der og jobbet selv. Såg at det var lys I vinduet. Det hentet at han kom ned trappa og innom meg, sa hei, hentet seg en kaffe og pratet litt, sånn løst og fast. I ettertida har jeg lurt på om han brukte å gå en sånn runde med jevne mellomrom for å se hvor mange som var igjen på huset. For filmingen begynte jo I der tida der. Men det blir bare spekulasjoner. Men det sånn jeg har tenkt på. Når jeg har lurt på om jeg, som ordfører, kunne ha oppdaget det. Om jeg kunne ha stoppet det tidligere. Varslet som kom I 2006 var jo lenge før min tid som ordfører. Men jeg har tenkt på varslet som kom I 2017. I perioden jeg satt som ordfører. Hun oppsøkte fastlegen for å undersøke en kul på håndleddet, men opplevde at han befølte av seksuelt.
Det varslet stoppet opp hos statsforvalteren og fylkeslegen. I ettertid har de innrømmet at de håndtert saken feil. Alle har tatt selvkritikk og beklaget. Hva jeg tenker om det I dag, da jeg ikke fikk vite om varslet? Jeg tenker, ikke bra. Men hva vi eventuelt hadde fått til å gjort, det kan ikke jeg vite. Jeg kan ikke huske på at jeg var tilbudt GU da jeg var ordfører. Om det var bevisst eller ikke, fra hans side, det vet ikke jeg. I ettertid har jeg tenkt at rollen som ordfører var unntaket. For overgrepene skjedde uavhengig av samfunnsrolle og uavhengig av mennesketype. I januar 2021 fikk jeg problemer med urinveislekkasje. Da var det ingen vei utenom. Jeg måtte takke ja til NGU.

begge ungene mine har kommet til verden ved hjelp av prøverørsbefruktning. Så jeg takket som regel nei når en by spurte om GU. Veldig mange ganger takket jeg nei. Men I januar 2021 ble det nødvendig å ta en celleprøve. Det var da overgrepet på legekontoret skjedde, uten at jeg skjønte det. Men jeg ekle følelser fra benken ble sittende igjen I kroppen og underbevisstheten, uten at jeg snakket om det. Den benken også, som sto på GU-rommet til legen. Første gang jeg hører noen snakke om den, når en venninne til meg forteller hva hun har opplevd på nettopp den benken. Jeg kjenner en uro stige I kroppen. Mens hun snakker. Pulsen min øker. For det først nå at det går opp for meg, at jeg har opplevd akkurat det samme. Jeg står der, husker på hva jeg tenkte, da det var meg som lå der. At jeg ikke syntes det var greit. Ikke I det hele tatt. Og så kjenner jeg på skam. Men jeg tør ikke å fortelle at jeg har vært utsatt for akkurat det samme som hun. Ikke da. Jeg ser ingenting om hva jeg har opplevd før en ettermiddag høsten 2023. Telefonen min ringer idet jeg på vei for et møte på kommunehuset. Det politiet som forteller at de må finne en film som de tror til meg, blant de omkring 47 000 beslaglagte videofilene som finnet. Ingen liten kartleggingsjobb for politiet her. Vi sender deg nå en SMS med et bilde, om du kan bekrefte om det der eller ikke, står det I meldingen. Jeg ser det bare en gang, at det meg. Så går det enda et år. For jeg en dag sitter inn på kontoret til advokaten min, att med mannen min. Jeg må ikke se filmene, men jeg velger å gjøre det som en forberedelse til rettssaken. Jeg ser filmen for at hjernen skal forstå at det faktisk har skjedd. At det en sammenheng mellom det jeg tenkte jeg lå der på benken, og følelsen etterpå. Jeg vil se den for å komme meg videre. Jeg starter filmen, enda så ekkelt og ydmykende til å se seg selv ligge sånn, uten å gjøre motstand. Ydmykende til å se at jeg stiller meg I de ulike posisjonene, sånn som jeg får beskjed om fra legen. Her det ingen sledd, ingen filter. Jeg ser alt. Hvorfor reagerer ikke jeg på magefølelsene mine, som sa at dette ikke var greit? Hvorfor rester ikke jeg meg bare opp? Jeg spoler litt gjennom noen scener. Ser videre fra der legen flytter rundt på kameraen. Det da jeg tenker at, her, det blir for dumt. Og da ber jeg Rune, mannen min, og sett på andre siden av bordet, om å komme og se. Opp med meg. Jeg ser på Rune, når han ser på filmen fremme oss. Han reagerer på det legen sier med en grimase. Liksom trekker høvet tilbake, vekk fra skjermen. Jeg ser hvordan det rysjer I kroppen hans. Han grøsser. Og så sier han, «Herre drøyt!» Så reiser han seg igjen. Går tilbake til andre siden til bordet. Han klarer ikke å se på behandlingen jeg fikk på benken. Spesielt ikke klippene med det aller mest private. Jeg heldig. Jeg har opplevd mannen min som veldig støttende og som en avgjørende person å ha rundt meg. Det han som var med meg inn I retten. Det han jeg sittet og sett rettssaken med live. Og det sammen med han jeg fått fram smilet og latteren når det har trengtes. Når vi drar fra advokaten etter filmvisningen, ber han om å sette på en sang som gjør at vi kan flire litt. Og tenk på noe annet enn det syke vi nettopp har sett.

Du hører på Sommer I Peto, og jeg, Trine Haug, har tidligere vært ordfører på Frosta og en av de fornærmet I bysaken. Da saken nådde media, begynte folk I bygda å snakke litt mer. Det var mange som reagerte med, «Å nei, det tror ikke jeg noe på!» Eller, «Det noe synd på han legen!» Og et spørsmål som gikk igjen, «Var det egentlig så farlig, det han hadde gjort?» Mange I bygda ville beholde legen. Endelig hadde han fått en som fikk dem til å føle at de var tatt på alvor. Kan ikke den være lege fra halsen opp da? Kan ikke den få lov til å være lege for oss som menn? Og hør sånne kommentarer, for oss som ble utsatt for overgrep til den samme legen. Det har vært vanskelig. Men samtidig så tenker jeg på at det botner jo til uvitenhet. Det å føle seg dem så. De har også mest en lege som de opplevde hjalp dem, som de personlig ikke har noen ubehagelige erfaringer med. Og etter rettssaken det ingen som sier noe sånt lenger. Vart vi manipulert, alle sammen? De første dagene I retten, da legen forklarte seg, mente han at han hadde gjort det rette, at alt var adekvat og innenfor. Men så, etter kvart, virket det som at Arne By begynte å innsjå at han hadde gjort ting som var ugreit, som han brukte å si selv. Legen forklarte I retten at han liksom aldri ble ferdig med å undersøke, og at han syntes at han aldri kunne ha fått vært grundig nok. Og det var jo det med grundigheten, at han alltid hadde god tid, som gjorde at vi opplevde at han tok oss på alvor. Filmene skulle fungere som bevis, forklarte han. Hvis han fikk varsel imot seg, så skulle han brukes som dokumentasjon

For om de rette instansene eller de rette maktpersonene hadde gjort det de skulle gjøre, da tror jeg at legen kunne ha vært stoppet før. Men jeg ikke sikker. For da hadde kanskje bare vært ord mot ord mellom unge kvinner uten makt mot en lege som hadde hele bygda i sitt grep. Det sier litt om hvor krevende det å være den som våger å varsel. Jeg egentlig ganske stersk. Når jeg sitter og fyller ut skjema om voldsoffererstatning på 270 000, så som jeg krav på ifølge dommen, tenker jeg på det jeg fikk høre underveis i rettssaken. At jeg var så stersk. Men hva er det å være stersk? Du er stersk når du tror at du er alene om å varsle, og så varsler du likevel. Og det var sterkt av kvinnelige sambygdinger å være de første som delte intime detaljer om overgrepene i media, blant annet i podcastserien «I legens grep». De sørget for at det ble vanskelig å si «Var det så farlig da?» Det er sterkt å skamme seg så mye over det du har vært utsatt for, at du vegrer deg for å gå på butikken, men så gjør du det likevel. Hvordan blir kvett skam som er påført deg? Etter hvert som jeg hørte at det var flere som er virrig på den benken, og de også har stått der på alle fire, da tors jeg å si det også, at jeg også hadde vært bedt om å gjøre det en del øvelser som ikke er adekvat, som er ugreit, som ble det store begrepet i rettssaken. Og da føler du jo litt mindre skam etter hvert, og da tørs du kanskje å dele litt mer selv også. Men det tok lang tid før mange ville fortelle eller snakke om det. Å høre andre sin historie er med å minske skammen. Å minne seg selv på, igjen og igjen, at skammen er påført. Det er ikke våres skam. Det tok ganske lang tid før jeg delte min historie. Jeg følte at jeg hadde opplevd så lite i forhold til mange andre. Jeg ville ta den plassen jeg tenkte andre var mer berettiget til å ta enn meg. Men så oppdaget jeg at det var viktig for andre at jeg hadde delt min historie. Og vise at overgrepene skjedde all, uavhengig av livsfase og stilling, og at det kunne gjøre at andre kjente på mindre skam. Selv om det går greit med meg, så har overgrepet gjort noe med meg. Jeg er enda ikke virrig til en gynekologisk undersøkelse etterpå. Men galgenhumoren, den har jeg i behold. Nylig tok jeg på meg vervet som nestleder for Norges frivilligsentraler. Da vi skulle samles på et kurssted utenfor Oslo, hva jeg skulle presentere meg, fortalte jeg selvsagt hvor jeg kom ifra. Og det kan jeg si. Noen av oss synes det er lettvint at vi ikke lenger trenger å forklare hvor i landet bygda våres ligger. Nå vet alle hvor frosta jeg er.

Vi er ca. 2700 innbyggere på Frosta. Det et lite samfunn. Ikke alle var direkte berørt av overgrepene fra legen. Likevel ble vi rammet, alle sammen. Nå måtte tilliten I alle retninger bygges på nytt. Så det ble opprettet tilbud til utsatte, styrking av legekontoret, forebygging for barn og unge. Det ble temakvelder som «Hva ser kroppen din når du blir utsatt for traume?» Men når du skal reparere et helt samfunn, hjelper ikke med peng, hvis ikke folk vil være med. Samfunnet jo folkene. Å reparere et samfunn skjer først når dem som bor her drar I samme retning. Best sammen kalte vi her offensiven for å gjenopprette tilliten mellom oss på Frosta. Hvem I bygda kunne tenke seg å bidra? Kunne vi komme noen vei med et folkemøte? I november 2024 inviterte vi til ildsjelsamling I Magnushallen, kulturhuset vårt. Vanligvis så kommer det 10-15 stykker på et sånt folkemøte. Jeg med å arrangere, og jeg der I god tid. Sett meg på fremste rekke. Kikker bakover. Salen formet som en tribune. Mørkerøde stoler fyller radene oppover mot inngangsdæra. Inn og nedover trappen begynner det å komme folk. Jeg nikker, helser, smiler, mens jeg prøver rekten uten at det skal merkes. Det kommer flere og flere. Jeg rekner 70, 80. Når vi skal ønske velkommen, det nesten 100 mennesker som har møtt opp. Det mange her aldri har sett I rollen som frivillig før. Det gjør inntrykk på meg. Kommer de bare for å høre? Eller ønsker de å bidra? Jeg kjenner på en litt sånn av forventning, for herre kan bli en bra start på noe som kan bli veldig viktig. Før folk samles til idédugnaden I gruppene, prøve å frigjøre oss fra all realisme. Tenk at alle ideene mulig, sier vi. Ingen idé for dårlig. Ingen idé for stor. Ingen idé for dum. Ikke tenk at det for dyrt. Bare kom med alt dere tenker på. Folk sett at med mennesker de aldri har snakket med ellers. Det oppstår nye bekjennskaper, nye relasjoner. Noen oppdager at de har samme ideene, og drodler videre, I lag. Store flippoverarsk blir fylt opp. Vi som har ansvaret for møtet, går rundt og hører hvordan det summer og prates. Og så hører vi hvor mye glede det energi og positivitet. Det ingen som sier, det har vi prøvd før, eller nei, det går nok. Jeg kan ta initiativ til bålkaffe på tirsdager, det en som sier. Jeg kan tilby et dansekurs, sier en annen. Noen vil starte sangkor, eller arrangere yoga. Å sette ideer ut I livet tar vanligvis tid. Men så det noen som sier, vi vil begynne med en gang. Idédugnaden ble ikke bare en blaff. Det fortsatt mange på Frosta som ikke har kommet seg helt videre. Som sint, og så føler at de ikke har fått den hjelpen eller oppreisinger de trenger. Vi ulike. Behovene varierer. Det finnes ikke en oppskrift som fungerer for alle. Samfunnet må jo gå videre en gang. Men når kan man si at man ferdig med herre?

0: hjertet slå.
1: Du hører på Sommer I P2, og jeg, Trine Haug, forteller om hvordan en hel bygd reiser seg igjen etter en av Norges historiens mest omfattende overgrepssaker. Man kan kanskje aldri si det, at man blir ferdig med et traume som alle bygda preget av, på kvart sett vis. Blir vi det samfunnet vi en gang var? Kanskje blir det aldri sånn som før, men kanskje det kan bli bedre enn før. Best sammen har blitt et begrep som betyr noe for oss på Frosta. Det ble så tydelig for oss, under rettssaken mot legen. Å stå alene veldig tøft. Hvis man tenker tilbake på de første varslerne som ikke ble hørt, men etter kvart som flere sto fram, ble det godt å være I lag. Jeg bruker å si at det jo så trist og godt at vi så mange I saken. I april 2025 samlet de seg alle de musikalske ildsjelene I bygda til festkonserten I Frosta kirke. Der det plass til flest folk. Folk bare strømmet inn. Korps, kor, alt av musikalske krefter med tilknytning til Frosta stilte opp. Omkring 200 stykker, barn, unge, voksne, sto overalt, klart å opptre for en stappfull kjersk. Da konserten gikk mot slutten, kunne vi så vidt høre av første tonene av sangen om livet. Helt stilt begynte de å synge den som sto fram ved alteret. Så hører vi stemmene fra den ene siden, så de andre siden, og så svarer de som sto bak, opp på galleriet. Og der opp reiser blåserne seg, med trompeter og tromboner. Lyden ble bare sterskere og sterskere av vokaler og instrumenter på alle sidene. Dirigenten stod I metta, inni alt og hadde stålkontroll. Og vi, publikum, vi satt I benkene og så oss rundt og bare tok inn det sterke trøkket som kom. Jeg kjente på hvordan musikken bare strømmet inn I kroppen. Det var så majestetisk. Jeg husker at jeg tenkte, Herre Frosta. Herre Frosta best sammen. Til slutt stod alle kjerska og klappa. Lenge. Og lenge. Folk var rørt. Flere av dem som sto og sang og spilt var berørte I saken. Eller de var fedre, ektefeller. Det ble ikke sagt noe mer. Vi gikk ut I kveld med en følelse av at oss knekker man ikke.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Trine Haug. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. President I Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom fram etter et møte alle presidenter og generalsekretærer I UEFA var med på I går.
2: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok nok. At dette ikke en demokratisk prosess, at dette ikke et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet I møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
1: Sa Lise Klaveness på et presskonferanse I dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter I Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen I den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grensa det siste døgnet I håp om et bedre liv. Øke I migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Hamas en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
1: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Marcus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansinga blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. August. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her, så skal vi høre om tre dynastier som faller, og om en konge som sitter veldig usikkert på tronen.

0: Fordi Ole Albert, hvor var det vi sluttet for et I forrige episode.
1: Da sluttet vi jo med en slags tredeling av landet, der hvor vi hadde en overkonge, kan vi si, Inge Bårdsson, som konge over hele landet, men som egentlig bare styrer I Trøndelag, som får skatteinntektene sine derfra. Og så har vi på Vestlandet halvbroren hans, Håkon Galen, det han som gift med en svenske, og har en svensk far, og liksom delen av den svenske delen av det norske aristokratiet. Mm. Og på Østlandet så har vi Filippus Simonsson, som egentlig skulle slutte å være konge, men som ikke har gjort det helt likevel. Mm. Og han jo gift med datteren til gode gamle kong Sverre.
0: Og vi hørte at disse tre landsdelene sine herskerdynastier, eller aristokratier, eller lendmannssikt, ikke sett videre hva du skal kalle dem, men de distinkt, de har hver sin krets, kan man si.
1: Ja.
0: Kretsene rundt disse tre kongene, jarlene, maktfigurerne, de har den samme planen. Og planen til alle tre, det at kanskje vinner vi ikke nå. Altså, kanskje innser vi at vår mann, Håkon Galen, Inge Bårdsson eller Filippe Simonsson, blir ikke ubestritt konge over Norge, men det vi kan sikre at arvingen blir det.
1: De spiller et spill for barna sine, rett og slett. At barna skal bli den nye overkongen, den nye sjefen for hele landet. Det det som målet.
0: Og der det jo sånn at Inge, han har en ledelse.
1: Ja.
0: For det han som har kongs navn, og man har hørt at han sa I forrige episode, så sier han at det bare meg alle har sverget troskap til.
1: Mm.
0: Samtidig så sagan veldig tydelig på at han mangler det avgjørende for å kunne regjere på den måten som han gir inntrykk I retorikken. Han mangler kontroll med herren.
1: Mm.
0: For den ligger hos Håkon Galen.
1: Mm.
0: Men I de neste år, Ole Albert, og nå vi altså I perioden fra 1213 til 1217,
1: ja.
0: så går det jo ikke så godt med disse planene, disse tre dynastiene.
1: Nei, og sånn jo på en måte livet, og selvfølgelig generelt, men særlig I middelalderen, I en tid uten antibiotika og vaksiner og moderne legekunst, så det sånn at det vi rett og slett kan kalle tilfeldigheter, og de sikkert ville kalt Guds vilje på den tiden, kan ødelegge selv de beste og mest klokeste planene man legger.
0: Ja, og den første stedet Guds vilje trør til, det på Østlandet,
1: ja.
0: Og det hos den som egentlig har, det må jeg si, frem til dette, så det egentlig her de beste kortene på hånd.
1: Ja.
0: For de beste kortene på hånd, de har Filippus Simonsen. Mm. Ikke I kraft av sin onkel, den lurendreieren Nikolas, ikke I kraft av sin egen slekt.
1: Ja, I hvert fall ikke det.
0: men I kraft av kona si.
1: Ja.
0: Han blitt gift med Kristin Sverres datter, den eneste ekteføtte, kjerkelig godkjente ungen til kong Sverre.
1: Yes.
0: Født etter at Sverre ble konge, mor og høyadelige, alt tipptopp, og det hun som husker at egget Filippus til å ikke slutte å være konge, sant? For hun skulle ha en mann som ligger bra som faren, ikke ukjent fenomen.
1: Ja.
0: Dette hun Filippus største kapital.
1: Ja, og de har jo gifta seg, de har hatt et storslått bryllup I Oslo. Til det bryllupet så har jo Kristins mor, gode gamle Margrethe, som vi husker sto på brygga og skrek, ikke sant?
0: Giftmordersken.
1: Ja.
0: Det var hun som drepte Håkon Sverreson, var ikke det?
1: Rett og slett. Så hun kom jo da til bryllupet, skulle tro man var litt forsiktig med å sitte ved siden av henne I det bryllupet, kanskje.
0: Ja, det hadde ikke gjort det.
1: Men nå hun en gammel dame, og hun dør jo da ikke så lenge etter dette bryllupet, men rekker å se datteren sin bli noenlunde, I hvert fall respektabel gift med Filippus.
0: Og husk at hun nok veldig for dette, for hun har ingen kjære til Birkebeinerne,
1: etter
0: at datteren ble kidnappet av Petter Støyper, på kajen I Oslo, husker vi, etter at Sverre var død.
1: Absolutt ikke.
0: Ikke særlig pent gjort. Men det viser at døden til den gamle dronning Margrethe, det et forvarsel om en død som skal komme.
1: Ja, fordi Kristin blir jo gravid. Hun ganske ung, hun 23 år gammel, det ikke så ungt kanskje I middelalderens øyne, men I våre øyne så det ungt, det tidlig å få barn. Hun 23 år, og det å føde barn på den tiden her, det jo livsfarlig. Altså, vi kan ikke si det på noen annen måte enn det. Det veldig, veldig, veldig mange kvinner som dør I barselseng.
0: Ja.
1: Og det gjør Kristin også.
0: Ja.
1: Hun dør her, og med det så forsvinner jo denne grenen av Sverres hus. Og med det så forsvinner jo på mange måter egentlig også Filippus sitt aller beste kort.
0: Og her viser da Kong Filippus Simonsson igjen sin ganske slette karakter. Fordi at når kona hans dør, så ikke det han opptatt av å sørge eller be bønner for henne, eller sikre at du kommer seg gjennom skjærsilden og blir lykkelig i himmelen sammen med faren. Det han opptatt av, det arv. Og det en dobbelt arv, fordi at hun føder et barn. Det kunne tenkes at det barnet overlevde, så ville Filippus hatt kapital
1: videre. Da ville han hatt det han trengte.
0: Men barnet dør også.
1: Ja.
0: Men så det sånn at det en juridisk finurlighet her i forhold til arv, Ole Albert. Kan ikke du som rettshistoriker forklare oss dette?
1: Jo, dette det vi kaller for baklengsarv. Det når, fordi i dette systemet her så det ikke sånn at ektefeller arver hverandre. Men ektefeller kan arve hverandre gjennom barna sine. Fordi barn og foreldre først i arverekka i forhold til hverandre. Så barn arver sine foreldre, men så lenge barna ikke har noen egne barn, så arver også foreldrene barna, hvis de lever. Henger du med på
0: det? jeg henger med. Poenget
1: er at arven, det Kristin Sverresdatter har eid og arvet fra sin far, da, det går videre til hennes barn.
0: Ja.
1: Når hun dør, før barnet, så går alt det som har vært hennes, først til barnet, så dør barnet, da går det til barnets gjenlevende forelder, ergo Filippus. Dermed ender all arven som Kristin Sverresdatter har fått fra Sverre på Filippus sine hender.
0: Forutsatt at barnet har levt når det ble født.
1: Nettopp.
0: Så det som vi ser for oss her, det at kona til Filippus dør, ungen til Filippus dødfødt, eller dør umiddelbart etter fødsel.
1: Ja.
0: Og det Filippus opptatt av, det at folk skal sverge på at dette barnet var født levende, sånn at han kan arve både sværarven til Kristin og Margrethe-arven i Sverige.
1: Ja, det
0: så han, du kan se for deg en mann som står på graven til kone ungen sin, og så står han med armene ut, og så får han meg. I alle fall det bildet sagaen vil gi av Filippus. Det ikke et flatterende bilde, Ola.
1: Jeg synes du litt slem mot han da. Vi har faktisk også et brev fra samtida, fra Filippus sin levetid, et lite dokument som sier at han også faktisk ga noen gaver til en kirke, sånn at de kunne lese sjelemesser for Kristin.
0: Ja, det var enda godt. Ok, dette var da dynastiet Filippus. Foreløpig det torpedert fullstendig med død.
1: Filippus igjen, men han også den eneste som igjen.
0: Hvis vi flytter oss til Bergen, hvordan ligger det an hos dynastiet Galen slash svenskene?
1: det går jo bra en stund, men hvis vi spoler nå frem til 1214, da, så er det jo jul i Bergen, kombinert med birkebeinerhøvdinger. Det dårlig kombo, særlig hvis man heter Håkon i tillegg.
0: Ja.
1: Så rett før jula 1214 så dør Håkon Galen. Han dør av sykdom. Ja. Ikke noe man skal ta for gitt på den tiden her, men igjen et tegn på at vi nå har inngått forlik mellom Bagler og Birkebeinere. Det et helt reelt og ganske effektivt forsøk på fred som i kraft nå.
0: Ja, for det som da skjer nå, det at ingen av kildene våre mistenker noe skittent spill.
1: Nei.
0: Ikke når Kristin dør i Barsel i Oslo, og ikke når Håkon Galen dør av sykdom i Bergen.
1: Nei.
0: Han en voksen mann, og han blir syk, og han dør gradvis, tydelig sånn sykdom som kjent. Altså, det jo det som at når Håkon Sverresson døde av gift, så det ikke sykdomsforløp som ligner på noen av sykdommene, samtidig det ikke sånn, ja, det influensa, det sånn det går med det, det sånn det med kola. Nei. Mm. Dette er helt abnormalt. Håkon Galen dør en naturlig død, og da blir det også veldig tydelig hvor maktbasen hans For når Håkon Galen dør, hva gjør da kona og sønnen hans, denne unge Knut?
1: Da må vi huske at kona til Håkon Galen, det hun som sagene kalles fru Kristin, vi har kalt svenske Kristin, for å skille henne fra Kristin Sverresdatter. Hun jo da fra en svensk stormannsslekt, og har jo vært med i spillet her hele tiden. Det var hun som ble mistenkt for å drepe den unge kong Guttorm, som styrte bare en veldig kort tid med trolldom.
0: Ja.
1: Hun ble jo da gift med Håkon Galen etterpå, og etter at Håkon Galen død, så tar hun med seg sin ektefødte sønn med Håkon og drar tilbake til Sverige. Og der gifter hun seg med en svensk stormann som heter Askjell. Men det betyr også at vi har, og det skal vi huske litt på når vi kommer senere i sesongen, at vi har en arving til en norsk stormannsgren som litt sånn lurer i Sverige.
0: Altså, i Østlandsdelen hos Baglerne Arving, kona, død. Mm. Filippus lever ennå.
1: Ja.
0: I Bergen og hos Birkebeiner Eindelen, Hirden. Håkon Galen, den som jarlen eller kong, liksom kongen, dør. Arving drar til Sverige med mora, fortsatt I livet. Og så drar vi nordover til selve Kongsete. Mm. Det som må regnes som hovedstaden I Norge på tidspunktet her, nemlig Nidaros, Trondheim, Trøndelagen, hvor kong Ingeborgsson sitter. Og hvordan ligger det an der?
1: Han holder ut en stund til, så vi må spole klokka litt lenger fremover. Vi må frem til 12.17. Da begynner det å gå galt. Og igjen så det sykdom også, som farlig. Ja,
0: og akkurat det kom ikke overraskende, fordi at I motsetning til Håkon Galen, som jo en tøffing, mm. og Filippus Simonsen, som har levt et beskyttet liv, så kong Ingeborgsson, det må man kalle sykelig. Han har holdt på å dø før, mm, på sykehuset.
1: Ja.
0: Han blir aldri fremstilt som en sånn en mann fremst I slag, eller altså, det ingen fremstilling av han som at han fysisk veldig sterk eller tydelig.
1: Nei.
0: Han har nok hatt lett for å bli syk.
1: Tvert imot så sies det, og jeg synes det en litt sånn sympatisk beskrivelse av han da. Vi husker jo at det var han som hadde litt sånn grått hår, han som blunder litt med øyet.
0: Ja.
1: Men han også, det står også at han litt sånn, han litt sånn lavmælt og stille, og han liker seg ikke så godt til sånn bråkete fester når det masse fyll og sånn. Det ikke han så glad I. Så han har nok trukket seg litt tilbake og blitt syk da etter hvert.
0: Ja, men du har vært inne på det, Albert, at kanskje det noe av nykkelen til suksessen hans. Mm. Fordi at kanskje det den fremstillingen som vi har gitt nå, og særlig deg da, som trekker frem liksom Håkon Galen og Filippus mm. hele veien, Niklas, at man undervurderer diplomatiet til mm. Ingeborgsson.
1: Ja,
0: at det hans person, hans nettopp lavmæltighet, hans manglende ego kanskje, eller ikke sånn, mm. Han har ikke sånn pompøst ego som mange av de andre har,
1: mm.
0: Som gjør at han kan holde dette samlet.
1: Mm. Kan jeg? Fordi Inge dør jo da etter hvert av sykdom han også I 1217, som det vi beveger oss frem mot her. Men så det jo også sånn at når Inge dør, så har vi på en måte, da jo begge de to store birkebeinerhøvdingene skrevet ut av historien. Og så det jo gjerne sånn I kongesaga-sjangeren at da gir man en liten sånn oppsummering. Mm. Av den personen, når mm. den personen død. Og da får vi også en ganske sånn tydelig kontrast da, mellom mm. disse to. For når Håkon Galen dør, så står det I sagan at det var alles ord at ingen dugligere eller mandigere høvding hadde båret våpen I Norge I hans tid. Han var også en god styresmann og kjær for alle, både herrmenn og bønder, står det om Håkon Galen.
0: Mm.
1: Om Inge står det ikke noe sånt. Det står ikke at han god med våpen, det står ikke at han populær blant soldatene, og at han vinner slag og sånn. Det står at han ikke liker seg I drikkelag, og at mennene hans litt sure for da får de ikke være med på de bra festene.
0: Nettopp.
1: Men så står det også, til slutt, om Ingeborgsson. Det sier både venner og uvenner, at ingen konge I Norge har vært lykkeligere eller bedre mot almuden siden kong Sigurd Jorsalfar døde.
0: Dette veldig, veldig interessant, fordi at unna her så ligger den hilsen til det slags som demokrati feil ord, men la oss bruke det ligger vel folkedemokrati I Norge.
1: Mm.
0: Vi har vært inne på det med kongekroning og andre ting etterpå, og særlig når det har vært litt sånn stalemate mellom birkebeiner og baglere, at du har trengt folk. Og det som ligger unna her at kanskje var ikke ingen god herrfører, kanskje var ikke ingen så jækla populære, hverken blant Filippus sine eller Håkon sine andre plasser, men folk har likt ham.
1: Han var en god politiker, på en annen måte.
0: Han var en god politiker, og da vi jo også tilbake til det at det ikke sikkert at folk I Norge synes det var så jækla gøy med disse plyndringene og borgerkrigene hele veien. Det kan godt være at de synes det var kjekkest når det var fred og ro, og ikke tre skattetater og masse bråk, og dette får ingen kredd for helt åpenbart her. Men, Ole Albert, samtidig så det også veldig tydeligt at når Håkon Galen dør, så ikke Inge en herrfører som kan styre herren. Og når han I tillegg ligger sykelige, så det også da sånn at kretsen rundt Inge, de klapper han på skulderen og sier du flink med bønnene, du flink og rolig diplomat, alt det der, men vi trenger en sterke mann, og det ikke deg. Og de ber Inge om å utnevne en fører for Hirden, altså ja. Egentlig en erstatning for Håkon Galen, sånn militært sett, men, mm. men en høyre hånd som skal være hardere I labben enn Inge.
1: Ja, og da velger de en mann vi har vært borte I før, det en mann som sitter med Inge på sykesenga mens han på vei inn I dødsriket. Han heter Skule, han broren til Inge, de har samme far, Bård Guttormsson, så dette Skule Bårdsson. Han høy, han tynn, han har brunt hår, og han har usedvanlig vakre øyne, og han skal vi bli veldig godt kjent med etter hvert.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
0: Skule Bårdsson, sa du, Ole Albert. Han som blir leder for hirden mens Inge ligger på dødsløyet. Var det han som bygde jukseskip?
1: Det var han som bygde de små slash store skipene som brøt alle reglene. Det riktig. Og han blir jo utnevnt til jarl faktisk av Inge Bårdsson. Ja,
0: og, det, og det det siste kong Inge Bårdsson gjør I sin kongsgjerning, det at han utpeker bror sin, skule jukseskipbyggeren, ja. Til å bli skule jarl. Og det jo et frampek begge deler, for her peker altså Inge på sin nye sterke mann, sin Darth Vader, om du vil, som Peter Absolutt. Kaller sånne figurer, de som fikser slager for deg. Og så peker han ut sin bror, men han peker også ut en mann som allerede har vist at han kan ganske mange tjuvtriks I Ludo. Men når Inge Bårdsson dør, Ole Albert, da vi tilbake på scratch.
1: Ja, vi startet jo på en måte sesongen, eller I hvert fall første episode. Etter første episode så hadde vi jo den situasjonen at liksom, alle var døde. Det var liksom ingen åpenbare kandidater, og man måtte begynne å finne konger blant trønderske stormannsslekter som har en bitteliten blå dråpe I blodet. Og vi kanskje litt der nå også, for nå jo Inge død, Håkon Galen død, og slekta hans har stukket av til Sverige.
0: Kristin død.
1: Kristin død. Så hva sitter vi igjen med? Jo, vi sitter igjen med noen uekte barn. Og når jeg sier uekte barn, så mener jeg jo da barn som født utenfor ekteskap. Nå vi på 1200-tallet, vi langt unna det tidlige 1100-tallet, hvor vi begynte strid, hvor det liksom var sånn at hvem som helst bare kunne melde seg på I en kamp om kongetronen, så lenge man var sønn av en konge. Ja. Nå begynner det å bli litt viktigere etter hvert dette med å være født innenfor ekteskap. Og så spørsmålet, hvor viktig det egentlig? Når man ikke har så mye valg. For det vi sitter igjen med her da at Inge har en sønn som heter Guttorm, Guttorm Ingesson. Ja. Han en født av en frille.
0: Ja.
1: Men så har vi en til.
0: Ja, for at nå vi nødt til å trekke et ganske nytt kort ut av stokken.
1: Ja.
0: For fortellingen sånn som den har vært frem til nå, som vi har nevnt, hentet primært fra den sagaen som heter Bagla-sagaen.
1: Ja.
0: Det et fantastisk verk, hvis dere ikke har lest den, gå og finne den.
1: Det Norges glemte kongesaga, altså.
0: Ja, og den så stappfull av folk og karakterer og historier, og den fremstiller egentlig Norges historien som en amerikansk såpopera.
1: Ja, virkelig. Undervurdert tekst.
0: Og det derfor dere har fått så mange navn og detaljer og ting her. Her det mange maktfaktorer, ulike krefter som spiller mot hverandre, masse personer som alle sammen kan bli konge eller jarl eller andre ting, og du får liksom intrigene mellom de.
1: Ja.
0: Nå Baglarsagaen slutt, og vi havner nå I en bok som mye, mye mer kjent enn Baglarsagaen, og det Håkon Håkonssons saga. Det en fortelling med en forfatter. Han heter Sturla Tordarson. Og hvem det, Ola Albert?
1: Det en islandsk høvding, og det nevøen til Snorre Sturlason, som vi lente oss veldig mye på I første sesong, som har skrevet Heimskringla.
0: Og han Sturla, han kommer også til å skrive inn onkelen sin, Snorre Sturlason, som en aktør fremover.
1: Altså, han kommer vi til å møte på.
0: men ikke som historieskriver, som politiker, ja, rett og slett. Ja. Og Sturla Tordarson, han har skrevet et verk som både trekkes fram med siden av Heimskringla veldig ofte i den norske litteraturhistorien, som en sånn fullent saga av fortelling. Men hans fortelling handler om en person, og det handler om Håkon Håkonsson.
1: Og det var jo han vi møtte, det lille barnet som ble tatt med ut av borgen I Bergen da den ble beleiret av baglerne for ente gang. Han det barnet som blir tatt med fra over Østerdalen på ski, ikke sant? Og opphavet I hele Birkebeinerrennet. Men han har jo på et eller annet vis vært I bakgrunn her. Han blir født I 1203,
0: ja.
1: Så mens alt dette foregår, alle disse hendelsene vi har snakket om, Kvitsøy for lik og folk som dør I barsel eller sykdom eller alt mulig, mens alt det har skjedd, så har jo Håkon Håkonsson vært I bakgrunnen, for han har vært hos birkebeinerne, blant disse birkebeinerhøvdingene, han har hatt sin oppvekst der.
0: Og det som interessant at I Bagla-sagan som har fyllt, der dukker han bare så vidt opp I ny og ned.
1: Han nesten ikke nevnt
0: det. Nesten ikke til stede.
1: Ja.
0: Men selvsagt I sin egen saga, der han hovedpersonen, og der det mye fortellinger om barndommen hans.
1: Ja.
0: Så da får vi høre om de samme folka.
1: Ja.
0: Og det vi får høre ting som at de leger med Håkon Håkonsson,
1: ja.
0: De birkebeiner, hirden hos Håkon Galen, synes han vokser for sent, fordi de vil at han skal vokse og bli de nye konge, så de tar tag I armene og beina hans og trekker I alle fall øye, for nå skal du vokse fortere, du fremtidige konge.
1: Det jo ganske morsomme kapitlet faktisk, nettopp fordi det gir et innblikk I middelalderens barndom, og sikkert ikke sånn barndommen var for alle, men et veldig sjeldent blikk inn I hvordan det å vokse opp på den tiden her.
0: Ja, og det lek, og det moro, og, det, og han får lov til å være barn. Det understrekes at han unge når han unge. Han han ikke sånn som, hvis han husker tilbake når man hadde barnekonger, med liksom han... Inge Krokrygg og Sigurd og sånn,
1: ja.
0: Så skriver de fireåringer, så skriver høytidelige brev til hverandre. Det det ikke snakk om her.
1: Nei.
0: Her han barn, han leger, han tuller, de tuller med han.
1: Ja.
0: Men det noe som ligger I fortellingen Håkon Håkonsson-sagan, som vi ikke ser I det maktspillet som vi har beskrevet nå,
1: ja.
0: Mellom Håkon Galen, Inge og Filippus.
1: Mm.
0: Fordi Håkon Håkonsson-saga, så Håkon Galen aldri I tvil. Han sier gang på gang, ifølge Håkon Håkonsson-saga, jeg sitter I denne guttens fars arv, sier han. Bare vent. Når han blir stor, så det han som skal være kong I Norge.
1: Håkon Håkonsson-saga fremstiller jo disse høvdingene som I Bagler-sagan fremstilles som selvstendige høvdinger med sin egne mål og sin egen politikk, fremstilles I Håkon Håkonsson-saga som Håkon Håkonssons formyndere.
0: Ja.
1: Altså at de bare passer på kongeriket mens Håkon Håkonsson barn. Og jeg tror vi skal være ganske skeptiske til om de har tenkt på det sånn I sin egen tid. Det tror jeg ikke de har gjort, men det viktig for Håkon å fremstille
0: det
1: sånn.
0: Og det sagaen da gjør,
1: ja.
0: Det å ta en karakter som altså ikke har vært med I Bagler-sagan nesten I det hele tatt.
1: Mm.
0: Han sønn til Inga fra Varteig, og han med I to scener, og det det.
1: Mm.
0: De har tatt han, og så har de plassert han inn I alle viktige hendelser I alle de tre hoffer, og gjort han sentral I alt dette.
1: Dette liksom norsk middelalders Forrest Gump, han liksom til stedet alle de viktige begivenhetene I begynnelsen av 200-tallet.
0: Og det en grunn til at sagan gjør det.
1: Ja.
0: Fordi at hvis vi spoler tilbake til der du startet når, denne bolken, Albert, vi igjen I Nidaros, vi tilbake nær Ørtinget,
1: ja.
0: Og Norge kongeløst.
1: Ja.
0: I betydningen at Filippus, som sitter igjen uten arving, han har reist mistet veldig mye moment, han.
1: Mm.
0: Fordi at hans idé var at ungene hans skulle overta.
1: Mm.
0: Og så har han ikke fått unger med Kristian Sverresson, så han, har liksom, han litt ute av sorgen akkurat nå.
1: Mm.
0: Håkon Galen vekke, Inge død. Birkebeinerne, de gamle birkebeinerne, samlet I Trøndelag, og de må gjøre det samme, så de måtte for mindre enn 15 år siden. De må finne en konge, I et kongeløst land og uten skikkelige direkte tronarvinger.
2: Du lytter til Strid, et program om makt, intriger og blodige slag under de norske borgerkrigene på 1100-tallet I NRK P2.
0: For nå det altså kongevalg igjen, og Ole Albert, du begynte å nevne opp kandidaterne før vi sprang av gårde for å beskrive Håkon Håkonsson. Men hvem kandidaterne til å bli konge over Norge I 1217?
1: Vi har egentlig to kandidater. Den ene jo Håkon Håkonsson, som vi nå har introdusert.
0: Mm.
1: Han 13 år gammel I 1217,
0: mm.
1: så han tidlig 10 år. Og så har vi Guttorm, som altså Inges uekte sønn.
0: Mm.
1: Håkon uekte sønn av Håkon Sverresson.
0: Mm.
1: Barnebarn og kong Sverre. Guttorm da uekte sønn av kong Inge. Og Guttorm 11 år. Men vi får også høre at disse to guttene har vokst opp sammen.
0: Ja, at de venner.
1: De venner, de har gått på skole sammen. Det et morsomt poeng I seg selv, at de nå liksom kongsønne for utdannelse. De lærer seg å lese og skrive, og vi vet at Håkon Håkonsson kunne latin og alt mulig sånn.
0: Ja.
1: Så det vet vi om disse to, de har liksom sittet på skolebenken sammen. Og nå skal det da velges, og den som på en måte har regien litt I dette kongevalget, det jo han som ble utnevnt til Jarl da Inge døde. Det den høye, tynne, brunhårede mannen med de vakre øynene, nemlig Skule Bårdsson.
0: Og Skule Bårdsson jo da på dette tidspunktet den som styrer Norge, I alle fall Birkebeiner delen av Norge.
1: Han liksom den nye Håkon Galen, på en ja. Måte.
0: Ja, han den nye Håkon Galen, men han stiller på mange måter sterkere, Ole Albert, for han har jo vist tydeligvis at han en herrmann, han ja. Kan slåss,
1: ja.
0: Han har base I Trøndelag hos Lendmannskiktet der, og så har han fått herren, de ja. Ville ha ja. Han. Mm. Så han ligger godt an. Og så det en kandidat til, som potentielt kunne være trukket inn,
1: mm.
0: og det denne Junker Knut.
1: Ja, absolutt.
0: Arvingen Håkon Galen.
1: Men han jo I Sverige nå.
0: Han I Sverige, men han nevnes opp som potensielle når de skal gå gjennom hvem som absolutt. Der. Og så det jo skole selv. Han kandidat, Ole Albert?
1: På en måte. Han nok litt sånn I bakgrunn. Han trekker seg ikke frem sånn helt eksplisitt, og det står I utgangspunktet så står det at skole støtter Guttorm, altså sønnen mm. til Kong Inge.
0: Nevøen.
1: Nevøen hans.
0: Mhm.
1: Og det nok fordi det han det lettest for skole å kontrollere, vil jeg tro.
0: Mm. Mm.
1: Han yngst, han tettest knyttet til skole.
0: Mm.
1: Men så skole nok en kandidat, kanskje også realiteten. Mm. Og han nok også litt som Håkon Galen på den måten at han har litt større ambisjoner enn han gir helt uttrykk for her.
0: For det min følelse også.
1: Mm.
0: For at vi sitter altså med to offisielle kandidater, og mm. noen som nevnes som potensielle kandidater. Og, mm. og de øver seg jo fullstendig Filippus, som sitter igjen alene på Østlandet.
1: Mm.
0: Han eksisterer ikke nå I det hele tatt for dem.
1: Nei.
0: Men hvem det som skal avgjøre hvem som blir konge?
1: Dette skal jo avgjøres på Øretinget, mm. og når vi har snakket om Øretinget før, så det, har vi snakket om det litt som et sånt stempel som mm. tilnærmet automatisk, sånn at ja. Hvis du kommer til Trøndelag med en hird og sier at du et kongsemne,
0: så blir du det.
1: Så blir du konge.
0: Ja.
1: Men her det fremstilles hvertfall for kildene våre som et mye mer reelt valg,
0: mm.
1: altså fordi det flere kandidater, fordi det et åpent spørsmål, og så det også et sånt spørsmål om når skal vi velge, hvor viktig skal kirken være, Skule, som har et veldig nært forhold til kirken og biskopene, ser du til, han vil gjerne vente på erkebiskopen, for erkebiskopen ikke der,
0: mm.
1: og han vil liksom trekke ut tiden.
0: Mm.
1: Det også et spørsmål her om liksom, klarer vi å få på plass liksom regaliene, ritualene rundt,
0: mm.
1: og det det kirken som kontrollerer, og kirken holder igjen på det, vil ikke gi Olavsskrinet ut, for eksempel, når kongen skal velges.
0: Ja, for vi ser dette at kirken, som den ene aktøren, og skule, som ser ut I valgang som de, vil mm. at dette skal vara veldig lenge.
1: Ja.
0: De vil holde på og snakke lenge.
1: Trekk ut tida,
0: virker det som.
1: Mm.
0: Selv om de har en klar kandidat I Guttorm,
1: mm.
0: så det allikevel sånn at de ikke vil krone han nå.
1: Mm.
0: Og det jo fordi at det kan virke som at skule bare tilsynelatende har kontroll på herden.
1: Mm.
0: Fordi at det nå kommet et begrep inn I historien som de gamle birkebeinerne.
1: Ja.
0: Og de gamle birkebeinerne, det de som gamle nok at de har vært med kong Sverre.
1: Mm.
0: Og da begynner de å få en viss alder, for det jo snart 20 år siden Sverre døde.
1: Mm.
0: 15 år I alle fall. Og de som har vært med, Sverre snakket jo allerede om de gamle birkebeinerne på slutten av sitt liv. Så vi kan fort se for oss at dette menn som kanskje I 50 år.
1: Ja, ja.
0: Men som I kraft at de har blitt så gamle, har en spesiell posisjon I herden, I politikken, I samfunnet, for at birkebeinerne har en ideologi som mm. de forvalter her, og som på mange måter holder de sammen, og de ikke overbevist om at hverken Guttorm eller skule de best egnet til å lede Norge I fremtiden.
1: Nei, og så må vi huske at nå vi I Håkon sin saga, og Håkon jo en av kandidatene her,
0: mm.
1: og fortellingen til Håkon har jo også veldig interesse av å legge vekt på at det veldig mange som ønsker han som konge.
0: Mm.
1: Men det som skjer jo, det to ting, to viktige ting som skjer her. Skule vil vente på biskopene, han vil vente på erkebiskopen. Da det en av disse gamle birkebeinerne, en av de lederne I hirden, som sier at I denne saken passer det ikke for oss birkebeinere å vente på biskopenes lange taler, for de følger lite hellige Olavs lov, og de ser ikke på landets tarv I denne saken, så snart noen av Sverres ett har med den å gjøre. Så her pekes det på den gamle fiendskapen mellom Sverre og biskopene.
0: Nettopp.
1: Ja, og sier vi må videre.
0: Ja.
1: En annen ting som skjer, at en av de som står Håkon Håkonsson, nærmest, det Dagfinn Bonde. Dagfinn Bonde har vi møtt.
0: Det han som bygger Borg I Bergen.
1: Det han som veldig glad I Borgen I Bergen, som har sittet og styrt den. Han en av Håkons nærmeste menn nå I starten. Han heter Bonde fordi han antagelig ikke kommer fra en av disse gamle lenmannsslektene, men som ble løftet opp av Kong Sverre.
0: Ja.
1: Og han sier til bøndene på Øretinget, enten velger dere Håkon nå, eller så drar vi til Gulatinget, tinget på Vestlandet, og så får vi han valgt der.
0: Mm.
1: Og det betyr, altså på den ene siden så det en trussel om å splitte landet igjen, ja. Mellom ulike maktfraksjoner.
0: Mm.
1: På den andre siden så det en trussel om å underminere Øretingets status som det store kongetinget.
0: Ja.
1: Og det dette fører til jo at til slutt så det Håkon Håkonsson som vinner. Håkon Håkonsson blir valgt til konge på Øretinget.
0: Og det du beskriver her, Ole Albert, for at vi vant til, hvis den følger litt med historie og hører navn, så tenker du Håkon Håkonsson, så tenker man to ting. Man tenker enten babyen på veien over fjellet, eller så tenker du på en måte den gamle kongen som har skapt det norske store velde, Nordsjøvelde.
1: Og dit har vi ikke kommet enda.
0: En mektig, mektig konge, sant?
1: Ja.
0: Men den Håkon Håkonsson du møter nå, en gutt på 13 år.
1: Som ikke har så veldig mye han skulle sagt ennå. Han for det første et barn, og for det andre så det veldig mange andre som sitter på veldig mye makt her. Vi vet at kirken veldig skeptisk til han. Kirken støtter skule her, så når Håkon blir valgt på Øretinget, så sier kirken Olavs skrine, som du gjerne vil sverge kongseden din på, det kan du bare drite i. Den døra låst, det får du ikke. Og vi vet at også senere så kirken veldig skeptisk til Håkon som konge, og det skal vi komme tilbake til.
0: Men hvem det da som velger Håkon som konge? For at han har ingen maktkreft, altså han har ikke noen maktapparat selv, det helt åpenbart.
1: Ja.
0: Så noen det som sterke nok i 2017 til om du vil vise fingeren både til skule Jarl, som offisielt, og generalen, statsminister, general, utenriksminister, alt det samme på det tidspunktet her, og kjerke, erkebiskopen, som ikke har dukt opp enda, selv om han birkebeinervennlig, så han skulle jarlvennlig. Så noen sterke nok til å si, vi gir faen, unnskyld språk igjen, vi gir faen i kjerke, vi gir faen i skule, vi bestemmer hvem som skal bli konge i Norge, det skal bli han. Og hvem dette?
1: Det jo både bøndene, og det hirdmennene, altså, eller i hvert fall en del av det. Det er en splittelse der, det en fraksjon som særlig Dagfinn Bonde en viktig representant for. Og det som sagan trekker frem som særlig viktig, og som jeg tror kanskje vi kan tro på, det at det som Håkons store, store, store, store ressurs, det at han for det første sønn av Håkon Sverresson, som var ekstremt populær, og vi har ingen andre sønner igjen etter han.
0: Nei.
1: For det andre så han direkte avstammet fra Sverre i mannslinjen. Og det betyr at alle disse gamle hirdmennene som har vært ekstremt lojale til Kong Sverre hele veien, det liksom hele sesong 2, så snakket vi om hvor ekstremt mye lojalitet Sverre kunne kommandere blant disse birkebeinerne. Hele den lojaliteten, og sånn funker det på den tiden her, den går i arv til Håkon. Denne karismaen til Kong Sverre overføres gjennom slektsleddene til barnebarnet Håkon Håkonsson.
0: Og dermed ser man altså at den tilsynelatende freden mellom kjerke og birkebeinerne, den forut bare tilsynelatende, fordi at makten ikke i boka, makten her ligger i sverdet. Det realiteten. Birkebeinerne har sverdet, de har Vestlandet, de har tatt de bestemmer seg for at vi lar oss ikke pelle på nasen, og så skjer det noe som skal bli helt avgjørende for de neste 25 årene av norsk historie. For da velger skule Bårdsson, den på dette tidspunktet, altså jarlen til den avdøde kong Inge, han gir seg og sier, jeg går med på dette, det Håkon som skal bli konge, han offrer guttom, altså nevøen sin, som aldri hører noe mer om igjen, han bare ute av såga, og sier, Håkon skal bli konge, og i bytte for det, så skal han være jarlen til Håkon. Det som skjer nå, det at en 13-åring blir valgt til konge, med Dagfinn Bonde og de gamle birkebeinerne i spissen, men skule blir Norges mektigste mann, så lenge han kan føre penn, sverde og politikken på vegne av 13-åringen.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.

0: Fordi, Ole Albert, disse to, den unge kong Håkon, den etablerte maktspilleren Skule, de skal dominere de neste 25 år av norsk historie.
1: Virkelig. Og det er helt avgjørende at vi forstår nå hvordan dette systemet funker. Fordi her har vi den unge kong Håkon, konge i navnet. I realiteten er han et barn. Sagan sier at han leker i stedet for å styre ved makta Skule Bårdsson, Jarl.
0: Men de to er samtidig ikke sånn som man har sett barnekonger før, en ambisjon, et ambisjonsløst barn og en mann som bare kan styre. For at det er ikke Skule som er kretsen til Håkon. Rundt Håkon er det en annen krets som står opp mot Skule. Birkebeinerne er delte.
1: Ja.
0: Og dette spelet mellom disse to, det skal foregå så lenge og bli så sentralt at den største norske forfatteren gjennom tidene, Henrik Ibsen, når han får sitt gjennombrudd, så skriver han Kongsemnene om disse.
1: Den handler jo nettopp om Håkon og Skule.
0: Dis spel de imellom. Dette er vi har snakket om Erling Skakke og Kong Sverre. Nå skal vi inn i Hertug Skule og Kong Håkonssons epoke. Og det starter med et ganske knirkete samarbeid, Ole Albert.
1: Ja. Og det er avgjørende det du sier, altså, at det er ikke sånn at Skule styrer ikke Håkon, men Håkon har sin egen klikk, sin egen krets av folk, og de har på en måte interesse av særlig som Dagfinn Bonde da, og hans gjeng, de har liksom interesse av at Skule ikke overkjører Håkon for mye, og gjør for mye uten at Håkon liksom får være med og bestemme. Og så får dette liksom sitt utløp, eller det konflikten blusser opp da, i det at Skule driver jo og skriver brev som sendes ut av landet, og som har dette kongsseilet på seg. Vi har snakket litt om kongsseilet. Det er jo liksom symbolet på kongeriket, det er på en måte underskriften til kongen, og det bruker Skule uten å si til Håkon hverken hva han skriver, eller å la Håkon se hva det er som står.
0: Og dette er da, hvem må vi igjen se for?

0: Jo, han fører utenrikspolitikken til Norge.
1: Mm.
0: Og han fører det på mange måter I konkurranse med Filippus, for at man har brev I England, for eksempel,
1: ja.
0: Fra Filippus, med dette kongstilen han ikke har gitt fra seg,
1: ja.
0: Hvor Filippus omtales som konge av Norge.
1: Ja.
0: Og så skulle vi tenke oss at de andre brevene, de skulle da være Håkon Håkonsson sin, ikke sant? To mm. konger I konkurranse,
1: mm.
0: men det da skule som fører pennen over for de engelske, særlig da, kongene som vi ser her.
1: Mm.
0: Og det ikke hvem som helst han skriver brev til heller.
1: Nei, han skriver jo brev til den engelske kongen, gir gaver til den engelske kongen, og den engelske kongen på den tiden her, det jo en fyr som fra eventyrene nesten, men som faktisk var en reell historisk person, og det jo King John, eller Kong Johan da, som vi kaller ham I Norge. Og det jo fyren fra Robin Hood, altså skurken I Robin Hood.
0: Det den onde, onde løver ja. I Disney Robin Hooden.
1: Rett og slett.
0: Det Johan uten land, eller som man da på engelsk heter John Lackland.
1: Mm.
0: Og Lackland lakk, altså mangle, land.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Det den onde broren til helten Richard Løvehjerte.
1: Ja,
0: Men I denne fortellingen her han ikke noen ond I det hele tatt. Han får falker og brev og hilsner fra Norge fra to konger, og det skule driver på. Men dette han driver også med disse som vi hørte på fra Orkne, og andre som ikke har betalt skatt
1: mm.
0: under hele borgerkrigstida.
1: Ja.
0: Han driver og dealer med de om hvordan de skal betale skatten tilbake igjen, og om mm. de skal betale, og så videre. Og dette gjør han som om han konge av Norge.
1: Rett og slett, og det der konflikten begynner. Fordi de som på en måte i Håkons krets da, og som føler at det de opplever jo sikkert at de har blitt på en måte isolert fra makten, eller at de ikke ja. Får være med på å bestemme på den måten som de mener de har krav på.
0: Nei.
1: De begynner å anklage skule her for noe som ligner på et slags forræderi, altså. Det å drive og drive kongens politikk uten at kongen får være med på å bestemme. Og da det en som faktisk fremmer disse anklagene ganske eksplisitt mot skule, og det bryter nesten ut I kamp altså, mellom Håkonsmenn og skulesmenn.
0: Og det vi må se for oss at dette har vært en låg intensitetskonflikt over lang tid.
1: Mm.
0: Det litt sånn så hvis du begynner å krangle med ektemaken din, mann, kona, hva det måtte være.
1: Mm.
0: Dere har gått og irritert dere på hverandre over lang tid.
1: Mm.
0: Virkelig sånn... snorke, eller rydde aldri etter seg, eller det alltid jeg som må ditt, eller alltid, og så videre. Ja. Og så skal du bestemme deg om du skal se på Dagsrevyen på TV, eller om du skal se en serie, og så begynner du å krangle om det.
1: Mm.
0: Som det ikke egentlig
1: det egentlig det det handler om.
0: Det ikke egentlig det det handler om.
1: Nei, nei.
0: Og det litt det samme her, for det ikke sånn at Dagfinn Bonde nede på den borgen I Bergen bryr seg så jækla mye om hvor mange falker som blir sendt til Johan, eller liksom hvordan du dealer med Orknøyene egentlig.
1: Nei.
0: Det ikke det det handler om. Det handler om at skule tar seg til rette, og at de frykter at denne Håkon Håkonsson, som de holder frem som konge, ikke skal få kongsmakten på ekta, og dermed ikke de skal få makten. Og da tar de rett og slett, får de høre,
1: ja.
0: De får høre at det går et skip, de vel I Bergen på det tidspunktet, tror jeg,
1: mm.
0: at det skal gå et skip med bud fra skule I kongens navn
1: mm.
0: til Orknøyene,
1: mm.
0: Og da tar de rett og slett ut og sender en skvadron ut og stopper den båten,
1: mm.
0: nekter han å seile,
1: mm.
0: de konfiskerer brevet, og det holder på å begynne å slåss ombord der, og skule får høre hva I alle helsikes dager det som foregår her, blir fly forbannet,
1: mm.
0: men det jo de andre også, og så det denne Ivar Bodde da, som da tar ordet og tale, og legger frem både anklagene mot skule, brev og det andre, og tar på seg samtidig offeret at nå har det sagt, nå skal jeg gå, så får dere andre ordne opp.
1: Mm. Ja. Og det jo, altså, som sagt, dette fører jo nesten til krig, eller I hvert fall til et skikkelig alvorlig slagsmål. Skules menn vil rett og slett bare drepe denne Ivar, som har satt ord på frustrasjonen her. Men, forløpig, så går det bra.
0: Og det som gjør at det går bra, at mens dette brygger opp til virkelig kamp,
1: mm.
0: og skule må jo be om unnskyldning også, for han jo ikke konge.
1: Nei.
0: Men så sier han jo, ja, men jeg har jo alltid gjort dette.
1: Mm.
0: og så sier Vishnu og Håkon Håkonsson, ja, men det var før.
1: Mm.
0: Nå er jeg konge.
1: Mm.
0: Og så litt sånn, det han som sier det, eller noen andre som sier det, vet vi ikke helt.
1: Mm.
0: Men mens de krangler seg opp mot et punkt, hvor dette fort kan bli borgerkrigen internt I Birkebeinerleiren, så dør Filippus borte på Østlandet. Og det som skjer da, at I stedet for å slåss med hverandre, så får skule og Håkon en felles mulighet, vil jeg si.
1: Mm.

0: borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette Strid I NRK P2.
1: Og den felles muligheten som åpner seg for den unge Håkon Håkonsson og den etablerte skule Bårdsson når Filippus dør, det jo å bli kvitt dette baglerkongedømmet på Austland, Ole Albert.
2: Fordi nå har vi jo I mange år hatt en situasjon der hvor baglerne har styrt sitt eget rike på Østlandet, men Filippus dør I 1218.
1: Og akkurat som sine motstandere, Håkon Galen og Inge Bårdsson, så dør han en helt naturlig død.
2: Det jo spektakulært, men da har vi altså skrevet ut tre kongsemner på rad som dør naturlige døder. Det betyr at noen har fått I noe, kan vi si, I den perioden her. Ja. Men han blir syk, han dør I Tønsberg, og baglerne skjønner jo med en gang at dette her en ganske stor greie, fordi Og så stort det også at de holder det hemmelig, de forteller det ikke med en gang. Fordi Filippus fikk jo aldri noen arving,
1: Nei.
2: Og det ingen åpenbare kandidater nå som kan ta over dette baglerriket på Østlandet.
1: Og nå må vi huske at den sterke mannen her, det han vi har nevnt mange ganger, det lurendreieren, slasken og biskopen Nikolas Arneson.
2: Ja, han begynner jo å bli en gammel mann nå.
1: Han begynner å bli voksen, men han på langt nær ut av soga. Hans nevø, som han hadde så store forhåpninger til, ba ungen til, ut av soga. Nikolas Arneson reelt sett makta nå. På Østlandet, og de har fått være ganske I fred. Altså, man husker at mens det da har vært knivinger først mot Håkon Galen og Kong Inge, og så I Hirden, og så Inge så skulle Bårdsson og Håkon Håkonsson, krangninger om utenrikspolitikk, alt dette betyr at man har fått vært I fred bort hos Filippus og Nikolas. Og det også I denne perioden hvor Filippus skriver mest brev, hvor du har mest norsk utenrikspolitikk ledet fra Viken.
2: Ja, han sender falker han til King John av England, akkurat som de gjør på Vestlandet. Men til slutt så dør han også. Han dør I sin egen seng I Tønsberg, og baglerne prøver å holde det hemmelig. Og grunnen til det jo fordi de gjerne vil finne en ny konge som de kan videreføre partiet sitt under. Så det sendes utsendinger når Filippus dør til Danmark for å prøve å finne noen der som kan fortsette dette prosjektet. Men birkebeinerne får jo høre hva som har skjedd. De klarer å plukke opp Selv om baglerne prøver å holde det hemmelig, så finner de ut at Filippus død. Og da skjønner Skule, og sikkert også Håkon og folka rundt han, at nå har klokka begynt å tikke.
1: Ja, for nå forenes de. Nå denne småkjeklinga og storkjeklinga slutt. Det ingen virkebeiner så lenger krangler om hvem sitt seil som stod på kaffe og et brev og hva de gjorde. Nå samles de I en stor flåte som mobiliseres på veldig kort tid. De klarer å reise 40 skip, Ole Albert. Og det kan tenke at her har de slått sammen peltene sine, og de drar sammen så fort de kan til Østlandet og inn I Viken.
2: Ja, og der det jo et maktvakuum som de nå skal fylle, ikke sant? Ja. De kommer jo der med den svære flåten sin. Det ingen konge, og hvem det de møter utenfor Tønsberg?
1: Jeg kan tro du.
2: Jeg tror
1: du at det på en måte Lars Tønsberg? Ola Halden? Tror du det noen slags storbonde? Tror du det eller tror du kanskje det biskop Nikolas Arneson? Hvem tror du?
2: Det selvfølgelig biskop Nikolas Arneson. Det han som har holdt en labb på rattet hele tiden her. Og nå det jo han som går inn I forhandling med birkebeinernes maktelite Skule Håkon. Nikolas får grid, og det avtales da et møte mellom birkebeinerflokken og baglerflokken I Mariakirken I Tønsberg. Der samles de.
1: Ja, og da må vi huske at her vi... Altså, det har vært låg intensitetsborgerkrig. Det jo det vi ser nå. De har ikke hatt krig lenger. Og vi har sagt Filippus sånn, og alle enige på Kvitsøy og sånn. Men... Når de kommer med 40 skip fra Birkebeinerne til Viken, og Nikolas står imot, så står det at han får grid. Altså, de I konflikt, men de lar være å slåss og møtes I stedet for å snakke.
2: For å snakke.
1: Så det ingen der som tror at dette gamle kjenninger som møtes for å være venner. Dette folk som har valget, slåss mot hverandre eller snakke. De velger å snakke, og her viser Nikolas igjen et slags, vil jeg si, et diplomatisk... altså, han jo... Nå snakker jeg mye stygt om han, men han jo en... en ekspert på forhandlinger og politikk. For hva er det han det går han ut med?
2: Det er det han kan. Nei, det blir jo, altså, det vi får vite er jo at Håkon Skule også på forhånd har blitt enige om et tilbud som de skal gi til baglerne. Mm. Og det er egentlig et ganske godt tilbud. Mm. Fordi det de skjønner er jo at her er det en mulighet for å på en måte avslutte denne splittelsen i landet, hvis vi kan på en måte få alle disse baglerstormennene inn i folden.
1: Ja.
2: Så det de tilbyr er jo at alle skal få beholde den samme posisjonen som de hadde under Filippus. Alle baglerhøvdingene, de som er lendmenn, skal få fortsette å være lendmenn, de som sitter i syssler rundt omkring og styrer på kongens vegne, de skal få fortsette å gjøre det. Men nå må dere svare til Håkon i stedet. Og dette tilbudet er det jo Nikolas klarer å samle baglerne om å bli med på da.
1: Det som man egentlig da gjør, er at vi lager et kompromis, hvor vi sier, vi tar ingenting fra dere.
2: Mm.
1: Altså, alt dere har skal dere beholde.
2: Mm.
1: Til gjengjeld så skal dere slutte å lede til en ny konge, og så skal dere si at dere ligger under Håkon Håkonsson.
2: Ja.
1: Og så sier Nikolas, det er greit.
2: Mm.
1: Er det da sånn at Nikolas, som startet Baglerpartiet for 18 episoder siden i kamp mot Kong Sverre, nå legger ned sitt eget parti? Altså er det Carl I. Hagen som legger ned partiet sitt nå? Er det det som skjer?
2: Hva skal jeg svare på det? Altså, på en måte så gjør de jo det, men jeg tror ikke vi skal skrive ut Nikolas som opposisjon til Birkebeinerkongedømme her ennå.
1: Nei, men blir Baglerpartiet nedlagt?
2: Det blir det egentlig i praksis. Altså. Det er veldig mange nå som går over til Kong Håkon.
1: Ja.
2: Selv Arnbjørn Jonsson, han sikkert ingen som husker navnet på, men det var han som leide Kong Filippus. Det var han som var den, liksom en av de aller gjeveste mennene i Baglerpartiet. Arnbjørn Jonsson, han får vi høre at går over til Kong Håkon og blir etter hvert en av Kong Håkons liksom, virkelige sterke støttespillere på Østlandet.
1: Men kan det være at det en fordel nå, at Håkon Håkonsson sa han har litt rett, at det en fordel at den som skal bli konge ikke heter Skule, ikke heter Håkon Galen, det er ikke en som har vært i noen slag med baglerne noen gang, men at det er denne 13, snart 14 år gamle Håkon Håkonsson som blir kongen, fordi at det er utgangspunktet mindre truende enn han, en Skule og de andre?
2: Det tror jeg. Og jeg tror også at det at Håkon er sønn av Håkon Sverresson, som var den som klarte å samle begge disse partiene forrige gang, det tror jeg en enorm fordel.
1: Ja, og dette noe av det interessante med denne perioden av historien, for at det, alle som leser historier ser at hvis du leser litt sånn romantiske, mannlige fortellinger om historien, enten det fra norrøn historie, eller det fra Vesteren, eller kriger, det kommer til å være sånn, the legacy. Altså, ingenting er større enn det navnet du gir igjen, ettermælet ditt, ikke sant? Og det er jo det man sier i Håvamål også, ikke sant?
2: Altså,
1: dør fe, dør frender, dør selv det samme, men jeg vet eit som aldri dør.
2: Altså,
1: det er den tingen der. Og her har man altså da Sverre, som var konge i 30 år, og bygde seg opp fra ingenting til å bli norsk konge, og så har du sønnen hans, Håkon Sverresson, som var konge i Norge i 2 år, og ble drept med gift.
2: Ja.
1: Men faktum nå er at det er ikke Sverre arven som samler Norge, det er Håkon Sverresson arven. Så de 2 årene med fred har i hvert fall ifølge de sagene og alle kildene man leser nå, gjort han så populær.
2: Mm.
1: At selv hos baglerne, så er det å være hans etling, ja, det er en bra ting. Å være Sverre etling, det er jo gift. men sønnen var så bra at dette trekkes opp som et argument for at vi nå kan samles. Og da er jo spørsmålet, Albert, med dette håndslaget mellom Skule og Nikolas Arnesson og den unge Håkon Håkonsson, har vi da samlet Norge? Er opprøret forbi?
2: Jeg skulle så gjerne sagt ja, men det er jo dessverre ikke sånn. Fordi det er jo fortsatt folk her. Og selvfølgelig er de på Østlandet, selvfølgelig er de i Viken, som fortsatt vil reise eller holde opprørsfanen oppe, kan vi si. Og da er det en litt sånn spesiell type vi må introdusere, for han heter egentlig Benedikt. Han har vært prest hos en sysselmann på, som holder til i Oslofjords området, men så blir denne sysselmannen drept av sine egne bønder. Det er en ganske dramatisk situasjon, så vi ikke skal dykke så dypt ned i, men Benedikt, når herren hans blir drept, så rømmer Benedikt utover i skogen, utover i marker, det jo dette grenselandet mellom Norge og Sverige, hvor alle opprørerne holder til.
1: Ja, dette er et kjent område, fordi at det var her Kong Sverre i sin tid traff birkebeinerne og bygde seg opp sammen med de. Det var her Erling Steinvegg i sin tid traff resten av Baglaflokken og gjenoppbygde den,
2: ja.
1: Og nå er det denne Benedikt som har havnet i det samme området. Hvor det først og fremst for meg virker som du havner når du ikke har noen annen utvei og ingen annen plass å gå.
2: Det er helt riktig, men Benedikt han har store ambisjoner fordi han hevder at han er sønn av Magnus Erlingsson. Det er jo det er lenge siden at Magnus Erlingsson var konge, men ja. Det var jo han som Sverre kjempet mot i sesong 2.
1: Ja.
2: Så Benedikt hevder da å være sønn av Magnus, og sier nå at, jo forresten så heter jeg ikke Benedikt likevel, jeg heter Magnus. Magnus, sønn av Magnus, jeg lover. Kilden vår, Håkon Håkonshaga, nekter å tro på det, og kaller han bare for Bene, kort for Benedikt da. Og han reiser av den opprørsflokken, den består, får vi høre, bare av fattigfolk og røvere, har sånne slitte klær, høres det kjent ut?
1: Veldig.
2: De har slitte klær, de kalles for slittunger, står det, og de holder da til i skoger og liksom utenfor bygdene og driver og raner og stjeler og sånn da. Så her har vi allerede, rett etter at freden mellom Bagler og Birkebeiner har blitt inngått, så har vi en sånn opprørsflokk som driver og skaper trøbbel med en gang.
1: Han går jo inn i de samme fotspår som han nevner, som Kong Sverre har gjort og andre har gjort før.
2: Absolutt.
1: Og det er ting som tyder på Nord Albert, at denne borgerkrigen og borgerkrigstiden vi snakker om, ikke bare er en krig i lendmannssikt, og heller ikke bare som Sverre fremstilte det som et opprør fra nærene fra opp, men det virker som det er en konstant, nesten klassekonflikt her, hvor du har et område av Norge, at når baglerne er blitt enige med birkebeinerne, og baglerne har vært opprørsflokken nå, når de inngår en avtale, så er det til enhver tid nok fattig folk i grenselandet mot Norge og Sverige, som har det så dårligt, at de heller vil slåss mot makten enn å være med på en sånn allianse. Stemmer det, eller er det jeg som blir overdrevet marxistisk nå?
2: Ja, det er noe i det, fordi det er, altså, denne dynamikken har vi sett igjen og igjen og igjen. Men det som er nytt nå, da, det som er liksom, litt annerledes, er jo at i en annen situasjon så skulle jo dette opprør, det liksom skulle jo hatt, dette skulle jo vært alle de gamle baglerne som sluttet opp om dette opprøret. Men det som tvert imot skjer er at vi får høre at når Håkon og Skule har dratt fra Østlandet og bene denne nye opprøreren går med flokken sin mot de sentrale bygdene på Østlandet og møter Arnbjørn Jonsson, den tidligere så store, mektige baglerhøvdingen, som jo skulle vært den første som slutta seg til denne opprørsflokken, så sier Arnbjørn, denne gjengen vil jeg ikke slutte meg til. Si til slittungene at om de går mot byen her, så vil vi baglere gå imot dem, og det, om det kommer til slag. Så nå kjemper altså Arnbjørn Jonsson i baglernes navn, ikke mot Birkebeinerkongen, men for ham.
1: Denne serien er produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig er Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den er komponert og framført av Ævestaden.
0: Borgerkrigene i norsk mellomalder. Dette er Strid i NRK P2.
3: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
4: Et siste rotak for Olav Tufte.
5: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger, borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
4: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
6: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olaf krevde mye av alle rundt seg. Olaf ga, og Olaf takket. Olaf var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
3: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklavens Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv i Europa akkurat nå.
7: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det har kommet en høyesterettsdom som måtte hindre dem i å effektivt stanse mennesker og dytte dem tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
3: En gutt kjørte elsparkesykkel i 100 km i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km i timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han i protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Når en med en venn eller et familiemedlem, så kan kakla fort gå I ett. Kanskje dere prater om noe djupt. Kanskje dere bare fjaser om det første dere tenker på. Eller kanskje du bare sitter og tenker på ting helt enslig og alene. Men plutselig så stopper alt opp. Vent nå litt. Hva det der ordet egentlig betyr? Hvorfor sier vi diverse ting sånn som vi gjør det? Hvorfor har tærne så mange rare navn? Hva gjør en når enten et barn eller et barnebarn stiller spørsmål en ikke kan svare på? Jo, det da vi I Språksnakk sitter klar for å ta imot ditt spørsmål I appen NRK Radio. Lydia Gieselmann heter jeg, og velkommen til en ny episode. Visse svar kan en enkelt finne ved hjelp av et kjapt Google-søk, men ikke alle. Og uansett, hva moro ved det når du heller kan sette deg godt tilbake og få en hel trio med språkeksperter til å gjøre jobben for deg? Seniorrådgiver for bibeloversettelse I Bibelselskapet, Julian Kirkeby Lysvik. Velkommen hit.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes. Velkommen hit til deg også.
2: Hei alle sammen.
0: Og så professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Randi Solheim.
3: Tusen takk.
0: Altså, Julian, Ellen og Randi, vil dere si at det finnes en aldersgrense for språkinteresse?
2: Nei. Skal vi se, min svigermor ble 103. Hun var på til det siste.
0: Ja.
1: Kanskje en nedre aldersgrense.
2: Ja, knapt nok det. Det tror jeg nesten Nei. Ikke, Julian.
1: Nei. Du begynner jo læringa allerede I livmora.
2: Ikke sant?
1: Så vi er på den negative sida I så fall.
0: Ja. Ja. Og språk kan jo handle om alt fra topp til tå. Mm. Min far lærte meg og mine barn en lek hvor man leker med tærne og sier at de heter Tittil, Tåtil, Tillarot, Megafruen og Store gubben selv. En lek som gjerne ble gjort med babyer. Har skjønt at dette også finnes andre steder I landet. Hvor kommer dette fra, skal tru? Navnet jo også ganske merkelig. Hilsen Per Øystein. Ja, så kjær kroppsdel, mange navn, eller hva skal man si? Tittil, tåtil, hvor kommer det her fra?
3: Veldig artig spørsmål, tusen takk for det. Før vi svarer på det, kanskje vi kan ta en liten runde I studio. Vi kommer jo fra ulike kanter av landet og har unger I ulike aldre og så videre. Du, Ellen, hva sier du?
2: Jeg sier omtrent det samme med Megelfru, og så avslutter jeg med Storegubben Hesten.
0: Ah, ja, akkurat.
3: Og småbarnsfaren, Julian?
1: Ja, det den varianten jeg har hørt også, men jeg må jo legge meg flat her. Jeg har ikke vokst opp med dette, så det har jeg lært av min kone når hun har gjort det med våre barn. Så dette, om det det at jeg nordlending, eller om det det at jeg hører til min familie, jo et godt spørsmål, men det var ukjent for meg.
2: Viser bare at barndommens skader ikke uopprettelige.
1: Det sant.
3: Og barnet ditt godt varetatt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg har hørt rare ord for tær på en måte, men det ikke noe jeg husker veldig godt selv nå, for nå sier jeg selv lille tå, ringetå, lange tå, peketå og tommeltå.
2: Jeg kjenner det.
1: Men da kan det være en nordnorsk greie her, Lydia, at vi ikke har fått det med oss.
0: Nå har du gjort litt forskning her I studio.
3: Jeg har gjort litt feltarbeid, eller I alle fall Google-søk da. som så ofte ellers når en lurer på viktige ting I livet så blir en dirigert til diverse mammaforum og kvinneguider og der kan en jo finne mye interessant og veldig mange varianter av den her tåregla det så mange at en kunne ha gjort en kvantitativ studie men jeg tror vi må nøye oss med noen kvalitative nedslag her og så kan vi jo spekulere litt I fellesskap Jeg jo vokst opp med det her, og min variant ligner litt på den som Per Øystein hadde. Jeg har sagt titil, tåtil, tillarot, megelfru og storgubben selv.
0: Ja.
3: Og så fant jeg mange som ligner på den her, som for eksempel titil, tåtil, tillarot, negelfru, storgubben hesten, og så littla tå, tåtil, tillarot, ebbafru og storgubben hesten den neste. Det var nok en dialektvariant, jeg tippet at den der littla tåa kommer fra Sør-Vestlandet en plass.
0: Ja, for det jo lille tåa, ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
3: Og så det noen ramse som starter I andre enden på store tåa. Der finner vi for eksempel store tå, tille tå, timpen, tampen og lille tyta.
0: Heldre, kanskje den veien jeg husker det også. Jeg lurer på om det var den retningen.
3: Ja, kanskje det, kanskje det. Og så har vi stortå, tåtipp, amparfru, kellemor og lillegubben erten. Det som er sånn felles for disse her eksempler er jo rytmen som kroppsliggjør, altså den voksne som leker den her ramsen, kroppsliggjør den her rytmen ved å knipe litt i den tåa som det gjelder. Og så har du en språklig rytme som blir understreket av at ramsen blir bygd opp med stadig flere stavinger, altså jeg sier titil, tåtil, altså tilla, rot, meggel, fru, altså to stavinger, tre stavinger, tre stavinger, og så bryter du plutselig det mønster når du kommer til store gubben hesten, og da røsker du gjerne litt til den tå, eller kittler ungen, og så, ja, så blir det stor begeistering gang etter gang etter gang etter gang. Og så er det noen varianter som starter på den ene foten og går videre til den neste med helt ulike navn. Vi kan jo koste på oss et sånt eksempel også.
0: At man har en regle for den ene foten og en annen regle for den andre.
3: Ja, du går videre, rett og slett fra fotblad til fotblad.
0: Kan du huske alt det her?
3: Ja, nei, da kan du for eksempel si lille tå, toa til, tillarot, mageros og store stygge steinslegger. Og så går du videre til neste fotblad, og da kan du si store to, nattero, venebei, kabbekei og veslevipa.
0: Det er jo ikke rart folk har et sånn anstrengt forhold til tær. Når du ikke vet hva de heter en gang.
3: Nei, men det er jo nettopp det som er litt artig. Altså, alle disse her variantene, og så spør jo innsender hvor kommer de ifra.
0: Ja.
3: Og utgangspunktet er jo at dette her er muntlig traderte regler, de har overlevd gjennom generasjoner, uten at de har utgangspunkt i et skriftbilde. Mm. Og det betyr jo at en har kunnet tilpasse deg sine egne dialekter, egne talemåter, eller egne unger hvis en vil. Altså en kan gjøre det slik som våre unger synes er artigast. Men så er det et viktig poeng som innsender viser til at det er jo ganske merkelige navn, sier han.
0: Ja.
3: Og så samtidig så er det nok så opplagt at et navn som tå til, og kanskje også varianten ti til, viser til to små t. Og at store gubben, eller store hesten, viser til stortåa, det gir jo mening, ikke sant? Men når jeg ser på variasjonen i det her materialet mitt, kan vi bruke forskningsterminologi, så finner vi mest variasjon ved den nest største tåa. Så da kan vi zoome litt inn på meggelfru.
0: Ja, eller peketåa, som jeg kaller den.
3: Ja, sånn fornuftig variant der. Altså, jeg har jo vokst opp med det her, og jeg har ført det videre til ungene mine, men jeg aner jo ikke hva meggelfru betyr.
0: Nei.
3: I språklæringskontekster så snakker vi om nonsensord.
0: Ja.
3: Og det har en viktig funksjon i språklæringen, som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Men vi finner jo andre nonsensvarianter også. For eksempel ebbafru, hampefru, tillenu, malafrø, aberfrua, amagefru og mageros. Og alle dette her er navn på den her nest største tåa.
0: Oi.
3: Og det gir jo vanskelig mening. Men noen varianter er lettere å tyde. Og min teori er at en har prøvd å vri det her nonsensorda i retning ord som faktisk gir mening. For det er jo en grunnleggende menneskelig egenskap å skape mening med språk.
0: Ja.
3: Og da finner vi varianter som neggelfru, magerfru, magefru og megafru. Og det er jo alle beskrivende navn på en vis. Det kan være frue som er mager, eller megalang, eller har mage, og negl. Så veldig mange av disse navnene her har også fru i seg.
0: Ja, for det merker jeg også, er det liksom hele familien som skal representeres der ute, at du har store gubben, er det liksom pappaen?
3: Ja, det er jo frua til store gubben, ikke det da?
0: Ja, og så er det titil og tattil og til rot,
3: ja, som barna. Kan ved ungene for eksempel, ja. Vi finner også enkefru og gammelfru ved siden av denne store gubben, og en svensk variant har til og med Magdalena, som navn på det som jeg har kalt meggelfru.
0: Ja, så den meggelen kanskje kommer fra Magdalena da?
3: Kanskje. Jeg har lyst til å slå et slag for de her nonsensorda.
0: Ja.
3: For rim og regler og språkleik, for sånne aktiviteter, det gir rytmer og klanger og nyanser i språket, både hørbare og synlige og fysiske, og de har faktisk en helt grundläggande viktig funktion i ungas språklæring. Det hjälper ungan att bli uppmärksam på att språket har en formside. Mm. Och det är ju en förutsättning för att lära och läsa och skriva. En är nödt att bryta talström och ord ner i mindre och mindre enheter för så att omsätta det till skrift. Och då må en kunna skilja mellan forma och innehåll. Och nonsensora ger ju också viktiga pekepinnar på om hvordan unga avkoder når de leser, om de får med seg alle lydene, eller om de gjetter på ordet. Noe som er relevant på et senere stadium i leseutvikling. Altså, det her er kjempeviktig å tulle og leke og prate om språket.
0: Så det er kanskje en grunn da, til at selv om ingen helt vet hva tittel og tottel egentlig kommer fra nødvendigvis, men at for et barn så ser du at tå har blitt tatt på, ja, da heter den det.
1: Men det er jo noe av dette musikalske i språket, ikke sant? Dette rytmiske som er spennende uansett. Jeg er overbevist om at en av årsakene til min egen språkinteresse er når King Kong spiller pingpong høyt over land og by, blir alle haner dingdong og galer vilt i sky. Ja. For pingpongballen til King Kong er månen rund og stor, så hvem kan da slå King Kong i pingpong på vår jord?
0: Jeg tenker vi setter punktum med der altså, Julian, der satt, fikk du sagt det.
2: Tenk at noe kan være så sunt og så artig samtidig.
3: Mm. Ja, for språklig humor kan ikke undervurderes.
2: Nei, virkelig ikke.
0: Maria har også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg synes ordet enslig er litt utdatert blant valgene man får når man fører opp sivilstatus. Eller tar jeg feil? Kanskje det bare er jeg som forbinder det med ensom? Før i tida var det kanskje ikke så vanlig å være frivillig singel, og det ble en økonomisk byrde. Da var man kanskje ensom og enslig. Eller blir ordet mye brukt med tanke på politikk, da Norge fortsatt er et land hvor man kommer best økonomisk ut av å være to? Synes dere enslig passer dagens samfunn, og om ikke, hvilket annet ord kunne vært mer passende? Åh, enslig, Julian, hva tenker du om Marias refleksjoner her?
1: Ja, altså, hun skriver at jeg føler at det er litt utdatert, og det er jo vanskelig å skulle argumentere mot det man kjenner på ved et ord, vi kaller det konnotasjonene. Og jeg skjønner jo hvor det kommer ifra, enslig og ensom, og ord som handler om å være en i et og samfunn som verdsetter toskap eller disse tingene veldig høyt. Et av de eldste treffene jeg fant for ordet enslig, det har nok vært brukt mye lengre enn det, men er jo fra gjengangere hvor Engstrand spør, er ikke jeg en enslig og forlatt familiemann? Og der bærer det jo definitivt preg av å være mer enn bare en som er alene, men alene i en veldig negativ forstand.
0: Nettopp.
1: Så er det jo, sant, enslig versus singel er jo også et litt sånn interessant spørsmål. Kanskje singel har jo kommet på banen betraktelig mye senere enn enslig. Jeg gjorde et lite søk i Nasjonalbiblioteket, og det er jo en problem der er jo at singel også er en type grus.
0: Som,
1: men i min tanke da var at singel type grus har vært, kanskje ikke ordet har blitt økt i frekvens så voldsomt mye. Så vi ser en veldig økning i bruken av ordet singel fra år 2000 og utover. Mm. Så det har definitivt vært voksende, men det er jo noen distinksjoner mellom singel og enslig her. Jeg tenkte på dette, det å være enslige mødre versus single mødre, være liksom ganske ulike konnotasjoner.
0: Ja, det er en annen følelse av håp og ikke håp.
1: Ja, det, jeg tenker vel også det at single mødre, så tenker man vel kanskje at de, eller single fedre, ikke ønsker å være i den situasjonen. Mm. Mens enslige er bare nok litt annet preger. Dere er enige i den opplevelsen?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja, men jeg husker veldig godt den der enslig mor, det var jo skam.
0: Ja.
2: Skam, skam, skam.
0: Mm. Ikke sant? Men singelmor er kanskje mer klar for å dra ut på byen og finne seg...
2: Det fantes ikke i min oppvekst. Mm.
0: Nei, ikke sant? Nei.
3: Men kanskje alenemor fungerer greit i den konteksten. Mm. Men det er vanskelig å overføre til utgangspunktet her igjen. Mm.
1: Ja. Ja, det hjelper vel kanskje ikke å si at du er alene heller enn enslig, for følelsen av at det handler om. Men det er jo, skal jo ikke vi dykke ned i sånne sosiale tilstander, så, Olsson, men det er jo klart, det er jo en observasjon at historisk så har det vært vanskelig, og typisk er man enslig, så har man en bidd prest eller nonne eller lignende ting, ikke sant? Alternativene har vært ganske... Hva du skal si, radikale i mye av historien.
2: Det var nok veldig mye vanligere å være enslig før, fordi at det var ikke sånn at de fleste var i parforhold. Det, altså, de fleste av folket var jo tjenestefolk.
0: Mm. Ja, sant.
2: Ikke sant? Som slett ikke nødvendigvis hadde noen partner. Jeg tror kanskje aldri så mange norske kvinner har vært gift som på 1980-tallet.
0: Mm. Ja, men nå er det jo sånn singelbølge, på en måte. Mange prøver å finne seg kjæreste, men på Maria så virker det jo som at ok, jeg er frivillig singel, eller enten for alltid eller inntil videre, og må da plutselig skrive under på et viktig skjema, og så kommer det opp, boom, enslig eller ikke. Kan vi betrygge Maria eventuelt med hva er det ordet enslig egentlig da betyr, uten de her sosiale tankegangene, men ordet enslig?
1: Ja, nei, det kommer jo fra en lig, så det er helt riktig, det handler om å være en.
0: Ja.
1: Så vi kan jo kanskje en trøst at historisk så handler det ikke om å være nødvendigvis ensom og alene, men å være en. Vi finner jo veldig ofte brukt det i forhold til dyr også, ikke sant? En enslig ulv eller ikke sant, lignende begreper. Så betrygge, jeg vet ikke, det her er veldig typisk sånn situasjon hvor det ikke er noen helt enkle løsninger på problemet, fordi det handler litt om våres følelser ved språket.
0: Ja.
1: Så det eneste man kan si er at jeg forstår hvor kjenselen kommer ifra, uten å kunne si at det er noen veldig enkle svar på utfordringer.
2: Men det er jo vår jobb, altså vi som språkbrukere, det er vår jobb å fylle ord med innhold og konnotasjoner.
0: Ikke sant?
2: Det er liksom ikke regjeringen.
0: Nei, det er veldig sant. Og Maria, nå vet du jo hva ordet jo faktisk betyr, og så er det jo bedre å være enslig med seg selv enn å føle seg ensom med noen andre. Mitt barnebarn, Eiril, 8 år, var med på hytta, og da jeg spurte om hun var sulten, så sa hun, jeg er skrubbsulten. Det Eiril og jeg lurer på er, hvorfor heter det skrubbsulten? Hilsen bestemor Eli. Har du noen gang vært skrubbsulten, Ellen?
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Altså, hei til Eli og Eiril. Jeg håper at minst en av dere hører på. Dere har et veldig godt spørsmål, for skrubb kan jo bety så mangt.
0: Ja.
2: Dere har sikkert hatt noen skrubbsår begge to, for eksempel. Den får vi når vi skader huden fordi vi støter borti eller skurer mot noe som er hardt og rut. Og det kan gjøre skikkelig vondt å rense dem. Skrubbsår kommer av verbet å skrubbe eller gni hardt. Og det gjør vi gjerne når vi skal ha noe ordentlig rent. Gulvet for eksempel. Og på kjøkkenet mitt så har jeg en gryteskrubb.
0: Ja.
2: Og i skogen er det skrubb.
0: Ja,
2: vi har sopp som heter, ja, ikke sant, rødskrubb og brunskrubb. Og så finnes det noe som heter skrubbær, men det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Nei, er det røde med sånn hvit og svart blomst?
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det ikke bra.
3: Må altså, ikke forveksle det med tyttebær.
0: Nei.
2: Sopp og bær, det er jo godt, men ikke noe av det har noe å gjøre med å være veldig sulten. Da må vi til dyreriket, og så må vi tenke oss litt tilbake i tid. Til den gangen folk, ikke minst gjetegutter og gjetejenter, hadde veldig god grunn til å være redd for farlige dyr, som bjørn og ulv.
0: Ja.
2: De var så farlige, både for mennesker og for husdyr, at det var best å ikke si navnene deres, i tilfelle de skulle tro vi ropte på dem. Så da fant folk andre ord for dem. Bjørnen ble for eksempel kalt bamse, og ulven gråbein, eller nettopp skrubb.
0: Aha, se her, ja.
2: Og sånne ord kaller vi for noanavn.
0: Noanavn?
2: Noanavn, ja. Det er ord som vi bruker, fordi det egentlige ordet kan være farlig å si. Det er tabuord.
0: Ikke sant? Men hvorfor noanavn? Det var jo et helt annet spørsmål. Men hvorfor noanavn?
2: Jo, altså, både noa og tabu er ord som vi har lånt fra språket polynesisk. Og noen navn, de kan være ganske innsmigrende, altså. Vi har bamse Brakar, det er bra kar. Ikke sant? Åh, så fin bamse.
0: Ikke sant?
2: Og i beitesesongen, når kyr og småfe var ute på beite, og altså en veldig farlig tid da, så kalte danskene ulvene for vår herres jakthunder.
0: Ja.
2: Jeg tror antagelig de mente djevelens, men det var en pen omskrivning.
0: Her skal det strykes med hårs, bare for å være litt overtroisk nesten.
2: Ja, det må vi jo si. Det en form for magi, ordmagi.
0: Ja.
2: De som kjenner Harry Potter vet at den onde Voldemort gjerne omtales bare som han du vet.
3: Ja, han hvis navn ikke må nevnes.
2: Nemlig.
0: Så da ble rett og slett ulven omgjort til en skrubb.
2: Ja, altså i hvert fall å være sulten som en skrubb, det betyr å være like sulten som en ulv.
0: Ja.
2: For ulven hadde ord på seg for å være meget sulten. Det var jo derfor den var så farlig, ikke sant? Og vi har også ordet ulvehunger. Det fikk bikkja mi som bivirkning av kortisonbehandling, og hun la i seg både tapeter og lim og vaskepulver og teposer. Altså, ja. Det var helt forferdelig, og det hjalp jo ikke.
0: Nei.
2: Men siste biten da, hvorfor valgte de akkurat ordet skrubb som navn på ulven? I den gamle Falk og Torps etymologiske ordbok så står det at ordet skrubb sikter til at ulven var så mager, og derfor den var så sulten selvfølgelig. Fordi samme ordet, altså skrubb, det ble nemlig brukt om en mager gammel mann. Jeg skal ikke gå inn på hele ordhistorien, men for moros skyld så vil jeg nevne at engelsk har lånt fra oss og bruker ordet scrag om et skinnmagert menneske.
3: Ja. En etymologisk aha-opplevelse.
0: Se her, det var det som jeg sa i starten her. Man kan google seg til mange svar, men her tror jeg både Eiril og Eli bare sitter igjen og måpa, sånn som meg, fordi jeg har lært masse noe mer.
1: Men sånn noen navn historisk er jo også veldig interessant når vi snakker om Bamse Brakar. Fordi at bjørn er jo også egentlig et sånn noen navn, historisk. Så det historiske ordet for bjørn, altså hvis vi går tilbake til indoeuropeisk, finner vi nesten ikke igjen i noen språk i hele Europa. Fordi at dette av dyret ble så alvorlig at man skulle unngå å si navnet på det, og bjørn og bear og alle disse har med fargen brun å gjøre.
0: Ja.
1: Mens på andre språk så får du for eksempel polsk har et ord som betyr historisk, betyr honningspiser. Og alle disse var måter å unngå navnet på, som vi finner igjen i Arktos, som er det opprinnelige urindoeuropeiske ordet, sikkert uttalt litt annerledes, for bjørn, som kun finnes i gresk eller som i Arktis, da, der hvor det er bjørn, og Antarktis der hvor det ikke er bjørn. Men poenget er at det ordet har ingen arveord i de fleste europeiske språk, fordi at man på et eller annet tidspunkt har sluttet å si det for ikke å påkalle dyret.
0: Se her. Da må jeg bare si takk til bestemor Eli og Eiril, 8 år, som har sendt inn det her spørsmålet. For her fikk vi altså en pose og sekk.
2: Det var veldig bra, Julian, den siste der. Den visste jeg ikke om, altså.
0: Nynorsk er vakkert og viktig, men av og til stusser jeg. Går det an å si eller skrive, men det kan også bli en sommer som gjør at nordmenn trykker henne til brysta sine, som tydeligvis en NRK-journalist sa om vår engelske landslagssjef for kvinnefotball. Høres hverken vakkert eller riktig ut. Hilsen Trine. Ja, Randi, jeg må jo si at jeg er litt enig med Trine her. Hva skjer med den setningen her?
3: Det høres i hvert fall rart ut.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke det er nynorsken sin feil.
0: Nei.
3: For utgangspunktet her er jo det litt arkaiske uttrykket å trykke noen til sitt bryst, som i overført betydning betyr å gi uttrykk for beundring eller sterk sympati, kanskje.
0: Mm.
3: Og det her er arkaiske preger, der ligger at possessive, eller eiendomsordet som står før objektet som de viser til, altså sitt bryst, det er noe som en gjerne finner i eldre riksmål, blant annet. Hvis vi tar denne setningen som Trine har funnet, omsetter den til mer moderat bokmål med possessive til slutt, så kan vi si å trykke noen til brystet sitt. Og resultatet vil jo da blir det samme både på bokmål og nynorsk, og ikke like rart. For det rareste her, det er nok flertalsformer.
0: Ja.
3: Ja, en trykker henne til brysta sine.
0: Ja, for det sier, for da får man et helt annet bilde
3: et
0: i hodet
3: helt uten at annet det, bilde.
0: Man går i dybden på det.
3: Litt feil fokus, kanskje.
2: Ja. Ja. Ja, det det ikke alle som har.
3: Det det ikke sant? Alle som har. En kan jo tenke seg at det en mannlig brystkasse også, mm-hmm. faktisk. Jeg tror nok at, at opphavet til uttrykket en, en kvinnelig barm, mm-hmm. men likevel med bryst i eintall.
2: Du tenker på jeg har næret en slange ved min barm, ja. For eksempel.
3: For eksempel.
2: Ja. Utmerket uttrykk. Du ser litt befippet ut.
0: Det var nytt. Nytt uttrykk. Jeg lærer så mye her. Altså det, jeg skal bare holde kjeft, da.
3: Ja. Jeg har jo en hypotese om hvordan det her har skjedd da. For jeg tror at dette her er en artikkel som er skrevet på bokmål, og så er den omsett til nynorsk, enten av KI, eller av en journalist som ikke har kjent til det her faste uttrykket, og den overførte betydningen som er nedfelt. Ida.
0: Ja, fordi den er jo på en måte sånn grammatisk sett kanskje korrekt på nynorsk.
3: Ja, ja. Men når du kjenner opphavet, så blir det, ja. Så blir det helt feil.
0: Ja.
3: Men det skal sies i formildende retning, for nett i sted her, så søkte jeg på den her formuleringen, og da så jeg, og fant jeg den artikkelen som hun viser til, og da fant jeg ut at NRK har endret den teksten, så nå står det faktisk at nordmenn trykker Gemma Granger til brystet.
2: Ja.
3: Ja,
2: så bra.
3: Ja, og uten possessiv i det hele tatt. Og det funket helt fint, spør du meg.
2: Ja, ja, absolutt.
0: Det er jo vi som eventuelt trykker denne her landslagssjefen til vårt bryst.
3: Ja.
0: Men hvis det var snakk om Ståle Solbakken, at
3: du leser inn litt sånn MeToo der, du nå?
0: Ja, nei, men jeg ser ikke for meg at det hadde stått at vi nordmenn hadde trykt Ståle Solbakken til vårt bryst.
3: Jo,
0: det
3: kan du
0: gjerne se. Ser du ikke det?
3: Ja, absolutt.
2: Mm. Det er bare du som er så ung, Lydia.
0: Ja, ok. Ok, da.
2: Bare vent.
0: Kjære dere kloke hoder, starta neste melding med. Den kan ikke være til meg, det er til dere. Hvorfor er skriftspråket vårt nesten dansk? Hvorfor ble det ikke mer fornorska under nasjonalromantikken? Var ikke vanlige folk lesekyndige på den tida? Det er jo ungdommen i huset som spør, og jeg blir svarskyldig, så nå håper jeg dere i Språksnakk kan hjelpe oss med et svar. Julian, kan du hjelpe en innsender med spørsmål fra ungdommen?
1: Vi satt jo og snakket om dette spørsmålet litt på forhånd, og det er jo et spørsmål som alle lingvister vil elske å snakke om. Hva skjedde egentlig? Jeg har en kollega, tidligere kollega på Universitetet i Oslo, som også insisterer på at det burde ikke hete bokmål og nynorsk, det burde hete dansk, norsk og norsk.
0: Oi, det er overskriften, sier det.
1: Ja, der har vi... Men det er jo rett og slett fordi at vi skrev dansk veldig, veldig lenge.
0: Mm.
1: Og vi skrev dansk veldig lenge, og så kan mange da lese dansk, og er vant med å lese dansk og skrive dansk. Og så plutselig så sier vi, nei, nå skal vi ikke gjøre det lenger. Og da er det jo dette utfordringen vi ville hatt hvis vi nå fikk beskjed om at du skal ikke skrive bokmål, Lydia, du skal skrive nordnorsk.
0: Ja.
1: Så ville jo din nordnorsk også bli veldig preget av bokmålen som du er vant med å lese og skrive. Så det er jo den første sannheten, og så den neste sannheten er at dette var ikke en enkel prosess. Det er ikke sånn at man bare bestemte seg for å fornorske bokmålen. Det andre alternativet var jo det som da heter landsmål, hvor ideen var at man samlet inn altså forskjellige dialekter og måter de gjorde ting på de ulike talemålene rundt om i vårt ganske land, og laget en form ut av det. Og så vet vi jo litt om målstriden og hva som skjedde i forhold til bokmål og nynorsk, og hvordan situasjonen er i dag, hvor det er noe sånt som 15-20% av landet som bruker nordnorsk, altså i befolkningen, i geografi er det jo betraktelig flere, mens bokmålene har jo definitivt hatt størst nedslagsfelt. Dette handler jo litt om at veldig mange var lesekyndige, ikke sant, Ellen?
2: Jo, det var jo det de var, og det er vel relativt ny kunnskap, egentlig, at befolkningen i Norge leste mye mer på 1700-tallet og videre på 1800-tallet enn vi visste. Og dette vet vi blant annet fordi at på 1700-tallet så begynte prestene å føre noe de kalte sjeleregistre.
0: Oi!
2: Altså, lister over hvor mange sjeler som var i deres sogn. Og da sto det også noe om hvor godt de kunne lese. Ja. Og bøndene på Sunnmøre for eksempel, de eide ganske mange bøker, og var mye mer lesekyndige enn vi har trodd da. Og så ble det jo, altså den store satsingen på utdanning for alle, den fikk jo virkelig fart på seg sånn mot slutten av 1800-tallet. Og jeg har lest meg til at Norge var, eller befolkningen i Norge da var atskillig mer lesekyndig for sin tid enn andre land.
0: Oi, så den ungdommen i huset her har jo rett da, at vi var atskillig...
2: Kunne lese!
0: Ja,
2: vi kan lese. Men veldig mange kunne lese, de måtte jo det. Man måtte jo kunne katekismen og pontoppidans, ja... den typen kristne skrifter, men altså det jeg tenker, det er først og fremst at vi må jo se på dem med stor beundring, som klarte å lære seg å lese fra den dialekten de faktisk hadde, og at de klarte å lære å lese på dansk.
0: Ja, ikke sant?
1: Og historisk så er nok ikke det så uvanlig at man leste på et språk som nesten ikke det hele tatt var ens eget. At man først leste og lærte å lese, så var det latin. Så gjennom historien har jo nok dette å lære å lese et fremmedspråk før du lærer å lese ditt eget språk ikke vært helt uvanlig. Det er interessant å se på bibeloversettelser. Bibelen var jo på dansk i Norge i stort sett hele Bibelens levetid her til lands. Og den første Bibelen som utkom i Norge på et språk som ikke var dansk, den kom ut på nordsamisk i 1895.
0: Ja.
1: Så det er også interessant at før vi fikk en bibel på norsk, fikk vi en bibel på nordsamisk. Så disse tingene er aldri helt linjære, eller sånn som vi ser de før oss i konstruksjonen.
0: Ikke sant?
3: Og nå er jo, Julian, nå er jo du litt inne på det her politiske og den symbolverdien det har, og for eksempel få en bibel på samisk. Hvis jeg spoler litt tilbake igjen til den tida da folk snakket dialekter, både i Norge og i Danmark, mens skriftspråket da var bare dansk. Så etter at Norge da ble selvstendig i 1814, så startet jo arbeidet med å gi norsk status som eiespråk, og det hadde jo en viktig politisk funksjon, nemlig å støtte opp om den nye nasjonen. Og så fikk vi, som du er inne på, to skriftspråk. Vi kjenner jo historien om Åsen og Knudsen, og den litt polariserte versjonen er jo at Knudsen bygde bokmålet på dansk, mens Åsen bygde nynorsken på dialektene. Men det er faktisk sånn at begge de to utviklingslinjene innebar en fornorsking av det danske. For når det gjelder skriftspråket, så kan en si at det ble norsk gradvis ved at det norske formet ble sidestilte med, og etter hvert tok over for det danske.
1: Jeg synes at færøysk er et interessant eksempel på det, for færøysk hadde ikke et skriftspråk, og man brukte lenge dansk de også. Og det er jo en større utfordring, fordi de ligger jo språklig enda lengre unna dansk. Når de selv begynte å lage et skriftspråk, så var det mange hensyn å ta, og et av hensynene var at de måtte knytte seg nært opp til Norden ellers. Sånn at færøysk er en dag i dag, på grunn av dette, et skriftspråk som, hvor skriftbildet ligger ganske langt unna lydbildet. Fordi man har valgt et skriftbilde som ligner mer på norsk, eller tidligere former av norsk, norrønt og islandsk og disse, enn det som uttalen tilsier. Sånn at det er alltid i en prosess hvor man skal skape et skriftspråk, så skjer det sånne vurderinger man må gjøre, hensyn man må ta som er langt utover de rent språklige hensynene.
3: Ja, og det er politisk hensyn. Det kan både ved tilnærming, sånn som du sier nå, men like etter at Norge ble en selvstendig nasjon, så var det jo viktig å støtte opp om den her nye nasjonen, og språket, altså norsk og dansk, ble jo bevisst gjort ulike, og det var særlig viktig for Norge, som jo var den yngste i den yngste av de her nasjonene, og det er veldig relevant at innsender viser den nasjonalromantikken her, for i den her konteksten så blir nettopp det her folkelige og særnorske, og bygdekulturen ble ekstra viktig, mens bymålet ble mer assosiert med det danske, og der sier jo ganske mye om den symboliske makten som ligger i at en nasjon har et offisielt og sitt eget skriftspråk som er forankret i en kultur.
1: Vi klarte ikke engang å bli enige om rekkefølgen på de tre siste bokstavene i alfabetet mellom norsk og dansk. Så hvor vi har æ, ø, og de har å, æ, ø.
0: Ikke sant? Så da egentlig er det ganske forskjellig.
1: Enormt. Men det er klart, talemålet i Norge på 1700-tallet var nok veldig variert. Og i en sånn fase hvor det grenser fra det som ville vært tilnærmet ugjenkjennelig i dag til det vi kunne godt forstått. Så det er en stor variasjon i denne perioden.
3: Enda større enn i dag,
1: ja.
0: Tittelen «Formann» kan brukes av kvinner. Diskrimineringen ligger mer i at kvinnene blir pekt ut som et unntak, ikke sant? En mann kan godt være jordmor, før nevningen går mer på rolla og mindre på kjønnet til den som fyller rolla. Jeg har fått kommentarer på at jeg brukte ordet «jentenavn» om det tidligere navnet til en mann. «Det skulle heita pikenavn». «Haha, mannen var ikke jenta tidligere, komisk». Jeg mener at omgrepet fint kan brukes, og at en forstår hva som er ment. Ordet fødenavn er ikke helt presist, det heller alltid. Med ordet drengenavn lager en et poeng ut av at det er forskjell på gutta og jenta. Har språksnakk merknader, spør hun Marit. Her er det mye å ta tak i, Ellen.
2: Ja. Altså, kjønn og språk er evig interessant, og språklige representasjoner av virkeligheten er også evig interessante. Mm. Det kan vi snakke mye og lenge om. Men her og nå så får vi begrense oss til enkeltord som betegner mennesker og roller og posisjoner. Som for eksempel jordmor og formann, da, som er Marits to eksempler.
0: Mm.
2: Begge er jo ord som i formen peker mot enten menn, formann, eller kvinner, jordmor. Og denne kjønnete formen peker mot hvem som tradisjonelt har hatt disse rollene. Og likevel, som Marit peker på, så kan begge brukes om både kvinner og menn. Det er viktig å huske på at språklige representasjoner, som dette er, ikke er nøytrale speilbilder av virkeligheten, men tolkninger og framstillinger av den. Og de får også sosiale og politiske effekter.
0: Mm.
2: Og at de fleste formenn historisk faktisk var menn, betyr ikke at det ikke fantes kvinner som var det. Men det er klart at selve ordet har fungert som et stengsel mot å utpeke kvinner til den rollen, og for kvinner til å ha den.
0: Ja.
2: Og selv om norske menn fikk tillatelse til å ta jordmorutdanning i 1972, og den første ble utdannet i 1978, så har ikke mange menn i Norge det yrket. Det var 10 stykker i 2023. Og jeg synes egentlig det er imponerende. Det er nok mange ulike grunner til at det er så få, men i hvert fall så gjør ikke betegnelsen det veldig mye lettere for menn å velge det yrket. Bare tenk dere i selskapslivet. Hva driver du med? Jeg er jordmor.
0: Ikke sant?
2: Du får et forklaringsproblem, og det må man bli innmari lei av.
0: Ja, til og med sykepleier som er kjønnsløst, det er jo også kvinnedominert, og mange menn som føler at de må forsvare at de er...
2: Ja, ja.
0: Og det navnet er jo til og med nøytralt.
2: Du vet, det er ikke lenge... Da jeg var barn, så snakket særlig legene, kalte dem sykesøstre.
0: Ikke sant?
2: Ja, ja. Men altså, det er typisk da, at så hekter vi på en mannlig jordmor.
0: Mm.
2: Sånn som vi for noen år siden, eller noen 10 år siden, i hvert fall snakket om kvinnelig formann eller kvinnelig leder.

0: ligger en diskriminering I at kvinner blir pekt ut som unntak.
1: Ja.
2: Det som så interessant at det har endret seg så voldsomt at når jeg nylig snakket med min sønn på 6 år og sa at han hadde en venninne, så var det begrepet helt ukjent for han.
1: Oi!
2: Ja, han visste bare at han hadde en venn.
0: Oi. Det veldig interessant,
1: Det går I bølger.
0: Altså, norske sportsjournalister bruker også ordet landsmanninne.
1: Hæ?
0: Veldig spesielt. Ludvig Holberg brukte det I 1769, og jeg vet at det var et ord I norsk riksmålsordbok I 1937, så da ble det altså regnet som et ord I språket.
1: Landsmanninne?
0: Landsmanninne. Man kunne si for eksempel landskvinne.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og I en gammel bibeloversettelse så brukes til og med ordet maninne, begrunnet med at den første kvinnen jo ble skapt av den første mannens ribbein.
2: Men også fordi...
1: Ja, men
2: fordi det et ordspill på hebraisk, hvor mann ish og kvinne isha. Så derfor står det at kvinnen ble tatt av mannen fordi isha ble tatt av ish. Så det var et forsøk faktisk på å skape et ordspill som skulle gjenspeile denne hebraiske ordspillet.
0: Akkurat.
2: Så det var ikke rent teologisk.
0: Det veldig interessant, men så det jo det. Det forskjell på hva som begrunner noe, altså hva som ligger under noe, hva som noens intensjon, og på det som blir effekten.
2: Absolutt.
0: Og jeg mest opptatt av effekten. Da.
2: Absolutt.
0: Altså det jo den slags språkbruk vi har gått inn for å bekjempe de siste 50 årene omtrent. I Norge så har vi valgt en linje med kjønnsnøytral eller balansert språkbruk som strategi, og har erstattet veldig mange kjønnsmarkerte ord med kjønnsnøytrale. Og det blir alltid masse baluba når man skal gjennomføre sånt. Mm. Og så det helt umulig. Kan ikke bruke et annet ord for tillitsmann eller stortingsmann. Men når det har gått noen år, så går det veldig bra. Mm. I Tyskland så har man valgt motsatt strategi, så det synliggjør, det tanken man skal synliggjøre kjønn hele veien.
1: Mm.
0: Men altså, den norske sosialpsykologen Rolf Mikke Blakar, han ga ut boka Språk makt I 1973. Og da brukte han blant annet sånne kjønnete betegnelser for å vise hvor mye som ligger innebygd I ord som vi bruker uten å tenke så mye over dem. Og han argumenterte da med at det virker konserverende på sosiale mønstre. Et eksempel jo at ordet yrkeskvinne var vanlig, men ikke yrkesmann.
1: Nei.
0: Noe Blakar forklarte med at det å ha et yrke, det var allerede innbakt I ordet mann. Men det måtte markeres spesielt for kvinner. Når det gjaldt tilbøyeligheten til å skrovle derimot, var det omvendt. Mm-hmm. Vi hadde skrovlekjæringer, men ikke skrovlemenn. Og det innførte Blakar da.
1: Ja. Ikke sant?
3: Og, ja. Både når du gir deg her eksempler her, eller når du snakker om klassikeren Språk makt av Blakar, så kommer jeg til å tenke på Gerd Brantenberg og henne feministiske roman Egalias døtre.
1: Ja.
3: Og midt på 70-tallet. For henne prosjekt var jo å nettopp å synliggjøre denne ubalansen mellom kjønnene ved å snu situasjonen på hovet.
1: En knallbok.
3: Ja. Og skremmende aktuell fremdeles, ja, vil jeg si da, så les den folkens. Den handler om det fiktive rike Egalia, der kvinnene har makta og fruedømme. Og det mest interessante, synes jeg I hvert fall, jo hvordan romanen synliggjør hvordan språket vårt kjønna. Det handler om kvinneske, ikke menneske altså, og det ubestemte pronomenet kvinn og ikke mann. Vi finner uttrykk som å gå kvinn av huset og herrentimmer, og en snakker om, hør rett nå, all kvinn kvinneskelige spørsmål. Tok de den?
1: Allmenneskelige.
2: Allmenneskelige,
1: ja.
3: Ja. Og så møter vi unge Petronius, som har en drøm om å bli mannlig froskekvinne. Når han blir stor.
1: Ja.
3: Altså dykker heter da før froskemann. Og så gleder han seg til han kan få begynne med PH. Og etter hvert så startet han maskulinistbevegelsen.
1: Ja, for det var ikke BH, det var PH.
3: Nemlig, ja. Det står faktisk helt eksplisitt I romanen at det å befrue språket, det viktig for mannesaker.
1: Ja.
3: Så igjen, språk makt.
1: Ja, og jeg har også et eksempel faktisk, fordi man kan jo fort si at hvis det en drøss med unge jenter som veldig fan av en artist, så blir det mye hyling og skriking, så sier man at de fangirler.
3: Mm.
1: Så tenker jeg, ja, kanskje det er mye lysere lyd og pitch på en jente

0: enn på en gutt eller en mann. Men du, det litt sånn nedverdigende, eller du stempler det litt nedover av å si fangirling, mens en mann som kauka til TV-en bare fordi at favorittfotballspilleren bommet eller skåret. Det er jo det samme.
1: Det er det samme, og det er jo det. Altså, en ting er mannen som norm, og det kvinnelige som avvik, men det er også overordning, underordning, at det mannlige er litt overordnet det kvinnelige.
2: Ja. Men apropos fotball, igjen, jeg har merket meg at media i det siste har sluttet med å markere kjønnet når det er snakk om fotball. Kanskje fordi kvinnene hevder seg så godt. For nå både skriver og snakker en om fotballlandslaget, og om Brann og RBK, uten å føye til at det handler om kvinne.
0: Ja, fordi før så var det jo mer sånn at man sa fotball eller kvinnefotball.
2: Ja, nemlig. Og Brannkvinner og Rosenborgkvinner. Men nå har jeg sluttet med det, og jeg innrømmer at jeg har misforstått, og jeg fortjener den smellen, men jeg synes det er knallbra.
1: Ja, det er veldig nyttig å misforstå av og til.
2: Ja, det er kjekt å møte seg selv i døra på sånne ting.
0: Ja, man kan jo misforstå jentenavn og pikenavn, da.
1: Ja, det var det. Det var det som Marit egentlig driver med. Og det er jo bakgrunnen den at tradisjonelt så byttet kvinner fra farens etternavn til ektemannens etternavn når de gifta seg. Mm. Og da går det litt i bølger hvor mange som gjør det, og hvor mange som beholder det som kalles da jentenavn eller pikenavn. Men Marit, hun har introdusert det for menn, for det finnes noen menn som tar brudens etternavn til sitt. Det er ikke så vanlig. Men hva skal man da kalle det navnet mannen hadde før han giftet seg? Marit forteller at hun møter motbør når hun kaller det mannens jentenavn. Da ler folk og sier at herregud, han har aldri vært jente. Mens Marit mener at de bør kunne forstå hva hun mener.
0: Mm.
1: Og det eksempelet de illustrerer vel to ting. Og det ene er at det er vanskelig å gå på tvers av kjønnssystemet, fordi vi har så mye vanetenking rundt det. Mm. Så vi kommer ikke på det, rett og slett. Og det andre, det er at språkendring tar tid, og det egner seg ikke så godt for individuell handling. Man må liksom ha flere med på laget. Ja.
0: Men Marit, jeg blir med på ditt laget. Nå er vi to.
1: Ja, da er vi i gang.
3: Men jeg tror også jeg ville reagert mindre på mannens pikenavn enn mannens jentenavn.
0: Ja, jeg tror
3: det måtte være det eneste innspillet. Ja.
0: Ja, for jeg har ikke tenkt at man kunne si jentenavn også om pikenavn, uavhengig av person.
2: Men kanskje en i mannesakas navn trenger et nytt begrep her da?
1: Det kan hende, og Marit foreslår vel også drengenavn, og da får jeg litt trøbbel, fordi for meg så er en dreng en tjenestekar på en gård.
0: Ja, men det er jo også gutt på dansk, er det ikke det? Så det er jo som vi snakket om tidligere, vi liker jo danske
1: fra. Men i ordboka så står en av betydningene til dreng, står som ung mann.
0: Ja.
3: Ja, men det måtte vel være, altså hvis vi tillater jentenavn for pikenavn, så måtte jo guttenavn også i teorien gå an å bruke.
0: Ja.
3: Guttenavnet mitt var
0: Eller siden du er fra Bibelselskapet, man sier jo før og etter Kristus. Det kan jo være før og etter giftus eller noe sånt.
4: Mitt førekteskapelige navn.
0: Ja, der har vi det.
3: Catchy.
0: Det jeg lurer på er om det er korrekt å bruke EVT om eventuelt. Eller skal en bruke EV. EVT er vel etter vår tidsregning. Ifølge språkrådet ble EVT erstattet med EV tilbake i 1969. Hilsen Peter fra Haugesund. Ja, her kjenner jeg selv at jeg kanskje har gjort noe feil, eller Julian?
3: Ja, det er helt riktig som han skriver, og vi kan jo ikke, gi noe annen anbefaling enn å følge språkrådets anbefaling her, altså at EV. Er forkortelsen for eventuelt.
0: Mm.
3: Og det har jo vært sånn svært lenge, men det betyr selvfølgelig ikke at det har vært gjennomført på den måten i praksis. Fordi at, som med alle andre ting, er det en viss forskjell mellom teori og praksis, også i det språklige språknormeringa.
0: Ja.
3: Men det har vel også litt med å gjøre at uttrykket etter vår tidsregning er et relativt nytt begrep. Den ble tatt i bruk i 2008 i lærebøker hos Cappelen Damm, altså i lærebøker i KRLE. Og den fikk ganske massiv politisk motstand da den først ble gjort. VG hadde en artikkel om det hvor titlen er tullete og historieløs. Og det var altså politikere fra SV, Venstre og Høyre, blant annet, som alle var enige om at dette ikke hadde noe for seg. Men det betyr jo selvfølgelig ikke så veldig mye for hvordan ting ender opp her i virkeligheten. Store norske leksikon tok det i bruk i 2012, og nå opplever jeg at vi ser det oftere og oftere.
0: Mm.
3: Det har jo en parallell til engelsk. Engelsk pleide å ha disse to begrepene BC, before Christ, og AD, anno domini, altså herrens år, etter det herrens år. Sånn som i nå i stor grad er blitt erstattet av before common era og common era, BCE og CE. Og jeg må jo innrømme at til tross for mye, hvor mye jeg leser om antikken på engelsk, så blander jeg de to forkortelsene fortsatt. Fordi BCE og CE ligner svært på hverandre. Men det er ikke sånn at etter vår tidsregning og før vår tidsregning er satt som en sånn skal det være, i alle fall fra språkrådet sin side. De regner før Kristus og etter Kristus som helt gode begreper, og sier ganske eksplisitt, de kan ikke akkurat regnes som forkynnende. Og det tror jeg også. Jeg tror ikke det er veldig mange som kan man skal si, får et personlig møte med Jesus gjennom de begrepene. Men som jeg sier, selv meg som jobber i Bibelselskapet har ikke noe anstrengt forhold til etter vår tidsregning og før vår tidsregning. En forfatter som fikk klage på at han brukte disse begrepene skrev, det må da være sånn at kristne finner andre måter å tilbe vår Herre på enn ved å bruke før Kristus og etter Kristus. Så mange måter å tenke om dette på. Men det er en viktig påminnelse fra innsender her at eventuelt skal forkortes EV punktum, og forkortelsen EVT er en forkortelse for etter vår tidsregning.
0: Ja. Vi sa at etter vår tidsregning kom på 2000-tallet, ifølge vår tidsregning. Hva EVT stod det for eventuelt før da?
3: Det ble brukt sånn, men det har jo vært allerede fra 69 at EV punktum har vært den offisielle.
0: Ja.
3: Men det er riktig det at det har nok vært brukt til langt ut på.
0: Ja, for jeg vil jo tro at, altså, at når jeg ser det foran meg her, så ser jeg jo, jeg har lest og tenkt at her står det EVT, ja, eventuelt.
3: Absolutt.
0: Ikke nødvendigvis EV punktum.
1: Altså, det er nesten pinlig, men jeg har det så i fingrene, så jeg må gå gjennom tekstene mine for å utrydde EVT når jeg mener eventuelt. Men det kommer helt, det er helt automatisert.
0: Ja.
2: Men mens vi driver med folkeopplysning og snakker om forkortinger, så får jeg lyst til å minne om Jamfør, som har vært gjennom tilsvarende endring.
0: Ja.
2: Tidligere heter det JFR punktum forkortet. Nå skriver vi bare JF punktum.
0: Ja,
2: litt enklere.
0: Hva skjedde med R-en?
2: Den forsvant.
3: Som språkrådet selv skriver, det er EV punktum som er den riktige forkortelsen, og det gjelder jo JF også. Mm. Det er den korteste varianten, og korthet er som kjent mye av vitsen med forkortelser.
0: Min 15-årige sønn og jeg har mye artige samtaler, spesielt når vi kjører bil. Ofte tuller vi med direkte oversettelser av norske ord til engelsk. Her om dagen nevnte han spekkhogger, og vi lo av oversettelsen fat chopper. Men så spurte han meg om hva spekk er for noe. Jeg sa at det er fett på marine dyr, men så ble vi lurende på hvorfor ordet spekk, hva kommer det av, og hvorfor brukes det? Skrive Tom her, og det er mange gode spørsmål som kan komme på biltur, eller Julian?
3: Absolutt. Og det kommer nok fra en tid hvor vi levde litt nærmere det å slakte dyr og det å skille på ulike typer fett hos dyret. Det er nok ikke fett primært fra marine dyr, men underhudsfett. Og det finnes andre typer fett enn spekk, blant annet er det jo altså, muskelfett, som er det vi gjerne trimmer av oss. Og så er det jo ister også, for eksempel, som er fett rundt innvoller og nyrer, og som regnes som det fineste fettet av de typene fett som dyr har. Sånn at her er det grunn til at de har ulike begreper, for det er jo å ikke lenger kjenner dem, handler nok om at vi ikke lenger lever fullt så nært sånne slakteprosesser og det å bruke hele dyret som vi før gjorde.
0: Ja, men nå får vi det pakket inn i plast på butikken.
3: Nå får du isteren bare i med isterkake.
0: ikke uten ister.
3: så det er nok litt der det ligger, men det er jo nettopp det fordi at disse spekkhoggerne bit i for eksempel sel dyr og lignende som har nettopp sånne underhudslag med fett, så det er jo rett og slett at en hogg i spekket deres når den tar dem.
0: Så det den veien, ikke nødvendigvis at dem har spekk selv?
1: Nei, de hogger i det.
3: Yes.
1: Mm-hmm. Fat chopper, vet du.
0: Ja, det er jo egentlig riktig da.
3: Det er akkurat helt riktig. Og det er jo killer whale, eller orca på engelsk, orca fra det latinske navnet killer whale, fordi at de er glad i å hogge i andre dyr med spekk i. Så å ha mange strategier for å oppnå det, men det er jo helt riktig. Så er det jo veldig morsomt med nettopp sånne begrep. Et begrep jeg er glad i av den typen er jo å si thank you for the last time, hvor det er nettopp det at det sier man ikke på engelsk, men det er en morsom oversettelse av et norsk uttrykk.
0: Ja, jeg pleier også å si at I must late the water.
3: Ja.
0: Men spekk, det har jeg jo også kjennskap til gjennom tysk.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Spekk, det er jo rett og slett bare fettlaget.
1: Ja. Og så er det jo sånn at dyrekjøtt som er magert, altså som mangler spekk, det spekker vi på kjøkkenet. Altså vi putter fett inni der i reinsdyrsteik for eksempel gjerne, og så må man passe på at man ikke altså man må spekke med kort e, ikke med lang e, for å speke det er noe ganske annet.
0: Ikke sant?
1: Og speke det er å tørke og salte.
0: Spekemat. Det handler ikke om spekk da.
1: Nei, det gjør ikke det. På langfredag lærte jeg at man skulle speke sitt kjød, for eksempel.
0: Ikke sant, ja. Nei, jeg trenger ikke vi setter strek der, jeg.
3: Fint plass å slutte på. Det kjødelige.
0: Ja. Randi, Ellen og Julian, tusen takk. Dere har fått delt masse av kunnskapen deres. Jeg har lært masse. Jeg regner med at dere er skrubbsulten og trenger en pause nå. Tusen takk for at dere kom hit i dag, og tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Har denne episoden gitt deg noen nye tankevekkere, eller er det noe annet du har grunnet på lenge? Send det inn til Språksnakk i appen NRK Radio, så skal jeg plukke de frem ved en annen anledning. Og for ikke å gå glipp av noen episoder, så er det også mulig å trykke på den lille stjerna inne hos Språksnakk i appen, så blir vi lettere å finne igjen, både før og etter vår tidsregning. I produsentstolen i dag sitter Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
5: Språksnakk i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
7: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
6: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
8: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
6: Det sa Lise Klavenes. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres i Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk i feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
9: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Mitt første barndomsminne at faren min og jeg var i hagen hos besteforeldrene mine en varm sommerdag på slutten av 70-tallet. Han holdt meg i armene og snurret meg rundt og rundt. Jeg tror jeg flirte godt, og jeg kan fortsatt kjenne suget i magen når jeg tenker på det. Jeg husker også at jeg hadde på meg en rød genser. Det andre jeg husker at han sto på trappa i underbuksa og kjeftet på noen. Med et tredje minne at det kom en svær flyttebil og hentet møbler og et kvitt piano. Dette var i 1982, og jeg var 5 år gammel. Og mamma, den 3 år eldre broren min, og meg sto igjen på trappa. Og mormor og morfar sto på sin egen trapp, 10 meter unna. De hadde hus på samme tunet, rett over ripsbærbusken. Det var snart sommer, og han pappa hadde jo lovt meg at han skulle lære meg å sykle. Men nå for han. For ikke mange år siden, da jeg var hjemme på Kjærstad, så ropte jeg nabo han Svein, meg og storebroren min han Morten, over på kaffe. Eller invitasjonen var ikke så tydelig. Han så oss ute på tunet og ropte noe sånt som
1: «Ja, dere kommer her over dere!»
0: Men vi skjønte hva han mente. Vi ble sett han så røyke, prate og drikke kaffe på trappa. Vi snakket om ting som han snakket om på Kjærstad. Om elgen, reven, feske, silla, påhengsmotor og om været. Av og til er det stille, bortsett fra noen små «Ja, ja, nei, så det...» Tja, det ble noe fint i dag. Jeg husker faren deres brukte å leke med dere når han bodde her, sa han Svein etter en stund. Ja vel? Tja, det var jo helt uhørt. Det var jo ingen som lekte med ungene sine på den tida. Han syntes det var rart da, men fint nå når han tenker tilbake på det. Tja, jeg bruker nå å leke med barnebarnene mine nå. Så ble det stille igjen. Jeg skjønner ikke at folk nå for tida bygger trapp uten tak over. Tenker de ikke på snøen til vinteren? Trappa mi er snøfri hele året. Nei, folk nå for tida, de tenker ikke. Og det er bare elendig material. Hei, jeg heter Per Kjærstad, og jeg skuespiller. Dere kjenner meg kanskje fra TV, fra serier som Lykkeland, Hotel Cæsar, Etterglød og Psykodrama, og kanskje noen til og med fra Bølle til bestevenn. Nå vil jeg gjerne invitere dere med på, tja, en kaffekopp i hjembygda mi på Kjærstad på 70- og 80-tallet. Dere vet når man fikk kaffe i sånne syltynne kaffekopper med hank. Sånn hank som er så trang at du faen ikke får fingeren inn i. Ja, og sånne ting som man av en eller annen grunn husker. Dette er mitt sommer i P2.

Jeg er født i 1977, den eneste på Kjelløya som er født det året. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut for en bygd i Nord-Norge, men Kjelløya er ikke akkurat pytteliten. Det finnes 239.057 øyer i landet. Ja, det er folk som holder tellinga på sånn. Kjelløya er den 28. største og ca. 10 mil i omkrets. Jeg gikk på Kjærstad Kjellnes barneskole, og jeg var alene på mitt trinn. På det meste var vi 8 stykker, og på det minste var vi 4 på hele skolen i løpet av de 6 årene jeg gikk der. I den største klassen var broren min. De var 3. Han Morten, han Halvard og han lille Arnold. Da jeg vokste opp var det 4 barneskoler, 4 butikker, 1 bensinstasjon og 2 barnehager fordelt på bygdene på øya. Nå er det ingenting av det her igjen. Etter at mamma og pappa skilte seg og hennes utsikter for egen inntekt og forsørging av seg selv og oss så ganske stusselig ut, så innså hun at hun måtte få seg en utdannelse. Så et par år etter at flyttebilen var en snartur innom, så begynte hun på sykepleien i Bodø, og storebror min, Morten og jeg flyttet inn hos mormor og morfar. Vi fikk det gamle rock'n'roll-rommet til onkelen vår på loftet. Stereoanlegget med platespilleren sto igjen. Det hang også tøffe plakater av Deep Purple, Whitesnake og Rainbow igjen på veggene. Her kan vi godt bo. Dette var et av de 2 soverommene i det svære treetasjeshuset. På andre siden av loftet bodde mormor og morfar. I andre etasje var det kjøkken, stue og bad, og i underetasjen var det butikk. Ved siden av å drive butikk, så jobbet morfar også på regnskap i Forsvaret i Ramsund, ca. 3,5 mil fra Kjærstad. Så det var mormor som stort sett tok seg av den daglige driften og bestillingen av varer. Hun var også bygdas eneste frisør, så det kunne sette et kvinnfolk på kjøkkenet i andre etasje og få permanent, og når det kom en kunde, så sprang hun mormor ned og ekspederte. Ellers så kunne hun bare rope ned trappa, «Hvem er det?» «Ja, det er bare Inger, jeg skulle bare ha en pakke melk og en rømme, jeg skriver bare opp.» «Ja, skriver bare opp.» «Ja, ja, sant, så slapp hun gå ned. De ordnet seg selv.» Og hvis de trengte hjelp til å hente pølse ut av den store salgslagspølseboksen, dyr i sko på smak til salgslagspølsen, sa bestandig av morfar, eller de skulle ha skjært av og veid en bit ost, så slo de enten med gifteringen eller med baksiden av en brødkniv på et jernrør som sto midt i butikken for å få oppmerksomhet. Ding, ding, ding, ding! Og alle i bygda hadde egne bøker i skuff hvor de skrev av på krita, og så betalte de når de fikk lønning eller trygd. Hvis de kunne. Jeg husker det forpinte ansiktsuttrykket av morfar når det nærmet seg jul og han måtte be om at de som var langt på overtid med betalinga måtte være så snille og prøve å gjøre opp for seg. Hvis du kan. Alle faste kunder fra bygda fikk også julegave hvert år fra Kjærstad Dagligvare. Både broren min og jeg måtte jobbe fra vi så vidt rakk opp til disken. Vi ekspederte kunder, satt ut varer, telte pant, stjal sjokolade og røyk, og trampet pappesken sammen før vi kjørte ned i fjæra og tente på søppelet. Det brant godt, for vi hadde mye bensin på. De første årene var det av Morten som kjørte, men da jeg var rundt 11 og rakk ned til pedalene, så kjørte jeg like så godt jippen til morfar selv. Butikken på Kjærstad var et samlingspunkt. Det var bestandig folk der, og ofte kom det noen innom uten at de trengte noe. Og mormor kokte kaffe. «Nei, nå må du ikke begynne med noe styr for min del.» «Å, ti stilt på deg bak rundstykket, de står i kjøleskapet på et sånt stort glassfat med stett med gladpack over. Prøv i sånn med kvitost og drue, de er dyr i sko. Gud, så trivelig!» «Ja.» Det var mormor som lærte meg hva ubetinget kjærlighet er. Hvis jeg hadde ansvaret for butikken og jeg var i andre eller tredje etasje, så kunne jeg høre på billyden om hvem som kom. Hvis jeg ikke kjente den igjen, så var det fremmedfolk, og da måtte jeg sprenge ned og ekspedere. Hvis jeg hørte på dieselmotoren at det her var jo bare han Einar, så banket han vel jernstanger hvis han trenger hjelp. Kjærstad Dagligvare var utelukkende basert på tillit. Vi låste aldri døren på Kjærstad. Ikke engang når vi for og var borte hele dagen i begravelse på Lødingen. Og nøkkelen sto i tenninga på bilen. Ja, særlig når vi dro på ferie. Det var ikke før på midten av 90-tallet, da det kom asylmottak på Lødingen, at en av naboene, ho Petra, begynte å låse døra. Men hun lot nøkkelen stå i, kanskje for å ikke virke altfor mistenksom.

Du hører på Sommar I P2 med meg, skuespiller og nordlending Per Kjærstad. Han pappa fra Oslo. Han var sjømann og ble utstasjonert I marin I Nord-Norge etter førstegangstjenesten. Han tjenestegjorde først som militærpoliti på orlogsstasjonen I Ramsund, en halvtimes kjøretur fra Kjærstad. Det var der han traff henne mamma da hun gikk siste året på ungdomsskolen. Senere begynte han som maskinist på kystvakta. Da de skilte seg I 1982, flyttet han til Bergen og fortsatte sin militære karriere I maskinrommet på kystvakta, men med base derifra. Det var langt fra Kjærstad til Bergen, og om broren min og jeg skulle være I lag med han pappa, så måtte vi reise med fly. Med to fly. Først til Fornebu, og for dere som født etter 1998, så var det hovedflyplassen I Oslo før I tida. Så fra Fornebu til Bergen. Og det var jo et aldri så lite eventyr. Vi reiste alene, begge med stor plastmappe rundt halsen. Første gangen vi tok denne turen var jeg 6 år, og Morten var 9. Det var på den tida da det enda var lov å røyke ombord fra midtradene og bak I flyet. Ikke det at vi benyttet oss av den muligheten, for vi satt fremme, langt fremme, fremme med flyvertinnene, og vi fikk sjokolade og brus, og jeg lærte de å trylle. Det var mormor som kjørte oss fra Kjærstad til flyplassen på Evenes. En tur som gikk ca. 40 minutter. Det var hun som skulle sende oss videre og vinke farvel etter at kabinpersonalet tok oss I handa og leide oss fra gaten og inn på flyet. Og mormor gråt I bilen på turen fra Kjærstad. Hun prøvde kanskje å holde tilbake, men jeg husker at det var såpass heftig at det dogga på innsida av frontruta på Toyota Land Cruiseren. Vi skulle jo tross alt være vekk I 2 uker. Det var en stor kontrast til den spenninga og gleden som jeg satt og følte på. Og mormor var et følelsesmenneske, og jeg tror at jeg arvet den vanskeligheten for å holde tårene tilbake av henne. Da jeg snudde meg for å vinke et siste «ha det» før vi gikk opp flytrappa, så jeg henne I vinduet I avgangshallen. Hun så ut som Munchs et skrikmaleri. Jeg husker det forpinte, utgråtte ansiktet og hendene hennes som presset mot ruta og satte spor nedover glasset, idet hun skjønte at vi faktisk skulle reise fra henne. Og hun ropte noe som vi umulig kunne høre. Et stort, vått og engstelig gap mot ruta var det siste jeg så før jeg gikk ombord. Stakkars mormor. Vi var jo gullungene hennes. På flyplassen I Bergen sto han pappa og tok imot oss. Jeg sprang I full fart I det jeg fikk øye på han, men bråstoppet rett før jeg kastet meg rundt halsen på han. Hæ? Var det han pappa? Men hva? Han hadde fått skjegg. Det var veldig fint å være med han pappa igjen. Han hadde bestandig fulgt opplegget I feriene vi hadde I lag. Første gang jeg var på teater, så var det I lag med han og hun som skulle bli hans nye kone. De hadde kjøpt billetter på den nasjonale scene, og vi skulle se Jungelboka med blant andre Helge Jordal I rollen som slangen Ka. Det var helt magisk. Jeg levde meg fullstendig inn I eventyret. Jeg husker at en av skuespillerne slengte seg I en liane over publikum og landet på scenen. Jeg synes også det var uhyre nifst til tider, og I det Helge Jordal skulle gjøre entré, ble det nesten for mye for meg. Det var skummel, høg musikk, ei luka I scenegolvet åpna seg, og det seiv kraftig med røyk opp, og ut fra røyken så kom slangen Ka. Jeg holdt så hardt I armlenet på stolen at knokene mine var helt kvite, og jeg holdt på å besvime. Jeg løfta meg opp av stolen og hylte, «Å, herregud, pappa! Er det han Jesus som kommer tilbake? Er det han Jesus?» Og alle I salen flirte, og han Helge må vel også ha smilt litt I reptilmunnen sin når man hadde hørt det. Og det tror jeg faktisk han gjorde, for vi satt på rad 2. Og mormor hadde jo alltid sagt at Jesus kommer tilbake på et eller annet slags tidspunkt, og for meg så kunne det her like så godt være dommedag. Jeg glemte aldri den teateropplevelsen, men det skulle likevel gå nesten 20 år før jeg så et teaterstykke igjen.

0: Nu bor det 21 stykker på Kjærstad. På slutten av 80-tallet var det 86 fastboende. Rekord. Og det var oppgangstider. Butikken gikk godt, det var bestandig liv på brygga, folk flyttet til, fikk unger, gifta seg og bygde hus. Det ble til og med lagt asfalt på veiene ute i Kjærstad. Det kom arbeidsfolk som mudret havbunner i Osen, og det kom flytebrygge. Å, nå skal de ha flytebrygge ut på Kjærstad. Hvem er det de tror de er? Det sies at landet er bygd på dugnad. Det kan jo være noe noen bare sier for å få andre folk til å jobbe gratis, men jeg tror det er noe sant i det. Tradisjon og nødvendigheten for frivillig arbeid var og er fortsatt helt avgjørende for at min barndomsbygd ikke skal gro helt igjen. Fra så lenge jeg kan huske så møttes vi alle sammen, kvinnfolk og mannfolk og unger og hunder, enten nede på brygga eller oppe i vannverket for å snekre og kjefte, løfte, sveise og snyte nesen, støype, koke kaffe, rope og steke vaffelkaka. Dugnad på Kjærstad ble allikevel aldri kalt for dugnad, og det er fremdeles et stort mysterie for meg, nesten like stort som skaperverket selv, hvordan alt det her kom i stand, og kommer i stand. Ingen ring og avtale, det hang aldri en plakat, hverken på grendehuset eller nede ved kaia, om dato og gjøremål. Det bare skjedde. Plutselig var alle bare samlet. Sånn opplevde jeg det i hvert fall, og jeg er nå snart 50 år og opplevde det sånn hver sommer når jeg er hjemme på ferie. Kanskje er det bare jeg som ikke har forstått de her kodene, hintene og språket, men det forblir for meg et like stort mysterium som når folk i bygda har bursdag. Ingen inviterer noen, men de baker kake og rundstykker og kringler og koker plenty med kaffe. Og de har til og med vært på butikken på Evenskjær og kjøpt Mosell. Og så sitter de der og gruer seg til om det skulle komme mange, men håper naturligvis at det ikke bare kommer noen få. Å ja, kommer ikke jo Anna og Kåre? Ja, nei, det er for så vidt. Men det er jo, jeg har jo ikke hørt noe heller. Ja, nei, men det, sånn er det. Jeg liker å tro at jeg er en handy arbeidskar, og for noen av kompisene mine fra byene, altså kompiser som jeg har fått i voksen alder, så er jeg kanskje også det. Men jeg vet også at jeg holder alt for langt inne på hammerskaftet når jeg skal slå inn en spiker. En gang fikk jeg låne hammeren til han Edvard for å slå spikeren helt inn etter han hadde festet den først. Da var det om å ikke bomme. Hva du bruker resten av skaftet til? Herlig og kameratslig arbeidssnakk. Ja, man får naturligvis større slagkraft om man holder lenger ned på skaftet og bruker hele svingen i hammeren. Men det er litt vanskelig å treffe fordi avstanden mellom handa og treffpunktet blir så lang. Det er ikke bare å slå inn en spiker når hovedsnekkeren på Kjærstad står og puster deg i nakken. Det er nesten like vanskelig som å rygge båthengeren ned båtrampen for enten å sjøsette han på våren eller ta han opp igjen til høsten. Jeg er aldri så elendig bak rattet som jeg er når jeg skal rygge båthengeren ned i fjæra og det står folk på brygga og later som at de ikke ser på meg. Han Edvard var den nærmeste naboen vår og søskenbarnet til mamma. Utenom å være snekker så var han kvalfanger, fisker og jeger. Og han var veldig god på alle de her tingene. Selv om han var blind på det ene øyet. Han sprengte det sund med et heimelaget våpen på slutten av 40-tallet. Et av vårtegnene på Kjærstad, bortsett fra når småmåsen endelig kommer tilbake fra vinterferie og lager spetakkel i fjæra, var at han Edvard sto på trappa si med rifla og skjøt vekk siste rest av isen oppi Lifossen. Jeg tror jeg var 11 år første gang jeg fikk prøve. Det var et stort og kraftig våpen. En Mauser 6,5 kaliber. Og det smalt noe voldsomt, og det føltes etterpå som om skuldrene mine hadde løsnet fra resten av kroppen. «Hæhæ, artig!» sa jeg med gråten i halsen, og jeg sa det sikkert alt for høyt, for jeg hørte knapt min egen stemme etter det høye smellet. Øreklokket var ikke for skikkelige mannfolk. En sommer så ropte han Edvard meg over på tunet sitt.
1: «Hei, kom hit!»
0: Og jeg sprang over.
1: «Så, har du vært på Tivoli før?»
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg var med han pappa for 2 år siden i Danmark.
1: Ja, med det. Har du prøvd en sånn her kar før? Prøv den her.
0: Han hadde festet et tau i pipa på huset sitt, og strekte ned i hagen og bettet det fast i en stor rong som stod lenger ned på plenen. På tauet hadde han festet 8-10 garnringer. sånne grønne, røde, gule eller blå flottører av plast man brukte før i tida for å holde garnet flytende. Sånne man fortsatt kan finne i tangene når man går i fjæra. Så festet han en hyssing i garnringene, sånn at jeg kunne dra dem opp etter tauet. Så sto jeg på gelendret på verandaen hans, holdt fast i den øverste garnringen og satte utfør og seilte i stor fart ned på plenen. Det var helt fantastisk. Dette oppholdt meg hele den sommeren. Hundrevis av ganger sprang jeg opp og seilte ned. Ringene av plast fikk et lite sår etter hver tur, etter friksjon av tauet, og jeg måtte passe på å bytte spor så at det ikke smelta helt igjennom. Noen gang glemte jeg det, eller tauet fant sitt naturlige søkk i en overbrukt garnring. Ringen knakk, og jeg deiste i bakken. Jeg ramla kun en meter eller to, og det var jo ingenting for en ung, smidig kropp. Jeg børsta gress og jord av klærne og sprang opp på verandaen igjen, klar for ny tur, med grønska på søndagsbuksa. Han Edvard tok meg også med på havet for å fiske. Jeg husker en sommer det var så mye storsei ute på sundet, og vi skulle egentlig bare ut for å hente. Det var aldri spørsmål om han fikk noe eller ikke før i tida. Vi skulle ut og hente storsei. Han hadde med seg en splitter ny tollkniv som jeg fikk lov å låne, hvis jeg ikke holdt den over ripa. Jeg fikk bløgge fisken etter hvert som han dro de opp i båten, så skulle han filetere de etterpå. Det som så skjedde, står for meg i dag like klart som det gjorde for over 40 år siden. Han hadde sei på hver krok og trengte hjelp. «Gi meg høtten!» ropte han, eller kleppen som noen kalte for, det her drapsvåpenet med treskaft og en sylkvass spik i den ene enden, som han bruker for å kjøre inn i fisken for så å løfte den opp i båten. Jeg var så ivrig og glad og hjelpsom at jeg glemte å legge fra meg kniven idet jeg lente meg over ripa for å rekke han høtten rundt juksehjulet. Så glapp kniven ut av handa mi og på sjøen. En vinterstorm for gjennom brøstet mitt. Og jeg slang armen etter og prøvde å gripe fatt i kniven, men armen var for kort og den oransje redningsvesten var for tjukk. Jeg strakk meg så fort og langt jeg kunne, men jeg nådde den akkurat ikke. Jeg husker fortsatt hvordan den blå genseren min ble mørkeblå fra håndleddet og nesten helt opp til albuen. Jeg så kniven forsvinne ned i dypet, ned i svarte havet. Jeg husker hvordan den dansa ned de første meterne, og det blinka i det spillernye bladet, og det knallrøde skaftet ble mer og mer utydelig, helt til det var borte. Jeg kan faen ikke tro at du heiv nykniven min på havet. Det føltes som om livet mitt fra nå av var over, og vi som hadde det så fint. Det var den eneste kniven vi hadde med, så nå var det bare å dra opp det han hadde på juksa, bløgge de med fingeren og fær heim. Bortsett fra motorlyden av påhengsmotoren så var det grusomt stille helt til vi kom inn til kaia. «Kanskje jeg kan låne en sjøkikkert og fær ut og finne kniven din igjen», sa jeg. Og flirte han hjertelig og ruska meg i håret. «Jeg har flere kniver, så her, ta i lag med meg!» Så bar vi stampen hjem imellom oss.

0: min venn.
1: Mitt navn Per Kjærstad, og du har kanskje sett meg spille i tv-serier som Lykkeland, Ølhund, Berit og Psykodrama. Og det her mitt sommer i P2. I 1993 flyttet jeg til verdensmetropol Narvik for å begynne på videregående skole. Hun mamma, som akkurat var ferdig utdannet jordmor og tilfeldigvis fikk praksisplass i samme by, bestemte at vi to skulle bo sammen på hybelen som hun leide. Det var ett soverom, og jeg hadde en madrass som jeg dro ut i stua og kjøkkenet og sov på gulvet de 4 årene jeg gikk der. Hvorfor det ble 4 år og ikke 3, som de fleste andre, skal jeg komme tilbake til. Da jeg fikk et brev om at jeg var kommet inn på Frydenlund videregående skole i Narvik, og det begynte å gå opp for meg at jeg måtte flytte fra bygda og inn til storbyen, og mest sannsynlig også måtte forholde meg til andre mennesker på min egen alder i uoverskuelig fremtid, forsto jeg også at jeg måtte gjøre noen drastiske ytre forandringer på meg selv, om jeg i det hele tatt skulle bli tatt på alvor. I flere år hadde jeg latt håret gro, ikke brydd meg videre om eller hadde noe som helst forståelse eller interesse for klær, mota og frisyrer. Men nå måtte det skje en forandring om jeg skulle ha noe som helst sjanse for å passe inn. Jeg hadde bare trasket rundt i et par gamle militærstøvler som hadde arvet fra storebroren min, alt for lenge. Jeg for til Harstad og brukte opp resten av konfirmasjonspengene på å kjøpe meg brune cowboyboots. Og hadde jeg hatt nok penger, så hadde jeg nok kjøpt sånne stilige sporer man kunne sette på, sånn at folk hørte en når han kom gående. Jeg hadde også en slant igjen til å ta vekk det lange håret, få meg studiolinesveis, sånn kort ved ørene og i nakken, sideskille og gelé, og sist men ikke minst en ring i venstre øre. Ikke i høyre, for all del, jeg visste jo hva det signaliserte. Ja, man følte jo tross alt med på litt, selv om man bodde på bygda. En nydelig, slitesterk rumpetaske i svart skinn fikk jeg også med meg, for det var knusktørt på kontoen. Jeg hadde ikke fått med meg at cowboyboots og sideskill var gått av moten for et par år siden. Nå var det jo Eddie Vedder.

0: han jeg fortsatt har, og for så vidt lystre når jeg tilbake i Narvik. Jeg begynte å spare ut hår igjen, og neste gang jeg var hjemme på kjæresten, så bytte jeg tilbake til marsjstøvlene, men skaden var jo allerede skjedd. Jeg har hele livet mitt ligget ett eller to år bak alt av mota som stadig skifter og skjøl over landet med jevne mellomrom. Jeg nekta å gi slipp på rumpetaska. Denne fantastisk praktiske, lettvint og trygge vidundre man kan oppbevare verdiene sine i, og jeg bærer den fortsatt med stolthet når jeg er i syden, og tenker at kanskje en gang vil den prege motebildet, og jeg får igjen for å ha vært trofast og standhaftig, og kanskje til og med litt forut for min tid. Den ble populær igjen. For noen år siden kom rumpetaska tilbake for fullt, men da skulle den henge på skrå over brøstet. Hør her, enten har du på deg rumpetaska som et vanlig menneske, eller så kan du finne på noe annet. Jeg var en forferdelig usikker ungdom, og måten jeg kompenserte på var vel som de fleste andre gjør når de er usikre. Jeg spilte tøff. Jeg var frekk og obstanasig, satt bakerst i klasserommet med beina på pulten, tygde tyggis og fulgte ikke spesielt godt med. Det var så mange sosiale koder å knekke. Hvordan få venner? Hvordan forholder jeg meg til jenter? Hvordan vil de at jeg skal være? Hvem vil jeg være? Hvem er jeg? Jeg brukte all min tid det første året på å finne svar på de her spørsmålene, så det ble rett og slett ikke tid eller plass i hodet til skolearbeid og lekser, så jeg måtte ta hele første klasse om igjen. Jeg strøyk i flere fag og fikk, som kanskje den eneste gjennom tidene på Frydenlund videregående skole, null i matte. Null. Ingenting. Nada.
1: Ja, Per, jeg må dessverre gi deg null.
0: Null?
1: Null, ja. Beklager for det, sa min snille og nervøse mattelærer fra Finnmark.
0: Jeg syns, og syns fortsatt, at matte er forferdelig kjedelig. Det var nødvendigvis ikke læreren min sin feil, for han var både engasjert, flink, og en gang så var han faktisk også ganske morsom. Han prøvde i en time å forklare meg et mattestykke, og jeg sona som vanlig fullstendig ut. Og så spurte jeg han heller om han kunne fortelle oss en vits. Det kan jo høres frekt ut, og det var det kanskje også, men han stoppa opp, smilte og sa til alles forskrekkelse.
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan en vits. Skal jeg ta den?
0: Ja! Ja, ta den!
1: Ok, det kom en finnmarking inn på et apotek og spurte om de hadde mekum. Mekum, sa hun som jobba der. Og var det mekum? Ja, mekum var det, ja.
0: Og jeg holdt på å flire meg i hjel. Jeg syntes det var ganske artig, og det syntes jeg fortsatt, men jeg lurer på om det var mest fordi jeg fikk en liten pause fra matteoppgaven. En tilfeldig tysktime vinteren 1993 skulle en lærer sette en kontant stopper for oppstandasiteten min. Hun Vigdis, min strenge, men rettferdige og snille tysklærerinne, kom bort til meg, feide beina mine ned av pulten og sa, i dag skal vi spille skuespill. Alt skal være på tysk, naturligvis, dere andre skal late som dere er på restaurant, og dere kan bestille hva dere ønsker fra en Per her, som skal spille kelner.
1: Jeg skal ikke spille noe kelner.
0: Jo da, det skal du, spytte ut en tyggis, og så spør du gjestene dine hva de vil ha. Så spør de hva de vil ha, på tysk,
1: was möchten Sie bitte?
0: Det var dritskummelt. Og jeg trådte motvillig inn i rollen som tysk kelner. Men det var ganske artig også. Og Vigdis hadde ikke bare hatt flaks, tror jeg. Hun hadde sett en mulighet til å inkludere meg, og til å få meg til å slippe ned garden. Og Vigdis var, ved siden av å være lærer, primus motor i Narvik teaterlag, og hun hadde åpenbart øye for talenter. Jeg fikk skryt for min rolletolkning som kelner, og uka etterpå, bare et par uker før teaterlaget skulle ha premiere på Folkets Hus med et stykke av Peter Schaffer som heter Komedie Mørke, så måtte en skuespiller ut på grunn av sykdom. Hun spurte meg om jeg ville hoppe inn og ta over rollen som en 80 år gammel oberst. Det var en skjellsettende opplevelse. Fullsatt Folkets Hus og applaus og latter og fest. Der var jeg, midt oppi det hele, og det var her. Jeg skulle være.
1: Etter premieren så sprang jeg ned på trykkeriet til lokalavisen fremover, og satt utenfor til langt på natt

for å få kloa I den første varme utgaven av morgendagens avis. Det var nemlig en lokal kulturjournalist som hadde anmeldt forestillingen. Rundt klokka ett på natta åpnet de døren, og de første pallene med aviser skulle kjøres ut. Jeg røsket til meg et eksemplar og bladde med skjelvende hender opp til kultursiden. Tre hele sider. Fantastisk forestilling, hylende morsom, Narvik teaterlag tar nok en gang publikum med storm. Men debutanten Per Kjærstads overbevisning som gammel oberst glimrer med sitt fravær. Glimrer med sitt fravær? Hva det betyr? Hva det betyr? Det bra, eller det dårlig? Det var dårlig. Ja, ja. Det var noe grusomt, men kanskje like greit å starte med en slakt, sånn at man litt mer forberedt til neste gang. For det her vil jeg uansett gjøre mer av. Jeg fant min plass. Det trengtes bare ett menneske som så meg, og som så litt forbi det stusselige forsvaret jeg prøvde å gjemme usikkerheten min bak. Så takk for det, Vigdis.

har heldigvis aldri vært bitter for at faren min reiste da jeg var fem. Det var bare sånn det var, og sånn det ble. Han måtte vel det. Vi hadde ganske god kontakt på telefon cirka annenhver uke, og 1-2 ganger i året fikk vi også se han. Jeg og broren min for et par uker på vinteren eller sommeren til Bergen, og en sjelden gang kom også han hjem til oss. Det var litt mer anspent stemning, husker jeg, de få gangene han kom nordover, og vi alle skulle late som at det var helt normalt. En sommer han var der, så lånte vi morfar sin sjark for å dra inn i Kjærfjorden for å grille pølse og kose oss, som en vanlig familie igjen. Vi fire i lag, tenk det, et lite stykke kjerneminne fra en ordentlig kjernefamilie det der. Da vi kom inn i fjorden og han skulle fortøye, så hadde hun mamma et par innvendinger på måten han hadde planer om å gjøre det her på. Hun var redd for at båten skulle dunke inn i steinene langs fjæra, men hun hadde åpenbart misforstått hans geniale fortøyningsmetode. Han lagde dragtau. Dragtau er en måte å ankre opp litt større båter sånn at du kan hoppe av på land, skyve båten ut og ankre den opp på trygg grunn, for så å dra den i land igjen når man skal i båten. Og mamma var skeptisk. Og når mamma ble skeptisk, så var det ingen tvil i oss andre rundt at hun var det. Nei, nei, det her hadde ikke han morfar likt. Nei, det her hadde virkelig ikke han morfar likt, sa hun ganske mange ganger, mens han pappa prøvde å løsne noe vase i tauverket og andøve sjarken på samme tid. Det er jeg som er sjømann! Ropte han plutselig og kastet fra seg anker og tau. Og han ropte det såpass høyt at jeg ble redd for at det skulle gå ras i fjorden. Og mamma klatret rolig over bord, hoppet i fjæra og gikk gråtende hele veien hjem. Kom igjen, da! Kom igjen, da! Kjempetrivelig tur i Kjærfjorden. Ja, ja. De prøvde nå i hvert fall. Om det ikke ble et kjerneminne, så ble det i hvert fall et minne som sett langt inn i kjern. Jeg har bestandig hatt lyst på unger selv, men jeg har også alltid vært redd for det. Hvordan pappa kommer jeg til å være, og kommer jeg til å være der som pappa? I 2012 fikk kona mi og Gina og jeg våres første unge sammen, og en ny dør jeg ikke ante fantes inn til hjertet ble åpnet. Og Gina hadde en datter som før. De hadde etablert seg i Stavanger, og jeg flyttet fra Oslo for å starte familie med dem. Med oss. Min egen familie. I Stavanger. En by jeg aldri hadde trodd jeg skulle ende opp i, men som jeg etter hvert ble veldig takknemlig for at jeg gjorde. Men det ble enda lengre, og ikke minst dyrere, å komme seg til kjæresten og til mamma og mormor og morfar og brygga og båten. Men det var ikke så langt til Bergen. Og han pappa, nå farfar, kastet seg på bussen og kom på besøk rett så det var stas. En vår, når sønnen min var liten, så hadde jeg skrapt sammen penger til 2 sykler, en til Gina og en til meg. Bil hadde vi ikke råd til. Ulempen og sikker grunn til at de var såpass billige de syklene var at man måtte bygge de selv. De kom flatpakka. Den samme formiddagen de syklene kom, så var han pappa på besøk, og mens jeg var på jobb så hadde han skrudd dem begge sammen og sto utenfor døra med barnebarnet på armen og smilte fra øre til øre, med senebetennelse i begge armene etter all mekkinga. Jeg kom fra jobb og så på dem, og han satt guttungen forsiktig fra seg og trillet sykkelen bort til meg. Ja, hva tror du? Dette er jo en knalltøff sykkel, jo! Nei, dæven, pappa. Har du fikset sykkelen? Ja, ja, ja. Ikke noe problem. Ta, sett deg på den og prøv! Ja, sett deg på den. Se om setet passer, om det er høyt. Så sett deg på den. Jeg holder. Så holdt han sykkelen i setet og på rattet med seg kløyv oppå. Sitter du bra? Hæ? Sitter du bra nå, gutt min? Ja. Ja, du sitter her bra. Ja, så tar jeg en runde. Sånn, så tar jeg en runde. Og så sendte jeg meg forsiktig av gårde, og klappet og jublet når jeg fikk det til. Jeg var 35 år. Ja, et minne fra noen ting som aldri var, men som verker like sterkt. Og en liten stund så var vi begge to på tunet på Kjærstad tidlig på 80-tallet. Penso con sueño para

Du har hørt Sommer i P2 med Per Kjærstad. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.

0: Ikke bare Europa, men også fotballforbundet I Asia og Amerika steiler mot FIFAs planer om å selge ut deler av VM. Trump sier ja, Hamas sier visst nok ja, men Israel aksepterer slett ikke den nye planen for avvepning av Gaza-stripen. Italia vil kaste Spania ut av Schengen etter at 60 000 kom seg over grensen til den spanske halvøyen I Nord-Afrika. Nå 57 mennesker også omkommet. Noen tjener gode penger, andre mener byene dør. Nå det I Bergen debatten står om korttidsutleien. Og motorsyklister bør kle seg mer I gult for å gjøre seg synlige, sier UP-sjefen. En falsk trygghet, sier motorsyklistene, og de kommer hit begge to. Det Dagsnytt 18 på en fredag. Mugo Fermariello I studio, velkommen. Fotballen, ja. En varslet katastrofe, sa fotballpresident Lise Klaveness I dag. Hun stiller seg helt bak det europeiske fotballforbundet UEFA, som jo vil boykotte fotball-VM og alle FIFA-turneringene I fremtiden hvis planene som Gianni Infantino hadde lagt, sånn helt uten å si noe om det, om å selge ut deler av rettighetene blir noe av. Håvard Melnes journalist og forfatter, tidligere redaktør I fotballtidsskriftet Josimar, og en av de som opptatt av dette. Håvard Melnes, som en som har fulgt dette veldig lenge, hva vil du si om det Klaveness sa til alle fotballinteresserte I dag?
1: Nei, hun sa jo at dette var en form for utpressing, og det jo den eneste måten å forstå det på. Og nå har vi jo kommet dit at Altså, fotballen som sådan, enten FIFA, UEFA eller NFF, har jo I alle år takket ja til høystbydende på autopilot. Men nå har vi altså kommet dit at det siste, altså innen fotballen som ikke til salgs, nemlig fotball-VM, også på en måte har blitt til salgs.
0: Altså rettighetene har jo vært til salgs lenge, men her snakk om å komme seg inn her, I det indre.
1: Ja, her det snakk om å hente inn private investorer, sånn at kaka skal bli enda større. Og det vi ser nå, det jo en slags borgerkrig i fotballverdenen.
0: Sondre Kåfjord, tidligere president I Norges fotballforbund, og du har også sittet I FIFAs etiske komité. Hvordan har Infantino og klart å få til I hvert fall disse planene? Så får vi se om han kommer lenger med det.
2: Ja, han har jo opptatt som om hele FIFA var hans privat sfære. Og han har vel knyttet seg litt for mye, tror jeg, til Trump for administrasjonen der. At summen av det han har oppnådd sammen med Trump, det ikke bra. Det ikke bra I det hele tatt. Men det jo fantastisk at UEFA og fotballverdenen, som jeg kaller det, tar til mot med det. Han representerer ikke fotballen. Han representerer seg selv og pengeinteresser og punkter.
0: Det kan du jo si, men han nå engang valgt til president I et valg mellom alle medlemmene I FIFA, som alle verdens fotballspillende land.
2: Ja da, og det paradokset jo at den gangen første gang han ble valgt, så var vi jo med og heia på han. Jeg selv sa at det en fantastisk fin fyr da, for han skulle reformere FIFA. Men det gikk fort. Endre makt korrumperer, det noe som heter, og det loves. At I dette tilfellet så har det vist seg å være gyldig. Han valgt, ja, men nå har han vel sprekt strikken så langt at han har null tillit igjen. Når tre konfederasjoner med Europa og USA I spissen sier nei takk, dette kan vi ikke være med på, da tror jeg ikke han har mye sjans til å bli gjenvalgt.
0: Håvard Melnes, du har jo fulgt dette lenge, altså jeg nevnte tidligere redaktør I tidsskriftet Josimar, hvordan har han klart Infantino å tøye strikken så langt?
1: Nei, det jo den gode gamle klassiske FIFA-oppskriften, og å gi mer penger til medlemsland. Og det var jo det også Infantino gikk til valg på, da han ble valgt til FIFA-president I 2016. Han lovte mer penger, men han lovte også reformer og åpenhet, som jo var en nødvendighet etter massearrestasjonene av FIFA-toppene I 2015. Men vi så jo veldig, veldig tidlig i Infantinos presidentperiode at reformer og åpenhet, det ikke var viktig. Allerede i 2017 så sparket Infantino de to lederne av den etiske komiteen i FIFA, som på det tidspunktet etterforsket Infantino for flere regelbrudd, blant annet at han blandet seg inn i presidentvalget i CAF, altså den afrikanske konfederasjonen, og fikk satt inn sin mann som ny CAF-president. Og dette ble etterforsket, men Infantino sparket altså etterforskerne. Så Infantino har sakte, men sikkert blitt en slags diktator i fotballen, og vi i Josimar har jo i mange år hatt kilder overalt i fotballen, og når vi for eksempel ringer kilder som vi kan ha i FIFA-styret, så er svaret som regel at vi vet like lite som dere. Når vi snakket med representanter i FIFA-styret i forkant av denne fredsprisen som FIFA tildelte Donald Trump, og dette var egentlig ikke en FIFA-fredspris, for den var ikke forankret på noe sted i organisasjonen, men dette var noe Gianni Infantino selv fant på for å, hva skal jeg si, tilfredsstille sin gode venn Donald Trump.
0: Så det viser jo litt av det du fortelle hvordan det er blitt jobbet i kulissene. Kristoffer Vatshaug, du representerer fotballspillerne, forbundsleder i NISO, som er idrettsutøvernes fagforening. Hvordan reagerer spillerne på dette? Planen om å selge ut VM, men ikke minst også en boykott planlagt av UEFA?
3: Nei, vi reagerer nok på samme måte som de fleste, med litt, mildt sagt, hakeslepp på den prosessen som har vært der, og så ja, det er et paradoks da at vi spillerne med FIFA Pro i spissen, altså den internasjonale spillerforeningen, og FIFA i så sent som i juni ble enige om en ny samhandlingsavtale, hvor det nettopp ble bekreftet at vi anerkjennes som en part i utviklingen av fotballen, altså spillerne, men også skal få lov til å være med i de store spørsmålene som skal tas da rundt utviklingen av fotballen, og da er man jo like hoderystende til det at man da kommer i gang med en sånn prosess uten at man til synligheten har involvert partnerne og partene som skal være med og bestemme, for det er jo ikke snakk om vi skal klare å generere mer ressurser inn i fotballen, men det er jo hvordan, og det er jo her Infantino bommer grovt, synes vi da.
0: Sondre Kåfjord, ja, du har også sittet i denne etiske komiteen som vi hørte om nå nettopp. Burde dette vært en sak for FIFAs etiske komitee?
2: Ja, definitivt, men det er jo flere saker som man har vært involvert i som hører hjemme der. Og jeg er ikke i tvil om at hvis han hadde fått sakene sine, ikke minst denne her, behandlet i etisk kommitté, så hadde det vært slutt. Da hadde han blitt kastet ut. Det er helt sikkert. Og vi var mye tøffere enn det i min tid, og nå har han jo kvitter seg med alt det som finnes av kontrollinstanser. Han er jo sparket som en menneske, sparket lederen i etisk kommitté. Og da, ja, det er ingen som passer på han. Men heldigvis så har UEFA våknet nå. Og det skal bli en fornøyelse å se hvordan han greier, ikke greier, å ta seg av dette nå.
0: Håvard Melnes, vil UEFA klare å stå samlet? De var samlet på dette krisemøtet i går, men og Lise Klaveness var helt tydelig i den støtten fra Norge, men er det sikkert at de vil klare å holde på den enheten?
1: Ja, det er det god grunn til å tro, at de vil fremstå som en samlet enhet her. Og nå setter jo UEFA hardt mot hardt, men det er jo klart at UEFA sitter også i glasshus, for det er jo ikke en kontinent i verden der investorene har fått friere spillerom enn i Europa. Europeiske, engelske toppklubber er kjøpt opp av oljerike stater i Gulfen, de er kjøpt opp av oligarker, de er kjøpt opp av amerikanske hedgefond og investorer.
0: Så du mener at det er få regler for medlemsklubbene?
1: Nei, jeg bare sier at når du hele tiden takker ja til høystbyen øynene, som er vanlig i fotballen, så møter du deg selv i døra. Og det er spennende å høre fra Vatsev her, fordi at det er klart at spillerne har jo egentlig vært en sånn usynlig part i det hele i så mange år, men vi vet at spillerne kan ha makt og innflytelse, og det så vi for eksempel i Norge i 1988, da NFF-styret enstemmig takket ja til at Shell skulle bli ny hovedsponsor for norsk fotball. Shell var på den tiden i 1988 et av de veldig få vestlige selskaper som opererte i apartheid Sør-Afrika, og der Nelson Mandela sona på det 24. året. Men spillerne ville ikke ha noe av avtalen, og da trakk NFF seg fra avtalen med Shell, så spillerne har mye makt, og den trenger de å bruke.
0: Kristoffer Vassaug, kan dere bruke det nå? Kan dere komme tydelig på banen, som dere da gjorde i Norge da det var snakk om Shell?
3: Ja, det et godt poeng. Samtidig skal man huske på at spillerne også for første gang noensinne også representert i UEFA-styret fikk en representant for oss valgt inn senest i vinter. Så spillerne får stadig bedre posisjon til å uttrykke seg, og det det vi skal bruke godt fremover. Så synes vi jo, eller vi opplever jo at vi står samlet i Europa, både vi spillerforeningene og UEFA, og vi opplever også med mine kollegaer rundt omkring i verden som jeg har kommunisert med de siste dagene, at de reagerer på samme måte. Så jeg enig med Sondre at her er det en reaksjon. Og så er det et lite paradoks oppi det her, at vi opplever i hvert fall at det aldri har vært bedre dialog med administrasjonen i FIFA. Så det her er jo klare politiske linjer som må trekkes opp, og da er det en forventning da, fra hele verdensfotballen at den good governance-modellen som FIFA ønsker å snakke om selv, den må rett og slett effektueres, og det er jo der presset kommer nå, og det vi får se hvordan det her ruller ut videre neste dagene og ukene, men det er en forventning fra hele fotballfamilien om at FIFA strammer opp.
0: Og hvis ikke, Vassaug, tror du at det kan, vi kan ende med to alternative store forbund på verdensbasis, at det blir fotball-VM uten Norge, men kanskje og uten europeisk land, men bare en forsterket UEFA, kanskje annet hvert år, fotball-Europamesterskap?
3: Ja, det er jo tidlig å konkludere med det, men selvsagt så er UEFA og Europa en stor makt, selv om man er bare en av konfederasjonene her, så er det klart at så vil det ikke kun gå videre uten at man setter seg ned sammen og finner løsninger. Så det her kan ikke FIFA gjøre på egen hånd.
0: Første FIFA-turnering som ville kunne ramme seg boykott er jo VM for kvinner til neste år. Norge skal etter planen møte Romania første av to playoff-kamper 10. september allerede i år. Altså, hvor fort vil dette spille seg ut, tror du, Håvard?
1: Nei, jeg tipper at det står for mye på spill til at frontene kan være steile veldig mye lenger. Nå er det jo altså nå blir det også litt sånn fremstilt som om Gianni Infantino er hovedproblemet her, men han er bare symptomet på hovedproblemet, og FIFA trenger ikke bare interne reformer, de trenger strukturelle endringer, og så trenger de å være under et regelverk som for eksempel blir håndhevet av EU.
0: Du tror alle blir enige til slutt, du?
1: Jeg tipper man kommer til enighet, ja.
0: Takk skal dere ha. Håvard Melnes, journalist og forfatter, mangeårig redaktør tidligere av Josimar, Sondre Kåfjord, som har vært president i fotballforbundet selv, og Kristoffer Vatsaug, forbundsleder i NISO.

0: Et stort skritt for Midtøsten, sier Donald Trump om den avtalen som skal være inngått da med Hamas om avvæpning på Gaza-stripen. Men Israel sier den avtalen der er helt uakseptabel og vil slett ikke trekke seg ut før de er helt sikre på at alle våpen er borte. Det er Trump som, og dette såkalte fredsrådet hans som har inngått en avtale med Hamas og andre bevæpnede grupper på Gaza om at de skal gi fra seg alle våpenene. Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Det ser ikke ut som om Israel vil gå med på dette med det første.
1: Nei, da helt siden i går, da ryktene om en slik avtale kom i israelske medier, så har israelske myndigheter vært negative til en slik avtale. Det kom en uttalelse i går fra statsministerens kontor som gikk ut på at avtalen er uakseptabel. I tillegg sa de at de ikke møter Israels krav, altså denne avtalen. I dag har landets ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som er en bosetter selv, har gått ut hardt ut mot avtalen og sier at enhver avtale med Hamas er som å kapitulere. De sier at dette er mennesker som har stått bak 7. oktober-terroren, og det er vi som skal vinne og de som skal tape. Så det er veldig, veldig klare signaler som kommer fra israelske myndigheter om at de ikke finner seg i denne avtalen som Trump har lagt frem, og så Hamas ifølge Trump har signert.
0: Dag Duastad, dosent i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Hamas skal da ha godkjent planen. BBC har kilde på dette. Hva er grunnen til at de nå sier seg villige til å slippe på den makten de har hatt på Gazastripen? De gikk jo en gang til valg på det å være i en opposisjon.
2: For Hamas så er kampen nå handler om å overleve, så de vil nå egentlig ha en langvarig våpenhvile der de kan bygge seg opp igjen nedenfra. Så de er takknemlige for et hvert internasjonalt initiativ og innser at denne angrepet mot 7. oktober har ført til en katastrofe i Gaza, og de har ikke kapasitet til å fortsette, så de er egentlig positive nå til å starte et type Hamas 2.0.
0: Hvordan Israel sier at de vil overhovedet ikke trekke seg ut, med mindre de er helt sikre, hvordan kan noen noensinne bli sikre på at alle våpen er ute?
2: Nei, det handler jo egentlig ikke bare om våpnene, for de er jo veldig vanskelig å finne ut, altså håndvåpen og så videre. Men det handler om, altså Israel har ikke skilt helt mellom Hamas sine bevæpnede styrker og deres styringsapparat. Og for Hamas så er det jo nå snakk om å gjenoppbygge, skal vi si, idémakt, bygge grasrotmakt, og det, man greier jo sånn sett ikke å utrydde ideologien Hamas representerer, så jeg tenker vel også at for Israel nå så har man egentlig bygd opp en, altså sosiologer kaller det en nazifisering av Hamas, fremstilt de som en type nazister som ønsker utslettelse, og da sitter du veldig langt inn og aksepterer at det er noe som helst av restet av Hamas igjen, men det er klart det er utlyst valg til høsten i palestinske myndigheter, og der kan det godt være at det kommer et type parti som er av resten av Hamas, og så da vil nok de kunne følge et politisk spor på kort sikt, og så gjenstår jo å se om de vil følge et militært spor på lengre sikt.
0: Yamma Wolasmal, hva går avtalen ut på, og tar den hensyn til det at Hamas jo også, som Tøtstad snakker om, har jo vært et politisk parti og styrt?
1: Avtalen ifølge Times of Israel har publisert deler av avtalen som Trump har lagt frem og som Hamas har signert. Det går ut på at Hamas ikke skal ha noen formell rolle lenger. Sikkerhetsstyrkene deres skal avvikles, våpen skal leveres inn. Hamas skal etter planen gradvis oppgi hvor de har våpenlagrene sine, hvor de har produsert disse våpnene. Mye av krigen av Hamas de siste årene ført med hjemmelagde våpen, for det har vært nesten umulig å få inn våpen for Hamas etter at Israel tok ut veldig store deler deler av tunnelnettverket deres, og de skal også etter planen etter hvert gi oversikt over tunnelnettverket sitt. Så Hamas, ifølge avtalen, de utdragene jeg har sett, så virker det som Hamas har funnet seg til rette med at de trekker seg tilbake, og det er nye krefter som tar over denne overgangsregjeringen som består av 14 teknokrater, altså 14 uavhengige palestinske eksperter på hvert sitt felt, som blir da den nye regjeringen på Gazastripen, som kommer til å ha det daglige ansvaret både politisk på Gazastripen, og de skal etablere sin egen politistyrke.
2: Nei, altså bare en tilleggspoeng er jo at i avtalen så heter det jo at Hamas sine sikkerhetsstyrke og tidligere ansatte skal reintegreres i det nye styret, og det er jo ganske oppsiktsvekkende og i Hamas interesse, og selvfølgelig noe som skaper sjokkbølge inn i Israel.
0: Kan det bli noen avtale når ikke alle parter er med på å skrive den?
2: Ja, det er jo det som er poenget, at det handler om kostnadene for Israel ved å ikke gå med på amerikansk press. Så hvilket press vil USA legge på Israel? Det er det som er helt klart. Hvis ikke vil Israel trenere, men samtidig så er situasjonen i Gaza nå veldig prekær. Det sitter 2 millioner mennesker i telt, og man trenger å komme i gang med gjenoppbygging. Så det er jo et visst press på Israel, selv om dette er helt i strid med det de hadde ønsket seg. De okkuperer 60% av Gaza, og dette har jo sagt at de skulle nå gå inn og okkupere 70%. Nå sier dette at Hamas i fase våpen, og da må dere trekke dere ut av Gaza. Så det er virkelig krisestemning i Israel, og spesielt for Netanyahu, som står overfor et valg.
0: Ja, men hvordan må det være ditt svar på det? Hva skal til for at en avtale Trump og hans fredsråd har gjort på Kammersjø med Hamas blir godtatt av Israel?
1: Denne avtalen kommer ingen sted av gårde hvis ikke Israel også forplikter seg til det Trump har lagt frem, nemlig gradvis tilbaketrekking fra Gaza-stripen. De kontrollerte 53% for 9 måneder siden da de inngikk våpenhvile. De skulle ikke rykke fremover. Det har de likevel gjort, stikk i strid med denne avtalen. Og Netanyahu har, som Tuasta sier, karret til seg enda mer land og vil gjøre det. Det var planen til israelske myndigheter, at de sakte men sikkert skulle ta over mer og mer av Gaza-stripen og okkupere kyststripen og jevne med jord som var inne på deres områder. Nå kommer denne planen fra sidelinjen og saboterer alt av planer Netanyahu hatt. Dette kommer på verst tenkelig tidspunkt for Netanyahu, 3 måneder før et skjebnevalg, hvor han gjør det dårlig på meningsmålinger. Han har lovet sine tilhengere, blant annet sine ytterliggående koalisjonsmedlemmer, at Israel aldri skal trekke seg ut. De har planer om å bygge bosettinger inne på Gazastripen. De vil fordrive palestinerne derfra. Og nå kan Trumps avtale kanskje tvinge Israel med på ting Netanyahu aldri hadde planer om å gjøre rett før et valg. Derfor er det krisestemning i Israel.
0: Ja, vi kan jo ta med at det kom akkurat nå på nyhetsbyråene at Trump selv sier at Israel er very happy, veldig fornøyd med avvæpningsavtalen med Hamas. Tuasta, tror du på det?
2: Det tror jeg ikke på, men jeg tror også at det sitter langt innenfor Israel å miste sin eneste venn.
0: Takk skal dere ha, begge to. Dag Tuasta, dosent ved Universitetet i Oslo, og Yamav Olasmal, vår mann direkte med fra Beirut.

0: 60 000 mennesker tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nordafrika med grense til Marokko i løpet av ett døgn. Minst 34 personer har mistet livet, og flyktningstrømmen den skaper splittelse i Europa. Flere statsoverhoder mener at EU bør overveie å suspendere Spania fra Schengen, og nå har sannelig Italia gjort det på egen hånd, og det vil jo påvirke, de har ikke grenser mot Spania, men det vil jo påvirke alle som kommer fly og båtveien inn til Italia. Jan Per Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Er dette en ny flyktningkrise til Europa?
1: Det tror jeg ikke man skal se det som. Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algeriet, også Vest-Sahara, denne regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå, når det gjelder irregulære migranter. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og nå har jo i løpet av de siste timene fra formiddagen mange reist tilbake til Marokko. Det siste tallet er vel godt over 40 000 som på eget initiativ, frivillig, ifølge spanske myndigheter, har kommet seg tilbake. Alejandro Ayala Vold, doktorgradsstipendiat i spansk politikk ved Universitetet i Bergen. Hvordan blir dette mottatt i Spania? Nå har altså den spanske statsminister Sanchez reist til Ceuta. Hvordan snakker de om dette?
2: Det her skaper jo naturligvis mye politisk konflikt. Vi må jo se det i sammenheng med debatten om regulariseringen av de migrantene som allerede befinner seg i Spania. Og spesielt det konservative og ytre høyre, de har jo vært høytflyvende ute i media og spesielt på sosiale medier og anklaget Sanchez for, som en landsforræder da, på mange måter. Og de peker på at det er kaos og at det er en strategi da, for å tilegne seg stemmer i fremtiden.
0: Men hvordan kunne det skje, Jan Paul Brekke? Hvordan kunne så mange mennesker, altså det er jo selvfølgelig et omtrentlig tall, men ifølge spanske myndigheter rundt 60 000, som på ett døgn da svømmer over fra Marokko. Det er jo stadig forsøk, men hvordan kunne det skje at så mange så plutselig?
1: Ja, og det er en liten flora, en liten vifte av årsaker som har blitt nevnt i løpet av dagen. Men det som er klart at det kan skje fordi at vaktene på den marokkanske siden av gjerdet og av det der man ligger ut på svøm, ser bort og er borte og er fraværende. Så dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Og det i migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania, nemlig at man gjør vanligvis, så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side. Men hvis Spania i andre saker, hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel. Og det tror jeg Spania har opplevd i går og i dag, at det er realitet bak det, at hvis marokkanske vakter, myndigheter ser bort og på en måte åpner fra sin side den grensen, så blir det kaos dessverre, og menneskelivet har gått tapt i dag på grunn av det.
0: 57 er faktisk det siste tallet av omkomne, så dette er jo helt reelle mennesker som ønsker å komme seg til Europa, bor i teltleire, er klare til å dra. Den virkeligheten finnes jo også, og hvem er de menneskene? Er det marokkaner? Er det folk som har kommet andre steder fra?
1: Ja, det gjenstår å se akkurat hvem som har kommet denne gangen. Det ser ut, og i mediene så rapporteres det at det er en høy andel med unge marokkanere som har kommet akkurat denne runden. Men generelt så er det strømmer og mennesker fra vestafrikanske land som kommer opp langs kysten og gjennom Marokko, hvor det er en av måtene å komme inn i Europa på, er gjennom inn i disse eksklavene. Men denne gangen har det vært tilsynelatende mange marokkanere som kanskje tilsier enda mer at dette er på en eller annen måte orkestrert, eller i hvert fall tillatt fra marokkanske myndigheter.
0: En parallell til da det kom mennesker syktene over den russiske grensen inn til Finnmark?
1: På et vis er dette en instrumentalisering, som vi sier, en sånn man bruker våre myndigheter, et lands myndigheter bruker migranter strategisk for å oppnå andre diplomatiske eller politiske mål.
0: Alejandro Ayala-Vold, hva det Marokko og Spania har usagt som gjør at dette spillet da foregår?
2: Primært så kan vi trekke frem tre elementer her. Da, Marokko har jo I mange, mange år gjort klav på både Ceuta og Melilla. Deretter så det jo et slags en trekantdrama som Brekke har vært inne på her. Det nemlig hele den debatten vedrørende Vestsahara, som kanskje det mest kritiske aspektet her. Da. Det har for eksempel gjort at Marokko og Algerie har brutt sine diplomatiske forbindelser.
0: Tidligere spansk protektorat, ja. Nå en del okkupert av Marokko, ikke sant?
2: Ja, det stemmer. Og så det også sånn at den spanske regjeringen har valgt å gi statsborgerskap til en stor gruppe mennesker som ble født I dette protektoratet når det var under spansk styre. Og det også noe som har skapt furore I Marokko. Da.
0: Men hvorfor akkurat nå? Hvorfor det? Ja. Hvis det sånn, hvis det sånn at Marokko har da på en eller annen måte ventet blinde øye til og latt folk dra over?
2: Også på mange måter da, så har det vært et slags mulighetsrom her da, for Marokko å yte press mot Spania. Sanchez kom tilbake fra en diplomatisk visitt I Algerie for en knapp uke siden. Og så det også sånn at en nylig høyesterettsdom I forbindelse med dette med debatten om regularisering, den har stadfestet at hvis migranter kommer svømmende over grensen, da kan du ikke utvise de umiddelbart når de blir tatt da.
1: Mm. Så kan man legge til enda I denne viften av årsaker, så det også dette med Gibraltar, hvor dette at Gibraltar, spanjolene, gjør det, normaliserer forholdet til Gibraltar, som jo en britisk styre, og det opplever Marokko at det samme må skje med disse eksklavene I Marokko. Så hvis Spania på en måte får større innflytelse på Gibraltar, så må det samme skje på de eksklavene som Marokko holder I, sånn at det de prosessene holder tritt, så det mange irritasjonspunkter.
0: Altså at det mer integrert
1: ja,
0: med Marokko?
1: Integrert, så det blir
0: For
1: mer
0: nå har jo de, spansk. Det 6 meter høy pitro-gjerde rundt disse spanske eksklavene.
2: Det stemmer. Likevel så ser vi jo migranter som prøver å klatre disse murene, og så det også verdt å nevne at befolkningen I disse byene, de anser seg selv som spanjoler, da. Og det et viktig moment som gjør at Spania nekter å I møte seg marokkanske krav, da.
0: Dette jo spanske byer, ja. Bare ligger de I Nord-Afrika. Øyvind Svensen, leder forskningsgruppen for global orden og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og med oss fra Washington, D.C. Det som skjer I Spania og mellom EU I dag, hvor mange EU-stater kritiske til Spania, hvilket press legger det på EU?
3: Det klart at det legger et press på EU. Vi som forsker på EU sier gjerne at EU har stått overfor veldig, veldig mange kriser de siste 20 årene omtrent. Migrasjonskrisen var en av de som skapte store utfordringer for EU-samarbeidet. Og så har man tenkt at den man lagt bak seg. EU har utformet en rekke nye politikkforslag og nye lover for å bedre håndtere grensene sine, for det har på en måte EU-landet nå blitt enige om at strengere grenser rundt Europa, det nødvendig. EUs siste lover om nettopp asyl- og migrasjonspolitikken, den kom I effekt nettopp nå I juni, og så får man dette da rett I fanget like etterpå. Og det klart at det åpner opp igjen en ny politisk kamp, om du vil, I Europa.
0: Giorgia Meloni I Italia mener jo tydeligvis at hun kan suspendere Spania fra Schengen og innføre grensekontroller. Frankrike innfører strengere grensekontroller. Mette Fredriksen I Danmark ber EU vurdere om Spania kan kastes ut av Schengen-samarbeidet, men kan de det? De gjør det, men kan de det?
3: I utgangspunktet kan de ikke det. Det man har innenfor Schengen en mulighet til å nettopp opprette midlertidig grensekontroll dersom det noen særlige trusler for det landet som gjør det. Og det har jo Frankrike indikert at de gjør. Og det noe de har mulighet til, men det å unilateralt, da, som Italia gjør her, eller sammen med land som Finland og Danmark, og skulle ekskludere Spania fra Schengen I sin helhet, det det I utgangspunktet ikke lov til I henhold til avtaleverket.
0: Har Schengen-landene de redskapene som skal til for å passe på EUs yttergrenser?
3: Det litt som jeg sier, det har EU jobbet med lenge, siden 2014-2015. Og EU har et byrå for å håndtere grensene som hjelper medlemsstatene. Det heter Frontex. Det har vært særlig effektivt, men også omdiskutert, lenger øst I Middelhavet. Og visst nok skal EU nå ha tilbudt Spania også å sende Frontex-styrker til til Gibraltarstredet for å hjelpe denne situasjonen. Og I hovedsak, I tillegg til Frontex, så det medlemsstatenes ansvar å overholde de avtalene de har om migrasjon og asylpolitikk. Og her mener jo åpenbart flere europeiske regjeringer at Spania har mislyktes I dette tilfellet.
0: Jan-Per Brekke, så det vel kanskje det at det mer snakk om en diplomatisk floke nå da egentlig, og en konsekvens av det enn en vedvarende krise, og da spørsmålet, vil det likevel få en påvirkning på politikken som du ser det?
1: Jeg tenker at dette et eksempel for EU, der man ser at EU avhengig av landene rundt for å kunne kontrollere migrasjonen til regionen, til Europa. Så derfor så det, vi har sett det samme og lignende I Tyrkia, hvor man avtale med Erdogan gjør at Tyrkia kontrollerer migrasjon, men det viser hvor, da blir man veldig avhengig av disse landene, og av og til så viser sånn som Marokko eller Tyrkia nettopp det kortet og sier at se her, dere avhengig av oss, og så handler det om, ofte om andre ting, om diplomatiske forhold, sånn som det nevnes her.
0: Det Sanchez, den sosialistiske statsministeren, som vinner på dette, eller det opposisjonen?
2: Det et veldig vanskelig spørsmål
0: å bevare.
2: Ja, men så fint. Jeg tror Sanchez på lengre sikt kommer til å vinne på dette, fordi han kommer til å vise styrke, samtidig som at han har en human tilnærming til migrasjonspolitikken. Og det vil jo velgeren, og I hvert fall de som har et kritisk blikk på spansk politikk, se at det at det som en del rød tråd da, I tilnærmingen han har til innvandringspolitikk. Da.
0: De som kommer seg over grensen, for de vil jo tydeligvis, selv om dette kanskje da blitt mulig takket være myndighetene I Marokko, har de hvilke sjanser har de til å bli I Europa?
1: Ja, det akkurat de som har kommet I løpet av de siste to døgnene har begrensede sjanser for å bli I Europa. Noen vil kanskje kunne komme, bli sendt over til fastlandet, men de aller fleste vil nå bli returnert raskt tilbake til Marokko og den andre siden av grensen. Og fordi man har, men det klart, har de beskyttelsesbehov, så vil det kunne komme inn I spill, og man vil få en prosess hvor man kunne få et opphold I Spania. Og så det jo også de som kommer irregulært I Spania, de håper jo nettopp på det som har skjedd nylig, nemlig at det blir gitt et amnesti og at de får bli likevel. Selv om det har vært irregulært, så sier man jo nå at ok, de som kom før nyttår, de skal nå få lov til å søke og kanskje få bli, I hvert fall I ett år.
0: Takk skal dere ha. Og nå får vi vite akkurat at den spanske statsminister Sanchez sier at dette ikke en tid for å splittelse. Så han forsøker seg. Takk skal dere ha. Jan-Per Brekke, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. Alejandro Ayala-Wold, doktorgradsstipendiat ved Universitetet I Bergen. Og Øyvind Svensen fra NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

0: Vi skal til Bergen, og mange som skal det, ankommer med trillekoffert, finner en nøkkelboks og låser seg inn I fremmede menneskers leiligheter, eller kanskje det faktisk en leilighet som innrettet sånn at den skal leies ut og blir utstyrt ja, nærmest som et hotell. Nå har gruppen Redd Bergen dannet seg, også takket være velforeningene, fordi de synes korttidsutleie ødelegger byen Bergens Tidende. Jeg har skrevet mye om dette, også Bea. Redd Bergen hevder stadig flere boliger blir til det som kalles for skyggehoteller, og at når en bolig I praksis blir til et hotell, så det ulovlig. Anne Magnussen, medlem I Redd Bergen, hva tegnene du ser og dere ser på at det finnes sånne, skal vi kalle det skyggehoteller da?
1: Vi ser det jo veldig, vi hører det og vi ser det, for det jo folk inn og ut av disse husene stadig vekk. Noen bor I en natt, noen bor I to netter, noen bor litt lenger. Og det et voldsomt renn. Vi ser jo også at det kommer å kjøre biler inn på gata hvor det forbudt å kjøre inn. De kommer og skal hente søppel. Søppelet blir gjerne stablet I store hauger, eller vasketøyet blir stablet I store hauger I hvite poser. Så ligger det der og venter til at disse byråene skal komme og plukke det opp. Og så møter vi jo også folk som da ikke helt klarer å åpne dørene til der nøkkelboksen og sånn. Sånn at det er veldig tydelig.
0: Disse byråene, ja. Vi har med et av dem. Mathias Haugsbø, en av gründerne bak Heimby. Dere jobber I flere byer, men dere kaller det selv Norges ledende Airbnb-forvalter. Dere hjelper altså folk å leie ut hjemmene eller sekundærboligene sine. Føler du at dere med å ødelegge byen?
2: Nei, vi vil ikke si at vi med å ødelegge byen. Vi med å muliggjøre at folk som skal reise vekk på ferie kan la boligen sin tjene penger mens de på ferie. Det hovedmålet vårt.
0: Vil du si at det bare folk som reiser vekk på ferie som tjener penger på det og ser en mulighet for det, eller vil du si at det også de som har leiligheter som I praksis blir drevet som var det et hotell?
2: Ja, så per I dag så har vi jo cirka 100 leiligheter I Bergen som vi forvalter. Av de så størsteparten det studentboliger, eller boliger som blir brukt til arbeidere resten av året. Eller det folk som nettopp har kjøpt sin ny bolig, startet et renoveringsprosjekt, og boligen da står tom frem til de får startet utleiepraksisen sin til studenter som regel.
0: Hva vil du mene dere bidrar med? Altså, dere hjelper jo folk, men det at det finnes et utvalg av korttidsutleie I en by som Bergen, hva bidrar det med av gode ting, synes du?
2: Ja, så det vi ser jo at vi har cirka 5-7000 hotellrom eller noe sånt I Bergen, og vi har cirka halvparten så mye Airbnb-leiligheter I Bergen på høysesongen I sommeren. Så vi har cirka 600,000 gjestedøgn om sommeren som bor på Airbnb, og så har vi cirka 2 millioner som bor på hotell. Så vi bidrar jo. Hvis vi ikke hadde hatt de Airbnb-leilighetene, så hadde vi mistet cirka 20-40% av turistene I Bergen sentrum. Og det jo cirka 500 millioner kroner som blir lagt igjen I Bergen sentrum.
0: Anne Magnussen, du og dere I Redd Bergen, ser dere ingen positive side ved at det kommer turister, legger inn penger, går på restauranten, kjøper ting og tang?
1: Turister fint. Bergen har vært en turistby I flere hundre år, og Bergen kommer til å fortsette å være en turistby. Men disse strøkene som Heimly konsentrerer seg om, det jo disse gamle brannsmittestrøkene. Der husene står kjempetett, helt lent inn til hverandre, eller med en meters mellomrom. Brannfaren kjempestor, og ikke minst det at når det så mange av disse små husene, familiehusene, som også leiligheter I litt større bygårder som blir gjort om til skyggehotell, så mister vi jo naboene. Vi mister leiebodil som vil bo der et år, studentene mister vi, og prisene, det selskaper, profesjonelle selskaper som kjøper opp mange hus. Noen har 150 hus, andre har andre tal, og vi mister jo nabolaget, altså vi mister nabolagsfølelsen. Så det, hvem er det som skal lage i stand 17. mai-feiring i området? Hvem skal tenne julegranen? Hvem er det som skal passe på naboen som er syk? Det er ikke du vet hvem. Naboen din skiftes ut hver annen dag. Altså...
0: Men la oss høre med Mathias Haugsbø, dere som da driver et selvfølgelig, bare gjentar det, et fullt lovlig firma som hjelper folk med å leie ut, men over halvparten av begrensere mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, hvis du ikke bor deg selv da. Og det har kommet 114 bekymringsmeldinger om ulovlig korttidsutleie til kommunen. Hvilke tanker gjør du deg om det?
2: Altså, nå har jeg ikke innsikt i hva som i alle de bekymringsmeldingene, men jeg har et inntrykk av at mye av de meldingene har kommet fordi at man ser at det har hatt litt effekt. Jeg kan gjerne svare litt på spørsmålene som bekymringene rundt det at
0: man mister det.
2: Barnefamilien, man mister nabolagsfølelsen. Og det er jo noe vi har sett de siste 20 årene, at altså, det har jo startet lenge før Airbnb fantes i alle norske byer, og spesielt i Bergens sentrum, at barnefamiliene bor jo ikke i Bergens sentrum lenger. De flytter jo ut til utbygdene. Nå er det jo studenter som primært bor i Bergens sentrum, og så er det voksne par som har god råd til å kjøpe bolig i Bergens sentrum. Det blir jo i dag bygget alt for lite boliger, alt for lite familieboliger som familier har lyst til å bo i sentrum. Så jeg forstår jo godt det problemet der.
0: Og da vil jeg spørre deg, unnskyld, bare avbryte litt for å spørre deg, Anne Magnussen, er ikke dette mer et spørsmål for politikere, reguleringer, eventuelle tak på utleie, legge til rette slik at barnefamiliene har lyst til å bo i de husene og at de ikke blir kjøpt opp til utleie?
1: Dette er en sak for politikere, og vi i Redd Bergen, vi har jo jobbet både inn mot lokale politikere, opp mot regjeringen,

0: drifter det som hoteller uten å måtte gå gjennom det reguleringsverket som er for hoteller. For eksempel med rømmingsveier, med alt mulig tanke på brann og sikkerhet, så er det jo en billig løsning for dem. Og det, turistene vil bo der hvor vi bor. Og de vil oppleve den nærheten og det naboskapet. Men hvis ikke vi bor der lenger, så ødelegger jo denne næringen ødelegger jo for seg selv.
1: Dere, neste gang så får vi ta med noen politikere også. Takk skal dere ha for at du fortalte Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, og Mathias Haugsbø, som er en av gründerne bak Heimby, om hva som er bra og ikke så bra med korttidsutleie.

0: I Måløy er det cruiseturistene som er problemet og som gjør folk sinte. På 10 år er cruisetrafikken til Norge doblet, og det første cruiseskipet kom til Måløy, som ligger da ved innløpet til Nordfjorden, helt nord i Hordaland, i 2022. Men nå sier flere fastboende at det har blitt alt for mye, altså det har gått fra null til veldig mange på få år. Anette Stene Seljen, lokallagsleder i Kinn kommune for Sosialistisk Venstreparti, hvordan vil du si at cruiseturismen rammer deg som beboer?
1: Nå bor ikke jeg midt i Måløy sentrum, men jeg snakker jo med veldig mange, men det rammer jo meg på vei til og fra jobb. Som du sier, vi er en liten by helt ytterst i Nordfjord. Vi har ikke veier med gul midtstripe eller fortau eller sånne type ting, så det går jo utover belastninger på veinett og belastning på lokalsamfunnet og på innbyggerne som bor her.
0: Måløy har jo ikke noen grense på antall passasjerer. Bergen og Stavanger har et tak på 8000 per dag. Hvordan vil du løse dette i Måløy og Kinn kommune?
1: Nei, det er jo derfor vi har startet den debatten. Har vel sikkert gått litt sånn til og fra lenge, men det må jo løftes opp på et politisk nivå, og det må en regulering til. Man trenger ikke være ekspert på cruise for å forstå at en liten plass som Måløy med litt over 3000 innbyggere som mottar da 60 anløp i løpet av en sesong og oppimot 10.000 cruiseturister på en dag, at det her kreves det en politisk styring over næringen.
0: Frank Willy Gjøvik, du er daglig leder i Måløy Adventure og varaordfører også i Måløy for Fremskrittspartiet. Trenger dere tak?
2: Ja, altså jeg tror at det kan være fornuftig at en vurderer ulike typer reguleringer på aktiviteten. Per i dag så er det jo politikerne som setter de reguleringene. Altså, det er jo det interkommunale havneselskapet, Eida kommunen og et havneråd bestående av bare politikere som bestemmer i dag hva som man skal ta imot og hva som man ikke skal ta imot. Men vi har tatt initiativ til og vært veldig positive til å sette i gang en egen analyse på tålegrense i Måløy, og det har kommunen startet. Det er et selskap som jobber med det nå, og jeg tror faktisk resultatet deres anbefalinger kommer nå rett over sommeren, så dette er jo noe som har vært jobbet med både fra kommunen og de private aktørene ganske lenge.
0: Men Gjøvik, vi har jo hatt noen reportasjer i NRK de siste dagene fra Måløy. Vi ser jo alle at det er et lite tettsted. Vi har intervjuet en kvinne som står i hagen og ser rett inn på balkongen til disse cruiseskipene. Hvordan skjedde det at det gikk fra null anløp til 60 i sesongen i året?
2: Nei, det handler jo egentlig om lokalsamfunnsutvikling. Vi har i Måløy, som flere andre mindre byer, har slitt i mange, mange år og hatt en dramatisk nedgang i lokal handelsinntekter som har ført til at veldig mange butikker har lagt ned, og mange står på randen av å legge ned. Og da tok det lokale næringslivet initiativ til å få etablert et lokalselskap for å sikre mest mulig lokal verdiskaping og utvikle reiselivet, ikke bare cruise, men også andre deler av reiselivet, for å sikre inntekter som gjør at vi kan opprettholde tilbud til innbyggerne hele året. Og det er på en måte bakgrunnen at man ønsker gjester inn her som kan bidra med lokale inntekter, som kan bidra til at vi får utviklet lokale tilbud, bevart butikker, restauranter, ting som vi ønsker at skal være i Måløy hele året.

0: Og mange av de butikkene og restaurantene som har vært I Måløy I mange ti år, jo veldig tydelige på at hadde ikke det vært for disse inntektene, så ville det ha vært kroken på døra. Og det jo...
1: Men la oss ta det poenget.
0: Det bolyst, og det å ha... Ja.
1: Anette Stene Seljen, ser du ingen verdi, eller hvilken verdi ser du I det at det holder liv I næringslivet?
2: Ja, det ikke tvil om at det jo positivt med arbeidsplasser og verdiskaping som cruisenæringen gir, men det ikke et frikort for sånn som det har eksplodert lokalt her nå da, de siste årene. Det ikke et frikort for at det ikke skal være Texas-tilstander uten regulering. Det handler jo om sikkerhet på veinettet vårt, det handler om framkommelighet, og det handler også, som du sier, om bolyst og trivsel og den belastningen som lokalsamfunnet nå begynner å kjenne på. Da. Jeg tenker at det stemmer som vi må ta på alvor, og jeg veldig glad for å høre at næringen selv sier at vi åpne for at det må komme noen reguleringer da, som...
1: Ja, hvordan, men det låter jo, Anette Stenseljen, ut som dette har vært et arbeid også I Kinn kommune, da, at det en villet utvikling hittil.
2: Ja, kommunen har jo vært positiv da, til utvikling av cruisenæring, men jeg tror at den utviklingen her har gått fortere enn det kommunen selv også har klart å henge med, og det jo ikke unikt med Måløy og Kinn. Det jo utfordringer som man har sett både I Stavanger og andre plasser også, som har hatt en eksplosiv cruisenæringsutvikling. At vi plutselig etterkant kommer og oi, shit, her må det reguleringer til, for nå begynner konsekvensene både for beredskap og miljø og ja, innbyggere da, og bli så stor at det må en regulering til.
1: Ja, Juvik, tiden inne for en regulering når du ser det som daglig leder for Måløy Adventure?
0: Ja, altså dette har vært, som blir peket på, et arbeid som har pågått veldig lenge, og kommunen har jo tatt initiativ til et stort reiselivspartnerskap I Måløy, som har jobbet. Der det vel 30-40 ulike aktører, alt fra helse, beredskap, brand, lokale bygdelag, frivillig sektor og alle som sitter og diskuterer og inngår ulike typer avtaler om hvordan reiselivet skal utvikle seg I Måløy. Dette har vi allerede holdt på med en god stund for å sørge for at alle stemmer blir hørt. Og så har jeg lyst til å påpeke, som det blir sagt her, at det har eksplodert og at det Texas-tilstander sammenlignet med Stavanger. Altså I Måløy så har vi kanskje 40 dager I året der det mer enn 1000 gjester på besøk. Sånn at det jo ikke sånn at dette her noe som en voldsom aktivitet som pågår hele tiden. Vi har vel hatt en dag I år der det har vært over 10.000, sånn at det blir nesten fremstilt som at dette standard, men vi snakker om 40 dager I løpet av et helt år.
1: Det låter som.
0: Der aktiviteten jo
1: det. Det låter som, Frank-Ville Juvik, at dere må ta dette I Kinn kommunestyre, der du varaordfører for Fremskrittspartiet. Takk til deg. Takk også til Anette Stene Seljen, som lokallagsleder I Kinn kommune SV. Ta på den gule vesten oppfordringen fra utrykningspolitiet UP til motorsyklistene. Her den dystre statistikken. 16 mennesker har dødd I MC-ulykker hittil I år. Det betyr at det nesten kan bli like ille som I fjor. Da var det 25 motorsyklister som døde I trafikken I Norge. Nå jobber UP med tiltak, og blant dem en oppfordring om å kle seg mer I gult for å være mer synlige. Ari Lind, daglig leder I Norsk Motorsykkelunion. Dere over 7000 motorsykkelmedlemmer der. Hvorfor vil du ikke gå med på det rådet? Du sitter her I en svart skjorte med logoen deres på.
3: Ja, I dag kommer jeg I sivilt hit. Vi tenker det at det veldig mange trafikanter der ute som bruker gul vest i trafikken. Av veldig gode årsaker, det de som jobber på vei, og av andre årsaker på veien, det kan være bilstand som man har på gul vest og alt mulig, og så har vi da andre trafikanter som skolebarn, barnehagebarn, som absolutt trenger dette for å være synlig I trafikken. Motorsyklister, vi bruker gul vest når vi kjører på har øvelseskjøring, men skulle alle motorsykler ha gul vest, så må det faktisk være en grunn for det, det. Og slik som det nå, så finnes det ikke noen empirisk forskning på at dette et trafikksikkerhetstiltak. Så da stusser vi litt på hvorfor UP faktisk ønsker denne tilnærmingen.
1: Ja, vi kan jo spørre. Knut Smeserud, sjef for utrykningspolitiet. Len deg frem mot mikrofonen her, du snill. Eller gå av stolen, og så dytter du den nærmere, og da kommer du nærmere. Ingen forskning hører vi her. Det likevel en grunn til å be folk kle seg I gul vest?
4: Ja, jeg tror det gode grunner for å gjøre det. Du var jo inne på statistikken. Det vi ser, det at det blir jo langt færre drepte og hardt skadde I biler. Når det gjelder motorsykkel, så går det helt feil vei. Det den motsatte veien av det som vi ser når det gjelder biler, og vi leter etter nye tiltak for å redusere drepte og hardt skadde på motorsykkel.
1: Hvorfor går det feil vei? Hva årsakene til disse
4: ulykkene? Først og fremst så årsaken at det blir flere og flere motorsyklister. På tidlig 90-tallet så var 5-10% av dødsulykkene, det var på motorsykkel. Nå det 20-25%.
1: Så det ikke flere ulykker per kilometer kjørt?
4: I veldig liten grad, men vi har heller ikke sett at det den samme positive utviklingen som det for biler. Men det jo på grunn av teknisk utvikling hos bilene, bedre veier, alle de tingene der. Motorsyklistene har ikke den samme utviklingen. Så vi leter etter gode tiltak for å rett og slett redusere antallet drepte og hardt skadde. Og det med å være synlig I trafikken egentlig et veldig enkelt, lettvint og billig tiltak. Så det kanskje ikke forsket nok på det, men jeg tenker at sunn fornuft tilsier at det å synes I trafikken et godt tiltak.
1: Han vil jo bare hjelpe dere.
3: Han vil bare hjelpe oss, og Smedsrud har mange gode tanker om masse rart, men her vi uenige. Rett og slett for å være synlig I trafikken, det også min oppgave som motorsyklist, å plassere meg slik at jeg synlig.
1: Også men du vel mer synlig med gul vest enn med svart skjorte?
3: Det, det kan godt diskuteres, for det kommer an på hvilken bakgrunn jeg har. Altså, hva det som bak meg? Det lys? Det sol bak meg? Så kan jeg bli mindre synlig. Sitter på en motorsykkel med en stor vindskjerm foran meg, så blir jeg mindre. Har ingenting å si med en gul vest. Har en motorsykkel med stor toppkoffert bak, så ser du nesten ingenting av den gule vesten. Så dette på en måte, jeg mener at vi har en trafikk, vi har en ambisjon I Norge at all trafikksikkerhet, det skal være basert på empirisk forskning, det skal være, man skal vite at det virker, og da kan vi ikke bruke innfallsmetoden på forslag.
1: Det finnes ikke empirisk forskning, sier du. Det fordi det ikke finnes forskning på det I det hele tatt, eller fordi ikke noe forskning som viser det?
3: Vi I NSU, vi medlem også av den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA, og det finnes ingen forskning I Europa som de har klart å grave opp som viser at gul vest, det fremmer trafikksikkerhet.
1: Men viser den det motsatte?
3: Det ikke noen forskning på dette.
4: Nei, det helt sikkert riktig. Det nettopp kommet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som inneholder 200 tiltak. Et av de tiltakene som besluttet å gjennomføre, at Statens Vegvesen skal vurdere sikkerhetsbekledning på motorsyklister. Tøye har regnet ut at med bedre sikkerhetsutrustning, så hadde I hvert fall ett menneskeliv per år vært reddet. Jeg tenker at det ville være helt naturlig å utvide det mandatet til Statens Vegvesen til å undersøke, forske også på effekten av økt synlighet gjennom gul vest eller gul bekledning.
1: Og når Transportøkonomisk institutt har regnet på det, så det I hvert fall noe?
3: Ja, men altså poenget det at hva en trafikkulykke med motorsykkel? De aller fleste motorsykkelulykkene utforkjøring I en kurve, gjerne en venstrekurve, hvor man går ut til høyre side. Da hjelper ikke om det aldri så mye farge på den vesten eller ikke. Og trafikksikkerhet, ja, og som det helt riktig en tiltaksplan som ble overlevert statsråden for 4 måneder og 3 uker siden, har mange, mange gode tiltak I seg. Men det viktigste tiltaket det som enda ikke gjort, og som vi har ventet på I årevis, og det å få fysisk sikring for motorsykkelister på veien.
1: Altså midt eller?
3: Nei, underskinner I sving, blant annet.
1: Underskinner I sving?
4: Det sikkert også et godt tiltak.
1: Det vel Vegvesenet som skal svare på det, kanskje?
4: Det det antageligvis, men altså, vi jobber jo alle for økt trafikksikkerhet.
1: Og det mange tiltak dere enige I også.
4: Det veldig mange tiltak vi enige I, men jeg tenker at dette et lite, men det kan være et viktig tiltak I enkelte tilfeller. Hvorfor skal vi ikke gjøre det?
3: Fordi at vi har ikke dette under innfallsmetoden, derfor så bruker vi ikke det.
1: Ari Lind, som motorsyklist selv, daglig leder for hele Norsk Motorsykkelunion, det motorsykkel med C, så gamle er dere. Ja. Hva har du på deg når du kjører sykkel?
3: Jeg har på meg fullt utstyr, altså fra topp til tå, og jeg bruker airbag vest.
1: Og hvordan ser dette fulle utstyret ditt ut?
3: Hvordan ser det ut? Det ser ut, det Gore-Tex utstyr fra topp til tå, med jakke, bukser.
1: Svart?
3: Det svart. Med alt dette her av støvler, handsker, og, men ikke svart hjern da, når det noe. Viktigst, noe av det viktigste jeg har på meg, og det litt, for det min sikkerhet, det den Gore-Tex, nei, unnskyld, det den airbag-vesten jeg har.
1: Men jeg har lyst til å spørre deg egentlig, du ikke bare litt jordete?
3: Nei.
1: Du sikker på det?
3: Ja.
1: Hva din mistanke?
4: Min mistanke at det en del motorsyklister som synes at det ikke tøft å kjøre med gul jakke eller vest.
1: For det jo ikke så tøft.
3: Nei, altså, for å si det sånn, det mange som kjører med gul vest, og jeg mener at dette må en enkelt motorsyklist selv finne ut av, og hva de ønsker å kjøre med. Jeg synes ikke at det noe som staten
1: eller overhengighet
3: skal bestemme.
1: God fredagskveld, Ari Lind, daglig leder i Norsk Motorsykkelunion, og Knut Smesrud, UP-sjef. Det var Dagsnytt 18. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for det hele, Helge Svensson for teknikken. Hugo Fermariello, programleder. Takk for oss.
5: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
5: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Dette NRK P2. Catherine Hepburn den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
9: Dette NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grenser. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
10: Dette et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algeriet, også Vest-Sahara, den regionen, å gjøre, enn det har med at det en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi inne i nå. Men det klart, det jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
9: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gir landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgeres tryggleik, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpner og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
11: For folk i teltene i Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
9: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Finnes egentlig himmelen? Den som så mange håper de skal få lov til å komme til når de dør. Og hvor ligger himmelen eventuelt? For tanken på en himmelhall jo nesten like ubegriplig som at verdensrommet skal være uendelig. Det skal handle om himmelen som paradis og tak over oss. Vitenskap og religion i kompass i dag. Og så, om du hadde tagget på Nidarosdomen i dag, så hadde du antagelig blitt satt på vann og brød på Munkholmen. Men før i tida så var ikke folk så redd for å risse inn navnet sitt og mer drøye beskjeder på kirkevegger. Nå har de her pøbelstrekene blitt til musikk. Og noen kaller nordmenn for stive og kalde, men gi oss mulighet til allsang, og vi tiner umiddelbart. Hvorfor elsker vi å synge sammen? Kan det være lengselen etter noe mer ekte, spør vi om i dag. Velkommen til alle dere som hører på Kompass på NRK P2, og velkommen til et stort og trofast publikum her foran Nidarosdomen i Trondheim. Mitt navn er Paul Plassen, og denne uka har vi sendt direkte fra denne, ja, la oss si, luksuriøse lokasjonen foran Nasjonalhelligdommen. En festival som Olavsfest passer veldig godt for oss, for her prater mange om livssyn, etikk og verdier. Og først altså, hva er det med oss mennesker å ønske om å sette spor? Før PC, penn og papir rissa folk navnet sitt, kjærlighetserklæringer og bønner inn i kirkeveggene. Og neste uke kan publikum få en helt spesiell konsertopplevelse i Trondheim. Det blir urframføring av et verk der graffiti skal bli til musikk. Velkommen, Morten Kristoffersen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du er komponist og har de siste årene blitt en slags kirkegraffiti-ekspert. Det er ikke så mange av dere. De fleste av oss forbinder graffiti med spraybokser i en mørk undergang, men hvordan ser kirkegraffiti ut?
1: Den er rissa inn i stein eller tre med en skarp gjenstand. Kniv for eksempel kan det være. Ofte ganske sånn, selvfølgelig sånn rette streker. Selvfølgelig, for det er lettere enn å få til buer og sånt.
0: Hva var det folk skrev da for hundrevis av år siden når de ville etterlatt seg spor?
1: Ja, det som er i kirka er jo selvfølgelig mye bønner, og da ber de ofte for seg selv, eller ber om at noen skal be for dem, også navnet sitt. Eller det er rett og slett bare navn, det er jo det det er mest av. Og så er det en flora av mye annet rart som kanskje skildrer hele alle livets sider av sorg og glede og kjærlighet og til og med erotikk.
0: Fortell litt om hvordan du fikk ideen til å gjøre graffiti til musikk.
1: Jeg har alltid vært opptatt av glad historie, og en ting er at man kan jo lese Snorre og andre historikere, altså hvordan var det folk oppførte seg, og hvordan var livet i middelalderen, men hvis du skal prøve å få det fra de som faktisk levde de livene, altså Snorre er jo skrevet selv 200 år etter kongene levde, så for å få det fra dem, så jeg begynte egentlig å samle graffiti fra særlig Pompeii da, som er jo 1000 år før dette igjen. Og da er det jo mye hverdagslige ting, alt fra matoppskrifter til igjen kjærlighet og nabokrangler og forskjellige. Så det er på en måte for å få et inntrykk av hvordan uttrykte det seg, hva var det de tenkte på, hva var det som var viktig for mennesket i gamle dager, har jeg vært opptatt av. Så det har jeg samlet i mange år, og så kom denne bestillingen, som det heter, i gang, og da har jeg på en måte konsentrert meg om kirker da.
0: Mass of Graffiti heter verket som skal fremføres på Olavsfest. Det er en messe nedenfra, sier du, fra de ikke lærde. Hva legger du i det?
1: Ja, fordi altså, graffiti på PO i kirken er skrevet av si, hvem som helst. Altså, det er skrevet både av prester og folk som jobber i kirken, steinhogger og sånne ting, men det er også av pilgrimer for eksempel. Folk som bodde rundt her i Trondheim, rundt Nidarosdomen, det kan være hvem som helst. Så selv om mange, de færreste kunne jo lese komplekse tekster som Bibelen og sånn, så var det jo mange kunne lese og skrive litt.
0: Ja. Nidarosdomen forbindes jo veldig med Olav den Hellige, og du har tatt utgangspunkt I Olavs verden da du valgte kirke for å dra på graffiti-safari. Du har vært altså da på Hagia Sofia I Istanbul og en mengde andre gudshus. Og så var det noen inskripsjoner som rørte deg mer enn andre, og en fra nettopp Hagia Sofia I Istanbul lurte jeg på om du kunne fortelle om.
1: Ja, jeg synes jo det en veldig kjent runeinnskrift fra Hagia Sofia. Altså, det var jo, Konstantinopel var jo hovedstaden I Østromerike, eller Byzant som vi kaller det nå. Og det var jo mange vikinger og folk fra Skandinavia som dro dit og var leiesoldater. Og blant annet broren til Olav den Hellige var jo der. Og da det en kjent innskrift der nå som, hvor det står Halvdan var her. Og den står på et rekkverk oppe på galleriet, og den har stått der I 1000 år, og du kan, nå det lagt en glassplate på, men lenge har man kunnet ta på den, og liksom, man ser jo veldig tydelig akkurat hvordan dette ene menneske har skåret I stein, og det gir meg en sånn slags følelse av nærhet til en person som jeg ikke vet noe annet om.
0: Jeg føler nesten litt sånn frysninger.
1: Ja, og det står der fortsatt. Og så tenk på mange millioner mennesker som har vært inne I den kirken, og den likevel så står det der, spor etter dette ene mennesket.
0: Du har sagt at du ble litt rørt, du, av å
1: si det. Ja, jeg kan få klump I halsen og tenke på det.
0: Altså... livsundring. Det riktig å si at det du har holdt på med her? Altså noe med det lille mennesket som setter spor I en uendelighet av tid?
1: Ja, og vi tenker på kirkene som en slags tidsvitne, for de har jo stått her I 800 eller 1000 år og noen enda mer gjennom mange epoker. Også når man kommer og ser Nidarosdomen som for eksempel, så jo den en monumental kirke, og går det nært innpå, så begynner du å se personlig spor etter enkeltmennesker, for eksempel graffiti, eller det kan være merker etter steinhoggere som har satt på en stein for 900 år siden. Så det er liksom den der spennende mellom det høytidlige og det veldig personlige som griper meg veldig da.
0: Det litt sånn ikke glem oss.
1: Ja, det ikke glem oss.
0: Ja.
1: Ja, vi var her.
0: Du har vært I landsbykirker I Italia, Frankrike, stavkirker I Norge. Det noe som går igjen, eller ser du lokale trender?
1: Det mye av det samme, altså mennesket var det samme for 1000 år siden, men det uttrykker seg jo litt ulikt da, for eksempel en typisk bønn I Istanbul eller I Kiev, som jeg også har tekster fra, jo Herre hjelp din tjener, også et navn. Mens det mer her for eksempel Gud har min sjel, eller eier min sjel, eller Gud har meg, så det uttrykkes på en litt annen måte da.
0: Det heter altså Mass of Graffiti blir framført for første gang I Nidarosdomen 3. august sammen med Trondheim Symfoniorkester, Steinmeier, Orgele og flere kor og steiner, stemmer ikke det?
1: Ja, for jeg vil jo ha fram, altså kirken har jo på en måte blitt til, og den blir jo fortsatt til, de jobber jo fortsatt på kirken her, så for å få liksom den følingen med denne arbeidet med kirken, ikke sant, så skal vi ha med steinhoggere I verket, eller vil si de som utfører oppgaven ikke steinhoggere, da, men slagverket fra TSO, Trondheim Symfoniorkester.
0: Og en av de du, Helge Thorleksson. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Gi han en applaus. Har du spilt på steiner noen gang før, eller det første gangen?
2: Ikke med hammer og meisel, men steiner har jeg spilt på før. Jeg tror det eller ikke, men det ofte sånn slagverkene får ofte en rolle å skape sånn lydteppe eller sånn lydfarge til å representere tiden eller området eller noe sånt. Så det steiner har jeg spilt på av og til.
0: Ja. Hvordan det å spille på stein? Går det an å holde en rytme på et vis?
2: Ja, oppgaven vi har fått den gangen jo å være ikke så rytmiske, heldigvis, og det gjør jobben litt lettere, men det jo egentlig I utgangspunktet det samme som å spille på tromme, men vi bare bruker hammer I stedet for en trommestikke den gangen.
0: Du, foran oss nå så har du altså da et bord med deg, og oppå der så ligger det tre forskjellige steiner. Det sånn at forskjellige steinarter, forskjellig lyd?
2: Ja, de kan lage forskjellige pitcher, større steiner kan ringe litt lenger, og så spiller det også rolle hva man slår på steinene med, hvis det mjuk hammer eller hard hammer eller metall. Det kan alt lage forskjellige pitcher, lyder og farger.
0: Du, kan ikke du gi oss noen eksempler her? Du begynner da med å gni to steiner sammen på et vis. Hva slags lyd det?
2: Ja, så vi har bare en vanlig murstein, og så den steinen vet jeg ikke hvor kommer fra, men mursteinen litt sånn grov, Og den andre litt flat, og så ser vi hva skjer.
0: Ok, og så har du da muligheten til å slå med hammer og meisel.
2: Ja, så jeg har stein her fra Nidaros domstein og kvester. Jeg vet ikke om det rett sagt.
0: Det samme stein som Nidaros domen bygget av.
2: Ja. Ja, og hammer og meisel, og den gangen har vi litt metallhammer, og vi kan prøve litt. Så har vi, I tillegg til det har vi en sånn plasthammer som litt mjukere.
0: Applaus til trommeslager og steinhugger. Ja, vi pratet om graffiti som blir til musikk I Kompass på NRK P2 nå. Vi sender live fra Vestfrontplassen utenfor Nidarosdomen I Trondheim I forbindelse med kulturfestivalen Olavsfest. Komponist Morten Kristoffersen har laget et verk basert på graffiti som han har funnet rundt omkring I kirker. Vi har også med oss kunstner Halvor Harsheim. Velkommen til deg også.
3: Ja, takk for det.
0: Du holder på med graffiti anno 2026 og har holdt på med det lenge. Hva synes du om det du hører om Morten fortelle om middelalder-tagginga?
3: Ja, nei, jeg må si jeg blir også egentlig ganske rørt da, av han, hva heter han, navnebroren min, Halvor, var det det?
1: Halvor, ja. Mm-hmm.
3: Så ja, den hadde vært litt gøy å få sett. Og så det veldig mye som jeg synes jeg kan kjenne meg igjen I da.
0: Den moderne graffitien kom jo til Norge via New York på 70-80-tallet, og så blir graffiti en del av ungdomskulturen med sånne signaturer. Du startet noen 10 år senere. Hva var det som trakk deg mot å drive med graffiti?
3: Nei, det var meg og fetteren min som på et eller annet tidspunkt der begynte å få et litt sånn større fokus for hva det egentlig var som var skriblet overalt, da, og I de her mørke undergangene og slike ting. Begynte å se at det som sto I den undergangen borte ved skolen, det var kanskje det samme som sto ved den broa borte ved motorveien. Ser at her det et eller annet sånt språk som går litt under radaren for de fleste. Og ble egentlig bare veldig interessert I å prøve å forstå det språket, hva det her egentlig for noe. Plutselig så var det noe som gikk fra å være litt sånn anonymt og bare litt sånn søppel og bråk og I veien, til å bli noe som det ble utrolig spennende og faktisk jakte ned. Vi begynte å sykle rundt da, I Asker hvor jeg vokste opp og liksom lete etter graffiti og tagging for å se om vi fant de samme tingene. Og, ja.
0: Men har dere også vært ute og spraya og fått en del sure gårdeier etter dere?
3: Det ingen kommentar, jeg skal si det. Ja, det har nok skjedd.
0: Du, hvordan har du merket utviklingen I synet på graffiti siden du startet for nesten 30 år siden? Altså, hvordan har man liksom begynt å se på det?
3: Ja, det har jo endret seg veldig mye. Graffiti, da jeg var 40s, så var det sett på som noe som man ikke ville ha I det hele tatt. Som et, noe som bare var pøbler og herverk og ja, stort sett over hele... Ja, Norge, Europa og USA også, så hadde man en sånn her nulltoleranselinje som gikk ut på at, at det skal ikke synes, det skal vaskes bort umiddelbart. Hvis en ungdomsklubb skulle finne på å ha en workshop for eksempel med graffiti, så kunne de risikere å miste pengene til den ungdomsklubben. Men så har det skjedd litt forskjellig. Jeg tror det har litt med for eksempel Banksy å gjøre, at han har blitt, at han liksom... nådde igjennom og ble veldig sånn allemannseie da, noe alle kan forstå. Og nå, ja, det har jo gått fra at jeg var en sånn som føk fra undergang til undergang da, til at jeg, nå lever jeg jo av å male graffiti-kunst, og maler jo året rundt.
0: Bare minne oss på hvem Banksy var igjen.
3: Ja, Banksy, ja, nei, det jo en...
0: Eller er?
3: Ja, det jo en gatekunstner som...
0: En myte nesten.
3: Ja, litt sånn mytomsbundet gatekunstner. Det jo mange som han, men han kanskje den som først ble veldig kjent da. Vi har jo norske, sånn som Pøbel for eksempel, som en sånn variant av det samme her, men som lager bilder som kanskje lettere å forstå for folk flest enn bare at det står noen bokstaver da. Fordi, ja, jeg kan jo forstå at det at det bare står fire bokstaver på et hushjørne ikke nødvendigvis forteller så veldig mye til Værmannsen, mens hvis det et bilde av en liten jente som putter blomster opp i et geværløp, så det en slags symbolikk det lettere å forstå. Da.
0: Men kan du kjenne deg igjen litt i motivasjonen fra middelalderen, det der ønsket om å sette spor etter seg?
3: Ja, 100%, og det kanskje, jeg vet ikke om det nesten litt sånn, kanskje det nesten litt sånn der skambelagt omtrent å innrømme det, men det jo definitivt noe der som jeg kjenner meg igjen i, at jeg ønsker å ha, ja, jeg tror den der følelsen av at man har etterlatt seg ting, jeg tror det absolutt at den til stede.
0: Hva det du bruker lage for noe?
3: Nei, det jo sprayboxer jeg i all hovedsak jobber med da. Men ja, det jo ikke så voldsomt holdbart heller, så jeg tror ikke vi ser min graffitikunst om 1000 år, men kanskje hvis noen verner det.
0: Tenker du, Morten, at det går en linje fra middelalderen og frem til moderne tid når det gjelder ønske om å sette spor etter seg?
1: Ja, altså, så vidt jeg vet, så har folk skrevet på vegger og rundt omkring til alle tider, så det gjør nok det. Jeg har jo konsentrert meg mest om middelalderen, men det altså, en ting at jeg har vært rundt selv, men jeg har også lent meg mye på forskere, da. Så det jo eksperter på dette her som, så de har gjort mest forskning på middelalderen. Men det går en linje opp helt til i dag, og forbudet har nok blitt sterkere i dag, eller for 30 år siden da, og kanskje blitt mildere igjen enn det var i middelalderen, tror jeg.
0: Og det verket ditt, det skal såpass urframføres at vi ikke engang har et lydklipp av det. Altså, hvordan nervene dine nå før urframføringen?
1: Jeg spent, men det veldig flinke folk, så dette skal gå fint.
0: Ja. Det veldig mye vi kan si her, men det altså sånn at det rett og slett noe menneskelig i oss, kan vi si det, og ønske om å sette spor etter oss til de som kommer etter oss?
1: Ja, det som var et menneske, og så og det vet kan man jo aldri sette to streker under svaret på, men man kan jo forstå litt mer fra ulike sider, ikke sant? Og å se spor etter mange forskjellige mennesker, det det som spennende.
0: Ja.
1: Blåser litt.
0: Nå lever litt, og grunnen til det at det kom altså Tines skybrudd der i Trondheim, og himmelen har åpnet seg, og det blåser på tvers, og jeg sitter og ser utover en gjeng med ponchokledde publikummere, i hvert fall de som holder ut. Det går over, altså det går over. Vi sitter litt under takk, men det blåser ganske friskt inn her også. Tusen takk for at dere kom, komponist Bjørn Morten Kristoffersen og graffitikunstner Halvor Aschen og musiker Helgi Torleiksson.
4: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Det passer jo egentlig bra da nå at vi skal prate om himmelen her i NRK P2 Kompass, akkurat i det himmelen åpnet seg over Vestfrontplassen foran Nidarosdomen i Trondheim. For nå skal vi spørre, hva egentlig himmelen? Hva sier naturvitenskapen, og hva den kristne forestillingen av himmelen? Vi skal ta sjansen på å miste fotfeste i noen minutter i NRK P2 nå, før vi skal sette kurs utover og bort fra jorda mot de høyere sfærer. Ben David Nordmann, velkommen tilbake til Kompass.
5: Tusen takk, kjekt å være her.
0: Det alltid så bratt læringskurve når du på besøk, så det vi glad for. Førsteamanuensis i fysikk ved NTNU. Bare for å begynne et sted da, hva himmelen i naturvitenskapen?
5: Ja, det noe vi skal ha litt mer av akkurat nå, så det ser i hvert fall blå himmel.
0: Ja.
5: Nei, altså, ja, hva himmel? Kjempeviktig spørsmål. Jeg tror, hvis, altså, siden jeg naturviter da, så må jeg få lov til å komme med en definisjon da. Og da tenker jeg, himmel, det det som vi kikker opp til.
0: Nå raser blomstene på scenen over Ben David.
5: Ja. Det som muliggjør menneskelig eksistens.
0: Nettopp.
5: Og Det altså det som utgjør horisonten I livet vårt. Så derfor så bør den inneholde håp da. Men det det vi kikker opp på som muliggjør menneskelig eksistens. Det vi navigerer etter da, enten vi eller sjøfolk for 3000 år siden på havet, eller vi moderne mennesker som leter etter oss selv.
0: Mm. Hvorfor det at, sånn at himmelen blå egentlig?
5: Ja, den jo ikke da.
0: Men, ja, hvis den hadde vært det da.
5: Alle andre steder, så himmelen visst nok blå har jeg hørt. Jeg har aldri sett noe til det, men... Det... Ja, nei, altså himmelen blå fordi lyset spres. Så det jo en av de tingene som ble oppdaget for noen hundre år siden, at lys, hvitt lys, det består egentlig av masse farger. Mm. Så solnedgangen, da blir det rødt fordi alt det blå lyset har blitt spredt fra lufta rundt. Og så bare det røde lyset som treffer fjellet, sånn at fjellet ser rødt ut.
0: Før vi fikk den naturvitenskapen vi har I dag, hva trodde vi at himmelen var da?
5: Ja, altså, nå skal jeg være litt forsiktig siden jeg ikke historiker, men jeg har jo faktisk lest en del om de tidlige kosmologiene. Og jeg synes det virker ganske klart at himmelen, altså hvis du tar, si første mosebok da, så hvis det her står, det bra vi har litt sånn velving over oss, for himmel var kanskje nettopp litt sånn som den her velvingen vi ser. Nå kan ikke jeg hebraisk, men rakuia eller noe sånt, jeg visste hebraiske ordet for det da. Og det tror jeg representerer en typisk tanke den gangen I Mesopotamia, og også I de tekstene som etter hvert ble samlet I første mosebok da, at himmelen var en sånn solid sak som muliggjorde vår eksistens. Fordi rundt, både over og under, var det akkurat som I mors mage, nemlig fullt av vann. Og der forsvant lyset og stjernene. Å,
0: Gud!
5: Det noen sinte guder, tror jeg, som...
0: Men, si meg, herlighet, det bare, for dere som lytter på radio, det kom altså et uvær innover Vestbrandplassen her nå, som ikke ligner grisen, så alt bare flyr veggen mellom her. Men de trodde altså at himmelen var et tak da, av noe fysisk.
5: Ja, så jeg synes det veldig artig da, fordi at I første mosebok der, så det egentlig, I hvert fall en som heter John Walton, som jeg støtter meg mye på, som forsker på de tingene der, Han I hvert fall veldig overbevist om at egentlig så ikke her først og fremst fysiske ting. Det ikke det som poenget. Mm. Det poenget ikke en materien og så videre når det står begynnelsen skapte Gud I himmel og jord og så videre. Men poenget at ting ble satt I funksjon. Mm. Men en ting var kanskje da faktisk ment helt fysisk. Og det var den der domen. Mm. Så jeg tror ordet betyr liksom noe som hamret tynt og flatt. Som en sånn, ja. Så og det jo viktig, sant? Fordi at gudene bodde jo der oppe, og vi skulle være I den her lomma som en slags sånn der, ikke en barn I mors mage, har jo også mellom vann. Mm. Og vi hadde vår eksistens da der I den her lomma, menneskelige lomma, ja.
0: Men du, på 1500-1600-tallet så kom nyheten om at det ikke fantes noen fast avgrenset himmel. Ja. Vitenskapsfolk turte å si det høyt. Hvordan ble den nyheten mottatt, tror du?
5: Ja, altså det skjedde jo gradvis, men en av de måten det skjedde på var jo at man begynte å oppdage at det ikke bare naturen, altså alt her nede under månen, som kan beskrives med matematikk, men vi kan også beskrive himmelen med matematikk. Så liksom om man akkurat når man begynte å skjønne, eller om man alltid egentlig har skjønt at det ikke en sånn fysisk himmel, det vet ikke jeg, men det var på en måte det store da. At det ikke noe, altså skille mellom himmel og jord ble visket ut. Og det tror jeg man, altså en av de store oppdagere, jeg husker ikke om det var Kepler eller en av de andre, sier det sånn at, wow, altså, ja det var Galileo Galilei sier at matematikk språket som naturen skrevet med. Og Kepler tror jeg det var, som sier det at, hvem jeg at jeg får lov til å tenke Guds tanker etter han. Mm. Så det tror jeg på en måte var det her, når man oppdaget at matematikk kan brukes til å beskrive også himmelen, så var det skapte, en sånn undring, en sånn å, liksom, wow.
0: Hva tror du det gjorde med folk det der at man fikk nye tanker om at verdensrommet uendelig? Altså det jo til å bli sprø av I dag også.
5: ja, det kanskje det. Nå ikke jeg helt overbevist om at det uendelig da, men... Men
0: det bytta mot noe til slutt.
5: En til?
0: Det bytta mot noe til slutt.
5: Bytta mot noe?
0: Ja,
5: kanskje det. Nei, altså, jeg tror at de tankene har eksistert lenge. Man kan blant annet lese en av de romerske herførerne som beskriver jorda, Marcus Aurelius, var en herfører, I hvert fall Marcus Aurelius, som beskriver jorda som en prikk, som ingenting, så hva våre ambisjoner, vårt menneskeliv? Det var jo 2000 år siden. Selv da forstod de liksom det at vi ingenting. Så jeg tror kanskje at den tanken har vært der lenge. Kanskje det noe av det viktige da, med himmelen. Hvis himmelen skal være det vi navigerer etter, ikke bare med seilbåten vår over havet, men i livene våre, så må det være en tanke der om en slags sånn ærefrykt av at, ja, jo da, vi må iscenesettes, men i et system, i en funksjon, hvor vi også må innse at alt vi bedriver her tross alt forbigående. Da.
0: Men du, du sier at du tror det slutta et sted. Det må du bare forklare oss.
5: ja, i middelaldermodellen, da, bare for å ta den først, du nevnte middelalderen, så stilte de det spørsmålet. Altså, middelaldermodellen var den store kosmologien som både kristne og hedninger trodde på. Da var det liksom jorda nederst, og så var det masse sånne skall oppover med planeter. Så du fikk stjernene ytterst, og så primum mobile, altså den første beveger, så en gud selv da, utenfor der. Og så hadde du selve himmelen over der. Og så spurte de da, ja, hva består den selve himmelen av? Jo, sa Aristoteles da, tidligere, der er det hverken tid, eller rom, eller materie. Og det det samme svaret som vi vil gi i dag, hvis du spør hva utenfor universet, så vil vi si nei, det ikke at det slutter noe sted. Så hvis jeg skulle dra en analogi da, så se for deg overflata på en ballong. Og så det litt vanskelig, fordi da må tanken være at det kun den overflata som finnes. Så liksom rommet du blæser opp ballongen i, det finnes ikke. Det kun overflata som finnes. Ja, da er det jo ingenting utenfor den overflata. Du kan gå så langt du vil rundt på den du kommer aldri utenfor.
0: Himmelen jo vanskelig å begripe seg på, Bendavid Norman. Du forklarte veldig godt, men for noen så det jo et sted som tilhører da religionen, altså det der gudene bor. Da ringer klokkene for deg, Kari Alsåg. Ja. Velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
0: Altså, hva skal vi si om de trofaste sjelene som fortsatt sitter her i det været og gir deg en applaus?
6: Det virkelig håpefulle mennesker. Så det bare å takke og bukke, for dette utholdenhet, virkelig.
0: Ja, den verste skura har kanskje gitt seg foran Nidarosdomen nå.
6: Håp
0: men ting blåser om kull her fortsatt, og noen holder ut, det vi glad for.
6: Ja.
0: Du biskop i Borg.
6: Ja.
0: Og vi skal se nærmere på himmelen som Guds kontrollrom. Noen vil kanskje tenke det?
6: Ja, du kan kalle det i hvert fall.
0: Den vi kjenner fra Bibelen. Jeg var så fornøyd med det, sånn at Guds kontrollrom.
6: Ja.
0: Er det her et konkret sted, tenker du, med veier og byer og møbler og radioprogrammer?
6: Jeg tenker først og fremst at håpet om himmelen, himmelhåpet, veldig viktig for den kristne tro og for den kristne kirke, og knyttet til dette med at vi tror at Jesus går sammen med oss i dette livet, gjennom døden og inn i evigheten, som vi jo ofte kanskje kaller for himmelen, da, eller paradis, som du brukte før i dag også. Og som det mange ulike beskrivelser av i Bibelen av hva det De to viktigste bildene jo kanskje gjestebudet, og den fantastiske byen, den nye byen, som har gater av gull, ikke sant, og port av perler og så videre. Så noen sier at for den som glad i en fest og i bylivet, så vil det være veldig bra. Men jeg tenker at i tillegg til de konkrete bildene, så det mange andre forestillinger også i Bibelen om hva som venter på en måte etter døden. Og vi kan vel si om himmelen at vi snakker om den som det stedet Gud bor, du sa Guds kontrollrom, men også det stedet som vi håper på, at vi skal få komme til og møtes igjen. Og når jeg sier sted, så tenker jeg ikke sånn konkret i forhold til den måten som vi har hørt det beskrevet her.
0: Sving til venstre for himmelen.
6: Nei, ja. Men jeg tenker på et håp, og en tid eller en eksistens som vi kan ha ulike forestillinger om hva skal være.
0: Men da du vokste opp, husker du hva du tenkte om himmelen da?
6: Ja, jeg husker noen ting, og jeg husker at vi samtalte om det, at jeg hadde en kamerat i ungdomstida som sa at han så for seg himmelen som en uendelig slalombakke med hvitt pudder, og hvor det bare var myke, gode svinger, altså det beste han kunne tenke seg. Og jeg synes det egentlig en god måte å tenke om det på, for jeg tror jo også at det Gud ønsker for oss, det at vi skal få leve godt og ha det godt, og at evigheten sammen med Gud en evighet med noe godt. Men mine egne forestillinger var vel kanskje da også knyttet til det jeg opplevde som godt I livet da, å være sammen med de jeg glad I, og få være glad og ha det godt, rett og slett.
0: Og den ideen om et himmelrik, den jo ikke ny for kristendommen. Altså, det trodde jo de gamle grekerne, vikingene og I det hele tatt, og flere andre religioner
6: også. Ja, og det jeg tenker at det jo veldig naturlig for oss som mennesker å tenke at det finnes noe etter døden. Jeg jo selv mistet både mor og far, og var I rommet når de trakk sitt siste pust, begge to, og det å både erfare at noe totalt forandret, med en gang livet borte, men også den opplevelsen etterpå at du var jo akkurat her, og du er nær meg nå også. Det tror jeg vi trenger å forestille oss, og alle har gjort det til alle tider. Og den kristne troen gir oss jo også håpet og troen på at Gud sendte sin sønn for å frelse verden, og at vi alle kan få oppleve å være I den himmelen. Da.
0: Hvem det som I himmelen ifølge Bibelen?
6: Ja, det I hvert fall den treenige Gud, som bor I himmelen og overalt. Hvis du tenker på hvem som der, så kan vi se at Bibelen skriver om det på ulike måter. Altså I fortellingen om Lazarus, så hører vi at Lazarus, denne fattige personen, får komme til Abrahams fang med en gang. Og når Jesus henger på korset, så sier han til den ene røveren, I dag skal du være med meg til paradis. Mens andre steder leser vi om at det skal komme en dommedag, hvor alle skal stige ut av gravene, og hvor dommen skal skje. Så jeg tenker jo at når Bibelen selv på en måte beskriver dette på ulike måter, så gjør det også at vi kan ha ulike tanker om hva det Men jeg og kirken setter vårt håp til at Gud vil oss det beste også I evigheten, og at himmelen vil være noe godt.
0: Tror du det noe sånn dypt menneskelig I oss, og har vært I alle tider det at vi må bare håpe og tro, at det nesten for ubegriplig at vi aldri skal få møte, ja, sånn som når du far din igjen? Da.
6: Ja, det tror jeg. Det må jeg si, jeg har erfart mange ganger som prest hos mennesker som først beskriver seg som ikke særlig troende, og så vittner veldig sterkt om håp om å møtes igjen. Så jeg tror det ligger veldig dypt I oss. Det for vondt at det endelig slutt. Så håp om at vi en gang skal få treffe våre kjære veldig betydningsfullt for veldig mange mennesker.
0: Men hva med de vi ikke liker? Altså, de der også?
6: Det jeg har veldig sånn stor tillit til at den verdenen, eller den tiden annerledes enn den vi I nå. Men for veldig mange mennesker som ikke bare har folk de ikke liker, men kanskje folk som faktisk har vært onde mot dem og gjort dem veldig vondt, så det jo veldig viktig det at vi alle skal bli holdt ansvarlige for våre liv, og det skal komme en dommens dag, og at Jesus skal være vår dommer. Så tror jeg vi må på en måte overlate det til Gud, det med hvem som der. Men... Og også når Bibelen beskriver den oppstandende Jesus, så når de møter Jesus etter oppstandelsen, så kjenner de han ikke igjen med en gang. Så det noe som forandret. Så det ikke sånn som det her.
0: Nei.
6: Det noe annerledes.
0: Ja, men så har man vært gift på jorda da, og så mister man kanskje ektefellen sin, og så ler man videre for en ny ektefelle. Hvem man gift med da når man kommer til himmelen?
6: Ja, dette et veldig bra spørsmål. Dette spurte de Jesus om også. Ja. Og da sa han, I himmelen det ingen som gis til ekte eller tas til ekte. Og jeg tror det forteller oss noe om at det annerledes. Det utenfor vår fatteevne. Men vi må jo bruke vår forestillingsevne til å på en måte tenke, hva det som kan være godt og som Guds visjon og drøm for verden som blir evigheten?
0: Hva tror du, Ben David?
5: Nei, jeg veldig fascinerende. Jeg synes det veldig godt poeng det du sa med altså, himmelen, sånn som i kristen tanke, da, så vil jo da himmelen være å være der Gud. Altså der Gud det himmelen. Så jeg tenker kanskje at det spørsmålet som du åpner med, da, jo kanskje det virkelig viktige her. Hva himmel? Fordi sånn, som naturviter, jeg skrev en bok som ingen ville publisere. Den hadde den flotte titelen Frustrert vakuum, så kan dere skjønne hvorfor ingen ville publisere den. Men den handler på en måte nettopp om at for meg som fysiker eller kosmolog, så jo når jeg kikker på himmelen, så ser jeg jo bare matematikk. Jeg ser matematikk som beskriver hvordan ting beveger seg. Og det et resultat av de her tusener av årene med utvikling. Men problemet at vi har også tømt himmelen da, for guda, eller noe kunne vi ikke sånn noe sinte her da, men, men I hvert fall, vi har jo det, ikke sant? Og da spørsmålet, det som du sier med håp. Hvordan det da I det sekulære samfunnet at vi fyller himmelen med håp? For det må jo være det mest viktige vi kan ha I himmelen, og som du har I den kristne tradisjonen, da, hvis himmelen å være der Gud.
6: Ja, det tror jeg himmelhåpet veldig viktig, både med tanke på hva som skal skje senere, men også for å lyse inn I vår verden I dag, og på en måte hjelpe oss å navigere I livene våre nå, som du snakket om, ikke sant? At dette håpet gir oss hjelp til å navigere og tro på det gode, også her. Og vi har kalt å speile Guds fred og rettferdighet I verden I dag.
0: Men det jo en del som lever veldig godt uten både tro og himmel, tanker. Hvordan forklarer du det?
6: Det tenker jeg at de må forklare selv. Vi forskjellige, og vi har ulike tanker og ideer om hva livet og virkeligheten
0: Men prater dere noe særlig om himmelen I kirka? Altså, helvete prater dere jo mye mindre om for tida.
6: Ja, altså jeg tenker I liturgien I gudstjenestene våre I den norske kirke, så hver gang vi feirer nattverd, så sier vi at sammen med Guds menighet I himmelen og på jorden, lovsynger vi Guds hemmelige navn. Så på, Guds hellige navn. Så på den måten så det til stede I vår forkynnelse og liturgi hele tiden. Men jeg tror nok at det sjeldnere I dag at noen kommer med konkrete beskrivelser av hvordan det skal se ut og så videre. Men håpet og himmelhåpet og håp om å få være Gud for evig, det mener jeg lever og fortelles om. Både I gudstjenester og gravferder veldig, veldig ofte. Og en viktig del av kirkas evangelium.
0: Men tror du forestillingen om himmelen har endret seg med kunnskapen vi har fått om himmelen?
6: Ja, det tror jeg. For meg så det sånn at når Ben David forteller, så blir Gud større. Fordi det så stort, dette som mye større enn hva vi kan fatte. Og det jo en viktig del av Guds bilde mitt og kirkas og Bibelens også, at Gud større enn det mennesker kan beskrive og forstå. Så det tror jeg absolutt. Og så tenker jeg at det at vi får lov å hvile I håpet og ikke måtte forklare alt og sette ord på og beskrive tydelig, det en del av det som gis oss I troens gave, at vi kan hvile I det.
0: Men David, du har jo flere barn, og da den siste kom til for ikke så lenge siden, så skrev du noe veldig poetisk om det der med stjernestøv og himmelen. Minn oss på hva du skrev igjen.
5: Ja, jeg husker ikke ordet, men det liksom den fascinasjonen når du, ikke sant, jeg sitter der med ligningene mine, og så kan jeg beskrive hvordan ting skjedde fra Big Bang via evolusjon frem til I dag. Og har liksom full kontroll med de her ligningene. Men så blir jeg far da, ikke sant? Og jeg sikker på at mange her kjenner seg igjen I det. Og så kikker du inn I de øynene. Og så det et nytt menneske. Og så vet du bare at det du ser I de to gluggene der, det den stjernehimmelen som på en måte skal informere det her nye vesen om hvem det Det blir et nytt menneske som vokser frem. Det ikke noe du kan beskrive bare sånn med tørre ligninger, det noe mye mer. Sånn at jeg tenker at ja, vi trenger en sånn historie. Vi trenger noen sannheter om hvem vi noen sannheter som ikke kan beskrives med matematikk. Da.
6: En viktig, veldig viktig forestilling om himmelen har jo vært det å synge sammen. I den veldig kjære salmen Amazing Grace så synger man jo om himmelen og evigheten, at man skal synge I tusener på tusener av år. Så jeg tenker det der som vi skal gjøre snart her, tror jeg, synge sammen, det også en viktig del av himmelforestillingen.
0: Og Grundtvig skrev jo om deilig den himmelblå.
6: Absolutt.
0: Er den det?
6: Vi håper at himmelen deilig, og vi tror det, for Guds rike godt.
0: Men David, kommer vi til å finne ut mer om verden vi lever I, som vil drepe forestillingen vi har om hvordan alt henger ihop?
5: Ja, det tror jeg. Men altså fordi jeg tror det som har skjedd hele veien da. Samtidig så det noen ting som har stått seg. For eksempel sånn som at universet ser ut av en begynnelse, det gjetter jeg på. Det var en prest, en George Lemaitre som oppdaget for 100 år siden. Det tror jeg en av de tingene som kanskje vil stå seg, men ja, jeg tror mye vil endre seg. Men jeg tror likevel at våre sånne lokale beskrivelser helt fra det barnet da, ikke sant, som ligger der for første gang og kikker på verden. Det skjer en himmel av håp, fordi det skjer sin mors smil, ikke sant? Ja. Med 20-30 centimeters avstand. Så blir vi større og skjønner at ting litt annerledes, og enda større. Og så forstår vi mer og mer gjennom vitenskapen. Ting endrer seg hele livet og gjennom hele historien. Men de beskrivelsene vi har til enhver tid likevel viktig, tenker jeg.
0: Kari, kan tanken om himmellivet være litt forstyrrende på jordelivet? Det sikkert en del som synes det virker mer attraktivt I himmelen.
6: Ja, det kan det være, og det har jo vært en utfordring noen ganger opp gjennom tiden. Den norske kirke har som sin visjon mer himmel på jord, og det handler om det jeg sa I stad, at vi er kalt til å speile Guds fred og rettferdighet I verden I dag, og la det himmelske håpet informere livet vårt.

0: viktig da. Og hva det hva den her himmelen av håp for oss I dag, det tenker jeg et spørsmål som vi alle sammen bør ta med oss hjem og tenke på da.
1: Kari Alfsvåg, jeg må bare spørre deg, tror du gudene har noe å gjøre med været?
2: Nå jeg skal si ingen kommentar.
1: Ja, men tror du på noe med Gud og vær?
2: Jeg blir veldig, veldig ofte spurt om jeg kan fikse det med været, og det opplever jeg at jeg ikke kan. Så jeg har I hvert fall ingen kraft over været.
1: Kari Alfsvåg. Unnskyld, Kari Alsåg, jeg biskop I Borg, og Ben David Nordmann, astrofysiker ved NTNU. Tusen takk for at dere kom hit.
0: Takk for oss.
1: Ja, du lyttet på NRK P2 og Kompass, direkte fra Olavsfest I Trondheim. Og midt under praten, da vi skulle prate om hva himmelen for noe, så åpnet himmelen seg. Og nå har det altså skylt inn med noen enorme regnmasser inn over Vestfrontplassen her. Og vinden har stått sidelengs, og veldig mange har gått fra plassene sine, men det en trofast liten gjeng som holder ut allikevel I sine regnponsjor. Tusen takk for at dere gidder det. Det gi dere selv en applaus. Og så skal jeg innrømme at det ikke helt tett det her buret som vi sitter I heller. Så litt våt på ryggen, men det går bra. Hei Klaus Sonstad og Julie Dahl-Ågaard.
3: Hei!
1: Hei!
3: Hallo! Det her jo det glade vanvidd.
1: Ja, det det. Altså, det har vel nådd rykte rundt omkring I landet og Trønder som har vært elendig, den dårligste ever. Men at den skulle toppe seg nå da, Julie?
4: Nei, det må vel være noe at vi... Jeg vet ikke, jeg tror jeg håper det ikke noe med straff og vår herre her altså. For det synes jeg ikke vi fortjener.
1: Hva tror du, Klaus?
3: Ja, nei, jeg tenker at det litt artig også. Når vi snakker, jeg synes det veldig interessant å sitte og høre på himmelpraten, mens himmelen bare åpnet seg. Jeg synes det var flott. Det andre hadde vært det klisjéfylte blå himmelen. Men at vi fikk det her, været lever vi med, været herje med oss, været uforutsigbart, været bestemmer selv.
1: Ja.
3: Ja. Sånn det bare.
1: Sånn det bare.
3: Fikk jeg applaus fra to stykker av dem... 70 som jeg fortsatt holdt
1: ut. Jeg skal innrømme at det var ikke så lett å holde tråden her I stad når planter begynte å velte og lys begynte å velte her. Men vi prøver. Nå skal jeg ta den introduksjonen som jeg hadde tenkt å ta når dere kom på scenen. Og den var sånn. Allsang selv som varmt vetebrød. Det synges på grensen, det synges I kor, det synges salmer på pub, og vi skal synge I kompass også. Og hva det I vår tid som gjør at det synges? I kor da, I kriker og kroker. Det lengselen etter et fellesskap som trigget sanggleden I oss. Med oss på scenen her har vi da to entusiaster som har vært publikum på Allsang på et vis. Og grunnen til at dere har vært publikum at dere står og ser på de som synger, Klaus.
3: Ja,
1: ja.
3: Det riktig. Vi har hatt, Julie har hatt Allsang fire runder på Nye Hjorten Teater. Og da det jo publikum som stjerna. Og det veldig stas. Nå skal jeg skyte inn med en gang
4: ja.
3: At denne opplevelsen på plassen har vært så stas for oss at vi sleit til å begynne med å ikke synge veldig mye selv også.
1: For dere I gang setter det da, eller?
3: Ja.
4: Ja.
3: Du kan fortelle litt om det, Julie.
4: Ja da, hele poenget som Klaus sier jo da, at selvfølgelig så det publikum og folket som kommer som skal være stjernene. Men så har du jo jeg og Klaus som veldig glad I å synge da, og glad I å prate for så vidt også. Den ene mer enn den andre, kanskje, men det spiller ingen rolle. Vi klarer å spille godt I lag. Men de første gangene så sang vi hele tiden. Og jeg må innrømme at jeg var ganske så klar I stemmebanen etter hvert.
3: Fordi at det var det der med at når 450 mennesker begynner å synge, så det en så fantastisk følelse. Det så mektig, det så, og de går fra hver... Det kommer noen som kommer alene, noen kommer to, noen kommer sju. De sitter og snakker litt hver for seg her og der. Og så når vi sier, mine damer og herrer, så det sånn, tjopp, samler de seg. Dere klar for Allsang?
5: Ja!
3: Og da de en enhet, en nydelig enhet,
4: ja.
3: Som man kan få gås ut av og gå og møte. Da. For da folk bare fokusert på scenen, teksten som står der, og vi kjører I gang. Og gleden står I taket.
1: Ja. Julie, du jo sangpedagog. Sanger har blant annet turnert med Trondheim Voices. Klaus, kjent fra radio og TV, blant annet fra Are Odin. Stått masse på scenen. Husker du, Julie, allsang fra da du var liten? Altså, hvordan man brukte det I skolen, for eksempel?
4: Ja, både I skolen og hjem. Jeg vokste opp I en hjem som heldigvis var...

0: av fylt av sang og musikk da. Det var jo såpass mye sang og musikk og allsang til alle, både jobbersdager på nyttårsaften, måtte jo synge deler av jorden, og det var jo ikke måte på. Så det nesten så har vært litt sånn mettet til å høre songen og musikken hele tiden. Men takk og lov, og takk vår Herre for at det skjedde. Så jeg har jo det I blodet mitt, at det å være I lag, uansett alder, og uansett songer, uansett sjanger, vi må ha respekt for alle sjanger og en allsang, ikke sant, Paul? Så kommer gleden da. Og så jeg har det virkelig I blodet mitt. Men det må være sagt da, hvis man skal se litt på begge sidene som musikkpedagog og sanger også, at allsang har jo ikke noe mye kredd I musikkmiljøet. Men det viktig å snu på. For det her skal jo også være litt terapi. Hvis vi har det ondt og trasig, så tror jeg at samsang kan hjelpe hjerte og sjel.
1: Hvorfor det ikke så mye kredd, tror du?
0: Det et godt spørsmål. Jeg har kanskje vært I det selv at jeg tenkte liksom at herlighet. Men det vel noe med det at kanskje spesielt hvis man en utdanningssituasjon, da, så skal man ikke like det. Da.
2: Jeg tror at det har litt lite kredd det har hatt, fordi at det så enkelt. Det litt billig. Du har et piano, så har du noen kjente sanger, og så gjør man det. Det krever så lite. Men det som poenget, ja, det krever kanskje lite, men det gir så ufattelig mye. Det det som vi oppdaget gjennom de her rundene vi har hatt. Ja. At det noe som skjer, og vi har fått tilbakemeldinger fra folk som vi har møtt på butikken og rundt omkring, som har kommet og takket for opplevelsen og vært der flere ganger. Jeg hørte en som sa hun skulle på allsang med mora si. De ble kjørt av faren da. Og så skal han vente på ham, han vil sitte I bilen, så sier han, kan du bli med? Nei, nei, nei, det ikke noe for meg, bare gå inn, allsang, det ikke noe greie for meg. Så ble han med da, gikk rett ut og bestilte seg billett til neste runde.
0: Ja.
2: Så det noe med det der som sånn, på en måte litt sånn, det for enkelt, men samtidig, hvorfor det? Det funker.
1: Mm. Altså, da jeg vokste opp, så sto vi ved pulten, og så sang vi «Nå livner de lundar» da dagen startet. Og så sang vi «Fager
0: kveldsol».
1: Ja, gjorde det rart?
0: Ja, gjorde det.
1: Det høres ut som vi har gått på en østerisk kostskole I...
0: Ja, det
1: gjør de det fortsatt?
2: Dere der livner I lundar, jeg kunne jo stemme inn I andre enn. Hva snakker den andre enn da?
0: «Fager kveldsol». Nei,
2: ikke I Klæbu.
1: Nei.
2: Ikke I Klæbu.
0: Dere
1: sto ikke ved pulten en gang, dere for lærerne.
2: Nei.
0: Og vi måtte også synge alle versene til Herregud, ditt dyre navn og ære. Det gjorde vi I Flatanger da.
2: Vi hadde den der. Hanen står på stabbeskjella, bonden gjennom han om kong. Røsjen skvatter I mellom når og julingen bles I hånd.
0: Hei!
1: Ofte I kanon.
2: Ja, ofte I kanon.
1: Dere fikk en helt spesiell forespørsel da en 10. klasse var på besøk hos dere, og en liten gutt som hadde et spesielt ønske. Kan du ikke fortelle den historien?
2: Jo, det var egentlig sånn at vi ble kontaktet av en som jobbet imot på Frøya, som hadde hatt en sånn dag der ungdommene ble spurt hva de drømte om. Og så var det en ung gutt som sa at han drømte om å synge foran et publikum. Aldri gjort det. Og så tok Kristina som hette kontakt med oss og meg og lurte på om det var mulig for den unge gutten å komme på Nye Hjorten teater og få lov til å fullføre drømmen sin eller få oppfylle drømmen sin. Og da hadde vi allsangen og vi skulle ha vår siste allsang for sesongen. Og da tenkte vi at det jo perfekt at Sebastian kan komme til oss. Og han hadde jo valgt seg da å dele Someone Like You.
1: Ja,
2: det
1: jeg kjenner lett.
2: Det ikke noe akkurat noe. Nei. Enkel låt å synge.
1: Nei.
2: Så det ble en... Ja, du kan jo si litt du også, Julie.
0: Nei, men det jo fint å se, sant? Og da få lov til å være vaksin. Jeg jo ikke sånn kjempegod pedagog, det skal jeg
2: ikke. Nei,
0: men,
2: du må ikke snakke deg selv.
0: Nei, det var det jeg skulle ikke snakke meg selv. Men uansett, det å få lov til å være litt støtte for Sebastian da. Men herlighet å se hvordan blomstrer. Og det jo det som gleden av å holde på med sang da. Å se at andre folk får det bra og mestrer noe.
1: Så hva teorien din, Klaus? Hvorfor har allsang blitt så poppis igjen?
2: Hvorfor det blitt så poppis? Mm. Jo, jeg tror faktisk at det skyldes noen klare ting. Det ene at verden et vanskelig sted akkurat nå på mange måter. Som gjør at vi har behov for å samles. Enda nå, mens regnet høljene, sitter masse mennesker her. I stedet var det fullt her. Man samles for å reflektere, samles for å oppleve, samles for å være sammen på ekte. Det andre tror jeg kunstig intelligens og alt det der som foregår der. Jeg tror det skremmer oss veldig. Vi begynner å bli usikre på hva som virkelighet og hva som fiksjon. Men det å sitte her, det å være på allsang, det å oppleve ting som skjer I øyeblikket, det gjør deg trygg, det gjør deg varm på at det her er jo ekte. Kjenner på ekte følelser, kjenner på det der og da. Og det tror jeg den viktigste. Og så det samklangen, da. Opplevelsen av å komme alene eller to stykker. Kanskje har du aldri turt å synge, så merker du at alle bare sitter og kikker på opp mot scenen, ingen bryr seg om deg, men du velkommen, altså du en del av en større enhet, så bare åpner du kjeften og syng, og så går det bra. Det de tre tingene, jeg tenker. Ja. Ja.
1: Altså, det har blitt litt spakere applaus siden vi startet kompass for snart en time siden, på grunn av det her regnfallet I Trondheim, som gjør at det snart et badebasseng foran Nidarosdomen. Skulle dere to prøvd å få litt varme og liv I det, går det an å synge litt selv om det regner?
2: Vi kan jo prøve da, og nå siden publikummet blitt såpass redusert, så må jo dem som hjemme trykke det litt ekstra. For det det som så artig med allsang og sånn, vet du, at du kan egentlig for eksempel ta Sweet Caroline. Så kommer det bare.
1: Ja.
2: Dette var jo ikke planlagt på all plassen.
1: Nei,
2: men det kom, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det det som så nydelig, men jeg tenker vi må ta noe lokalt, Julie. Vi tar den, vi elsker jo, på allsangene har vi alltid med barnesanger.
0: Ja.
2: Det viktig, for alle har vært barn, og mange av oss har jo barnet fortsatt I seg. Så da har vi hatt flere Knuts og Ludvigsen-sanger. Så vi skal kanskje prøve på en av dem nå, litt av den ene.
1: Altså, bare for å si det da, det jo noen som kan synes det kan bli litt plagsomt på narspill og sånn. For da begynner man selv med å synge barnesanger
2: ja.
1: Igjen, altså.
2: Ja,
1: ja.
2: Men det tror jeg handler om at...
0: Neida.
2: Men jeg tror at på narspill, jo enklere, jo bedre. For når du begynner å be om en låt som du flink til å synge til vanlig, og så ja, men det nok om narspill nå, så jeg på en plass.
0: Ja.
2: Hallo. Hvordan står det til? Hei på deg! En gang til! Hallo! Hvordan står det til? Hei på deg! Når det piper I telefonen som en sjøsyk fiolin det noen som ringer til meg? Når jeg dreier I telefonen, så det piper I din, det jeg som ringer til deg. Hallo?
3: Hallo?
2: Hvordan står det til?
3: Bare
2: Hei på deg.
3: Hei på deg, Ludvigsen.
2: Hallo?
3: Hallo?
2: Hvordan står det til?
3: Bare
2: Hei på deg.
3: Ludvigsen.
2: Bra!
0: Bravo!
2: Det ble jo fint.
1: Så flink. Det jo rørende.
2: Ja, det helt supert.
1: Og for dere som lytter på radio, jeg måtte ta et bilde til Instagrammet for altså hjelpe seg. Altså, folk sitter her og synger I regnponsjene sine.
2: Ja.
1: Og det en håndfull som holder ut. Det blir også rørt av da.
2: Ja, det blir jeg også rørt av. Jeg turte ikke å snu meg underveis, for jeg trodde alle hadde gått.
1: Ja.
2: Satt på første rad, men jeg tenkte det blir en tung allsangsekvens.
1: Hva tror du, Julie, det gjør med oss å være en del av et stort kor da? Altså, man kan jo synge I dusjen, men hva vitsen med Come Together?
0: Ja, Come Together, ja. Nei, det har jo, så vidt jeg vet da, nå vet jeg så innom forskningen, men vi har jo sett både gjennom TV-program, ikke sant, og gjennom bare det å være til stede I en sånn setting, at det gir noe med, altså det terapeutisk da, rett og slett. Det gir noe med høyet våre, så hvis man da etter hvert kanskje blir eldre, mester seg selv litt, føler på ensomhet, så vil dere der ha en veldig god virkning på hjertet ditt, rett og slett.
2: Ja, og også når det gjelder demens.
0: Mm-hmm.
2: Du ser jo sangen, den sitter I. Apropos det med narspill og barnesanger, det sitter I oss. Musikken, den der. Jeg tror det noe av det siste som på en måte blir borte, musikken, eller gleden med musikk, da.
0: Mm. Jeg må bare si en liten ting, da, hvis jeg har tid. Jeg var innom aldersheimen, der mormor hun 95. Der jeg innom når jeg I Flatanger, og det sette dem rundt bordet, og et middag, så tenkte jeg, så sier mormor, kan du synge en sång opp meg? Ja, da, klart jeg skal synge en sång, så prøvde jeg. Ja, den første sång, da, så begynte jeg, og de var noe med, men det var en som tok fullstendig råvalget og tog med der, Julie Hoven, som satt I rullestol. Hun kunne alle versene, og hun tok over dirigeringen av allsangdirektør. Så det skjer på de minste og de mest overraskende plassene da. Ja. Og da ble noe rørt. Så...
2: Jeg synes det litt spesielt at du spiller til 95 år gamle mormor den siste sangen jeg hører. Men... Det noe...
0: Ikke den siste, den første.
2: Den første var ja. Ja, det sånn jeg. Ja,
0: det var sånn. Du har jo jobbet med språk og gjort det.
2: Sorry, det var bare en sånn god spøk at jeg tror jeg bare endret på
0: teksten. Det var jo steinhakket tullet. Nei, dere må du ta så kløpt opp.
2: Beklager, jeg beklager til alle kompassende lyttere.
0: Siste sång jeg hører av, tenk. Ja.
1: Vi sier tusen takk for at dere kom hit, og vi skal høre mye mer fra dere fremover, type Klaus Sonstad og Julie Dahle Ågård. Og dermed så Kompass ved veis ende I dag ble laget av Sigrid Gjelland, produsent Margrethe Nåvik, tekniker Joar Blekkan og mitt navn Pål Plassen. Kompass kan du høre når du vil I appen NRK Radio, og vår høstsesong på NRK P2 startet mandag 17. August. Og her på Olavsfest høres vi igjen neste år. Bli på NRK P2, for nå Håkon Haugsbø straks klar med Vestfrontmøte. Men for min del så sier jeg bare tusen takk for I år fra Olavsfest.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner I fotballverden. Fotballpresident I Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad I FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber I FIFA, og dette høyt oppe I systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette de negative til, for Asia et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlige ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler I Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine I Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier I kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene I Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert I Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det gjort. Metabrill har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilete og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere I år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter Kristin Almeland Manger.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim.
4: Mange visste, ingen gjorde noe. Frykt, skam og tette band mellom folk I bygdene gjorde at de omfattende overgrepene I Tysfjord var en hemmelighet alt for lenge. Det nå 10 år siden av landets mest alvorlige og omfattende overgrepssaker. Nå møtes på Vestfront-møte en av jentene som ble misbrukt den gangen, og journalisten som avdekket Tysfjord-saken. Varmt velkommen til Marion Anne Mjena og Takk. Harald Amdal. Aller først, Marion, som jeg sier, mange visste, det var ingen som stanset overgrepet I Tysfjord. Hvorfor ikke?
5: Jeg tror nok at det finnes ingen en enkel forklaring på det. Jeg tror man kan se på det fra mange perspektiv. Men jeg tror vi kan trekke inn det med følelsen av skam, frykt, ukultur, lite og tett samfunn, og historisk mistillit til myndighetene.
4: Ja. Dette skal vi dykke ned I etter hvert, Marion. Men Harald, hvor omfattende ble den såkalte Tysfjord-saken til slutt?
6: Etter at VG publiserte artikkelen I over mange sider I VG-helg I 2016, juni 2016, så politiet satt I gang en storstilt politietterforskning mandagen etterpå. Det var jo en lørdag. Halvannet år etterpå så kom politiet med en rapport der de da hadde opprettet 151 straffesaker om seksuelle overgrep i Tysfjord. 82 offre, 92 mistenkte, og gikk helt tilbake til 1953 da.
4: Et massivt sakskompleks som det I dag 10 år siden det ble avdekket. Og temaet for årets Olavsfest altså sanning. Og sanningen blir jo ikke mindre om den blir holden skjult, og den blir ikke borte. Men prisen for å snakke sant kan bli høy. Som vi hørte, mer enn 80 personer var utsett for seksuelle overgrep over flere tiår I en kommune med rundt 2000 innbyggere. Og dette også helt nord I Nordland fylke. Det sør for Narvik og med grense mot Sverige, sånn geografisk. Men Marion, kan ikke du ta oss inn til Tysfjorden I Nordland og beskrive bygdene rundt, samfunnet og folka som lever der?
5: Ja, Tysfjorden som kommune I seg selv opphevet, men vi omringet da av nydelig natur, hav, fjell, godt samhold I befolkningen, vil si mest på en positiv måte. Vi har en samisk kultur til å være stolt av. Og alle, det bor mange fantastiske mennesker I Tysfjord, vil jeg si.
4: For dette jo et kraftsenter, jeg hadde sagt kanskje det eneste kraftsenteret for lulesamene og det lulesamiske språket.
5: Det det. Vi har Aranda, som lulesamisk nasjonalt kompetansesenter. Ja.
4: Og så det også et sterkt religiøst miljø med menigheter som tilhører læstadianismen. Ja. Hvor framtredende denne gruppa I samfunnet?
5: Den har jo hatt en stor, og har fremdeles en stor betydning for mange I samfunnet, og har stått sterkt I lokalmiljøet. Det har jo vært sånn at selv om man ikke læstadianere, så man velkommen inn og kan delta på læstadianske forsamlinger, som jeg selv personlig også har gjort. Men de har også vært en viktig del for den samiske befolkningen I forhold til språk og kultur.
4: Ja. Og der vokste du opp med mor og to brødre. Hvor tid I ditt liv var det at du ble en del av denne mørke fortellingen?
5: Jeg var 6 år.
4: 6?
5: 6 år første gangen jeg ble en del av denne historien.
4: Du hadde ikke engang, ja, du hadde altså akkurat begynt I første klasse da.
5: Ja.
4: Hvem var det som visste hva du var utsatt for?
5: Det var svært få. Jeg tror vel jeg tør å si at det var ingen. Det var aldri noe man snakket om. Man satt vel heller igjen med en følelse av skam og skyldfølelse. Og man var ikke blitt lært til at overgrep eller sånne tunge, vanskelige ting, det snakker man ikke om, dessverre.
4: Hva gjorde det med deg, Marion, at du ble bærende på denne hemmeligheten alene så lenge?
5: Det har jo påvirket meg på ulike måter. Som vanskelig å egentlig kanskje gå inn på nå I dag. Men jeg ville absolutt vært foruten det, ja.
4: Har du tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis noen flere, eller hvis de riktige personene visste hva du hadde opplevd?
5: Jeg tror det utrolig viktig å tørre å prate om det, og at det har hjulpet veldig mye, og det å tørre å fortelle til andre, enten det nære voksne eller ja, kanskje ute I skole eller ja.
4: Du var 6 år da det skjedde, en liten jente, et lite barn. med det begrensede apparatet et barn på 6 år har for å ta inn disse tingene. Tenkte du, Marianne, at du var den eneste I verden som hadde blitt utsatt for dette, eller, eller forstod du etter hvert at du var en av mange?
5: Nei, helt klart at man tror at man den eneste I verden, og det kanskje også det som gjør det så vanskelig å prate om det. For det jo en ting som man ikke prater om. Det som vanskelig, og det som skambelagt. Man tenker jo kanskje at det sånn det skal være. Man har jo ikke lært at det der ikke greit, det der ikke lov, det alvorlig. At det ikke sånn det skal være.
4: Men jeg spør kanskje dumt nå, men hvorfor kjente du på skam når du tross alt bare var en liten jente?
5: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I størst grad så satt jeg igjen med den følelsen at det var min feil at det skjedde.
4: Harald Amdal, du var masterstudent på journalistutdanningen I Volda, og du skulle skrive særemne sammen med en medstudent som heter Kenneth Hetta, som jo hadde en samisk bakgrunn som jeg vil anta kom godt med, men jeg lurer på hvorfor valgte dere to, som da, du var I alle fall I slutten av 20-årene, hvorfor valgte du å gå inn I akkurat en så blytung materie som det her? Mm.
6: Når vi satt I Volda, meg og Kenneth, hadde jobbet noen år I riksdekkende media, både meg og Kenneth. Jeg var, som du sa, I slutten av 20 år, men jeg var veldig ambisiøs. Altså, når jeg snakker på min egen, nå skal vi lage noen store greier. For vi skulle lage et sånt undersøkende journalistikkprosjekt. Det kunne være om glansbilder, altså knappenåler, eller, altså, you name, altså, det var... alle muligheter. Men jeg var for min egen, jeg var så klar på at nå skal vi skal lage noe skikkelig greier. Og så hadde vi og Kenneth, skal vi samarbeide? Ja, ja. Vi skal samarbeide, så satte vi oss ned I kantinen på Høgskolen I Volda, og så begynte å dodle og kaste ideer. Så sa jeg jo det som vi nettopp nevnte nå da til Kenneth, og så nevnte jeg, for da var det var en del overgrep I den katolske kirken som var oppe I mediebildet på den tiden, og jeg nevnte det til Kenneth, og så sier Kenneth at han, som en samisk journalist fra Kautokeino, så sier han at han har en som fortelt til han at det pågår og har pågått overgrep I Tysfjord, og at der det en utfordring knyttet til det da. Og så sier ja, men da kan vi jo gjøre det da. Ja, så var vi, ja, da går vi jo etterforsk, eller da går vi og gjør en undersøkelse. Stemmer det? Det et stort omfang i Tysfjord? Så det var på en måte, altså det var starten. Og da skulle vi levere et eksamensprodukt, 15 studiepoeng på den der mastergraden, som på senhøsten da, for nå vi jo da I 2014, månedsskiftet juli-august 2014.
4: Og så drar dere til Tysfjord etter å ha gjort en del forundersøkelser, fått noen kilder på telefon. Hva det som møter deg når du kommer til dette bygdesamfunnet langs fjorden?
6: Det korte svaret skepsis. Men altså, fordi det ikke, altså, for min egen del, altså, kunnskapsnivået var heller labert. Altså, jeg visste jo ikke hvor Tysfjord lå engang. Men det klart, jeg hadde veldig respekt for seksuelle overgrep, hva det kan gjøre med mennesker, men veldig lite kunnskap. Og så det klart, det å begynne å møte folk, ta noen telefoner, altså, fordi det jo et aspekt som viktig, og det jo det at det var ikke sånn at det var ikke noe ting I noen medier om at det kan ha vært en del overgrep I Tysfjord, altså, for det var det. Det var en del enkeltsaker tilbake i 2007, og vi skulle jo da finne, og der ble det da synset om et overgrepsomfang I flere av de mediesakene, så vår oppgave var jo det, det et veldig stort omfang, eller det ikke det? Mm. Men da har du jo en del personer og kontakter som de mediesakene peker mot, og så det klart at da begynner selvfølgelig skarrer og fra Sauda I Rogaland, fordi jeg skulle ta den der. Jeg skulle jo ta den der, for delt der, jeg skulle på en måte ta mye av den der muntlige praten, og det klart at, ja, hei du, sant? Men det klart, altså, jeg gjorde jo noen refleksjoner I forkant, altså, hvordan rart det ikke å få en sånn plutselig telefon? Sånn at for en måte, jeg forsøkte å komme det litt sånn I forhold til, ja, hei, altså, I alle fall respekterer folk, har du noen minutter? Ja, Harald Andedal jobber med, sammen med Kenneth Hetta, jobber med et prosjekt her, og jeg, litt sånn type formuleringer, at jeg skjønner kanskje at dette her høres rart ut, å få en sånn type telefonsamtale. Altså, jeg tror at det på en måte kommer litt sånt, ha en litt sånn tilnærming, kan ha en noe å si for en eventuell senere tillitsbygging da. Mm.
4: Fordi vi som har jobbet journalistisk inn I mot samiske miljøer, spesielt når det gjelder såpass sensitive tema som kultur, ukultur og seksuell overgrep, vi vet jo at det et veldig dårlig utgangspunkt å være norsk og komme enten fra Sauda eller Førde. Og tro at den skal få folk til å åpne seg. Ja. Så hvordan greier dere det?
6: Nei, men jeg tenker også det viktig å si at dette her var et for min del så ble det jeg håper å si hele livet mitt men via all min oppmerksomhet via jeg det her prosjektet sånn at vi jobbet jo I flere måneder, 2,5 måneder før folk begynte å fortelle. Mm. Og det klart at dag, natt, altså morgen, kveld, altså vi gjorde meg tilgjengelig, så til de grader utover det som jeg håper å si normalt eller vanlig. Men altså det klart, altså jeg har tro på det der at når du, for hvis se for deg da at du har en blir møtt med mye skepsis, men at det altså I en første kontakt. Mm. Men allikevel så kan det være en såpass tone der at det ikke unaturlig at det kan bli en samtale nummer to. Mm. Og en samtale nummer tre og fire. Og på en måte, jeg har veldig tro på den der også, men så tenker jeg at jeg tror at vi plutselig fikk masse tillit, nei, overhovedet ikke, men vi forsøkte å være ærlige på intensjonene våre. Altså, hva vil vi med dette her? Ja, altså, jeg må være helt ærlig på det, som jeg sa. Altså, vi skulle lage noe stort.
4: Og det greide dere jo.
6: Ja, det greide vi. Men vi skulle også... det var mange folk som hadde behov for hjelp hvis det var et stort omfang her.
4: Marion, det var jo ikke det at ikke noen hadde prøvd å rope et varsko for, som Harald inne på. I 2007 så var det en del saker oppe, og det var til og med et foreldrepar som skrev brev til daværende statsminister Jens Stoltenberg og ba regjeringen om å gripe inn. Mm. Og det skjedde jo ikke så mye de fikk jo et svarbrev fra departement som viste til at dette var kommunens sitt ansvar men kan du som kjenner samfunnet, som kjenner den samiske kulturen og på en måte jeg vil si bygdedyret da, I Tysfjord, kan du forklare hva som skjer når det kommer en ikke bare en søring, men en nordmann inn og begynner å grave I liksom det aller mørkeste I denne bygda
5: Det skal sies at det ble også varslet I 93-94 av to samiske menn om problematikken hvor ingenting ble gjort ute I Dagbladet. Mm. Men ja, jeg ser før meg at det ble møtt med skeptisk. Man har jo prøvd å varsle, men ingen har lyttet. Og så kommer det en enkel person inn og genuint interessert I hva det som skjer? Hva det for noe det her? Og villig til å høre plutselig. Så, men samtidig så var mange klar på at nå det på tide å ta tak I det her. Og få det løftet frem. Og jeg tror nok mange var også glad for de journaliststudentene som ville undersøke akkurat det her.
4: Ja. Harald, var det noen som prøvde å hindre dere?
6: Ja, ja. Masse.
4: På hva måte?
6: Nei, altså, at, hva det dere vil med det her? Hvorfor? Hvorfor skal du og dere begynne å blande dere inn i det her? Dette her har ikke du noen kunnskaper om. Det hadde jo vedkommende helt rett i den forstand at jeg var jo helt ny. Altså, i den, altså kunnskap om Tysfjord, samisk kompetanse, det var jo startet med lite kunnskap, for å si det sånn. Men det var jo massiv, massiv, massiv motstand. Mm.
4: Marion, du var inne på det helt i starten, det som handler om den grunnleggende mistrua som en I mange samiske miljø har til det norske, til de norske institusjonene, strukturene, hjelpeapparat, myndigheter. Og dette går altså langt tilbake til fornorskingstida og sitter djupt enda.
5: Ja, det gjør det. Det har jo over 100 år så har man blitt møtt med norske myndigheter hvor de prøver å ta fra samisk språk, samisk kultur, samisk identitet. Og det skaper jo da en mistillit til at noen ville ta tak I det her. Og vi synes jo det vanskelig å prate om ting som vanskelig også med tanke på at den fornorskningen, jeg har jo ikke vært en del av det selv, men jeg selv kan kjenne på den nå I dag. Mine beste foreldre har jo vært en del av den fornorskningsprosessen, blant annet, som nå I dag ikke vil, ja, har brukt lang tid på å tørre å se på seg selv som same. Og jeg personlig har jo selv måttet jobbe med å ta tak I min identitet. Det tok lang tid før jeg selv torte å fortelle ute I det store samfunnet at jeg samisk. Mm. Så ja, jeg tror jeg datt ut av spørsmålet.
4: Det går bra.
3: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
4: Harald, vi skal tilbake til høsten 2014, altså knappe 2 år før alle hadde hørt om Tysfjord-saken. Du intervjuet da en kvinne som forteller at hun hadde blitt utsatt for overgrep og voldtekt I ungdomsåra. Og at dette har preget hele livet henne. Så vet jeg at du hadde snakket mye og lenge og mange ganger med denne kvinnen. Hva mer var det hun fortalte deg om måten dette hadde preget henne på?
6: Hun sa at hun hadde mistet all verdi som menneske. Hun sa at det har ødelagt livet mitt. Hun sa mye, jeg snakket jo som du nevnte veldig mye med hun, men jeg merket jo hvor preget hun var av det her. Så det jo altså sånn altså Tysfjord-saken den altså sånn, vi snakker om så mange mennesker som sliter med å komme seg opp av senga om morgenen, om angst depresjoner, posttraumatisk stresslidelse, så dette her høsten 2014 fikk jeg så mange historier som var så der folk fortalte om hvor enormt vanskelig de hadde det. Den samtalen du refererer, eller den kvinnen du refererer til her, var en av de som satte ord på hva dette her handler om for de nå. Mm.
4: Og den samtalen hadde du jo mange år etter de opplevingene, og hun beskriver jo et traume som også handler om at overgriperne ler, og de flere, og de ler og ser ut til å more seg midt oppi I dette groteske overgrepet.
6: Ja, hun sa hun ble voldtatt etter tur. Så det var, etter hun hadde gått og lagt seg, så var det flere I det samme huset, sa hun, og så etter du hadde lagt seg, så var det noen som snakket seg inn på, nattestid da, og så holdt hun ene hun fast, mens den andre forgrep seg, og så bytta de roller, sa hun, og de lo mens det pågikk. Og den ene personen hadde gjort det samme ved flere anledninger I etterkanter, sa hun.
4: Så noen måneder etter at du har denne praten med henne, så kommer vi til januar 2015, og da får du vite at denne kvinnen har tatt sitt eget liv. Hva tenkte du da?
6: Det var veldig vanskelig. Det som var at det her skjedde jo, ok, altså fordi dette her, vi holdt på høsten 2014, og I november, midten av november 2014, det her da et par måneder før hun tar livet sitt, så går vi til VG. Meg og Kenneth går til VG, og på en måte, for nå, strategien vår var veldig klar, nå skal de menneskene her få hjelp, og ingen, det her ser jo ikke ut som jeg har fått så veldig mye hjelp til nå, så nå vil vi få publisert det her I et riksdekkende medie, jeg hadde jobbet I VG tidligere. Og håpte at VG ville ta den saken. Så når hun da tar livet sitt, så var hun fullstendig klar over at vi hadde gått til VG, forsøkt å selge det inn, var veldig åpen og ærlig med hun på det, sammen med de andre de seks andre som var en del av materialet som ville, sa seg villige til å stå frem I VG. Men når hun da tar livet sitt, så har ikke VG bestemt seg for hva de skal gjøre. Så hennes sterke ønske var å få belyst det her I VG. Husker du, hvor tid kommer det i VG? Og det kunne ikke jeg love jo noe om. Men jeg kunne love jo at jeg skulle gjøre alt, at vi skulle gjøre alt I vår makt for å få det her. Publisert, og vi kom aldri til å gi oss, og det hadde jeg aldri gjort. Vi hadde aldri gitt oss før det her hadde kommet fram. Men det et aspekt her, og det det at vi var to personer som gjorde en journalistisk undersøkelse. Og vi hadde ingen organisasjon I ryggen, sånn at vi koblet på hjelpeapparatet, altså SANKS, det da en samisk kompetansesenter, sånn at de vi snakket med kunne da få hjelp, og jeg var veldig tydelig på, altså med SANKS var jeg veldig tydelig, nå må dere snakke med folk, men helt avslutningsvis så bare, vi gjorde en risikovurdering, meg og Kenneth, at det virvles opp en del ting her, Vi har ikke full kontroll, men vi var likevel, altså kan noen ta livet sitt, hva konsekvenser av det, men vi valgte å fortsette da, på grunn av at vi mente at det er så viktig da.
4: Marion, kvinner vi snakker om her, det jo din mor.
7: Det det.
4: Anne Malene Paulsen.
7: Ja.
4: Som tok sitt liv i 2015 I en alder av 48 år. Hva visste du om det hun hadde fortalt Harald Amdal?
7: Ingenting. Jeg husker ikke på hvordan tidspunkt jeg fikk vite at hun var del av denne VG-saken. Men jeg visste ingenting om det før etterpå. Hun fortalte ingenting til meg eller familie, at hun var en del av, av denne VG-saken, Tysfjord-saken.
4: Hadde du ingen, jeg hadde nær sagt, ingen hønsj eller en følelse av at det som hadde skjedd deg, også hadde skjedd din mor? Var det helt fjernt for deg?
7: Ja, det har faktisk vært helt fjernt. Ingen som visste om det, jeg visste ikke om det før like før hun tar livet sitt. Men hun sa det jo ikke selv. Hun sa bare at nå det noe stort som kommer til å publiseres, det skal stikkes hull I en byll, som hun selv sa. Det skulle løftes et lokk vekk fra Tysfjord, som beskrev hun det. Mm. Men jeg skjønte jo da, for jeg selv var jo en del av denne Tysfjord-saken, så jeg skjønte jo da hva hun mente.
4: Ja, og da var det for sent å ta den praten?
7: Da var det for sent å ta den praten, for hennes historie fikk jeg ikke lest før VG publiserte det. Og det var første gangen jeg fikk vite hva det som har skjedd med henne som barn.
4: Vi sitter på en utescene utenfor Nidarosdomen, og det øsepøsregner på plastiktak over oss, så det blir litt mye lyd rundt her. Sitter med Marion fra Tysfjord, som forteller om morsi, som tok liv av seg, og først etterpå skjønte du, Marion, at hun hadde blitt utsatt for overgrep som preget henne hele livet. Men det var jo ikke noe hemmelighet I familien at hun hadde til dels store psykiske vansker og gikk I behandling for det, men dere hadde jo en forklaring på det også.
7: Ja, jeg har jo mistet to brødre I tragiske ulykker. Og alle har jo trodd, også jeg da, har jo trodd at det det som har vært årsaken til at mamma har slitt psykisk I alle år. Hun har jo slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Det ingen som har på en måte visst at det hun opplevde som barn, eller at hun har opplevd overgrep som barn, og at det har ødelagt livet hennes, at det har preget livet hennes. Men I ettertid har jeg fått vite at mamma har jo allerede I ungdomsårene for første gang prøvd å ville ta selvmord. Og
4: Falt det noen brikker på plass når du kunne lese hva hun hadde fortalt, Harald, og når du fikk snakke med han selv?
7: Ja, absolutt. Det falt mange brikker på plass. Det var egentlig litt godt også å få vite det, fordi at hun har vokst opp med en mor som har slitt hardt psykisk, og vite årsaken til det har på en måte gitt en forståelse for det livet jeg har fått, og mine søsken har fått. Og vis bare hvor mye overgrep på en ødelegget liv. Mm.
4: Men mor, de visste jo åpenbart da heller ikke hva du hadde vært utsatt for.
7: Nei, vi pratet aldri om det. Jeg fortalte aldri om det. Og hun vet en dag ikke det. Nei.
4: Men hva tenker du, Marion, om at, at overgrep og misbruk nærmest går I arv? I deres tilfelle da? Det jo en litt spesiell historie.
7: Det jo det. Og det viser jo at overgrep har jo skjedd I generasjoner. Og det viser jo bare at det jo ingen som har tort å snakke om det heller, kan man ha opplevd, hverken min mor eller jeg. Og det veldig trist, for jeg tror at hadde vi hatt den åpenheten og klart å få bort det skamme som man sitter med etter noe sånt, så kan det jo være at hun kanskje hadde levd noe I dag.
4: Ja, du tenker det?
7: Det har jeg tenkt på mange ganger, ja.
4: Men hvordan kjennes det da at hun som så gjerne ville at henne historie skulle komme ut, at hun ikke fikk oppleve at sanningen kom for en dag, ikke bare for henne del, men for hele samfunnet?
7: Jeg synes jo det veldig trist at hun mamma aldri fikk oppleve det, det som kalles Tysfjord-saken. Jeg tror nok at hun kanskje hadde sittet litt styrka I ettertid. Og det kan jeg kanskje kan jeg snakke om personlige erfaringer, hvor jeg kjenner at jeg har en tid før og etter om Marian, etter at jeg har tort å snakke om og fortelle min historie, så føler jeg meg mye sterkere nå I dag enn hva jeg gjorde før. Det har vært tøft, og det har vært tøft å stå I det, men til syvende og sist har jeg kommet styrka ut av det. Og som han Harald sa, så var det veldig viktig for mamma å belyse denne saken og få det opp og frem I lyset. Og da var det veldig viktig for meg å ta denne kampen hennes videre, så har jeg jobbet veldig mye med det her I ettertid, med det her tema og det med å tørre å snakke om ting som vanskelig.
4: Men du har jo blitt nærmest ansiktet utad. Du har vært den som har tørt å fronte og som har stilt opp og fortalt både om det og dine egne historier. Hvor mye hjelp har dette vært for andre som også har gjennomgått ting som likner på det du har opplevd? Hva tilbakemeldinger har du fått selv?
7: Når denne saken kom ut, da, så ble man jo kontaktet fra nord til sør, fra andre land, naboland, at det her ikke noe særegent med den plassen, eller særskilt der, for de kan kjenne seg igjen I mye av det som kommet frem. Og jeg tenker at hvis min historie, eller mammas historie, kan hjelpe et menneske ute der, så det så viktig å fortelle. Mm.
4: Men dette jo åpenbart en spesiell sak, fordi det så mange som involvert, både når det gjelder overgrepsoffer og antall gjerningsmenn. Og så det et lite bygdesamfunn. Det har en veldig sterk samisk komponent, og den har den religiøse komponenten med læstadianermenighetene. Men hvis vi klarer å se vekk fra alt som spesielt for denne saken, Harald, det også noen fellesnemnere her som har overføringsverdi til andre norske småsamfunn, bygder og rurale strøk?
6: Så, jeg jo fra Sauda. Liten plass.
4: Det du og Bjørn Eidsvåg som ja. Derfra.
6: Ja. Ja. Og ja, 4600 innbyggere. Jeg snakket rett før jeg skulle på, jeg snakket litt med pappa da, som har vært leder I barnevernet I Sauda. Han var veldig tydelig på det at det har sin pris relasjonsmessig. Han har også vært politiker så, og sagt noe om hvordan vanskelig det å være regelstyrt og ikke relasjonsstyrt når det små forhold. Alle kjenner alle. Ja. Så at det har overføringsverdi, at Sauda jo en av mange plasser I Norge der det små kår, kan man si. Mm.
4: Marion, du har jo også bodd andre plasser enn I Tysfjord. Hva tenker du om på en måte gyldigheten I denne historien, slik at det ikke bare blir en helt særegen historie om Tysfjord? På hva måte angår denne oss andre som hverken læstadianere eller samer eller for den skyld nordlendinger?
7: Jeg tenker at små samfunn, alle kjenner alle. Det vanskelig hvis tanta til bestekompisen jobber I barnevernet. Man har kanskje litt tettere samhold enn ute I storsamfunnet. Det vanskelig å varsle.
4: Det viste seg jo at det var jo nesten umulig, for selv de som varslet kom jo ingen vei, heller ikke hos statsministeren.
7: Ja.
4: Mm. Harald, når du nå ser tilbake på Tysfjord-saken som smalt voldsomt på mange, mange sider I VG-helg I juni for 10 år siden, hvordan vil du på en måte beskrive den effekten som den plutselige eksponeringen fikk? Fordi det var ganske massivt. Det var 11 mennesker som fortalte si historier over mange sider. Ta oss inn I de dagene da dere publiserte dette.
6: Ja, nei, da var det... Det var en... Altså, det jeg kjente mest på, når det virkelig ble fokus på det her, det var det at... nå var det ingen vei tilbake. Du merket at det hadde en enorm gjennomslagskraft. Det andre mediehus begynte å koble seg på. Politiet hoppet jo på meg en gang. Altså i den forstand at man satt i gang en storstilt politietterforskning. Det var ikke mulig lenger å gjemme seg for noen av de som burde og skulle og måtte ta ansvar. Og det var jo hele, det var jo derfor vi gikk til VG. Det var det vi skulle. Fordi nå må folk få hjelp. Så det var fantastisk. Og det var det som ja, det gledet meg enormt. Og så var jeg også litt bekymret for det blir mye fokus. Og det sårbare mennesker her som plutselig opplever noe vanvittig trykk. Sånn at jeg var på hjelpeapparatet. Altså sånn, og på en måte prøvde å snakke med de involverte, på en måte, i vare på en måte, finne hvordan er dette her, hvordan virker dette her, for jeg hadde jo sett alt for mye, alt for lenge av folk som ikke hadde fått den hjelp de trengte da, og så smeller det.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
4: Og jeg sitter på scenen utenfor Nidarosdomen sammen med Marion Anne Mena, som opplevde overgrep i Tysfjord, og Harald Amdal, som var journaliststudenten, som sammen med sin medstudent gravde opp de mørke hemmelighetene fra Tysfjord, som altså kom på trykk i VG over mange sider for 10 år siden. Hva husker du, Marion, fra de dagene der? Jeg har lest at det var kø utenfor butikken, med folk som skulle inn og kjøpe papiraviser, for det heldt en på med den gang, å kjøpe papiraviser. Ja. Hva husker du selv?
7: Nei, jeg husker jo at i forkant av før de her dagene, før, uken før, så var det jo folk som visste at det kom noe, men de visste ikke helt hva. Det var mye redsel, spenning, og når det kom ut, det kom jo som et stort sjokk på mange. Det ble rett og slett sorg i, det ble sorg i bygda, stor sorg i samfunnet når alt det kom frem. Mange var negative til det, men de aller fleste var positive og veldig glad for denne artikkelen som kom ut da. Jeg personlig måtte rømme bygda den helga. Det var for tøft å skulle stå i det, være der i egen hjembygd og ja og jeg kjenner jeg blir litt rørt når jeg snakker om det, for det har preget meg veldig mye, på godt og ondt da. Det har vært veldig mye negativt snakk mot meg direkte som har påvirket meg veldig mye.

0: har drevet på med. Hvordan synes du at det slo ut? Var det de for folk ble sinte på deg fordi det råket bygda?
1: Ja, og fordi at folk var redde for at vi stigmatiserte det samiske. Vi har allerede vært I den fornorskningen som har vært veldig tøff, og jeg tror mange av befolkningen havnet dit igjen og ble livredd for at vi igjen skulle på en måte ja, stigmatisere det samiske, som absolutt overhodet ikke har vært noen intensjon. Og det viser, det jo samene selv som ber om hjelp og ønsker hjelp. Og ja.
0: Harald Lamdahl, det jo nødvendig å avsløre urett og overgrep I et samfunn, samstundes som medien også må vokte seg for å, skal vi si, forklare alt da, utifra etnisitet, religion og minoritetsperspektiv. Hva refleksjoner hadde dere I samarbeid med VG rundt dette her? Hvorvidt dere skulle liksom forklare dette som en samisk fenomen, eller at det var på grunn av den religiøse sekta og deres mekanismer?
2: Ja, jeg kan I hvert fall si såpass at det internt I VG, på ledelsesnivå I VG, var de veldig opptatt av det der, det spørsmålet der. Og det klart det at når vi tar det skritt og går til VG, så det VG og dets redaktører som blir ansvarlig for det som blir publisert I VG. Og sånn det. Men det brukte de mye tid på, og jeg var jo ikke med I sluttfasen av arbeidet inn, altså når VG altså, skulle publisere dette her, og kan du bare tenke deg hvordan ettergått meg og Kenneth ble av ja, redaktører og ansvarlige I VG-huset I forhold til hva det her for noe, hva det vi får her, stemmer det, det riktig, kan vi gå god for det, så VG hadde jo behov for å gjøre også egne undersøkelser knyttet til det her og mente jo da åpenbart at det her kan vi stå for og I det produktet som kom ut I VG Helg da juni 2016 så går det ikke I dybden på hvorfor skjedde dette her, men det blir satt I en kontekst av blant annet fornorskningsprosess lestadiansk perspektiv, altså et perspektiv her, og VG mente helt åpenbart at det her kan vi som mediehus stå for, publisere det, med de eventuelle konsekvenser. Altså, nå vet man jo ettertid hvordan det sant? Du har jo sagt, Marion, at det var flere som tenkte, altså, ja, skal Tysfjord nå få et overgrepsstempel? Var redd for det før det kom ut? Og hvis jeg har forstått det rett, så det jo oppfatter jo mange at Tysfjord har fått det overgrepsstempelet.
1: Ja, spesielt I starten, men I ettertid så det jo også veldig mange fra andre plasser som sier at vi må se på Tysfjord som et forbilde, som tort å ta tak I det her, for det her ikke noe særlig for det samiske. Jeg vil heller si at jeg tror vi har I Tysfjord at vi havner kanskje I en sånn ukultur, fordi at det får lov til å fortsette I generasjoner. Det normaliseres på en måte. Det ingen som ja, da tør å gjøre noe med det. At det bare blir den... Det ikke noe samisk I seg selv, men det rett og slett en ukultur for... Ja.
0: Ja. Og så har en jo også et valg når en har opplevd det du har opplevd å bli misbrukt som et lite barn. Du mistet mor din, hun tok liv av seg du mener at det var på grunn av ting hun hadde opplevd som liknet på de historiene, men du kunne jo ha valgt å holde munn og fortsette med at ingen fikk vite men etter at dette har stått I VG og du jo ikke en del av på en måte VGs fortelling her men du velger da å stå frem på et foredrag du skal holde og fortelle ting nøyaktig som de ja. Og dette havner også I sosiale medier, og da skjer det store ting. Sånn. Hva det, Marion?
1: Ja, det var jo I forkant av VG-saken. Denne var da I april, hvor jeg ble spurt om å delta på et seminar som handlet om blant annet fornorskning og psykisk helse. Fordi at alle, det her var da I egen hjembygd. Alle

0: visste jo til at mamma har slitt psykisk I alle år, og ville at jeg skulle prate om det. Mine erfaringer rundt det, og sånne ting. Jeg ble jo spurt kvelden før da, og takket ja. Og så går jeg hjem, sitter og tenker for meg selv, ja, alle vil at jeg skal prate om mammas psykiske uhelse da. Så jeg sånn, hva viktig å få frem I det her? For alle tror at det handler om mine brødres bortgang. Mm. Men nei, så kjente jeg det var viktig å få løftet det frem I eget samfunn, at overgrepene hun opplevde der som barn ødela livet hennes. Det påvirket mitt og mine søsken liv, sine liv. Og før mamma dør, så var hun selv veldig opptatt av at hun ville løfte denne saken opp og frem I lyset, og da var det veldig viktig for meg å ta det videre. Og ferdig på seminaret, det ble jo da filmet, og på kvelden der så legger jeg meg I seng og ser gjennom denne videoen og tenker at det her så viktig, det så viktig å prate om det, at jeg nødt til å publisere det uten å tenke konsekvenser, hvis jeg skal si det på den måten. Og jeg gjorde det, sette telefon på lydløs, legg meg og sov og våkna dagen etterpå, sjekket telefon og får bam rett I ansiktet mitt, hva det har gjort? For jeg var kontaktet av utallig mange medier, det var så mange privatpersoner som hadde skrevet direkte til meg, både på vanlig melding og messenger, og sa at så bra morgen at du tar opp det her for sånn har jeg også det jeg kjenner meg igjen ja og så velger jeg jo da selv å stå frem I VG og bli en del av det med ansikt for jeg kjemper for åpenhet og snakker hvor viktig det er med åpenhet og tør å snakke om ja, blant annet overgrep og da følte jeg at det var rett for meg å stå frem da og fortelle at sånn det. Dette min historie. Det min sannhet. Og ingen kan komme og fortelle at det ja, at det ikke sant.
1: Og så flyttet du på et tidspunkt fra Tysfjord. Du ja. Blir hestebonde I Troms.
0: Ja, sauebonde.
1: Ja, sauebonde med hest da. Det vel kanskje rettere ja. Å si. Leve landlig og fint langt ifra den mørke fortiden I Tysfjord. Og så velger du på et tidspunkt å flytte tilbake til heimbygda. Og det er jo ikke bare lett, forstår jeg. Hva vurderinger gjør du før du da reise hjem igjen og slå deg ned der?
0: Nei, I ettertiden denne Tysfjord-saken så hadde jeg fast bestemt også sagt ut I media at jeg kom aldri til å flytte hjem igjen. Men så kommer man til et punkt I livet hvor man kjenner man savner nær familie og ha dem rundt seg og venner som man vokser opp med og, ja, og velger på et tidspunkt å flytte tilbake. Noe som var veldig tøft I starten. Jeg begynte å leve med frykt og angst, og jeg visste ikke helt hvor jeg hadde folk, fordi at jeg hadde fått skylda for det som hadde skjedd. Og det var ja, veldig vanskelig å stå I det. Og jeg tenkte at det her kan jo ikke få lov til å ta over livet mitt. Jeg må jo leve, og hva kan jeg gjøre? Så da... Jeg jobbet jo selv da på skole og hadde sommerferie og spør på butikken har dere en jobb til meg? For jeg tenkte hvor kan jeg eksponere meg mest mulig? Jo, det var på butikken I egen bygd som nesten det eneste samlingspunktet og det måtte jeg gjøre for å berge meg selv og kunne klare å ja
1: Så du tar sommerjobb på den eneste butikken I bygda og sitter der bak kassen. Jeg hadde nær sagt med armene I kors.
0: Ja.
1: og ser deg det angår rett I øynene?
0: Ja.
1: Hvordan klarte du det?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare... Ja. Det et godt spørsmål. Jeg har ingen svar på det. Det bare skjedde... Ja. Men det var vanskelig å stå I det på butikken. Men jeg klarte det, og det var viktig for meg å face it at jeg her. Jeg ikke redd. Det hjalp meg til å komme over det, at jeg klarte å leve trygt igjen I samfunnet. At jeg følte meg trygg.
1: Du plasserte skammen der den hørte hjemme.
0: Jeg plasserte skammen der den hørte hjemme.
1: Harald, akkurat dette med skam, når en som journalist møter mennesker som har vært utsett for... ting som Marion, mor hennar og andre, så det jo ofte, vil jeg tro du også har opplevd, at den skammen som folk kjenner på, den eier deg så inderlig vel selv. Selv om det helt uforskyldt I dette. Hva dine erfaringer fra dette etter Tysfjordarbeidet?
2: Nei, det altså, vårt prosjekt var et journalistisk prosjekt og så valgte jeg til dels å gå ut av den journalistrollen innimellom fordi her var det altså, en tradisjonell journalist kan jo stille spørsmål I intervjuer og så altså, hvis det tid for det og kritiske spørsmål og alt det der men her var det mange folk som ikke hadde fått hjelp, som trengte noen å snakke med. Sånn at jeg prøvde jo etter beste evne, uten noe medisinsk faglig kompetanse, å være en støttespiller, og på en måte lytte, og på en måte det noe å koble på hjelpeapparat. Men at den skammen var så sterk for så mange, Ja, det kan jeg virkelig skrive under på, for det fikk jeg jo definitivt kjenne på da.
1: Nå har det gått 10 år siden en av de store, store overgrepssakene som vi lærte å kjenne som Tysfjordsaken. Hva kan vi si om Tysfjordsamfunnet I dag, Marion? Tysfjord kommune eksisterer ikke, men samfunnet der eksisterer.
0: Jeg vil si at vi har kommet mye mer styrka ut av det. Det var tøft I starten, men det har skjedd mange ting på mange plan I ulike sektorer. Det mer fokus på det. Det flere som har tort å åpne seg. Det flere som har tort å fortelle sin historie. Og det tenker jeg bidrar da til større terskel for å tørre å utføre flere overgrep. Jeg tror jo likevel man har en lang vei å gå. Når Tysfjordsaken kom ut, var bare starten av arbeidet, og jeg føler jo at vi jo ikke enda I målstreken. Man må kontinuerlig jobbe. Men I alt så har jeg det veldig fint I Tysfjord nå I dag, og trives der. Ja.
1: Men nå har Tysfjord kommune blitt delt mellom Narvik og Hamarøy, den delen du kommer fra, til ja. Hamarøy, så Når folk spør deg da, hvor du fra, Marion? Hva svarer du da?
0: Hamarøy.
1: Ja, du det.
0: Jeg gjør det.
1: Fordi det lettere, eller fordi kommunen faktisk heter det?
0: Jeg tror det mest fordi at kommunen, det navnet på kommunen. Men jeg kan også si at fra tidligere Tysfjord. Ja. Og jeg føler ingen skam for det heller. Skam over det.
1: Og så har du tatt utdanning som spesialpedagog. Du jobber nå I barnehage I Hamarøy kommune. Og dermed så har jo du gått inn i en rolle med et ansvar for å følge med, observere og slå alarm hvis det skulle være nødvendig. Hvordan kjenner du på å få den rollen for andres barn på alder, med din alder, da du opplevde overgrep?
0: Nei, det jo veldig vanskelig, men likevel, og det fremdeles vanskelig I små samfunn, eller I et lite samfunn, synes jeg, for at alle kjenner alle, og alle vet hvem alle men vi nødt til å tørre å åpne øynene for urett, Og i det yrket som jeg har, så det også utrolig viktig med den kompetansen, at alle som jobber med barn og unge innehar en kompetanse for å kunne se, ja, og kunne jobbe med forebygging, ikke minst. Og kunne tørre å ta tak i det, ja.
1: Og du har den mest dyrekjøpte kompetansen en kan ha.
0: Det din ord. Ja.
1: Det min ord. Tusen, tusen takk skal du ha, Marion Anna Mjena. Tusen også takk, Harald Amdal, for at dere kom og tok oss med tilbake til Tysfjord 10 år etter. Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Ole Jan Larsen eksekutivprodusent. Marius Hol ekstern redaktør i NRK. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
3: Dette NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
4: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
3: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslingen av mannen i 30-årene som siktet for å drepe Maren Sømme blir anket til høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble tirsdag varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Så til utlandet, det er ventet stort oppmøte på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økt tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
5: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
3: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Ikke bare Europa, men også fotballforbundet i Asia og Amerika steiler mot FIFAs planer om å selge ut deler av VM. Trump sier ja, Hamas sier visst nok ja, men Israel aksepterer slett ikke den nye planen for avvepning av Gazastripen. Italia vil kaste Spania ut av Schengen etter at 60 000 kom seg over grensen til den spanske halvøyen i Nord-Afrika. Nå 57 mennesker også omkommet. Noen tjener gode penger, andre mener byene dør. Nå det i Bergen debatten står om korttidsutleien. Og motorsyklister bør kle seg mer i gult for å gjøre seg synlige, sier rupesjefen. En falsk trygghet, sier motorsyklistene, og de kommer hit begge to. Det er Dagsnytt 18 på en fredag. Mugo Fermariello i studio. Velkommen. Fotballen, ja. En varslet katastrofe, sa fotballpresident Lise Klaveness I dag. Hun stiller seg helt bak det europeiske fotballforbundet UEFA, som jo vil boykotte fotball-VM og alle FIFA-turneringene I fremtiden hvis planene som Gianni Infantino hadde lagt, sånn helt uten å si noe om det, om å selge ut deler av rettighetene blir noe av. Håvard Melnes journalist og forfatter, tidligere redaktør I fotballtidsskriftet Josimar, og en av de som opptatt av dette. Håvard Melnes, som en som har fulgt dette veldig lenge, hva vil du si om det Klaveness sa til alle fotballinteresserte I dag?
7: Nei, hun sa jo at dette var en form for utpressing, og det jo den eneste måten å forstå det på. Og nå har vi jo kommet dit at Altså, fotballen som sådan, enten FIFA, UEFA eller NFF, har jo I alle år takket ja til høystbydende på autopilot. Men nå har vi altså kommet dit at det siste, altså innen fotballen som ikke til salgs, nemlig fotball-VM, også på en måte har blitt til salgs.
6: Altså rettighetene har jo vært til salgs lenge, men her det snakk om å komme seg inn her, I det indre.
7: Ja, her det snakk om å hente inn private investorer, sånn at kaka skal bli enda større. Og det vi ser nå, det jo en slags borgerkrig I fotballverdenen.
6: Sondre Kåfjord, tidligere president I Norges fotballforbund, og du har også sittet I FIFAs etiske komité. Hvordan har Infantino og klart å få til I hvert fall disse planene? Så får vi se om han kommer lenger med det.
8: Ja, han har jo opptatt som om hele FIFA var hans privat sfære. Og han har vel knyttet seg litt for mye, tror jeg, til Trump for administrasjonen der. At summen av det han har oppnådd da, sammen med Trump, det ikke bra. Det ikke bra I det hele tatt. Men det jo fantastisk at UEFA og fotballverdenen, som jeg kaller det, tar til mot med det. Han representerer ikke fotballen, han representerer seg selv og pengeinteresser og punkter.
6: Det kan du jo si, men han nå engang valgt til president I et valg mellom alle medlemmene I FIFA, som alle verdens fotballspillende land.
8: Ja da, og det paradokset jo at den gangen første gang han ble valgt, så var vi jo med og heia på han. Jeg selv sa at det en fantastisk fin fyr da, for han skulle reformere FIFA. Men det gikk fort. Endre maktkorrumperer, det noe som heter, og det lov oss. At I dette tilfellet så har det vist seg å være gyldig. Han valgt, ja, men nå har han vel sprekt strikken så langt at han har null tillit igjen. Når tre konfederasjoner med Europa og USA I spissen sier nei takk, dette kan vi ikke være med på, da tror jeg ikke han har mye sjans til å bli gjenvalgt.
6: Håvard Melnes, du har jo fulgt dette lenge, altså jeg nevnte tidligere redaktør I tidsskriftet Josimar. Hvordan har han klart, Infantino, å tøye strikken så langt?
7: Nei, det jo den gode gamle klassiske FIFA-oppskriften, og å gi mer penger til medlemsland. Og det var jo det også Infantino gikk til valg på, da han ble valgt til FIFA-president I 2016. Han lovte mer penger, men han lovte også reformer og åpenhet, som jo var en nødvendighet etter massearrestasjonene av FIFA-toppene I 2015. Men vi så jo veldig, veldig tidlig I Infantinos presidentperiode at reformer og åpenhet, det ikke var viktig. Allerede I 2017 så sparket Infantino de to lederne av den etiske komiteen I FIFA, som på det tidspunktet etterforsket Infantino for flere regelbrudd, blant annet at han blandet seg inn I presidentvalget I CAF, altså den afrikanske konfederasjonen, og fikk satt inn sin mann som ny CAF-president. Og dette ble etterforsket, men Infantino sparket altså etterforskerne. Så Infantino har sakte, men sikkert blitt en slags diktator I fotballen, og vi, Josimar har jo I mange år hatt kilder overalt I fotballen, og når vi for eksempel ringer kilder som vi kan ha I FIFA-styret, Så er svaret som regel at vi vet like lite som dere. Når vi snakket med representanter i FIFA-styret i forkant av denne fredsprisen som FIFA tildelte Donald Trump, og dette var egentlig ikke en FIFA-fredspris, for den var ikke forankret på noe sted i organisasjonen, men dette var noe Gianni Infantino selv fant på for å, hva skal jeg si, tilfredsstille sin gode venn Donald Trump.
6: Så det viser jo litt av det du forteller, hvordan det er blitt jobbet i kulissene. Kristoffer Vatshaug, du representerer fotballspillerne, forbundsleder i NISO, som er idrettsutøvernes fagforening. Hvordan reagerer spillerne på dette? Planen om å selge ut VM, men ikke minst også en boykott planlagt av UEFA?
9: Nei, vi reagerer nok på samme måte som de fleste, med litt, mildt sagt, hakeslepp på den prosessen som har vært der, og så ja, det et paradoks da, at vi spiller an med FIFPro i spissen, altså den internasjonale spillerforeningen, og FIFA i så sent som i juni ble enige om en ny samhandlingsavtale, hvor det nettopp ble bekreftet at vi anerkjennes som en part i utviklingen av fotballen, altså spiller an, men også skal få lov til å være med i de store spørsmålene som skal tas da rundt utviklingen av fotballen, og da er man jo like hoderystende til det at man da kommer i gang med en sånn prosess uten at man til synlighetene har involvert partnerne og partene som skal være med og bestemme, for det er jo ikke snakk om vi skal klare å generere mer ressurser inn i fotball, men det er jo hvordan, og det er jo her Infantino bommer grovt, synes vi da.
6: Sondre Kåfjord, ja, du har også sittet i denne etiske komiteen som vi hørte om nå nettopp. Burde dette vært en sak for FIFAs etiske komité?
8: Ja, det definitivt, men det er jo flere saker som man har vært involvert i som hører hjemme der. Og jeg er ikke i tvil om at hvis man hadde fått sakene sine, ikke minst denne her, behandlet i etisk kommitté, så hadde det vært slutt. Da hadde han vikket seg ut. Det er helt sikkert, for vi var mye tøffere enn det i min tid, og nå har han jo kvitter seg med alt det som finnes av kontrollinstanser. Han er jo sparket som en menneske, sparket lederen i etisk kommitté. Og da, ja, det er ingen som passer på han. Men heldigvis så har UEFA våknet nå. Og det skal bli en fornøyelse å se hvordan han greier, ikke greier å ta seg av dette nå.
6: Håvard Melnes, vil UEFA klare å stå samlet? De var samlet på dette krisemøtet i går, men og Lise Klaveness var helt tydelig i den støtten fra Norge, men er det sikkert at de vil klare å holde på den enheten?
7: Ja, det er det god grunn til å tro, at de vil fremstå som en samlet enhet her. Og nå setter jo UEFA hardt mot hardt, men det er jo klart at UEFA sitter også i glasshus, for det er jo ikke en kontinent i verden der investorene har fått friere spillerom enn i Europa. Europeiske, engelske toppklubber er kjøpt opp av oljerike stater i Gulfen, de er kjøpt opp av oligarker, de er kjøpt opp av amerikanske hedgefond og investorer.
6: Så du mener at jeg får regler for medlemsklubbene?
7: Nei, jeg bare sier at når du hele tiden takker ja til høystbydende, som er vanlig i fotballen, så møter du deg selv i døra. Og det er spennende å høre fra Vatshaug her, fordi at det er klart at spillerne har jo egentlig vært en sånn usynlig part i det hele i så mange år, men vi vet at spillerne kan ha makt og innflytelse, og det så vi for eksempel i Norge i 1988, da NFF-styret enstemmig takket ja til at Shell skulle bli ny hovedsponsor for norsk fotball. Shell var på den tiden i 1988 et av de veldig få vestlige selskaper som opererte i apartheid Sør-Afrika, og der Nelson Mandela sona på det 24. året. Men spillerne ville ikke ha noe av avtalen, og da trakk NFF seg fra avtalen med Shell, så spillerne har mye makt, og den trenger de å bruke.
6: Kristoffer Vatshaug, kan dere bruke det nå? Kan dere komme tydelig på banen, som dere da gjorde i Norge da det var snakk om Shell?
9: Ja, det et godt poeng. Samtidig skal man huske på at spillerne også for første gang noensinne også representert i UEFA-styret. Fikk en representant for oss valgt inn senest i vinter. Så spillerne får stadig bedre posisjon til å uttrykke seg, og det det vi skal bruke godt fremover. Så synes vi jo, eller vi opplever jo at vi står samlet i Europa, både vi spillerforeningene og UEFA. Og vi opplever også med mine kollegaer rundt omkring i verden som jeg har kommunisert med de siste dagene, at de reagerer på samme måte. Så jeg enig med Sondre at her er det en reaksjon, og så er det et lite paradoks oppi det her at vi opplever i hvert fall at det aldri har vært bedre dialog med administrasjonen i FIFA. Så det her er jo klare politiske linjer som må trekkes opp, og da er det en forventning da, fra hele verdensfotballen at den good governance-modellen som FIFA ønsker å snakke om selv, den må rett og slett effektueres, og det er jo der presset kommer nå, og det vi får se hvordan det her ruller ut videre neste dagene og ukene, men det er en forventning fra hele fotballfamilien om at FIFA strammer opp.
6: Og hvis ikke, Vassau, tror du at vi kan ende med to alternative store forbund på verdensbasis, at det blir fotball-VM uten Norge, men kanskje og uten europeisk land, men bare en forsterket UEFA, kanskje annet hvert år fotball-Europamesterskap?
9: Ja, det er jo tidlig å konkludere med det, men selvsagt så er UEFA og Europa en stor makt, selv om man er bare en av konfederasjonene her, så det er klart at så vil ikke kun gå videre uten at man setter seg ned sammen og finner løsninger, så det her kan ikke FIFA gjøre på egen hånd.
6: Første FIFA-turnering som ville kunne ramme seg boykott er jo VM for kvinner til neste år. Norge skal etter planen møte Romania første av to playoff-kamper 10. september allerede i år. Altså, hvor fort vil dette spille seg ut, tror du, Håvard?
7: Nei, jeg tipper at det står for mye på spill til at frontene kan være steile veldig mye lenger. Nå er det jo, altså nå blir det også litt sånn fremstilt som om Gianni Infantino er hovedproblemet her, men han er bare symptomet på hovedproblemet. Og FIFA trenger ikke bare interne reformer, de trenger strukturelle endringer, og så trenger de å være under et regelverk som for eksempel blir håndhevet av EU.
6: Du tror alle blir enige til slutt, du?
7: Jeg tipper man kommer til enighet, ja.
6: Takk skal dere ha. Håvard Melnes, journalist og forfatter, mange år redaktør tidligere av Josimar, Sondre Kåfjord, som har vært president i fotballforbundet selv, og Kristoffer Vatshaug, forbundsleder i NISO.

0: Et stort skritt for Midtøsten, sier Donald Trump om den avtalen som skal være inngått da med Hamas om avvæpning på Gaza-stripen. Men Israel sier den avtalen der er helt uakseptabel og vil slett ikke trekke seg ut, for de er helt sikre på at alle våpen er borte. Det er Trump som, og dette såkalte fredsrådet han, som har inngått en avtale med Hamas og andre bevepnede grupper på Gaza om at de skal gi fra seg alle våpenene. Yamav Olasmal, Midtøsten-korrespondent. Det ser ikke ut som om Israel vil gå med på dette med det første.
1: Nei, da helt siden i går, da ryktene om en slik avtale kom i israelske medier, så har israelske myndigheter vært negative til en slik avtale. Det kom en uttalelse i går fra statsministerens kontor som gikk ut på at avtalen er uakseptabel. I tillegg sa de at de ikke møter Israels krav, altså denne avtalen. I dag har landets ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som er en bosetter selv, har gått ut hardt ut mot avtalen og sier at enhver avtale med Hamas er som å kapitulere. De sier at dette er mennesker som har stått bak 7. oktober-terroren, og det er vi som skal vinne og de som skal tape. Så det er veldig, veldig klare signaler som kom fra israelske myndigheter om at de ikke finner seg i denne avtalen som Trump har lagt frem, og så Hamas ifølge Trump har signert.
0: Dag Duastad, dosent i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Hamas skal da ha godkjent planen. BBC har kilde på dette. Hva er grunnen til at de nå sier seg villige til å slippe på den makten de har hatt på Gaza-stripen? De gikk jo en gang til valg på det å være i en opposisjon.
2: For Hamas så er kampen nå handler om å overleve, så de vil nå egentlig ha en langvarig våpenhvile der de kan bygge seg opp igjen nedenfra. Så de er takknemlige for et hvert internasjonalt initiativ og innser at denne angrepet mot 7. oktober har ført en katastrofe i Gaza, og de har ikke kapasitet til å fortsette, så de er egentlig positive nå til å starte et type Hamas 2.0.
0: Hvordan Israel sier at de vil overhovedet ikke trekke seg ut, med mindre de er helt sikre, hvordan kan noen noensinne bli sikre på at alle våpen er ute?
2: Nei, det handler jo egentlig ikke bare om våpen her, for de er jo veldig vanskelig å finne ut, altså håndvåpen og så videre. Men det handler om, altså Israel har ikke skilt helt mellom Hamas sine bevepnede styrker og deres styringsapparat. Og for Hamas så er det jo nå snakk om å gjenoppbygge, skal vi si, idémakt, bygge grasrotmakt, og man greier jo sånn sett ikke å utrydde ideologien Hamas representerer, så jeg tenker vel og at for Israel nå så har man egentlig bygd opp en, altså sosiologer kaller det en nazifisering av Hamas, fremstilt de som en type nazister som ønsker utslettelse, og da sitter du veldig langt inne og aksepterer at det er noe som helst av restet av Hamas igjen. Men det er klart, det er utlyst valg til høsten i palestinske myndigheter, og der kan det godt være at det kommer et type parti som er av resten av Hamas, så da vil nok de kunne følge et politisk spor på kort sikt, og så gjenstår jo å se om de vil følge et militært spor på lengre sikt.
0: Yamav Olasmal, hva går avtalen ut på, og tar den hensyn til det at Hamas jo også, som Tostad snakker om, har jo vært et politisk parti og styrt?
1: Avtalen, ifølge Times of Israel, har publisert deler av avtalen som Trump har lagt frem og som Hamas har signert. Det går ut på at Hamas ikke skal ha noen formell rolle lenger. Sikkerhetsstyrkene deres skal avvikles, våpen skal leveres inn. Hamas skal etter planen gradvis oppgi hvor de har våpenlagrene sine, hvor de har produsert disse våpnene. Mye av krigen av Hamas de siste årene ført med hjemmelagde våpen, for det har vært nesten umulig å få inn våpen for Hamas etter at Israel tok ut veldig store deler av tunnelnettverket deres, og de skal også etter planen etter hvert gi oversikt over tunnelnettverket sitt. Så Hamas, ifølge avtalen, de utdragene jeg har sett, så virker det som Hamas har funnet seg til rette med at de trekker seg tilbake, og det er nye krefter som tar over denne overgangsregjeringen som består av 14 teknokrater, altså 14 uavhengige palestinske eksperter på hvert sitt felt, som blir da den nye regjeringen på Gazastripen, som kommer til å ha det daglige ansvaret både politisk på Gazastripen, og de skal etablere sin egen politistyrke.
2: Nei, altså, bare en tilleggspoeng er jo at i avtalen så heter det jo at Hamas sine sikkerhetsstyrker og tidligere ansatte skal reintegreres i det nye styret, og det er jo ganske oppsiktsvekkende og i Hamas interesse, og selvfølgelig noe som skaper sjokkbølge inn i Israel.
0: Kan det bli noen avtale når ikke alle parter er med på å skrive den?
2: Ja, det er jo det som er poenget, at det handler om kostnadene for Israel ved å ikke gå med på amerikansk press. Så hvilket press vil USA legge på Israel? Det er det som er helt klart. Hvis ikke vil Israel trenere, men samtidig så er situasjonen i Gaza nå veldig prekært. Det sitter 2 millioner mennesker i telt, og man trenger å komme i gang med gjenoppbygging. Så det er jo et visst press på Israel, selv om dette er helt i strid med det de hadde ønsket seg. De okkuperer 60% av Gaza, og dette har jo sagt at de skulle nå gå inn og okkupere 70%. Nå sier dette at Hamas i fase våpen, da må dere trekke dere ut av Gaza. Så det er virkelig krisestemning i Israel, og spesielt for Netanyahu som står overfor et valg.
0: Ja, men Ole, som hadde vært ditt svar på det, hva skal til for at en avtale Trump og hans fredsråd har gjort på Kammersjø med Hamas blir godtatt av Israel?
1: Denne avtalen kommer ingen sted av gårde hvis ikke Israel også forplikter seg til det Trump har lagt frem, nemlig gradvis tilbaketrekking fra Gaza-stripen. De kontrollerte 53% for 9 måneder siden da de inngikk våpenhvile. De skulle ikke rykke fremover, det har de likevel gjort, stikk i strid med den avtalen. Og Netanyahu har, som Tuasta sier, karret til seg enda mer land og vil gjøre det. Det var planen til israelske myndigheter, at de sakte men sikkert skulle ta over mer og mer av Gaza-stripen og okkupere kyststripen og jevne med jord som var inne på deres områder. Nå kommer denne planen fra sidelinjen og saboterer alt av planer Netanyahu har hatt. Dette kommer på verst tenkelig tidspunkt for Netanyahu, 3 måneder før et skjebnevalg, hvor han gjør det dårlig på meningsmålinger. Han har lovet sine tilhengere, blant annet sine ytterliggående koalisjonsmedlemmer, at Israel aldri skal trekke seg ut. De har planer om å bygge bosettinger inne på Gaza-stripen. De vil fordrive palestinerne derfra, og nå kan Trumps avtale kanskje tvinge Israel med på ting Netanyahu aldri hadde planer om å gjøre rett før et valg. Derfor er det krisestemning i Israel.
0: Ja, vi kan jo ta med at det kom akkurat nå på nyhetsbyråene at Trump selv sier at Israel er very happy, veldig fornøyd med avvæpningsavtalen med Hamas. Tuasta, tror du på det?
2: Det tror jeg ikke på, men jeg tror også at det sitter langt innenfor Israel å miste sin eneste venn.
0: Takk skal dere ha, begge to. Dag Tuasta, dosent ved Universitetet i Oslo, og Jamal Wolasmal, vår mann direkte med fra Beirut.

0: 60 000 mennesker tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika med grense til Marokko i løpet av ett døgn. Minst 34 personer har mistet livet, og flyktningstrømmen den skaper splittelse i Europa. Flere statsoverhoder mener at EU bør overveie å suspendere Spania fra Schengen, og nå har sannelig Italia gjort det på egen hånd, og det vil jo påvirke, de har ikke grenser mot Spania, men det vil jo påvirke alle som kommer fly- og båtveien inn til Italia. Jan Per Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Er dette en ny flyktningkrise til Europa?
1: Det tror jeg ikke man skal se det som. Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, denne regionen, å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå, når det gjelder irregulære migranter. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og nå har jo i løpet av de siste timene fra formiddagen mange reist tilbake til Marokko. Det siste tallet er vel godt over 40 000 som på eget initiativ, frivillig, ifølge spanske myndigheter, har kommet seg tilbake. Alejandro Ayala Vold, doktorgradsstipendiat i spansk politikk ved Universitetet i Bergen. Hvordan blir dette mottatt i Spania? Nå har altså den spanske statsminister Sanchez reist til Ceuta. Hvordan snakker de om dette?
2: Det her skaper jo naturligvis mye politisk konflikt. Vi må jo se det i sammenheng med debatten om regulariseringen av de migrantene som allerede befinner seg i Spania. Og spesielt konservative og ytre høyre, de har jo vært høytflyvende ute i media og spesielt på sosiale medier og anklaget Sanchez for som en landsforræder da, på mange måter. Og de peker på at det er kaos og at det er en strategi da, for å tilegne seg stemmer i fremtiden.
0: Men hvordan kunne det skje, Jan Paul Brekke? Hvordan kunne så mange mennesker, altså det er jo selvfølgelig et omtrentlig tall, men ifølge spanske myndigheter, det er rundt 60 000 som på ett døgn da svømmer over fra Marokko. Det er jo stadig forsøk, men hvordan kunne det skje at så mange så plutselig?
1: Ja, og det er en liten flora, en liten vifte av årsaker som har blitt nevnt i løpet av dagen. Men det som er klart at det kan skje fordi at vaktene på den marokkanske siden av gjerdet og av det der man ligger ut på svøm, ser bort og er borte og er fraværende. Så dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Og det i migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania, nemlig at man gjør, vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis Spania i andre saker, hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel. Og det tror jeg Spania opplevde i går og i dag, at det er realitet bak det, at hvis marokkanske vakter, myndigheter ser bort, og på en måte åpner fra sin side den grensen, så blir det kaos dessverre, og menneskelivet har gått tapt i dag på grunn av det.
0: 57 er faktisk det siste tallet av omkomne, så dette er jo helt reelle mennesker som ønsker å komme seg til Europa, bor i teltleire, er klare til å dra. Den virkeligheten finnes jo også, og hvem er de menneskene? Er det marokkaner, er det folk som har kommet andre steder fra?
1: Ja, det gjenstår å se akkurat hvem som har kommet denne gangen. Det ser ut, og i mediene så rapporteres det at det er en høy andel med unge marokkanere som har kommet akkurat denne runden, men generelt så er det strømmer og mennesker fra vestafrikanske land som kommer opp langs kysten og gjennom Marokko, hvor det er en av måtene å komme inn i Europa på, er gjennom inn i disse eksklavene, men denne gangen har det vært tilsynelatende mange marokkanere som kanskje tilsier enda mer at dette er på en eller annen måte orkestrert, eller i hvert fall tillatt fra amerikanske myndigheter.
0: En parallell til da det kom mennesker syklende over den russiske grensen inn til Finnmark?
1: På et vis er dette en instrumentalisering, som vi sier, en sånn man bruker våre myndigheter, et lands myndigheter bruker migranter strategisk for å oppnå andre diplomatiske eller politiske mål.
0: Alejandro Ayala Vold, hva er det Marokko og Spania har usagt som gjør at dette spillet da foregår?
2: primært så kan vi trekke frem tre elementer her. Da, Marokko har jo I mange, mange år gjort klav på både Ceuta og Melilla. Deretter så det jo et slags sånn trekantdrama som Brekke har vært inne på her. Det nemlig hele den debatten vedrørende Vestsahara, som kanskje det mest kritiske aspektet her. Da. Det har for eksempel gjort at Marokko og Algerie har brutt sine diplomatiske forbindelser.
0: Tidligere spansk protektorat, ja. Nå en del okkupert av Marokko, ikke sant?
2: Ja, det stemmer. Og så det også sånn at den spanske regjeringen har valgt å gi statsborgerskap til en stor gruppe mennesker som ble født I dette protektoratet når det var under spansk styre. Og det også noe som har skapt furore I Marokko. Da.
0: Men hvorfor akkurat nå? Hvorfor det? Ja. For det, hvis, det sånn, hvis det sånn at Marokko har da på en eller annen måte ventet blinde øye til og latt folk dra over?
2: Også på mange måter da, så har det vært et slags mulighetsrom her da, for Marokko å yte press mot Spania. Sanchez kom tilbake fra en diplomatisk visitt I Algerie for en knapp uke siden. Og så det også sånn at en nylig høyesterettsdom I forbindelse med dette med debatten om regularisering, den har stadfestet at hvis migranter kommer svømmende over grensen, da kan du ikke utvise de umiddelbart når de blir tatt da.
1: Mm. Så kan man legge det enda I denne viften av årsaker, så det også dette med Gibraltar, hvor dette at Gibraltar, spanjolene gjør det, normaliserer forholdet til Gibraltar, som jo en britisk styre, og det opplever Marokko at det samme må skje med disse eksklavene I Marokko. Så hvis Spania på en måte får større innflytelse på Gibraltar, så må det samme skje på de eksklavene som Marokko holder I, sånn at det de prosessene holder tritt, så det mange irritasjonspunkter.
0: Altså at det mer integrert
1: ja,
0: med Marokko?
1: Ja, det blir
0: For
1: mer
0: nå har jo de, det 6 meter høy pitro-gjerde rundt disse spanske eksklavene.
2: Det stemmer. Likevel så ser vi jo migranter som prøver å klatre disse murene, og så det også verdt å nevne at befolkningen I disse byene, de anser seg selv som spanjoler, da. Og det et viktig moment som gjør at Spania nekter å I møte seg marokkanske krav. Da.
0: Dette jo spanske byer, ja. Bare ligger de I Nordafrika. Øyvind Svensen, leder forskningsgruppen for global orden og diplomati ved Norsk utenrikspolitisk institutt og med oss fra Washington D.C., Det som skjer I Spania og mellom EU I dag, hvor mange EU-stater kritiske til Spania, hvilket press legger det på EU?
3: Det klart at det legger et press på EU. Vi som forsker på EU sier gjerne at EU har stått overfor veldig, veldig mange kriser de siste 20 årene omtrent. Migrasjonskrisen var en av de som skapte store utfordringer for EU-samarbeidet. Og så har man tenkt at den man lagt bak seg, EU har utformet en rekke nye politikkforslag og nye lover for å bedre håndtere grensene sine, for det har på en måte EU-landet nå blitt enige om at strengere grenser rundt Europa, det nødvendig. EUs siste lover om nettopp asyl- og migrasjonspolitikken, den kom I effekt nettopp nå I juni, og så får man dette da, rett I fanget like etterpå. Og det klart at det åpner opp igjen en ny politisk kamp, om du vil, I Europa.
0: Giorgia Meloni I Italia mener jo tydeligvis at hun kan suspendere Spania fra Schengen og innføre grensekontroller. Frankrike innfører strengere grensekontroller. Mette Fredriksen I Danmark ber EU vurdere om Spania kan kastes ut av Schengen-samarbeidet, men kan de det? De gjør det, men kan de det?
3: I utgangspunktet kan de ikke det. Det man har innenfor Schengen en mulighet til å nettopp opprette midlertidig grensekontroll dersom det noen særlige trusler for det landet som gjør det. Og det har jo Frankrike indikert at de gjør. Og det noe de har mulighet til, men det å unilateralt, da, som Italia gjør her, eller sammen med land som Finland og Danmark, og skulle ekskludere Spania fra Schengen I sin helhet, det det I utgangspunktet ikke lov til I henhold til avtaleverket.
0: Har Schengen-landene de redskapene som skal til for å passe på EUs yttergrenser?
3: Det litt som jeg sier, det har EU jobbet med lenge, siden 2014-2015. Og EU har et byrå for å håndtere grensene som hjelper medlemsstatene. Det heter Frontex. Det har vært særlig effektivt, men også omdiskutert, lenger øst I Middelhavet. Og visst nok skal EU nå ha tilbudt Spania også å sende Frontex-styrker til til Gibraltarstredet for å hjelpe denne situasjonen. Og i hovedsak, i tillegg til Frontex, så det medlemsstatens ansvar å overholde de avtalene de har om migrasjon og asylpolitikk. Og her mener jo åpenbart flere europeiske regjeringer at Spania har mislyktes i dette tilfellet.
0: Jan Per Brekke, så det vel kanskje det at det mer snakk om en diplomatisk floke nå da egentlig, og en konsekvens av det enn en vedvarende krise, og da spørsmålet, vil det likevel få en påvirkning på politikken som du ser det?
1: Jeg tenker at dette et eksempel for EU, der man ser at EU avhengig av landene rundt for å kunne kontrollere migrasjonen til regionen, til Europa. Så derfor så det, vi har sett det samme og lignende i Tyrkia, hvor man avtaler med Erdogan gjør at Tyrkia kontrollerer migrasjonen, men det viser hvor da blir man veldig avhengig av disse landene, og av og til så viser sånn som Marokko eller Tyrkia nettopp det kortet og sier at, se her, dere er avhengig av oss, og så handler det om, ofte om andre ting, om diplomatiske forhold, sånn som det nevnes her.
0: Er det Sanchez, den sosialistiske statsministeren, som vinner på dette, eller er det opposisjon?
2: Det et veldig vanskelig spørsmål
0: å bevare.
2: Ja, men så fint. Jeg tror Sanchez på lengre sikt kommer til å vinne på dette, fordi han kommer til å vise styrke, samtidig som at han har en human tilnærming til migrasjonspolitikken. Og det vil jo velgeren, og i hvert fall de som har et kritisk blikk på spansk politikk, se at det er som en del rød tråd da, i tilnærmingen han har til innvandringspolitikk. Da. Mm.
0: De som kommer seg over grensen, for de vil jo tydeligvis, selv om dette kanskje da er blitt mulig takket være myndighetene i Marokko, hvilke sjanser har de til å bli i Europa?
1: Ja, det er akkurat de som har kommet løpet av de siste to døgnene har begrenste sjanser for å bli i Europa. Noen vil kanskje kunne bli sendt over til fastlandet, men de aller fleste vil nå bli returnert raskt tilbake til Marokko og den andre siden av grensen. Og fordi man har, men det er klart, har de beskyttelsesbehov, så vil det kunne komme inn i spill, og man vil få en prosess hvor man kunne få et opphold i Spania. Og så er det jo også de som kommer irregulært til Spania, de håper jo nettopp på det som har skjedd nylig, nemlig at det blir gitt et amnesti og at de får bli likevel. Selv om det har vært irregulært, så sier man jo nå at ok, de som kom før nyttår, de skal nå få lov til å søke og kanskje få bli, i hvert fall i ett år.
0: Takk skal dere ha. Og nå får vi vite akkurat at den spanske statsminister Sanchez sier at dette er ikke en tid for å splittelse. Så han forsøker seg. Takk skal dere ha. Jan Per Brekke, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. Alejandro Ayala Vold, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Og Øyvind Svensen fra NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vi skal til Bergen, og mange som skal det, ankommer med trillekoffert, finner en nøkkelboks og låser seg inn i fremmede menneskers leiligheter, eller kanskje det faktisk en leilighet som innrettet sånn at den skal leies ut og blir utstyrt, ja, nærmest som et hotell. Nå har gruppen Redd Bergen dannet seg, også takket være velforeningene, fordi de synes korttidsutleie ødelegger byen. Bergens Tidende har skrevet mye om dette, også Bea. Redd Bergen hevder stadig flere boliger blir til det som kalles for skyggehoteller, og at når en bolig i praksis blir til et hotell, så det ulovlig. Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, hva tegnene du ser og dere ser på at det finnes sånne, skal vi kalle det skyggehoteller da?
4: Vi ser det jo veldig, vi hører det og vi ser det, for det jo folk inn og ut av disse husene stadig vekk. Noen bor i en natt, noen bor i to netter, noen bor litt lenger. Og det et voldsomt renn. Vi ser jo også at det kommer å kjøre biler inn på gata hvor det er forbudt å kjøre inn. De kommer og skal hente søppel. Søppelet blir gjerne stablet i store hauger, eller vasketøyet blir stablet i store hauger i hvite poser. Så ligger det der og venter til at disse byråene skal komme og plukke det opp. Og så møter vi jo også folk som da ikke helt klarer å åpne dørene til der nøkkelboksen og sånn. Sånn at det er veldig tydelig.
0: Disse byråene, ja. Vi har med et av dem. Mathias Haugsbø, en av gründerne bak Heimby. Dere jobber I flere byer, men dere kaller det selv Norges ledende Airbnb-forvalter. Dere hjelper altså folk å leie ut hjemmene eller sekundærboligene sine. Føler du at dere med å ødelegge byen?
5: Nei, vi vil ikke si at vi med å ødelegge byen. Vi med å muliggjøre at folk som skal reise vekk på ferie kan la boligen sin tjene penger mens de på ferie. Det hovedmålet vårt.
0: Vil du si at det bare folk som reiser vekk på ferie som tjener penger på det og ser en mulighet for det, eller vil du si at det også de som har leiligheter som I praksis blir drevet som var det et hotell?
5: Ja, så per I dag så har vi jo cirka 100 leiligheter I Bergen som vi forvalter. Av de så størsteparten det studentboliger eller boliger som blir brukt til arbeidere resten av året. Eller det folk som nettopp har kjøpt sin ny bolig, startet et renoveringsprosjekt, og boligen da står tom frem til de får startet utleiepraksisen sin til studenter som regel.
0: Hva vil du mene dere bidrar med? Altså, dere hjelper jo folk, men det at det finnes et utvalg av korttidsutleie I en by som Bergen, hva bidrar det med av gode ting, synes du?
5: Ja, så... Det vi ser jo at vi har cirka 5-7000 hotellrom eller noe sånt I Bergen, og vi har cirka halvparten så mye Airbnb-leiligheter I Bergen på høysesongen I sommeren. Så vi har cirka 600,000 gjestedøgn om sommeren som bor på Airbnb, og så har vi cirka 2 millioner som bor på hotell. Så vi bidrar jo, hvis vi ikke hadde hatt de Airbnb-leilighetene, så hadde vi mistet cirka 20-40% av turistene I Bergen sentrum. Og det jo cirka 500 millioner kroner som blir lagt igjen I Bergen sentrum.
0: Anne Magnussen, du og dere I Redd Bergen, ser dere ingen positive side ved at det kommer turister, legger inn penger, går på restauranten, kjøper ting og tang?
4: Turister fint. Bergen har vært en turistby I flere hundre år, og Bergen kommer til å fortsette å være en turistby. Men disse strøkene som Heimly konsentrerer seg om, det jo disse gamle brannsmittestrøkene. Der husene står kjempetett, helt lent inn til hverandre, eller med en meters mellomrom. Brannfaren kjempestor, og ikke minst det det at når det så mange av disse små husene, familiehusene, som også leiligheter I litt større bygårder som blir gjort om til skyggehotell, så mister vi jo naboene. Vi mister leiebodil som vil bo der et år, studentene mister vi, og prisene, det selskaper, profesjonelle selskaper som kjøper opp mange hus. Noen har 150 hus, andre har... andre tal, og vi mister jo nabolaget, altså vi mister nabolagsfølelsen. Så det, hvem det som skal lage I stand 17. mai-feiring I området, hvem skal tenne julegranen, hvem det skal passe på naboen som syk, når ikke du vet hvem, naboen din skiftes ut hver annen dag, altså.
0: Men la oss høre med Mathias Haugsbø, det dere som da... driver selvfølgelig, bare gjentar det, et fullt lovlig firma som hjelper folk med å leie ut, men over halvparten av begrensere mener korttidsutleie I sentrum bør forbys, hvis du ikke bor deg selv da. Og det kommet 114 bekymringsmeldinger om ulovlig korttidsutleie til kommunen. Hvilke tanker gjør du deg om det?
5: Altså, nå ikke innsikt I hva som I alle de bekymringsmeldingene, men jeg har jo et inntrykk av at mye av de meldingene har kommet fordi at man ser at det har hatt litt effekt. Jeg kan gjerne svare litt på spørsmålene som bekymringene rundt det at
0: man mister det.
5: Barnefamilien, man mister nabolagsfølelsen. Og det jo noe vi har sett de siste 20 årene, at altså det har jo startet lenge før Airbnb fantes I alle norske byer, og spesielt I Bergen sentrum, at barnefamiliene bor jo ikke I Bergen sentrum lenger. De flytter jo ut til utbygdene. Nå det jo studenter som primært bor I Bergen sentrum, og så det voksne par som har god råd til å kjøpe bolig I Bergen sentrum. Det blir I dag bygget alt for lite boliger, alt for lite familieboliger som familier har lyst til å bo I sentrum. Så jeg forstår jo godt det problemet der.
0: Og da vil jeg spørre deg, unnskyld, jeg bare avbryter litt for å spørre deg, Anne Magnussen, ikke dette mer et spørsmål for politikere, reguleringer, eventuelle tak på utleie, legge til rette slik at barnefamiliene har lyst til å bo I de husene og at de ikke blir kjøpt opp til utleie?
4: Dette er en sak for politikere, og vi i Redd Bergen, vi har jo jobbet både inn mot lokale politikere, opp mot regjeringen, og vi har kommet med gode forslag som vi ser igjen, når, i hvert fall her i Bergen, når da den siste referatet fra Bergen bystyret, hvor de har tatt med en del av våre gode argumenter.

0: I Måløy er det cruiseturistene som er problemet og som gjør folk sinte. På 10 år er cruisetrafikken til Norge doblet, og det første cruiseskipet kom til Måløy, som ligger da ved innløpet til Nordfjorden, helt nord i Hordaland, i 2022. Men nå sier flere fastboende at det har blitt alt for mye, altså det har gått fra null til veldig mange på få år. Anette Stene Seljen, lokallagsleder i Kinn kommune for Sosialistisk Venstreparti. Hvordan vil du si at cruiseturismen rammer deg som beboer?
1: Nå bor ikke jeg midt i Måløy sentrum, men jeg snakker jo med veldig mange. Men det rammer jo meg på vei til og fra jobb. Som du sier, vi er en liten by helt ytterst i Nordfjord. Vi har ikke veier med gul hvit stripe eller fortau eller sånne type ting. Så det går jo utover belastninger på veinett og belastning på lokalsamfunnet og på innbyggerne som bor her.
0: Måløy har jo ikke noen grense på antall passasjerer. Bergen og Stavanger har et tak på 8000 per dag. Hvordan vil du løse dette i Måløy og Kinn kommune?
1: Nei, det er jo derfor vi har startet den debatten. Har vel sikkert gått litt sånn til og fra lenge, men det må jo løftes opp på et politisk nivå, og det må en regulering til. Man trenger ikke være ekspert på krus for å forstå at en liten plass som Måløy, med litt over 3000 innbyggere, som mottar da 60 anløp i løpet av en sesong, og oppimot 10.000 krusturister på en dag, at det her kreves det en politisk styring over næringen.
0: Frank Willy Gjøvik, du er daglig leder i Måløy Adventure, og varaordfører også i Måløy for Fremskrittspartiet. Trenger dere tak?
2: Ja, altså jeg tror at det kan være fornuftig at en vurderer ulike typer reguleringer på aktiviteten. Per i dag så er det jo politikerne som setter de reguleringene. Altså, det er jo det interkommunale havneselskapet, Eida kommunen og et havneråd bestående av bare politikere som bestemmer i dag hva som man skal ta imot og hva som man ikke skal ta imot. Men vi har tatt initiativ til å være veldig positive til å sette i gang en egen analyse på tålegrense i Måløy, og det har kommunen startet. Det er et selskap som jobber med det nå, og jeg tror faktisk resultatet deres anbefalinger kommer nå rett over sommeren, så dette er jo noe som har vært jobbet med både fra kommunen og de private aktørene ganske lenge.
0: Men Gjøvik, vi har jo hatt noen reportasjer i NRK de siste dagene fra Måløy. Vi ser jo alle at det er et lite tettsted. Vi har intervjuet en kvinne som står i hagen og ser rett inn på balkongen til disse cruiseskipene. Hvordan skjedde det at det gikk fra null anløp til 60 i sesongen i året?
2: Nei, det handler jo egentlig om lokalsamfunnsutvikling. Vi har i Måløy, som flere andre mindre byer, har slitt i mange, mange år og hatt en dramatisk nedgang i lokal handelsinntekter, som har ført til at veldig mange butikker har lagt ned, og mange står på randen av å legge ned. Og da tok det lokale næringslivet initiativ til å få etablert et lokalt selskap for å sikre mest mulig lokal verdiskaping og utvikle reiselivet, ikke bare krus, men også andre deler av reiselivet, for å sikre inntekter som gjør at vi kan opprettholde tilbud til innbyggerne hele året. Og det er på en måte bakgrunnen at man ønsker gjester inn her som kan bidra med lokale inntekter, som kan bidra til at vi får utviklet lokale tilbud, bevart butikker, restauranter, ting som vi ønsker at skal være i Måløy hele året. Og mange av de butikkerne og restaurantene som har vært i Måløy i mange 10 år, er jo veldig tydelig på at hadde ikke det vært for disse inntektene, så ville det ha vært kroken på døra. Og det er jo
0: men la oss ta det poenget.
2: Bolyst, og det å ha, ja.
0: Anette Stene Seljen, ser du ingen verdi, eller hvilken verdi ser du i det at det holder liv i næringslivet?
1: Ja, det er ikke tvil om at det er positivt med arbeidsplasser og verdiskaping som cruisenæringen gir, men det er ikke et frikort.

0: frikort for sånn som det har eksplodert lokalt her nå da, de siste årene. Det ikke et frikort for at det ikke skal være Texas-tilstander uten regulering. Det handler jo om sikkerhet på veinettet vårt. Det handler om fremkommelighet, og det handler også, som du sier, om bolyst og trivsel og den belastningen som lokalsamfunnet nå begynner å kjenne på da. Jeg tenker at det er stemmer som vi må ta på alvor, og jeg er veldig glad for å høre at næringen selv sier at vi er åpne for at det må komme noen reguleringer da, som
1: ja, hvordan, men det låter jo, Anette Stenselien, ut som dette har vært et arbeid også i Kinn kommune da, at det en villet utvikling hittil.
0: Ja, kommunen har jo vært positiv da, til utvikling av krusnæring, men jeg tror at den utviklingen her har gått fortere enn det kommunen selv også har klart å henge med, og det er jo ikke unikt med Måløy og Kinn. Det er jo utfordringer som man har sett både i Stavanger og andre plasser også, som har hatt en eksplosiv krusnæringsutvikling. At vi plutselig etterkant kommer og, oi, shit, her må det reguleringer til, for nå begynner konsekventene både for beredskap og miljø og ja, innbyggere da, og bli så stor at det må en regulering til.
1: Ja, Juvik, er tiden inne for en regulering når du ser det som daglig leder for Måløy Adventure?
2: Ja, altså dette har vært, som du peker på, et arbeid som har pågått veldig lenge, og kommunen har jo tatt initiativ til et stort reiselivspartnerskap i Måløy som har jobbet. Der er det vel 30-40 ulike aktører, alt fra helse, beredskap, brand, lokale bygdelag, frivillig sektor og alle som sitter og diskuterer og inngår ulike typer avtaler om hvordan reiselivet skal utvikle seg i Måløy. Dette har vi allerede holdt på med en god stund for å sørge for at alle stemmer blir hørt. Og så har jeg lyst til å påpeke, som det blir sagt her, at det har eksplodert og at det er Texas-tilstander sammenlignet med Stavanger. Altså i Måløy så har vi kanskje 40 dager i året der det er mer enn 1000 gjester på besøk. Sånn at det er jo ikke sånn at dette her er noe som er en voldsom aktivitet som pågår hele tiden. Vi har vel hatt en dag i år der det har vært over 10.000, sånn at det blir nesten fremstilt som at dette er standard, men vi snakker altså om 40 dager i løpet av et helt år.
1: Det låter som.
2: Der aktiviteten er, og
1: det låter som, Frank Wille Juvik, at dere må ta dette i Kinn kommunestyre, der du er varaordfører for Fremskrittspartiet. Takk til deg. Takk også til Anette Stene Seljen, som er lokallagsleder i Kinn kommune SV. Ta på den gule vesten er oppfordringen fra utrykningspolitiet UP til motorsyklistene. Her den dystre statistikken. 16 mennesker har dødd i MC-ulykker hittil i år. Det betyr at det nesten kan bli like ille som i fjor. Da var det 25 motorsyklister som døde i trafikken i Norge. Nå jobber UP med tiltak, og blant dem en oppfordring om å kle seg mer i gult for å være mer synlige. Ari Lind, daglig leder i Norsk Motorsykkelunion. Dere er over 7000 motorsykkelmedlemmer der. Hvorfor vil du ikke gå med på det rådet? Du sitter her i en svart skjorte med logoen deres på.
3: Ja, i dag kommer jeg i sivilt hit. Vi tenker det at det er veldig mange trafikanter der ute som bruker gul vest i trafikken av veldig gode årsaker. Det er de som jobber på vei, og av andre årsaker er på vei enn det kan være bilstand som må ha på gul vest og alt mulig. Og så har vi da andre trafikanter som skolebarn, barnehagebarn, som absolutt trenger dette for å være synlig i trafikken. Motorsyklister, vi bruker gul vest når vi kjører på har øvelseskjøring, men skulle alle motorsykler ha gul vest, så må det ha det må faktisk være en grunn for det, og slik som det er nå, så finnes det ikke noen empirisk forskning på at dette er et trafikksikkerhetstiltak. Så da stusser vi litt på hvorfor UP faktisk ønsker denne tilnærmingen.
1: Ja, vi kan jo spørre. Knut Smeserud, sjef for utrykningspolitiet. Len deg frem mot mikrofonen, er du snill. Eller gå av stolen, og så dytter du den nærmere, og da kommer du nærmere. Ingen forskning hører vi her. Er det likevel en grunn til å be folk lese seg i gul vest?
4: Ja, jeg tror det er gode grunner for å gjøre det. Du var jo inne på statistikken. Det vi ser, det er at det blir jo langt færre drepte og hardt skadde i biler. Når det gjelder motorsykkel, så går det helt feil vei. Det er den motsatte veien av det som vi ser når det gjelder biler, og vi leter etter nye tiltak for å redusere drepte og hardt skadde på motorsykkel.
1: Hvorfor går det feil vei? Hva er årsakene til disse
4: ulykkene? Først og fremst så er årsaken at det blir flere og flere motorsyklister. På tidlig 90-tallet så var 5-10% av dødsulykkene, det var på motorsykkel. Nå er det 20-25%.
1: Så det er ikke flere ulykker per kilometer kjørt?
4: I veldig liten grad, men vi har heller ikke sett at det er den samme positive utviklingen som det er for biler. Men det er jo på grunn av teknisk utvikling hos bilene, bedre veier, alle de tingene der. Motorsyklistene har ikke den samme utviklingen. Så vi leter etter gode tiltak for å rett og slett redusere antallet drepte og hardt skadde. Og det der med å være synlig i trafikken er egentlig et veldig enkelt, lettvint og billig tiltak. Så det er kanskje ikke forsket nok på det, men jeg tenker at sunn fornuft tilsier at det å synes i trafikken er et godt tiltak.
1: Han vil jo bare hjelpe dere.
3: Han vil bare hjelpe oss, og Smedsrud har mange gode tanker om masse rart, men her er vi uenige. Rett og slett for å være synlig i trafikken, det er også min oppgave som motorsyklist, å plassere meg slik at jeg er synlig.
1: Også men du er vel mer synlig med gul vest enn med svart skjorte?
3: Det kan godt diskuteres, for det kommer an på hvilken bakgrunn jeg har. Altså, hva er det som er bak meg? Er det lys? Er det sol bak meg? Så kan jeg bli mindre synlig. Sitter jeg på en motorsykkel med en stor vindskjerm foran meg, så blir jeg mindre. Har jeg ingenting å si med en gul vest? Har jeg en motorsykkel med stor toppkoffert bak, så ser du nesten ingenting av den gule vesten. Så dette er på en måte, jeg mener at vi har en trafikk, vi har en misjon i Norge, at all trafikksikkerhet, det skal være basert på empirisk forskning, det skal være, man skal vite at det virker, og da kan vi ikke bruke innfallsmetoden på forslag.
1: Det finnes ikke empirisk forskning, sier du. Er det fordi det ikke finnes forskning på det i det hele tatt, eller fordi ikke noen forskning som viser det?
3: Vi i NSU, vi er medlem også av den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA, og det finnes ingen forskning i Europa som de har klart å grave opp som viser at gul vest, det fremmer trafikksikkerhet.
1: Men viser den det motsatte? Finnes det?
3: Det er ikke noen forskning på dette.
4: Nei, det er helt sikkert riktig. Det har nettopp kommet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som inneholder 200 tiltak. Et av de tiltakene som er besluttet å gjennomføre, det er at Statens vegvesen skal vurdere sikkerhetsbekledning på motorsyklister. Tøy har regnet ut at med bedre sikkerhetsutrustning, så hadde i hvert fall ett menneskeliv per år vært reddet. Jeg tenker at det ville være helt naturlig å utvide det mandatet til Statens vegvesen til å undersøke, forske også på effekten av økt synlighet gjennom gul vest eller gul bekledning.
1: Og når Transportøkonomisk institutt har regnet på det, så er det i hvert fall noe?
3: Ja, men altså, poenget er det at hva er en trafikkulykke med motorsykkel? De aller fleste motorsykkelulykkene er utforkjøring i en kurve, gjerne en venstrekurve, hvor man går ut til høyre side. Da hjelper det ikke om det er aldri så mye farge på den vesten eller ikke. Og trafikksikkerhet, ja, og som det er helt riktig, en tiltaksplan som ble overlevert statsråden for 4 måneder og 3 uker siden, har mange, mange gode tiltak i seg. Men det viktigste tiltaket er det som enda ikke er gjort, og som vi har ventet på i årevis, og det er å få fysisk sikring for motorsykkelister på veien.
1: Altså midteller?
3: Nei, underskinner i sving, blant annet.
1: Underskinner i sving?
4: Det er sikkert også et godt tiltak.
1: Det er vel veivesen som skal svare på det, kanskje?
4: Det er det antageligvis, men altså, vi jobber jo alle for økt trafikksikkerhet.
1: Og det er mange tiltak dere er enige i også.
4: Det er veldig mange tiltak vi er enige i, men jeg tenker at dette er et lite, men det kan være et viktig tiltak i enkelte tilfeller. Hvorfor skal vi ikke gjøre det?
3: Fordi at vi har ikke dette under innfallsmetoden, derfor så bruker vi ikke det.
1: Ari Lind, som motorsyklist selv, daglig leder for hele Norsk Motorsykkelunion, det er motorsykkel med C, så gamle er dere. Ja. Hva har du på deg når du kjører sykkel?
3: Jeg har på meg fullt utstyr, altså fra topp til tå, og jeg bruker airbag vest.
1: Og hvordan ser dette fulle utstyret ditt ut?
3: Hvordan det ser ut? Det ser ut, det er Gore-Tex-utstyr fra topp til tå, med jakke, bukse.
1: Svart?
3: Det er svart, med alt dette her av støvler, handsker, men ikke svart hjernen da, nå er det noe. Men noe av det viktigste jeg har på meg, og det er min sikkerhet, det er den Gore-Tex, nei, unnskyld, det er den airbag-vesten jeg har.
1: Men jeg har jo lyst til å spørre deg egentlig, du er ikke bare like jordete?
3: Nei.
1: Er du sikker på det?
3: Ja.
1: Hva er din mistanke?
4: Min mistanke er at det er en del motorsyklister som synes at det ikke er tøft å kjøre med gul jakke eller vest.
1: For det er jo ikke så tøft.
3: Nej, alltså för att säga det sånt, det är många som kör med gul vest, och jag menar att detta må är enkelt motorcyklist själv finna ut av och vad de önskar att köra med. Jag syns inte att det är något som
1: staten
3: ska bestämma.
1: God fredagskväll, Ari Lind, daglig ledare I Norsk Motorcykelunion och Knut Smesrud, UP-chef. Det var Dagsnytt 18. Fredrik Lauritsen var ansvarlig för det hela, Helge Svensson för tekniken. Hugo Fermariello, programleder. Tack för oss.
5: Detta är NRK Nyheter klockan 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapat migrantkaoset med vilje. Det säger Jan Paul Brekke, forskningsleder vid Institutt för samhällsforskning om situationen I Ceuta. När 60 000 människor har det siste tagit sig in I den spanska exklaven I Nordafrika det siste dygnet. 48 000 av dem har nu frivilligt reist tillbaka till Marokko. Brekke säger att Marokko kan bruka migrationen för att lägga press på Spanien.
6: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spanien. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem I andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da dere I trøbbel.
5: Kraftig vind fører til at terrengbranner I Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp I det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten Kreta, flere øyer I Egeerhavet og deler av Peloponnes halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet I kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelder med 0,9 milliarder kroner sammenliknet med samme periode I fjor. Ifølge norsk gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk I feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
7: Der jo stor konkurrence, specielt I storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som ser rundt om I hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
8: Med et måleinstrument I hånden, sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun I sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
9: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det har fått vært ute hver dag, gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
5: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett på vei I full fart mot månen. Raketten, som ute av kurs, ventet å krasje I månen neste onsdag I en fart på nær 8700 kilometer I timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
10: NRK P2
11: Har du fått lese en god bok I løpet av sommeren? Ja, det har ikke jeg fått tid til I år, men den vi skal snakke om I dag, den virker ganske spennende. Det en roman om kriminelle nettverk. Krigen heter boka og har blitt veldig populær I Sverige. Og den handler blant annet om å utvide kriminelle nettverk til Norge. Så hvordan ser egentlig situasjonen ut her hjemme? Har vi fått svenske tilstander? Og kan man egentlig sammenligne en kriminal roman med virkeligheten. En bokanmelder og en politiinspektør på plass I P2-pulsen. Og et helt annet spørsmål. Kan en låt med snø I titlen fungere som sommerlåt? Ja, det mener I hvert fall artisten som I dag skal dele det som han mener den ultimate sommerlåta, Sondre Lerche. Men hvilken låt? Ja, det får du vite hvis du henger med I P2-pulsen. Som altså startet med en roman om kriminelle nettverk som har blitt veldig populær I Sverige og egentlig I hele Norden. Boka heter Krigen, skrevet av svenske Pascal Engman. Og den handler da om en fiktiv familie, Mansour-familien, Stockholms underverden, og er da bok 2 i det som skal være en trilogi. Og da må det sies at med bøkene sine om da kokainsalg og organisert kriminalitet, så har Engman i flere år ligget høyt på listene med disse bøkene, gjort stor suksess. Jonas Hansen Meyer, du er litteraturkritiker her i NRK. Først, hvem er han Pascal Engman?
12: Veldig kort, han journalist, jobbet lenge som journalist i Expressen blant annet, og så ga han ut sin første krimbok 2017. Og etter det så har det gått veldig fort. Han gir ut omtrent en bok i året, og bare for å gi et inntrykk av hvor populær han så i 2024, så hvis du så på bestsellerlistene i Norge hele året, så var han på nummer 2, nummer 4, nummer 6 og nummer 7 hadde han. Og det, han ekspert på dette med organisert kriminalitet, i likhet med noen andre svenske krimforfattere.
11: Han kommer til å forbli forfatter, han går ikke tilbake til jobben som journalist etter den suksessen der. Nå er det mange som hører på som ikke har hørt noen ting om denne boka eller lest boka. Gi oss, og kanskje litt kort, altså bakteppet for handlingen her.
12: Så det jo et så stort anlagt verk, kan man nesten si. Det skal jo bli en trilogi. Det starter med i første bok, det to barn som blir født i 1997. Josef og Antonia. Og så følger man disse to ulike livsløp, men de blir født i Sollentuna, som en sånn forstad til Stockholm. Men det som på en måte dominerer boken er denne familien som du nevnte, Mansour-klanen. Mm. De styrer, de bestemmer, og de kan gjøre nærmest hva de vil. Og Josef blir da rekruttert inn i dette nettverket, litt motvillig. Han en person som vil hjelpe. Han vil hjelpe vennen sin i første omgang med å nedbetale en gjeld. For det sånn det fungerer her, at du kan få bøter av disse gjengene.
11: Det høres kjent ut.
12: Og hvordan skal du da klare å tjene raske penger? Du må kanskje begynne å selge kokain for eksempel, eller andre narkotiske stoffer. Mm. Så Josef blir rekruttert inn litt motvillig. Han har også en mor han vil hjelpe, som alenemor, mye gjeld. Så hans mål å liksom tjene nok penger for å kunne hjelpe moren sin, mens Antonia, hun vil vekk fra Sollentuna. Hun har blitt mobbet, og så viser det at hun veldig vakker, så hun blir faktisk oppdaget som modell.
11: Ja.
12: Og får da en karriere, drar til New York, og liksom hennes hevn skal være at de der hjemme i lille Sollentuna skal se henne. Og så følger vi skjebnen til disse, men i tillegg en rekke andre. Vi har Ali, som denne gudfaren i Mansour-familien, og sønnen Mohammed. Så han tøff nok da, til å ta over dette store imperiet? Det en av konfliktene som vi kommer bort i.
11: Ja, det var noe om noen av de personer man møter da i krigen, og så handler det vel nå delvis litt om å etter hvert flytte denne kriminelle virksomheten til Oslo og
12: riktig.
11: Norge.
12: Det liksom bok 2. Hvordan skal vi klare å åpne nettverket, kokainrutene, markedet inn mot Oslo? Der sier de noen interessante ting. Jeg veldig spent på å høre politiets perspektiv der. De sier blant annet at dette foregår i 2017-2020. Der sier de at gjengene der en vits. Altså gjengene i Oslo, eller i Norge.
11: Ja.
12: Og så skryter de av prisene på kokain.
11: Og nå introduserte du den andre gjesten som på plass i studio, politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo, Trond Mykle Bust. Velkommen inn til Peter Pulsen, du også. Må svare på det først da. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen av de norske gjengene mellom 2017 og 2020?
13: Det store forskjeller mellom de svenske og de norske gjengene på både oppbygging og alt annet, som vi helt sikkert kommer til å snakke litt om videre her.
11: Så det er, litt sant,
13: her. Så litt, det er sant. Litt sant i det han kommer med. Og det er mye sant i det som Pascal Engman skriver, så for oss som da driver med, kan du si, ja, true crime, mer enn fiksjon, så er dette interessante bøker å lese også, og som jeg leser med glede.
11: Ja, hva likte du med boka?
13: Altså, spørsmålet er jo, dette er jo ikke den klassiske krimmen. Han har jo skrevet mange bøker, og det første serien hadde med Vanessa Frank som etterforsker, og de 7 bøkene som han har skrevet fra 2020 og frem til 2025 før denne trilogien kom, er gode å ta for seg ulike temaer på kriminelle områder, som han har gjort veldig god research på, og som er gode bøker omkring dette, fordi det er jo sånn at det er ingen som det er jo ingen som, eller veldig få som leser faktabaserte bøker og går inn i og leser akademias bøker og fortelling om dette, og kriminallitteraturen gir et godt bilde.
11: Ja, og du kjenner jo altså, godt til svensk krim, men du var jo godt på vei her også. Hvor i rekken tenker du at disse bøkene og de historiene vi får høre her legger seg?
13: Ja, hvis du skal se på svensk krim, så har jo den vært sånn samfunnskritisk, og mye av det som er skrevet, og man kan gå tilbake til Maj Sjøvalle og Per Valle mellom ja, 1965 og 1975, hvor vi har den klassiske, som de fleste nordmenn også kjenner, Martin Beck. Det er av grunnleggerne av moderne nordisk krim, det som har fått tilnærmet Nordic Noir, da. Og hvor man har da realistisk og metodisk politiarbeid, i motsetning til det som var før, hvor man hadde litt mer sånn Sherlock Holmes og den type. Mm. De, Sjøvalle og Valle, var samfunnskritikk av Sverige på 1960- og 70-tallet. Og det samme gjør jo Pascal Engman nå. Han gir jo en samfunnskritikk omkring samfunnet kan du si, mer på 2000-tallet. Da. Mm. Og det som gjør Engmans trilogi særlig interessant, synes jeg, er at den ikke først og fremst handler om kriminalitet, men den handler om institusjoner. Og den viser jo da hvordan små endringer over tid kan få store konsekvenser og forsterke hverandre.
12: Hva tenker du på da, institusjoner?
13: Ja, skolen mister for eksempel enkelte ungdommer, viser han jo. Familiene mister kontrollen. Politiet får vanskeligere tilgang til informasjon. Vitnene blir redde. Digitale plattformer gjør rekruttering mye, mye enklere. Vold blir et effektivt forretningsverktøy som de bruker. Mm. Og kriminelle nettverk får internasjonale forbindelser, og her kommer jo denne Oslo-diskusjonen.
11: Ja, jeg må bare bryte inn det, for jeg vet jo at du, litteraturanmelder Jonas, du er ikke helt enig at liksom, samfunnskritikken er det viktigste her, å beskrive det mer ja, altså, som underholdning og nesten såpeopera.
12: Det er veldig melodramatisk, og det er selvfølgelig kjærlighetshistorier, men la det være veldig klart, jeg er veldig imponert over hvor grundig research han har gjort, fordi jeg har også prøvd å sette meg inn i realitetene her, blant annet lest disse bøkene til Diamant Salihu, som også er svensk journalist, og sett, det er blant annet en flott dokumentar, den ligger ute på NRKs nettsider, og jeg blir sjokkert igjen og igjen hvor mange små elementer man kan kjenne igjen hos Engman. Så det er jo, man lærer jo masse her, men ja, man kan diskutere hva vil det egentlig si å være samfunnskritisk, det er jo en litt sånn flott merkelapp. Jeg opplever at han er først og fremst ute etter å underholde. Så kan man diskutere det. Hvem er det han da, hvis han er kritisk, hvem er det i så fall han kritiserer? Jeg vet ikke, det er jo masse kritikkverdige forhold selvfølgelig, de er jo kjempeusympatiske, og at de får lov til å holde på. Han beskriver blant annet kanskje noe om rettssystemet, at de har endret noen av dommene som da har gjort det lettere for kriminelle å holde på. Jeg vet ikke om du har noe...
11: Jeg tenker i hvilken grad det er samfunnskritisk, eller det må vi kanskje la ligge det. Jeg tenkte å spørre Trond Myklebust om, altså, lærer du noe, lærte du noe av å lese de bøkene, du som jobber tett på dette i det virkelige livet?
13: Altså, man får jo bekreftelser da, men den gir jo også et veldig bra bilde, synes jeg, på forskjellene mellom Sverige og Norge. Og Norge, vi... Altså, forskjellen er først og fremst på grad og ikke retning mellom Sverige og Norge. Og Norge befinner seg fortsatt på et sånn tidligere stadium enn det Engman skildrer fra Sverige, hvor det er flere mekanismer, da, og særlig digital rekruttering og grenseoverskridende nettverk og profesjonalisering av den volden. Det er allerede synlig også i Norge. Mm. Men det er akkurat denne kombinasjonen da, av dokumenterte samfunnsutviklingstrekk og Pascal sine personhistorier som gjør at man opplever trilogien som urovekkende realistisk, det vil jeg si.
11: Man snakker altså om bok nummer to da, i den trilogien som heter Krigen, og jeg vet jo, Trond Myklebust fra politiet, at du har doktorgrad i psykologi. Du, hvilke diagnoser vil du stille på de folkene som vi møter i boka som Jonas ramser opp litt der i sted?
13: Nå valgte jeg bevisst å ikke ta en sånn klinisk bakgrunn, fordi at jeg da ville fortsette i politiet og slippe den type spørsmål og sette den delen på det. Men det er klart at det er jo ikke en svart-hvitt fremstilling her som er viktig, også på persongalleriet som er inne, og de er jo en variasjon av persongalleri der på samme måte som det man finner i samfunnet ellers. Mm. Så det er ikke kun kultur, det er ikke kun tilnærmingen. Det handler jo om at de personene som er involvert også, kan du si, har sine psykiske problemer og og noen er, kan du si, mer empatiske enn andre, mens andre igjen, kan du si, kan man stille spørsmålstegn opp imot psykopatiske trekk.
11: Leser du også sånne bøker for å få liksom noen gode sånne etterforskningsideer? Og så, aha, det skal Krim, vi følge litt mer på.
13: Ja, men det, ja, ja, det gjør vi. Og for å ta litt sidespor på det, så kan vi jo si at Politihøgskolen, og mitt ansvar er jo på Politihøgskolen, har jo ansvaret for masterutdanningen vår i etterforskning, så jeg gir jo utdanning til etterforskerne våre som er på det høyeste nivået. Vi bruker krimforfattere i undervisningen, fordi krimforfatterne er veldig gode til å lage hypoteser, lage caser, og så går det gjennom og gir oss en historie, men så kommer man på et sidetall hvor man egentlig skulle fortsatt rett frem eller til venstre for å få løsningen, men så blir vi tatt med på en sånn detour rundt i historien, og da ender vi plutselig opp i en diskusjon på hva skjedde egentlig her, hvilke mekanismer var vi inne overfor, hvorfor gjorde vi de valgene vi gjorde, og hva tenkte vi når vi var på den måten da. Og så har jo kriminalforfatteren også sine teknikker som de bruker for å få en historie god. Det at en gjerningsperson avsløres på side 30, og boka er på 240 sider, vil ikke bli en populær bok. Sånn at det er litt sånn, hvilke teknikker bruker de, og på hvilken måte bruker de på å si, få leseren med seg da. Og det bruker vi undervisningsmessig hos oss, som en del av en stor pakke selvfølgelig.
12: Mm. Lurer oss på om man kan motsatt begynne å forutse litt nå, hva vil skje i bok 3? Fordi blant annet dette med det digitale, hvor man rekrutterer ikke sant, unge leiemordere på sånne chatter, som ikke, de unge mennesker som ikke helt skjønner hva de begir seg ut på. Dette ble jo
11: litt som vi har hørt om, ja, som faktisk har skjedd, og du er inne på det her, Jonas Hansen-Meyer, altså det kommer jo sånn en bok 3 da, i serien om Mansour-familien, og da er det årene 2020 vel, så, det vet vi ikke, ja, utover, men i hvert fall fremover. Og da spiller vi Norge en enda mer sentral rolle. Hva tror du kommer til å bli nytt når vi møter igjen?
12: Jeg tipper nok i hvert fall dette med enda mer sånn digital vold, som du var inne på. Jeg tror det vil bli mer av det. Kanskje enda yngre. Så jeg er litt spent på det. Jeg vet ikke så mye hvordan Norge-Sverige, liksom kanalen, fungerer. Er det noe man kan forutse der? Jeg har lyst til å spørre deg om.
13: Ja, altså, vi må jo se på den organiserte kriminaliteten som en, det er jo en forretningsmodell. Ja. Så det er jo en forretningsmodell de bygger opp etter, sånn at det er jo helt enkle business-tankesettet som går inn her med tilbud, etterspørsel, Norge har mye penger, altså vi er et rik land, samtidig så er vi dårligere organisert når det gjelder kanskje på de kriminelle nettverkssiden som vi er inne på. Men når det er sagt, så har jo Sverige kommet lengre enn Norge på, kan du si, nettverksdelen da. Og hvorfor har de kommet med det? Og der er det noen få momenter som jeg tror er litt viktige å ha med seg inn. Det ene er, altså, forskerne og andre er jo da litt uenige på dette, men det er noen ting som går igjen da. Og det ene er segregeringen. Altså, Sverige har gjennom flere tiår utviklet større geografiske forskjeller. Ikke sant? Med høyere arbeidsledighet, enkelte bydeler. De har lavere tillit til politiet, offentlige etater, svak offentlige institusjoner og høy kriminalitet. Og det gjør da at disse gjengene får bedre rekrutteringsgrunnlag for nye medlemmer inn. Og så har de parallelle, ut fra det igjen, så har vi i Norge også levekårsutfordringer, men generelt mindre sånne boligsegregering enn det de har i Sverige. Og vi har også mye høyere tillit til offentlige institusjoner i Norge enn det de har i Sverige.
11: Om forskjellene der på Norge og Sverige når det gjelder det, det er altså Trond Myklebust som sier dette, som er politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo. Men siden du da er ganske tett på dette, jeg tipper at du har i hvert fall lyst til å lese den der bok 3 når den kommer, kanskje plukke opp noe der også, men hvor går egentlig utviklingen nå for disse kriminelle nettverkene i Norge? Begynner dere å få has på dem?
13: Ja, altså, hva har man gjort da? Hvis du går inn og ser på for eksempel, altså, hvorfor gikk tallene ned for eksempel på skyteepisoder i Sverige? Hvis man går inn og ser på våpen, så beskriver jo Pascal Engman i sine bøker en veldig stigende drapsrate og bruk av skytevåpen da. Og i den samme perioden som han skriver om, så var skyteepisodene i Sverige fra 2022 for eksempel 391 skyteepisoder med 62 drepte. Og hvis vi går, så har den sunket gradvis, eller veldig drastisk, frem til 2025, hvor jeg er på 158 til 32. Og hvis vi sammenligner da Norge og Sverige på det for eksempel, så har man da personer som er skadet i skyting og drept i skyting, så er det 32 drepte i Sverige, mens vi har 3 drapssaker med skyting.
11: Så det du sier, at dere har gjort en god jobb, vi tolker det i hvert fall sånn, og så må vi, er vi nødt til å avslutte der faktisk.
13: Ja.
11: Og så vet vi at det kommer mer, som vi også har nevnt flere ganger, spennende tematikk. Takk for at dere var med i Peter Pilsen for en prat om denne krigen, og det er også boka heter av svenske Pascal Engman. Og din anmeldelse, Jonas Hansen-Meyer, den ligger ute på nettsiden nrk.no anmeldelser.
10: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
11: I dagens episode av podcasten Oppdater så handler det om Long Island-seriemordene som rystet idylliske Oak Beach i perioden 2007-2010. I vår så erkjente arkitekten og familiefaren Rex Heuermann straffeskyld for de drapene, og nå i sommer så kom dommen. I denne episoden så følger vi politiets etterforskning.
14: I flere år har et idyllisk rikmannsområde i USA vært rystet av flere drap. En etter en har unge kvinner forsvunnet.
15: It is one of the most baffling serial murder cases in modern American history.
16: The families have waited for decades to find out what happened to their loved ones.
17: I feel bad for those girls. They had families, they had people that loved them, and they didn't deserve this.
14: Lenge så det ut til at de etterlatte og politiet aldri ville få svar på hva som hadde skjedd. Men så, våren 2026, kom innrømmelsen de hadde ventet på. Hva skjedde med kvinnene på Long Island, og hvorfor tok det over 20 år før saken ble løst? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
18: Dette en sak som jeg har fulgt med på i flere år, og det jeg ikke alene om. For det er en av de mest omtalte seriemordersakene i USA fra 2000-tallet.
19: Silje Robertsen, du journalist her i Oppdatert, og ikke bare det her en stor sak, den har også vært kontroversiell.
18: Ja, det lokale politiet har fått ganske krass kritikk for å ikke ha tatt disse forsvinningene på alvor, og de er ærlige om at saken sannsynligvis aldri ville blitt løst hadde det ikke vært for en ung kvinne som heter Shanann Gilbert.
19: Det 1. mai 2010, og kveldsmørket har akkurat senket seg over Oak Beach, Long Island. Et idyllisk boligstrøk som ligger i havgapet utenfor New York City. Vakre sommerhus og store eneboliger ligger side om side langs en langstrakt strand. Ikke langt unna ligger den lokale politistasjonen, og den kvelden her, som de fleste andre kvelder i Oak Beach, er ganske rolig. Men så ringer telefonen.
20: Oh, nine, how can I assist you? Hello? Hello? What's going on?
19: Telefonoperatøren hører at det en kvinnestemme i andre enden. Hun forteller at noen ute etter å ta henne, og i bakgrunnen hører politiet en mann, og brått tar samtalen en mer alvorlig vending. Nå skjønner politioperatøren at dette kan være en kritisk situasjon, og hun prøver å skjønne hvor kvinnen er. Mens politiet jobber med å spore telefonen, hører de kvinnen legge på sprang. Plutselig renner det inn med nødanrop fra andre som er i området.
21: There's a young girl about 14 years old running around here screaming, and there's some guy trying to follow her.
22: What is the location of your emergency?
23: 43 the bayou. Some woman is knocking at my door. She says she's in danger.
22: Do you know her or no?
23: No, I don't. I'm not letting her in.
22: What town are you in?
23: Oak Beach Association.
22: Oak Beach Association. All right, I'll get somebody right over there, okay?
19: Alle som ringer befinner seg i samme boligstrøk i fasjonable Oak Beach. Så nå skjønner politiet hvor kvinnen i nød er, og de rykker ut. En av dem som ringte inn så den unge kvinnen løpe ut i myra like ved husene, og politiet setter i gang en leteaksjon. men det som om kvinnen har forsvunnet I løse lufta. Først flere måneder etter forsvinningen, så finner politiet de første sporene. Ved hjelp av teledata og en savnet melding fra en bekymret familie, så klarer politiet å identifisere denne forsvunne kvinnen. Det viser seg å være 23 år gamle Jeanne Gilbert, og 11. desember 2010, cirka et halvt år etter at hun forsvant, så finner politiet eiendelen hennes. Veska, telefon, buksa og skoen hennes ble funnet I et myrområde like ved Oak Beach. Og ikke langt unna finner de en død person. I første omgang tror politiet at levningene Jeanne. Men det det ikke. Den oppdagelsen her blir startskuddet for det som har vokst seg til å bli en av USAs største seriemordesaker noensinne. Levningene blir sendt til obduksjon, og det viser seg å være noen helt andre. En 24 år gammel kvinne som heter Melissa Bartholomew. På dette tidspunktet så hadde hun vært savnet I to år. Politiet aner ikke hvordan hun har havnet der, liggende like ved tinga og klæra til forsvunnet Jeanne, og to dager senere så gjør de nok et sjokkerende funn. Det 14. desember, og politiet går manngard I området der Jeannes eiendeler og Melissas kropp ble funnet. Pressen har fått nyss I at I gang med nye søk, og har stilt seg opp bak politiets sperringer. Og plutselig så fanger en av kameraene opp at en likhund markerer et funn ute I myra. I en nærmest ufremkommelig del av dette myrområdet, blant busker og veldig tett kratt, så finner politiet enda flere knokler og levninger. Og de mistenker ganske raskt at disse beinrestene kan stamme ifra flere mennesker. Det viser seg at politiet har rett. Levningene fra flere mennesker. Det tar en god stund før alle blir identifisert, og de viser seg å tilhøre fire kvinner. Og nå ser etterforskerne et tydelig og ganske uhyggelig mønster. Alle disse kvinnene relativt like. Alle I 20-årene, og de ganske små. Alle forsvant I løpet av en treårsperiode mellom 2007 og 2010. Alle var sexarbeidere, og alle skaffet seg kunder via Craigslist, en slags amerikansk versjon av Finn.no. Og ikke bare det. Alle ble funnet liggende I denne myra pakket inn I samme type strie, en slags grovt sånn tekstilmateriale, ofte av lin eller hamp. Her ser politiet veldig mange påfallende likhetstrekk, så nå frykter de at de står overfor en seriemorder.
0: We could have a serial killer. If there are any more bodies out there, we want to find them.
2: Police say they don't have any suspects, but residents here are anxious to see this case come to a close.
19: Men problemet ingen av de fire døde kvinnene som politiet nå har funnet hun Jeanne. Eiendelen hennes ble funnet like ved kroppene til disse kvinnene, og I likhet med dem så var også hun sexarbeider. Dersom en seriemorder står bak disse dødsfallene, kan hun Jeanne være det ferskeste offret, og kan flere kvinner nå stå I fare for å bli drept. Nå girer politiet opp og setter inn store ressurser. I tillegg til likhunder bruker de båter, dykkere og helikopter. Og desember 2011, 1,5 år etter at hun forsvant, blir Jeannes kropp omsider funnet. 23-åringen blir funnet liggende under vann, I tett kratt ute I der sumpområdet like ved boligstrøket hun ble observert løpende gjennom. Ikke så langt under eiendelen hennes og levningene etter de fire andre kvinnene. Basert på kroppen sin tilstand og nødsamtalen kvelden hun forsvant, så politiet sin teori at Jeanne løp ut I myra I håp om å slippe unna noen, og at hun drukna. Nå sitter politiet med en ganske stor gåte foran seg. Fem unge kvinner funnet døde I samme avsidesliggende myrområde, og flere av dem pakket inn I samme type materiale. Men de har ingen mistenkte, og ganske få ledetråder.
3: As police continue to search the area for more bodies, the Long Island Ripper is still out there.
19: Politiet fortsetter å etterforske denne saken, men de kommer ikke noe nærmere et svar, og omsider så blir saken erklært en såkalt cold case. Med andre ord så blir den lukket og lagt til side, og står I fare for å aldri bli løst. Og familien til de døde kvinnene, de fortvilet.
3: What sort of a girl, a young woman was she?
4: Very energetic. She was always happy.
1: She loved to do hair and she graduated top of her school.
4: It doesn't matter if people think that she's a victim of the Long Island serial killer or not. Something happened to her that night.
19: Saken får bli liggende på is i et par år. Men så, i februar 2022, så blir den gjenåpnet.
18: Det lokale politikontoret har fått en ny sjef, og hun bestemmer seg for å se på saken på nytt. Hun setter sammen et team av etterforskere som har som hovedoppgave å se på denne saken. I tillegg til det lokale teamet av etterforskere på Long Island, så kobles det på etterforskere fra FBI.
19: Og det første de tar tak i er de digitale sporene.
18: Dette er litt komplisert, så vi tar det stegvis. Politiet vet at samtlige av kvinnene ble kontaktet av det samme telefonnummeret kvelden de forsvant. Problemet er bare at denne telefonen er en såkalt burner phone. Med andre ord så er ikke telefonnummeret registrert på en person. Så politiet vet ikke hvem det er som har ringt, men signalene fra telefonen forteller dem hvor telefonen har ringt ifra. For når du kjører rundt med telefonen din, så hopper den fra basestasjon til basestasjon, som gjør at man kan se sånn cirka hvor du har vært i løpet av en kveld. Ved å spore denne uregistrerte telefonen, så klarer politiet dermed å se at både den og telefonen til disse kvinnene har beveget seg fra Manhattan i New York og ut til Long Island i samme tidsrom. Ikke bare kan de se at telefonen har vært på Manhattan, de kan se hva slags område av Manhattan telefonen har vært i.
19: Men de vet fortsatt ikke hvem som har brukt den uregistrerte telefonen, og å finne ut av det ingen enkel jobb.
18: Nei, for nå må de sjekke om det andre telefoner som har befunnet seg i det samme området på de samme tidspunktene. Politiet de har nemlig en teori. På denne tida så var det fremdeles ganske vanlig å motta telefonregninger i posten i USA med en liste over nummer man har ringt. Og disse kvinnene, de var jo sexarbeidere. Kan denne personen kun ha brukt dette uregistrerte numret til å ta kontakt med disse kvinnene etter jobb, slik at det ikke skulle dukke opp i loggen som kona kunne se hjemme? Og kan han da samtidig ha hatt med seg og brukt sin egen telefon, kanskje uten å tenke over det at den telefonen kan spores?
19: Siden det er Manhattan det er snakk om, som tross alt er et stort og tett befolket område, så høres det ut som en ganske håpløs oppgave. Men politiet leter heldigvis ikke helt i blinde, for de vet litt om hva slags type person de leter etter.
18: Romkameraten til et av offrene har nemlig fortalt til politiet at hun hadde sett venninna si sammen med det hun beskriver som en huge ogre-looking man, altså en diger trollaktig mann, samme kvelden som venninna forsvant. Og et annet vittne hadde senere samme kveld observert den samme kvinna sette seg inn i en grønn bil av typen Chevrolet Avalanche, og bak rattet satt det en stor og ganske kraftig mann.
19: Først må politiet prøve å finne den grønne bilen på overvåkningskamera langs kjøreruta mellom New York og Long Island, slik at de kan se hva registreringsnummeret er. Så må de sjekke om eieren av bilen passer med beskrivelsen av mannen som har blitt observert, og så må de spore telefonen hans til området av Manhattan og Long Island i de samme tidsrommene som kvinnens telefon og den uregistrerte telefonen var der.
18: Og det klarer de. Det er nemlig en arkitekt som både jobber på Manhattan og bor på Long Island, ikke langt fra området hvor disse kvinnene ble funnet. Og når han pendler til og fra jobb, så kjører han en grønn Chevrolet Avalanche. På denne tida så er han i slutten av 50-årene, og dette det er en bredskuldret stor mann på nesten 2 meter.
19: De har sporet telefonen hans, og den har vært i samme område som kvinnenes telefon i de aktuelle tidsrommene. Men for å kunne pågripe mannen, så trenger de sterkere bevis. Så de begynner å spane på arkitekten. Det er en januardag i 2023. Mørket har lagt seg over Manhattan. Og politiet sitter i en bil utenfor arkitektfirma der denne mannen jobber. De ser at han kommer ut fra arbeidsplassen, og at han kaster en pizzaeske fra seg. Og så snart han forsvinner ut av syne, piler politiet bort til søppelkassa og tar med seg pizzarestene.
18: På disse pizzarestene så finner politiet DNA-et til denne mannen. De tester så dette DNA-et opp mot fremmed DNA funnet på gjenstandene til de drepte kvinnene, og de får treff.
6: All right, it is 6 o'clock on a Friday morning here at News 12, and we are breaking in now with major breaking news into our newsroom this morning. News 12 Long Island has learned through multiple sources that Suffolk County Police have someone in custody in connection to the Gilgo Beach killings investigation.
7: It took decades for investigators to track down Rex Uhrman, a man who lived a seemingly normal life in Nassau County.
8: Prosecutors say DNA evidence on the three bodies link him directly to the murders.
18: I mellomtiden har politiet klart å finne levninger etter totalt 10 kvinner i sumpområdet på Long Island. De fleste av dem identifisert, men det et par av dem som de ikke vet hvem 59 år gamle Rex Uhrman blir i første omgang siktet for 3 av drapene, men siktelsen blir ganske raskt utvidet til 7 drap. Uhrman, han erklærer seg ikke skyldig, og rettssaken blir satt til høsten 2026.
19: Men 8. april 2026, 6 måneder før rettssaken skal begynne, legger Uhrman kortene på bordet.
9: Details now in the Long Island serial killer case. The suspect, Rex Uhrman, pleaded guilty today to murdering 7 women and admitting there is an 8th victim.
18: Alle offrene var mellom 20 og 28 år gammel, og et av drapene han innrømmer å ha begått fant sted i 1993, altså nesten 10 år før det første drapet han i utgangspunktet var siktet for. Så nå skjønner politiet at Long Island-seriemorden har holdt på langt lengre enn det de har trodd. Uhrman forklarer at han spesifikt gikk etter prostituerte som han fant på Craigslist, og at han ønsket å leke Gud ved å utøve makt over dem og ta livene deres.
19: Siden Rex Uhrman innrømmer å ha stått bak drapene, så blir det ingen rettssak. Og 17. juni 2026 dommen klar. Hele salen reiser seg i det dommeren kommer inn i rommet. Han har kritthvitt hår, gredd pent bakover, og man kan så vidt skimte et gult slips under den lange, svarte dommerkappa. På tiltalebenken noen meter foran ham, i lyseblå skjorte, beige slips og svart dressjakke, sitter Rex Uhrman. Og på benkene bak ham sitter familiemedlemmene til de 8 kvinnene han har innrømt å ha drept.
24: Mr. Uhrman, is there anything you wish to say before I pronounce sentence?
25: Yes.
24: Stand up.
19: Dommeren fester blikket på Uhrman, og nå gjør han noe som sjelden å se, i alle fall i norske rettssaler.
24: You know what? You've been described as a very big man, but you're a disgusting and despicable small man, if you're a man at all. And you're a coward. Are you a little bit sorry for what you did to these poor innocent women? 8 women that you strangled to death, at least 8 that we know of? Are you at least a little bit sorry for that? Yes?
25: Yes, I am.
19: Så kommer dommen.
24: As a result of your plea of guilty to murder in the first degree under count 1 of indictment 73544 of 2024, it's essentially correct you serve the rest of your life without the possibility of parole.
18: Uhrman blir dømt til 3 ganger livstid for 8 drap, og når dommen lest, reaksjonen fra benkerader bak han Uhrman ikke til å misforstå.
19: Silje, vi begynte jo denne episoden her med Shannon Gilbert-forsvinninga, men Rex Uhrman har jo ikke erkjent noe som helst kobling til henne.
18: Nei, det stemmer. Hun Shannon ikke blant de 7 kvinnene som han Uhrman har erkjent å ha drept, men hun likevel svært viktig i denne saken. Politiet de sier selv at dersom ikke leteaksjonen etter hun Shannon hadde ledet dem ut i dette myrområdet ved Oak Beach i utgangspunktet for å finne hun, så hadde de kanskje aldri funnet disse savna kvinnene. Sannsynligvis så hadde de aldri klart å løse denne saken, og en seriemorder ville fremdeles vært på frifot. Politiet har fått ganske krass kritikk i denne saken, men hovedsakelig for alt som fant sted før Hosjenen forsvant. De har blitt kritisert for å ikke sette i gang noen leteaksjon etter disse savnede kvinnene, og rett og slett for å ikke ha brydd seg fordi de forsvunne kvinnene var sexarbeidere. Og her har faktisk politiet i Suffolk County lagt seg flat og beklaget at de ikke tok de her savnemeldingene på alvor.
19: Hvor står Shannon Gilbert-saken nå?
18: Politiets teori at hun rømte ut i våtmarka og drukna, men de sliter med å forstå og å forklare hvorfor hun ble funnet avkledd, og hvorfor klærne lå et stykke unna kroppen hennes. Har hun liksom løpt ut i myra, kledd av seg og løpt videre? Det eneste de vet at hun løp ifra noen, og dette vet de på grunn av nødsamtalen kvelden hun forsvant. Men om det var en Rex Hurman hun løp fra, eller om det var en annen mann, det vet de ikke. Så saken hennes fremdeles et mysterium.
5: Og flere episoder av Oppdaterte finner du i NRKs radioapp.
10: P2-pulsen.
5: Kan en låt med snø i titlen fungere som sommerlåt? Ja, det mener i hvert fall artisten som i dag skal dele låta som gir han den ultimate sommerfølelsen. Vi snakker om Sondre Lerche, Bergensartisten som kom med nytt album nå i august. Acrobats heter det, kommer 21. Og nå i sommer så har andre låt fra det kommende albumet blitt gitt ut, og vi skal høre på den. Den heter da Follow the River.

sånn er ikke det med låta Follow the River, som er den andre singelen sluppet fra det nye albumet som kommer nå I august. Og når han nå skal dele sin ultimate sommerlåt her I Peter Pulsen, så det faktisk andre singelen fra en av platene til et band som har fulgt Sondre Lerche gjennom hele livet.

på en låt fra sommeren 1993 som, hvis det skal liksom virkelig gå i barndommen, så det en sommerlåt, for den kom ut i juni 1993, og jeg spilte den hele sommeren. Og det ikke en av de mest kjente aha-sangene, men desto mer velkommen Angel in the Snow da, av aha-sangene.

Ja, Engler i snøen. Altså, det finns jo en annen norsk sang som heter det, ja. Men det tror jeg gikk så veldig inn på aha. Men i 1993 så ga de ut en plass et Memorial Beach. Og da hadde jeg gått fra å vært sånn crazy aha-fan som var for ung til å på en måte oppleve det i real time til å på

bare en helt nydelig, nydelig sang, som en kjærlighetssang. Men med en ganske bouncy groove, liksom, som jeg følte hørte sommeren til. Men liksom med sånn lengsel og sødme og romantikk. Og den på en måte egentlig litt sånn lys til å være aha. Den ikke så dramatisk som en del av de typiske aha-sangene. Samtidig som det ikke noe Take On Me, men det liksom likevel bare 8 år etter at Take On Me kom ut. Så det har skjedd mye på de årene. Og jeg synes den var bare sånn endeløst fascinerende, romantisk. Jeg så den satt liksom et eller annet sånn her sommerromantisk lengsel i meg som jeg tror jeg brukte en god del sommer på å finne ut hvordan man kunne forløse de greiene der da.

den kom også da med en musikkvideo som var vanskelig å få sett, fordi at den blir ikke spilt så ofte på MTV, selv om jeg satt timesvis hver dag og så på MTV, så satt jeg jo da og ventet på å få se Angel in the Snow, som var andre singelen fra Memorial Beach, og ikke sant, det kom ikke i høy nok rotasjon, men en gang iblant så plutselig kom Angel in the Snow på, og det var en utrolig, jeg tror det er en av de mest rørende filmene jeg noen gang har sett, denne musikkvideoen. Den er så trist. Morten Harket spiller da en mann i et forhold til en helt nydelig dame. Og vi får se de i magisk hverdag og i kjærtegn, og han vinker farvel til hun. Hun sitter i en bil, jeg tror det var en Jaguar, og så skjer det rett og slett en grusom bilulykke. Det er helt, altså det var noe av det mest brutale jeg hadde opplevd å se og leve meg inn i. For jeg var bare 10 år, og denne sangen var jo allerede romantisk som alle i mesterstykket, og så kommer denne videoen her med egentlig en veldig mye mer brutal fortelling enn det sangen og sommeren innbyr til. Og jeg husker det bildet ifra videoen der du fugler og gjess på en måte blir skremt av smellet av denne kollisjonen da som skjer.

det var et liksom tidlig møte med døden gjennom denne musikkvideoen da, til en sang som egentlig føles varm og florlett og romantisk. Og så kommer denne videoen, og jeg så han jo kanskje, så han bare en gang først, og så gikk det kanskje flere måneder til jeg så han igjen, men det gikk jo da på en annen måte enn vi gjør nå, ikke sant, der vi alt er tilgjengelig hele tiden. Da gikk jeg jo bare på minnet. Hva faen er det jeg så? Hva er det det fikk meg til å føle? Fordi at resten av videoen så ser vi da på en måte Morten påminnes de nydelige gode stundene med dette mennesket som da brått revet bort. Det er jo helt, helt grusomt. Og hun er nå en engel i hans tilværelse. Jeg blir liksom, rørt bare av å snakke om det, for det gjorde helt vanvittig inntrykk på meg da.

Men livet går jo sin gang også om sommeren. Og nå når jeg skulle tenke på en sommerlåt, så tenkte jeg først og fremst på låten. Men når jeg begynner å snakke om låten, så begynner jeg å tenke på videoen. Og sånn fikk hele den låten liksom ekstra tyngde, kanskje, i mitt unge, sarte univers i 1993.

Når jeg hører den låten nå, så er det vanskelig å ikke føle nostalgi til den sommeren. Den sommeren 1993. Og jeg tenker nok først og fremst, jeg tenker på trommegrooven, som jeg synes var bare det kuleste jeg hadde hørt, liksom. Og så er låten ganske enkel og meditativ nesten, så det er bare den bare snubler av gårde. Jeg kan se for meg utsikten fra tredje etasje i blokkleiligheten i Mådalen 5, der jeg bodde på den tiden med min mor og min ene søster. Jeg husker det som at det var fint vær hele den sommeren. Det kan umulig være sant, for dette var jo i Bergen. Men det huskes som en litt sånn begivenhetsrik sommer. Denne aha-platen hadde endelig kommet ut. Han ble utsatt 2 uker i siste liten, og jeg husker jeg gikk i platebutikken for å kjøpe den. Og så sa de, nei, han er utsatt 2 uker. Ok, så måtte jeg tilbake igjen da. 2 uker senere. Det var helt sånn ulidelig ventetid. Og så var det også en litt spesiell sommer, for det at, og dette er også relatert til aha, jeg hadde mitt første intervju med riksdekkende presse denne sommeren. Og det var i forbindelse med at Dagbladet hadde en konkurranse som gikk den sommeren, der folk kunne melde på sitt drømmeband, altså sette sammen musikere fra forskjellige band til sitt drømmeband. Og dette var jo sånn som sikkert særlig mange gamle gubber synes var gøy da, og meg da, 10-åringen. Jeg satt sammen da et band som i stor grad bestod av livebandet til aha da. Masse norske musikere som jeg visste spilte med aha, som dermed jeg tenkte var de beste. Og det gjorde sikkert såpass inntrykk på Dagbladet-reaksjonen at de sendte en fotograf og en reporter hjem på soverommet mitt i Mådalen 5 på Skjold utenfor Bergen. Og jeg fikk da min første 2-sider i Dagbladet. Den sommeren. Og den overskriften ga jo kanskje seg selv. Det var aha-fan siden han var 4. Og så satt jeg der med gitaren min da, som jeg satt selv og prøvde å lage egne sanger på den tiden. Og masse aha-plakater i bakgrunnen. Og gliste med sånn blond Mitchell i hvit og rød rutete skjorte. Så jeg følte at liksom denne sommeren begynte ting å skje. Og jeg vokste liksom med aha sin kunstneriske modning da på denne platen, og med denne sangen Angel in the Snow, og kanskje også med denne videoen som rammet meg veldig hardt. Så det føltes som en sånn sommer der jeg liksom plutselig, det var som at jeg plutselig ble veldig høy, at jeg vokste 20 centimeter. Det gjorde jeg ikke, for jeg var ganske liten flis fremdeles, men jeg var et barn som gledet meg veldig til å bli voksen, og jeg følte det skjedde ting den sommeren.

Folk hører Angel in the Snow. Så ønsker jeg, altså jeg håper at det noen der ute som har glemt at de elsker denne sangen, og som ikke har hørt den kanskje på 30 år, og så tenker, ah, den! For selv om Aha ikke lenger var like populær som de hadde vært akkurat da, og som de kom til å bli igjen, så var jo de, altså, folk brydde jo seg om Aha, og de fikk jo gullplater og... Og så, de ble tatt litt for gitt, men det finnes jo folk der ute som også har forhold til denne sangen, garantert. Men det klart, for de som kanskje hadde sviktet litt, Aha, og var opptatt av å høre på liksom La Bouche og liksom Culture Beat og sånne ting i 1993, men som egentlig har hjertet andre steder, så håper jeg at de kan høre denne sangen og tenke... Hva var det jeg tenkte på? Hva var det jeg gikk glipp av liksom sommeren 1993? Jeg kunne jo hørt på Angel in the Snow. Og nå skal du få høre en av mine favoritt Aha-sanger og den ultimate sommersangen for meg i 1993. Angel in the Snow med Aha.

0: Angel in the Snow med A-ha, som altså låta som gir artisten Sondre Lerche den ultimate sommerfølelsen. Deilige minner fra sommeren 1993. Så ja, en sommerlåt med ordet snø i seg, det helt innenfor. Sondre Lerche spiller selv på Trevarefest i Henningsvær 27. Juli. Det har vært, ja, men han spiller på Gamle Ormene på Kjømme 7. august, og så slipper han nytt album Acrobats 21. august, som var det. Reporter Jean-Christine Sena som har laget det innslaget her, og de som har laget Petro Puls i dag, Linn Bølstad og Jean-Christine Sena da. I studio var produsent Kadra Josef og Magnus Løge Hagen. Og
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde. Det mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annans død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
2: Dette et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algeriet, også Vest-Sahara, den regionen, å gjøre, enn det har med at det en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi inne i nå. Men det klart, det jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
1: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette de negative til, for Asia et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
1: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Den typen mennesker
5: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Velkommen til neste seanse her i vår jubileumssendingsmaraton på Vegas Ende. Vi sender det utover sommeren i Abelstårn på NRK P2. Vi startet ut med det aller første panelet, det første panelet som var med på Abelstårn i det hele tatt. Nå har vi snudd på flisa, og skal vi til det aller ferskeste panelet, eller det aller yngste panelet, eller hva som helst. Jeg tror ferskeste kanskje det riktige store. Vi har nå fått med oss tre representanter her, som kunne vært med en gang før, og så har de vært modige nok til å si ja, til å komme og ha sin andre gang i Abelstårn, her på Vega og Scene. Så ta vel imot kjernefysiker Gulla Serbil Torbun, bioinformatiker Geir Kjetil Sandve og bioteknolog Anna Bergan Dahl. Men velkommen til dere!
10: Abelstårn.
9: Har dere det bra?
11: Ja, veldig.
9: Ja. Hvordan var det å være med på Abelstårn da? Du var med for bare noen dager siden, du.
11: Ja, det var veldig gøy, og veldig nervetyrende. Det jo et lite ansvar å sitte her og representere fagfeltet sitt.
9: Og du da, Geir?
12: Jeg synes det var litt mer skremmende på forhånd, men så ble det veldig sånn avslappende rolig når det var I gang, da.
9: Og Gulla?
13: Jeg kjenner meg inn I det. Jeg var veldig nervøs I forkant, og så var det gøy da vi kom på scenen.
9: Ja, bra. Det meningen av det. Altså ikke no, at man skal være kjempenervøs på forhånd, men at det skal føles bra når man der. Og jeg synes at alle dere klarte det veldig bra, så jeg tror at det går veldig bra nå I dag også. Vi starter med et spørsmål til deg, Gulla, som knallbra. Altså, du holder på med kjernefysikk.
13: Absolutt.
9: Og så det jo et begrep der ute da, nemlig radioaktivitet. Hvorfor heter det radioaktivitet? Kan aktiviteten tas inn på en radio? Snedig spørsmål. Det vi driver med her jo egentlig radioaktivitet.
13: Ja, det jo det.
9: Ja.
13: Vi har oversatt betydning.
9: Men forklar.
13: Ja, så man kan svare veldig kort på dette svaret, men man kan også tolke det som at de ber om litt vitenskapshistorie.
9: Ja, ok.
13: Så jeg tolker det på den måten.
9: Det synes jeg du rett I.
13: Så vi kan begynne på 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet så skjedde det veldig mye på strålefronten. Så I 1895 så oppdaget Wilhelm Röntgen noe som han kalte X-stralon, X-rays, røntgenstråler. Han skjønte ikke helt hva det var, men dette var spennende tider. Og kort etter så oppdaget Henri Becquerel I Paris. Han oppdaget at uransalt, det lagde en sånn svart flekk på fotografiske plater. Så han trodde egentlig at man måtte ha dette uransaltet I sola først, for å liksom skulle ta til seg solstråler. Og så ga den flekk på fotografiske platen. Men så var det overskyet en dag, som det ofte I Paris. Og da hadde han eksperimentet sitt inne, og så han det ble en svart flekk likevel. Så det var noe iboende I uran som ga fra seg stråler. Han kalte dette for rayon uranique, så uranstråler. Og på samme tiden så var Maria Sklodowska, også bedre kjent som Marie Curie, hun var I Paris, hun var på leting etter en kul doktorgradsoppgave. Så hun så dette og så, wow, dette må jeg undersøke bedre. Og da hun kalte dette for rayon de Becquerel først, Becquerel-stråler. Men etter en stund så fant hun at dette, hun fant flere av dette. Hun oppdaget to nye grunnstoff, polonium og radium. Og så disse også ga fra seg stråler spontant. Og da kalte hun dette for radioaktivitet.
9: Aha, nå nærmer vi oss.
13: Nå nærmer vi oss. Radio, første delen, kommer fra radius, latinske radius. Altså, vi kjenner jo alle at det radiusen I en sirkel. Det noe som beskriver noe som stråler inn I rett linje ut fra et sentrum. Liksom eiker på et hjul kan også kalles for radius da, på latinsk. Så det var jo også det man så, det strålte rett ut fra denne kilden I linjer, altså rette linjer. Og resten av ordet, aktivitet, altså det var spontant, man trengte ikke å igangsette dette her. Det skjedde bare helt av seg selv, det var iboende. Så uranet hadde en aktivitet, og radium og polonium. Og, ja.
9: Så radial aktivitet på en måte? Altså det noe som stråler radialt ut?
13: Ja, uavhengig av vinkel, så stråler det rett ut.
9: Ja. Men først, når skjønte man at det var snakk om beslektede fenomener, disse X-raysene og becquerelene og radioaktiviteten?
13: Man visste ikke hva det var. Man visste ikke at det var fotoner, eller at det var partikkelstråling. Man visste ikke engang at atomet var en atomkjerne med elektroner rundt. Så Wilhelm Röntgen visste ikke at det var elektroner som han først sendte på et metall. Og det var da metallet ga fra seg røntgenstråler. Det skjønte han ikke heller. Han kalte det katodestråler, så det var mye som ble funnet ut I etterkant da. Men de skjønte at det var noe stråling som avsatte energi, som kom ut fra kjernen, eller fra atomene.
9: Vil det skje noe hvis jeg setter opp et stort gammeldags radioapparat her med en antenne på, og så sender radioaktivitet?
13: Ja, det andre delen av spørsmålet. Veldig kult. Fordi I radioaktive kjerner, de kan sende ut gammastråler, som fotoner, altså elektromagnetiske bølger. Og det jo nettopp elektromagnetiske bølger som radioen tar til seg og omgjør til lydsignaler. Men radioen og antennen på radioen lagd for å resonere og ta imot signaler som har en bølgelengde på cirka en meter. Og bølgelengden på gammastråler ti opp I de minus tolvte meter. Det veldig, veldig lite. Det pikometer. Så det en trillion ganger mindre bølgelengde enn radiobølger. Og da radioen ikke sensitiv på disse bølgene, som måler ikke det helt tatt. På samme vis, altså, den ikke sensitiv på lyssignaler heller, som på nanometer. Da hadde den jo fått alt mulig støy inn på radioen.
9: Så hvis jeg tar med meg en FM-radio, eller en DAB-radio, nei kanskje, vi sier jeg holder oss til FM, det lettere, inn på syklotron-laboratoriet, hvor jeg regner med at du gjør en del av arbeidet ditt, så ville det gått helt bra. Jeg ville ikke hørt noe helt stille.
13: Men vi har en slags radio da, vi også, for radioaktivitet, og vi kaller den for en Geiger-Müller-teller. Den mottar jo stråling, og måler det, eller registrerer det, og så sier den pip. Så den lager lyd. Hvis den sier pip, pip, pip, så tar man kanskje noen skritt unna.
9: Ja, ok. Så det den du hører på da, når du setter på radioen på morgenen, så er det ikke jazzradioen eller...
13: Nei.
9: Nei, da er det den. Ja, det var et kjempebra svar, veldig bra.
13: Just takk.
9: Arbeidstopp. Geir Kjetil Sande, nå kommer det da to spørsmål her om KIs muligheter og begrensninger. Du må forklare litt bakgrunnen din egentlig, for du holder på med KI, men ikke sånn helt bare programmere datamaskiner til vanlig.
12: Nei, jeg har egentlig jobbet med KI i 20 år, men så er jeg ikke sånn kjempeord.
9: Du er ikke kjempe. Og du er fersk her da.
12: Fersk her. Men jeg har jobbet veldig mye mot livsvitenskap, så jeg har brukt på en måte KI til å prøve å løse medisinske problemer og biologiske problemer.
9: Riktig. Så her kommer da to spørsmål om KI, som kanskje ikke har så mye med livsvitenskap med, men allikevel. Spørsmål 1. Kommer KI noen gang til å tenke utenfor boksen?
12: Ja, jeg synes det var et veldig artig spørsmål da, og det som litt interessant med det at når kunstig intelligens kommer, så tvinger det oss til å tenke gjennom hva menneskelig intelligens. Og det har skjedd på liksom område etter område, og det litt sånn, jeg husker jeg leste noen sånne artikler for lenge siden som sa at hva forskjellen på en datamaskin og et menneske? Vel, menneske kan gjøre visse ting, for eksempel spille sjakk, noe som en datamaskin aldri ville kunne gjøre, for du trenger på en måte menneskelig intuisjon. Og så fant vi ut at, oi, så ble jo disse her datamaskinene mye bedre enn mennesker, så da sa vi, ja, men det er ikke menneskelig, men det er andre ting som er menneskelig. Og nå mister vi på en måte, vi mister mer og mer, som er unikt for oss mennesker. Så jeg føler at liksom, kreativitet er kanskje et sånn halmstrå, liksom, det er noe veldig menneskelig, føler jeg for deg da.
9: Ja, ja.
12: Men for å komme inn på det, så må jeg først si noe om liksom, kreativitet, og det er ikke mitt forskningsområde, men jeg har på en måte prøvd å sette meg litt inn i det, og hva er egentlig kreativitet? Og det, igjen så må vi på en måte kanskje retenke litt hva kreativitet er, og bli veldig precis på hva kreativitet er. Men den tenker gjerne på at kreativitet er at du skal finne på noe som er nytt og nyttig. For det gjelder ikke, det hjelper ikke bare liksom slenge, alle kan slenge ut et eller annet sånn tilfellig som ingen har tenkt på før, men det må også være nyttig til noe.
9: Hæ? Nå må du ta deg et alvorsord med noen kunstnere her. Altså, og hva mener du?
12: Ja, men det skal være nyttig i at den som kommer inn ser dette maleriet og får en opplevelse ved det. Ja. Så hvis det henger en banan der, så er det bare nyttig hvis den bananen provoserer frem en reaksjon, da, menneskelig reaksjon.
9: Ja, ja, ja.
12: Så nyttig på den måten. Og da er det gjerne to måter den gjør det på. Det ene er at på en måte en utforske ideer som aldri har blitt utforsket før, eller så kombinerer en kanskje ulike ideer som var på en måte kjente, men på en ny måte. Og hvis en da tenker på KI, altså et eksempel som jeg synes er interessant, hvis vi kommer tilbake til sjakk, er et eksempel som heter Alpha Zero. Og bakgrunnen der er at vi har et sjakkprogram lenge, og et berømt heter Stockfish for eksempel, den ble trent opp på å trene på en million eller mange million menneskelige partier. Så vi tok på en måte all denne her menneskelige kunnskapen fra mange hundre år, og på en måte putta det inn i en datamaskin på et vis, og lot den på en måte bli enda bedre enn oss, perfeksjonere det menneskelige sjakkspillet. Og så tok Google Eggosten etterpå og lagt denne Alpha Zero, og tanken der var at de begynte med Zero, betyr at de begynner helt på bar bakke, ingen forkunnskaper. Så de har et dataprogram som har en strategi om å bare spille helt tilfellige trekk, og så har de flere sånne ulike dataprogrammer, kan du si, som spiller tilfellige trekk. Og så ser de når et av de programmene vinner mot andre program, så på en måte trekker de litt mer i den retning da. Så på en måte, et eller annet som ser ut til å vinne mot andre dataprogram, det løfter vi frem og gjør mer av. Og så spiller den sånn mange ganger, milliarder av ganger mot hverandre, og til slutt så sitter du igjen med et dataprogram som er kjempebra, og det er greit nok. Men det interessante var også at den spilte en viss type av trekk som mennesker aldri hadde tenkt på. Så plutselig så begynte han å ta liksom noen sånne bønder for de som har spilt sjakk, da, bønder helt i kanten av brettet. Ingen har liksom tenkt at det skulle ha noe som helst formål. Og så gjør den det, og så vinner han. Og så etter hvert nå så har også alle disse stormesterne og Magnus Carlsen begynt å flytte disse her kantbøndene opp. Og jeg tenker litt sånn, ok, det er veldig sånn maskinelt tallknusing, tradisjonell på en måte bare grinding fram liksom. Men det har jo vist seg at du kommer opp med en idé som for meg fremstår litt som kreativ. Den er ny, og den er nyttig, og den er enkel, og den er overførbar, og så videre. Så da kan du stille seg spørsmål, er det allerede kreativitet? Og så kan man ta det videre også, fordi dette var nå bare på en måte ren sånn tallknusing og sjakk som er på en måte begrenset. Og vi er nå alle vant med å bruke disse språkmodellene. Og det de gjør er at de tar svære mengder informasjon på internett, og kombinerer det i disse her dyp læring som betyr at det er masse lag, og så på en måte kombinerer det alle informasjonen som ligger der, integrerer det, og så når du spør et spørsmål, så får du på en måte en slags svar som baserer seg på denne her veldig sånn fusjonen av informasjon, som ligner på denne her liksom kombinering av ideer og kanskje analogier fra ulike felt som er trukket inn. Så du kan på en måte si at KI, i den måten vi har definert kreativitet på før, så tikker den på en måte av på boksene. Så kanskje må man nå omdefinere kreativitet for å sikre seg at vi definerer det på en måte at det er bare mennesker som gjør det.
9: Men jeg lurer på Anna og Gulla, jeg lærer meg at dere også bruker KI til det ene og det andre, språkmodeller og så videre. Opplever dere det som kreative svar?
11: Det kan være ganske kreativt i form av at den KI-en som vi benytter er jo gjerne det at jeg har noe jeg lurer på, og så sier den at innenfor ditt fagfelt så gjør man kanskje ikke så mye av dette, men i andre fagfelt som jo jeg ikke har like stor tilgang til, så kommer den jo da opp med ideer som jeg ikke hadde klart å hente ut på egen hånd, fordi jeg har jo ikke tid til å lese all den litteraturen som finnes. Så da vil jeg si at det er en ganske kreativ løsning på noe jeg selv ikke har kapasitet til å finne ut av.
9: Ok, så du kan bruke det kreativt i din arbeidshverdag?
11: Ja, det vil jeg si.
9: Gulla?
13: Jeg opplever det samme. Og jeg underviser litt, og da må jeg finne for masse oppgaver til studentene. Og noen ganger så hjelper det meg å finne på veldig morsomme oppgaver, som jeg selv ikke hadde tenkt på. Og da ser jeg på det som kreativt da. Men jeg tenker, det virker jo som den KI-agenten her, den blir kreativ når vi ikke tvinger den inn i menneskelige mønstre. Det er litt interessant.
14: Ja, hva sier du til det? Geir Kjetil.
12: Jeg tror det er en type kreativitet. At vi liksom sier glem på en måte all den menneskelige på en måte, begrensningen vi har hatt. Hvis du tenker nytt og nyttig, så betyr jo det at du må utforske bredt. Og så må du kunne evaluere liksom, eller gjøre en vurdering på om det er nyttig også. Og det er kanskje det en del settinger. Da, sånn, så i dette sjakkprogrammet så er det veldig lett fordi du prøver ut med veldig, veldig mange ideer, og så spiller du programmene mot hverandre, og da finner du ut om det på en måte er nyttig, om de klarer å komme noen vei. Så i en del settinger tror jeg det virker. I en del andre settinger, så tror jeg nå med disse her KI-agentene som er veldig på banen nå, så kan du også få en slags symbiose mellom menneske og maskin, som jeg begynte å eksperimentere litt med, der jeg liksom sier, ok, jeg har samlet veldig mye informasjon som jeg tror er viktig på et eller annet, av en eller annen grunn, og så ber jeg KI-en om prøve pushe KI-en til å kombinere den informasjonen med noen andre notater eller ideer jeg har. Og da er det kanskje mer jeg som styrer på en måte retningen for hva jeg ønsker å få til. Så kanskje i den utforskende så er det kanskje bra å la den gå på egen hånd. Mens i den kombinerende så kan også med mennesker ha en rolle der med litt late kan be KI-en om å gjøre grovarbeidet med å kombinere ideer og fagfelt. Og så kan vi høste frukten av det.
9: Ok, jeg satt for to spørsmål. Her kommer spørsmål nummer to. Snakk om KI og maskinlæring. Når kommer KI med nok læring til å forstå kvinnen?
13: Aldri. Kommer aldri til å skje.
12: Jeg tenker liksom om en sånn 50 år, kanskje. Det som er litt interessant med det spørsmålet er at det spiller på en måte på ulike kan du si, del av vår dagligliv. Vi har på en måte dette med KI nå blitt en del av det som vi kaller flyplasslitteratur. Så hvis du går på en flyplass, så finner du masse bøker om KI. Men du finner også masse bøker om Mars, menn er for Mars og kvinner er for Venus, og hvordan blir en bedre partner og så videre. Så det som litt interessant med spørsmålet, det kombinerer, det peker på jo at KI også blir påvirket av vår daglige måte å snakke på, hvilke ting vi opptatt av i dagliglivet, og litteratur. Og det var en interessant artikkel som sa Beware of fictional AI narratives, som kom ut nylig, og det den sier at når vi snakker om KI, så har veldig mange her sitt rom, og du ser 2021 og så videre, med denne her HAL-maskinen, sant, som kunstig intelligens, og mange har sittet og skurret den av gradvis, og den sånn, please, ikke skru meg av, og så videre. Og disse her starke, emosjonelle og litterære filmer og bøker man har lest, det påvirker hvordan vi tenker om KI, både generelt i samfunnet, men også blant oss KI-forskere. Fordi vi skal også relatere oss til på en måte hvilke strømninger som går i samfunnet. Så det som jeg synes er artig med det er nettopp det der at KI på en måte opererer ikke i sånn teknisk vakuum, men det faktisk er noe som opererer i et rom av hele den menneskelige kulturen, som også påvirker oss i hvilken retning vi går.
9: Gulla, du kan svare.
13: Ja, jeg kan svare. Den leser jo masse litteratur, altså KI, den er trent på masse litteratur. Og det betyr at den også leser bøker skrevet av kvinner for kvinner, som menn ofte ikke leser. Så det kan at den i hvert fall kommer til å forstå kvinnen bedre enn menn gjør.
9: Så kanskje det kan hjelpe menn til å bli bedre til å forstå kvinner? Det er jo fantastisk. Neste spørsmål, det går til deg, Anna Bergandahl. Hei, jeg har lest at både menstruasjonsblod og morsmelk inneholder stamceller. I mitt hode tenker jeg at dette burde kunne revolusjonere medisinen. Det er jo så mye enklere tilgjengelig enn å hente ut stamceller fra beinmargen. Men så innser jeg at det kanskje ikke er så enkelt. Kan stamcellene fra disse kildene brukes til stamcellebehandling? Finnes det noen forskning som har undersøkt det? Anna.
15: Dette er jo kjempegøy og veldig gøy, litt sånn apropos det å forstå kvinnen, at vi skal rett over og snakke om mensen etterpå.
9: Sant nok.
15: Det som innsender sier her, så er det helt riktig at vi har stamceller i brystmelk, og vi har stamceller i menstruasjonsblod. Men dette er en ganske relativt ny oppdagelse. De stamcellene som vi har i menstruasjonsblod ble oppdaget i 2007, så det har vi ikke visst om så lenge. Men du kan på et vis si at det er ganske revolusjonerende, fordi den tilgangen vi har på stamceller fra menneskekroppen ellers, er jo at vi må hente ut stamceller fra der stamcellene sitter i de ulike organene våre, for eksempel beinmargen, som jo er en ganske invasiv prosedyre for å hente ut stamceller fra inn i beinmargen. Men hvis du skal hente ut stamceller fra mensen, så trenger du egentlig bare en menskopp, og du trenger et kjøleskap, og du trenger å gi den til noen som jobber på et laboratorium, og så kan noen hente ut stamceller derfra. Så du bare utnytter en prosess som allerede skjer i kroppen fra før, og det er kjempeflott for alle som driver med forskning, og har lyst til å forske på disse stamcellene da, fra den menneskelige kroppen.
9: Ja, det er jo et veldig god observasjon fra innsender her.
15: Er det.
9: Men brukes det?
15: Det brukes, ja. Det brukes. Men når vi snakker om stamcellebehandling, så tenker jo de fleste på beinmargstransplantasjon, som jo er at hvis du har blodkreft for eksempel, så vil du ofte, enten fra deg selv eller fra en donor, så henter man ut stamceller fra beinmargen. Fordi i beinmargen har du noe som kalles bloddannende stamceller. Så det betyr at disse stamcellene de kan dele seg og enten lage flere stamceller, eller så kan du også lage nye blodceller. Så da henter man ut en liten bank av disse stamcellene, og så vil da pasienten få kreftbehandling, som da gjerne tar livet av alle de stamcellene du selv har. Og det er jo ikke helt heldig, for da slutter du til slutt å kunne produsere nytt blod. Så da får du heller tilbakeført eller da donert stamceller fra noen andre, og så kan kroppen da sette i gang produksjon etter at du har fått behandling. Og det brukes av og til. Men da er du avhengig av å få disse bloddannende stamcellene. Og man skulle kanskje tro at man hadde bloddannende stamceller i mensen, men det har man ikke. I mensen så har vi en annen type stamceller. De danner da ikke blodceller eller immunceller, men kan brukes til å danne andre typer vev, som muskelceller eller nerveceller for eksempel. Så man bruker de på et litt tidligere stadie, så vi ikke helt der at vi kan bruke de behandlingene. Det gjøres noen kliniske studier hvor man begynner å teste det ut på mennesker. Men der er tanken i stedet det at man kan gi disse cellene enten for å da hjelpe kroppen med å danne nytt vev. For eksempel så er håpet at hvis du har fått et hjerteinfarkt for eksempel, så en del av hjertet ditt har da ikke lenger fått blod og har da dødd. Og hva da om vi kan injisere at du kan få stamceller som da kan flytte seg til hjertet? Og håpet er jo da at de kan hjelpe hjertet til å generere nye celler når det vanligvis ikke klarer det. Så dette driver vi å forske på, men i større grad i dyremodeller, siden vi har ikke kommet like langt med det.
9: Men har de noen funksjon i menstruasjon? Og er det en grunn til at det er stamceller i menstruasjonsblod og i brystmelk?
15: Ja, i brystmelk så har man ikke kommet like langt. Altså vi vet litt om det, men vi vet ikke like mye om hvorfor de er der. Man tror at de har noe å gjøre med at de kan ha noe å gjøre med melkeproduksjon, og at de også kan ha en viss interaksjon med barnet. Det er gjort en veldig spennende musestudie, så dette er på veldig tidlig tidspunkt, men hvor de lurer på om celler fra mor overføres til barn via brystmelk, som jo er veldig spennende, men på et veldig tidlig stadium. Men i menstruasjonsblod så har du celler som kommer fra livmoren, fordi i en menstruasjonssyklus så bygger du jo opp vev, såkalt endometrium, i livmoren. Og så hvis de ikke får et befruktet egg som fester seg, så må jo dette vevet da skilles ut. Og når dette vevet bygges opp, så er det jo da masse celledeling som skjer for å lage mer biologisk materiale, og der kommer jo da stamcellene inn. Så de er jo med på å produsere dette materialet, og når det så støtes ut av kroppen igjen, så blir ofte stamcellene da med i dette materialet.
9: Ok, men kan det tenkes at hippiene har rett? Altså at hvis du spiser sånne vafler med morsmelk, melk, eller blodpudding av fosterkaka, morskaka, at det er veldig sunt på grunn av at du får i deg masse stamceller?
15: Ja, det er jo spennende, det er jo akkurat litt samme tanke som at du kan jo få hudkrem som sier at i den hudkremen er det masse stamceller. Men da må vi jo huske på det at stamcellene, de liker seg veldig godt i kroppen, fordi i kroppen er det varmt og godt, det er nok tilgang på næring, det er nok tilgang på oksygen, og hvis du tar cellene ut av kroppen og steker de en vaffel,
9: ja,
15: da kommer de til å dø. Hele gjengen.
9: Kanskje de som er i motene, der er det masse næring og varmt og godt. Og...
15: Men det blir tørt.
9: Ja, okay.
15: Det tørker ut, og det liker de heller ikke.
9: Nei, ok, da, nei. Så rett fra kilden, tror jeg, i så fall.
15: Rett og slett rett fra kilden.
9: Ok. Alex, kom. Vi skal tilbake til det radioaktive gulla. Kjære tårne, Trump går til krig mot Iran fordi de kanskje lager atomvåpen. Men hvor vanskelig er det egentlig å lage en atombombe i badekaret hjemme? Vet ikke dere eksperter hva som skal til for å lage en atombombe, eller er det å få tilgang til ingrediensene som er problemet? Er alle land egentlig i stand til å lage atomvåpen, eller er det forbeholdt de ekstra smarte med ekstra store lommebøker? Badekar er det vel nok av. Ja, gra!
13: Ja, så vi må sette litt i setting, fordi hvor vanskelig er det å lage atombombe? Det er litt subjektivt, egentlig.
9: Subjektivt?
13: Ja, altså hvis du synes at det å koble PC-en til en prosjektor uten tekniske problemer, hvis du synes at det er vanskelig,
9: ja,
13: da er det ganske vanskelig å lage en atombombe. Og hvis du synes at det å plukke fra hverandre en bil helt, og så sette den sammen igjen, hvis du synes at det er greit, så er det fortsatt ganske vanskelig å lage en atombombe. Men hvis du synes det er greit å lage en rakett og reise til månen, da er det ganske lett å lage en atombombe.
9: Ok.
13: Ja. Det jeg sier.
9: Ja.
13: Så det er jo ikke, vi vet jo at det er mange land som har laget atombomber.
9: Ja. Det er ikke rocket science.
13: Det er, ja. Det er liksom det samme område, kanskje. Men det er blitt laget titusenvis av kjernevåpen av mange ulike land, så vi vet at det ikke er umulig. Og til og med Nordkorea har fått til å lage sine egne atomvåpen. Så litt, altså det må sies med hjelp fra Sovjet på 60-tallet med å starte teknologien, så det kan ha vært en grunn til at de har fått det til.
9: Men hvis man er ekstra smart da, og leser all tilgjengelig litteratur og så videre, kunne jeg sett at denne ekstra smarte personen var meg? Kunne jeg da laget det hjemme? Hvor er begrensningene?
13: Det var en ekstra interessert kar, som var liksom alt mulig mann, fotograf, lastebilsjåfør, som var veldig interessert i atombomber, John Coster Mullen. Og han brukte årevis på å lese deklassifiserte dokumenter, og etterforske og intervjue veteraner fra Manhattan-prosjektet. Og han ga ut en bok kalt Atom Bombs, The Top Secret Inside Story of Little Boy and Fat Man, som er bombene som ble sluppet i 2. verdenskrig. Og han, den boken er en veldig detaljert og riktig beskrivelse av hvordan de lagde atomene, og hvordan de ser ut inni. Så vi, man kan finne ut av mer eller mindre hvordan de lages. Og det, fysikken er tilgjengelig. Vi vet liksom hvordan fysikken i atombomber fungerer.
9: Hadde du klart det, hvis du hadde hatt tilgang på materialene?
13: Det tror jeg ikke. For jeg har ikke... Eller jeg vet at jeg ikke hadde klart det. Du må kunne kjemi og elektronikk og ingeniørvitenskap. Og jeg bare en enkel kjernefysiker, så jeg får ikke til det.
16: Ok.
13: Men den store barrieren her, for å si det da, fordi selv om man kjøper denne boken da, fra Mullen, så er det nettopp å få tilgang på ingrediensene, som også innsender spør om. Du må få tak i fissilt materiale, så anriket uran. Du kan ikke bare bruke naturlig uran, du må anrike det. Hvis du skal gjøre det selv, så må du ha tusenvis av seriekoblede sentrifuger for å få det opp i nok prosent av den lette typen uran for at det skal bli fissilt. Og hvis du skal produsere plutonium, det finnes ikke naturlig, da må du bygge en kjernereaktor som er spesiallagd for å lage våpenplutonium. Så der, du kan ikke gjøre det i et badekar.
9: Nei. Ja. Det var vel det de rett og slett under Manhattan-prosjektet, altså største parten av det i arbeidskraft, var vel å anrike uran.
13: Og anrike uran og produsere plutonium.
9: Mm.
13: Ja. Masse, og altså, det var jo hundrevis av de skarpeste hodene i verden som jobbet med det i Manhattan-prosjektet, og det tok jo 5 år. Så da, altså, nå vet vi mye mer, men likevel, det tok tid da. Så, ja.
9: Ja, så da får vi bare si til innsendere her, beklager, eller jeg vet ikke om vi skal si beklager, men du får nok ikke til det i badekarret uansett.
10: Abelstårn.
9: Nå kommer et ganske interessant spørsmål her, Geir Kjetil Sande. Hei, Abelstårn. Jeg har en følelse av at visse typer livshendelser på en måte er forutsigbare. Ikke hvem det gjelder eller akkurat når, men at noe kommer til å skje. For eksempel at noen i vennegjengen snart går gjennom et brudd, at noen blir gravide, at man plutselig møter en gammel bekjent man ikke har sett på mange år, eller at det oppstår sykdom i familien til en gammel klassekamerat. Selv om hver enkelt ting er tilfeldig, føles det nesten som om man kan regne seg fram til at noe sånt vil skje før eller siden. Kan den følelsen forklares med sannsynlighet og statistikk, at når man har mange nok mennesker i livet sitt og ser over lang nok tid, så er det rett og slett ganske sannsynlig at slike ting skjer jevnlig? Eller handler det mest om at vi mennesker er flinke til å se mønstre i det som egentlig er tilfeldig? Hilsen en nysgjerrig lege i Harstad. Jeg tenkte på det spørsmålet der, Geir Kjetil, for det er jo en del sånne statistikker, for eksempel over drap som skjer i Norge, som er overraskende jevn år til år til år, selv om hvert drap i seg selv er jo ganske radikalt og unikt og en tragisk historie bak, men i snitt så holder det seg ganske jevnt.
12: Jeg tenkte på det når jeg faktisk hørte det spørsmålet nå, at la oss si at kolen min hadde våknet opp på morgenen, og så hadde du sagt at jeg ble bortsett av et romvesen i dag, og det romvesenet sa til meg hva som ble lotto-rekker nå i kveld, så hadde jeg på en måte vært veldig skeptisk, og så hadde jeg skrevet det ned på armen min, og så hadde jeg suttet meg ned den kvelden, så hadde jeg sett at oi, dette var faktisk lotto-rekker på en måte som vant. Da tror jeg kanskje jeg hadde trodd at hun hadde blitt bortsett av et romvesen.
9: Ja.
12: Fordi det er på en måte liksom så rart, sant? Men at noen vinner i lotto, i helga i Norge, det er ikke så rart. Og med lotto så er det ganske lett å regne på det, fordi du kan se hva er sannsynligheten for at hver enkelt person vinner på lotto, så liksom det at kolen min har liksom, trodde du ble bortført av romvesen og skrevet 1, det er veldig usannsynlig at det skal komme i kveld. hvis 100 000 eller 1 million legger en lotterekke, så kan man på en måte bare gange det opp og finne sannsynligheten. Og da får du akkurat denne utjevningen da. Og det har man også i forskning, så dukker det også opp, fordi det en sånn arbeidshest har vært der i 100 år nå, det som heter P-verdier. Og det også litt med at når vi gjør forskning, så finner vi ofte noe som rart. Det ofte det som på en måte en vitenskapelig innsikt. Og så sier man at den veldig usannsynlig. Og det fungerte veldig bra i sånn 60, 70, 80 år. Helt til man på en måte begynte å stille seg masse spørsmål i parallell med datamaskiner og store biologiske teknologier. Så kunne man stille seg mye spørsmål at da ville jo alle kunne finne veldig mye rare ting. Og det har man da prøvd å i møte komme med noe som heter multiple testing, som er på en måte en sånn ting. Og det er at du igjen korrigerer for at liksom, nå prøvde du 1 million ulike ting, da vil en av de slå til.
16: Forklarte du hva P-verdi var nå?
12: P-verdi er på en måte bare en sannsynlighet for at hvis på en måte det ikke er noe interessant her, hva er da sannsynligheten for at du skulle oppleve det? Så det er på en måte hvor rart det var noe da.
16: Okay.
12: Sannsynlighet på hvor rart noe var. Og så får du på en måte kombinert det opp med mange. Men det du møter både der og i dagliglivet er liksom et eller annet sånn, disse her lottorekkene da, der kan vi jo si, ok, du kan sjekke hvor mange i Norge spiller lottorekker. Men når du gjør dette med venner som plutselig går gjennom en eller annen sånn rar ting, så er det, ok, hvor mange venner har en egentlig? Som på en måte en kunne opplevd noe sånt med. Hvis det skal slå sammen kollegaer og venner, så hvor mange ulike ting er det som kunne blitt rart? Og det er veldig vanskelig å regne på. Og det har han også på en måte da i forskning, at det er veldig vanskelig å vite, det er lett på en måte å si at hvis du har en eller annen bestemt teknologi som sjekker ut akkurat 1 million ting, så kan vi korrigere for det matematisk. Men hvis det er mange ulike forskere som får mange ulike ideer hver dag og sjekker de ut, så er det veldig vanskelig å vite akkurat hvor mange ting den har på en måte hatt muligheten til å sjekke ut. Og når du ikke kan telle det opp, så blir det veldig vanskelig å korrigere. Og det er akkurat det samme vi får her i dagliglivet, at hvis på en måte en måke på en måte akkurat slipper en fugleskitt og den treffer akkurat i pannen min, så kan jeg si det var utrolig usannsynlig. Men det kunne jo også vært at det kanskje kom en sel og svømte forbi meg når jeg var ute og badet. Det ville jeg også synes var veldig rart. Så hvor mange rare ting var det som kunne hente meg i løpet av en dag? Og så er spørsmålet liksom,
16: kanskje litt subjektivt igjen, sånn som Gullo var inne på.
12: Ja, det er litt Og så det neste spørsmålet er, ok, noen ganger så kan du regne på det, mens noen ganger man må stole på intuisjonen, og det er jo det liksom for de som har sitt Poirot og disse her tingene, sant? Han er alltid bare sånn, dette var veldig mørkelig, sant? Så hvor god er den menneskelige intuisjonen på det, er et veldig interessant spørsmål. For vi skal jo gjerne fange opp når noe er veldig rart. Og der er det en som heter Daniel Kahneman, som fikk Nobelpris i økonomi. Han hadde en veldig artig egen opplevelse som han delte, for han har forsket mye på irrasjonalitet i menneskelig oppførsel. Så det han sa var at han hadde en gang vært reist, han er fra USA, vært reist i Australia, og så går han på opera i Sydney, og så treffer han en kollega som var tilfeldigvis i Sydney, og tilfeldigvis på akkurat den samme operaen den samme kvelden. Og da var han jo helt sjokka, på en måte, det var kjemperart. Men så vet du jo, hvis du rekner på det, så er det sånn, ok, det hadde ikke trengt å være takket en kollega på operahuset, det kunne også vært en nabo som var på kaféen, og det kunne vært, og så videre, og sånt. Så det er så mange rare ting. Men så et år etterpå, så er han i Wien på en annen jobbreise, og går på teater, og så er det akkurat den samme kollegaen som dukker opp. Og hans intuitive reaksjon var bare sånn, ja, dette var ikke noe rart, for dette er den kollegaen som alltid dukker opp på de rareste stedene når jeg er ute og reiser. Mens hvis jeg faktisk hadde regnet på det, så var det faktisk ekstremt usannsynlig, og da kommer dette med begrensningen, at den samme kollegaen på en reise, i en kulturell opplevelse, skal skje 2 ganger, det er faktisk mer usannsynlig enn å få en Nobelpris i økonomi, tror jeg.
16: Ok. Men jeg bare tenker, altså, det er min oppfølging, dette her med den der drapsstatistikken, sånn. For det jeg føler er at, Gullan, du holder på med atomer. Atomer er jo noe som føles veldig mekanisk, det er bare noen baller uten
13: ja, men det er radioaktive, det kan jeg finne på mye.
16: Ja, det er sant da. Det er ikke så mye vilje, kan man si, så de oppfører seg veldig sånn statistisk og fint, mens så er det rare, som jeg tror kanskje spørsmålstillere her på jakt etter, er at hvis du har nok mennesker, så oppfører det seg litt som atomer også, at de samme tingene skjer.
13: Ja, altså, hvis man ser på, hvis vi går tilbake til radioaktivitet.
16: Ja.
13: Man, de er kvantemekaniske objekter, så man, man kan aldri si, hvis man har ett atom, så vet man ikke når, et radioaktivt atom, så vet man ikke når det vil henfalle. Hvis man har en samling, mange atomer, så vet man når halvparten av dem har henfalt.
16: Mm.
13: Det har vi bestemt. Det, det er det samme hver gang.
16: Og sånn er det kanskje da med denne her legen fra Harstad her også, at har han nok venner, så kan han forutsi sånn cirka når halvparten har skilt seg, for eksempel.
13: Ja.
16: Ok. Ja, nå strekker vi litt langt her, men det var et forsøk på et svar i hvert fall, og et forsøk på å problematisere det. Jeg var litt videre fra min side. Beklager dette her. Anna Bergendal. Energidrikke blir ofte omtalt som fydrikke. Men hvorfor kalles sukkerfri energidrikke for energidrikke? Er det ikke sukkeret som nettopp er energien i drikken? Det var et godt spørsmål. Får man det? Får man sukkerfri energidrikk?
15: Ja, det gjør man absolutt. Du kan få en sukkerfri nesten alt mulig rart nå i disse dager.
16: Men det høres jo veldig corny ut da, det som Bård påpekker her.
15: Er litt corny?
16: Ja, gjør det ja. Det?
15: Ja, det kommer jo an på om du virkelig har lyst til å gå inn og terpe på hva definisjonen av energi er da. Og det har jo jeg tenkt å gjøre.
13: Jeg liker hjemme seg og annen.
15: Mm-hmm. Ja, for jeg har jo gått litt, jeg har gått litt, litt ut av mitt, mitt fagfelt og gått til fysikken og sett hva er definisjonen av energi egentlig i fysikken.
13: Nei, jo, vi vet ikke vi heller egentlig. Altså.
15: Men det det står i hvert fall når man googler dette er jo at i fysikken så er energi mulighet til å utøve arbeid, som jo høres litt sånn stort og luftig ut. Mens jeg som jo da bryr meg om celler, vil jo da tenke at for en celle, og det er jo cellene dine som blir på en måte eksponert for denne sukkerfrie energidrikken som du får i deg, så må jo det bety at cellene kan jo da omdanne denne energidrikken til energi. Og for cellene dine så snakker vi om energi på akkurat samme måte, det må da være evnen til å utføre arbeid, så bevegelse eller å varme kroppen eller denne typen ting. Og for å gjøre dette så trenger cellene å omdanne energi fra mat til en kjemisk komponent, vi kaller den ATP, som er på en måte kroppens energilager. Og for å lage ATP må man få i seg enten karbohydrater, proteiner eller fett. Så for å lage energi, for at kroppen skal få energi, må du ha karbohydrater, proteiner eller fett, som jo da ikke er i sukkerfri energidrikke. Så for å virkelig holde seg til liksom definisjonen, så er ikke sukkerfri energidrikke nødvendigvis energidrikke. For kroppen kan ikke produsere, gjøre alle de tingene den trenger energi for å gjøre.
16: Mm.
15: Ved hjelp av denne.
16: Så det er ikke sånn at de bare bytter ut sukkeret med for eksempel proteiner og fett?
15: Nei, men nå kommer vi hvor vi skal la definisjonen skrive ut etter gang. Fordi det definisjonen av energi er i fysikken, er jo ikke egentlig sånn vi tenker på den nødvendigvis i vårt hverdagsliv. Når jeg tenker på om jeg har energi til å gjøre noe, så tenker jeg på om jeg har overskudd, om jeg er sliten, om jeg føler at jeg er klar for å gjøre en oppgave. Og der kan den sukkerfrie energidrikken hjelpe deg, for den inneholder jo store mengder koffein.
16: Aha.
15: Mm-hmm.
16: Oh, det er det som er luretrikset her.
15: Det er det som er luretrikset. Så i energidrikset har vi koffein, og sånn koffein fungerer for kroppen, er at i hjernen din så har du et stoff som heter adenosin, som kan bygges opp i løpet av dagen, og når adenosin kan da binde seg til hjernecellene dine, og gjøre at du føler deg trøtt, og sliten, og du kan orke ting. Og det koffein gjør, er at koffein kommer inn i hjernen din, og så blokkerer den tilgangen adenosin har på hjernecellene dine. Så du får ikke det signalet om at du skal være trøtt og sliten lenger. Og da føler du, du opplever kanskje, at du har mer energi til å gjøre ting, for du er jo ikke lenger trøtt og sliten.
16: Selv om kroppen din på en måte egentlig burde være det.
15: Ja, på en måte. Men så har vi jo vi, heldigvis de aller fleste av oss, har litt reserver av karbohydrater og fett liggende. Så kroppen har jo også ofte noen energilager den kan tære på for å hjelpe seg å gjøre en oppgave. Så det er jo ikke som at hvis du ikke har spist på 4 timer, så kollapser du jo ikke på gulvet og klarer ikke å komme deg opp igjen, takk og lov.
16: Men jeg vil ikke belage meg. Altså, det lønner seg ikke. Bård bør ikke belage seg på å løpe en maraton eller ultraløp og så bare helle inn på med sukkerfri energidrikke.
15: Nei, da vil nok Bård få en liten boost I en kanskje en liten kvarter halvtime og så vil Bård oppleve at det blir enormt slitsomt.
16: Avetsdag. Nå skal vi til et spørsmål som veldig mange opptatt av for tiden I Norge, nemlig kan vi bygge noen kjernekraftverk her hos oss, og da spesielt med thorium. Hei, og takk for program hvor jeg får svar på så mange ting jeg ikke visste jeg lurte på. I løpet av det siste året har det vært mye diskusjon om en forventet kraftkrise som kommer om få år. Fronten steile, og man krangler ofte om fakta. Hvilke energikilder skal sikre oss I fremtiden uten å ødelegge naturen? Og da det ofte snakk om atomkraft. Særlig blir thorium nevnt som et mer miljøvennlig stoff å bruke I en reaktor enn uran, og dessuten et stoff vi har mye av I Norge. Men hvor langt man kommet I forskning på thorium? Finnes det I dag noen reaktorer som benytter thorium? Og hvor lang tid tar det å bygge en slik? Og hvor mye farlig avfall blir da produsert? Og hvor farlig det sammenlignet med det man da får fra dagens uranreaktorer? Med vennhelsen Stein Andersen. Gulla Servil Torvund, her var det veldig mange spørsmål.
17: Mange spørsmål.

0: sektoren, så dannes det færre av de tyngste grunnstoffene. Så færre av det vi kaller transuraner, som plutonium, americium, curium, som radioaktive atomkjerner som lever veldig lenge. Så hvis vi bruker thorium i stedet for uran eller plutonium, så får vi mindre av det veldig langlevde avfallet. Så det et argument. Men så litt misforstått, fordi thorium ikke fissilt i seg selv. Man må avle uran fra thorium for at det skal kunne fisjonere. Så du kan ikke bare erstatte uran eller plutonium med thorium. Det ikke så lett. Du må ha det sammen med uran eller plutonium inne i reaktoren.
1: Du kan ikke bare slenge det raskt nok i den centrifugen din, og så får du ut bra nok thorium?
0: Ja, det finnes bare en isotop av thorium, så det blir ikke noe endring om du putter den inn i centrifugen, faktisk.
2: Ja, det gjør ikke det, nei.
0: Nei. Så det som skjer inne i reaktoren at den absorberer et nitron, og blir til, det henfaller til protactinium, og så henfaller det igjen til uran. Så sånn liksom, avler man frem dette fissile materialet. Men det et problem, fordi protactinium det lever i cirka en måned, og det elsker nøytroner, så det stjeler nøytroner, og så blir det til noe annet, og så blir det ikke fissilt til slutt. Så det noen problemer med å bruke thorium i brensel. Men det passer godt å bruke thorium i en såkalt saltsmeltereaktor, for da kan du hele tiden skille ut dette protactiniumet, la det vente på utsiden, sånn at det blir til fissilt uran, og så putte det fissile uranene tilbake i reaktoren. Men så kom vi til, han spurte litt om hvor langt de tar dette, hvor
1: det? Hva det gjort?
0: Hva det gjort? Dette gjort. Og det blitt forsket på thorium som brensel for mange, mange ti år siden. Og det gjøres i dag i India og Kina, spesielt. Men det fortsatt ikke modne teknologier. Så det er ikke kommersialisert. Så hverken saltsmeltereaktorer eller thorium som brensel moden teknologi som lisensiert. Så hvis vi skulle satse på kjernekraft i Norge, så ville det tatt veldig lang tid å få på plass et slikt kraftverk, i motsetning til et mer tradisjonelt kjernekraftverk som en kokvannsreaktor eller trykkvannsreaktor med vanlig uranbrensel, det ville tatt mye kortere tid. Og selv det tar jo lang tid.
1: Men hvorfor det så mye snakk om dette thoriumet da? Det noen fordeler med å bruke det hvis man får det til?
0: Ja, det jo dette at du får mindre langlivet avfall.
1: Ja. Men du skal jo til uran, da må du...
0: Ja, for det finnes mange ulike isotoper av uran. Så når du avler frem uran fra thorium, så får du uran 233. Men det som finnes naturlig 235 og 238, så det mye tyngre. Så det mange flere nøytroner i kjernen.
3: Men betyr det at hvis vi faktisk hadde gått tom for uran, kunne vi brukt thorium til å lage mer?
0: Ja, men da trenger vi fortsatt noe som kan holde i gang en kjedereaksjon, en fisjonskjedereaksjon. Så da må du ha en gradvis overgang, da.
1: Men er det noen problemer med thorium som gjør, altså for at det har vært snakk om det årevis, og du sier at du har disse her versjonene i India og Kina,
0: ja.
1: Men som ikke er...
0: Det er ikke lønnsomt, det er alltid snakk om penger.
1: Ja.
0: Så enda det ikke lønnsomt, vi har fortsatt masse uran, uranprisen ganske lave, og da det ikke lønnsomt å... Altså, lisensiering og forskning i kjernekraft, det kjempedyrt og tar veldig lang tid. For det så mye sikkerhetsstandarder. Så da det lønnsomt å fortsette med det vi allerede har.
1: Ok, men hvis vi nå liksom tenkte at de her reglene så kjedelige, nå slipper vi opp fullstendig her. Hadde vi klart å bygge det på kort tid da? Uten å ha thoriumkraftverk også?
0: Ja, de har bygget i India og Kina nylig tid, så det ser jeg ikke noe grunn til at det ikke tar tid.
1: Men sannsynligvis i praksis så det ikke noe quick fix her i Norge i hvert fall.
0: Nei, fordi vi har ikke en kjernekraftindustri. Vi er ikke modne på det, så da gjelder det å skaffe seg en moden teknologi først.
1: Veldig interessant. Det Kjetil Sande, et spørsmål som veldig relevant for veldig mange for tida, tror jeg. Her et spørsmål fra en del studenter i Narvik. Hvordan ser arbeidsmarkedet ut for oss med mulighet til å få jobbe med utvikling, ettersom tech-bedriftene bruker mer og mer KI? Har du sett på den frykten?
4: Ja, jeg har barn som 16 og 19, så jeg har som sagt at jeg litt glad jeg ikke student nå og skal på en måte velge retning. Fordi vi går opp, jeg tror vi som KI-forsker, så tror vi nå akkurat i en situasjon der det veldig mye usikkerhet på hvordan arbeidsmarkedet blir og hvordan vi vil jobbe i årene fremover. Så det

0: If I can see at vi kan bidra til å skape mer usikkerhet rundt det. Fordi vi tenker på det på universitetet også, hvordan skal vi utdanne fremtidens arbeidstagere, hva det viktige å kunne? Og problemet at du kan på en måte argumentere i den ene eller andre retningen, for du kan godt si at ok, nå kommer KI til å gjøre så mye utvikling, at vi trenger mye, mye færre programmerere, for eksempel, og mye færre med IT-kompetanse. Eller så kan du tenke at ja, men nå blir det så utrolig mye muligheter innenfor KI og digitalisering og automatisering, at nå kommer vi til å trenge veldig mange om noen år, som på en måte er i stand til å følge opp alle de nye mulighetene som dukker opp. Og så kan du også tenke at ja, men de som skal gjøre dette her, det som blir viktig er at de virkelig har skjønt kanskje KI og i hvert fall programmering og IT. Eller så kan du tenke at at det er de som på en måte blir de som drar dette fram, eller så kan du tenke at nei, de som skal dra det fram er de som kan sitt eget domene, om det er biologi eller medisin eller bygg, og som skjønner det veldig godt, og så bare bruker de KI til å automatisere den i utviklingen av programvaret.
1: Nå nevner du veldig mange ting man kan tenke, men hva tenker du?
0: Det jeg kanskje tror er at det har jeg, et av disse her norske KI-sentrene som fikk denne her KI-milliarden, for å prøve å finne litt ut om fremtiden. Og det håper jeg vi kan finne litt mer ut empirisk. Fordi nå tror jeg på en måte dette er en sånn anledning også til samfunnsforskere til å komme inn og skjønne, og prøve empirisk se hvordan ser vi utviklingen allerede nå. Og så er det, jeg var akkurat et møte tidligere i dag om det som heter anticipatory governance og så videre, som på en måte handler om å prøve å se i spåkuler fremover. Personlig så tror nok jeg at det er veldig, altså hvis du skal jobbe med for eksempel KI og automatisering og ta i bruk og utnytte seg mulighetene, så tror jeg det vil være en viss fordel å vite litt om hvordan uttrekning fungerer, om hva på en måte som er for eksempel energibruk, om hva som trengs, og har på en måte ulike, når vi snakket om kreativitet før, så tror jeg på en måte at jeg har sett på en måte noe om hvordan en maskin, eller en datamaskin da, virker, hvilke begrensninger den har, hvilke grunnleggende regler som virker der inne, hvilke grunnleggende operasjoner som skjer. Jeg tror at det vil kunne virke som en sånn støtte vår egen kreativitet i å ta det bruk, sånn at jeg tror at de som har tatt en IT-utdannelse vil ha en viss fordel i forhold til andre. Og kanskje det viktigste blir på en måte ikke ha så mye sånn kunne alle mulige liksom, praktiske verktøy og sånn lenger, fordi det er noe jeg selv merker. Jeg begynner å bli gammel nå, sånn at jeg kan også få hjelp av KI til på en måte alle som har vært tryktig på i Word for å gjøre det og det. Men akkurat den der helt sånn grunnleggende forståelsen av hva skjer når en datamaskin gjør noe. Og det er det som er litt kjekt med datamaskiner versus mennesker, at mennesker skjønner vi jo veldig lite av, i hvert fall jeg. Jeg skjønner jo ikke kvinner engang.
1: Nei.
0: Mens datamaskiner er jo mye mer logisk bygd opp, når jeg snakker om mennesker generelt, de er mye mer logisk bygd opp med at de har på en måte sånne enkle sant, elektroner som hopper rundt omkring, og man har på en måte designet de fra grunnen av opp, som har liksom små transistorer, som er i kretser, som er så videre. Sånn at der har man på en måte bygd opp et veldig system, mens evolusjonen har på en måte klart å få et veldig kaos til å fungere sammen på en veldig god robust måte. Sånn at min tanke da, på samme måte at det å på en måte skjønne cellebiologi er nyttig for å skjønne hvordan store organismer virker, så tror jeg at det på en måte har hatt en del erfaring med å få disse små byggestenene til å virke, vil være en fordel når man skal også jobbe med de store, komplekse systemene som man trenger i arbeidslivet.
1: Jeg var på en veldig interessant konferanse før, hvor det var en god del unge matematikere som var studenter, postdokker, og de virka rett og slett som de hadde en del angst for hva kom til å skje med deres arbeidshverdag i fremtiden og deres fag. Merker dere andre noe sånt blant unge forskere?
2: Jeg tror nok vi merker litt til det. Jeg tror nok for min del, i mitt fagfelt, så er vi jo, det er mye labarbeid. Og det som er ganske deilig er at KI er ikke så utrolig god til å gå rundt på lab og hente ting ennå. Men så lenge, siden jeg skal jobbe litt praktisk, så føler jeg at jeg er litt på tryggere grunn, men altså, absolutt, KI begynner å bli kjempegod på mange av de tenkeoppgavene som vi vanligvis gjør.
1: Gula?
3: Jeg også eksperimentalist, så vi utfører eksperimenter på kjernefysikk. Mm. Og jeg vet ikke om vi har lyst til å slippe inn de KI og roboter med en gang inn på cyklotronen.
1: Men dere snakker vel med teoretikerne også?
3: Ja.
1: Har de...
3: Men vi bryr oss ikke så mye om dem. Det greit om de erstattes. Ja.
0: Og så er det en sånn, hvis det er en sikker jobb, så tror jeg at det å pille reker, der er vi veldig langt ifra å kunne gjøre det med roboter, faktisk.
1: Ja, det var en veldig god konklusjon på det hele her. Ok, vi tar kort inn på et siste spørsmål her. Hei, Abelstårn. Hvordan vet cellene når det er på tide å lage nye proteiner? Og hvordan finner de akkurat rett gen blant alt DNA i cellen? Nå får du en litt sånn utaknemmelig oppgave, Anna Berg-Andal, for du har kort tid på det.
4: Ja, særlig fordi dette har jeg brukt 5 år utdannelse på å prøve å svare på dette spørsmålet. Så det spennende. Så jeg skal prøve meg på en litt kort analogi. Og du kan se for deg at for at cellen skal vite hvilke proteiner de skal, så får de ofte et signal utenfra. Så det kommer noe og sier fra til cellen, det kan være et hormon eller en vekstfaktor, noe som kommer i blodet. Og så sier dette fra til cellen at nå trenger vi et eller annet. Og på overflaten av cellen så sitter det sånne signalstoffer, og de tar imot dette signalet, og så sender de dette signalet inn til proteinene som sitter på innsiden. Du kan se det for deg som en sånn dominoeffekt, med at et signal setter seg på overflaten av cellen, og så velter det en hel haug med dominobrikker, som til slutt da velter, og i dette tilfellet vi tenker på det som skru på, et protein som vi kaller en transkripsjonsfaktor. Og det de som virkelig kan gå inn og sette seg på DNA-et ditt, og si sånn, hei, hei, her det et gen. Dette genet, det må vi uttrykke til et protein, dette må vi oversette til et protein. Så disse transkripsjonsfaktorene, de svømmer på en måte inn i cellekjernen, hvor alt DNA ligger. Og der det kanskje, altså vi har gått over 20 000 gener, så hvordan de alle dager vet de hvor de skal. Da har vi det fenomenet med, for det første så har vi epigenetikk, som gjør at alt DNA ditt, det blir pakket, så det, tenk på det som en avis, som krølles sammen. Da det ikke all teksten du klarer å lese, det bare det som ligger på overflaten, som tilgjengelig, som man klarer å lese. Og så har den transkripsjonsfaktoren, eller da, denne driveren av det som skal skje, den har et helt bestemt sete, som har en helt bestemt struktur, og akkurat der passer den til å sitte. Så den går og leter etter dette setet, og samtidig med at den gjør det, så skjer dette med mange andre transkripsjonsfaktorer samtidig som dette ene signalet utenfra har kommet for å starte opp. Og når alle disse setter seg samtidig, så begynner det litt som at du har et menneske som sier sånn, hei, jeg trenger hjelp. Og så plutselig har du massevis av mennesker som alle roper og sier, hei, her borte, her skal vi sette i gang. Og da vil cellen kunne rekruttere det vi kaller et transkripsjonsmaskineri, som egentlig er et oversettelsesmaskineri, som tar genmaterialet ditt, og gjennom en litt lang prosess gjør dem til et protein. Så det er... Den litt korte forklaringen på det.
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg prøvde nå å se om jeg klarte å finne en link til spørsmålet fra legen i Harstad, men det klarte jeg ikke. Ok. De som var med i panelet, det var kjernefysiker Gulla Servil Torvund, Geir Kjetil Sandve, som bioinformatiker, og bioteknolog Anna Bergan-Dahl, produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Lemterud. Takk for oss.
5: Dette NRK Nyheter ved midnatt. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Med rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
6: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
7: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
5: Reporter her var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gitt nye ordre om å angripe Iran. Målet skal være å få styresmaktene i Teheran til å overgi seg, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet tenkt å vare i flere dager fremover, sier amerikansk tjenestepersonell til avisa. Tidligere i kveld sa Trump at han mister trua på Iran. Han mener de lyger og forvrir.
8: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
5: Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Søyta. Nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika de siste døgnene. 48 000 har nå frivillig reist tilbake til Marokko.
0: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
5: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett på vei i full fart mot månen. Raketten som ute av kurs ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene i juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
9: Ikke bare Europa, men også fotballforbundet i Asia og Amerika steiler mot FIFAs planer om å selge ut deler av VM. Trump sier ja, Hamas sier visst nok ja, men Israel aksepterer slett ikke den nye planen for avvepning av Gazastripen. Italia vil kaste Spania ut av Schengen etter at 60 000 kom seg over grensen til den spanske halvøyen i Nord-Afrika. Nå 57 mennesker også omkommet. Noen tjener gode penger, andre mener byene dør. Nå det i Bergen debatten står om korttidsutleien. Og motorsyklister bør kle seg mer i gult for å gjøre seg synlige, sier rupesjefen. En falsk trygghet, sier motorsyklistene, og de kommer hit begge to. Det Dagsen Tatten på en fredag. Mugo Fermariello i studio, velkommen. Fotballen, ja. En varslet katastrofe, sa fotballpresident Lise Klaveness i dag. Hun stiller seg helt bak det europeiske fotballforbundet UEFA, som jo vil boykotte fotball-VM og alle FIFA-turneringene i fremtiden hvis planene som Gianni Infantino hadde lagt, sånn helt uten å si noe om det, om å selge ut deler av rettighetene, blir noe av. Håvard Melnes er journalist og forfatter, tidligere redaktør i fotballtidsskriftet Josimar, og en av de som er opptatt av dette. Håvard Melle, som en som har fulgt dette veldig lenge, hva vil du si om det Klaveness sa til alle fotballinteresserte i dag?
10: Nei, hun sa jo at dette var en form for utpressing, og det jo den eneste måten å forstå det på. Og nå har vi jo kommet dit at altså, fotballen som sådan, enten er FIFA, UEFA eller NFF, har jo i alle år takket ja til høystbydende på autopilot. Men nå har vi altså kommet dit at det siste, altså innen fotballen som ikke er til salgs, nemlig fotball-VM, også på en måte har blitt til salgs.
9: Altså rettighetene har jo vært til salgs lenge, men her er det snakk om å komme seg inn i det indre.
10: Ja, her er det snakk om å hente inn private investorer, sånn at kaka skal bli enda større. Og det vi ser nå, det er jo en slags borgerkrig i fotballverden.
9: Sondre Kåfjord, tidligere president i Norges fotballforbund, og du har også sittet i FIFAs etiske komité. Hvordan har Infantino og klart å få til i hvert fall disse planene, så får vi se om han kommer lenger med det?
11: Ja, han har jo opptatt som om hele FIFA var hans privat sfære, og han har vel knyttet seg litt for mye, tror jeg, til Trump for administrasjonen der. At summen av ja, det han har oppnådd da sammen med Trump, det er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Men det er jo fantastisk at du er fra fotballverdenen, som jeg kaller ta til mot med deg. Han representerer ikke fotballen. Han representerer seg selv og pengeinteresser og punkter. Mm.
9: Det kan du jo si, men han er nå en gang valgt til president i et valg mellom alle medlemmene i FIFA, som er alle verdens fotballspillende land.
11: Ja da, og det paradokset er jo at den gangen han, første gangen han ble valgt, så var vi jo med og heia på han. Jeg synes var at det er en fantastisk fin fyr da, for han skulle reformere FIFA. Men det gikk fort å endre. Maktkorrumperer, er det noe som heter, og det skal jeg lov å si at det, i dette tilfellet så har det vist seg å være gyldig. Han er valgt, ja, men nå har han vel svekt strikken så langt at han har null tillit igjen. Når tre konfederasjoner med Europa og USA i spissen sier nei takk, dette kan vi ikke være med på, da tror jeg ikke han har mye sjans til å bli gjenvalgt.
9: Håvard Melnes, du har jo fulgt dette lenge, altså jeg nevnte tidligere redaktør i tidsskriftet Josimar, hvordan har han klart Infantino å tøye strikken så langt?
10: Nei, det er jo den gode, gamle, klassiske FIFA-oppskriften, og er å gi mer penger til medlemsland. Og det var jo det også Infantino gikk til valg på, da han ble valgt til FIFA-president i 2016. Han lovte mer penger, men han lovte også reformer og åpenhet, som jo var en nødvendighet etter massearrestasjonene av FIFA-toppene i 2015. Men vi så jo veldig, veldig tidlig i Infantinos presidentperiode at reformer og åpenhet, det ikke var viktig. Allerede i 2017 så sparket Infantino de to lederne av den etiske komiteen i FIFA, som på det tidspunktet etterforsket Infantino for flere regelbrudd, blant annet at han blandet seg inn i presidentvalget i CAF, altså den afrikanske konfederasjonen, og fikk satt inn sin mann som ny CAF-president. Og dette ble etterforsket, men Infantino sparket altså etterforskerne. Så Infantino har sakte, men sikkert blitt en slags diktator i fotballen, og vi, Josimar har jo i mange år hatt kilder overalt i fotballen, og når vi for eksempel ringer kilder som vi kan ha i FIFA-styret, så er svaret som regel at vi vet like lite som dere. Når vi snakket med representanter i FIFA-styret i forkant av denne fredsprisen som FIFA tildelte Donald Trump, og dette var egentlig ikke en FIFA-fredspris, for den var ikke forankret på noe sted i organisasjonen, men dette var noe Gianni Infantino selv fant på for å, hva skal jeg si, tilfredsstille sin gode venn Donald Trump.
9: Så det viser jo litt av det du forteller, hvordan det er blitt jobbet i kulissene. Kristoffer Vatshaug, du representerer fotballspillerne, forbundsleder i NISO, som er idrettsutøvernes fagforening. Hvordan reagerer spillerne på dette? Planen om å selge ut VM, men ikke minst også en boykott planlagt av UEFA?
12: Nei, vi reagerer nok på samme måte som de fleste, med litt, mildt sagt, hakeslepp på den prosessen som har vært der, og så ja, det er et paradoks da, at vi spiller an med FIFPro i spissen, altså den internasjonale spillerforeningen, og FIFA i så sent som i juni ble enige om en ny samhandlingsavtale, hvor det nettopp ble bekreftet at vi anerkjennes som en part i utviklingen av fotballen, altså spiller an, men også skal få lov til å være med i de store spørsmålene som skal tas da rundt utviklingen av fotballen, og da er man jo like hoderystende til det at man da kommer i gang med en sånn prosess uten at man til synlighetene har involvert partnerne og partene som skal være med og bestemme, for det er jo ikke snakk om vi skal klare å generere mer ressurser inn i fotballen, men det er jo hvordan, og det er jo her Infantino bommer grovt, synes vi da.
9: Sondre Kåfjord, ja, du har også sittet i denne etiske komiteen som vi hørte om nå nettopp. Burde dette vært en sak for FIFAs etiske komitee?
11: Ja, det definitivt, men det er jo flere saker som man har vært involvert i som hører hjemme der. Og jeg er ikke i tvil om at hvis han hadde fått sakene sine, ikke minst denne her, behandlet i etisk komitee, så hadde det vært slutt. da hadde han bygget seg ut. Det helt sikkert. Og vi var mye tøffere enn det i min tid, og nå har han jo fått kvittet seg med alt det som finnes av kontrollinstanser. Han er jo spark som en menneske, sparker lederen i etisk kommitté, og da, ja, det er ingen som passer på han. Men heldigvis så har UEFA våknet nå, og det skal bli en fornøyelse å se hvordan han greier, ikke greier å ta seg av dette nå.
9: Håvard Melnes, vil UEFA klare å stå samlet? De var samlet på dette krisemøtet i går, men er det, og Lise Klaveness var helt tydelig i den støtten fra Norge, men er det sikkert at de vil klare å holde på den enheten?
10: Ja, det er det god grunn til å tro, at de vil fremstå som en samlet enhet her. Og nå setter jo UEFA hardt mot hardt, men det er jo klart at UEFA sitter også i glasshus, for det er jo ikke en kontinent i verden der investorene har fått friere spillerom enn i Europa. Europeiske, engelske toppklubber er kjøpt opp av oljerike stater i Gulfen, de er kjøpt opp av oligarker, de er kjøpt opp av amerikanske hedgefond og investorer.
9: Så du mener at jeg får regler for medlemsklubbene?
10: Nei, jeg bare sier at når du hele tiden takker ja til høystbydende, som er vanlig i fotballen, så møter du deg selv i døra. Og det er spennende å høre fra Vatsev her, fordi at det er klart at spillerne har jo egentlig vært en sånn usynlig part i det hele i så mange år. Men vi vet at spillerne kan ha makt og innflytelse. Og det så vi for eksempel i Norge i 1988, da NFF-styret enstemmig takka ja til at Shell skulle bli ny hovedsponsor for norsk fotball. Shell var på den tiden i 1988 et av de veldig få vestlige selskaper som opererte i apartheid Sør-Afrika, og der Nelson Mandela sona på det 24. året. Men spillerne ville ikke ha noe av avtalen, og da trakk NFF seg fra avtalen med Shell, så spillerne har mye makt, og den trenger de å bruke.
9: Kristoffer Vassaug, kan dere bruke det nå? Kan dere komme tydelig på banen, som dere da gjorde i Norge da det var snakk om Shell?
12: Ja, det er et godt poeng. Samtidig skal man huske på at spilleren også for første gang noensinne er også representert i UEFA-styret. Fikk en representant for oss valgt inn sendes i vinter. Så spilleren får stadig bedre posisjon til å uttrykke seg, og det er det vi skal bruke godt fremover. Så synes vi jo, eller vi opplever jo at vi står samlet i Europa, både vi spillerforeningene og UEFA. Og vi opplever også med mine kollegaer rundt omkring i verden, som jeg har kommunisert med de siste dagene, at de reagerer på samme måte. Så jeg er enig med Sondre at her er det en reaksjon, og så er det et lite paradoks oppi det her, at vi opplever i hvert fall at det aldri har vært bedre dialog med administrasjonen i FIFA. Så det her er jo klare politiske linjer som må trekkes opp, og da er det en forventning da, fra hele verdensfotballen at den good governance-modellen som FIFA ønsker å snakke om selv, den må rett og slett effektueres, og det er jo der presset kommer nå, og det vi får se hvordan det her ruller ut videre neste dagene og ukene, men det er en forventning fra hele fotballfamilien om at FIFA strammer opp.
9: Og hvis ikke, Vassau, tror du at vi kan ende med to alternative store forbund på verdensbasis, at det blir fotball-VM uten Norge, men kanskje og uten europeisk land, men bare en forsterket UEFA, kanskje annet hvert år fotball-Europamesterskap?
12: Ja, det er jo til å konkludere med det, men selvsagt så er UEFA og Europa en stor makt, selv om man er bare en av konfederasjonene her, så er det klart at så vil ikke kun gå videre uten at man setter seg ned sammen og finner løsninger, så det her kan ikke FIFA gjøre på egen hånd.
9: Første FIFA-turnering som ville kunne ramme seg boykott er jo VM for kvinner til neste år. Norge skal etter planen møte Romania første av to playoff-kamper 10. september allerede i år. Altså, hvor fort vil dette spille seg ut, tror du, Håvard?
10: Nei, jeg tipper at det står for mye på spill til at frontene kan være steile veldig mye lenger. Nå er det jo, altså nå blir det også litt sånn fremstilt som om Gianni Infantino er hovedproblemet her, men han er bare symptomet på hovedproblemet. Og FIFA trenger ikke bare interne reformer, de trenger strukturelle endringer, og så trenger de å være under et regelverk som for eksempel blir håndhevet av EU.
9: Du tror alle blir enige til slutt, du?
10: Jeg tipper man kommer til enighet, ja.
9: Takk. Takk skal dere ha. Håvard Melnes, journalist og forfatter, mange år redaktør tidligere av Josimar, Sondre Kåfjord, som har vært president i fotballforbundet selv, og Kristoffer Vadshaug, forbundsleder i NISO.

0: Et stort skritt for Midtøsten, sier Donald Trump om den avtalen som skal være inngått da med Hamas om avvæpning på Gaza-stripen. Men Israel sier den avtalen der er helt uakseptabel og vil slett ikke trekke seg ut, for de er helt sikre på at alle våpen er borte. Det er Trump som, og dette såkalte fredsrådet han, som har inngått en avtale med Hamas og andre bevepnede grupper på Gaza om at de skal gi fra seg alle våpnene. Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Det ser ikke ut som om Israel vil gå med på dette med det første.
1: Nei, da helt siden i går, da ryktene om en slik avtale kom i israelske medier, så har israelske myndigheter vært negative til en slik avtale. Det kom en uttalelse i går fra statsministerens kontor som gikk ut på at avtalen er uakseptabel. I tillegg sa de at de ikke møter Israels krav, altså denne avtalen. I dag har landets ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som er en bosetter selv, har gått ut hardt ut mot avtalen og sier at enhver avtale med Hamas er som å kapitulere. De sier at dette er mennesker som har stått bak 7. oktober-terroren, og det er vi som skal vinne og de som skal tape. Så det er veldig, veldig klare signaler som kom fra israelske myndigheter om at de ikke finner seg i denne avtalen som Trump har lagt frem, og så Hamas ifølge Trump har signert.
0: Dag Duastad, dosent i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Hamas skal da ha godkjent planen. BBC har kilde på dette. Hva er grunnen til at de nå sier seg villige til å slippe på den makten de har hatt på Gaza-strippen? De gikk jo en gang til valg på det å være en opposisjon.
2: For Hamas så er kampen nå handler om å overleve, så de vil nå egentlig ha en langvarig våpenhvile der de kan bygge seg opp igjen nedenfra. Så de er takknemlige for et hvert internasjonalt initiativ og innser at denne angrepet mot 7. oktober har ført til en katastrofe i Gaza, og de har ikke kapasitet til å fortsette, så de er egentlig positive nå til å starte et type Hamas 2.0.
0: Hvordan Israel sier at de vil overhovedet ikke trekke seg ut, med mindre det er helt sikre, hvordan kan noen noensinne bli sikre på at alle våpen er ute?
2: Nei, det handler jo egentlig ikke bare om våpnene, for de er jo veldig vanskelig å finne ut, altså håndvåpen og så videre. Men det handler jo om, altså Israel har ikke skilt helt mellom Hamas sine væpnede styrker og deres styringsapparat. Og for Hamas så er det jo nå snakk om å gjenoppbygge, skal vi si, idémakt, bygge grasrotmakt, og det, man greier jo sånn sett ikke å utrydde ideologien Hamas representerer, så det tenker vel og at for Israel nå så har man egentlig bygd opp en, altså sosiologer kaller det en nazifisering av Hamas, fremstilt de som en type nazister som ønsker utslettelse, og da sitter du veldig langt inne og aksepterer at det er noe som helst av restet av Hamas igjen. Men det er klart, det er utlyst valg til høsten i palestinske myndigheter, og der kan det godt være at det kommer et type parti som er av resten av Hamas, så da vil nok de kunne følge et politisk spor på kort sikt, og så gjenstår jo å se om de vil følge et militært spor på lengre sikt.
0: Yamma Wolasmal, hva går avtalen ut på, og tar den hensyn til det at Hamas jo også, så, som Tostad snakker om, har jo vært et politisk parti og styrt?
1: Avtalen, ifølge Times of Israel, har publisert deler av avtalen som Trump har lagt frem og som Hamas har signert. Det går ut på at Hamas ikke skal ha noen formell rolle lenger. Sikkerhetsstyrkene deres skal avvikles, våpen skal leveres inn. Hamas skal etter planen gradvis oppgi hvor de har våpenlagrene sine, hvor de har produsert disse våpnene. Mye av krigen har Hamas de siste årene ført med hjemmelagde våpen, for det har vært nesten umulig å få inn våpen for Hamas etter at Israel tok ut veldig store deler av tunnelnettverket deres, og de skal også etter planen etter hvert gi oversikt over tunnelnettverket sitt. Så Hamas, ifølge avtalen, de utdragene jeg har sett, så virker det som Hamas har funnet seg til rette med at de trekker seg tilbake, og det er nye krefter som tar over denne overgangsregjeringen som består av 14 teknokrater, altså 14 uavhengige palestinske eksperter på hvert sitt felt, som blir da den nye regjeringen på Gazastripen, som kommer til å ha det daglige ansvaret både politisk på Gazastripen, og de skal etablere sin egen politistyrke.
2: Nei, altså, bare en tilleggspoeng er jo at i avtalen så heter det jo at Hamas sine sikkerhetsstyrker og tidligere ansatte skal reintegreres i det nye styret, og det er jo ganske oppsiktsvekkende og i Hamas interesse, og selvfølgelig noe som skaper sjokkbølge inn i Israel.
0: Kan det bli noen avtale når ikke alle parter er med på å skrive den?
2: Ja, det er jo det som er poenget, at det handler om kostnadene for Israel ved å ikke gå med på amerikansk press. Så hvilket press vil USA legge på Israel? Det er det som er helt klart. Hvis ikke vil Israel trenere, men samtidig så er situasjonen i Gaza nå veldig prekær. Det sitter 2 millioner mennesker i telt, og man trenger å komme i gang med gjenoppbygging. Så det er jo et visst press på Israel, selv om dette er helt i strid med det de hadde ønsket seg. De okkuperer 60% av Gaza, og dette har jo sagt at de skulle nå gå inn og okkupere 70%. Nå sier dette at Hamas i fase våpen, da må dere trekke dere ut av Gaza. Så det er virkelig krisestemning i Israel, og spesielt for Netanyahu som står overfor et valg.
0: Ja, men hva som hadde vært ditt svar på det, hva skal til for at en avtale Trump og hans fredsråd har gjort på Kammersjø med Hamas blir godtatt av Israel?
1: Denne avtalen kommer ingen sted av gårde hvis ikke Israel også forplikter seg til det Trump har lagt frem, nemlig gradvis tilbaketrekking fra Gaza-stripen. De kontrollerte 53% for 9 måneder siden da de inngikk våpenhvile. De skulle ikke rykke fremover. Det har de likevel gjort, stikk i strid med den avtalen. Og Netanyahu har, som Tuasta sier, karret til seg enda mer land og vil gjøre det. Det var planen til israelske myndigheter, at de sakte men sikkert skulle ta over mer og mer av Gaza-stripen og okkupere kyststripen og jevne med jord som var inne på deres områder. Nå kommer denne planen fra sidelinjen og saboterer alt av planer Netanyahu har hatt. Dette kommer på verst tenkelig tidspunkt for Netanyahu, 3 måneder før et skjebnevalg, hvor han gjør det dårlig på meningsmålinger. Han har lovet sine tilhengere, blant annet sine ytterliggående koalisjonsmedlemmer, at Israel aldri skal trekke seg ut. De har planer om å bygge bosettinger inne på Gaza-stripen. De vil fordrive palestinerne derfra, og nå kan Trumps avtale kanskje tvinge Israel med på ting Netanyahu aldri hadde planer om å gjøre rett før et valg. Derfor er det krisestemning i Israel.
0: Ja, vi kan jo ta med at det kom akkurat nå på nyhetsbyråen at Trump selv sier at Israel er very happy, veldig fornøyd med avvæpningsavtalen med Hamas. Tuasta, tror du på det?
2: Det tror jeg ikke på, men jeg tror også at det sitter langt innenfor Israel å miste sin eneste venn.
0: Takk skal dere ha, begge to. Dag Tuasta, dosent ved Universitetet i Oslo, og Yamav Olasmal, vår mann direkte med fra Beirut.

0: 60 000 mennesker tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nordafrika med grense til Marokko i løpet av ett døgn. Minst 34 personer har mistet livet, og flyktningstrømmen den skaper splittelse i Europa. Flere statsoverhoder mener at EU bør overveie å suspendere Spania fra Schengen, og nå har sannelig Italia gjort det på egen hånd, og det vil jo påvirke, de har ikke grenser mot Spania, men det vil jo påvirke alle som kommer fly- og båtveien inn til Italia. Jan Per Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Er dette en ny flyktningkrise til Europa?
1: Det tror jeg ikke man skal se det som. Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, denne regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå, når det gjelder irregulære migranter. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og nå har jo i løpet av de siste timene fra formiddagen mange reist tilbake til Marokko. Det siste tallet er vel godt over 40 000 som på eget initiativ, frivillig, ifølge spanske myndigheter, har kommet seg tilbake. Alejandro Ayala Vold, doktorgradsstipendiat i spansk politikk ved Universitetet i Bergen. Hvordan blir dette mottatt i Spania? Nå har altså den spanske statsminister Sanchez reist til Ceuta. Hvordan snakker de om dette?
2: Det her skaper jo naturligvis mye politisk konflikt. Vi må jo se det i sammenheng med debatten om regulariseringen av de migrantene som allerede befinner seg i Spania. Og spesielt det konservative og ytre høyre, de har jo vært høytflyvende ute i media og spesielt på sosiale medier og anklaget Sanchez for som en landsforræder da, på mange måter. Og de peker på at det er kaos og at det er en strategi da, for å tilegne seg stemmer i fremtiden.
0: Men hvordan kunne det skje, Jan Paul Brekke? Hvordan kunne så mange mennesker, altså det er jo selvfølgelig et omtrentlig tall, men ifølge spanske myndigheter, det er rundt 60 000 som på ett døgn da svømmer over fra Marokko. Det er jo stadig forsøk, men hvordan kunne det skje at så mange så plutselig?
1: Ja, og det er en liten flora, en liten vifte av årsaker som har blitt nevnt i løpet av dagen. Men det som er klart at det kan skje fordi at vaktene på den marokkanske siden av gjerdet og av det der man ligger ut på svøm, ser bort og er borte og er fraværende. Så dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Og det i migrasjonsfaglig så tenker man at har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania, nemlig at man gjør, vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis Spania i andre saker, hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel. Og det tror jeg Spania opplevde i går og i dag, at det er realitet bak det, at hvis marokkanske vakter, myndigheter ser bort, og på en måte åpner fra sin side den grensen, så blir det kaos dessverre, og menneskelivet har gått tapt i dag på grunn av det.
0: 57 er faktisk det siste tallet av omkomne, så dette er jo helt reelle mennesker som ønsker å komme seg til Europa, bor i teltleire, er klare til å dra. Den virkeligheten finnes jo også, og hvem er de menneskene? Er det marokkaner, er det folk som har kommet andre steder fra?
1: Ja, det gjenstår å se akkurat hvem som har kommet denne gangen. Det ser ut, og i mediene så rapporteres det at det er en høy andel med unge marokkanere som har kommet akkurat denne runden, men generelt så er det strømmer og mennesker fra vestafrikanske land som kommer opp langs kysten og gjennom Marokko, hvor det er en av måtene å komme inn i Europa på, er gjennom inn i disse eksklavene, men denne gangen har det vært tilsynelatende mange marokkanere som kanskje tilsier enda mer at dette er på en eller annen måte orkestrert, eller i hvert fall tillatt fra amerikanske myndigheter.
0: En parallell til da det kom mennesker syklende over den russiske grensen inn til Finnmark?
1: På et vis er dette en instrumentalisering, som vi sier, en sånn man bruker våre myndigheter, et lands myndigheter bruker migranter strategisk for å oppnå andre diplomatiske eller politiske mål.
0: Alejandro Ayala Vold, hva er det Marokko og Spania har usagt som gjør at dette spillet da foregår?
2: Primært så kan vi trekke frem tre elementer her. Da, Marokko har jo i mange, mange år gjort krav på både Ceuta og Melilla. Deretter så det jo et slags trekantdrama som Bekka har vært inne på her. Det nemlig hele den debatten vedrørende Vest-Sahara, som kanskje det mest kritiske aspektet her. Da. Det har for eksempel gjort at Marokko og Algerie har brutt sine diplomatiske forbindelser.
0: Tidligere spansk protektorat, ja. Nå en del okkupert av Marokko, ikke sant?
2: Ja, det stemmer. Og så det også sånn at den spanske regjeringen har valgt å gi statsborgerskap til en stor gruppe mennesker som ble født i dette protektoratet når det var under spansk styre. Og det er også noe som har skapt furore i Marokko. Da.
0: Men hvorfor akkurat nå? Hvorfor det? Ja, for hvis det er sånn, at Marokko har da på en eller annen måte vendt det blinde øyet til og latt folk dra over.
2: Og så på mange måter da, så har det vært et slags mulighetsrom her da, for Marokko å yte press mot Spania. Sanchez kom tilbake fra en diplomatisk visitt i Algerie for en knapp uke siden. Og så er det også sånn at en nylig høyesterettsdom i forbindelse med dette med debatten om regularisering, den har stadfestet at hvis migranter kommer svømmende over grensen, da kan du ikke utvise de umiddelbart når de blir tatt da.
1: Mm. Så kan man legge det enda i denne viften av årsaker, så det også dette med Gibraltar, hvor dette at Gibraltar, spanjolene gjør det, normaliserer forholdet til Gibraltar, som gjør en britisk styre, og det opplever Marokko at det samme må skje med disse eksklavene i Marokko. Så hvis Spania på en måte får større innflytelse på Gibraltar, så må det samme skje på de eksklavene som Marokko holder i, sånn at det er de prosessene holder tritt, så det er mange irritasjonspunkter.
0: Altså at det er mer integrert med Marokko?
1: Ja, det blir
0: for
1: mer
0: spansk. For nå har jo de 6 meter høy pigtrådgjerde rundt disse spanske eksklavene.
2: Det stemmer. Likevel så ser vi jo migranter som prøver å klatre disse murene, og så har det også vært å nevne at befolkningen i disse byene, de anser seg selv som spanjoler, da. Og det er et viktig moment som gjør at Spania nekter å imøte seg marokkanske krav. Da.
0: Dette er jo spanske byer, bare ligger de i Nord-Afrika. Øyvind Svensen, leder forskningsgruppen for global orden og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og med oss fra Washington DC. Det som skjer i Spania og mellom EU i dag, hvor mange EU-stater er kritiske til Spania, hvilke press legger det på EU?
3: Det er klart at det legger et press på EU. Vi som forsker på EU sier gjerne at EU har stått overfor veldig, veldig mange kriser de siste 20 årene omtrent. Migrasjonskrisen var en av de som skapte store utfordringer for EU-samarbeidet. Og så har man tenkt at den har man lagt bak seg. EU har utformet en rekke nye politikkforslag og nye lover for å bedre håndtere grensene sine, for det har på en måte EU-landet nå blitt enige om at strengere grenser rundt Europa, det er nødvendig. EUs siste lover om nettopp asyl- og migrasjonspolitikken, den kom i effekt nettopp nå i juni, og så får man dette da rett i fanget like etterpå. Og det er klart at det åpner opp igjen en ny politisk kamp, om du vil, i Europa.
0: Giorgia Meloni i Italia mener jo tydeligvis at hun kan suspendere Spania fra Schengen og innføre grensekontroller. Frankrike innfører strengere grensekontroller. Mette Fredriksen i Danmark ber EU vurdere om Spania kan kastes ut av Schengen-samarbeidet, men kan de det? De gjør det, men kan de det?
3: I utgangspunktet kan de ikke det. Det man har innenfor Schengen er en mulighet til å nettopp opprette midlertidig grensekontroll dersom det er noen særlige trusler for det landet som gjør det. Og det har jo Frankrike indikert at de gjør. Og det er noe de har mulighet til, men det å unilateralt, da, som Italia gjør her, eller sammen med land som Finland og Danmark, og skulle ekskludere Spania fra Schengen i sin helhet, det er de i utgangspunktet ikke lov til i henhold til avtaleverket.
0: Har Schengen-landene de redskapene som skal til for å passe på EUs yttergrenser?
3: Det er litt som jeg sier, det har EU jobbet med lenge, siden 2014-2015. Og EU har et byrå for å håndtere grensene som hjelper medlemsstatene, det heter Frontex. Det har vært særlig effektivt, men også omdiskutert, lenger øst i Middelhavet. Og hvis nok skal EU nå ha tilbudt Spania også å sende Frontex-styrker til Gibraltar-stredet for å hjelpe denne situasjonen. Og i hovedsak, i tillegg til Frontex, så det medlemsstatens ansvar å overholde de avtalene de har om migrasjon og asylpolitikk. Og her mener jo åpenbart flere europeiske regjeringer at Spania har mislyktes i dette tilfellet.
0: Jan Per Brekke, så det vel kanskje det at det mer snakk om en diplomatisk floke nå da egentlig, og en konsekvens av det enn en vedvarende krise, og da spørsmålet, vil det likevel få en påvirkning på politikken som du ser det?
1: Jeg tenker at dette et eksempel for EU, der man ser at EU avhengig av landene rundt for å kunne kontrollere migrasjonen til regionen, til Europa. Så derfor så det, vi har sett det samme og lignende i Tyrkia, hvor man avtaler med Erdogan gjør at Tyrkia kontrollerer migrasjon, men det viser hvor da blir man veldig avhengig av disse landene, og av og til så viser sånn som Marokko eller Tyrkia nettopp det kortet og sier at, se her, dere avhengig av oss, og så handler det om, ofte om andre ting, om diplomatiske forhold, sånn som det nevnes her.
0: Er det Sanchez, den sosialistiske statsministeren, som vinner på dette, eller er det opposisjon?
2: Det et veldig vanskelig spørsmål
0: å bevare.
2: Ja, men så fint. Jeg tror Sanchez på lengre sikt kommer til å vinne på dette, fordi han kommer til å vise styrke, samtidig som at han har en human tilnærming til migrasjonspolitikken. Og det vil jo velgeren, og i hvert fall de som har et kritisk blikk på spansk politikk, se at det er at det er som en del rød tråd da, i tilnærmingen han har til innvandringspolitikk. Da.
0: De som kommer seg over grensen, for de vil jo tydeligvis, selv om dette kanskje da er blitt mulig takket være myndigheten i Marokko, har de hvilke sjanser har de til å bli i Europa?
1: Ja, det er akkurat de som har kommet til løpet av de siste to døgnene har begrenste sjanser for å bli i Europa. Noen vil kanskje kunne bli sendt over til fastlandet, men de aller fleste vil nå bli returnert raskt tilbake til Marokko og den andre siden av grensen. Og fordi man har, men det er klart, har de beskyttelsesbehov, så vil det kunne komme inn i spill, og man vil få en prosess hvor man kunne få et opphold i Spania. Og så er det jo også de som kommer irregulært til Spania, de håper jo nettopp på det som har skjedd nylig, nemlig at det blir gitt et amnesti og at de får bli likevel. Selv om det har vært irregulært, så sier man jo nå at ok, de som kom før nyttår, de skal nå få lov til å søke og kanskje få bli, i hvert fall i ett år.
0: Takk skal dere ha. Og nå får vi vite akkurat at den spanske statsminister Sanchez sier at dette ikke en tid for å splittelse. Så han forsøker seg. Takk skal dere ha. Jan Per Brekke, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. Alejandro Ayala Wold, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Og Øyvind Svensen fra NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vi skal til Bergen, og mange som skal det, ankommer med trillekoffert, finner en nøkkelboks og låser seg inn i fremmede menneskers leiligheter, eller kanskje det faktisk en leilighet som innrettet sånn at den skal leies ut og blir utstyrt, ja, nærmest som et hotell. Nå har gruppen Redd Bergen dannet seg, også takket være velforeningene, fordi de synes korttidsutleie ødelegger byen. Bergens Tidende har skrevet mye om dette, også Bea. Redd Bergen hevder stadig flere boliger blir til det som kalles for skyggehoteller, og at når en bolig i praksis blir til et hotell, så det ulovlig. Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, hva tegnene du ser og dere ser på at det finnes sånne, skal vi kalle det skyggehoteller da?
4: Vi ser det jo veldig, vi hører det og vi ser det, for det jo folk inn og ut av disse husene stadig vekk. Noen bor i en natt, noen bor i to netter, noen bor litt lenger. Og det et voldsomt renn. Vi ser jo også at det kommer å kjøre biler inn på gata hvor det er forbudt å kjøre inn. De kommer og skal hente søppel. Søppelet blir gjerne stablet i store hauger, eller vasketøyet blir stablet i store hauger i hvite poser. Så ligger det der og venter til at disse byråene skal komme og plukke det opp. Og så møter vi også folk som da ikke helt klarer å åpne dørene til der nøkkelboksen og sånn. Sånn at det er veldig tydelig.
0: Disse byråene, ja. Vi har med et av dem. Mathias Haugsbø, en av gründerne bak Heimby. Dere jobber i flere byer, men dere kaller det selv Norges ledende Airbnb-forvalter. Dere hjelper altså folk å leie ut hjemmene eller sekundærboligene sine. Føler du at dere med å ødelegge byen?
5: Nej, vi vill ju säga vi är med och ödelägger ben. Vi är med och möjliggör att folk som ska resa iväg på ferie kan la boligen sin, tjäna pengar medan de är på ferie. Det är huvudmålet vårt.
0: Vill du si att det bara är folk som reser iväg på ferie som tjänar pengar på det och ser en möjlighet för det? Eller vill du si att det också är de som har lägenheter som i praxis blir drevet som vardet hotell?
5: Ja, så per idag så har vi ju cirka 100 lägenheter i Bergen som vi förvaltar. Av de så är största parten det är studentboliger, alla boliger som blir brukt till arbetare resten av året. Eller det är folk som nettopp har köpt sin ny bolig, startat ett renoveringsprojekt och boligen då står tom fram till de får startat utlejepraxisen sin till studenter som regel.
0: Vad vill du mena det bidrar med? Alltså det hjälper ju folk men det att det finns ett utvalg av korttidsutleje i en by som Bergen, vad bidrar det med av goda ting, syns du?
5: Ja, så det vi ser är ju att vi har cirka 5-7000 hotellrum eller sånt i Bergen. Och vi har cirka halvparten så mycket Airbnb-lägenheter i Bergen om på högsäsongen i sommaren. Så vi har cirka 600000 gästedöjn om sommaren som bor på Airbnb. Och så har vi cirka, vad blir det, 2 miljoner som bor på hotell. Så vi bidrar ju. Hvis vi kör hatt i Airbnb-lägenheterna så har vi mistet cirka 20-40% av turisterna i Bergens centrum. Och det är ju cirka en 500 miljoner kronor som blir lagt igen i Bergens centrum.
0: Anne Magnussen, du och dere i Redd Bergen, ser dere ingen positiv sida vid att det kommer turister, lägger in pengar, går på restauranger, köper ting och tang?
4: Turister är fint. Bergen har varit en turistby i flera hundra år och Bergen kommer att fortsätta vara en turistby. Men disse ströken som Heimli koncentrerar sig om, det är ju disse gamla brandsmittestrøkene. Där husen står kjempetett, helt lent in till varandra eller med en meters mellanrum. Brandfaren är kjempestor. Och det blir och inte minst är det det att når det er så mange av disse små husene, familiehusene, som også leiligheter i litt større bygårder som blir gjort om til skyggehotell, så mister vi jo naboene. Vi mister leiebodil som vil bo der et år, studentene mister vi, og prisene, det er selskaper, profesjonelle selskaper som kjøper opp mange hus. Noen har 150 hus, andre har andre tal, og vi mister jo nabolaget, altså vi mister nabolagsfølelsen. Så det, hvem er det som skal lage i stand 17. mai-feiring i området, hvem er det som skal tenne julegranen, hvem er det som skal passe på naboen som er syk, når ikke du vet hvem, naboen din skiftes ut hver annen dag, altså.
0: Men la oss høre med Mathias Haugsbø, dere som da driver et selvfølgelig, bare gjentar det, et fullt lovlig firma som hjelper folk med å leie ut, men over halvparten av begrensere mener korttidsutleie i sentrum bør forbys hvis du ikke bor der selv da. Og det har kommet 114 bekymringsmeldinger om ulovlig korttidsutleie til kommunen. Hvilke tanker gjør du deg om det?
5: Altså, nå har jeg ikke innsikt i hva som er i alle de bekymringsmeldingene, men jeg har jo et inntrykk av at mye av de meldingene har kommet fordi at man ser at det har hatt litt effekt. Ja, jeg kan gjerne svare litt på spørsmålene som bekymringene rundt det at
0: man mister det.
5: Barn og familie, man mister nabolagsfølelsen. Og det er jo noe vi har sett de siste 20 årene, at altså det har jo startet lenge før Airbnb fantes i alle norske byer, og spesielt i Bergens sentrum, at barnefamiliene bor jo ikke i Bergens sentrum lenger. De flytter jo ut til utbygdene. Nå er det jo studenter som primært bor i Bergens sentrum, og så er det voksne par som har god råd til å kjøpe bolig i Bergens sentrum. Det blir i dag bygget alt for lite boliger, alt for lite familieboliger som familier har lyst til å bo i sentrum. Så jeg forstår jo godt det problemet der.
0: Og da vil jeg spørre deg, unnskyld, bare avbryte litt for å spørre deg, Anne Magnussen, er ikke dette mer et spørsmål for politikere, reguleringer, eventuelle tak på utleie, legge til rette slik at barnefamiliene har lyst til å bo i de husene og at de ikke blir kjøpt opp til utleie?
4: Dette er en sak for politikere, og vi i Redd Bergen, vi har jo jobbet både inn mot lokale politikere, opp mot regjeringen, og vi har kommet med gode forslag som vi ser igjen, i hvert fall her i Bergen, når da den siste referatet fra Bergen bystyre, hvor de har tatt med en del av våre gode argumenter. Og det er veldig, veldig viktig, dette livet mellom husene.
0: Men hvis ikke folk vil bo der med barna sine, da blir det jo ikke noe barnelek.
4: Folk vil bo der. Det er de mest attraktive områdene i Bergen. Folk vil bo der, men det blir dyrt. Og når selskaper kjøper opp mange, mange hus og drifter det som hoteller uten å måtte gå gjennom det reguleringsverket som er for hoteller, for eksempel med rømningsveier, med alt mulig tanke på brann og sikkerhet, så er det jo en billig løsning for dem. Og turistene vil bo der hvor vi bor. Og de vil oppleve den nærheten og det naboskapet. Men hvis ikke vi bor der lenger, så ødelegger jo denne næringen ødelegger jo for seg selv.
0: Dere, neste gang så får vi ta med noen politikere også. Takk skal dere ha for at du fortalte Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, og Mathias Haugsbø, som er en av gründerne bak Heimby, om hva som er bra og ikke så bra med korttidsutleie.

I Måløy er det cruiseturistene som er problemet, og som gjør folk sinte. På 10 år er cruisetrafikken til Norge doblet, og det første cruiseskipet kom til Måløy, som ligger da ved innløpet til Nordfjorden, helt nord i Hordaland, i 2022. Men nå sier flere fastboende at det har blitt alt for mye. Altså, det har gått fra null til veldig mange på få år. Anette Stene Seljen, lokallagsleder i Kinn kommune for Sosialistisk Venstreparti. Hvordan vil du si at cruiseturismen rammer deg som beboer?

0: i Måløy og Kinn kommune?
1: Nei, det er jo derfor vi har startet den debatten, har vel sikkert gått litt sånn til og fra lenge, men det må jo løftes opp på et politisk nivå, og det må en regulering til. Man trenger ikke være ekspert på krus for å forstå at en liten plass som Måløy med litt over 3000 innbyggere som mottar da 60 anløp i løpet av en sesong, og oppimot 10.000 krusturister på en dag, at det her kreves det en politisk styring over næringen.
0: Frank Willy Gjøvik, du er daglig leder i Måløy Adventure og varaordfører også i Måløy for Fremskrittspartiet. Trenger dere tak?
2: Ja, altså jeg tror at det vil, kan være fornuftig at en vurderer ulike typer reguleringer på aktiviteten. Per i dag så er det jo politikerne som setter de reguleringene. Altså, det er jo det interkommunale havneselskapet, Eida kommunen og et havneråd bestående av bare politikere som bestemmer i dag hva som man skal ta imot og hva som man ikke skal ta imot. Men vi har tatt initiativ til å være veldig positive til å sette i gang en egen analyse på tålegrense i Måløy, og det har kommunen startet. Det er et selskap som jobber med det nå, og jeg tror faktisk resultatet deres anbefalinger kommer nå rett over sommeren, så dette er jo noe som har vært jobbet med både fra kommunen og de private aktørene ganske lenge.
0: Men Gjøvik, vi har jo hatt noen reportasjer i NRK de siste dagene fra Måløy. Vi ser jo alle at det er et lite tettsted. Vi har intervjuet en kvinne som står i hagen og ser rett inn på balkongen til disse cruiseskipene. Hvordan skjedde det at det gikk fra null anløp til 60 i sesongen i året?
2: Nei, det handler jo egentlig om lokalsamfunnsutvikling. Vi har i Måløy, som flere andre mindre byer, har slitt i mange, mange år og hatt en dramatisk nedgang i lokal handelsinntekter som har ført til at veldig mange butikker har lagt ned, og mange står på randen av å legge ned. Og da tok det lokale næringslivet initiativ til å få etablert et lokalselskap for å sikre mest mulig lokal verdiskaping og utvikle reiselivet, ikke bare krus, men også andre deler av reiselivet, for å sikre inntekter som gjør at vi kan opprettholde tilbud til innbyggerne hele året. Og det er på en måte bakgrunnen at man ønsker gjester inn her som kan bidra med lokale inntekter, som kan bidra til at vi får utviklet lokale tilbud, bevart butikker, restauranter, ting som vi ønsker at skal være i Måløy hele året. Og mange av de butikkerne og restaurantene som har vært i Måløy i mange ti år, er jo veldig tydelig på at hadde ikke det vært for disse inntektene, så ville det ha vært kroken på døra. Og det er jo
0: men la oss ta det poenget.
2: God lyst, og det å ha, ja.
0: Anette Stene Seljen, ser du ingen verdi, eller hvilken verdi ser du i det at det holder liv i næringslivet?
1: Ja, det er ikke tvil om at det er positivt med arbeidsplasser og verdiskaping som cruisenæringen gir, men det er ikke et frikort for sånn som det har eksplodert lokalt her nord av de siste årene. Det er ikke et frikort for at det ikke skal være Texas-tilstander uten regulering. Det handler jo om sikkerhet på veinettet vårt, det handler om fremkommelighet, og det handler også, som du sier, om bolyst og trivsel og den belastningen som lokalsamfunnet nå begynner å kjenne på. Da. Jeg tenker at det er stemmer som vi må ta på alvor, og jeg er veldig glad for å høre at næringen selv sier at vi er åpne for at det må komme noen reguleringer da, som...
0: Ja, hvordan, men det låter jo, Anette Stenseljen, ut som dette har vært et arbeid også i Kinn kommune, da. Det er en villet utvikling hittil.
1: Ja, kommunen har jo vært positiv da, til utvikling av krusenæring, men jeg tror at den utviklingen her har gått fortere enn det kommunen selv også har klart å henge med, og det er jo ikke unikt med Måløy og Kinn. Det er jo utfordringer som man har sett både i Stavanger og andre plasser også, som har hatt en eksplosiv krusnæringsutvikling. At vi plutselig etterkant kommer og, oi, shit, her må det reguleringer til, for nå begynner konsekvensene både for beredskap og miljø og ja, innbyggere da, å bli så stor at det må en regulering til.
0: Ja, Gjøvik, er tiden inne for en regulering når du ser det som daglig leder for Måløy Adventure?
2: Ja, altså dette har vært, som blir peket på, et arbeid som har pågått veldig lenge, og kommunen har jo tatt initiativ til et stort reiselivspartnerskap i Måløy, som har jobbet. Der er det vel 30-40 ulike aktører, alt fra helse, beredskap, brann, lokale bygdelag, frivillig sektor og alle som sitter og diskuterer og inngår ulike

0: type avtaler og hvordan reiselivet skal utvikle seg I målet. Dette har vi allerede holdt på med en god stund for å sørge for at alle stemmer blir hørt. Og så har jeg lyst til å påpeke, som det blir sagt her, at det har eksplodert og at det Texas-tilstander sammenlignet med Stavanger. Altså I Måløy så har vi kanskje 40 dager I året der det mer enn 1000 gjester på besøk. Sånn at det jo ikke sånn at dette her noe som en voldsom aktivitet som pågår hele tiden. Vi har vel hatt en dag I år der det har vært over 10.000, sånn at det blir nesten fremstilt som at dette standard, men vi snakker om 40 dager I løpet av et helt år.
1: Det låter
0: der
1: som...
0: aktiviteten
1: det... Det låter som, Frank-Willy Juvik, at dere må ta dette I Kine kommunestyret, der du varaordfører for Fremskrittspartiet. Takk til deg. Takk også til Anette Stene Seljen, som lokallagsleder I Kinn kommune SV. Ta på den gule vesten oppfordringen fra utrykningspolitiet UP til motorsyklistene. Her den dystre statistikken. 16 mennesker dødd I MC-ulykker hittil I år. Det betyr at... Det nesten kan bli like ille som I fjor, da var det 25 motorcyklister som døde I trafikken I Norge. Nå jobber UP med tiltak, og blant dem en oppfordring om å kle seg mer I gult for å være mer synlige. Ari Lind, daglig leder I Norsk Motorcykelunion, dere over 7000 motorcykelmedlemmer der. Hvorfor vil du ikke gå med på det rådet? Du sitter her I en svart skjorte med logoen deres på.
2: Ja, I dag kommer jeg sivilt hit. Vi tenker det at det veldig mange trafikanter der ute som bruker gul vest i trafikken av veldig gode årsaker. Det de som jobber på vei, og av andre årsaker på veien. Det kan være bilstand som du må ha på gul vest og alt mulig. Og så har vi da andre trafikanter som skolebarn, barnehagebarn, som absolutt trenger dette for å være synlig I trafikken. Motorsyklister, vi bruker gul vest når vi kjører på har øvelseskjøring, men skulle alle motorsykler ha gul vest, så må det ha det må faktisk være en grunn for det, og slik som det nå, så finnes det ikke noen empirisk forskning på at dette et trafikksikkerhetstiltak. Så da stusser vi litt på hvorfor UP faktisk ønsker denne tilnærmingen.
1: Ja, vi kan jo spørre. Knut Smeserud, sjef for utrykningspolitiet. Len deg frem mot mikrofonen her, du snill. Eller gå av stolen, og så dytter du den nærmere, og da kommer du nærmere. Ingen forskning hører vi her. Det likevel en grunn til å be folk kle seg I gul vest?
3: Ja, jeg tror det gode grunner for å gjøre det. Du var jo inne på statistikken. Det vi ser, det at det blir jo langt færre drepte og hardt skadde I biler. Når det gjelder motorsykkel, så går det helt feil vei. Det den motsatte veien av det som vi ser når det gjelder biler, og vi leter etter nye tiltak for å redusere drepte og hardt skadde på motorsykkel.
1: Hvorfor går det feil vei? Hva årsakene til disse
3: ulykkene? Først og fremst så årsaken at det blir flere og flere motorsyklister. På tidlig 90-tallet så var 5-10% av dødsulykkene det var på motorsykkel. Nå det 20-25%.
1: Så det ikke flere ulykker per kilometer kjørt?
3: I veldig liten grad, men vi har heller ikke sett at det den samme positive utviklingen som det for biler. Men det jo på grunn av teknisk utvikling hos bilene, bedre veier, alle de tingene der. Motorsyklistene har ikke den samme utviklingen. Så vi leter etter gode tiltak for å rett og slett redusere antallet drepte og hardt skadde. Og det med å være synlig I trafikken egentlig et veldig enkelt, lettvint og billig tiltak. Så det kanskje ikke forsket nok på det, men jeg tenker at sunn fornuft tilsier at det å synes I trafikken et godt tiltak.
1: Han vil jo bare hjelpe dere.
2: Han vil bare hjelpe oss, og Smedsrud har mange gode tanker om masse rart, men her vi uenige. Rett og slett for å være synlig I trafikken, det også min oppgave som motorsyklist, å plassere meg slik at jeg synlig.
1: Også men du vel mer synlig med gul veste med svart skjorte?
2: Det kan godt diskuteres, for det kommer an på hvilken bakgrunn jeg har. Altså, hva det som bak meg? Det lys? Det sol bak meg? Så kan jeg bli mindre synlig. Sitter på en motorsykkel med en stor vindskjerm foran meg, så blir jeg mindre. Har jeg ingenting å si med en gul vest? Har jeg en motorsykkel med stor toppkoffert bak, så ser du nesten ingenting av den gule vesten. Så dette på en måte, jeg mener at vi har en trafikk, vi har en ambisjon i Norge at all trafikksikkerhet, det skal være basert på empirisk forskning, det skal være, man skal vite at det virker, og da kan vi ikke bruke innfallsmetoden på forslag.
1: Det finnes ikke empirisk forskning, sier du. Det fordi det ikke finnes forskning på det i det hele tatt, eller fordi ikke noen forskning som viser det?
2: Vi i NSU, vi medlem også av den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA, og det finnes ingen forskning i Europa som de har klart å grave opp, som viser at gul vest, det fremmer trafikksikkerhet.
1: Men viser den det motsatte? Det
2: ikke noen forskning på dette.
3: Nei, det helt sikkert riktig. Det har nettopp kommet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som inneholder 200 tiltak. Et av de tiltakene som besluttet å gjennomføre, det at Statens Vegvesen skal vurdere sikkerhetsbekledning på motorsyklister. Tøye har regnet ut at med bedre sikkerhetsutrustning, så hadde i hvert fall ett menneskeliv per år vært reddet. Jeg tenker at det ville være helt naturlig å utvide det mandatet til Statens Vegvesen til å undersøke, forske også på effekten av økt synlighet gjennom gul vest eller gul bekledning.
1: Og når Transportøkonomisk institutt har regnet på det, så det i hvert fall noe?
2: Ja, men altså, poenget det at hva en trafikkulykke med motorsykkel? De aller fleste motorsykkelulykkene utforkjøring i en kurve, gjerne en venstrekurve, hvor man går ut til høyre side. Da hjelper det ikke om det aldri så mye farge på den vesten eller ikke. Og trafikksikkerhet, ja, og som det helt riktig en tiltaksplan som ble overlevert statsråden for 4 måneder og 3 uker siden, har mange, mange gode tiltak i seg. Men det viktigste tiltaket det som enda ikke gjort, og som vi har ventet på i årevis, og det å få fysisk sikring for motorsykkelister på veien.
1: Altså midt eller?
2: Nei, underskinner i sving, blant annet.
1: Underskinner i sving?
3: Det sikkert også et godt tiltak.
1: Det vel Vegvesen som skal svare på det, kanskje?
3: Det det antageligvis, men altså, vi jobber jo alle for økt trafikksikkerhet.
1: Og det er mange tiltak dere enige i også.
3: Det veldig mange tiltak vi er enige i, men jeg tenker at dette et lite, men det kan være et viktig tiltak i enkelte tilfeller. Hvorfor skal vi ikke gjøre det?
2: Fordi at vi har ikke dette under innfallsmetoden, derfor så bruker vi ikke det.
1: Ari Lind, som motorsyklist selv, daglig leder for hele Norsk Motorsykkelunion, det motorsykkel med C, så gamle er det. Ja. Hva har du på deg når du kjører sykkel?
2: Jeg har på meg fullt utstyr, altså fra topp til tå, og jeg bruker airbag vest.
1: Og hvordan ser dette fulle utstyret ditt ut?
2: Hvordan ser det ut? Det ser ut, det Gore-Tex utstyr fra topp til tå, med jakke, bukser.
1: Svart?
2: Det svart. Med alt dette her av støvler, handsker, men ikke svart jern da, nå det noe. Men noe av det viktigste jeg har på meg, og det er min sikkerhet, det den Gore-Tex, det den airbag-vesten jeg har.
1: Men jeg har lyst til å spørre deg egentlig, du ikke bare litt jordete?
2: Nei.
1: Er du sikker på det?
2: Ja.
1: Hva din mistanke?
3: Min mistanke at det en del motorsyklister som synes at det ikke tøft å kjøre med gul jakke eller vest.
1: For det jo ikke så tøft.
2: Nei, altså, for å si det sånn, det mange som kjører med gul vest, og jeg mener at dette må en enkelt motorsyklist selv finne ut av, og hva de ønsker å kjøre med. Jeg synes ikke at det noe som staten
1: eller overhengighet
2: skal bestemme.
1: God fredagskveld, Ari Lind, daglig leder i Norsk Motorsykkelunion, og Knut Smesrud, UP-sjef. Det var Dagsnytt 18. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for det hele, Helge Svensson for teknikken. Hugo Fermariello, programleder. Takk for oss.
4: Dette NRK Nyheter klokka 1. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å hamne på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpenene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
5: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
4: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvenserne av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
6: Der jo stor konkurranse, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
7: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
8: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det har fått vært ute hver dag, gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
4: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
9: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Mitt første barndomsminne at faren min og jeg var i hagen hos besteforeldrene mine en varm sommerdag på slutten av 70-tallet. Han holdt meg i armene og snurret meg rundt og rundt. Jeg tror jeg flirte godt, og jeg kan fortsatt kjenne suget i magen når jeg tenker på det. Jeg husker også at jeg hadde på meg en rød genser. Det andre jeg husker at han sto på trappa i underbuksa og kjeftet på noen. Med et tredje minne at det kom en svær flyttebil og hentet møbler og et kvitt piano. Dette var i 1982, og jeg var 5 år gammel. Og mamma, den 3 år eldre broren min, og meg sto igjen på trappa. Og mormor og morfar sto på sin egen trapp, 10 meter unna. De hadde hus på samme tunet, rett over ripsbærbusken. Det var snart sommer, og han pappa hadde jo lovt meg at han skulle lære meg å sykle. Men nå for han. For ikke mange år siden, da jeg var hjemme på kjæresten, så ropte en nabo, han Svein, meg og storebroren min, han Morten, over på kaffe. Eller imitasjonen var ikke så tydelig. Han så oss ute på tunet og ropte noe sånt som
1: «Ja, dere kommer her over dere!»
0: Men vi skjønte hva han mente. Vi ble settende så røyke, prate og drikke kaffe på trappa. Vi snakket om ting som han snakket om på kjæresten. Om elgen, reven, feske, silla, påhengsmotor og om været. Av og til er det stille, bortsett fra noen små «Ja, ja, nei, så det...» Tja, det ble noe fint i dag. Jeg husker faren deres brukte å leke med dere når han bodde her, sa han Svein etter en stund. Ja vel? Tja, det var jo helt uhørt. Det var jo ingen som lekte med ungene sine på den tida. Han syntes det var rart da, men fint nå når han tenker tilbake på det. Tja, jeg bruker nå å leke med barnebarna mine nå. Så ble det stille igjen. Jeg skjønner ikke at folk nå for tida bygger trapp uten tak over. Tenker de ikke på snøen til vinteren? Trappa mi er snøfri hele året. Nei, folk nå for tida, de tenker ikke. Og det er bare elendig material. Hei, jeg heter Per Kjærstad, og jeg skuespiller. Dere kjenner meg kanskje fra TV, fra serier som Lykkeland, Hotel Cæsar, Etterglød og Psykodrama, og kanskje noen til og med fra Bølle til bestevenn. Nå vil jeg gjerne invitere dere med på, tja, en kaffekopp i hjembygda mi på Kjærstad på 70- og 80-tallet. Dere vet når man fikk kaffe i sånne syltynne kaffekopper med hank. Sånn hank som er så trang at du faen ikke får fingeren inn i. Ja, og sånne ting som man av en eller annen grunn husker. Dette er mitt sommer i P2.

Jeg født I 1977, den eneste på Kjelløya som født det året. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut for en bygd I Nord-Norge, men Kjelløya ikke akkurat pytteliten. Det finnes 239.057 øyer I landet. Ja, det folk som holder tellinga på sånn. Kjelløya den 28. største og ca. 10 mil I omkrets. Jeg gikk på Kjærstad Kjellnes barneskole, og jeg var alene på mitt trinn. På det meste var vi 8 stykker, og på det minste var vi 4 på hele skolen I løpet av de 6 årene jeg gikk der. I den største klassen var broren min. De var 3. Han Morten, han Halvard og han lille Arnold. Da jeg vokste opp var det 4 barneskoler, 4 butikker, 1 bensinstasjon og 2 barnehager fordelt på bygdene på øya. Nå det ingenting av det her igjen. Etter at mamma og pappa skilte seg og hennes utsikter for egen inntekt og forsørging av seg selv og oss så ganske størselig ut, så innså hun at hun måtte få seg en utdannelse. Så et par år etter at flyttebilen var en snartur innom, så begynte hun på sykepleien I Bodø, og storebror min, Morten og jeg flyttet inn hos mormor og morfar. Vi fikk det gamle rock'n'roll-rommet til onkelen vår på loftet. Stereoanlegget med platespilleren sto igjen. Det hang også tøffe plakater av Deep Purple, Whitesnake og Rainbow igjen på veggene. Her kan vi godt bo. Dette var ett av de 2 soverommene I det svære 3-etasjes huset. På andre siden av loftet bodde mormor og morfar. I andre etasje var det kjøkken, stue og bad, og I underetasjen var det butikk. Ved siden av å drive butikk, så jobbet morfar også på regnskap I forsvaret I Ramsund, ca. 3,5 mil fra Kjærstad. Så det var mormor som stort sett tok seg av den daglige driften og bestillingen av varer. Hun var også bygdas eneste frisør, så det kunne sette et kvinnfolk på kjøkkenet I andre etasje og få permanent, og når det kom en kunde, så sprang hun mormor ned og ekspederte. Ellers så kunne hun bare rope ned trappa, «Hvem det?» «Ja, det bare Inger, jeg skulle bare ha en pakke melk og en rømme, jeg skriver bare opp.» «Ja, skriver bare opp.» «Ja, ja.» «Sant, så slapp hun gå ned. De ordnet seg selv.» Og hvis de trengte hjelp til å hente pølse ut av den store salgslagspølseboksen, dyr I sko på smak til salgslagspølsen, sa bestandig av morfar, eller de skulle ha skjært av og veid en bit ost, så slo de enten med gifteringen eller med baksiden av en brødkniv på et jernrør som sto midt I butikken for å få oppmerksomhet. Ding, ding, ding, ding! Og alle I bygda hadde egne bøker I skuff hvor de skrev av på krita, og så betalte de når de fikk lønning eller trygd. Hvis de kunne. Jeg husker det forpinte ansiktsuttrykket av morfar når det nærmet seg jul og han måtte be om at de som var langt på overtid med betalingen måtte være så snille og prøve å gjøre opp for seg. Hvis du kan. Alle faste kunder fra bygda fikk også julegave hvert år fra Kjærstad Dagligvare. Både broren min og jeg måtte jobbe fra vi så vidt rakk opp til disken. Vi ekspederte kunder, satt ut varer, telte pant, stjal sjokolade og røyk, og trampet pappesken sammen før vi kjørte ned I fjæra og tente på søpplet. Det brant godt, for vi hadde mye bensin på. De første årene var det av Morten som kjørte, men da jeg var rundt 11 og rakk ned til pedalene, så kjørte jeg like så godt jippen til morfar selv. Butikken på Kjærstad var et samlingspunkt. Det var bestandig folk der, og ofte kom det noen innom uten at de trengte noe. Og mormor kokte kaffe. «Nei, nå må du ikke begynne med noe styr for min del.» «Å, ti stilt på deg bak rundstykket, de står I kjøleskapet på et sånt stort glassfat med stett med gladpack over. Prøv I sånn med kvitost og drue, de dyr I sko. Gud, så trivelig!» «Ja.» Det var mormor som lærte meg hva ubetinget kjærlighet det. Hvis jeg hadde ansvaret for butikken og jeg var I andre eller tredje etasje, så kunne jeg høre på billyden om hvem som kom. Hvis jeg ikke kjente den igjen, så var det fremmed folk, og da måtte jeg sprenge ned og ekspedere. Hvis jeg hørte på dieselmotoren at det her var jo bare han Einar, så banket han vel jernstangen hvis han trenger hjelp. Kjærstad Dagligvare var utelukkende basert på tillit. Vi låste aldri døren på Kjærstad. Ikke engang når vi for og var borte hele dagen I begravelse på Lødingen. Og nøkkelen sto I tenninga på bilen. Ja, selv når vi dro på ferie. Det var ikke før på midten av 90-tallet, da det kom asylmottak på Lødingen, at en av naboene, ho Petra, begynte å låse døra. Men hun lot nøkkelen stå I, kanskje for å ikke virke alt for mistenksom.

Du hører på Sommar I P2 med meg, skuespiller og nordlending Per Kjærstad. Han pappa fra Oslo. Han var sjømann og ble utstasjonert I marin I Nord-Norge etter førstegangstjenesten. Han tjenestegjorde først som militærpoliti på orlogsstasjonen I Ramsund, en halvtimes kjøretur fra Kjærstad. Det var der han traff henne mamma da hun gikk siste året på ungdomsskolen. Senere begynte han som maskinist på kystvakta. Da de skilte seg I 1982, flyttet han til Bergen og fortsatte sin militære karriere I maskinrommet på kystvakta, men med base derifra. Det var langt fra Kjærstad til Bergen, og om broren min og jeg skulle være I lag med han pappa, så måtte vi reise med fly. Med to fly. Først til Fornebu, og for dere som født etter 1998, så var det hovedflyplassen I Oslo før I tida. Så fra Fornebu til Bergen. Og det var jo et aldri så lite eventyr. Vi reiste alene, begge med stor plastmappe rundt halsen. Første gangen vi tok denne turen var jeg 6 år, og Morten var 9. Det var på den tida da det enda var lov å røyke ombord fra midtradene og bak I flyet. Ikke det at vi benyttet oss av den muligheten, for vi satt fremme, langt fremme, fremme med flyvertinnene, og vi fikk sjokolade og brus, og jeg lærte de å trylle. Det var mormor som kjørte oss fra Kjærstad til flyplassen på Evenes. En tur som gikk ca. 40 minutter. Det var hun som skulle sende oss videre og vinke farvel etter at kabinpersonalet tok oss I handa og leide oss fra gaten og inn på flyet. Og mormor gråt I bilen på turen fra Kjærstad. Hun prøvde kanskje å holde tilbake, men jeg husker at det var såpass heftig at det dogga på innsida av frontruta på Toyota Land Cruiseren. Vi skulle jo tross alt være vekk I 2 uker. Det var en stor kontrast til den spenninga og gleden som jeg satt og følte på. Og mormor var et følelsesmenneske, og jeg tror at jeg arva den vanskeligheten for å holde tårene tilbake av henne. Da jeg snudde meg for å vinke et siste ha det før vi gikk opp flytrappa, så jeg henne I vinduet I avgangshallen. Hun så ut som Munchs et skrikmaleri. Jeg husker det forpinte, utgråtte ansiktet og hendene hennes som presset mot ruta og satte spor nedover glasset idet hun skjønte at vi faktisk skulle reise fra henne. Og hun ropte noe som vi umulig kunne høre. Et stort, vått og engstelig gap mot ruta var det siste jeg så før jeg gikk om bord. Stakkars mormor. Vi var jo gullungene hennes. På flyplassen I Bergen sto han pappa og tok imot oss. Jeg sprang I full fart idet jeg fikk øye på han, men bråstoppa rett før jeg kasta meg rundt halsen på han. Hæ? Var det han pappa? Men hva? Han hadde fått skjegg! Det var veldig fint å være med han pappa igjen. Han hadde bestandig fulgt opplegget I feriene vi hadde I lag. Første gang jeg var på teater, så var det I lag med han og hun som skulle bli hans nye kone. De hadde kjøpt billetter på Den Nasjonale Scene, og vi skulle se Jungelboka med blant andre Helge Jordal I rollen som slangen Ka. Det var helt magisk. Jeg levde meg fullstendig inn I eventyret. Jeg husker at en av skuespillerne slengte seg I en liane over publikum og landet på scenen. Jeg syntes også det var uhyre nifst til tider, og idet Helge Jordal skulle gjøre en tre, ble det nesten for mye for meg. Det var skummel, høg musikk, ei luke I scenegulvet åpna seg, og det seiv kraftig med røyk opp, og ut fra røyken så kom slangen Ka. Jeg holdt så hardt I armlenet på stolen at knokene mine var helt hvite, og jeg holdt på å besvime. Jeg løfta meg opp av stolen og hylte, å herregud, pappa, det han Jesus som kommer tilbake, det han Jesus? Og alle I salen flirte, og Helge må vel også ha smilt litt I reptilmunnen sin om han hadde hørt det. Og det tror jeg faktisk han gjorde, for vi satt på rad 2. Og mormor hadde jo alltid sagt at Jesus kommer tilbake på et eller annet slags tidspunkt, og for meg så kunne det her like så godt være dommedag. Jeg glemte aldri den teateropplevelsen, men det skulle likevel gå nesten 20 år før jeg så et teaterstykke igjen.

0: Mitt navn Per Kjærstad, og du har kanskje sett meg spille i tv-serier som Lykkeland, Ølhund, Berit og Psykodrama. Og det her mitt sommer i P2. I 1993 flyttet jeg til verdensmetropol Narvik for å begynne på videregående skole. Hun mamma, som akkurat var ferdig utdannet jordmor og tilfeldigvis fikk praksisplass i samme by, bestemte at vi to skulle bo sammen på hybelen som hun leide. Det var ett soverom, og jeg hadde en madrass som jeg dro ut i stua og kjøkkenet og sov på gulvet de 4 årene jeg gikk der. Hvorfor det ble 4 år og ikke 3, som de fleste andre, skal jeg komme tilbake til. Da jeg fikk et brev om at jeg var kommet inn på Frydenlund videregående skole i Narvik, og det begynte å gå opp for meg at jeg måtte flytte fra bygda og inn til storbyen, og mest sannsynlig også måtte forholde meg til andre mennesker på min egen alder i uoverskuelig fremtid, forstod jeg også at jeg måtte gjøre noen drastiske ytre forandringer på meg selv, om jeg i det hele tatt skulle bli tatt på alvor. I flere år hadde jeg latt håret gro, ikke brydd meg videre om eller hadde noe som helst forståelse eller interesse for klær, mota og frisyrer. Men nå måtte det skje en forandring om jeg skulle ha noe som helst sjanse for å passe inn. Jeg hadde bare trasket rundt i et par gamle militærstøvler som hadde arvet fra storebroren min, alt for lenge. Jeg for til Harstad og brukte opp resten av konfirmasjonspengene på å kjøpe meg brune cowboyboots. Og hadde jeg hatt nok penger, så hadde jeg nok kjøpt sånne stilige sporer man kunne sette på, sånn at folk hørte en når han kom gående. Jeg hadde også en slant igjen til å ta vekk det lange håret, få meg studiolandsveis, sånn kort ved ørene og i nakken, sideskille og gelé, og sist men ikke minst en ring i venstre øre. Ikke i høyre, for all del, jeg visste jo hva det signaliserte. Ja, man følte jo tross alt med på litt, selv om man bodde på bygda. En nydelig, slitesterk rumpetaske i svart skinn fikk jeg også med meg, for det var knusktørt på kontoen. Jeg hadde ikke fått med meg at cowboyboots og sideskill var gått av moten for et par år siden. Nå var det jo Eddie Vedder, Kurt Cobain og Seattle Grunchen som hadde truffet motebildet i Narvik. Rumpetaske hadde visstnok aldri vært populært. Første skoledag. Husker jeg en av de kule guttene med sideburns, flippskjegg, langt hår, marsjstøvler og flanellskjorta, ropte gjennom kantina da han så meg og hørte meg klikkende og klakkende over gulvet.
1: Per! Hva er det? Har du ridd til skolen i dag?
0: Og det var jo livet som jeg kjente det ganske så over og forbi. Jenten flirte, og fra den dagen ble jeg døpt Boots-Per. Et navn jeg fortsatt har, og for så vidt lystre når jeg er tilbake i Narvik. Jeg begynte å spare ut hår igjen, og neste gang jeg var hjemme på kjæresten, så bytte jeg tilbake til marsjstøvlene, men skaden var jo allerede skjedd. Jeg har hele livet mitt ligget 1 eller 2 år bak alt av mota som stadig skifter og skjøller over landet med jevne mellomrom. Jeg nekta å gi slipp på rumpetaska. Den er fantastisk praktiske, lettvint og trygge vidundre man kan oppbevare verdiene sine i, og jeg bærer den fortsatt med stolthet når jeg er i Syden, og tenke at kanskje en gang vil den prege motebildet, og jeg får igjen for å ha vært trofast og standhaftig, og kanskje til og med litt forut for min tid. Den ble populær igjen. For noen år siden kom rumpetaska tilbake for fullt, men da skulle den henge på skrå over brøstet. Hør her, enten har du på deg rumpetaska som et vanlig menneske, eller så kan du finne på noe annet. Jeg var en forferdelig usikker ungdom, og måten jeg kompenserte på var vel som de fleste andre gjør når de er usikre. Jeg spilte tøff. Jeg var frekk og obstanasig, satt bakerst i klasserommet med beina på pulten, tygde tyggis og fulgte ikke spesielt godt med. Det var så mange sosiale koder å knekke. Hvordan få venner? Hvordan forholder jeg meg til jenter? Hvordan vil de at jeg skal være? Hvem vil jeg være? Hvem er jeg? Jeg brukte all min tid det første året på å finne svar på de her spørsmålene, så det ble rett og slett ikke tid eller plass i hodet til skolearbeid og lekser, så jeg måtte ta hele første klasse om igjen. Jeg strøyk i flere fag og fikk, som kanskje den eneste gjennom tidene på Frydenlund videregående skole, 0 i matte. 0. Ingenting. Nada.
2: Ja, Per, jeg må dessverre gi deg 0.
0: 0?
2: Null, ja. Beklager for det, sa min snille og nervøse mattelærer fra Finnmark.
0: Jeg synes, og synes fortsatt, at matte forferdelig kjedelig. Det var nødvendigvis ikke læreren min sin feil, for han var både engasjert, flink, og en gang så var han faktisk også ganske morsom. Han prøvde i en time å forklare meg et mattestykke. Jeg sona som vanlig fullstendig ut, og så spurte jeg han heller om han kunne fortelle oss en vits. Det kan jo høres frekt ut, og det var det kanskje også, men han stoppet opp, smilte og sa til alles forskrekkelse. Ja, det kan jeg. Jeg kan en vits. Skal jeg ta den? Ja! Ja, ta den! Ok, det kom en finnmarking inn på et apotek og spurte om de hadde mekum. Mekum, sa hun så jobba der. Og var det mekum? Ja, mekum var det, ja. Og jeg holdt på å flire meg hel. Jeg syntes det var ganske artig, og det syntes jeg fortsatt. Men jeg lurer på om det var mest fordi jeg fikk en liten pause fra matteoppgaven. En tilfeldig tysktime vinter 1993 skulle en lærer sette en kontant stopper for oppstandasiteten min. Hun Vigdis, min strenge, men rettferdige og snille tysklærerinne, kom bort til meg, feide beina mine ned av pulten og sa «I dag skal vi spille skuespill. Alt skal være på tysk, naturligvis. Dere andre skal late som dere er på restaurant, og dere kan bestille hva dere ønsker fra en Per her, som skal spille kelner.» «Jeg skal ikke spille noe kelner.» «Jo da, det skal du. Spøtt ut en tyggusen, og så spør du gjestene dine hva de vil ha.» «Så ja, så spør de hva de vil ha, på tysk. Was möchten Sie bitte?» Det var dritskummelt. Og jeg trådte motvillig inn i rollen som tysk kelner. Men det var ganske artig også. Og Vigdis hadde ikke bare hatt flaks, tror jeg. Hun hadde sett en mulighet til å inkludere meg, og til å få meg til å slippe ned garden. Og Vigdis var, ved siden av å være lærer, primus motor i Narvik teaterlag, og hun hadde åpenbart øye for talenter. Jeg fikk skryt for min rolletolkning som kelner, og

første varme utgaven av morgendagens avis. Det var nemlig en lokal kulturjournalist som hadde anmeldt forestillingen. Rundt klokka ett på natta åpnet de døren, og de første pallene med aviser skulle kjøres ut. Jeg røsket til meg et eksemplar og bladde med skjelvende hender opp til kultursiden. Tre hele sider. Fantastisk forestilling, hylende morsom, Narvik teaterlag tar nok en gang publikum med storm. Men debutanten Per Kjærstads overbevisning som gammel oberst glimrer med sitt fravær. Glimrer med sitt fravær? Hva det betyr? Hva det betyr? Er det bra, eller er det dårlig? Det var dårlig. Ja, ja. Det var noe grusomt, men kanskje like greit å starte med en slakt, sånn at man er litt mer forberedt til neste gang. For det her vil jeg uansett gjøre mer av. Jeg fant min plass. Det trengtes bare ett menneske som så meg, og som så litt forbi det stusslige forsvaret jeg prøvde å gjemme usikkerheten min bak. Så takk for det, Vigdis.

Jeg har heldigvis aldri vært bitter for at faren min reiste da jeg var fem. Det var bare sånn det var, og sånn det ble. Han måtte vel det. Vi hadde ganske god kontakt på telefon cirka annenhver uke, og 1 til 2 ganger i året fikk vi også se han. Jeg og broren min for et par uker på vinteren eller sommeren til Bergen, og en sjelden gang kom også han hjem til oss. Det var litt mer anspent stemning, husker jeg, de få gangene han kom nordover, og vi alle skulle late som at det var helt normalt. En sommer han var der, så lånte vi morfar sin sjark for å dra inn i Kjærfjorden for å grille pølse og kose oss, som en vanlig familie igjen. Vi fire i lag, tenk det, et lite stykke kjerneminne fra en ordentlig kjernefamilie det der. Da vi kom inn i fjorden og han skulle fortøye, så hadde hun mamma et par innvendinger på måten han hadde planer om å gjøre det her på. Hun var redd for at båten skulle dunke inn i steinene langs fjæra, men hun hadde åpenbart misforstått hans geniale fortøyningsmetode. Han lagde dragtau. Dragtau er en måte å ankre opp litt større båter sånn at du kan hoppe av på land, skyve båten ut og ankre den opp på trygg grunn, for så å dra den i land igjen når man skal i båten. Og mamma var skeptisk. Og når mamma ble skeptisk, så var det ingen tvil i oss andre rundt at hun var det. Nei, det her hadde ikke morfar likt. Nei, det her hadde virkelig ikke morfar likt, sa hun ganske mange ganger, mens han pappa prøvde å løsne noe vase i tauverket og andøve sjarken på samme tid. Det er jeg som er sjømann! Ropte han plutselig og kastet fra seg anker og tau, og han ropte det såpass høyt at jeg ble redd for at det skulle gå ras i fjorden. Og mamma klatret rolig over bord, hoppet i fjæra og gikk gråtende hele veien hjem. Kom igjen, da! Kom igjen, da! Kjempetrivelig tur i Kjærfjorden. Ja, de prøvde nå i hvert fall. Om det ikke ble et kjerneminne, så ble det i hvert fall et minne som sett langt inn i kjernen. Jeg har bestandig hatt lyst på unger selv, men jeg har også alltid vært redd for det. Hvordan pappa kommer jeg til å være, og kommer jeg til å være der som pappa? I 2012 fikk kona mi og Gina og jeg våres første unge sammen, og en ny dør jeg ikke ante fantes inn til hjertet ble åpnet. Og Gina hadde en datter som før. De hadde etablert seg i Stavanger, og jeg flyttet fra Oslo for å starte familie med dem. Med oss. Min egen familie. I Stavanger. En by jeg aldri hadde trodd jeg skulle ende opp i, men som jeg etter hvert ble veldig takknemlig for at jeg gjorde. Men det ble enda lengre, og ikke minst dyrere, å komme seg til kjæresten og til mamma og mormor og morfar og brygga og båten. Men det var ikke så langt til Bergen. Og han pappa, nu farfar, kastet seg på bussen og kom på besøk rett så det var. Stas. En vår, når sønnen min var liten, så hadde jeg skrapt sammen penger til 2 sykler, en til Gina og en til meg. Bil hadde vi ikke råd til. Ulempen og sikkert grunnen til at de var såpass billige de syklene, var at man måtte bygge de selv. De kom flatpakka. Den samme formiddagen de syklene kom, så var han pappa på besøk, og mens jeg var på jobb, så hadde han skrudd dem begge sammen og sto utenfor døra med barnebarnet på armen og smilte fra øre til øre, med senebetennelse i begge armene etter all mekkinga. Jeg kom fra jobb og så på dem, og han satt guttungen forsiktig fra seg og trillet sykkelen bort til meg. Ja, hva tror du? Dette er jo en knalltøff sykkel, jo! Nei, dæven, pappa. Har du fikset syklen? Ja. Ikke noe problem. Ta, sett deg på den og prøv! Ja, sett deg på den. Se om setet passer, om det er høyt. Så sett deg på den. Jeg holder. Så holdt han sykkelen i setet på rattet med seg kløyv oppå. Sitter du bra? Hæ? Sitter du bra nå, gutten min? Ja. Ja, du sitter her bra. Ja, så tar jeg en runde. Sånn, så tar jeg en runde. Og så sendte jeg meg forsiktig av gårde, og klappa og jubla når jeg fikk det til. Jeg var 35 år. Ja, et minne fra noen ting som aldri var, men som virker like sterkt. Og en liten stund så var vi begge to på tunet på Kjærstad tidlig på 80-tallet. Penso con sueño para

0: Du har hørt Sommer i P2 med Per Kjærstad. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Dette NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
3: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
1: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunne jo i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trump sitt forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
4: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter